0: vilket gör det svårt att agera tungt och politiskt faktiskt.
1: Ja, dystert för Brasilien, tycker jag också, dystert för världen i stort. Alltså jag letar ju ljus och lykta efter dugliga ledare. Det jag hoppas på för mycket att man ska hitta en i Sverige, men om vi bara kan ha en på hela planeten så vore det fantastiskt. Jag gillar det Bolsonaro väldigt mycket, var min favorit, just för att han inte var som Trump på så många sätt. Han var bättre på så många sätt. Och ja. Jag trodde väl egentligen inte att han skulle liksom stå upp och blotta bröstet och göra revolution efter valet. Men ja, ändå så är det trist att se att även han går till historien som en sån här halvmesyr. I slutändan en mesig och ineffektiv politiker. Jag fortsätter spana efter the real deal.
0: Ring när som helst så fort du upptäcker honom. Men det man kan säga är vet du fan, jag säger att det är positivt. Jag försöker piska mig själv till lite optimism nu. Men på världsarenan så menar, de ligger ju ganska nära varandra i utrikespolitik. Bolsonaro och Lula faktiskt. Till exempel om man ser på Ukraina-kriget och när det gäller att bygga allianser i till exempel Ryssland, Indien och de andra länder runt Indiska oceanen. Det kan man möjligtvis se som positivt. Jag tror man kommer göra det tydligare och starkare än under Bolsonaro-tiden. För han hade ju det här problemet med motsättningen mellan militären och de stora exportinriktade företagen. Den motsättningen kommer inte finnas. Och Lula kommer ha militären i ryggen för en väldigt självständig utrikespolitik gentemot USA. Och man kommer att få en väldigt tydlig återuppta den här tydliga strävan om att vi i Brasilien, vi är den dominerande makten i Latinamerika. Och där en sån tydlig linje fanns ju inte i Bolsonaros tid, att det här är vår bakgård. Och det kan ju bädda för lite intressanta sammanstötningar.
1: Ja, men om brasilianerna ska vara så korkade att de kastar ut Bolsonaro och sätter in Lula istället, ska jag då jubla över att Brasilien är den dominerande kraften i Latinamerika?
0: Jag sa att jag försöker piska mig själv till lite optimism.
1: Ja, jag tror inte det är Brasiliens öde att vara ett inspirerande, positivt föredöme för resten av världen. Brasilien ska lära oss saker, men på ett helt annat sätt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Sex i kyrkbänkarna, män beväpnade till tänderna, slagsmål om de bästa platserna och misshandlade präster, såväl som horande präster, hörde till vardagen under gudstjänsterna i medeltidens England, hävdar historieprofessorn Nicholas Orme i ny bok där han studerar åren 1066 till 1603, en period då det krävdes av alla som inte var spetälska eller prostituerade att de gick i kyrkan. Vi har framför oss en synnerligen bizarr artikel från Daily Mail som handlar om livet i lokala kyrkor i England under senmedeltiden och början av den moderna eran. Lite osäker på vad man drar de gränserna i engelsk historieskrivning. Och det här är då ett referat, kan man säga, av en bok som heter Going to Church in Medieval England av Nicholas Orme. Det är inte riktigt heltäckande referat, tror jag. Det är ett representativt referat. De har liksom valt, de har plockat russen i kakan, kan man säga. Ja. På den här tiden, i som senmedeltiden eller tidiga moderna eran, Tudor-perioden, så var kyrkan i England och hela Europa, att var kyrkan en mycket mer central institution, givetvis. Och det finns ju människor som idag drömmer sig tillbaka till den tiden och säger att det europeiska samhället kan bara återvitaliseras genom att människor återigen börjar samlas i kyrkliga gemenskaper. Men ibland så kanske vi tenderar att tänka på kyrkans roll på fel sätt. I någon mån I någon mån kan jag tänka så är det också att vi tittar på de mest fromma kristna människorna idag. Och så tänker vi att lite åt det hållet var nog de flesta förr i tiden. Innan kyrkan hamnade på dekis och tappade greppet av våra själsliv. Men den här boken, eller då snarare den här artikeln, visar på någonting annat. För i den här artikeln då, jag måste bara förklara vad själva artikeln går ut på. Så lyfter man fram alltså väldigt många så här bizarra, tokroliga exempel på konstiga saker som hände i kyrkorna på den tiden. Jag vet att boken är en mer heltäckande beskrivning av kyrkolivet. Inte bara fokus på folk som har oanständiga beteenden för sig i kyrkbänkarna. Slagsmål och såna här saker. Men den här artikeln i Daily Mail, den handlar enbart om de här skandalösa sakerna som hände. Så de har liksom gått igen finkammat boken efter bara de sakerna. Och då finns det saker som att folk hade mycket vapen för att samhället var mer militariserat på den tiden, så folk vant folk runt med svärd och pilbågar och sånt där. Och ibland så blev det tydligen svårt att komma in i kyrkor för att det var så många som hade lämnat sina svärd och andra vapen på trappen utanför kyrkporten. Så jag antar att prästen sa, då får ni ta med vapnen in eller lämna dem hemma eller vad man gjorde. Och väl in i kyrkan så var det ofta ganska stökigt. Folk gick omkring istället för att sitta stilla. Och dels var det barn som sprang omkring, men även tydligen män, vuxna män som gick runt i kyrkan för att visa upp sina pråliga kläder. Det var en sån sak som präster i vissa fall var tvungna att ingripa mot sig. Att nu får ni faktiskt sluta gå runt och tuppa er med era tjusiga dräkter. Och tydligen så var det ett problem att folk hade sex i kyrkorna. Och hur vet man det då? Ja, för att präster i många olika församlingar var tydligen tvungna att gå ut med särskilda påbud om att man inte fick göra sådana saker, vare sig i kyrkan eller på kyrkogårdarna. Och det finns tydligen också ett exempel på en fransk aristokrat, någon riddare med ett franskt namn, som skrev en liten instruktionsbok till sina döttrar när de skulle resa i England och specifikt påpekade att ni får inte göra just det när ni besöker engelska kyrkor. Och så var det slagsmål utanför kyrkorna, inuti kyrkorna, slagsmål om vem som skulle ha de bästa platserna, för att de hade på den tiden mer av en klassuppdelning, så att om du tillhörde de högre stånden, om du var en riktig aristokrat, så fick du sitta på de bästa platserna, jag gissar kanske längst fram i kyrkan. Och sen fanns det ytterligare gradering då, beroende på om du tillhörde övre samhällsskiktet men inte var adlig, så kunde du få en bättre plats. Men ibland var det konflikter och folk fick slåss om saken, och det är en del dråpliga historier. Och så mycket generell brottslighet som riktades mot kyrkor, alltså stölder, rån, kidnappning, kidnappa prästen och begär en lösensumma för att lämna tillbaka honom. Och sådana, alltså många väldigt knäppa exempel. Så en sak man kan konstatera, det är Daily Mail gör en väldigt rolig sensationalistisk anmälan av den här boken. En bok som låter supertråkig får dem till en väldigt rolig, så här, mustig tabloidartikel. Så det är bara att göra tummen upp. Men om man tänker lite mer på vad vi kan lära oss eventuellt av den här berättelsen. Ska vi skriva upp det här under kontot kyrkan var bättre förr? Ett tema som vi återkommer till ibland. Eller kanske under kontot Europa blev egentligen aldrig särskilt kristet. Hur ska vi tolka det här?
0: Skriv upp dem på både och, tycker jag. Dels är det en bok som du ger nog en rätt bra beskrivning av att det är russin eller kakan. Man vet aldrig det. Det viktiga, det räcker väl om det är russin eller kakan. Det visar liksom att det landet inte heller kristnades ordentligt. Och när påbud kommer liksom för att man ska få ordning på de brittiska öarnas hedningar, alla ska gå i kyrkan i bestämda tider, då flyttar liksom marknadsplatserna och det vanliga livet in i kyrkan. Det blir så att ja, okej, vi går väl dit då, men man kör på som vanligt, man slåss, man har sex, man krökar, man äter i kyrkan, man går runt och skvallrar. Och även om jag är kristen så blir jag oerhört uppiggad av tanken på detta. Och så jag ska ta och dyka ner den här boken. Jag blir väldigt fascinerad av, eller jag är intresserad av själva ämnet. Och sen tror jag också att det visar ju faktiskt att det ställer allting i ett annat förklarande ljus. Man kan till exempel gå dyka in och titta på Henrik den åttonde som bryter loss nationen från papismen och plundrar, vad heter det, klostren, kyrkorna och ja, startar den anglikanska kyrkan. Man kan ju titta, alltså vi kanske haft en total felsyn på den gode Henrik. Man brukar alltid ställa hans beteende mot normal kristen moral liksom. Fan, man kan inte hålla på att byta fru 8 gånger och med jämna mellanrum halshugga de andra som han gjort sig av med och vara ivrigt på jakt efter någon som kan bära hans barn. Men utgå från att han faktiskt, han agerar ju som en gammal hednisk hövding helt enkelt. Jag måste ha en manlig avkomma och får jag inte det så byter jag fru. Och hela hans beteende blir ju begripligt. Han blir inte alls tokig. Därför att det är någon slags kristet moraliskt rast det vi har lagt över hans handlingar. Han är helt enkelt en han lever i en annan tradition. Till och med kungligheterna är till och med på kungligheterna är kristendomen bara en fernissa helt enkelt. Det vore intressant att djupdyka i olika europeiska länder och se liksom hur kristna blev de egentligen och vilken roll har kyrkan spelat. Och åtminstone under medeltid och tidig modern tid så kanske varit helt andra saker som har drivit utvecklingen framåt. Och man kanske till och med kan tänka sig att Storbritanniens språngartade utveckling på 1700- och 1800-talet och industrialismen kanske berodde på att de faktiskt aldrig var så där väldigt kristna på riktigt. Och den anglikanska kyrkan, alltså egentligen den engelska statskyrkan, har ju alltid varit ganska tillbakalutad och resonerad och folklig helt enkelt. Nu har ju folk slutat liksom ha sex lika mycket i England som de hade på medeltiden. Och så därför blir ju de kristna anglikanska gudstjänsterna ganska små tanter som kommer dit med korgar med marmelad ungefär och sjunger lite. Så att de kanske blev en folkkyrka därför att man bröt sig loss från katolicismens mycket striktare påbud. Men man säger att den historikern ska, jag är så glad för artikeln, för upptäckt en historiker jag inte känner till. Han har ju en verkslita som är fantastisk. En bok som både du och jag bör kasta sig över, det är ju att han har skrivit en bok om From Childhood to Chivalry, som handlar om utbildningen av engelska kungar och aristokrater. Det tror jag är en nyttig läsning. Mm.
3: Intressant. Ja, alltså det finns ju flera intressanta aspekter av de här sakerna som du pratade om nyss. Alltså dels finns den här generella frågan om hur pass kristna det blev olika regioner, och i England får man känslan av att det kanske inte gick hela vägen. Så säger du att katolicismen hade kanske striktare regler och så vidare, men jag vet inte, jag undrar hur strikt katolicismen var egentligen. Det finns ett case, och det är en gammal diskussion som finns. Det finns ett case som görs för att Europa aldrig blev så kristnat som vissa människor tror. Jag läste till exempel, jag pratade lite om det tidigare år, så läste jag Camille Paglias Magnum Opus Sexual Personae, och där ju huvudargumentet i hennes bok är någonstans att Europa blev aldrig egentligen kristna, utan Europa alltid varit en i grunden hednisk kultur, och genom hela den kristna epoken kan man hela tiden se det hedniska inflytandet som nu har blommat ut fullständigt enligt henne i den moderna epoken. Och jag tycker det är väldigt intressant och väldigt starka argument. Och hon tar specifikt upp katolicismen, och det är också ett gammalt argument, det är inte originellt för henne, att katolicismen är särskilt hednisk, att den har inkorporerat så mycket av de äldre hedniska traditionerna. Men jag tänker på en annan sak också, det var det jag var inne på, det kanske var lite så här, lite rörigt precis i början av det här inslaget, alltså att alltså under den gamla kristna eran, oavsett hur kristet det var generellt, så var det inte så att alla människor på den tiden var djupt troende, fromma, kristet vördnadsfulla personer och så vidare. Utan precis som nu så hade de flesta människor andra saker som de tyckte var viktigare än religionen. Mer generellt då så kan det vara så att folk nu är ungefär som de var då. Andelen fromma människor som tar tron på maximalt allvar kanske är ungefär lika stor nu som då. Men med skillnaden att de religiösa människorna inte längre har möjlighet att forcera resten av befolkningen att spela med. Förutom såklart de som har varit smarta nog att skifta till den moderna tidens religioner som progressiv politik, socialism, feminism och så vidare som har större möjligheter att få folk att spela med. Men samtidigt så ser vi precis samma tendens där, att för de flesta människor ser det just ett spel. För hur många är det egentligen som tror på politisk korrekthet, feministiska floskler och så vidare? Hur många skulle överhuvudtaget bry sig om de sakerna om det inte fanns någon social kostnad förknippad med att strunta i dem? Gissningsvis så handlar det om några enstaka procent av befolkningen som har den här idealistiska, fanatiska glöden. Jag tror att det är ungefär lika stor andel av alla befolkningar i alla tider. Sen är det tyvärr så är det ju, i alla mänskliga samhällen det är de små minoriteterna som styr allting, som styr över resten av befolkningen. Men de är väldigt få.
0: Ja, men det där det tror jag är riktigt. Alltså, både du och Pagli har rätt om det här med katolicismen. Den får ju en oerhört stark, alltså sin relativa styrka periodvis i länder som Frankrike och Italien. Även Habsburgska väldet genom sin tidiga anslutning och liksom koptering av hedniska riter och beteende och sånt som folk kan känna igen. Men ändå så räckte ju inte detta, för man kan ju vad som ofta stoppas undan liksom i kristenhetens historia, till exempel Frankrike, är ju att man långt in på 1800-talet så fanns det ju dyrkan av alltså naturföremål, stenar, vissa vattendrag och så vidare. Man hade offerlundar, och man vet av kyrkliga rapporter att byprästarna var tämligen sura. Det var liksom att gå lite för långt till att inkorporera det hela. Det gick inte riktigt att inkorporera en offerlund i högmässan.
3: Ja, du får rapportera tillbaka sen när du har läst mer av Nicholas Orme. Om du hittar något mer intressant att spåra där.
2: Radio Bubbla.
4: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
3: Sämsta årsstarten någonsin för USA:s aktiemarknader. Kinas avtagande tillväxt tynger världsekonomin. Det har varit en katastrofinledning på börsåret. Alla de stora börserna och indexen i New York har sjunkit. Dow Jones ner 6,2%. S&P 500 ner 6%, Nasdaq ner 7,3%. Och det här är i viss utsträckning en reaktion på utvecklingar i Kina. I Kina har man haft ännu värre börskrascher. Och där var man tvungen att fatta ett speciellt beslut. Häromdagen läste jag att man hade tidigare en spärr som gjorde att om börsen faller mer än 7%, så spärras den automatiskt. Då får man inte handla mer den dagen. Men i torsdags bestämde man sig för att ta bort den spärren och låta börsen falla obegränsat långt utan att den stängs av, för att till slut ändå acceptera den marknadskorrektionen som man behövde. Men det är väldigt svårt att hitta ljuspunkter egentligen. Vi får se hur det går nästa vecka. Men Vi har fortsatt negativa indikatorer, till exempel fallande oljepriser. Priset på bränt olja gick ner 10% under veckan. Och flera så här energibörsindex är också ner enligt den här artikeln från Reuters.
0: Ja, det ser inte ljust ut helt enkelt. Och kopplat till det vi pratar om väldigt ofta, det allt mer skärpta läget politiskt och militärt mellan en stor del av världens tunga stater, alltså Det är bara att hålla i sig.

0: det liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
1: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
0: Du tänker en att Juholt inblandar i det här också?
1: Alltså att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högoddsare.
0: Nej.
1: Sunen och Juholt, vi vet inte. De hade ett komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
0: Alltså jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
2: Radio Bubbla.
3: Danske sjukpensionären Ulrik Larsen infiltrerar Nordkorea under 10 års tid och skriver avtal med regimen tillsammans med före detta främlingslegionären och droghandlaren Jim Latrach Kvartrup om att bygga en underjordisk fabrik i Uganda för att producera metamfetamin och vapen. FN-expert på Nordkorea kallar filmen trovärdig och tecken på att sanktionerna mot landet fungerar då de börjar bli desperata. Allt dokumenteras av filmaren Mats Brygger. En jäkligt märklig historia det här. Dokumentärfilmen Mullvaden som just nu visas på SVT Play. Vilket jag vet för att jag har kollat på den. Jag blev nyfiken för att så mycket prata om den. Nordkorea är ganska fascinerande. Och så jag kikade faktiskt på den här. Jag tog mig inte igenom hela. Vi försökte i 2 pass här hemma. Och jag ska inte berätta exakt vad som hände, men jag lyckades ta mig igenom 3/4 i alla fall av dokumentären. Så att 1,5 av 2 timmar. Det var bitvis intressant, inte tillräckligt intressant för att kolla klart på hela. Men alltså, så många varningsflaggor genom hela dokumentären. Det här är bara mitt spontana intryck. Så många detaljer som gör mig misstänksam. Så får man känna att det verkligen är någonting lurt här. Inte det att det är liksom fiktion från början till slut, men det finns definitivt saker som de förvanskar och undanhåller. Även sådana små saker som att flera gånger så säger de att det är så svårt att åka till Nordkorea. Det är så svårt att få tillstånd, man måste gå med i en vänskapsförening och så vidare. Och det är helt fel, det är inte alls svårt att åka till Nordkorea. Jag känner själv ett flertal personer, jag känner kanske ett dussin personer minst som har varit i Nordkorea. Och det, jag vet inte om man måste formellt lösa medlemskap i en vänskapsförening, jag tror inte det. Men det handlar om ju bara att man måste betala, det är ganska dyrt, man betalar bara. Och sen får man åka dit. De gör en stor sak i den här dokumentären av att det är så svårt. Åh, han fick tillstånd att åka till Nordkorea. Liksom. Men jag, som sagt, jag känner en god handfull människor som var där under den här specifika perioden som de pratar om. Ja, det handlar ju då om när Ulrik Larsen, en dansk sjukpensionerad kock. Född 1976. Så han är ganska ung, men han är sjukpensionerad kock. Och han ser en dokumentär om Nordkorea, som heter The Red Chapel, röda kapellet, kanske såg den danska versionen. En dokumentär som är gjord av samma dokumentärmakare som har gjort den här dokumentären, Mullvaden. Och då bestämmer han sig, Ulrik Larsen, kocken, för att han ska infiltrera Nordkorea-rörelsen. Så han tar kontakt med dokumentärfilmaren, alltså Mats Brygger. Och Mats Brygger säger nej först, men han säger ja, men hör av dig om du hittar något intressant, något som är stort, något som har internationell betydelse. Och det gör han till slut då, för det blir ett riktigt äventyr med vapenhandel och knarktillverkning. Och då blir den här filmaren Mats Brygger, då blir han intresserad och då börjar de jobba tillsammans. Det här är Mats Bryggers officiella historia i alla fall, vad som hände. Och då händer en massa spännande saker som att Mats Brygger tillhandahåller kontakter. Till exempel då en person som beskrivs som en före detta CIA-agent som är med i dokumentären men iföljd rånarluva när han ska träna upp den här kocken i liksom spionfärdigheter innan han åker på hemligt uppdrag i andra länder. Och också rekryterar han då en före detta främlingslegionär som efter sin karriär i främlingslegionen har jobbat som knarklangare i Köpenhamns jetsetkretsar och numera är någon sorts, jag är lite osäker på vad han är för någonting. Och det här liksom väldigt, väldigt osannolika teamet åker då till Nordkorea och Uganda och Arabien eller Peking, hela världen för att sätta upp de här affärerna där nordkoreanerna ska sälja avancerad vapen, ska bygga en fabrik för att göra robotar och vapen i Uganda och tillverka knark. Och ja, alltså jag vet inte, jag tycker det här är så skumt. Alltså, min magkänsla, jag har ingen särskild kompetens att bedöma. Min magkänsla är att nordkoreanerna i den här filmen, de är på riktigt. Och ugandierna är på riktigt. Och även den arabiska oljemagnaten är på riktigt. Men danskarna, alltså danskarna klingar så falskt. Alla som är med i den här dokumentären. Och de här före detta CIA, före detta MI5-agenten. För det kommer också in en kontroversiell före detta MI5-agent. Som medverkar i dokumentären för att debriefa de här amatörspionerna. Ja, jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker det stinker om den här historien.
0: Ja, nej, men det är en jättesoppa alltså. Det är... Nej, det är något sanslöst fel med den. Och får den uppmärksamhet så tror jag att det är för att det finns ett politiskt behov av att av en just sån här story om att nordkoreanerna ägnar sig åt såna här saker utanför sitt eget lands gränser. Men den... Visst finns... Alltså, det finns ju... märkliga människor med misslyckade karriärer, sjukpensionerade, unga kockar som av den typen som har gjort, ägnat sig åt gigantiska ruffel- och bågaffärer och sålt Eiffeltornet och annat. Men nej.
3: Inte den här killen, inte Ulrik Larsson. Han, det är inte han. Han är inte James Bond liksom. Det stämmer inte. Det är inte bara han som har gjort det här. Det finns en oklarhet i filmen kring vilken roll Mats Brygger egentligen haft. Om han har varit Ulrik Larssons handler från början. Han säger liksom att nej, men jag avvisar honom först, kom tillbaka om du hittar något mer intressant. Men jag tycker det verkar som att Mats Brygger har varit hans handler och jobbat ganska medvetet med det här. För att Mats Brygger, han gjorde 3 resor själv till Nordkorea på runt millennieskiftet tror jag. Eller på 00-talet. Och sen så gjorde han en sorts dokumentär, en film om Nordkorea, den här Det röda kapellet, som var så kritisk. Det var en sån här komisk grej där 2 danska komiker åkte till Nordkorea och skulle uppträda. Det blev väldigt kontroversiellt och sånt där. Den kom ut 2006. Och jag tror att om du är en sån dokumentärfilmare, du åker flera gånger till Nordkorea, det är inte bara nordkoreanerna som får upp ögonen för dig och blir intresserade av vad du håller på med. Och jag tror vi får en hint här om den här före detta CIA-agenten och före detta MI5-agenten. Vad de egentligen sysslar med. Och jag misstänker att när en sån här film produceras, jag tror precis som du är inne på, Boris, kan det möjligen vara så att CIA och MI5 ser ett behov av att föra ut det här budskapet om vad Nordkorea håller på med, att de säljer vapen och så vidare, de använder afrikanska länder som bas. Men att det kanske låter bättre om det kommer från SVT snarare än CIA.
0: Ja, så har vi sett nu dagen efter så lyckas ju Sveriges och Danmarks utrikesminister ena sig om att gemensamt driva den här frågan ända upp till säkerhetsrådet om det behövs för att man ska granska vad Nordkorea håller på med utgångspunkt från den här filmen och dess avslöjanden. Och det känns ju liksom att nu ska vi visa vår tjänstvillighet här så att vi förstår att USA inte kan gå ut och säga någonting eller något annat stort västland. Vi gör vår plikt och slår larm här. Det luktar för illa och känns för orkestrerat helt enkelt.
4: Justin Raimondo, Hillarys försök att bunta ihop Trump med alt-right-rörelsen, del i etablissemangstradition där hotfull stor anti-amerikansk konspiration målas upp och senare används för att rättfärdiga interventioner och krig. Hillary Clinton har hållit ett tal som man visste redan innan hon höll talet att det skulle bli något speciellt och att hon skulle försöka attackera Trump utifrån en ny vinkel, nämligen hans förmodade association med det som ibland kallas för alternativ höger. Som är en delvis ny rörelse som vi pratar om ibland här i Radio Bubbla och försöker förstå oss på. Men alternativhögern, vad det nu är för någonting exakt, den har i alla fall aldrig fått så mycket uppmärksamhet som när Hillary Clinton själv ställer sig och nämner den vid namn och pekar ut den och säger att det här är cancern som äter på republikanska partiet, politiken i allmänhet, USA och faktiskt hela planeten. Och hon har som Justin Raimondo beskriver här, en sorts på ett sätt välbekant konspirationsteori om hur det här går till. Redan på 90-talet så pratade hon och Bill Clinton om the vast right-wing conspiracy för att förklara bort reaktionerna på deras fruktansvärda agerande på olika punkter. Bland annat Bill Clintons otrohetsaffär, all uppmärksamhet som det blev. De var väldigt korrupta redan då. Men all den kritik berodde förstås på den enorma högerkonspirationen. Och nu så har man tagit ett steg till. För att nu är den enorma högerkonspirationen en internationell konspiration som styrs från Kreml. Gudfadern för alternativhögern, gudfadern för Trump-kampanjen, gudfadern för allt som är dåligt här är Vladimir Putin som styr de här sakerna från Kreml, och Trump är hans kandidat. Trump är mer eller mindre en rysk spion som försöker ta över USA för Rysslands räkning, och hon har alla möjliga intressanta kopplingar. Bland annat att Nigel Farage höll ett tal på ett Trump-rally. Farage höll ett kort tal, väldigt bra tal för Trump. Och då säger hon att eftersom Farage har låtit sig intervjuas på Russia Today, som är en rysk propagandakanal, så är det ett bevis för att Trump är associerad med Putin. Och det här då till exempel, som det påpekas i artikeln, lite lustigt, därför det här är trots då att till exempel Larry King, som är en gigant inom amerikansk media, har ett eget program på Russia Today. Och det är även Ed Schultz, som är en välkänd aktivistisk demokrat, som tidigare varit på MSNBC och numera har ett program på Russia Today. Så det är inget problem för det demokratiska partiet att Clintons egna polare har egna program på Russia Today. Men att Trump bjuder in en talare som en gång eller några gånger låter sig intervjuas av Russia Today, det är däremot ett bevis för att Trump är en nickedocka åt en putinistisk världskonspiration. Det är också intressant för att det finns en koppling, som du påpekas i den här verkligt utmärkta artikeln, till vad som hände för några årtionden sedan i USA, när man hade en annan typ av misstänkliggörande och utrensningar, nämligen under McCarthy-eran. Och då gav man sig på, även då så var det då proryska krafter som skulle rensas ut, men då sa man att det var kommunister, att det var kommunistsympatisörer som skulle rensas ut ur politiken och statsapparaten. Och även då så flaggade man för att det här var liksom ett ryskt hot, de var ryska spioner som en del av kalla kriget, de var tvungna att rensa ut dem. Nu har man en snarlik strategi, men den här gången så är det inte misstänkta kommunistsympatisörer, utan nu är det misstänkta högersympatisörer, och inte minst då av den här alternativhögern som står i fokus. Men det är precis samma struktur, och i grunden så är det samma sak de säger, att det är Kreml som finansierar och vägleder våra politiska motståndare.
0: Ja, men det är så motbjudande också, speciellt med tanke på att talet hålls av en person som i det senaste årtiondet har ägnat sig åt att tillsammans med sin man dra in bidrag från utländska stater och rika personer underförstått för att i olika sammanhang när så är möjligt driva deras agenda. Så att det här, ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Det var 2 veckor sedan då, vår senaste sändning, så pratade vi om debatten mellan Trump och Biden och vilka konsekvenser det skulle få att Biden gjorde så dåligt ifrån sig. Och vi konstaterade då att Biden kommer förmodligen avgå, eller han kommer förmodligen inte kandidera. Och vi gick igenom en del juridiska, strategiska aspekter av den situationen, och vi pratade om vem ska ta hans plats och så vidare. Det är en diskussion som vi har fört ett tag i Radio Bubbla förvisso. Men allt det där är fortfarande, alltså, synnerligen aktuellt, det vi pratar om. Men samtidigt så känns det känns inte som en diskussion vi hade för 2 veckor sedan. Det känns som något som hände för ett år sedan. Och det beror inte bara på att jag har varit på en avkopplande semester och träffat goda vänner och lyssnat på jazz. För saken är att det har hänt en del, för att uttrycka saken lite försiktigt. Så för att bara ge en kort sammanfattning, om det är någon som lever under en sten eller som, någon som lyssnar på det här 20 år senare. Några dagar efter vår förra sändning så blev Donald Trump skjuten i huvudet. Han överlevde och sen blev han ytterligare några dagar senare formellt vald till Republikanernas presidentkandidat på det stora partikonventet.
4: som var en mycket märklig tillställning. Och han utsåg en vicepresidentkandidat. Och hans val var inte något av de mest väntade sömnpildren till namn. Sen gick Elon Musk ut och sa att han ska donera 45 miljoner dollar i månaden till Trump-kampanjen och började kriga för MAGA på Twitter. Och så fick vi veta, var det igår, att Biden till slut drar tillbaka sin kandidatur. Och det var igår eller förrgår, och med det så är hela valrörelsen i flux. Och mitt i allt det här också, så i fredags så stängdes en rätt stor del av alla datorer i hela världen av och gick inte starta igen. På grund av ett tekniskt fel hos ett företag som är djupt involverat i det amerikanska politiska maktspelet och i Ukraina-konflikten. Och det är bara ett litet axplock av anmärkningsvärda saker som händer. Jag vågar knappt stänga ner Drudge Report nu. De har ju sådana här funktionsmöten, laddar om hela tiden, så man får alltid se senaste nyheterna automatiskt. Det händer saker timme för timme, och förmodligen kommer väl en del saker vi säger i den här sändningen redan vara inaktuella så fort sändningen är över, och folk kommer säga på BBS att det där stämmer inte längre, för nu har de varit ute och... Ja, var ska man börja med allt det här? Jag tror att vi måste ändå börja med det här försöket att mörda Trump som gjordes förra lördagen. Återigen, det känns som en evighet sån. Det var den 13 juli, tror jag. Och det som hände var att Trump höll ett kampanjmöte, ett så kallat rally, i Butler, Pennsylvania. Och han hade precis börjat tala när ett antal smällar hördes. Och Trump, han tog sig för örat, och det såg ut som att han inte förstod först vad som hade hänt. Någon sekund senare så fattade han duckade bakom podiet. Och det som verkar ha hänt är att en kula missade med en hårsmån och gick genom Trumps öra. Och dessutom precis när han vred huvudet för att rikta uppmärksamheten mot en skärm. Han pratade om invandring, och han hade ett diagram som visade hur han har fått bukt på invandringen, sen sköt den i höjden igen under Biden och så vidare. Och diagrammet var lite åt sidan på någon skärm, så att han fick vrida på huvudet. Om han faktiskt blev skjuten i örat, det finns såklart flera konspirationsteorier om det där, men om han blev skjuten i örat så ser det ut som att han var ett par centimeter från att dö. Det var inte det att skytten siktade fel, utan kulan skulle ha gått rakt genom Trumps kranium. Men sen redan på huvudet så kulan precis missade. Ett mirakel, visst är det många som säger, särskilt i USA. Ett häpnadsväckande sammanträffande, hur man än vrider och vänder på saken. Så Trump var bara några sekunder sedan på marken innan Secret Service började forsla bort honom. De dödade skytten på några sekunder efter första skottet, så att de antog uppenbarligen att kusten var klar och började flytta på Trump. Och Trump hade en intressant reaktion, för han lät sig inte forslas bort. Han stoppade Secret Service-agenterna så att han kunde stanna upp, sträcka upp en knuten näve i luften, och han ropade fight, fight, fight. Och det är många som har blivit rejält imponerade där, och det togs också ett antal mycket imponerande bilder där man ser Trump med ett blodigt ansikte, näven i luften, raseri i blicken, omgiven av agenter som försöker rädda honom, medan han själv inte har en tanke på sin egen säkerhet. Och i bakgrunden hänger en stor amerikansk flagga. De här bilderna, de känns nästan för perfekta. Och det har varit en hel del diskussioner bara om bilderna och vilka effekter de kan tänkas ha. Om du är intresserad, Boris, kan vi återkomma till det och analysera närmare just de här bilderna. Men jag tänkte först bara säga något om händelseförloppet då. Någon sekund efter skotten mot Trump så tog de ut skytten med en egen prickskytt, en så kallad counter-sniper från Secret Service eller någon annan sån myndighet. De hade en prickskytt på ett tak precis bakom Trump, och de kunde snabbt då göra sig av med skytten som attackerade Trump, som befann sig på ett annat tak drygt 100 meter bort åt sidan. Skytten sägs ha varit en Thomas Matthew Crooks, en 20-åring som var född och uppvuxen i trakten där det här inträffade. Man har inte publicerat så mycket information om den här Crooks, men det finns någon sorts bild som börjar ta form av en ung arg man, inbiten Trump-hatare, som också var en nörd, en ensam varg, betedde sig allmänt konstigt, blev mobbad i skolan. Inte direkt en chockerande profil givet brottet han ska ha begått. Men inte heller något som är särskilt intressant. Alltså motivet är på sätt och vis uppenbart och ganska ointressant att gräva i. Vi kan komma tillbaka till det också lite senare då. Men det finns en massa andra frågor kring den här situationen. Alltså, hur kunde den här Crooks ta sig upp på det taket? Hur man än vrider på det, så var det som en enorm miss från Secret Service sida. Åtminstone i relation till deras nominella uppdrag. Det där taket, det var en uppenbart väldigt farlig position, och Secret Service och polisen, de borde förstås haft örnkoll på det. Inte bara på taket, utan också runt hela byggnaden, för att se till att ingen kunde närma sig huset. Än mindre ta sig upp på taket. Och en sak som verkar hyfsat välbelagd är att skytten blev sedd på taket, bland annat av åskådare vid Trump-mötet, som gjorde sitt bästa för att varna polisen. Och det verkar som att de började föra liv om det här rätt långt i förväg, eventuellt 10-15 minuter innan skotten gick av. Det finns flera filmer som dokumenterar det här. Så där de dels filmar mot taket där Crooks slog, och dels försöker varna polisen att vara på plats. Och jag har också sett videos av hur polisen väldigt, väldigt valhänt försöker liksom ta sig fram till huset och undersöka och så vidare. Det verkar som att polisen sent om sidor tog sig upp till taket och såg att det fanns en beväpnad man där uppe. Men så duckade ner bakom kanten för att skytten riktade ett gevär mot dem. Och sen så började han skjuta mot Trump. Men vid det laget så borde man ha gjort en lång rad saker, inklusive avbrutet mötet och fått bort Trump från scenen. För att man hade liksom ett flertal vittnesuppgifter om att någon kröp på taket. Och man visste såklart inte att det var ett mordförsök, men det borde ha varit tillräckligt olycksbådande för att slå larm till all närvarande säkerhetspersonal och göra någonting. Och här finns det ett annat litet mysterium, nämligen frågan, vad var det för säkerhetspersonal som var på plats? Secret Service var där såklart, men det sägs att det dels inte var det vanliga teamet som brukar skydda Trump, utan ett gäng vikarier eller ersättare. Och det som sägs att Secret Service hade en betydligt mindre närvaro än vanligt, och att man förlitade sig mer på lokal polis än man brukar vara. Så det är normalt, som jag förstår det, att man använder lokal polis till exempel för att bevaka närliggande byggnader som den här där skytten befann sig i det här fallet. Men man ska luta sig mer mot lokala polisen just den här gången. Och Secret Service hade bara en sorts minimal styrka på plats med någon sorts ersättare, inklusive minst en fetlagd kvinna som såg närmast parodiskt malplacé ut som en del av närskyddet kring en president. Och man kan också se tydligt, om man jämför med bilder från tidigare evenemang, att Trump normalt sett har en annan grupp som skyddar honom. Och på hans första framträdande efter Butler, Pennsylvania, det var på partikonventet några dagar senare, så kom han ut på den här arenan omgiven som vanligt av ett gäng stora starka karar. Chefen för Secret Service heter Kim Cheatle, eller hette Kim Cheatle, hon har avgått nu. Och hon har en riktigt pikant historia. Hon har varit involverad i allt möjligt intressant, inklusive att hon jobbade nära Dick Cheney på 11 september 2001. Och hon har involverat i operationen för att täcka över obekväm information om 6 januari 2021 händelserna. Och mycket relevant för den här situationen, hon är någon som har pushat hårt för sådana här DEI, alltså mångfaldsrekryteringar till Secret Service, och argumenterat sådana här saker som att skyddet blir bättre om man har fler kvinnor involverade. Ja. Så det är vidöppet här för konspirationsteorier, dels vad gäller skytten såklart, dels, och det finns andra indikationer på att han ska ha kopplingar till skumorganisationer, han kanske är någon sån här MK Ultra liknande person, någon så kontrollerad hjärntvättad person. Praktiken är kanske en sorts agent. Och sen vad gäller livvakterna då, att de kanske släppte fram skytten, och kanske hade order som var utformade för att skapa ett säkerhetshål och så vidare. Ja. Okej, jag stannar där. Det var ett försök att sammanfatta själva händelserna. Boris, angående själva det som hände den här lördagen, vad gjorde du för reflektioner kring vad som hände och hur det rapporterades och bilderna och konspirationsteorierna?
5: Inget av de två möjliga alternativen är ju bra. Antingen så är det en konspiration att den djupa staten och demokrater har sett till helt enkelt att säkerheten är starkt försämrad. Två, att man har fixat hjärnan på lämplig förvirrad ung man. Och det här med att fixa hjärnan på lämpliga förvirrade unga män, det har man ju långvarig erfarenhet av. När det gäller att infiltrera grupper, alltså både islamistiska och nationalistiska grupper i USA. Och att fixa, som man sen i sin tur kan få gå med i de mest stolliga liksom naziknarkargrupper. Så att det finns kompetent personal som kan få en extremt mobbad 20-åring med uppenbarligen lite konstiga föräldrar att lägga sig på tak och börja skjuta på Donald Trump, det är inte underligt. Och sen är det ju liksom just det att man i telefonen och datorn hittar att han har letat både på Trump och Biden och kollat var de ska ha möten och så vidare. Det är också en känsla att man vill skapa en bild av en allmänt förvirrad ung man som vill bli berömd ungefär, och därför lägger sig på taket. Det som talar mot den konspirationsteorin tycker jag är, jag håller den för ganska trolig, eller inte alls omöjlig. Vi ska ju bara komma ihåg John F. Kennedy och Dallas. Och just det gör att jag tycker att det talar mot det. Det är för att det är lite konstigt att de förlitar sig på bara en skytt faktiskt. Om de nu tänker göra det här ordentligt. Det borde ha funnits fler. Men det är en alternativ möjlighet och trolig. Den andra troliga möjligheten som heller inte så talar så bra om USA. Det är att det liksom är ett tecken på att USA är en papperstiger. Allting förfaller. Ett secret service som är liksom mångfaldsförfallet. Det är ju inte som den där underbara gamla secret service-filmen där Clint Eastwood spelar en 60-årig secret service-agent som springer sig till hjärtattack när han rusar i fatten mördarbil. Det är så det ska se ut. Den där tjocka kvinnan skulle inte kunna springa fatt någonting. Och det här med och den lokala polisens handfallenhet liksom. Så det kan mycket väl vara, men det är också dåligt för USA. Allting förfaller. Presidentskyddet, lokalpolisen, vettvillingar ligger på tak och skjuter. Det kan vara båda sakerna. Ingen sak är bra.
4: Nej. Alltså för en gångs skull så är jag inte så entusiastisk över någon av de här konspirationsteorierna. Det här är faktiskt ett sånt fall där de verkar vara tämligen överflödiga och också skymmer sikten för viktigare saker. Alltså de saker som du pekar på. Men för det första så känner jag att hela den här idén om att skytten skulle vara hjärntvättad av MK Ultra och så vidare. Det tycker jag är en särskilt problematisk distraktion. Därför att det är viktigt att hålla i åtanke att de absolut inte behöver MK Ultra och sådana saker för att få folk att vilja döda Trump. Därför att de har ju i åratal, ända sedan Trump dök upp på den politiska scenen, eller ända sedan det såg ut som att han hade en chans att vinna, som har ju bedrivit en intensiv hatkampanj mot honom, där de gång på gång på gång har sagt rakt ut att någon borde döda honom. Det har sagts i alla tv-kanaler, det har skrivits i New York Times, det har sagts i radio och på Twitter, och inte bara av excentriska pundits utan av de högsta politikerna. Det mest flagranta exemplet är att Joe Biden sa bara några enstaka dagar innan den här skjutningen, apropå den här katastrofala prestation i debatten, så sa han att nu är det dags att lägga debatten bakom oss och göra Trump till måltavla. It's time to put a bullseye on Trump. Och det är en helt normal retorik från den demokratiska sidan. De säger sånt hela tiden. Så att det finns något väldigt problematiskt, tycker jag, med den här idén att man skulle behöva syssla med någon sorts esoterisk hjärntvätt av enstaka individer. Man har hjärntvättat hela befolkningen i 8 års tid. Varenda kotte i USA som håller på att koka över av en eller annan anledning kommer såklart snudda vid den här tanken att döda Trump. Att göra det som tusentals människor öppet efterfrågar, som miljontals människor helt säkert önskar sig, inklusive landets president, inklusive alla andra ledande politiker, inklusive alla etablerade medier och så vidare. Så att alla de här konspirationsteorierna kring skyttens motiv och så vidare, han har en koppling till BlackRock, Sweet Mayhem, Blanger, de helt överflödiga. vänstern i USA och i hela världen har bedrivit den här intensiva hatpropagandan mot Trump i åratal och hetsat folk att döda honom. Så det finns, det kan låta simplistiskt eller blåpillat, men det finns ingen skäl att gräva efter något mer esoteriskt vad gäller skyttens motiv. Och en liknande poäng kan göras om den här säkerhetssituationen kring evenemanget. Visst, det låter lite skumt det här med att Trump inte hade sitt vanliga skyddsteam omkring sig. Jag skulle vilja veta mer om det. Är det sant? Hur ofta händer det att de sätter in vikarier och så vidare? Men är det någon som är förvånad över att Secret Service är inkompetenta? De är ju självklart lika ansatta som alla andra myndigheter av den här den politiska korrektheten, allt vansinne som kommer med den, som att anställa kvinnor och bruna människor istället för att anställa de som är allra bäst på att skydda potentaterna. Och det är inte bara PK-grejerna. Alla myndigheter förfaller, får mindre och mindre kapacitet, och det gäller också den lokala polisen såklart, till exempel i Butler, Pennsylvania. Man är ju helt ute och cyklar om man tror att det är vanligtvis ett vattentätt skydd runt Trump, att det är jättesvårt att döda honom. Eller för den delen Biden eller andra politiker. Så att konspirationsteorierna känns bara inte så jätteintressanta den här gången. Självklart finns det enormt många människor som vill döda Trump. Och som helt korrekt uppfattar sig ha fått instruktioner att göra det från högsta ort. Och självklart är det lätt att ta sig igenom personskyddet kring Trump och andra politiker. Det enda som egentligen är konstigt är att den här typen av saker inte händer oftare. Alltså det är konstigt att Trump inte blivit skjuten för länge sedan. Att det inte gjorts massvis med försök.
5: Det är väldigt underligt. Och det är underligt att det inte skjuts fler politiker i USA överhuvudtaget med tanke på tonläget. De faktiska händelserna. Tänk på BLM-upploppen. Alltså att det inte strök med fler valda politiker då är något märkligt.
4: Mm. Och den poängen kvarstår även om det skulle vara något väldigt skumt med just det här tillfället. Det finns alla möjliga teorier. Att givetvis så finns det folk som säger att det fanns mer än en skytt. Det är den klassiska JFK-grejen som du har varit inne på, Boris. Och sen har vi mannen i den grå kostymen som klättrade upp på taket och tog bilder och alla trodde han var från Secret Service, men det var han inte. Och det finns folk som säger att det var avsiktligt att de sköt på Trump utan att träffa honom. De siktade på örat.
5: Ja, precis.
4: Så det finns alla möjliga intressanta idéer. En annan idé förut som jag tycker var intressant, den går lite åt andra hållet. Jag vet inte om du har hört den här, Boris, men jag hörde från amerikanska nyheter att Trump inte blev skjuten i örat.
5: Och
4: frågan började då med så här, varför har vi inte fått se någon läkarrapport om vad som hände med Trumps öra? Normalt sett så borde de ha kommit med något sorts utlåtande från en läkare som har tittat på Trump och sen så redovisar han vilken sorts skada som har gjorts och så vidare, hur många sting de la. Och en teori som cirkulerar då är att baserat på en del bilder och filmer som har tagit sig, att det var inte en kula som gick med hans öra utan en glasbit från teleprompten som sprack när den fick en kula genom sig. Så Trump går runt nu och liksom låtsas att han blir skjuten när han i själva verket då bara fick lite glasplitter genom örat. Den kan jag inte tro på, men det kan vara intressant att spekulera kring.
5: Ja, och sen följde teorin där liksom att alla människor som har liksom analyserat Trumps skjortkrage, varför är det inget blod på den? Det borde vara, det borde rinna rätt mycket blod från ett skottskadat öra. Jag har liksom inte orkat titta på skjort. Jag har sett några vita skjortkragar, men det är ju lite märkligt.
4: Ja, det är lätt att bli konfunderad när man läser alla de här teorierna, och det är kul. Men även om det här var någon sån här superkonstig orkestrerad MK-ultra grej, så är det ändå konstigt att inte Trump har blivit skjuten på massor med gånger förut. Och det är väldigt konstigt att Trump uppenbarligen förlitar sig på Secret Service för att hålla honom vid liv. Som är en del av Biden-administrationen, hans värsta fiender. Helt obegripligt att han inte anlitar Eric Prince för att sätta ihop en egen styrka med elitsoldater från hela världen, handplockad av Prince. Man får verkligen hoppas att han gör det nu.
5: Ja, alltså inte bara för att rädda sitt liv. Det är några månader sedan jag tänkt på det. Liksom att, varför visar han sig inte med ett Erik Prinsgarde? Alltså, den rent propagandistiska effekten av att ha liksom, alltid liksom 22 välbyggda män som tågar in omkring honom. Alltså i en vision. Istället så nöjer han sig med den djupa statens tjocka kvinnor. Det blir jävligt konstigt. Har han ingen PR-kille?
6: Mm. En sak som har diskuterats mycket efter det här mordförsöket, det är Trumps reaktion. Att han inte liksom hukade sig i skräck och försvann, utan han liksom reste sig upp med näven i luften och han ropade fight och så vidare. Det är många som har blivit imponerade och inspirerande för att han agerade så manligt och modigt. Kände du också så, Boris, när du såg den här scenen?
5: Jag blev ärligt talat förvånad därför att det gjorde ett manligt intryck. Alltså jag uppfattar ju honom som ganska mesig liksom, som kryper undan när det gäller kax i talarstolen. Så att jag varit lite paff där. Det hade jag inte riktigt väntat mig.
6: Mm-hmm. Mm. Alltså jag kände mig inte förvånad över hur han agerade. Men inte för att jag uppfattar Trump som en särskilt manlig och modig person. Alltså jag tycker att sättet på vilket han agerade, det var manligt och modigt. Och han förtjänar respekt för det.
5: Mm.
6: Men känslan som jag har, lite grann en kontrapunkt till mycket av hur snacket har gått nu i dagarna. Alltså, jag tror inte att det är så ovanligt. Jag tror inte att det är särskilt unikt. Till exempel, jag tror att om Joe Biden hade varit i den här situationen och blivit beskjuten, jag tror att han hade gjort precis samma sak. Han är en hel kar. Han är mer maskulin än Trump. Jag tror att han hade agerat på precis samma sätt, eller har varit ännu modigare, ännu kaxigare. Och jag tror att Barack Obama hade också reagerat på ett liknande sätt. Och jag är helt säker på att George W. Bush hade gjort det.
5: Mm.
6: Han hade förmodligen gjort något ännu mer macho. Så när Teddy Roosevelt blev skjuten under början av ett kampanjtal, 1912 var det väl. Det var en snarlik situation på vissa sätt. Med hela valrörelsen och Roosevelts roll. Han var en för detta vicepresident och så vidare. För detta president som skulle komma tillbaka och göra sin comeback. Så det var en ganska liknande situation som Trump var i. Men Roosevelt, han stannade kvar på scen och höll hela sitt tal med en kula i bröstkorgen. Det finns ett många liknande exempel på hur amerikanska politiker och andra politiker har hanterat attacker. Reagan också såklart, som fångades på film. Jag tror att det här är någonting som den här sortens personer faktiskt tänker igenom i förväg. Därför att det är inte som om ledande politiker som aldrig har tänkt tanken att de skulle kunna bli skjutna på. Så att de plötsligt ställs inför en helt ny situation som de är helt oförberedda för. Sen så får man se deras liksom nakna, oreflekterade reaktioner när skotten väl går av. För att om de har tänkt på saken, då har de förmodligen dragit den ganska enkla slutsatsen. Att de antingen kan se ut som fegisar inför hela världen, eller så kan de med ganska enkla medel se väldigt tuffa ut. Och det är inte bara presidenter som måste tänka på sånt, utan det är ju ledare i allmänhet. Och det vet ju alla vi som har haft ledande positioner, varit företagsledare och så vidare. Vi vet ju att det kan göra väldigt stor skillnad hur man som ledare agerar i krissituationer. Särskilt när det händer saker plötsligt och folk har svårt att samla ihop sig, agera kyligt. Det är en av de viktigaste sakerna som en ledare måste behärska. Och Trump har varit i sådana krissituationer oräkneliga gånger. Kanske inte exakt att man blir skjuten på, men det har varit hans jobb att hålla huvudet kallt när alla andra får panik. Så att det kanske var första gången som de sköt på de här veckan, jag vet inte. Men det var absolut inte första gången som han höll huvudet kallt när andra fick panik. Det är en av egenskaperna som gör att han har varit en framgångsrik ledare, och det är sant för så många andra ledare.
5: Ja.
6: Så jag vill såklart inte med det säga att Trumps reaktion är inte imponerande eller att den inte kommer att ha positiva konsekvenser för honom. Hans reaktion är ett bevis för att han är en ledare. En imponerande, samlad och slug ledare. Och det skadar såklart inte hans presidentvalskampanj att folk får se att han är fullt kapabel att hålla huvudet kallt i kriser. Till och med hans eget liv är på spel. Men jag tycker mer det säger något intressant om en generell mentalitet. Ett annat exempel förresten, det tror jag är mitt favoritexempel. Du har garanterat sett det här, Boris. Många som lyssnar har säkert sett det. Det var när Prince Charles, nuvarande kung Charles, när han blev beskjuten 1994 i Australien. Vet du vilket tillfälle jag tänker på, Boris?
5: Nej, det försvinner. Ändå har jag sett The Crown.
6: Ja, de måste ha återskapat det där i The Crown också. Men han står på en scen. Han är i Australien, ska hålla något tal. Han står på scenen. När någon rusar upp på scenen och börjar skjuta. Och Charles hör skottet. Så fort skottet går av så vänder han huvudet i riktning mot ljudet. Men han fortsätter med perfekt lugn det han höll på med. Vilket var att rätta till sin ena manschettknapp. Och det enda man kan se på hans ansiktsuttryck är som en mild förvåning. Och sen någon sekund senare möjligen ett visst mått av frakt eller äckel över att en plebej har tagit sig upp på scenen. Och under tiden är det liksom kaos utbryter. Folk skriker, säkerhetsvakter kommer som knuffar Charles åt sidan. Men han är kolugn genom hela händelsen. Han fortsätter bara rätta till sin kostym, betrakta all uppståndelse med en kylig överlägsen blick. Så det är som sinnebilden av The Stiff Upper Lip.
5: Det var helt underbart. Det där har jag missat.
6: Det är ett fantastiskt videoklipp som jag rekommenderar alla att titta på. Kanske någon kan posta det på BBSen också.
5: Tror att de också... Jag har inte ens tänkt på att de liksom förbereder sig mentalt. Charles var säkert förberedd sedan 3-årsåldern. Men tror att det också innebär att de funderar ut några sista ord så där som man ska komma ihåg dem för?
6: Det är kanske lite väl utstuderat, men ja, varför inte?
5: Ja, men det var lika bra att löpa linan ut liksom.
6: Det Trump hade tänkt ut, det var fight, fight, fight.
5: Ja, elegant det.
6: Ja, Charles idé var att han skulle åtminstone se till att manschettknapparna satt perfekt. Ja, det var intressant och det blev häftiga bilder också. Så det var ju liksom väldigt medialt. Och det är väl min takeaway på många sätt här att Trump är liksom han är en showman, han är en tv-stjärna. Han ser till att allting blir bra tv. Och han har förberett i förväg och ser till liksom att du vet, han har en scen och scenografin med amerikanska flaggan som sen fångas på bilderna och duktiga fotografer som är där. Han har väldigt bra förutsättningar. Och sen så gör han sitt till med näven och uppsynen och liksom stoppa Secret Service, se till att de hinner ta lite bilder. Det handlar mer om att han är en fantastisk showman. Ja.
5: Ja, stor showman.
6: Ja, är mycket stor. Den största får man nästan säga.
2: Radio Bubbla.

0: Walmart slutar sälja e-cigaretter på grund av osäkerhet vilka regler som kommer gälla. Amerikanska staten har meddelat att de har planer på att förbjuda smaksatta e-vätskor då de hävdar detta gör barn till nikotinister. Personer som blivit sjuka av rökvätskor också en anledning trots att det då handlat om vätskor med THC som innehållit vitamin E-acetat. Ja, lite komplicerad nyhet som behöver packas upp. Men det är så att Walmart och Amazon och flera andra stora handelskedjor i USA har slutat sälja olika typer av e-cigaretter, så kallade vaping-produkter. Det är olika från företag till företag vilka åtgärder man har vidtagit. Men över brädet i hela branschen så drar man öronen åt sig, man stoppar vissa produkter. Och det gäller även, ja, det finns, i den här artikeln så finns en lång lista av företag som dras med där. Och vad beror det här på då? Jo, men det finns en osäkerhet, säger man, vilka regler som kommer att gälla. Vilket är sant, och det är de officiella förevändningarna som ges. Det är också välkänt att det pågår politiska kampanjer, inklusive från Trump-administrationen, som har pratat om till exempel att förbjuda smaksatta rökvätskor och så vidare. Men så vitt jag kan se så är det, så det som har triggat det här i praktiken är en sån epidemi av lungproblem som ett antal personer har fått. Och det är förvisso en ganska allvarlig sak. Det är alltså hundratals människor som har fått liksom allvarliga problem med lungorna. Och åtminstone en god handfull av dem som har dött på ganska kort tid. Så att det finns ett ganska akut problem som har gjort folk väldigt skärrade. Folk har dragit öronen åt sig, myndigheterna har undersökt och jag kan nästan tycka att det är lite underrapporterat med tanke på hur intressant det är. Men så vitt jag kan bedöma, jag kan ha fel, så vitt jag kan bedöma så är det det som har blivit en utlösande faktor som har gjort att Walmart, Amazon och alla de andra har reagerat. Och det här som jag tycker är väldigt spännande med den nyheten som liksom alluderas till i bubblarubriken, men som behöver utvecklas lite grann. Att de här fallen av den här mystiska lungsjukdomen, senaste siffrorna såg så var det mer än 800 personer som hade blivit liksom fått allvarliga lungproblem och kommit i kontakt med sjukvården. Och det var liksom åtminstone 5-10 personer som hade dött. I de här fallen då har man utrett ganska noga och gjort intervjuer med de som har drabbats, de som blivit sjuka och så vidare. Och där har man sett ett väldigt intressant mönster, nämligen att 100% av de personer som har drabbats av problemet och som har lämnat uppgifter om vad de har rökt, vad de har vejpat. 100% av dem säger att de har använt ett cannabisextrakt som innehåller vitamin E-acetat. Ja, vad betyder det då? Jo, men det är en produkt, det här med vitamin E-acetat. Jag är verkligen ingen expert på det, men som jag förstått det så är det en kemikalie som man kan tillsätta till den här cannabisprodukten för att göra den mer potent. Jag vet inte exakt hur det funkar, men på något sätt så blir det liksom bättre eller starkare eller något sånt där när man lägger in den här vitamin E-acetat. Men den kemikalien är eventuellt, alltså, extremt farlig, bokstavligt talat livsfarlig, att dra in i lungorna. Och det här är en produkt som har sålts bland annat under varumärkena Dank Vapes och Chronic Carts, men som är väldigt farlig. Men det intressanta då är att det verkar finnas en väldigt, väldigt stark evidens för att de här lungproblemen beror på vitamin E-acetat i ett cannabisextrakt. Med andra ord, de har ingenting att göra med nikotinprodukterna. De har ingenting att göra med folk som, om du bara vejpar nikotin så är det liksom noll risk att du drabbas av de här problemen. Ingenting att göra med nikotin, det har ingenting att göra med liksom fruktsmak på rökvätskan och så vidare. Utan det är enbart ett problem som drabbar för första cannabisrökare, men inte cannabisrökare allmänhet, utan cannabisrökare som köper den här skumma produkten Dank Vapes, som jag tror tillverkas i Kina och är liksom ett konstigt kemikaliskt sätt att liksom förhöja styrkan på cannabis. Så det är liksom så här, de mest en ganska extrem undergrupp av stoners som drabbas av det här, men konsekvenserna går ut över alla det är som mer normala nikotinanvändare. Folk som kanske använder vaping för att sluta röka cigaretter eller sådana här saker. Jag tycker bara det är intressant för det verkar vara en ovanligt extrem hysterisk överreaktion på och en, ja, man kan säga kanske en guilt by association, där man har ett genuint problem med en farlig kinesisk kemikalie i cannabisextrakt som man liksom skyller på hela den här branschen av e-cigaretter.
1: Ja, det är ju flera led i det här också, därför att man har ju även pratat om barn som ska börja röka nikotin på grund av de här fruktiga smakerna och sådär, och därför vill man förbjuda de fruktiga smakerna. Det kan ju påpekas att barn som vill vejpa fruktiga smaker kan ju med fördel bara låta bli att ha nikotin i vapejuicen. Det är ju liksom inte, det är inte obligatoriskt att ha nikotin i det du häller i e-cigaretten. Det är fullt möjligt att bara låta bli att göra det, så har du helt plötsligt en fullt barnvänlig e-cigarett istället. Men där har man då också försökt att blanda bort korten.
0: En barnvänlig e-cigarett. Det där är inte politiskt korrekt. Jag kan inte förklara exakt varför, men jag känner på mig att det där är inte politiskt korrekt. Jag minns för en 15 år sedan sånt där, att de förbjöd lakrispipor och chokladcigaretter i Sverige. Jag vet inte om de förbjöds, men de slutade säljas i alla fall, för att det var inte pekat och olämpligt.
1: Just det, det skulle uppmuntra till rökning bland barn, ja. De där lakrispiporna.
0: Ja, man pratar om det, man pratar hela tiden om liksom, ja, försiktighetsprinciper, det var en rimlig försiktighetsåtgärd och så vidare. Samtidigt givetvis så fortsätter Walmart till exempel, de fortsätter att sälja alkohol som leder till tusentals plötsliga dödsfall varje år. Alltså även om man tar bort alla sådana här folk som dör av liksom att levern har gått sönder eller någon alkoholinducerad cancer och sånt där, och bara ser till folk som dör av alkoholförgiftning eller som kör ihjäl sig för att de kör rattfull och så vidare, så är det ändå liksom, jag vet inte, alltså tusentals, tiotusentals som dör varenda år. Bara folk som har köpt sin alkohol på Walmart. Så det finns, man måste åtminstone säga att det finns en oerhörd dubbelmoral och hyckleri i hur de här företagen agerar.
1: Ja, jag skulle säga att man ger sig på vaping och liknande just för att det används av få personer. Det är en liten grupp som är lätt att ge sig på. De flesta människor känner kanske ingen som har erfarenhet av den här produkten. Så är det naturligtvis inte med alkohol. Att även om man inte dricker själv, så har man såklart vänner, bekanta och kollegor som dricker och som kommer bli upprörda och undra vad fasen som händer om man börjar begränsa alkoholtillgången. Så att det är lättare för staten att börja ge sig på små saker. Så gör man ju på alkoholmarknaden också, att man väljer ut vissa underkategorier. Alkoholglass till exempel ser man till att ge sig på snabbt och skoningslöst när det kommer ut på marknaden, innan det hinner etablera sig, innan det blir för populärt. Då ser man till att bli av med det. Så att jag tror principen är att angripa produkter innan de uppnår hög popularitet, innan marknaden blir för stor.
0: Ibland så får man höra en analys av den här differentieringen av statliga reglering av olika substanser, att det finns en klassdimension. Säger så att cigaretter till exempel, de är extra förhatliga i elitens ögon, därför att det är som ett njutningsmedel för underklassen. Det är framförallt folk från arbetarklass och lägre samhällsskikt och så vidare som håller på med cigaretter. Eliten röker inte lika mycket och så vidare. Och på samma sätt, ett annat exempel man kan ta är ju, jag vet inte om det fortfarande är, som åtminstone historiskt har varit så i Sverige med beskattningen av alkohol, att man beskattar per volym alkohol snarare än per pris, vilket innebär att en flaska väldigt fint dyrt vin från något fint vindistrikt i Frankrike eller något sånt där, den beskattas till en lägre andel av sitt pris än en billig pava rödtjut som någon underklass alkis dricker. Men undrar lite grann, kan det finnas en sån klassdimension i vaping också? För att som jag uppfattar i alla fall, jag är kanske inte så ajour med allt som händer, men som jag uppfattar det, så är vaping ungefär det nördigaste man kan hålla på med. Det är liksom ultimat liksom så här medelklass nörd internet generation grej.
1: Ja.
0: Det är väl varken, det är väl inte folkligt direkt, och det är inget som liksom verklighetens folk håller på med. Och jag vet inte om det finns kanske någon politisk dimension. Det är det jag är lite nyfiken på.
1: Mm, du menar att det är så här förhatliga vita internetkunniga män som vejpar?
0: Precis, folk som vejpar. Det måste finnas en väldigt så här orimlig överrepresentation bland vejpare. För folk som sitter och postar peppememer på internet och sånt där. Inte det, det är precis samma grupp.
1: Det måste det vara. Det har du ju helt rätt i faktiskt.
0: Ja, det är lite konspirationsteori som jag har i alla fall. För att förklara det här liksom, det intensiva vansinnet kring att förbjuda e-cigaretter.
1: Det vore ju inte första gången amerikanerna... jag menar, finns det inte en liknande teori om... vad är det? Crack och...

0: Radiobubblas produkter, och vi ska göra inslag i Radiobubbla om någonting som egentligen är väldigt oviktigt. Någonting som borde vara som väldigt långt ner på allas prioritetsordning. Men man, på det här sättet får man en väldigt intressant distraktion som politiker och journalister och lobbyister och andra människor kan ägna sig åt. Så folk inte tänker så mycket på riktiga problem som det kanske skulle vara i deras intresse att fokusera mer på.
1: Just det, distrahera dem med irrelevanta små saker.
0: Bröd och esig till plebejerna.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Googles AI-program AlphaGo slår trippel Europamästare i komplexa brädspelet Go i 5 raka matcher. Väntades dröja ytterligare ett decennium. Det var ju mycket hullabaloo för ett par årtionden sedan när Deep Blue, en dator utvecklad av IBM, vann i schack över Garry Kasparov som var världsmästare i schack då. Men när Deep Blue vann över Kasparov så var det egentligen överreklamerat. Det var inte en sån revolution för artificiell intelligens som många vetenskapsjournalister ville framställa det som. Därför till grunden så var det här en gradvis utveckling av schack AI som hade funnits i ganska många år. Så den blev lite bättre inkrementellt hela tiden, och till slut var den tillräckligt bra för att spöa Kasparov. Och vid det här laget så finns det ingen mänsklig schackmästare som kan slå de bästa schackdatorerna. Men det var samma metoder, det var en gradvis utveckling. I det här fallet, när det här Google-utvecklade systemet har vunnit över en gåmästare, så är situationen helt annorlunda. Därför att det här representerar ett språng i utvecklingen. Man använder helt andra metoder. Det är inte bara en gradvis vidareutveckling av samma metod. Man har lagt till lite, tweakat algoritmer lite grann och lagt på lite fler processorer. Så de har kommit upp i den här nivån. Utan man har infört 3-4 olika lager av nya innovativa typer av beslutssystem. Och de kallas väldigt intressanta saker. Ibland så har man värdenätverket, som är en sån här nivå som man har lagt till i systemet. Och man har, ja, vi behöver inte gå in så jättemycket på de tekniska detaljerna, men
3: men ta lite till. Ja,
0: ja, okej. Okay. Om vi ska säga något generellt då om det här, så kan man säga att istället för att det bara är en iterativ gradvis förbättring av en viss algoritm, så kan man säga att det man börjar närma sig nu är att man börjar modellera mer fundamentala aspekter av mänsklig kognition och mänsklig intelligens. Vilket gör att man får ett mer generellt system, ett djupare system. Och det här samma system, AlphaGo, har man testat för att spela andra spel. Och man kommer definitivt att göra det nu, att låta det spela alla möjliga dataspel och såna här saker. Och förmodligen så kommer den ha en mycket mer generell förmåga att kunna lära sig saker. Men den enskilt viktigaste indikationen på att det här inte är business as usual, det är att den här Go AI som vi pratar om nu är ungefär 10 gånger bättre på att spela Go än den förra bästa Go-datorn. Så det är inte så liksom som det var med Deep Blue, att den blir så 1% bättre hela tiden i varje generation. Utan den är 10 gånger bättre, den är 1000% bättre. Så att det här är ett jättesprång i praktisk AI. Och den här typen av AI-arkitektur är mer generaliserbar än vad många andra sådana strukturer är. Så att det här är en väldigt dramatisk nyhet, en väldigt omvälvande och potentiellt väldigt oroande nyhet. Därför att om man har tänkt på de här sakerna med liksom AI-singulariteten, som vi har pratat om ibland i Radio Bubbla.
3: Mm.
0: Om man sitter och försöker liksom bedöma och vikta för sig själv, hur sannolikt är det att AI-singulariteten kommer att inträffa och hur lång tid kommer det att ta? Då är det här en nyhet som bör öka ens bedömda sannolikhet av huruvida AI-singulariteten kommer. Och framförallt flytta tidsperspektivet. Givet det här framsteget så får vi uppskatta att singulariteten kommer att inträffa tidigare än vad det gjort om vi inte hade sett den här nyheten. Så det här är en väldigt, väldigt stor en nyhet av kosmisk betydelse.
3: Jag är tyst för att insupa detta skräckscenario. Jag har en sån primitiv fråga. Har du spelat Go

0: någon gång? Alltså, jag har ingen grepp alls om detta brädspel.
1: Jag är ju schackspelare. Det har jag ju pratat om tidigare i radion. Och det finns schackspelare som också gillar gå väldigt mycket. Och det finns schackspelare som är mer skeptiska. Schack är mycket mer gentlemannamässigt och intressant spel och sånt där. Jag tillhör väl en annan kategori. Jag tycker väl egentligen att gå är häftigare än schack. Jag tycker att det är på många sätt mer intressant. Om jag hade upptäckt gå när jag var liten så hade det gissningsvis passat min läggning ännu bättre än schack. I praktiken så har jag aldrig kommit igång med gå. Jag tycker det är väldigt svårt att börja med gå. Alltså schack, det kan man liksom lära, man kan så här lära sig reglerna i schack. Man lär sig hur pjäserna rör sig, sen lär man sig olika strategiska principer, man lär sig olika faser av spelet. Man kan titta på olika så här, öppningar. Man kan, det är ganska stor verktygslåda, ganska många olika grejer som man kan lära sig, plugga in liksom. Sen måste man såklart ändå utveckla en intuition och en känsla. Och de här raffinerade nivåerna. Men du får ha ganska mycket byggstenar att börja med liksom. Så att om du är osäker kan du inte luta dig mot den här bokkunskapen. Så jag tyckte det var kul när jag var liten läsa schackböcker och schackstrategi och sånt där. Och lärde mig sådana saker. Men gå är helt annorlunda. Gå är oerhört abstrakt. Grundreglerna i gå är väldigt, väldigt simplistiska. Så man säger ibland att man kan kondensera ner gå till två enda regler. Två väldigt simpla regler för hur man flyttar runt de här svarta vita stenarna. Samtidigt går mer komplext, att brädet är större, det finns många fler kombinationer och det finns mycket mindre, det är mycket svårare att analysera. Så gå är mycket mer intuitivt. Man kan liksom inte förklara riktigt hur man ska tänka kring gå. Åtminstone har jag aldrig fått någon sån bra förklaring, utan det man säger är bara att man ska börja spela. Ska börja spela och jobba upp en intuition. Man börjar på små brädan ofta. Men det är så man kommer igång. Men gå är väldigt abstrakt. Väldigt frustrerande tycker jag. Så jag har aldrig kommit igång med gå för att jag liksom snubblar lite på den här utmaningen att bara intuitivt trycka in det i huvudet. Har du spelat gå, Boris?
0: Nej, jag stannade på schackstadiet. Jag sitter och betraktar bilden på brädet här. Man blir ju lite nyfiken faktiskt.
1: Ja. Det är kanske hög tid nu att sätta igång med gå. Om det är så att vi eventuellt ska lyda under gåspelande super-AI-gudar inom några år.
0: Ja, men det är väl bättre att inte ägna sig åt gå då. Därför att då kommer de om jag satsar på gå så kommer jag bli väldigt bra. Då kommer ju den stora singulära go-guden att betrakta mig som en konkurrent och därmed se till att jag delitas. Det är bättre att jag är go-okunnig och kan fortsätta mitt enkla liv.
1: Alternativt så hackar de upp ditt skallben för att göra de här vita plupparna på gåbrädet.
0: Och begrava det under golvbrädet någonstans för att öka akustiska effekterna i det stora gorummet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo, Örbyhus.
4: SVT:s julvärd Marianne Mörk river ner svenska flaggor ur julgran några minuter innan Kalanka på julafton, ersätter senare flaggorna med snapsglas. Det var en fantastisk scen som utspelade sig i Statstelevisionens julprogram på julafton. Man har en ny julvärd i år, Marianne Mörk. Förr i tiden, på min tid var alltid, jag är ganska ung, men på min tid var alltid Arne Weise som satt och i den här röda fåtöljen och pratade på julafton. Nu har det varit några olika tror jag senaste åren och nu är det en dam som heter Marianne Mörk. Jag har faktiskt ingen aning om vem det är, så jag tänkte be dig Boris berätta någonting om henne. Men det som har fått ganska mycket uppmärksamhet i alternativa medier är en incident som inträffade bara några minuter efter, ja, några minuter innan Kalanka, den stora begivenheten under julafton. Strax innan det traditionella julljuset tändes. Eller strax efter. Ja, som ni hör så här lyssnare, jag har inte själv lyssnat på hela sändningen. Men det jag har lyssnat på är det fantastiska moment där Marianne Mörk, julvärden, berättar om att när hon var liten så var det så tråkigt med julgranen. För hennes pappa insisterade på att man skulle ha svenska flaggor som dekoration i granen. Och enbart svenska flaggor. Och hon tyckte det var så tråkigt för att hon hade tillverkat små änglar som hon ville hänga upp i granen. Men det fick inte för pappa, men pappa sa att bara svenska flaggor ska det vara. Och sen så visar hon med handen mot en julgran som hon sitter bredvid tv-studion. Som mycket riktigt är dekorerad enbart med svenska flaggor. Och så säger ni, fattar ni? Hur kul är detta? Liksom. Och efter det så börjar hon helt sonika att dra ner flaggorna. Slita ner de svenska flaggorna i julgranen. Och säger att jag ska dekorera om den här granen så att den blir som jag gillar den. Som jag vill ha. Ha granar som jag drömde om när jag var liten och så vidare. Och jag börjar redan nu med att ta ner de här flaggorna. Kolla nu pappa, sliter jag ner flaggorna. Alltså sitta och sliter ner flaggorna och liksom knölar ihop dem i en sorts boll av nedrivna svenska flaggor. Flinar, lägger dem bort dem. Och det är intressant, det är intressant på många sätt det här, men... Ja. Kan föraktet för Sverige och det svenska bli mer naket än att man driver ner svenska flaggor ur en julgran på bästa tänkbara sändningstid? Alltså årets allra bästa sändningstid. Den mest stämningsfulla stunden, den mest traditionella tv-stunden då hundratusentals svenska barn sitter som klistrade framför tvn i väntan på Kalanka som ska börja om några minuter. Då ska man riva ner flaggor och säga, fattar ni, hur kul är detta liksom? Inte för att sunda familjer låter sina barn kolla på SVT, men det har ju en effekt på normbefolkningen, NPC:erna, som på det här sättet programmeras att se på sitt eget land med avsmak och förakt.
5: Och det här har man bäddat för väldigt väl, alltså, insåg jag först på julaftonen. Därför att måste vara 2 månader sedan, jag känner heller inte till den här kvinnan, jag har sett henne skymta förbi i någon tv-serie som har sappat förbi där hon höll på att gifta sig med Lill-Babs. Mycket märkligt. Den serien stannade inte kvar i mer än 7 minuter. Men sen dök hon alltså upp i intervjuserien Min sanning i tv. Och där liksom får många gamla vrak reda ut sig och en del icke-gamla vrak. Ibland har det varit intressant som med Hanif Bali, ibland har det varit hemskt som med Sven Walter och Jan Lydahl. Men då dök plötsligt denna Madame Mörk upp och jag var tvungen att titta. Fan, jag som skulle kunna allt om kultur, jag har missat den här människan. Varför får hon breda ut sig en timme i tv? Det var med liksom med lätt äcklad fascination jag åhörde det här en timma samtalet med när de skulle berätta sin sanning. Därför att det var ju... Jag har oerhört svårt för den här typen av självbekännelse där hon till en slags skådespelerska då stod i Göteborg. Där hon ska berätta hur dumma alla varit mot dem. Och i hennes fall så var det alkoholiserad man efter alkoholiserad man och så vidare. Men till slut så hade hon tagit sig loss i alltihopa. Nu var hon här liksom stark och fri och så vidare. Så sitter intervjuaren och suckar himla med ögonen. Oj vad jobbigt att ha haft det. Och de här och uppväxtarna tasker förstås och så vidare. Och man har ju... Tittar man tillbaka så ser man att här lyfter man upp en person som på något sätt ska vara oantastlig. Jag tror seriöst, nu är det jag som kör fogefilten. Man tänker så här att fan, julen är en skithögtid, det är Jesusbarnet och familjen och sådana saker och Sverige och jultomten och Lucia har vi haft. Nej fy fan, det här måste bryta normen. Men vi kan inte släppa fram någon arab eller så här. Va? Så att vi tar en stadig, tjock, svensk kvinna, 60 plus, som kan berätta om lite misär med alkade män och folk som varit dumma mot henne och som nu klarar sig själv, säger hon. Och så släpper vi loss henne för fullt i tv på julafton. Och så utnämns hon innan dess till folkkär, liksom där... Fan, jag känner ju inte ens till kvinnan. Och det gör de flesta andra inte heller. Men man har liksom hårdlanserat henne. Och det är rätt smart egentligen. Det är den perfekta torpeden för och riva ner svenska flaggor. Och för mig blir det också, vad den hade varit om man hade rivit ner, så finns det ett motbjudande element jag inte tycker vi ska glömma här. Att har man fått faktiskt, det borde ju vara en ärlig betygelse att vara julvärd i stats-tv under julen. Att använda detta liksom till att haha, pappa, här får du. Alltså det är så jävla osmakligt. Och hade han krävt att vi ska bara ha liksom mina gamla hattar ska hänga i julgranen. Hon hade hängt hattar och knycklat ner dem och liksom hånat sin gamla far för att nu får jag mig vilja ge dem. Ja, jag tyckte det var lika jävla smaklöst, lite extra smaklöst med svenska flaggan. Men det är liksom på alla jävla plan, så inte bara så kulturellt förfallet, det är liksom det är mänskligt förfall helt enkelt. Tvi.
4: Men vet du, Boris, att Marianne Mörk är världens mest traditionsbundna person?
5: Jo.
4: Man kan inte tro det, men det står faktiskt så i Expressen. För det är så att den här incidenten med flaggrivningen i granen, den har inte fått så väldigt mycket uppmärksamhet i medströmsmedia, men det har skrivits en hel del faktiskt i kvällspressen och så vidare om den kupp som julvärden Marianne Mörk genomförde i sändningen på julafton.
5: De påstår att det var en kupp alltså.
4: Nej. I Expressen står det så här: årets julvärd Marianne Mörk inledde sändningen i SVT med en kupp. De här artiklarna där. Men det handlar om det att när hon skulle tända ljuset, när hon skulle tända det traditionella julljuset, så gjorde hon det med en fjärrkontroll och tände ett elektriskt ljus. Som om det var den officiella ljuständningen. Men sen så tog hon fram tändstickor och tände ett riktigt ljus. Varpå hon sa: jag bara skojade. Jag är ju världens mest traditionsbundna.
5: Jag vill bara krypa ner under stolen här. Liksom.
4: Vad ska man säga? Aldrig talas om Marianne Mörk tidigare. Hoppas jag aldrig behöver talas om henne igen.
5: Ja, tyvärr. Hon kommer, alltså, de har hittat den perfekta. Som jag sa, det är hemskt, men de kan dra, de har gått på så mycket nita och de är listiga. Ska man ha en torped på kulturområdet mot klassiska traditionella värden och så vidare, då ska du ha en påstått ensamstående äldre kvinna som genomgått en massa misär enligt egen utsag, och vi vet inte ens om det är sant. Alltså bara det, sådana här tycker jag är osmakligt när man inte vet dem. När folk utmålar sig som liksom överlevande ur social misär och lidande. Jag tror det sällan är sant. Mest för att framstå som bättre än man är. Men det är så man ska skicka fram. Liksom, inte någon kvinnlig söderhipster eller sådär och feminist. Utan den här tanten. Listigt, och därför kommer vi att se henne mycket mer igen. Alltså. Och då räknar de att hon ska bli svår att angripa, därför att då angriper man den här tanten som har dragit sig, som har överlevt usla, farliga förhållanden och så vidare. Men eftersom inte vi har några hämningar på det området, så kommer vi givetvis att angripa henne så fort hon dyker upp.
4: Ja, tyvärr så kan jag förstå att det du säger förmodligen är sant. Hon är förevigad nu, för alltid, ja. En hjältinna. Bland annat också för att hon har skändat flaggan på bästa sändningstid.
5: Jajamän.
4: Sån sak.
5: Ja. Och sin gamla far, glöm inte det.
4: Ja, det är inte mycket som Marianne Mörk inte har skändat på bästa sändningstid.
5: Hoppas katten rev henne när hon kom hem.
4: Ja, det är bara en sån sak också. Att nu ska jag hem till min katt. Och det är liksom katt-tant. En stolt katt-tant. Crazy cat lady. Så nu ska jag hem till min katt. Ja, det är lite oklart där vem hon egentligen bor med. Det finns lite olika uppgifter. Det är någon afghan som är skriven på hennes lägenhet. Men det är inte en sån här afghansk skäggbarnsman. Utan det är en kvinna tydligen. Det är lite svårt att veta på namnet. Uppgifterna har gått isär som jag har hört. Men det finns mer att gräva i för den som är nyfiken på Marianne Mörk. Den som har så stark mage.
5: Det kan ju också vara så att hennes inneboende oavsett kön håller med katt. Och då där hon sa, nu ska jag hem till katten.
4: Intressant.
5: Jag sitter och tuggar alltså.
4: Intressant.
2: Radio Bubbla.

0: Spanska utbildningsdepartementet förbereder lag för att lättare kunna bedriva utbildning på spanska i Katalonien spekuleras vara strategi för att tvinga parlamentet välja annan ledare än Carles Puigdemont. Ja, maktkampen, dragkampen går vidare mellan Barcelona och Madrid. Och Madrid har en... Jag måste säga att jag är förvånad över vilken attityd Madrid tar. Om jag var den spanska centralmakten, då skulle jag försöka liksom på något sätt lägga plåster på såren och släta över det här tråkiga som hände förra året och försöka liksom skapa en bra känsla och enhet och sådär. Och få katalanerna känna att känna gemenskap med Spanien i stort och känna att de ändå har... liksom frihet och kan göra sin egen grej inom ramen för den spanska nationalstaten och så vidare. Men det verkar som att man går i motsatt riktning. Att man istället vill strö salt i såren, piska upp mer konflikter och göra det riktigt svårt för katalanerna. Och direkt bara några månader efter den här folkomröstningen, självständighetsförklaringen och så vidare. Så ska man liksom kväsa hela den katalanska kulturen. För nu går man till attack mot katalanska skolväsendet där man naturligtvis pratar katalanska i skolan. Va? Men nu så vill centralmakten i Madrid alltså ändra lagar som ska möjliggöra då att man undervisar på spanska. Man ska forcera in spanska i undervisningen och ha då tvåspråkig undervisning eller eventuellt spansk undervisning. Det är ju en symbolfråga, kan man säga. Men det är en väldigt viktig symbolfråga. Och man kan bara föreställa sig hur det sticker i ögonen på katalanerna. Att inte bara ska de slå ner det här upproret. Och det finns liksom ingen storsinthet i segern eller något sånt där från Madrids sida. Utan tvärtom är det liksom ett småaktigt, nervöst och oerhört aggressivt sätt att slå ner på Katalonien. Jag vet inte hur viktigt det är egentligen det här med den här språkfrågan. Men det är i alla fall så i Katalonien att många uppfattar det här som att man politiserar skolorna och använder skolorna som ett vapen för att då ska indoktrinera barn. Och naturligtvis så är propagandan från andra hållet motsvarande. Att man säger att det faktum att katalanska skolor undervisar på katalanska eller ut i katalanska språket är en sorts förtäckt självständighetspropaganda som man tutar i barnen enligt Madrid då.
1: Men det värsta är att Madrid gör en alldeles korrekt bedömning här, därför att där de har vägt och mätt och värderat det katalanska ledarskapet och funnit att De väger ingenting. De kommer aldrig kunna leda en självständighetsrörelse. Och därför tar man till storslägga nu för att totalt krossa självständighetsrörelsen. Vi har ju länken här om hur en av ledarna för den katalanska vänstern går i exil för att inte hamna i högsta domstolen i Madrid. Ställas inför rätta. Alltså de ser ju att det finns ingen riktigt krut i det här ledarskapet. Så nitar vi dem nu, när de har gått ut med en hög svansföring, så kommer den katalanska självständighetsrörelsen inte att hämta sig på väldigt, väldigt länge. Och jag tror sorgligt nog är rätt bedömning.
0: Ja, det är svårt att tolka det på något annat sätt, just givet hur otroligt aggressiva de är. Att de ser en möjlighet att flytta fram sina positioner väldigt dramatiskt. Och man gör väl rimligen bara så här om man tror just som du säger, Boris, att man kommer att vinna. Man går på schackmatt, så att säga. Och det som du hänvisar till här, det är alltså Anna Gabriel som sitter i katalanska parlamentet, som flyr till Schweiz för att hon misstänker att hon kommer ställa sig inför rätta för sin medverkan i självständighetsförfarandet förra året. Hon har blivit kallad till Madrid för att inställa sig i högsta domstolen i Madrid. Och ja, stå till svars för det hon gjorde i höstas. Men hon säger då att det finns ingen möjlighet för mig att få en rättvis rättegång. Därför Då gå och fly till ett annat land som kan skydda mina rättigheter.
1: Och det är ju rätt för mig att sitta här i min fåtölj och säga att det där är en idiotinställning, men det är det faktiskt, därför att vår självständighet, dels är det lite enfaldigt av henne att tro att hon skulle kunna få en rättvis rättegång. Det är inte det som är frågan. Hon står mot en brutal centralmakt, utan frågan är att ska den katalanska självständighetsrörelsen överleva, så behöver den ha ledare som faktiskt är beredda att trotsa centralmakten, stå upp i domstolen och rättegångssalarna och använda det som tribuner och skärpa motsättningarna genom att, om nu centralmakten skulle börja låsa in Gabriel Puigdemont och han kommer tillbaka och andra, då har man ju en plattform för kampen, för inte ens då blir det svårt även för de kringliggande staterna att acceptera att de som ska vara en så kallad demokratisk statsbildning som Spanien börjar låsa in politiska ledare på 5, 10, 15 år. Så då hon flyr från sitt ansvar helt enkelt. Jag trodde det här skulle vara en skojsig grej liksom. Nu ska vi bli oberoende, och när vi allvar då sticker man iväg och käkar Toblerone i Schweiz. Inte bra.
0: Det var hårda ord som du hade, Boris, för Anna Gabriel. Men jag håller förstås med om det övergripande resonemanget. Och det är oroande att se vad som händer i Katalonien. Jag håller fortfarande tummarna dock för att det inte i slutändan ska framstå som någon sån här ett steg fram och två steg bakåt. Det här intermezzot som ägde rum förra året.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Prince Andrew förnekar kategoriskt att han haft sex med Virginia Giuffre, som pekade ut Jeffrey Epstein. Hävdar att han åt pizza med sin dotter 10 mars 2001, då ett av de påstådda mötena skulle ha hänt. Och att den detaljrika historien också faller på att han inte dricker. Och sedan Falklandskriget inte kan svettas. Ja, det var ett tag sedan nu som vi pratade om Jeffrey Epstein. Så jag tänkte bara göra lite överblick av saker som har hänt sen sist. Jag trodde det var så att vi hade ett inslag planerat. Vi skulle prata om Epstein, men sen så blev det inställt av någon orsak. Så därför kan du passa på att vi nämnde det, så har vi sagt det i Radio Bubbla. Det framkom för några veckor sedan ny information om obduktionsrapporten. Som alltså handlar om hur Jeffrey Epstein dog i fängelset. Och det var Michael Baden som är en, ja, man kan säga att han är en kändisobducent eller något sånt där. Han är väl en berömd rättsläkare som har i 50 års tid eller något sånt där varit yrkesverksam i USA. Och han har varit med så länge att han var med och utredde mordet på John F. Kennedy.
3: Va?
0: Ja. Så länge har han, satt med i en kommitté som utredde JFK-mordet.
3: Och han har varit 150 år.
0: Ja, han är jättegammal. Han är verkligen otroligt gammal. Och det var ju i början av hans karriär då, givetvis. Men han var också involverad i O.J. Simpson-rättegången. Han var involverad i mordåtalet mot Phil Spector, där han vittnade till Phil Spectors fördel. Ja. Och hans hustru var Phil Spectors försvarsadvokat. Och även på senare dagar, så han var till exempel i Michael Brown-fallet, som var väldigt uppmärksammat för några år sedan nu, som var han involverad. Så han är en kändisobducent. Han har jobbat som, tror jag, sån här chefsrättsläkare i New York. Som har slutat av 70-talet. Och det här utspelar sig i New York, så det har viss relevans. Men han har också haft ett eget tv-program. Han har haft en egen HBO-show som heter Autopsy. Där han går igenom en massa kända fall från historien och tar liksom obduktionsvinkeln. Där, va? Han har gått igenom protokollet som skrivs om Jeffrey Epstein. Och han säger ett antal väldigt intressanta saker. Han säger att man har sett frakturer på Jeffrey Epsteins kropp. Dels på sköldbrosket och dels på tungbenet, på vänster sida av tungbenet. Och då säger Michael Baden att han har aldrig i sin, alltså trots att han har varit rättsläkare i 50 år, så har han aldrig sett en självmordshängning som har lett till sådana skador. Och dessutom så finns andra liknande saker, som att Epstein hade blödningar i ögonen, som tydligen är väldigt ovanliga när det är självmord, men de är rätt vanliga när det handlar om en strypning. Så att, ja, det den här kändisobducenten säger, det är helt enkelt att det är otroligt osannolikt att Jeffrey Epstein tog sitt eget liv, utan han blev mördad.
4: Någon tog sig in i hans cell och ströp honom. En annan sak som har hänt som var ganska intressant som hände precis nyligen, det var att de två vakterna som var ansvariga för att övervaka Jeffrey Epsteins cell greps. De greps och åtalades för ett antal brott. Historien här
3: är att
4: de hade som uppgift att räkna fångarna. Två gånger i timmen ska man räkna fångarna. Men istället för att faktiskt göra det så satt de dels i sitt vaktrum och surfade på internet. Och kanske dåsade till eller satt och surfade på. Någon kollade på motorcykel eller annonser. Någon annan kollade på dem. Satt och surfade på Blocket liksom. Och gick runt i några andra rum. De gick runt liksom i fikarummet och sånt där. Och sen efteråt då så har de, och det här åtalas de för, så förfalskade de protokollet. Så att de skrev att de hade räknat in fångarna, trots att de inte hade gjort det. Och det här har man då sett, det finns då kamerabevisning. De har sett på kamera att de sitter två timmar i sträck i sitt vaktrum. Istället för att gå runt och räkna fångarna i cellerna. Det är ganska lustigt kan man tycka att de kamerorna funkade eftersom det var, tror jag, två andra kameror som bara råkade vara trasiga den här dagen som var riktade mot Jeffrey Epstein och ja, vad det var, precis utanför hans cell. Ja. De är gripna i alla fall nu och ska åtalas för sin försumlighet och sin förfalskning av protokoll och så vidare. Och givetvis, väldigt förutsägbart, så säger de amerikanska medströmsmedierna i stort sett som en man, att det här är det slutgiltiga beviset för att Jeffrey Epstein begick självmord. Historien om de två vakterna visar att Jeffrey Epstein tog livet av sig själv och inte blev mördad. Hur man kommer från den premissen till den slutsatsen, det har jag ingen aning om. Men det togs direkt till intäkt för att säga att nu måste alla konspirationsteorier om att Epstein blev mördad ta slut. För att nu har vi åtalat de här två vakterna. Man har alltså hittat två syndabockar kan man säga. Som man ska sätta dit. Istället för att hitta de människorna som faktiskt mördade Epstein. Ja. Men det var lite bara en liten upptakt här. Vad som har hänt sen sist. Några exempel. Det allra senaste. Ja, oerhört pikant. Det handlar om Prince Andrew. Prince Andrew av Storbritannien. Hertigen av York. Han är alltså son till drottning Elizabeth, lillebror till prins Charles. Det sägs ibland att han är drottning Elizabeths favorit. Han är favoritsonen. Han har bakom sig en militär karriär. Han har jobbat som helikopterpilot i det militära. Ett yrke som är särskilt uppskattat i våra kretsar. Vilket för övrigt tronföljaren prins William. Jag tror han är också utbildad helikopterpilot i det militära. Prins Andrew har också varit sjökapten i flottan. Och han har varit liksom aktiv i strid i Falklandskriget. Då som helikopterpilot gjorde han riktiga stridsinsatser i det kriget. Jag vet inte hur det funkar egentligen med de kungliga när de skickar ut prinsar och sånt där och var med i krig. Jag antar att de inte sätter dem i de allra farligaste rollerna. Men när man läser den officiella biografin så verkar det i alla fall som att han inte bara suttit i bakgrunden och tittat på, utan han har gjort riktiga militärgrejer. Ja, det har varit välkänt i åratal att prins Andrew har varit nära vän med Jeffrey Epstein. Man har känt till att han har deltagit på väldigt många festerna. Och i många, många år så har det cirkulerat uppgifter om att han har haft då relationer med alldeles för unga flickor som han har träffat via Jeffrey Epstein. Flera av de här är namngivna och de har pekat ut och de har berättat om liksom när de har haft samröre med honom. Väldigt detaljerade berättelser, specifika datum och så vidare. Så prins Andrew har ju länge pekats ut som en av de allra mest högprofilerade personerna som har funnits i Epsteins inre krets. Och hans kopplingar till Epstein har ju varit så pass stora och omfattande att det har ju aldrig varit möjligt för honom att förneka det och säga att nej, jag har aldrig haft någonting med Epstein att göra. Utan det är en annan typ av retorik som prins Andrew måste använda sig av. Så han bestämde sig för att göra en intervju, för att ge en intervju. Det var inte så smart idé kanske. Det sägs att alla hans rådgivare avrådde honom. Hans PR-konsulter sa bara nej prins Andrew, du får inte göra det, det är en dålig idé. Och jag har också läst att en av hans rådgivare avgick, sa upp sig två dagar innan intervjun. För att han eller hon insåg liksom att det här kommer gå till helvete. Men prins Andrew, han var väl gott mod. Han satt ner och gjorde den här intervjun, jag tror det var för BBC. Och han sa en del, alltså riktigt hårresande saker. Han själv tyckte det gick bra. Efter intervjun så var han väldigt nöjd. Han var på gott humör. Han gav journalisterna en liten rundvisning där på Buckingham Palace där de spelade intervjun och sånt där. Så han kände så här att nu där satt den. Men han har fått löpa gatlopp i dagarna som har följt här. En av de saker han sa var att, jag vill börja med lite mildare saker. Han sa att människorna som jag mötte via Jeffrey Epstein och de möjligheter som jag fick av honom eller ge honom möjligheter att lära mig saker och så vidare. De var faktiskt väldigt värdefulla. Så att han, och där var så hans svar på frågan, att de ångrar att ha att göra med Jeffrey Epstein. Här, nej, det var bra. Jag fick ut mycket av det liksom. Kontakter, lärdomar. Det var toppen. Så det kan jag inte ångra att jag har haft kontakt med Jeffrey Epstein. Sen förklarar han också att han har bott hos Jeffrey Epstein efter att Epstein blev dömd för sina sexförbrytelser. Så fortsatte han hålla kontakten med Epstein. Och, för han tyckte det var så praktiskt ställe att bo på när han var i New York. Så då har han bott där bland annat 3 dagar som han bodde över 2010. Det var så praktiskt. Men samtidigt som han tyckte det var så praktiskt så ångrar han det lite grann. Och han säger också att orsaken att han träffade Epstein, det var bara för att han ville avbryta sin relation med Epstein. Han ville träffa Epstein en sista gång för att berätta att nej, men tyvärr gamle kompis, vi kan inte ha med varandra att göra. Och det säger han, det var han tvungen att göra för att det var den enda hedervärda tillvägagångssättet. Givet att de ändå hade en lång relation och så vidare. Så givetvis måste han träffas öga mot öga och säga att nej, men hörru, Jeffrey, det får vara slut nu. Och prins Andrew tillägger också att det här är en av mina karaktärsbrister, säger prins Andrew, att jag är för hederlig, too honorable, säger han. Alltså det som satt den vid smeten, att han för mycket heder. Och sen kommer vi då till frågan om Virginia Roberts. Du har olika namn, Virginia Giuffre och Virginia Roberts, hon har kanske bytt namn, som har lämnat detaljerade uppgifter om när hon hade sex med prins Andrew. Det ska ha ägt rum då den 10 mars 2001. Och då säger prins Andrew att nej, det kan inte ha varit så, och jag har alibi. Därför att den 10 mars 2001 så var jag på en fest på Pizza Express i Woking. Woking som är en stad utanför London. Så han var och käka pizza den dagen, så han kan omöjligen ha träffat Virginia Roberts. Det finns både ett något att säga om det, men alltså det är fullständigt otroligt att han tar ordet pizza i sin mun i det här sammanhanget.
3: Det är helt
4: sanslöst. Bakgrunden här är givetvis då att det finns något som kallas för Pizzagate, som är, man kan säga att det är en sorts konspirationsteori. Vi pratar om det då och då i Radio Bubbla. Och den teorin är att det finns ett nätverk av elitpedofiler, av som globala eliter som också har pedofila tendenser och håller på med olika typer av sexuella övergrepp. Och en del av den här teorin då, orsaken till att det kallas för Pizzagate, är att det sägs att de här elitpedofilerna har vissa kodord för att prata om det de håller på med. Och ett av de kodorden är pizza. Så att om man säger att man äter pizza eller att man har en pizzafest och sånt där, så betyder det att man har en fest med där små barn är involverade. Jag har inte exakt koll på terminologin, men pizza är ett av de här kodorden. Och så finns det så här, om man har ost på pizzan betyder det en viss typ av perversioner. Om man har kanske tomat på pizzan betyder det någonting annat. För det här har man liksom försökt tolka ut olika meddelanden. Och det här är liksom, jag tar inte ställning just i det här sammanhanget till vederhäftigheten i de här teorierna. Men det är väldigt välkänt att det finns den här Pizzagate-teorin. Och det gör att även om det är som ett fullständigt oskyldigt sammanträffande, att han bara råkar äta pizza, vem som helst kan äta pizza, han råkar äta pizza den dagen. Även om det är så känner han givetvis till det som kallas för Pizzagate. Alltså, även om han anser att det är en helt befängd konspirationsteori och så vidare, så innebär att det kan inte vara ett oskyldigt misstag att han säger det. Därför att det är liksom det absolut mest ostrategiska ordet att säga. Men saken är ändå att Vi går tillbaka till den här Pizzagate-konspirationsteorin. Ett element i den, det är att de här pedofilerna och sexförbrytarna, de ser det som en sport att vara så öppna som möjligt. Så ofta som möjligt och så extremt som möjligt så ska man berätta för världen rakt ut vad man håller på med. Så det är ett sätt då att håna populaserna och visa för de andra pedofilerna att man är tuffare än dem, att man vågar ta mer risker. Så att alltså om vi använder oss av den linsen så kan man säga att prinsens agerande stämmer perfekt in i det mönstret.
3: Ja.
4: Det vill säga han slängde ur sig P-ordet i förvissning om att han skulle komma undan med det. För att han är liksom elitens elit. Och men han gör det för att få en kick och för att få cred hos de andra sexförbrytarna.
3: Ja, alltså det vore oerhört underligt om det inte, alltså statistiskt sett så är det, som du säger, han måste känna till det, och en oskyldig känner till det, så för Guds skull så måste han ju ha en blockering för att använda P-ordet. Det är jätteunderligt, och det är faktiskt så att det är en väldigt rimlig logisk förklaring är att han vill spela upp och visa hur cool han är och han säger tillhör eliten. Ja, jag har ju sett ett många klipp och intervjuer nu på Aliasira. Sanslös tillställning. Men får jag i sammanhanget hetsa lite mot Metrumsmedia?
4: Ja, mer än gärna.
3: Nej, för jag råkade faktiskt samma kväll som jag såg de hade ett långt inslag om prinsen på Aliasira, så visade Svensk Stats-TV dokumentären om en annan sexförbrytare än Epstein, och det är ju Weinstein, Harvey.
4: Mm.
3: Väldigt bra dokumentär, Rovdjuret. Och två saker, det förvånar mig att den var så bra som den var, också avslöjande. Två saker slog en, och det är ju de mycket nära banden mellan Weinstein och paret Clinton. Och han var ju huvudsponsor åt Hillarys, hon hade en feministisk tankesmedja och han var huvudsponsor åt den. Och det då är vi liksom för mycket på något sätt. Men det finns ett långt inslag i den här som jag tycker folk som litar på Metrumsmedia, vi har inte sådana lyssnare, men i alla fall. Vidare. Det är berättelsen om när en kvinna som jobbar på en av New Yorks tabloider går på en tillställning som Weinstein ordnar, jättefin, i centrala New York, ett stort galaparty. Hon är nöjesjournalist och hon ska skriva en, hon vill veta för att de inte har släppt en film som är inspelad och klar. Hon är jättenyfiken, men hon har sin man med sig också som jobbar på en annan tabloid. Så hon får syn på Weinstein och går fram till honom med bandspelaren påslagen i näven och ställer den. Jag har en liten fråga här bara, ja, säger han. Så, varför har han inte släppt den här filmen? Och då blir han alldeles vit och sen, det är min brors ansvar med filmen. Jag har inget att säga. Och så går han därifrån och så tänker hon, nej, men okej, jag kan använda det här att han säger att det är hans brors ansvar när jag skriver min text. Och så kommer han rusande tillbaka och skriker åt henne, du får inte använda mitt det här citatet som verkar väldigt oskyldigt. Och liksom börjar skrika åt henne, och då kommer hennes man och liksom ställer sig i vägen. Och säger liksom, ta det lugnt, här är min fru, alltså du får ju behärska dig. Då får Weinstein ett tokspel och då har liksom hennes man tagit bandspelaren för att skydda den från Weinstein så att komma åt den. Och då skriker Weinstein, det ska du veta att det är jag som är sheriff i den här skithål i staden och här gör alla som jag vill. Och så börjar han slåss med maken då. Och de tumlar ut på gatan och pucklar på varandra. Och mannen tänker att vad som än händer nu när han berättar också det absurda att jag står här ligger på en gata i New York med en jättefint dåre med att slå mig. Jag får inte släppa bandspelaren för det finns ett fantastiskt citat på den. Och han säger att ingenting, det kan inte gå långt som helst för att det är ju jättemycket press där. Jag säger halva New Yorks fotografkår från de stora tidningarna och kanalerna är där och de filmar allt detta och tar foton. Och till slut reser sig Weinstein och borstar av sig och tittar på den här stackars mannen som ligger på gatan med, fortfarande håller han krampaktigt bandspelaren. Och så tittar Weinstein på alla det här pressuppbådet och så skriker han åt dem att det ska ni veta, inte en enda bild ska publiceras, för då får ni med mig att göra och med Robert De Niro. Och så går han in. Och så säger liksom, så intervjuan, så klipper den där kvinnan sen, ja, säger hon att än idag så har ännu ingen sett ett enda foto eller ett filmklipp från det här tillfället.
4: Mm.
3: Så stor var hans makt, så medgörliga var Metens media. Det säger ganska mycket.
4: Ja, men det är så, de här människorna, de är fullständigt urspårade, maktfullkomliga psykopater. Riktigt, riktigt sjuka, störda människor. Som är i toppen av politiken, toppen av underhållningsindustrin som Harvey Weinstein, toppen av kungafamiljer till och med som prins Andrew. Och orsaken att de kan vara det är att det funkar. De kommer undan med det. De tillåts bete sig på det här sättet. För varje sån här person så finns det tusentals personer omkring dem och som interagerar mot dem. Som har valt att inte slå larm, som har valt att inte säga någonting. Som har, man kan säga att de har väldigt starka incitament. Att låta dem fortsätta bete sig på det här speciella sättet. Ja.
3: Och som en liten svensk knirk där om hur det funkar i Sverige. Så att idag börjar ju rättegången. Åklagaren har ju släpat Cissi Wallin inför rätta för att hon har skrivit att hon blivit våldtagen av Fredrik Virtanen. Och jag tycker lite fascinerande alltså att åklagare har, och det är enbart därför att jag tror det är samma mekanismer här, alltså Virtanen är en av oss, vi måste skydda honom. Och han har precis samma beteende bakom sig, vilket är belagt som Weinstein. Utåt superfeminist, och men på redaktionen andra miljöer liksom en sexualniding.
4: Ja. Det var någonting som gick annorlunda dock med prins Andrew. Därför att, av ett eller annat skäl, så var det fritt fram kände media det sig på honom. Och kritisera, exponera. Det är intressant att fundera på varför. Jag har själv inget bra svar på den frågan. Men det som hände sen, det var i alla fall att prins Andrew, det blev som storm kring det här. Att han var tvungen att, jag vet inte om man säger avgå. Han drar sig tillbaka från alla offentliga uppdrag. Så resten av hans familj, prins Charles och hans mamma och så vidare. De säger nu att nej, men det går inte. Du kan inte ha med kungahuset att göra längre. Inga mer offentliga uppdrag för dig att representera kungahuset och så vidare. Han får inte del av apanaget. Och sådär. Så han är utfrusen. Han är fortfarande del av kungafamiljen. Han får fortfarande del av någon. Han får någon sorts försörjning av drottningen. Om än inte via officiella apanaget. Eller vad motsvarigheten heter i Storbritannien. Det är flera bedömare som har sagt att det här är ett. De säger att det är unprecedented. Det har aldrig hänt förut att en brittisk kunglighet har klivit tillbaka på det sättet. Jag har också sett att det finns förlagor, men hundratals år bak i tiden. Det finns det också prinsar som har abdikerat och så vidare. Men det är ganska exceptionellt steg. Ganska exceptionellt fall som prins Andrew har gjort nu. Och en intressant detalj också är att han säger i brevet där han då avgår, dras tillbaka, att han erbjuder sig att vittna. Han ställer upp och tillhandahåller all information han har till myndigheterna. Så det återstår ju att se då om han kommer kallas som vittne i någon sorts rättsprocess. Oklart vilken rättsprocess det skulle vara. Och sen är det oklart att se vad som faktiskt händer om han hörsammar det. En kommentar jag läste var att det kan vara svårt att administrera en kallelse till en prins, en sån här subpoena. Därför att då måste man fysiskt få tag på dem och överräcka pappret och så vidare. Och det är ganska svårt att forcera en prins att infinna sig i en domstol, framförallt i ett annat land, i USA till exempel. Men det är en intressant detalj i alla fall. Att eftersom det är exceptionellt i sig att han har avgått, att han inte kom undan med det här, så kanske det finns något annat också som gör att han... Jag vet inte vad du tror, Boris, men finns det någon som helst sannolikhet att han lämnar någon sorts relevant vittnesmål?
3: Nej, ingen som helst. Alltså, jag tror inte drottningen kommer att tillåta något detta. Hon sätter säkerhetstjänster på sin favoritson och låsa in honom någonstans. Men det är en intressant grej, det här med mekanismen i Storbritannien. För vad vi faktiskt i årtionden har kunnat se, det är ju liksom den brittiska pressens... minsta lilla chans de får att ge sig på kungahuset är det tar de också. Det är verkligen så här rännstensjournalistik. Och det är inte så att jag menar att man inte ska sätta åt den här uppenbara snusgubben prins Andrew. Men det ingår i ett mönster och mekanik där liksom brittiska media, till och med The Times, på något sätt avskyr tanken på att kungahuset skulle vara bärare av någon slags moralisk värdighet och verka som föredömen. Och det är lite svårt att uttrycka det här, alltså att det som driver dem, menar jag, det är liksom blotta tanken på att man skulle kunna upprätthålla någon slags dignity och värdighet och moraliska grejer. De gillar inte det. Och så fort någon slirar och slinter så är han där och säger haha, kolla. Man kan kritisera sånt och säga att detta är för jävligt, liksom avkrona honom eller avprinsa honom eller vad det heter. Men det blir istället ett angrepp på själva institutionen. Och man kan ju faktiskt bara lida med drottningen. Hon är ju en av de sista riktiga monarkerna faktiskt. Hon är ju ett lysande föredöme. Det är synd att hon har fått en sån skitfamilj omkring sig. Faktiskt.
4: Ja. Ja, spännande historia i alla fall. Jag tror ju som du, Boris, att det kommer inte hända någonting. Prins Andrew kommer inte vittna. Det här är en återvändsgränd som alla andra, som hela Epstein-historien. Det var någonting som hände som gjorde att de var tvungna att stänga ner prins Andrew. Vilket förmodligen bara var en del i den större mörkläggningen. Att det kommer leda till mer mörkläggning att han dras tillbaka än om han sitter kvar. Det kan vara helt enkelt vara en sån sak som att det var på väg att komma ut så mycket detaljerad information om vad han haft för sig. Att de måste ta bort honom helt från offentligheten så att det ska bli som irrelevant att skriva om vad han hållit på med och så vidare. För att man märkt att stoppa blödningen i den delen av härvan.
3: Ja, men visst. Och jag måste än en gång vara tjatig. Alltså att det är en sak som får mina inälver att brinna. Det är liksom att så fort någonting dyker upp om Epstein och Weinstein och de andra så är alltid paret Clinton där. Men de står aldrig till svars någonsin. Alltså. De är ju fan oberörbara.
4: Mm.
3: Vilket är obegripligt. Alltså vem annan som helst som hade varit i närheten av deras leverna hade ju suttit i fängelse i det här laget. Bara för allmän snusk.
4: Ja. Så långt tror jag aldrig utredningen kommer gå. Det är väl, finns de som är väldigt optimistiska som tror att Clinton-klanen ska falla här så småningom. Trump ska se till det och sånt där. Men tyvärr får vi nog aldrig ens veta mer än en bråkdel av vad de har för sig.
2: Radio Bubbla.
5: Jag är ju ett stort fan av Jan Guillou, hans böcker. Han är en äcklig person på många sätt, men jag har läst många av hans böcker. Jag har inte läst alla, men jag har läst många av hans böcker. Och jag fortsätter läsa hans böcker när de kommer ut. Jag har inte haft något intresse för den här dekalogen om det stora århundradet, vad den heter, Man av Sverige. Men jag har läst Carl Hamilton-böckerna och Arn-böckerna och massa andra ströromaner runt omkring. Jan Guillou, han har ju chanserat ganska mycket över åren, så att jag hade inte superstora förväntningar på den senaste boken. Men om Jan Guillou kommer med en ny Hamilton-roman, åtminstone någorlunda roman som har Carl Hamilton som en av karaktärerna, då är det klart jag läser den. Så jag senaste boken heter Den som dödade helvetets änglar. Så jag hade inte så höga förväntningar, men den här boken, den var så otroligt dålig. Det var fascinerande dålig verkligen. Jag sa till dig igår, Boris, att det är den sämsta Guillou-boken jag någonsin har läst. Den är till och med sämre än Gudarnas berg, Jan Guillous science fiction-roman som jag är en av mycket få personer som har läst. Så premissen i den här boken, eller säga, metaberättelsen i den här boken. Förresten, jag ska säga en sak. Om jag ska berätta om den här boken så kommer jag ge spoilers. Och eventuellt så här grova och totala spoilers. Så att ni som vill läsa boken och behålla mysteriet och så vidare, ni kan sluta lyssna och hoppa över det här inslaget. Men den här boken är ingenting att läsa, så att det är... Ni borde inte bekymra er över spoilers. Men det mest intressanta, det är liksom ramberättelsen. Som är att Erik Ponti har precis avslutat en dekalogi. Han har skrivit 10 romaner. Erik Ponti, för er som inte kan Jan Guillous universum, Erik Ponti är Jan Guillous alter ego. Men han är inte som ett alter ego brukar vara i romaner, utan han är, Erik Ponti är Jan Guillou. Det är mer ett likhet säkert mellan de två personerna. Så Jan Guillou har ju också givetvis avslutat en svit på 10 romaner. Jag tror att det Erik Ponti ska ha skrivit då i den andra tidslinjen då, det är Carl Hamiltons memoarer, det vill säga motsvarande Coq Rouge-böckerna som Jan Guillou skrev på 80-talet. Ja, så författaren då lägger skrivmaskinen åt sidan. Han har svårt att sitta på grund av krämpor, för han har så ont i ryggen. Han har suttit och skrivit så mycket. Så istället så ställer han sig upp och tar fram en Mont Blanc-penna och börjar skriva för hand. Och låter tankarna flyta fritt och ostrukturerat genom pennan. Och hela boken, allt som följer, allting följer i den här modellen. Det är en sån här stream of consciousness, som man säger, hela boken. Det finns egentligen ingen struktur, utan det är bara sån här ett fritt medvetandeflöde. Och det är verkligen, det är totalt ostrukturerat och rörigt. Och det här är givetvis tänkt att vara någon sorts så här intressant litterärt grepp. Men det faller totalt platt och det är bara plågsamt att läsa. Bland annat för att det är så repetitivt. Och jag vill återigen säga då, jag är en person som, jag kan Jan Guillou, jag har läst hans romaner, jag gillar hans romaner, jag läser dem för att jag gillar att läsa dem. Men det här var verkligen så fruktansvärt. En sak som jag håller på med är enorma mängder boomermässigt coronatjat. Det är verkligen, hela boken är full av det här. Åh, nu kan man ju inte resa längre. Ack och ve för viruset. Åh, nu firar vi midsommar utan barnen för andra året i rad. Ingen som är ovaccinerad får komma och hälsa på. Åh, det är så ensamt där ute i huset. Gång på gång så här tjatiga uppräkningar av coronasiffror från olika länder. Hur många har dött i Sverige? Hur många har dött i Norge? Hur många har dött i Danmark? Det känns igen och igen. Och jag gnäller över att Norge har klassat Sverige som en coronarisk. Och sen kommer så här triumfatoriska kommentarer. Här, Norge har fler coronafall än Sverige. Där fick de jävla norrmännen. Och givetvis berättar han exakt vilket datum han fick första sprutan mot corona. Det var på långfredagen. Och vilket märke den var. Det är AstraZeneca. Enormt mycket coronagnäll. En av bokens få genuina behållningar är den skadeglädje som man känner över att Jan Guillou uppenbarligen har saboterat sitt liv totalt i onödan genom att isolera sig, inte våga träffa sina egna barn för att han är så rädd för viruset, inte våga träffa sina närmaste vänner och så vidare. Och han har inte rest utomlands då, för att han har inbillat sig att man inte kan resa längre på grund av coronaviruset, vilket ju givetvis inte alls stämmer. Härligt att höra att han har vaccinerat sig. Hoppas det var en extra farlig batch så han får en blodpropp. Det är mycket annat så här boomergnäll, så ålderskrämpor, ryggoperationer, datorer och internet som förstör allting,

Han skriver ju alltid så kallade nyckelromaner. Men den här boken, det går helt bortom hans vanliga modus operandi. För nu är det bara rakt av ett osorterat gnäll om alla människor som Jan Guillou tänker på. Så författar, kollegor, medieprofiler, politiker och så vidare. Alla nämns i sina riktiga namn. Och det refereras till specifika artiklar som de faktiskt har skrivit och så vidare. Ett tema i boken är en sån här långdragen recension av Claes Östergrens senaste bok. Och det finns en genomgående bisarr idé om att de hade många långa utläggningar om irrelevanta saker i boken. Det är en sorts pastisch på Claes Östergrens litterära stil. Och så skriver Guillou saker som så här: oj, nu gjorde jag en Östergren igen. Men saken är den att Jan Guillou har ju alltid, i alla sina böcker, gjort den här långa utläggningar om irrelevanta saker. Det är en del av charmen med hans böcker. Det är bara att, det brukar vara alltså i kokrogsböckerna, då var det så här lång utläggning, så 8 sidor om något vapen som Carl Hamilton använde, skillnaden mellan olika typer av ammunition och sånt där. Eller så här 10 sidors utläggning om dyra viner, om så här skillnaden mellan 1978 års och 1979 års årgång av det och det vinet och så vidare. Men nu är det inte det. Nu är det så här corona, gnäll, ryggoperation, gräsklippning, typen av saker. Väldigt många beskrivningar av människor som har dött. Han har bokstavligt talat en sån här passage där han skriver så här: ja, nu har man ju kommit till den åldern då man läser dödsannonserna i tidningen varje dag. Ack, så många gamla bekanta som dör, och många är yngre än jag. Uttratade så boomergnäll man kan tänka sig. Och minst ett dussin sån här när runor avhandlas. När han pratar om att den personen har dött och vad tyckte han om den personen. Så han hade en lång utläggning om Jan Myrdal som även innehåller ganska nedriga saker som att Erik Ponti under sitt sista möte med Jan Myrdal för några år sedan tog honom åt sidan under en middag och sa att Jan, du måste sluta skriva nu. Ditt skrivande har chanserat nu, så att det är bara generande. Om du fortsätter skriva nu så fördärvar du ditt eftermäle och så vidare. Och det här beskrivs direkt efter att en scen där han beskriver hur Jan Myrdal ramlar på fyllan och slår sig. Sen får de bära in honom i en bil. Erik Ponti bär in Jan Myrdal i en bil och så vidare. Enormt mycket tjat om hur han funderar på vad hans nästa Aftonbladet krönika ska handla om. Hela tiden är det så här, vad ska jag skriva med nästa kolumn om? Jag måste köpa 8 tidningar och läsa för att hitta någon idé. Så funderar jag på en idé, men så nej, men jag kan inte skriva om det, för det skulle bara spela SD-pöbeln i händerna. Jag måste hitta något annat att skriva om. Kanske det här, ja, det där var ett bra ämne för en kolumn. Och så skriver han helt en sak som så här: ja, så är det faktiskt. Men det skulle jag aldrig skriva. Jag tänkte ditten datten, men det håller jag alltid tyst om. För sånt kommer bara Leif GW undan med. Och sen citerar han sina egna Aftonbladet-kolumner. Alltså Jan Guillous. Erik Ponti citerar Jan Guillous Aftonbladet-kolumner från tidigare årtionden. För att de var så väldigt bra och roliga och träffsäkert formulerade. Så han skriver så här: ja, det där skrev jag faktiskt en kolumn om när det begav sig. Och där fick jag verkligen till det. Och sen är det liksom en hel sida eller mer som jag saxar rakt av hans gamla kolumn. Och till sakerna, Jan Guillou har ganska nyligen då gett ut en samlingsvolym i sina Aftonbladet-kolumner. Han är väldigt, väldigt inne på dem liksom. Lång utläggning om Thomas Quick och vem som hade rätt och fel i den härvan. Jag tror att det här är på att Annette Kullenberg och Claes Borgström dog i deras runor, så kommer det här lång utsvävning om Thomas Quick. En östergrenare som Erik Ponti skulle säga. Han har en lång utläggning om Bulletin. Och vad Erik Ponti anser om Ivar Arpi och Caroline Dahlman, vem Tino Sanandaji egentligen är och hans egentliga roll som bulvan i Bulletinprojektet och så vidare. Och så här hela boken är full med det här. Och det är så här, ja, det är ett litterärt grepp att skildra en författare som har, det är det jag ska föreställa, man ska skildra en författare som har liksom tappat greppet och sitter och svamlar. Det är en metaberättelse, en bok i boken, och sen visar det sig då till vår oerhörda förvåning att boken i boken är själva boken. Vilket genialt metalitterärt grepp. Det var faktiskt en recensent som skrev så, som citeras på alla baksidan av boken, alla sammanhang där den presenteras. En extra sån här rövslickande recension som skrevs. Men det finns en mycket mer rimlig förklaring. Det är helt enkelt att Jan Guillou har helt enkelt gjort det som Erik Ponti gör i boken. Så han har suttit och skrivit enligt principen av stream of consciousness

0: förmodligen som i boken då, för hand med en Mont Blanc-penna. Eventuellt då för att han inte kan sitta på grund av sin dåliga rygg eller vad det är. Men sen har han bestämt sig för att sälja skiten som sin nästa roman. För att han vet att han kommer undan med vad som helst. Det som är ett klassiskt fenomen, jag känner igen det här från när jag var barn i skoltiden. Det hände någon gång att så här, någon har i uppdrag att skriva en text. Men drabbas av här, skrivkramp. Och skriver de istället en text om sin skrivkramp. Och så tycker jag att de är jättesmarta. Såklart väldigt genomskinligt och otroligt tråkigt. Men faktum är att han ger många ledtrådar om liksom sin skrivkramp och sin motvilja mot författarskapet och så vidare. Framförallt i det här blajet om hans Aftonbladet-kolumner. Att Erik Ponti, han känner sig slut som författare och så vidare. Och jag tycker också den här episoden om Jan Myrdal är särskilt intressant. För det är som att Jan Guillou på ett sätt öppet säger till läsaren: jag är slut som författare. Jag kan inte skapa något nytt. Jag kan bara älta om hur rädd jag är för coronaviruset. Hur ont jag har i ryggen och alla böcker som jag skrev innan jag tog slut. Och det känns också som ett stort långfinger till hans bokförlag, alla hans läsare. Jag kan mata er med precis vilken skit som helst. Ni kommer ändå bara glufsa er. Och sen en annan sak också, förlåt, jag måste bara... Nu har jag ju
1: det är jättefascinerande.
0: En annan sak, otroligt dålig sak med den här boken är språket. För han lägger sig till med en sorts totalt odräglig talspråksstavning. Som att han skriver mig, M-E-J, istället för M-I-G. Och dom, D-O-M, istället för D-E-M. Som att det är så Erik Ponti skriver när han är mer avslappnad, när han inte sitter vid skrivmaskinen. Vilket jag inte tror på för en sekund, alltså att Jan Guillou skulle skriva M-E-J. Annat än som en överlagd provokation. Och framförallt så tror jag inte på att Carl Hamilton skulle skriva M-E-J. Vilket han gör i ett mejl som återges i boken. Han skickar ett mejl till Erik Ponti där han skriver: kom hem till mig, M-E-J. Vilket är bara totalt out of character för Carl Hamilton. Och vid det här laget så måste det ju bli uppenbart att Jan Guillou driver med oss. Han jävlas med oss. Det här är inte ett seriöst försök att skriva en bok. Det finns många såna här signaler liksom. Och apropå Carl Hamilton då. Så resten av boken, det som inte är den här typen av osorterade, skräpiga dagboksanteckningar. Den består huvudsakligen av obegripligt långa återberättelser av Jan Guillous tidigare böcker. Så istället för att fokusera på en ny berättelse så berättar han igen vad som hände i andra böcker som han har skrivit. Och det är inte bara så här som en kort liksom en recap för att man ska komma ikapp. Framförallt den senaste boken, den som heter Men inte om det gäller din dotter. Men även Madame Terror, då de klassiska Hamilton-böckerna framförallt. Ja, den sista boken heter väl En medborgare höjd över varje misstanke, den sista Hamilton-boken i den ursprungliga serien. Så att för oss som har läst hans tidigare böcker så är det plågsamt och rejält pinsamt. De här långa återberättningarna av vad som hände i de böckerna från liksom Erik Pontis perspektiv, skrivet i jag-form som Erik Ponti. Sen finns det två nya berättelser i boken. En som initialt byggs upp som en sorts spännande thriller storyline, det som jag tror att boken skulle handla om. Men direkt efter några sidor så är det helt uppenbart. Det är alltså ett brott begås, massa människor bördas liksom. Men det är helt uppenbart från början vem den mystiska gärningsmannen är. Det är helt uppenbart att det är Carl Hamilton. Och Erik Ponti säger till och med det. Att det låter här som att det är Hamilton. Det är Hamiltons signatur. Men nej, det kan det bara inte vara. Hamilton är 67 år gammal. Han kan omöjligen vara en supereffektiv soldat i den höga åldern. Och sen får man fler såna ledtrådar längs vägen. Och så, det är helt uppenbart att japp, det är Hamilton. Och i slutet av boken får man mycket riktigt veta att japp, det var Hamilton som var den mystiska gärningsmannen. Det var den som dödade helvetets änglar. Han bryter sig in i en Hells Angels lokal och skjuter ihjäl 10 Hells Angels medlemmar. Ja. Det minsta Guillou kunde gjort är att överraska oss med att det inte var Hamilton. Men den här berättelsen, den utvecklas inte överhuvudtaget. Den presenteras i början av boken, refereras till några gånger i slutet av boken, men egentligen så händer inget med den. Och den hänger inte ihop med resten av boken. Den enda funktionen fyller det är att Carl Hamilton ska ju i varje Hamilton-roman begå ett massmord och komma undan med det. Det är tradition i Hamilton-böckerna. Den saken klarades av även i den här boken. Och sen den andra berättelsen, det är det som ska bli grunden för liksom, fler böcker i samma serie som jag har förstått det. Den går ut på att Carl Hamilton och Erik Ponti startar detektivbyrå tillsammans. Och deras första fall är en stråltant som visar sig på riktigt vara utsatt för elektronisk krigföring från sådana frilansande ryska skumma soldater. Och det visar sig givetvis att skurken som har köpt in de här ryska soldaterna är ja, det är givetvis en riskkapitalist i välfärdsbranschen. Ja. Som, ja. Och sen Hamilton och Ponty, de startar detektivbyrå ihop i slutet av boken för de ska ta fler uppdrag. Två gamla gubbar som knappt kan gå, men som ska stilla sina dåliga samveten genom att leka privatdeckare. Och förmodligen så blir det 9 böcker till på samma tema. Ja, tack Boris för att jag fick prata om mig lite grann. Jag blev chockad över hur jävla usel den här boken var.
1: Kan du inte köra en lång recension i varje radio? Det var oerhört tilltalande det här. Det var jättebra. Jag hade inte tänkt läsa den ändå, men du avskräckte mig ytterligare. Måste bara fråga. Jag har där en, alltså jag har ju blivit oerhört misstänksam mot alla ganska positiva recensioner.
0: Uh-huh.
1: Och aldrig fattat vad de går ut på. Har du någon teori om? Jag litar helt på ditt omdöme och på beskrivningen. Jag tror att det är en skitbok. Men varför är till och med Expressen, som har haft ett småkrig med Gio, så han är ju tagen till nåder för den här boken. Man talar om energin och sådär.
0: Det finns absolut noll, det är enbart negativ energi i den här boken, kan jag säga. Men Expressens recension, det var ju den som hade den här formuleringen, att det bara så genialt. Genialt litterärt grepp med den här meterberättelsen och allt. Förlåt, det är så löjligt. Allt, det var ju Expressen som den formuleringen kom ifrån.
1: Ah.
0: Nej, så jag vet inte. Jag tror att Jan Guillou generellt tas till nåder av alla vänstersinnade i Sverige. För att han är en av ytterst få någorlunda rediga vänsterprofiler. Som inte, så vars hjärna inte har blivit totalt mos av liksom den senaste vågen av degenererad postvänster. Beteende. Han är lite gammaldags vänster, som är inte totalt förstörd av liksom genus, queer, transras, liksom hela härvan liksom. Och det tror jag är väldigt, väldigt tilltalande till de som är fast i det träsket. Att Jan Guillou fortfarande erbjuder liksom en återblick till den gamla vänstern. Och det är det liksom, att den här boken handlar inte så mycket om liksom Hamilton och berättelser och Erik Ponty och allt det där, utan det är nästan hela boken är bara Jan Guillou som sitter och skriver som Jan Guillou om aktuella händelser. Om liksom, Caroline Dahlman, vilken jävla dumskalle. Hon är en helt oviktig person. Men Ivar Arpi, han är däremot en mycket intelligent och farlig högerman. Och bla bla bla. De här tycker de är kul liksom. Det är just för att den inte har någon berättelse. För att den inte är liksom en roman ens. Utan det är bara hans boomermässiga dagboksblaj. Det som han hade haft en totalt ofiltrerad blogg. Där det suttit på Twitter någonting och bara skrivit slumpmässiga reflektioner. Men som Jan Guillou kan inte göra det. För att, du vet, internet är för små människor. Någonstans långt under Jan Guillou. Så att han istället så...
1: precis. Han. Ja, där är... Men det ligger väl i linje då med att svenska kultursidorna numera hyllar just den här typen av hopraffs, sånt som skulle passerat på Twitter, men i tjocka volymer. Man gjorde samma sak med Lars Norén, och man gör ju fortfarande samma sak med Ulf Lundell. Han är ju stilbildande. Sur, halvalkad gubbe sitter i soffan och ser världen röra sig förbi liksom, och muttrar. Det låter lite grann som en sån bok som...
0: Men det är det som jag tror att det här är egentligen. Jag tror att Jan Guillou har medvetet... Jag ändå gillar honom så mycket, jag måste tro det här. Att han har medvetet skrivit i den genren. Som en sån här Ulf Lundell-bok. Och sen så kommer han liksom, ett år senare kommer han säga så här, haha, kolla liksom så här, jag lurade er alla och ni skrev de hyllande recensionerna trots att min bok uppenbarligen var en stor hög med skit. Så dumma i huvudet är ni. Så oförbögnat och kritiskt tänkande är ni.
1: Där tror jag lite grann att du luras av... din gamla att du gillade hans böcker förr. Alltså jag tror honom inte riktigt om en sån smarthet faktiskt. Och de här tendenserna liksom till trista vardagsjaktagelser, de har ju funnits där alltid, men liksom som ett mycket mindre moment. Jag minns ju fortfarande från det jag tyckte det var när han skrev om Carl Hamiltons problem med att hämta och lämna på dagis. Jag skulle liksom visa att men jag hänger med i vardagens problem.
0: Ja, visst. Men de här inslagen har alltid funnits. Och det är alltid så här, givetvis så, i alla sina böcker så gör Jan Guillou långa utläggningar om dagsaktuella frågor och så vidare. Men det har alltid funnits annat också. Det har ju varit liksom detaljer i en rafflande thrillerberättelse. För att liksom Hamilton-böckerna har varit genuint spännande och liksom spionkonflikter på högsta nivå och liksom action och våld och såna här saker. Så att de var ganska spännande. Sen får man stå ut med de här detaljerna. Och jag ska vilja erkänna att när jag läste Konkursböckerna så jag var ganska liten då liksom. Så att det var ju innan jag själv började dricka vin. Vilket jag aldrig gjorde särskilt mycket, men det var liksom, om jag var liksom 12-13 eller någonting och läste Konkursböckerna, så jag bläddrade faktiskt förbi de här sidorna där han pratade om årgångsvinerna. Och jag minns att det var ofta 5-6 sidor så här, man bläddrade förbi som bara handlade om vin. Men sen kom man tillbaka till berättelsen. Och det är det som är speciellt med den här boken. Det finns ingenting annat i den här boken.
1: Jag vill nästan lite, alltså jag ska ändå skaffa några små nedslag i den. Sådär. Jag är lite förundrad över det där med skildringen av Myrdal. För att jag minns ju Guillous recension av Myrdals sista bok. Den kom ju strax innan han dog. Det var en överdådlig hyllning till hans intellekt och Myrdals intellekt. Och att han fortfarande kunde långt över 90 och så vidare. Och att det var liksom en klassiker. Men det Guillou är ju bra på det dubbla spelet liksom. Kulturlivets knivhuggande, så att han klarar av båda sakerna, att förnedra Myrdal i den här boken och att innan han dör hylla honom offentligt. Så att,
0: det är verkligen ett tema i den här boken, att ta heder av folk som nyligen har dött. Men som sagt, jag tror att det här stycket om Myrdal, jag tror att det är genuint menat, men det är en projektion han skriver av sig själv.
1: Ja,
0: det är han som är alkad och vinglig och inte kan skriva längre och är slut som författare. Och det är han som önskar att han hade någon vid sin sida som sa de där sakerna till honom.
1: Det där var en jävligt fascinerande tolkning, för att det finns ju till och med dokumentärfilmat Guillous egna snedsteg på fyllan när man följer honom. Så att han har ju de problemen. Så att jag tänkte inte ens tanken, men det var en väldigt bra tolkning.
0: Han gnäller också att stoppa pressarna. Daniel Nylén att stoppa pressarna gjorde det här reportaget där han sitter i någon bar på Östermalm och sen så vinglar han går därifrån. Och så bara, Jan Guillou, han är full mitt på ljus idag. Men nej, det var faktiskt hans rygg. Han hade gjort en ryggoperation hem och han hade jätteont och så vidare. Vilket är en scen som faktiskt utspelade sig liksom mellan Daniel Nylén och Jan Guillou. Men som Erik Ponti måste ta upp i stor detalj i boken. Ja. Det är mycket det här med ryggoperationerna och höft. Erik Ponti behöver en ryggoperation och Carl Hamilton behöver en höftledsoperation. Och Erik Ponti, han åker till Sofiahemmet. Hans fru, han själv gör inte det, men hans fru bokar en tid på Sofiahemmet. Och sen så utbrister han, vad bra, allt snack om att svensk välfärd inte funkar, här får man ju hjälp direkt och så vidare. Sen måste hans fru upplysa honom om att Sofia hemma till ett privat sjuk, så han har kört sig förbi kön, för det visste han inte själv och så vidare. Men Carl Hamilton däremot, Carl Hamilton vägrar gå till ett privat sjukhus och står istället i offentlig vårdkö för att få sin höftledsoperation. Trots att han då, och ni som inte har läst boken då, Carl Hamilton är en stenrik greve. Som bor på ett stort slott och i den här boken så har han nyligen köpt ett helt hus i Gamla stan. För att han vill ha en bostad i stan också, för att hans fru är krasslig. Hans nya fru, Mona Al-Husseini. Men Carl Hamilton, när det Erik Ponti frågar, ja men Carl, varför köper du inte bara för i kön? Så mumlar Hamilton någonting ohörbart, men man kan urskönja ordet solidaritet.
1: Ja, men seriöst alltså.
0: Olämplig fråga. Ja, tur att han är en supermördarmaskin som Terminator ändå, även utan höftledsoperationer.
1: Ja, kan jag mörda. Jag måste få, alltså du får spoila mycket du vill, jag blir så nyfiken. Varför mördar han 10 Hells Angels?
0: Det är för att de bedriver beskyddarverksamhet, utpressning mot en butik som drivs av en arab. Som han känner sedan gammal, någon palestinier som han känner från Palestinaarbetet. Och när han får tala om att Hells Angels har tagit 1500 spänn i månaden av henne, så går han bananas och dödar alla i Hells Angels klubbhus.
1: Lite overkill kanske, tycker jag.
0: Det är klassisk Hamilton.
1: Ja, ja, för sig.
0: Det är flera böckerna, de gamla böckerna, där han gör liknande saker. Inklusive när han har ihjäl en massa kurder i de sista böckerna. När han jobbar som chef på Säpo.
1: Just det.
0: Och mördar en massa invandrare som är uppgiftslämnare till Säpo. Så åker Säpo-chefen runt och avrättar dem.
1: Ja, det är väl den sista boken innan han...
0: Ja, precis. Det är den sista boken. Sen så blir han dömd till något här livstidsfängelse. För att han flyr. Han flyr och så lever han under falskt namn. Så kommer han tillbaka till de här nya romanerna som Madame Terror och Men inte utan din dotter. Som jag tyckte var helt okej. Det är så här klassiska Georg-romaner. Klassiska Hamilton-romaner. Båda de böckerna. Gillade dem. Därför blev jag så gruvligt besviken över den här senaste.

0: Radio Bubbla.
1: Delft stadsekolog Dini Tubbing föreslår att nattligt utegångsförbud införs för katter. Det kan komma att orsaka försämrad nattsömn för kattägarna och går emot katternas naturliga beteende. Men bör ändå övervägas för att rädda stadens småfåglar. En ekologisk konflikt tornar upp sig i Nederländerna. Två arter som varit ärkefiender i många tusentals år, men som av som någon orsak plötsligt ger upphov till rubriker just nu. Och vi får nu lära oss att det är inte bara människor som ska beläggas med utegångsförbud i Nederländerna, utan även katter. Det finns intressanta siffror i den här artikeln. Den övergripande situationen är att det finns mellan 2 och 3 miljoner katter i Nederländerna, inklusive ungefär 10 000 förvildade, herrelösa katter. Lite osäker på terminologin. Som inte är såna här normala tamkatter som bor i någons hus. Och så står det att de här 2-3 miljoner katterna, de dödar 18 miljoner fåglar om året. 18 miljoner fåglar. Och det är ett väldigt stort problem för de fåglarna, kan man tänka. Samtidigt så kan jag reflektera, det är bara en sidanotering här, men är inte 18 miljoner, är inte det väldigt lite egentligen? Alltså en frisk, hälsosam katt i sitt naturliga tillstånd. Ska inte katten döda minst en fågel om dagen?
2: Mm. Är det en varannan månad?
1: Exakt. Hur totalt styrkade de här katterna. För tänk dig då, 2-3 miljoner katter, en fågel om dagen. Det skulle bli då, inte 18 miljoner fåglar om året, utan det skulle bli 700 miljoner fåglar om året, eller en miljard fåglar om året eller något sånt där. Så att de här människorna som värnar de småfåglar, de ska vara väldigt glada att nederländska katter är så pass beskedliga och hårt hållna som de redan är. Man kan undra hur mycket det finns att gnälla på där när de redan är så begränsade.
2: Ja, men vi pratar ju alltså holländska katter. Alltså holländsk sill till exempel. De får ju allt fiskgräns när holländarna gör sina sillinläggningar. De gör mycket sill. Katterna är jättedästa. Sen ska man också tänka på alla narkotiska ånger i luftrummet som säkert också får dem att bli lite slöa. Så när katterna ska ut på natten så är det liksom bara för en kvällspromenad för att få bort den här sildästheten. Jag kan inte föreställa mig en holländsk katt som en fara liksom.
1: Det är en rimlig förklaring på sätt och vis, för att jag undrar över det här med utegångsförbud på kvällen. Varför är det så farligt att vara ute på kvällen? För att det är på dagen men inte på kvällen. Och som jag förstår resonemanget då, så beror det på att alla stackars små fåglar ligger och sover på kvällen. Så ser de inte katten när de ska äta upp dem. Så det är som oschysst då. Fåglarna har inte en sportslig chans för att de ligger och sover. Och det är givetvis en del av kattens naturliga strategi att jaga på nätterna. Bland annat av det skälet.
2: Men vi kommer att se mer av det här faktiskt. Därför att det är... Det är inte bara en konstig holländsk statsekolog här som har slagit till, utan det börjar växa fram alltså absurt nog en filosofisk och ekologisk rörelse som menar att läste om den här om dagen, jag trodde det var ett skämt först, men som alltså menar att vi människor bör ingripa i naturen. Att steg ett, säger de här då, som faktiskt några filosofiprofessorer, en i Spanien, som menar att steg ett var att vi människor insåg att vi skadar djuren och att djur har rättigheter. Men om man erkänner att djur icke ska lida, så måste man också gå ett steg till och våga ingripa i naturen. Där djur lider. Sen att hon läser hur långt man ska gå där. Men själva tanken alltså. Att vi ska inte nöja oss med att reglera oss själva. I förhållande till djuren. Vi ska reglera djurens förhållande till varandra också. Alltså när det gäller vilda djur. Då har det gått väldigt, väldigt långt. Men vi kommer att se mer av det här.
1: Det är en totalt logisk konsekvens av den här liksom progressiva inställningen. Och filosofiskt. Alla de akademiska filosoferna som har sån här, vad heter det på deras språk, utilitaristisk, hedonistisk idé om som har ersatt hela deras etiska system. Det är absolut logisk extrapolering av den idén, att börja intervenera liksom i skogen för att, ja men så här, du har synd om den här fågeln och stackars haren och den dumma vargen och liksom. kan Torbjörn Tännsjö sitta och göra liksom en detaljerad analys av vilka djur det är mest synd om, hur ska reglera skogen och så vidare. Jag tror att han skulle gilla den idén väldigt mycket. Ja, men alltså, jag är kluven inför det här, Boris, för att å ena sidan så sympatiserar jag faktiskt med ekologiska idéer som att bevara biologisk mångfald, skydda dem från invasiva arter. Å andra sidan så är det lite sent nu att börja betrakta katten som en invasiv art och ett problem. Nu när vi har levt med katter i våra städer i många tusentals år. Man skulle kanske rent av kunna säga att staden är en egen sorts biotop där katten har större hemortsrätt än småfågeln. Det är också värt att komma ihåg, tycker jag, att den grundläggande orsaken till att vi håller oss med katter, det är inte att katter är så söta och mysiga och gosiga. Katter är totala psykopater. Den som vill ha ett levande gosedjur kan skaffa en hund. Katten har vunnit sin plats på vår sida tack vare att den är en skicklig och skoningslös jägare. Den håller våra städer rena från råttor och andra liknande skadedjur. Och fåglar, ärligt talat, är i princip en sorts råttor, fast med vingar.
2: Mm.
1: Så att jag är benägen att tänka att vi måste ta katten för given i stadsmiljöer. Och det betyder inte att vi ska vara helt likgiltiga inför fågelbeståndet, men om vi vill ha fåglar så kan vi vidta särskilda åtgärder som att plantera buskage. Det är något som nämns i den artikeln. Om man planterar tillräckligt tjocka buskage så kan fåglarna skydda sig där inne och katterna kommer inte kunna ta sig in så ofta. Man kan ha fågelholkar där inte katterna kan komma in och så vidare. En annan tanke, jag kommer att tänka på att jag såg i Stockholm de sista åren där att folk började sätta ut bikupor på hustaken inne i stan. Jag tror att vi hade en länk om den här bubblan som vi pratade om också i radion någon gång.
2: Mm.
1: Därför det har diverse bra ekologiska effekter, för att bin flyger runt och pollinerar växter, så det hjälper liksom växtlivet som ändå finns i parker och vad det är för någonting. Och jag har absolut inget emot stadsbin, tvärtom, jag tycker det är en charmig idé, men om någon kommer och sa att fåglar är ett problem i städer därför att de äter bin, så det stör våra stadsbikupor på taken, då skulle jag benägen att tänka att då börjar man liksom i fel ände. Det finns en naturlig hackordning, en näringskedja i den urbana ekologin. Och där är det helt enkelt så att fågeln står över biet och människan står över fågeln och allra längst upp över alla andra arter står katten.
2: Och det där är väldigt, det är egentligen där vi ska utgå från. För jag har blivit lite kallsvettig när jag sitter här när jag inledde med att skämtsamt förtala de holländska katterna. Jag ber om ursäkt de holländska katter som lyssnar faktiskt. Därför att den stora grejen med det här holländska försöket att förbjuda dem, det är att alltså, vi ska inte underskatta kattguden. Försöker man reglera stadskatternas beteende, då kommer de givetvis organiseras att slå tillbaka. Det kommer vi som en Stephen King-roman av det hela. Vi vill inte vara med om detta. Så jag tror man måste stoppa den här stadsekologen Tubbing så att det här inte går överstyr helt enkelt. Vi vill inte ha krig med katterna.
1: Vi har ju en del dåliga erfarenheter av det tidigare. Till exempel under pestperioderna, under senmedeltiden i Europa, så trodde man ju under en tid att det var katterna som spred pesten. Jag vet inte om det är sant, men jag läste i alla fall. Man trodde att katterna var skyldiga, så man gick och slog ihjäl katter. Man visste inte att det var råttorna som själva verket spred smittan. Så att man dödade katterna ledde till en kraftigt ökad spridning av böldpesten eller vad det var för någonting. Så det är väldigt, man ska ju tänka sig för både en och två gånger innan man intervenerar i katternas jaktbeteende i städer.
2: Jag tror det.
1: Å andra sidan, det slår mig nu. Var inte Kina som de slog ihjäl alla småfåglar? De gick ut med kastruller.
2: Jo.
1: För slog ihjäl alla småfåglar, vilket ledde till en gigantisk jordbrukskatastrof.
2: Ja, det är en sorglig grej, men det är svårt att inte skratta åt den. För de har sådana typexempel på att nu ska vi fixa problemen i naturen. Småfåglarna äter upp för mycket utsäde och annat och sprider sjukdomar. Vi slår ihjäl dem. Och allting vart ett och värre. Ja. Det är lite roligt faktiskt.
1: Men det var inte inne i kinesiska städer utan det var ute på landet?
2: Ja, nej, de gick loss överallt alltså. Det finns ju filmklipp från den tiden där de håller på, vet du, om det är Shanghai eller Canton. Och folk går ut och slår med vad heter det, kastruller och annat. Alltså gatorna är tämligen totalt, så går de och slår med kastruller och bläckplåtar och annat för att skrämma fåglar som sen ska flyga in i nät, och sen slår man ihjäl dem i näten. Typiskt kinesiskt.
1: Jag tror bara att, jag tänker på att katterna som bor i holländska städer, att de äter upp fåglarna i städerna, kommer inte du ner det nederländska jordbruket?
2: Nej, det skulle jag inte tro.
1: Ja, tror inte det. Bäst du frågar Torben Tännsjö för att vara helt säker.
2: Jag mejlar. Du är din gamla lärare, du får mejla och fråga.
1: Jag har nog fortfarande honom på min mejl här, det är sant. Ja, those were the days.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Brutala sågningar av Stefan Ingves i enkät som TT gjort bland experter. Prognosmissar samt urusel penningpolitik mellan 2010 och 2014 lyfts fram. 8 av 11 tror att S-märkta statssekreteraren Carolina Ekholm tar över. Ja, det här är en artikel från Vasabladet i Finland. Nu råkar det vara så att allas vår Stefan häll mer bensin på brasan Ingves är från Finlands svenska Närpes i västra Finland. Tyvärr har jag aldrig varit där, men 100% av alla jag har skakat hand med från Närpes har varit exceptionellt trevliga, kloka och roliga människor. Och till det ska jag väl tillägga att jag har aldrig skakat hand med Stefan Ingves i och för sig. Jag hade förmånen att spendera en vecka på Cypern mitt under bankkrisen där med ett gäng från Närpes. Sen dess har det lilla samhället haft en viktig plats i mitt hjärta. Men det finns alltid ruttna äpplen och solen har sina fläckar etc. etc. Närpes svarta får Stefan Ingves blir toksågad i den här enkäten. Och det är TT som har gjort den här sammanställningen i den här enkäten bland 11 så kallade experter. Det framgår inte vad som kvalificerar dessa individer. Man får helt enkelt ta denna data som anekdotisk skulle jag säga. Men det är alltid roligt att slänga lite skit på Riksbanken. Men det intressanta här, eller nyhetsvärdet här i den här rubriken, är väl ändå att den här Carolina Ekholm utpekas som nästa regent över Riksbanken. Och hon är, som artikeln gör gällande, S-märkt, det vill säga hon är socialdemokrat och statssekreterare. Det verkar väl vara en lämplig bakgrund för att ratta finanssystemet. Vad säger du, Martin?
1: Nej, ja, absolut. Hon verkar ha precis den bakgrund man ska ha. Och till saken har jag också att hon är eller varit vice riksbankschef, det vill säga suttit i högsta ledningen under ett antal år. Och sen blev hon därifrån handplockad till finansdepartementet. För att då, om hon är statssekreterare på finansdepartementet, så antar jag att hon helt enkelt är Magdalena Anderssons högra hand.
3: Mm.
1: De kanske har fler statssekreterare än en på finansen, det vet jag inte faktiskt. Men bättre bakgrund kan man knappast tänka sig, särskilt inte om det är Magdalena Andersson som ska ha ett finger med i spelet här.
3: Mm.
1: Så att det jag vet tyvärr inte så mycket om den här damen Ekholm, men vi kanske redan har sagt det mesta man behöver veta om henne.
3: Jag tror också det. Det spekuleras också i artikeln om folksamchefen Jens Henriksson respektive den före detta S-ministern Thomas Östros som möjliga kandidater. Och av en slump så är de sossar också. Men ja, vad annars? Det finns ju bara ungefär 1000 icke-sossar i Sverige. Och alla av dem är Bubbla premiummedlemmar.
1: Ja, kanske inte att man vågar hoppas på att nästa riksbankschef ska vara en premiummänniska. Jag vet inte varför inte, men...
3: Ja.
1: Mitt intryck är ändå att framförallt Jens Henriksson ändå en mer kompetent person. Han verkar vara lite mer av den gamla skolan. Verkar fått mycket gjort i sina tidigare uppdrag. Så han, jag vet inte om det är bra eller dåligt att riksbankschefen är kompetent och handlingskraftig. Förmodligen inte. Men det låter eventuellt som ett smartare val från deras sida.
3: Mm.
1: Thomas Östros, jag vet inte, han blev chef för Bankföreningen efter sin ministerkarriär, men har väl inte imponerat så där storligen. Han verkar vara lite mer av en drömmare, tycker jag, medan Jens Henriksson åtminstone verkar vara en doer.
3: Mm. Men det här med kompetens och bakgrund hit och dit, är det inte dags för en kvinna nu?
1: Jo. Ja, men det är nog så som du säger, det är dags. Ja. Det har aldrig varit någon kvinnlig riksbankschef.
3: Alltså, bakgrund och kompetens, det är så att 2016. Nu är det kön som gäller. Som finns två av, eller var det 78? Jag kommer inte ihåg.
4: Kommer ta då uttömma alla kombinationerna i Riksbanksledningen?
3: Ja, det är dags nu.
4: Anställd på Skatteverket får 25 dagars löneavdrag sedan han konsumerat porr på tjänstedatorn. Ska även ha tagit pornografiska bilder på sig själv i myndighetens lokaler. Genomförd terapi verkningslös. Ja, och som du var inne på alldeles nyss, Bori, så är det här ett föredöme för alla anställda på Skatteverket och för alla statstjänstemän generellt. Tänk vilket fantastiskt samhälle vi skulle ha om alla som jobbar åt staten enbart ägnade sina arbetsdagar åt att titta på porr och ta porrbilder av sig själva på myndigheternas lokaler.
2: Jag tycker man ska uppmuntra detta alltså. Skicka porrlänkar till er lokala skattmas. Gör allt för att de ska liksom gå igång och ägna sig åt det här istället.
4: Ja, om vi lyckas med den här kampanjen, då istället för deklarationspapperna nästa år så kommer det komma en oanständig selfie.
2: Eller är det?
4: Och även om man bävar inför tanken på att se en avklädd skatteverkstjänsteman avbildad, så är det ändå bra mycket bättre än de här usla kravbreven som man får annars.
2: Mm.
4: Ja, så att vi hoppas att det här är en inspiration till landets alla offentliga anställda. Och att det framförallt sprider sig på Skatteverket. De kan gott ägna sig 100% åt porr, tycker jag.
0: Radio Bubbla.

0: Så klumpig jag är då.
1: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
0: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
1: Fasligt jobb?
0: Ja, just jobb.
1: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Regeringen meddelar att svenska värderingar och normer ska få ökat utrymme i samhällsorienteringen för invandrare. Ylva Johansson menar att vi tidigare varit ängsliga och obekväma i frågan och att hon själv underskattat behovet, hävdar efterfrågan hos invandrare. Ja, sent ska syndaren vakna, brukar man säga ibland. Det här påminner mig, mer än ett uppvaknande, så påminner mig om någonting helt annat.
4: Jaha.
3: Sofia brukar göra en sak när hon somnar på soffan här hemma. Om vi tittar på någon film eller någonting, då frågar jag så här: är du vaken, älskling? Man säger alltså, vi ska fortsätta titta. Hon är inte alls vaken. Hon ljuger ju i sömnen.
4: Ja.
3: För att hon tycker det är liksom, hon har sina skäl. Så ibland får man såna här tecken på att folk har vaknat upp, folk har förstått någonting. Jag ber om ursäkt till min fästmö.
4: Ja, men jag känner igen problemet.
3: Den här liknelsen, va. Men jag försöker illustrera det här. Det är att det är skillnad på att någon har vaknat upp och att någon visar liksom skentecken på uppvaknande. Det finns några tecken på att det inte förekommer någon som helst tankeaktivitet här, utan att det är bara ord som har plockat upp någonstans som de repeterar. Reportern från Sveriges Radio ställer den faktiskt ganska pigga frågan: du säger att det finns en ängslan att prata om normer och värderingar i de här sammanhangen. Vad tror du att det beror på? Och Ylva Johansson svarar: jag vet inte säkert, men jag tycker att vi inte har gjort det. Jag tror att vi kanske har känt oss obekväma att ta de här värderingsdiskussionerna. Och kanske heller inte har förstått hur viktigt det är för den som är ny i Sverige att få en chans att förstå och ta till sig de värderingar och normer som kommer till uttryck i lagar och regler och organisation. Det finns en liten intressant brasklapp här om lagar och regler och organisation. Det kanske är en särskild liten utväg för att fortsätta att hävda att det inte finns någon svensk kultur. Det finns ingen svensk kultur, det finns bara svensk lagstiftning. Regler, organisation, förordningar, det finns. Men det finns inget annat. Men hon pratar verkligen om värderingar och normer som kommer till uttryck i. Så att man...
4: Det spelar ingen roll egentligen. Det är för att även om hon skulle mena vad hon säger så dels har man kryphålet med lagar och regler, och samtidigt så är det så att det är värdegrunden. Det är värdegrunden det gäller, och den är så ständigt föränderlig. Och de människor där uppe som då ska se till att det här, att normförståelsen finns på alla nivåer, de har ju inget grepp om vad som är traditionella svenska normer och värderingar, synen på arbete eller det motsatta könet och så vidare. Så att det här kan aldrig bli mer än ord. Det kommer aldrig få någon praktisk effekt.
3: De vill inte lära invandrare någonting om värderingar. De har inga som helst intentioner att göra det. Om de skulle göra det så är det precis som de säger. De har ingen aning om vad svenska värderingar är för någonting. Så att i bästa fall så kommer de lära ut någonting som är bara grovt skadligt för människor att höra. Men det är också att det är omöjligt.
4: Ja.
3: Även om de visste vad svenska värderingar var för någonting, även om de ville lära ut det, och även om de kunde, de hade en metod för att faktiskt exponera människor med värderingarna, så spelar ingen roll. Det är inte det här som är problemet, att vi inte har tillräckligt bra statlig samhällsorientering. Det här är ett Jag kan tänka mig att det finns folk som tänker att ja, men det här är ändå ett steg i rätt riktning på något sätt. Att mainstream-partierna... Det är inte ett steg i rätt riktning. Det här är bara ytterligare en rökridå som leder tankarna i helt fel riktning. För det här, den underliggande idén här, är själva grundproblemet. Nämligen att alla människor är precis lika. Och vi kan fixa människor som kommer. Om de inte är perfekta svenska socialdemokrater när de kommer, så ordnar vi det med en kurs. Migrationsverket fixar det. Liksom, sätter dem ett klassrum, ger dem en pamflett. Och bara vi förklarar för dem vilka värderingar de ska ha, så kommer de, som Morgan Johansson uttryckte det nyligen, de kommer lämna de gamla unkna värderingarna vid gränsen. När de går över gränsen så är det ett nytt land, en ny värdegrund som gäller. Det här täcker över den grundläggande frågan, att det är inte fel värderingar, det är fel människor.
4: Ja, och det är fel människor i den meningen att... eftersom vi har de här problemen och eftersom kamrat Ylva måste göra det utspelet, så är det också ett tecken på att vi har fel sorts flyktingar. Att man alltså måste börja fundera på vilken värdegrund och vilka normer man ska, så att säga, överföra till flyktingarna. För alltså, hela den här tankefiguren är fel. Det är för att en flykting i min värld, det är en person som flyr för liv, hem, hälsa, flyr från allt liksom. Och när de kommer till ett nytt land där de får en fristad, det man då gör som flykting, det är liksom att man tackar sin gud eller sin egen uthållighet, eller att man bara har en jävla tur. Det är det första man gör, så kysser man jorden där på det nya landet. Och det nästa man gör, det är liksom att fylld av tacksamhet för att man faktiskt fått en fristad, för att man behöver det, så börjar man orientera sig självständigt i vad gäller i den här fristaden. Man är, alltså i min värld, så är du ingen äkta flykting om du liksom fortsätter som förut. Det är så jävla koko. Det är det ena, och det kan vara det andra också. Alltså vi pratar väldigt ofta om flyktingar som inte i någon definitionsmässig begriplig mening är flyktingar. För en flykting beter sig på annat sätt.
3: Ja, men vi vet också att de är inte flyktingar. Precis. De är de facto inte flyktingar. Det finns ju en handfull av dem som på riktigt är flyktingar. Men egentligen så finns inte det heller. Därför att en riktig flykting flyr sitt land till ett grannland. Om du tagit det ända från Mellanöstern till Sverige, så kan du nästan per definition inte vara flykting. För att en flykting har inte den fysiska möjligheten att flyga över halva världen, åka från land till land. För att när du har passerat liksom ett land, två land, tre länder, du är inte flykting längre.
4: Nej.
3: Då är du bara en opportunistisk vagabond som har ganska goda resurser, och du kanske var flykting, men du är inte flykting längre. Ja. Det finns mycket man skulle kunna säga om det här. Jag skulle till exempel, inte idag, men jag skulle vid tillfälle vilja ha en diskussion om det här. Alltså, du vill återkomma till Boris, men jag tycker är väldigt intressant. Vilken inställning kan man förvänta sig att en riktig flykting har? Hur bör man som invandrare tänka? För det knyter ju an till den här frågan som Ylva Johansson lyfter här. Att hon vill då att man ska ha utbildning för nyanlända, som heter. Men vi kanske också skulle ta fram, bara ha ett samtal om det någon gång. Idéer för nyanlända, att om du nu finner dig själv i Sverige eller något annat land som inte är ditt eget land, som har främmande kultur och så vidare, hur ska du tänka, vad ska du göra? Jag är ju själv lite i den situationen, eftersom jag är en sorts politisk flykting i ett delvis främmande land, alltså delvis kulturellt främmande land. Jag och Sofia har ju fått skäl att tänka på det här senaste åren, hur vi ska bete oss, vad vi måste göra, vad vi måste undvika att göra och så vidare. För det är inte helt självklart. Och jag vet till exempel, även svenskar här på Malta beter sig ju ibland på ett sätt som jag tycker är under all kritik och inte förenligt med ett respektfull migration till ett annat land.
4: Mm. Ja, men det, alltså för mig är det är inget problem, tror jag, om man är en tänkande människa och icke en lycksökare. Och om man har en sund grundinställning. Gammalt så vi pratar, Ylva pratar om normer och värderingar. En gammal, urgammal norm och värderingar, du tar seden dit du kommer. Och då tar man reda på vilka, och det är inte så jäkla svårt att ta reda på vilka seder och normer som gäller. Om inte annat kan man studera hur folk gör och beter sig. Och integration kan ju aldrig ske av flyktingar om de själva inte ständigt strävar efter att bli integrerade. Och man möts ju med överseende och vänlighet om man gör misstag där under de här försöken att förstå vad som gäller. För att de märker ju folk ändå att han eller hon försöker. Det här är inte så jävla svårt va. Men staten försöker göra det så förbannat svårt för att den ska kunna växa förstås, bland annat, som vanligt. Men vi måste skära igenom allt detta och säga att principerna är jätteenkla. Du tar seden dit du kommer, du anpassar dig, du är här som gäst. Det är ingen andra regler som gäller. Än när du blir inbjuden till en persons hem, då följer du också liksom reglerna där. Du våldtar ju inte världens fru och så vidare. Det är jättesimpelt. Jag måste undvika att krångla till frågorna och inte gå på det här Ylva-snacket om att då och då ska vi skicka liksom folk och hämta människor i orten och sen ska vi ta dem till SFI-lader och där ska de få 12 timmar i veckan lära sig svenska seder och normer. Om de inte kan lära sig det på egen hand, då är de inga riktiga flyktingar.
2: Radio Bubbla. Fantomens 80-årsjubileum firas av den svenska tidningen genom att lansera tanken på en kvinnlig arvtagare till titeln. Fantomens dotter Heloise, minst lika tränad för uppgiften som sin bror, är redaktör för magasinet. Men du borde säga att det här inte stämmer.
4: Nej, alltså jag är ju gammal Fantomenklubbsmedlem. Jag var det långt upp. Jag var det väldigt, väldigt länge, även i vuxen ålder. Och det har funnits två kvinnliga fantomen under hans 400-åriga historia.
2: Mm-hmm.
4: Som hoppade in när deras bröder blev sjuka. En tror jag måste ha varit i början på 1900-talet, alltså om man ser till seriens tidsaxel. Och en någon gång på 1800-talet. Så att det har funnits kvinnliga fantomen förut. Man tycker att en fantomredaktör ska ha lite bättre koll på det han är redaktör för.
3: Ja, men du vet, de där aspekterna, de brukar inte vara så viktiga. Det är ungefär som när Dagens Nyheter, tror jag det var, skrev att Hillary Clinton var USA:s första kvinnliga utrikesminister.
4: Och, har de gjort det?
3: Ja, det var så länge sedan de skrev det. De fuskade och redigerade artikeln i efterhand, men det finns då skärmdumpar och sådär. Och jag tror att de är mer allvar med det. Det är inte bara det att de inte känner till Condoleezza Rice, utan det räknas liksom inte för dem. Och jag tror inte att en kvinnlig fantomen räknas inte om det var en del av kanon, utan det måste vara liksom en genuspolitisk intervention i serien.
4: Ja, men precis. Alltså det fanns ju ingen genuspolitiskt perspektiv när de här två andra kvinnliga fantomen drog på sig trikåerna. Och de fyllde ut trikåerna mycket bättre, minns jag också. Det var ett nöje att läsa serien vid den tiden.
3: Men man ser det här överallt i deras verksamhet. Man kan även se, bara till exempel kvinnliga politiker, så kan vi ju se att Margaret Thatcher, som en oerhört stark och framgångsrik kvinnlig premiärminister i Storbritannien, hon räknas inte alls. Det räknas inte överhuvudtaget att hon var en kvinna, trots att det är på ytan det som de säger sig vilja ha. Utan den som räknas är när en kvinnlig politiker blir vald för att hon är kvinna.
4: Ja, exakt.
3: Om man som Margaret Thatcher kommer till makten av andra skäl, till exempel att man är väldigt kompetent och en stark ledare och har en tydlig vision som folk vill följa, det där är bara skit, inte värt någonting. Utan det är bara värt någonting om man blir vald specifikt för att man är kvinna. Jag tror att det är det som är grejen här, att även om det har funnits kvinnliga fantomen tidigare,
4: ja,
3: så det vi vill ha nu är en fantomen som är fantomen just för att hon är kvinna, en inkvoterad genusfantom.
4: Ja, exakt. Jag menar, ingen av de här människorna hyllar Golda Meir. Men hon blev ju inte vald för att hon var kvinna, utan för att hon var Golda Meir och stenhård.
3: Ja, det gäller att lära sig uttolka deras märkliga drifter. Men nästan säkert nu så får vi en queer genusfantom.
4: Ja, det förvånar mig att de inte löper hela linan ut. Alltså att queer, svart och något mer därtill? Muslim?
3: Absolut, alltså om man bara utökar storleken på fantomendräkten några steg utöver vad som är gängse, då får man ju en burka.
4: Ja, men du har rätt, alltså egentligen borde faktiskt fantomendräkten passera som burka.
3: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först.
5: Det har nu gått 1,5 vecka sedan Hamas genomförde sin stora överraskningsattack mot Israel den 7 oktober. Storskaligt anfall långt inne på israeliskt territorium. Världen har just nu glömt bort det mesta annat som händer. Allt fokus är på Israel och Palestina, och jag har noterat till exempel att det är svårt för bubbelredaktörerna att hitta länkar om andra ämnen. Vi har behövt styra om den här specialavdelningen, vi har slaskavdelningen på Bubbla, där vi har bara ämnet som det just nu rapporteras för mycket av. Förut var Ukraina, men nu har vi ställt om den slaskratten till Israel och Palestina. Det är den andra kolumnen som visas mellan världenavdelningen och Sverigeavdelningen på ettan. Även här på radioredaktionen fortsätter vi givetvis att följa situationen. Förra veckan så pratade vi ganska mycket om den här utannonserade markinvasionen av Gaza som sades vara på gång, och den har nu utblivit. Och det är en intressant fråga som folk ställer nu. Varför? Officiellt så heter det att det kom så mycket regn den dagen man skulle invadera. Man sa nu går vi in imorgon, men sen så blev det så mycket regn att man fick ställa in det av det skälet. Det var bara för dåligt väder. Alltså det kan ju vara det att det bara blev dåligt väder. Men som vi pratade om förra veckan så är en invasion, potentiell ockupation av Gaza, en enormt kostsam operation för Israel. Så att det rationella draget för Israel, jag tror jag sa någonting i stil med att det står utmaning för Israel, att de måste hitta något sätt att undvika det här. Och så att skylla på vädret låter för mig som en ganska lam ursäkt, men det kan vara ett första steg i rätt riktning. Det kan ju också vara så att det är bara en sorts fördröjning. Det är en fint för att skapa en osäkerhet om när invasionen faktiskt startar. Men jag misstänker att man faktiskt letar efter en möjlighet att backa utan att tappa ansiktet. Alltså man hetsade upp sig något oerhört efter den här fräcka överraskningsattacken från Hamas. Och sen sa man massa saker som man egentligen inte vill leva upp till när det kommer till kritan. Man har också, om jag förstått saken rätt, slagit på elen och vattnet i Gaza igen. Efter att de först har stängt av dem för att liksom svälta ut dem på resurser. Samtidigt så pågår såklart eskalering, ett enormt vapenskrammel. USA har skickat ett andra hangarfartyg och en hel del andra resurser från flottan, inklusive tusentals stridsklara US Marines. Hezbollah är redo, norr om Israel, säger att de har, jag såg en liten Hezbollah-kommuniké idag, och säger att vi har faktiskt lika många soldater som den israeliska krigsmakten har, exklusive deras reservister. 100 000 man, ordinarie stående styrkor, sägs att både IDF och Hezbollah har, jag vet inte. Och de har enormt mycket raketer som de kan börja fyra av. Ja, än så länge står de bara stampar, men ja, de hotar i alla fall med att gå in i konflikten. Och då har andra parter, då USA sagt att då kommer inte vi kunna hålla oss utanför och så vidare. Iran skramlar givetvis, säger att de är redo att göra mer i den här konflikten. Arabvärlden blir kyligare och kyligare. Ryssland varnar Israel för att gå in i Gaza och så vidare. Så det är också en enorm eskalering i mediala termer i form av propaganda och informationskrig. I hela västvärlden så går folk bananas nu med fanatiska inlägg på den sidan de hejar på. De som skriker högst och syns mest från min horisont är de fanatiska Israel-älskarna. Från dem kan man nu tidvis se en enorm blodlust. Alltså formuleringar som de använder är som sagt så här: jämna gaser med marken. De är terroristsympatisörer hela bunten. Driver varenda sista av dem ut i Medelhavet. Nu måste vi agera stenhårt, kompromisslöst. Lösa problemet en gång för alla. Den här typen av väldigt, alltså ganska vilda idéer. Som såklart det som vi pratade om förra veckan. De är totalt orealistiska. Och det vore enormt skadligt om man faktiskt försökte genomföra den typen av svepande, storskaliga åtgärder. Inte bara för palestinierna givetvis och Europa som

0: så säger de såklart att men Israel är också barbariska. Och så har vi en väldigt välbekant sorts diskussion, va? Men med tonläget uppskruvat till 11 och med stört flod av propaganda på alla tänkbara kanaler. Vissa kanaler är helt oanvändbara nu, för att det enda det postas om är bara Israel, Israel, Israel, Palestina, Palestina. Sofia nämnde i veckan som gick att hon inte kan gå in på Twitter längre. Det är bara det här eländiga. Jag har 2 konton på Twitter. Och det ena är utslaget av Israel-psykos. Det är bara, jag ska titta in några veckor, men ingen poäng, jag ska gå in på det kontot längre. Det andra kontot har klarat sig någorlunda. Det är lite mer esoteriskt, filosofiskt konto. Men det är ändå liksom, det är så pass mycket fokus på Israel att det ändå är tröttsamt. Boris, vad gör du för reflektioner kring propagandakriget som pågår just nu? Och andra aspekter?
1: Jag fastnade för just där du sa att att de pro-palestinska rösterna inleder alltid med att säga ja, det var, eller oftast, så vidare inte det liksom sitter i Hamas ledning, att ja, det där var jättebarbariskt, men jag mest förundrade över debatten liksom att från båda sidor. Det här var det första kriget i världshistorien. Och att folk ser det här nu, det beror på att alltid varit stort fokus på den där lilla landplätten, Palestina och Israel, och att det är mycket journalister där. Men liksom det är ett fullt normalt krig från båda sidor. Allt det där kan man ju hoppa över. Det är för mig komplett obegripligt. Vi pratade nyss om Akhtisaris hot om bombmattor och 500 000 döda. Så där har liksom världen alltid sett ut. Och går man i krig så skapar det sina helt egna mekanismer. Alltså bortanför det här gamla vanliga rätt och fel och folkrätt och krigets lagar och tjofaderittan. Det är lika obegripligt för mig som Ryssland-Ukraina-debatten. Oj! Och när folk försöker förklara bort att så att säga den sida man håller på har bombat ett bostadshus. Så kan det inte varit, eller så var det ett misstag. Alla sidor bombar varandras bostadshus om de har möjlighet och om de ser det som nödvändigt, eller om de har lust bara. Det är liksom krig för helvete. Och sen är jag lite så fascinerad också av, förutom det här folks, ibland tror jag att det är en spelad förundrad över liksom vad olika sidor gör. Oj, varför, hur kan de? Det andra som förundrar mig är liksom att det fortsatt är liksom i flödena, alla flöden, så här hänvisning till rättvisa och folkrätt och sådana saker. Har inte folk slutat tro på det på något sätt? På det sättet är jag oerhört trött på de här diskussionerna, alltså. Att de är så naiva och konstiga och för mig obegripliga.
0: Jag håller verkligen med om det du säger. Alltså, det är ju ett, alltså, jag tänker framförallt på det som ett osofistikerat och ointressant perspektiv. Mm. Och det döljer så många intressanta saker. Som hela den här diskursen om att det Hamas gjorde, det var så väldigt barbariskt. Även pro-palestinska debattörer måste ju säga det då, för annars är de inte rumsrena, då får man inte vara på tv och så vidare. Ja, det var såklart väldigt barbariskt, men, och jag vet inte, kanske det fanns inslag som var barbariska. Jag tycker det är ganska trångsynt perspektiv att sammanfatta hela den här operationen med sådana ord, förutom att det är rätt ointressant att sitta på andra sidan världen och ha en massa åsikter. Jag gör diverse värderingar av det ena och andra. Det är ganska gymnasialt. Men om man ändå ska försöka värdera vad Hamas gjorde och ha ett någorlunda objektivt perspektiv, så finns det massa andra saker som man kan säga som är mycket mer intressanta. En sån sak är givetvis att palestinierna har en rätt att agera militärt mot Israel. De har ockuperats och trängts undan och förtryckts av en övermäktig motståndare i flera generationer. Det måste vara, det finns liksom inget nyktert moraliskt case för att det enbart är Israel som har rätt, och palestinierna har inte rätt att göra någonting annat än att bara lägga sig platt och acceptera vad en Israel säger. Det finns uppenbarligen många som har det perspektivet, men det är knappast ett seriöst perspektiv. Och sen så kan man enkelt förstå att palestiniernas möjlighet

0: på vilka sätt de kan agera på är väldigt, väldigt begränsat. Och de här sakerna som du säger, Bor, att det är lite naivt att ha den här klockartron på krigets lagar, tjofadrittan, som du uttryckte. och det finns det är lite godtyckligt att det var Hamas som initierade våldshandlingarna. Judarna har trängt sig in i Mellanöstern med våld, tagit över palestinska territorier, utropat en judisk stat och så vidare. Man får, om man får klippa av historien på det sättet, då kan man lika gärna säga att det var Israel som startade den senaste konflikten, därför att sen måndag den 9 oktober så är det ju nästan bara de som har krigat och så vidare. Och det här med Hamas, de gjorde civilet till måltavla, men jag har inte hållit exakt räkning, men jag är rätt säker på att Israel har vid det här laget, de har redan dödat fler palestinska civila i sina vedergällningsaktioner, och Hamas dödade i sitt initiala anfall, så att svårt att se någon riktigt så här svartvit moralisk skillnad i det avseendet. Och sen kan man ha de här detaljdiskussionerna om attacken mot rejfesten, attacken mot den eller den kibbutzen, kidnappningar, en legitim metod och så vidare. Men sen har vi motsvarande frågor. Om vi ska ha en typ av moraliserande diskussion, då måste vi också fråga till exempel om men kan man ha sån här massivt storskalig kollektiv bestraffning? Att man stänger av elen till hela Gaza. Är det en legitim metod att stänga av vatten och el till 1 miljon människor? Ja. Så att jag för min del, jag ojar mig inte över att Israel är så dumma eller att Hamas är så dumma. De är två parter i ett krig. Det finns ingen skäl att förvänta sig att någon av dem ska ha silkesvantar på sig eller avhända sig möjligheter att tillfoga sin fiende skada. Precis som du säger, Boris. Så att det jag känner också, det är mycket när man ser allt det här flödet. Att jag tänker lite så här, väx upp, lyft blicken, försök förstå vad krig är. Försök förstå att det är relevant vad vi har för känslor kring vad vi ser på tv. Det är någonting som kvinnor och gymnasieungdom kan vältra sig i. Men det är åtminstone inget för män att bry sig om. Om man sitter och har en massa känslor kring det här kriget, då har man gått på en blåsning. Då är man ett offer för propaganda. Möjligen med undantag då, för om man personligen har vänner och släktingar på ena sidan, man sympatiserar med den ena sidan av det skälet, för att det är ens blodsanförvanter, det är en sak liksom. Men om du är en vanlig svensk som sitter och har jagar upp dig framför tvn över det här, fundera över vad det är för virus som har tagits in i din hjärna. Men förlåt, det jag egentligen tänkte, jag hamnade lite ur spåret, det jag egentligen tänkte säga någonting om det här med Hamas. Någonting som det diskuteras för lite om, som jag tycker är intressant och som jag försökt läsa lite mer om. Alltså, min huvudsakliga värdering om Hamas anfall på Israel är att det var en enormt imponerande operation. Alltså det var en fascinerande, väl planerad, väl genomförd operation. Alltså till att börja har man det här, de agerar från ett extremt underläge, så en utarmad, desperat position mot en fiende som är vida överlägsen på nästan alla sätt. Och ändå lyckas de genomföra en så förödande operation. Och det har kommit fram nu diverse bevis som gör att vi vet nu att de har planerat den här operationen i detalj i mer än ett års tid. Och de har iscensatt alltihop, planerat och iscensatt under all den här tiden utan att Israel haft minsta aning om vad som komma skall. Och sen har de har brutit igenom gränskontrollerna, gränsposteringarna på dussintals olika ställen. Kombinerat alla möjliga vapenslag, inklusive toppmodern, innovativ teknik. De tog över, jag vet inte hur många, men liksom åtminstone en handfull. De tog över ganska många israeliska militärbaser.
1: Mm.
0: Bröt sig igenom posteringarna, övermannade alla israeliska soldater. Fick tillgång till förråd av vapen, pansar, fordon och så vidare. Och tydligen, det finns en intressant artikel i New York Times om det här som jag tycker är väldigt fascinerande, för att tydligen så visste Hamas-krigarna exakt vad de gjorde när de tog sig in på israeliska militärbaser. För att de hade kartor över baserna och visste till exempel exakt var serverrummen låg. Så att de kunde gå, det första de gjorde när de hade oskadliggjort soldaterna, var att de gick raka vägen till serverrummen och kommunikationscentralerna för att slå ut all elektronik. Och på det sättet, genom att först av allt slå ut övervakningstekniken och larmtekniken längs på de här militärbaserna längs gränsen, så lyckas de släcka ner bevaknings- och larmsystemen som normalt skulle ha berättat för israelerna att anfall var på gång. Och det var, om jag förstår rätt från den här New York Times-artikeln, så var det en ganska stor del av deras framgång här. Och det är enormt imponerande. Så att det är känslan när jag ser ut och läst att jag är mycket imponerad av vad Hamas gjorde. Jag beundrar deras förmåga att slå hårt mot sin fiende från ett så massivt underläge. Med så skickligt användande av så knappa resurser. Och det betyder inte att jag känner någon sympati med Hamas sak. De är islamister. Det finns i stort sett ingen grupp som jag känner som fiendskap till som militanta muslimer. Och det är förstås på samma sätt som det är med Israel. Jag har ju pratat jätteofta här i Radio Bubbla om hur mycket jag beundrar det israeliska projektet. Och jag tror att judarna på många sätt är den viktigaste inspirationskällan för oss europeer. För vad vi måste göra i framtiden om vi vill överleva. Och det betyder inte att jag sympatiserar med judarnas målsättningar.
1: Mm.
0: Jag bara konstaterar att de agerar utifrån sina egna intressen på ett imponerande sätt. Så att även om det handlar om två grupper som jag har rätt kyliga känslor inför, framförallt araberna, så kan jag respektera båda sidorna som skickliga krigförande parter. Framförallt Hamas då just den här konflikten, men israelerna givetvis historiskt var enormt imponerande vad de har gjort militärt i Mellanöstern. Och med lite olika historiska perspektiv så kan jag beundra båda som driftiga och modiga underdogs. Samtidigt så är det någonting vämjeligt med hur båda sidorna skriker för full hals nu om att, å ena sidan så vrålar man att man vill utplåna den andra sidan, och samtidigt så vill båda sidor framställa sig då som underdogs, som utsatta och förtryckta. Så båda vill skrika så här, folkmord, de folkmördar oss, samtidigt som de öppet propagerar för folkmord på den andra parten. Det är också någonting fundamentalt ett oaptitligt och ovärdigt med den här sortens argumentation. Alltså att mänskliga rättigheter måste alltid värnas och folkmord måste undvikas till varje pris och tänk nu på internationell rätt. Samtidigt då som man bedriver ett skoningslöst krig i båda riktningar. Det är egentligen ingen argumentation. Det är bara en massa känslor och propaganda och vilseledning. I bästa fall en sorts kvinnlig mentalitet. Bunt fruntimmer som står och skriker i höga sky om säger aja baja. Men det är själva verket det är ju bara vilseledande propagandamanövrar. Allt det här snacket om rättigheter och folkrätt. Och
1: exakt. Det var så bra. Det du sa, jag tänkte nästan vara tyst. Men jag ska försöka haka i. Nej, men det är ju det kanske är en av de mest motbjudande sakerna tycker jag, båda parter säger just det här med att man har blivit så väldigt skickliga på att spela på västerländsk opinion. Man vet ju precis hur man ska dra slipstenen för att folk ska tycka synd om en. Och i västerlandet så hakar man ju på och väljer sida beroende på vad som får ens blödande hjärta att klappa snabbast. Men båda parter liksom har effektiva krigsmaskinerier och folk som utan tvekan dödar antingen från flygplan eller på marken. Och precis som du sa, jag är extremt imponerad av Hamas. Jag hade aldrig trott om dem faktiskt. På samma sätt är jag ju objektivt sett besviken på den israeliska militärapparaten. Som ju de facto har förfallit, och det här träter de ju om nu förstås i Israel. Och det är lite intressant att se att vänstersidan, alltså Haaretz, alltså tidningen och andra skribenter är så förbannade för att man liksom hade gett jättemånga soldater permission för att åka hem och fira högtiden. Beredskapen var jättelåg, responstiden var obegripligt lång och så vidare. De vill ha liksom att man är mera på sin vakt. Men från den sidan har det kommit en del intressanta förklaringar till förfallet också i israeliska krigsmakten. Att dels menar man att man förlitar sig för mycket på, man har trott sig ha ett teknologiskt försprång och liksom det här yrandet om att vi vet vad som händer i Gaza i varenda rum. Vi har en sån överlägsen informationsövervakningsteknologi. Och det andra argumentet för att det har förfallit på krigsmakten tycker jag är intressant, att man har så länge varit en ockupationsmakt, och det menar kritikerna då gör att man ockupationsmakter förfaller mentalt liksom. De kommer att se den de övervakar, alltså de har ockuperat den befolkningen som så under mindervärdiga helt enkelt. Så att man tappar skärpan helt enkelt. Och det tror jag verkligen har hänt, alltså att man har sett palestinierna som monumentalt efterblivna av ett slavfolk, och så det räcker om man liksom kollar i det på dem när de åker igenom vägspärrar och annat, och sen håller de innanför Gaza. Man har inte trott dem om man kunde göra det. Man har liksom undervärderat motståndaren och det grövsta, och trots att man är starkare än man är.
0: En annan sak som jag läste om, som bara ytterligare en liten faktor som är självklart när man tänker på den, men jag fick den påpekad för mig, att under tidigare generationer i Israel så fanns det jättemycket israeler som var födda och uppvuxna i de kringliggande arabländerna. Alltså sefardiska judar som ser ut precis som araber, och de talar flytande arabiska från barndomen. Och då hade man gott av folk som Mossad kunde använda för att skicka in i palestinska sammanhang och liksom vara agenter och infiltrera. Men nu har man inte det. För att israeler numera, vissa av dem pratar arabiska givetvis, men de pratar hebreiska. De har inte vare sig det arabiska språket eller den arabiska liksom kulturförståelsen och möjlighet att smälta in. Så att man har förmodligen bara inte särskilt mycket folk längre. Definitivt inte som man hade förr i tiden. Som man kan använda för de här hum-int-operationerna som man behöver för att veta vad man håller på med.
1: Nej, det är intressant det där. Det där är en viktig aspekt. Alltså, det finns en Netflix-serie som heter Fauda, som är rätt välgjord och som har slagit stort i västvärlden, både i Sverige och USA. Men i Israel så har ni kritiserat sönder och samman, alltså, just det där skälen säger, för den skildrar ju specialenheter där nästan alla liksom kan glida in i arabkvarteren och låtsas vara araber. Då har de påpekat att det där är liksom, det var för 20 år sedan i bästa fall, det finns ju inte längre. Så det där är ett stort problem. Plus att en annan sak som har påpekats, att Hamas i Gaza har blivit oerhört skickliga på och sätta dit de som så att säga tillhör det egna folket men är israelisk såld. De avrättas ju liksom, och hellre avrättar man några för många på öppen gata än tar risken av att, och det där gör ju att liksom ingen vågar ju ens mot rundhänt betalning bli informatör åt Israel.
0: Sen måste man ju fundera på också, det handlar inte bara om Israels möjligheter att skaffa sig underrättelser om Hamas och palestinierna. Därför att som den här operationen 7 oktober visar, så har Hamas enormt mycket underrättelser om Israel.
1: Ja.
0: Jag tycker det är intressant det här med att de hade liksom planritningar över israeliska militärbaser som jag antar inte är fritt tillgängliga på internet. Och att de visste liksom exakt hur man tar sig till serverrummet och så vidare. Och det där är väldigt kvalificerade underrättelser. Och de visste det där för bas efter bas efter bas. Och en orsak till att man vet det här då, det är att Hamas-krigarna själva spelade in. De hade med sig en iPhone och filmade, så det finns video av hur de går liksom, hur de tar sig in på basen och går raka vägen till serverrummet och klipper kablarna. Så hur hade Hamas den typen av underrättelser? Hur visste de det här? Det finns också ett exempel då, att på ett körschema för hur man tar över en viss militärbas, det finns ett datum, man kan säga att det är daterat för mer än ett år sedan. Så att det är liksom en enormt långsiktig, enormt kvalificerad operation. Och en tanke som slår mig, jag är ingen expert på allt det här, jag vet inte alla aktörer, men en tanke som slår mig är att det eventuellt inte är Hamas som har samlat in den här informationen, utan någon annan underrättelsetjänst som är liksom väldigt välfinansierad och aktiv och duktig på att göra vad, kanske iransk underrättelse har den här informationen. Men det är en annan aspekt av den här underrättelsekollapsen. Det är inte bara vad israelerna misslyckades med att samla in, det är också de har läckt väldigt mycket information. Hemsk situation från Israels perspektiv. Du Boris, jag vill fråga dig om en sak som är väldigt aktuell. Jag vill inte försumma att diskutera det här. För ett av huvudnumren nu i propagandakriget, det är en berättelse om att Hamas ska ha halshuggit en mängd israeliska barn. Små barn. ska utsättas för den här barbariska behandlingen. Och det är en fasansfull sak att tänka på själva den handling som beskrivs. Men jag måste säga att när jag såg de här nyheterna första gången, så min reaktion var kanske väldigt olämplig. Men jag tyckte nästan att det var lite så här nattsvart komiskt. Därför det är som att de kör exakt samma grej i vartenda krig. Man som inte förstår hur repetitivt det blir. Eller kanske inte spelar någon roll om det är repetitivt. För att de som ska manipuleras märker ingenting. De kanske föredrar det. Men det är som att det är alltid samma sak i varje krig. Ofta precis i början av kriget. Så får vi veta att då det skett ett enormt ofattbart, barbariskt, bestialiskt övergrepp på små barn. Ryssarna, de har med brott mod bombat ett ukrainskt barnsjukhus. För att ryssar hatar barn. Eller en av de mest klassiska, det är den här som de körde precis när de skulle dra igång första Gulfkriget. Då hade de något vittnesmål, någon arabisk flicka som vittnade i, om det nu var som kongressen eller FN eller vad det var för någonting. Hon satt och berättade hur hon hade sett irakiska soldater som hade under invasionen av Kuwait, att de hade attackerat ett sjukhus där de slet spädbarnen ut ur sina kuvöser. Och lämnar dem att kvävas på golvet. Jag ska säga det för de som inte är med på liksom den historiska bakgrunden här. Det var absolut falskt. Det var helt påhittat. Vid det här laget finns det ingen som påstår att den där historien var äkta. Men det var ju en viktig del av att bygga opinion för kriget. Att USA skulle gå in i Kuwait. Och de hade en sån här grej i Syrien. Kom jag ihåg för några år sedan. Och det verkar som att de hade i varje konflikt. Det är inte konstigt att det amerikanska imperiet måste kriga så mycket. Hela världen är full av såna här bestialiska monster som mördar spädbarn för skojs skull.
1: Ja, alltså reaktionerna att skaka på huvudet och le åt det hela är fullt rimliga. Därför att i årtiden har det varit så att det finns standardelement i propaganda är ju alltid ett barn dödas, barn far illa, barn kidnappas har det nu också blivit i liksom halva Ryssland måste nu vara upptaget av kidnappade ukrainska barn. Alltså operationen i sig är lite märklig. Om vi barn så räcker. Först barnen, sen stapelvara två i propagandan, det är ju våldtagna kvinnor. Det har ju också förekommit i det här. Sorgligt nog så dör ju barn i krig och kvinnor våldtas. Som vi sa i början, det är ju krig. Det är ett helvete. Så man vill bli pacifist. Men de här fåniga siffrorna liksom. På något sätt sägs själva förnuftet. Vi har ett gäng iskalla tränade gerillaterrorister som går in i Israel. Alltså själva grejen att liksom börja metodiskt halshugga barn är, alltså det är något som inte var konstigt.
0: Jag kanske har missat någonting. Jag vill gärna upplyst här om det finns någon som vet bättre. Men för det första så känner jag inte till någon som helst liksom prejudikat eller någonting som förebådar det här i liksom Hamas eller islamistisk praktik. Att liksom att rada upp dussintals barn och halshugga dem. Men också, så vitt jag vet, så har det inte presenterats några som helst bevis. Det finns ingen liksom bildbevis eller någonting. Det mumlas om att det finns fotografier som vi har sett. Nej, förresten, vi har inte sett dem. Som visas ut bilder på förkolnade människokroppar som eventuellt barnkroppar. Men det var inte det som skulle bevisas. Ja, det var väldigt misstänkt att det är en sån grej som alltid rullas ut i början av krig. Nästa grej som de brukar köra, det är ju givetvis, framförallt i Mellanöstern, kemisk krigföring. Den eller den har använt förbjuden giftgas mot sin egen befolkning. Ingen vet varför. Ingen kan förklara varför Assad skulle gasa sin egen befolkning. Men det har han gjort och därför ska vi skicka kryssningsmissiler och dra igång ett nytt krig i Syrien. Så det är kanske nästa grej, att Hamas kommer använda förbjuden kemisk krigföring.
1: Ja, och då får Israel...
0: I Gaza.
1: Ja, precis. Och egentligen kan man liksom bara, som jag har pratat om i andra sammanhang, tycker jag, hoppa över liksom allt det här analyserandet av propaganda från båda sidor. det finns inget skäl liksom att gå in i det. Lika lite som finns skäl liksom att börja analysera alla propagandainlägg i till exempel sociala medier eller Ryssland, Ukraina. Det är, man får utgå från att det är oerhört mycket ljug. Och jag förstår inte varför man skulle trassla in sig i sådana saker och tro på det. Och skulle det vara så att det fanns 40 halshuggna barn, då kan vi vara jävligt säkra på att vi skulle ha sett bilder på det. En sån liksom grej missar man inte.
0: Det pratas ju nu, som det alltid gör, om risken för eskalering. Risken för tredje världskriget. Eller en ny front i det pågående världskriget. Och så vidare. Men jag skulle tycka det var intressant att prata lite grann om hur stora riskerna är egentligen. Vilka är de viktigaste faktorerna? Vad ska vi hålla ögonen på? Om vi vill förstå hur vi är på väg mot tredje världskrigssituation i Mellanöstern, fler länder blir indragna, kärnvapnen börjar flyga. Vad säger du, Boris? Finns det en stor risk nu? Är det kanske en överdriven risk? Vad ska vi hålla utkik efter?
1: Nej, men det är... jag kan definitivt tänka mig ett lite grann i linje med vad vi talade om förra gången, alltså. Hezbollah går i, alltså, om Israel försöker köra en markinvasion och inte går ur det hela på något sätt, då kommer saker att hända på gränsen till Libanon. Och Iran behöver inte engagera sig på något sätt, utan Hezbollah är starka nog och Hamas kommer att kunna stå pall rätt länge, alltså i Gaza. Så jag tror inte det blir någon eskalering. Och Iran har inget behov liksom av, de kan luta sig bakåt mullorna och bara kolla vad deras handgångna män i Hamas och Hezbollah gör.
0: Jag tänker så också, och därför så känner jag mig inte så väldigt bekymrad över någon sån här super eskalering.
1: Nej.
0: Det verkar inte riktigt ligga i aktörernas, det verkar inte ligga i någon aktörs intresse. Alltså Israel vill ju knappast ha ett storkrig nu. De har häcken full i Gaza. De vill säkert bomba skiten ur Iran. Det har de liksom gjort tydligt genom åren.
1: Ja.
0: Men inte just nu.
1: Nej.
0: Det tar vi en annan gång. När vi liksom inte har fullt upp i Gaza. Eventuellt tar igång på liksom Golanhöjderna. Så att vi jämnar Iran med marken en annan gång. Slår ut deras kärnreaktorer och så vidare liksom. Iran vill inte heller ha krig, därför att de vill, precis som du säger, Boris, de vill bedriva ett långsamt proxykrig mot Israel utan att bli alltför involverade själva. Vilket är precis vad de gör just nu. Förmodligen så ligger Iran bakom mycket av det. Särskilt såklart i norr med Hezbollah, men förmodligen även Hamas. Så att de har precis allting de vill ha nu, och om det eskalerade på sånt sätt att Iran blev mer direkt inblandat, så då skulle det gå över styr, då skulle inte deras strategi fungera längre.
1: Nej.
0: USA, de är där med sina hangarfartyg, men någon gång kanske de också vill puckla på Iran, men inte nu, och Joe Biden vill inte det nu, och jag hörde någon förklara varför de hangarfartygen är där. Jag tyckte spontant det lät som en väldigt bra förklaring, att de här hangarfartygen, de kommer inte gripa in i någon militär konflikt överhuvudtaget. De kommer inte slå mot Hezbollah, de kommer inte slå mot Iran, de kommer inte göra något sånt. Utan de är där med marinsoldaterna också på de andra fartygen för att frita amerikaner som tagits gisslan. Så fort man vet var gisslan finns, så kommer man gå in, pang, bom, och ta tillbaka alla amerikaner. Kanske israeler också, men framförallt amerikanerna som har tagits gisslan, för det är ganska många. Men de vill inte, amerikanerna, de vill inte ha krig med Hezbollah, de vill inte ha krig med Iran. Så att de vill inte heller ha eskalering. Och vad har vi kvar då? Ryssland. Vill Ryssland ha ett krig i Mellanöstern? Kanske skulle det vara en bra distraktion för dem. Men jag tycker det verkar vara långsökt. Jag tror i slutändan så kommer alla parter här. Kanske att Hamas vill ha ett världskrig här. För att sätta maximalt tryck på Israel. Kanske att Hamas vill dra in liksom hela arabvärlden och Iran och alla, att bara anfalla Israel. Så kanske att de skulle försöka någonting, men det känns lite långsökt att tänka sig att de skulle kunna dra in hela världen i ett krig som ingen annan vill ha.
1: Nej, det är bromskraften är för stora i omgivningen. Men just det med amerikanerna, det är intressant att grubbla lite på hur det påverkar amerikansk inrikespolitik. För man har ju sett, alltså sen det här drog igång så har ju den republikanska falang som vill i princip stoppa pengarna och stödet till Ukraina. De har ju tagit den här konflikten som för, liksom, det här är viktigare. Det här är vårt kärnintresse att skydda Israel. Ukraina kan vi strunta i. Det är lite intressant att se hur det kommer att spela i den amerikanska inrikespolitiken.
0: Det är den internationella kränkthetspyramiden. Ja. Det är ingen stor överraskning att Israel sitter längre upp i pyramiden än vad Ukraina är. Ja. Så det är tough luck, Ukraina, att någon som sitter liksom 7 steg över er på pyramiden råkar ha ett problem just nu.
1: Är de väldigt irriterande.
2: Radiobubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Regeringen lanserar plan för att bekämpa rasism och hatbrott, ska föra dialog med sajter där rasistiska inlägg förekommer och kartlägga skyddet av barn och unga på internet. Och först när jag läste den här rubriken då trodde jag att de skulle föra en dialog med Aftonbladet, men det är inte det som syftas på här. Utan de pratar om exakt det här som Facebook rullar ut i Kina nu. Det vill säga att de ska ha en dialog med de plattformarna på vilka rasistiska inlägg är vanliga. Och det är ju Facebook och Twitter och alla de här systemen. Så att de är redan där. De är redan där och fiskar.
2: Ja visst, jag kan tänka mig att det blir med den värdegrundslansering som Ygeman och andra står för, Bakunke bland annat, så kommer ju Zuckerberg att tycka att Sverige är ett jättebra ställe och lansera det här i, därför att det är de goda människorna som tar hand om vårt censur- och kontrollverktyg. Och så får det liksom fäste i folks medvetande och sen så blir det lättare att sälja av det till öppna, rena diktaturstater.
1: Vi ska inte glömma heller att Facebook, som tidigare, vi har pratat om det här, för att Facebook upprättade ett nytt censurcentrum tidigare i år i Berlin, där de skulle anställa hundratals personer att enbart granska och censurera aktiviteten. Och en av de jobbalanserna som de satte ut, som sa att de var särskilt intresserade av folk som behärskade svenska språket. Så de har förmodligen vetat länge att det här kommer efterfrågas av Sverige, Tyskland och några andra länder. Därför vill de särskilt ha svensktalande till det här speciella Berlinkontoret. Och jag tycker att det är väldigt logiskt, därför att Sverige är ju världsledande i att exportera IT-teknologi till diktaturstater som används för att övervaka och kontrollera. Men vi har Telia i Uzbekistan, vi har omfattande export till Saudiarabien. Det här är en gammal svensk paradgren.
2: Mm. Vi ser ju allt det här som skulle bli vår frihet, internet och sociala medias utveckling. Det är... Så fort statsmakterna och företagen blir tillräckligt stora slår det över i sin motsats. Alltså man måste bygga egna självständiga plattformar och vara beredd att migrera från dem också någon gång när de blir förstörda. Men man får aldrig slå sig till ro på Facebook.
3: Ja, Putilov-affären återaktualiseras, plossar upp.
2: Du som har varit i närstrid med honom, vill jag säga. Vad säger du om de senaste turerna?
3: Ja, jag vet inte. Det som verkar ha hänt är att det är ett sorts nytt sån här hitjobb på Egor Putilov som har dragit igång. Jag vet inte om det är koordinerat. Jag tror inte att det är koordinerat. För jag tror inte Jean Frick på Nyheter idag och råttorna på Dagens Nyheter, att de sitter och sammansvurna koordinerar sina publiceringar. Men det är i alla fall båda de publikationerna, eventuellt fler, har gått till attack mot Egor Putilov. Och man får lite grann känslan av att Putilov har gjort sig omöjlig igen genom, han har börjat skriva för Avpixlat nu. Förlåt, Samhällsnytt. Och han gör en del knäck där som man förstår att folk blir förbannade på. Och han fortsätter att attackera public service-medierna och sånt där. Så att kanske har man fortsätter att vara förbannad på det han håller på med. Man har ju fortfarande inte förlåtit honom för den här, liksom man tror att han gjorde den här trollningen, den här debattartikeln. Så fortsätter man att attackera honom. Samtidigt, jag vet inte, det är ingen som vet. Det är ingen som vet vem Putilov är. Alltså det finns ju en hel del uppgifter som är riktigt skumma. Inte minst det här som det skrivits om att alltså dels är det här att han själv då påstås ha ljugit sig till svenskt uppehållstillstånd och medborgarskap. Alltså han har hittat på att han haft en relation med en kvinna för att lura myndigheterna då så att han får anhörig invandra. Och det har alltid varit massa frågetecken kring hur han egentligen kom till Sverige, vad som hände. Jag försökte pressa honom på det där när jag gjorde en intervju med honom.
2: Mm.
3: Men han ville inte säga någonting. Han var ju som en musla kring de där frågorna. Och jag har ju en egen teori om vad som egentligen hände. Och varför han inte vill prata om det. Men det är inte så viktigt, det är bara spekulation. Men nu är det som det här med att han eventuellt så hade han en affärsverksamhet där han jobbar med att sälja det här som en tjänst till ryssar, att hjälpa dem komma in i Sverige och få medborgarskap och sånt där. Och eventuellt så höll han på med det samtidigt som han jobbade på Migrationsverket.
2: Mm.
3: Och sen så säger han så att nej, men det där var ju helt separata verksamheter. Därför att jag jobbade inte i det företaget medan när jag började jobba på Migrationsverket och slutade jag jobba i det företaget. Ja, okej. Okay. Men det var ett litet företag som drevs av två personer som ägde företag tillsammans. Och den andra personen var, om jag förstår saken rätt, och det var hans polare Dimitri som han invandrade till Sverige tillsammans med och som han enligt uppgifter i, jag vet inte om det var arbetaren, så bor han tillsammans med Dimitri.
2: Mm.
3: Nu. De är registrerade som sambos, som jag förstår det. Det var i alla fall det som stod i en av tidningarna. Så att han säger då att nej, men jag hade ingenting med det företaget att göra under den tiden av Migrationsverket. Jag tycker det är rent nys. Självklart, han ägde företaget tillsammans med sin sambo. Jag vet inte om de var sambos då, men det visar ju att då kan han inte bara säga att det var vattentäta skott. Vi pratade aldrig om företaget och så vidare. Självklart var han involverad. Och det är skumt, va, att en person som jobbar som handläggare på Migrationsverket också jobbar med att liksom ta betalt för att hjälpa utlänningar att komma in i Sverige. Samtidigt då som han idag sitter på Samhällsnytt och går till storms mot när utlänningar är allt för lättvindigt för att komma in i Sverige och så vidare. Han är en väldigt skum typ, Putilov. Och han kommer alltid med de här förklaringarna. Jag tycker alltid att det låter som att han är väldigt undanglidande. Vissa saker kommenterar han inte alls. Och även när han förklarar saker så är det, man får aldrig en uttömmande förklaring. Utan han ger bara små detaljer liksom. Och han borde fatta själv att folk inte blir nöjda med de här förklaringarna. Han verkar tycka så här att ja, men det här är mitt privatliv. Jag har ingen skyldighet att förklara mig för människor. Det är sant. Det har han inte. Men han kan inte heller förvänta sig att folk ska liksom slappna av och tycka att han har förklarat saker och ting när han är som en jäkla mussla och inte vill förklara någonting.
2: Nej, men jag tror att han, alltså det som fascinerar mig lite grann här är att jag tror du har alldeles rätt på alla sätt, men jag tror också man, det som fascinerar mig är att man är DN och arbetar, alltså underförstått är ju att Putilov är hitskickad av Putin för att ställa till det i Sverige, och det tror jag också är en sån här avledningsmanöver som jag tolkar utifrån. Säger han ju en person som har sett, enkelt uttryckt, affärsmöjligheter i en massa gråa zoner och varit skicklig på att förflytta sig mellan dem och gjort det på sätt och vis lite klantigt och välöppet. Och jag tvivlar ju på, alltså om det är så att ryssarna skickat in honom i Sverige så har de nog kapat alla band för länge sedan, för att hans sätt att byta identiteter och liksom göra olika saker är ju inte precis diskreta och någon slags kännetecken på en elegant operation från rysk säkerhetstjänst. Det är något bonnigt över det hela. Det är en lirare som liksom ser affärsmöjligheter, tror jag.
3: Det är lite den känslan man får, att det är mer en ganska kreativ, mångsidig småfifflare liksom.
2: Ja.
3: Som hittar såna här små glipor i systemet och möjligheter här och var. Och sen så är det här hemlighetsmakeriet liksom. Känslan som jag får det är att om man nu av något själv verkligen vill förstå fenomenet Putilov, så tror jag man ska gräva mer, titta närmare på hans relation med den här Dimitri, hans vän som hela tiden dyker upp i de här historierna.
2: Mm.
3: Och titta på vilken sorts relation de har. Och där det skulle kunna finnas någonting där som är, så att säga, känsligt från en rysk horisont och kanske själv för hemlighetsmakeri i en rysk kontext, men som knappast framkallar mer en gäspning från ett svenskt perspektiv.
0: Radio Bubbla.
4: First of all, thank you all for an interesting discussion so far. My question is for Professor Bieland. Professor, in your opening remarks, you spoke of libertarianism descriptively, as I understood it, as a set of principles characterized by non-aggression, kind of tolerance, inclusion, really certainly pluralism. I'm just trying to square that. A colleague of yours at the Mises Institute in Sweden, Klaus Bernpaintner, has written in positive terms about the so-called alt-right movement. The alt-right movement, of course, a grassroots movement best known for its enthusiastic embrace of Donald Trump, not exactly an anarchist, not exactly a pluralistic or tolerant, rather an authoritarian politician, also known for their vicious, anti-Semitic, aggressive, violent rhetoric, and for constituting a new generation of Western white nationalists. So my question to you is, do you agree with your colleague that libertarianism has something to learn from the alt-right? Are these two movements in any way aligned? And if so, how close? Thank you.
5: Well, I can't speak for Klaus, and I haven't seen that particular piece. I can't really comment on it. In general, I would say, yeah, we can learn from everybody. Maybe something from the alt-right movement, I don't know. I don't know enough about them. Do we have a lot in common with them? I don't think libertarianism has all that much in common with any other movement, because they're the opposite, or the non-libertarians are primarily statists, and they want to rely on force in enforcing the society of their dreams, whatever it may be. It's their usually their individual preference, and they want to hit everybody over the head until they just conform to their views. And in that sense, no, we can probably ally with any movement on a single issue. I don't think we have any brethren in the alt-right movement or the left movement or any other statist movement. No.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Royal Bank of Scotland klarar inte Bank of Englands stresstester. Kommer behöva 2 miljarder brittiska pund i nytt kapital. Fortfarande sviter kvar efter finanskrisen, under vilken banken räddades av brittiska skattebetalare. Ja, för att förstå den här rubriken så kanske man måste prata lite om vad ett stresstest är för någonting. Man kan säga så här att en bank har olika krav på sig från staten. Och de här kraven regleras bland annat i det som kallas för Baselreglerna. Och ett av kraven är att man måste ha eget kapital på en viss nivå i relation till utlånande medel. Om det blir skakigt på marknaden så kan de här utstående lånen, alltså krediterna man har gett till privata låntagare, till företag och till andra stater och så vidare. Om det blir en kris så kan värdet på de här krediterna gå ner, varpå banken hamnar i ett behov av nytt eget kapital, eftersom förlusten på de här krediterna måste betalas med eget kapital. Och det som hände med Royal Bank of Scotland var att de i princip gick i konkurs under krisen 2008-2009. Så Royal Bank of Scotland bailades ut av brittiska skattebetalare till ett belopp som motsvarar ungefär 7000 kronor per invånare. Och den brittiska staten är fortfarande majoritetsägare i den här banken. Nu visade det sig då att när man gör en simulering av hur banken skulle klara sig i en ny finanskris, så klarar inte banken de här stresstesterna. Och man tror att banken då kommer behöva ta in mer pengar, alltså kräva in nytt kapital av aktieägare. Dessutom så tror man att banken kan behöva betala 27 miljarder dollar i olika typer av straffavgifter för försummelser man har begått under 2007-2008-krisen. Så med andra ord, den här banken är fortfarande på obestånd trots att den är utbailad av brittiska skattebetalare, och det är fortfarande sviter kvar utav den här otroligt stora finanskrisen vi hade då 2007-2008. Och det här visar på hur lång tid det kan ta att städa upp efter en sån här kris.
2: Men de här 27 miljarderna som de eventuellt ska betala, det är någon typ av avgifter påförda av staten, antar jag?
1: Ja, precis. Det är amerikanska staten, står i artikeln, att man förväntar sig att få då böter från amerikanska staten för olika typer av försummelser man gjorde under den här krisen, eller det som hände innan krisen.
2: Kan sådana avgifter ha någon legitimitet? Skulle de ha en motsvarighet på en fri marknad? Eller är det ännu ett exempel på att staten förvärrar kriser genom att interferera?
1: Ja, alltså man ska komma ihåg att finanskrisen hände som en följd av Baselreglerna. För Baselreglerna, det är för det första en statlig konstruktion där Baselreglerna helt enkelt snedvred vanliga incitament i banksystemet, där man fick enorma ekonomiska incitament för att paketera olika lån till bostäder, paketera dem i olika collateralized debt obligations som det kallas för, och sen kränga iväg dem till olika pensionsstiftelser och annat. Vilket gjorde att banken helt enkelt inte hade samma risk på sin egen balansräkning och helt enkelt dumpade av risken på köparna av de här obligationspaketen. Och det här är ju en effekt som förvärrades då av Baselreglerna. Och man får komma ihåg att i en fri marknad så skulle konsumenter ha oerhört stor koll på hur bankerna beter sig med insatta medel. Nu är det ju sannolikt så att i en fri marknad så skulle inte staten inte heller ha monopol på vad som definierar en valuta. Utan det skulle ju individer göra själva tillsammans med varandra på marknaden. Så vi skulle förmodligen ha guld, vi skulle ha silver, vi skulle ha bitcoin, andra kryptovalutor, vi skulle ha lokala valutor etc. etc. Och alla de här olika varorna på inom branschen pengar skulle konkurrera med varandra på kvalitet, helt enkelt. Kvalitet och pris. Och den situationen som vi har nu, det är ju att staten har monopol på att definiera vad pengar är. Och sen har man genom en ohelig allians, kan man säga, med de här privatägda bankerna skapat ett system där privatägda banker kan skapa nya enheter av den här valutan så fort någon kommer till banken och tar ett lån genom det här fractional reserve banking systemet. Och det systemet då har blivit reglerat av staten. Fractional reserve banking skulle inte fungera utan statens våldsmonopol, förmodligen. Så man har skapat ett problem som man sedan reglerar för att det inte fungerar. Och när man reglerar det så skapar man massa nya unforeseen consequences som man inte kunde förutse från början då, såklart. Och när nästa kris händer, då kommer man skriva ett nytt regelverk. Och just nu så håller man på att implementera de här Basel 3-reglerna. Och det är tusentals sidor med en enorm komplexitet. Och vad det regelverket kommer få för konsekvenser i termer av nya finanskriser, det är ingen som vet ännu. Det kan man bara spekulera om. Så att nu är det sannolikt så då att de brittiska skattebetalarna får vänta ytterligare på att få tillbaka sina pengar. Aktieägarna måste trycka in mer kapital i Royal Bank of Scotland, och de kommer behöva sannolikt betala en massa miljarder i böter för sina försummelser.
0: Radio Bubbla.
3: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
4: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
5: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
4: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
0: Radio Bubbla.
2: Kampförbundet för julbockens återinförande uppmanar Varbergs kommun tillhandahålla julboxmasker i detaljhandeln samt bereda plats för bocken i Lucia-tåg. Vill värna om en mer traditionell jul samt motverka Coca-Cola-tomtens slit- och slängjul. Ja, Kampförbundet för julbockens återinförande är namnet på en av Sveriges nyaste men viktigaste folkrörelser. Jag har själv följt...
6: Seriöst, heter de Kampförbundet?
2: Ja, Kampförbundet för julbockens återinförande.
6: Organisationsbeteckning som används alldeles för lite i alla sammanhang.
2: Ja, jag har följt Kampförbundet på Facebook i mer än ett år i alla fall. Jag vet att jag följde dem förra julen. Tog del av deras propaganda med stort nöje. Och de är fortfarande aktiva. Och Kampförbundets krav är alltså att tomten ska bytas ut mot julbocken så som det var förr i tiden. Därför att det är jultomten, så som vi känner det, Coca-Cola-tomten som Kampförbundet säger, det är ju en rätt ny uppfinning. Det var någonting som kom på slutet av 1800-talet, och som jag förstår det så har den i hög utsträckning amerikansk förlaga. Och en hel del av de jultomtetraditioner vi har idag kommer tydligen också från direkt från alltså Coca-Cola Company. Tidigare i Sverige, innan man införde jultomten, alltså den stora tjocka gubben med röda kläder och vitt skägg och så vidare, då var det inte tomten som kom med julklapparna, utan det var julbocken som kom med julklapparna. Så att istället för att pappa gick ut för att köpa kvällstidning och kom tillbaka med tomten, så gick han ut och kom tillbaka med en bockmask, ofta gjord av halm, Men så att man ser liksom, ja, det är svårt att beskriva, men en halmdocka föreställer att man har ett bockhuvud på sig. Nu i den traditionen, det är väldigt, väldigt ovanligt. Det är nog bara enstaka medlemmar av Kampförbundet för julbockens återinförande som har den typen av traditionell bockklappsutdelning. Men vi har ju fortfarande kvar julbocken. De flesta som är någorlunda traditionella i Sverige har ju en liten bock av halm som står någonstans, kanske närheten av granen. När jag var liten brukade den alltid stå under granen. Jag vet inte om det är traditionellt, men jag brukar en sån halmbock med lite röda band på sånt där under granen. Och det tror jag faktiskt, eftersom vi hade inte tomte som kom till oss hemma, utan då officiellt så bara liksom julbocken som stod under granen. Det var han som hade kommit med paketen. Så vi hade en liten variant av det, kan man säga. Bocken har en väldigt gammal symbolik givetvis i svensk historia och mytologi. Den går tillbaka till Thor. Guden Thor som flög över himlavalvet i en vagn när det åskade. Och vagnen drogs av hans bockar som hette Tandgnissle och Tandglese, tror jag. Och det är inte vad jag hört i alla fall, så kommer julbocken kommer då via Tors bockar till den här äldre jultraditionen. Och nu har den reducerats till bara en pytteliten halmbock som står under trädet. Så visst är det uppfriskande, Boris, att någon försöker återupprätta julbocken till dess forna storhet.
6: Ja, jag blir jätteglad, och här följer ett kort reklaminslag att här på Kolmården tillverkar vi väldigt vackra julbockar av färskgran, alltså. De är jättesnygga på riktigt. Och vid julmarknaden här under december, så att kom hit och köp en julbock. De är väldigt fina.
2: Nej, det är helt otroligt. Man skulle nästan kunna tro att det är en sån här planerad produktplacering.
6: Ja.
2: Jag hade faktiskt ingen aning om att Kolmården producerar julbockar när jag bestämde att vi skulle göra det här inslaget.
6: Och det är en väldigt vacker syn, för de står alltså uppställda på gräsmattan utanför. Det är säkert 100 julbockar, alltså, som står uppställda i militäriskt raka led. Alltså väldigt imponerande syn.
2: Ja. Kampförbundet då, de har en kampanj och den riktar sig särskilt till tre kommuner, Varberg, Ljusdal och Boxholm. Vet du varför, Boris?
6: Nej.
2: Jo, därför att det är de tre svenska kommuner som har en bock i sina kommunvapen.
6: Ja. Ah.
2: Det är ganska smart.
6: Det är jättesmart.
2: Så där har man ju liksom, perfekt målgrupp. Så det man säger då, att kommunerna ska verka för att julboxmasker ska finnas tillgängliga i handeln. Jag vet inte riktigt hur man tänker sig att kommunen ska liksom ordna fram bockmasker eller kanske som beordra, stifta en kommunal lag som säger att affärerna måste sälja julboxmasker. Eller kanske subventionera dem eller något sånt där. Men det är en idé de har i alla fall. Och att man ska ha julboxmasker med i Lucia-tåg. För att få in det som en del av de kommunala jultraditionerna, så att säga. Jag vet inte riktigt hur det går. Jag tror att de har inte riktigt fått svar än från de här kommunerna. Men skam den som ger sig. De fortsätter ju kämpa år ut och år in.
6: Det vore intressant om det kanske gör också, om de vidgar sin verksamhet. För att det är väldigt bra att de riktar udden eller spetsen mot Coca-Cola-tomten.

0: kommuner som Ljusdal till exempel.
1: Mm. Det kan finnas potential för expansion av verksamheten. Mats Hildén som driver Kampförbundet, han säger: jag är intresserad av kultur och vill fira en så genuin jul som möjligt och värna gamla traditioner. Det är hans drivkraft. Han säger också: det är många saker som är fel med tomten. Coca-Cola-tomten är klimatsamvetslös och ger gåvor av plast i drivor. Julbocken är från en tid när man kanske fick ett par skidor eller en docka. Han är kärv och snål, men rättvis.
0: Ja, men det finns ju liksom en ursprunglig kärvhet, ett väldigt bra ord. Alltså, forna tiders väsen, de är inte så avlägsna egentligen, folk tror på dem. De var ju lite oberäkneliga, helt enkelt. Och i värsta fall fick man inte ens ett par skidor, utan kanske bara en träslev. Alltså det finns ett mycket mer fostrande i de gamla sederna, ska jag säga, och varelserna av väsen, än den här fläsktomten med vitt skägg som uppenbarar sig en gång om året.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Elon Musk presenterar Masterplan 2.0. Ska bygga solpaneler med batterier, effektiv bilfabrik, ellastbilar, elbussar, elpickuper och egen ride-sharing service med kundernas bilar. För 10 år sedan så publicerade Elon Musk sin första masterplan. Han skrev då rakt upp och ner vad Tesla skulle göra, vad han och hans företag och särskilt Tesla skulle hålla på med. Och vi har vetat att det här har legat i öppen dager, och ändå är det som att folk har liksom spekulerat vad ska Tesla göra, under vilken strategi de har. Men han sa från början vad de skulle göra, och sen så gjorde han det. Det vill säga, först så skapar man en bil, första versionen av en bil, som är uttryckligen tänkt att säljas i små volymer. Det vill säga, det måste vara en väldigt dyr bil, en väldigt dyr sportbil. Och det är helt enkelt det enda sättet att, ansåg han då, att få en sån här bootstrapping-process och få igång skalekonomier. För att första gången du gör någonting, när du inte kan göra 1 miljon av det, du kan bara göra 1 eller 10 eller 100 någonting, då kommer de vara väldigt dyra. Det finns ingen poäng med att göra en sån sak och sälja 100 stycken billiga bilar, utan då måste du sälja 100 eller 1000 jättedyra bilar. Sen använder man de pengarna till att bygga en medelprisbil som kostar lite mindre. Och sen använder man de pengarna till att bygga en billig bil som man säljer i väldigt stora volymer. Så det här är vad Tesla gjort. Men dessutom så skrev han i sin plan för 10 år sedan att Tesla ska tillhandahålla solkraft. Så det här var en av hans huvudpunkter som han tjatar om. Och han skriver där om solpaneler från Solar City och de här ambitiösa planerna. Och nu 10 år senare så visar det sig att Elon Musk har gjort alla de här sakerna. Och det sista steget, det här med solkraft, fullbordas i och med Teslas plan att köpa Solar City och konsolidera koncernen till ett företag som jag tror att vi pratade om här en veckan i radion.
2: Mm.
1: Och med det så går Tesla in i en ny fas. Och man har väldigt intressanta planer för vad man ska göra. Dels ska man bygga en ny typ av solkraft och hantering av solkraft med batterier. Man ska bygga en särskild form av tak som man kan lägga på hus, som samlar in solenergi men också lagrar solenergi i stora batterier. Och jag för min del, jag blir väldigt glad när jag läser det här, för det här kan ju vara enormt användbart för att ge folk mer autonomi, att låta folk vara mer oberoende. Du kan bo ute i bussen, så länge solen skiner så har du tillräckligt mycket el. Och den bevaras över dygnet, eller om du har en regnig dag utan sol, så har du ändå det här batteriet som är inbyggt i taket. Jätteintressanta idéer, tycker jag.
2: Extremt intressant. Det enda jag kan vara orolig för, om jag ska negga lite, det är ju att det är oerhört imponerande att han tar det här steget också nu, och så pass kraftfullt. Problemet är, när man går in i solenergiprojekten, då tvingas han ju i närkontakt med stat, myndigheter och alla dessa monopolistiska elbolag. Alltså, det kommer ju inte bara vara

0: frågan om att förverkliga visionen om självförsörjande små hus ute i börsen, utan han är ju tvungen att gå in i den här jävla regleringsvärlden. Och frågan är om han är stark nog att stå emot alla kompromisser, överenskommelser och så vidare som detta för med sig. Han har ju aldrig i sin verksamhet tvingats in i så intim kontakt med staten, reglerarna, som man kommer att göra när han går in fullt ut i energibranschen på det här sättet.
1: Det där är ju Elons akilleshäl, från vårt perspektiv i alla fall. Och tyvärr så kan vi ju med lätthet förutsäga att han kommer fortsätta göra den här typen av svåra kapitalistiska affärer. Han kommer inte tacka nej till statliga subventioner. Han kommer uppmuntra staten att satsa mer på solkraft och så vidare. Det är väldigt, väldigt tråkigt. Men om man på något sätt kan skala bort just den biten av Elon Musk och hans verksamheter, så är det så väldigt inspirerande att jag kan ibland under loppet av ett radiobubblainslag ha överseende med de här svåra kapitalistiska tendenserna.
0: Ja, det skapar i alla fall saker som vi andra kan utnyttja.
1: Ja, alltså det kommer komma väldigt mycket intressanta saker. Mm. Nu ska de bygga Tesla nya typer av fordon. Så att oavsett om du behöver en SUV eller du behöver en pickup eller någonting, en buss, så kommer Tesla ha olika alternativ. I övrigt så måste jag säga att det mest intressanta som kommer fram här, det som fick du säga lite klick i mitt huvud, några av beskrivningarna, handlar om självkörande bilar och bildelningstjänster. För att Tesla jobbar ju väldigt, väldigt aktivt med att bygga in det de kallar för autopilot i sina bilar, alltså självkörningsfunktionen. Och det innebär till exempel då att om du är ute någonstans, du har varit ute liksom promenerat iväg någonstans och nu vill du ta dig hem, då kan du bara liksom trycka på en knapp kanske på din telefon, så kommer din bil kör från hemmet till dig, hämtar upp dig och sen kör den hem dig. Men även när man inte själv använder bilen så kan den hålla på med ganska intressanta saker, för att planen från Tesla, det är att skapa en sorts Uber-liknande tjänst för Tesla-ägare, som gör att om du inte vill använda din egen bil under ett tag, så kan du bara klicka på en knapp i din Tesla-app och då åker din bil iväg och jobbar som Uber-chaufför utan chaufför. Så då börjar den ta emot körningar, folk kan liksom beställa den och sen så åker den iväg, gör taxiuppdrag. Tills du vill ha den igen, då kan du ta tillbaka den. Vilket innebär att när du vill själv åka, så har du en bil som kör sig själv, som är säkert väldigt bekväm och tyst och bra på alla sätt. Men när du inte själv kör bilen, då är bilen ute på egen hand och tjänar pengar åt dig.
0: Ja.
1: En normal bil används bara 5-10% av en dag. Så att det är ju liksom, du kan ha 90-95% av tiden, så kan du ha bilen bara som en pengamaskin som tjänar in pengar åt dig. Väldigt intressant, och det innebär att det kommer bli mycket billigare att ha bil. Och det här var någonting som jag får erkänna att det har inte riktigt klickat för mig förut. Jag har inte riktigt fattat det här. Att det kommer vara över tid vara mycket billigare att ha en bil. Därför att bilen kommer att vara en intäktskälla i och med att den också blir en sorts självkörande Uber-taxi.
0: Ja, nej, det är hyperintressant. Sen är det ju frågan om hur det där sen rimmar med små samhällen, folk som bor själva och så vidare. Men det bör fungera där också faktiskt. Inte bara i stora städer.
2: Radio Bubbla. Aplaredsbaserade norska skogskatten SC Pisida Simsalabim, världens vackraste katt, segrar i klassen vuxen honkatt i finalen i World Winner 2018 i Tammerfors. Kameraskygga Simsan, en av familjen Gyllings 10 katter.
3: Norska skogskatten, var det det?
2: Ja, norsk skogskatt.
3: Aha.
2: Är ju rasen då. Det är en ganska så här långhårig, tjusig katt.
3: Ja, jag har haft katter med lite påbrå från norsk skogskatt. Jag visste inte att det var en så här tävlingsras.
2: Jag tror nästan alla raser kan tävla.
3: Ja, okej. Okay.
2: Och de bedöms ju, det är inte så här liksom att en viss ras är finare än de andra, utan de bedöms liksom på rasrenhet.
3: Mm.
2: Hur pass exakt de konformerar med normerna för just den rasen.
3: Ja, just det.
2: Alltså det är ultra rasistiskt. Ja. De här katt och hund och häst tävlingarna, åtminstone katt och hund, de är helt galna liksom.
3: Ja.
1: Och det är också här, de här rastypiska egenskaperna som ska ha oerhört rastypisk. Hurra! Hurra! Det är, så får man ju inte säga om så många andra arter.
3: Nej.
1: Förutom katter och katterhundar.
3: Våra katter hade inte vunnit då, kan jag säga.
1: Ja, ja det är ju... Jag vet, det är lite obegripligt. Alltså som... Jag och Sofia, vi är också gamla... vi hade ju katt en gång i tiden. Vi brukade prata om det här med tävlingarna. Att det är ju... Det är väldigt obskyrt liksom. Det är en egen värld, de här katttävlingarna.
3: Mm.
1: Och det är väldigt svårt för en utomstående att förstå vad som är så speciellt med, ja, till exempel Pisidas simsalabim i det här fallet. Det ser ut som vilken vanlig katt som helst. Och som om man bara ska ha en katt i sitt hem så letar man ju efter andra egenskaper än de här tävlingsegenskaperna.
3: Mm.
1: Att man vill till exempel att katten ska ha ett temperament som passar familjen där den bor och sådana saker. Snarare än att den ska ha liksom en så här utstuderad rastypisk svansföring eller något sånt där.
3: Men man kanske kan se det som en avelstävling. Det blir ju lätt obegripligt om man bara ser det som en tävling för folk som äger, även om det är så i praktiken reglerna måste utformas. Men ser man det som en tävling om vem är bäst på att avla fram den här uppsättningen egenskaper, så är det väl. Då är det mer som liksom, hur skicklig är du på att välja ut individerna i din kattstam?
1: Ja, men så är det ju. Och jag vet inte, det med norska skogskatter, det är väl liksom... Ja, det finns ju vissa arter som är mer intressanta för att de inte kan korsas med sig själva. Alltså, vi hade ju en katt till exempel av rasen Sphinx som ju uppstod genom en slumpmässig mutation. En enda katt på, tror jag, 60-talet i Kanada som de hittade liksom. Mm. Som hade en mutation som gjorde att den var hårlös. Inte helt hårlös, men hade väldigt lite hår. Och den kunde ju inte skaffa kattungar med sig själv. Så då måste de liksom skapa den rasen genom att korsa den med andra. Och fortfarande är det så att du kan inte korsa bara Sphinx i hur många led som helst. Du måste blanda in, jag tror att det är... Man har Cornish Rex, Devon Rex och några andra sådana här korthåriga katter.
3: Ja.
1: Och då kanske de inte blir en äkta Sphinx, men sen får man liksom... Det är mer intrikat arbete där liksom.
3: Är det inte svaret att det har inte funnits några riktiga Sphinxar sedan den här originalkatten dog?
1: Jo, men vad som är riktigt Sphinx, det avgörs ju av de här kattorganisationerna och katttävlingarna och sånt där.
3: Mm, det är socialt konstruerat.
1: Säger du att ras är en social konstruktion? Nej, det här tror jag är tabu i radiobubbla alltså.
4: Nylanserade partiet Alternativ för Sverige förespråkar omedelbart asylstopp följt av aktiv återvandringspolitik. Invandrare som begår brott eller inte bidrar till det svenska samhället ska inte integreras utan åka tillbaka till sina hemländer, säger partiordförande Gustav Kasselstrand. Ja, vi pratade i förra sändningen av Radio Bubbla om Alternativ för Sverige. Det nya utlovade partiprojektet. Och jag uttryckte ett visst mått av entusiasm och förhoppningar inför det här projektet. Medan du, Boris, din vana trogen, var mer skeptisk. Ja, igår så ägde lanseringen rum. Naturligtvis så hade Bubbla sina korrespondenter på plats på lanseringen i Stockholm. I form av mig själv och min kära fästmö Sofia. Så vi sammanstrålade med några hundra glada nationalister i en nattklubbslokal i centrala Stockholm. Jag vet inte riktigt vad det är för ställe. Jag såg ingen skylt riktigt på klubben. En nattklubbslokal på Kungsholmen. Mycket folk, smällpackat med folk i lokalen. Väldigt uppåt trevlig stämning skulle jag säga. Trevliga människor. Det kändes liksom städat och sobert. Inte den här mer, ja, vad ska man säga, ibland jag får alltid så mycket skit när jag pratar om det här i radiobubblan, men ibland så får man en lite mer sån här lite dräggig, trasproletär vibb ibland från såna här nationella kretsar. Men det här var liksom välartade unga män i prydliga kostymer och allting var väldigt trevligt och artigt och sånt där. Det var en ganska trevlig tillställning tycker jag. Dock var det så att vi kände knappt igen någon där. Vi räknade, vi kom fram till att det var 4-5 personer och sånt där.
3: Oj, ja.
4: som vi kände igen på hela tillställningen, som vi så här spontant ville gå fram och prata med, så här, för vi visste vilka de var. Så det var väldigt mycket, SD-människor, antar jag, gamla SDU och SD-människor. Det var många som kände igen oss, det var ganska roligt. Det var många som kom fram till mig och Sofia och ville prata med oss och prata om Bubbla. Och
0: trevligt, ja.
4: Lyssna på Radio Bubbla och sådär. Så det var ju många fler som kände igen oss än vad vi kände igen hos andra. Några enstaka, liksom, en del alternativmedia-människor som man hade förväntat sig kanske skulle vara där. Ingrid Karlqvist var där och jag tror hon gjorde lite live-rapportering till Motgifts podcast. Och Katarina Janouch var där också. Jag såg att hon hade ett långt samtal med Kasselstrand efteråt. Så det, hon kanske också var där som media, precis som vi. Ja, hur som helst. Det var ganska trevligt. De hade energidryck och kaffemuggar med egen branding. Det stod hög energi på energidrycken. Det tyckte de var lite lustigt. Det är en referens till Donald Trump och hans prat om high energy. Jeb Bush är low energy, men Trump är high energy och så vidare.
0: Vilken sorts energidryck var det?
4: Jag tror att det var... Jag vet inte, jag smakar inte på den. Jag är inte så förtjust i sån energidryck. Jag antar att de smakar väl likadant allihopa som sån här.
0: Nej, då, finns
4: Red Bull.
0: Stor produktutveckling. Förlåt, fortsätt.
4: Ja, någon som var där och faktiskt smakade på energidrycken får gärna höra av sig med en recension. Så det verkligen kan gå till botten med väsentligheterna i årets Förlåt. Politiska händelse. Jag skulle om någonting beskriva energinivån på själva tillställningen kanske som medium energy eller något sånt där. Kasselstrand som höll låda och var liksom huvudnumret under tillställningen var inte överväldigande. Han var habil men inte så där överväldigande. Jag hade hoppats att bli väldigt liksom att jag skulle bli få ett väldigt positivt intryck och känna mig väldigt liksom peppad och entusiastisk efteråt. Mm. För det kändes lite grann som ett antiklimax. Kände lite grann att jag ryckte på axlarna efteråt faktiskt. Kasselstrand höll tal lagom långt tycker jag. Och inget dåligt tal. Absolut inget dåligt tal. Men heller inte superbra heller tycker jag. De visade en film, en reklamfilm för Alternativ i Sverige som släpptes. Man lanserade sin hemsida med sitt partiprogram. En av de intressanta sakerna var att man presenterar en opinionsundersökning som man har beställt från Sentio, tror jag. Och det var ganska roligt för att de har ställt ett antal frågor. Det tycker jag är väldigt smart, va? Men opinionsundersökning, och så frågar man kan du tänka dig att rösta på ett parti som har en mer restriktiv invandringspolitik än vad något av de nuvarande riksdagspartierna har? Något sånt, va? Kan du tänka dig att rösta på ett parti som vill minska invandringen mer än något nuvarande riksdagsparti? Jag säger en tredjedel av de som svarar. Och kan du tänka dig att rösta på ett parti som i högre grad än nuvarande riksdagspartier förespråkar återvandring av illegala invandrare? Jag säger återigen en tredjedel av väljarna. Och nästan 25%, nästan en fjärdedel säger att de vill se ett nytt invandringskritiskt parti i riksdagen. Och fick vi särskilt bra respons på de här frågorna då från folk som sa att de hade röstat på Sverigedemokraterna. Alltså det var en lite rolig grej de gjorde då. Och sen så hade de, det var ju rätt mycket media där. Så att efter Kasselstrands tal så stod mainstream-medierna på kö med sina kameror och mickar för att få intervjua honom med SVT och TV4 och sådär, va. Jag har inte sett vad det blev av dem. Jag har inte sett liksom hur de klippte och vad de tog med. Men det måste de ha varit väldigt nöjda med i alla fall, att mainstream-medierna var där och rapporterade. Och Kasselstrands nuna har nu fått synas i diverse sådana kanaler. Och generellt så det verkar vara som en Kasselstrand, att han är bättre på intervjuer än han är på att hålla tal. Bättre på intervjuer och debatter och så vidare. Och det är inte så dum, en dum fördelning av talanger ändå skulle jag säga. Tal är inte så superintressanta. Det var inga riktiga bomber under kvällen. Det var inga sådana här wow-grejer som jag hade hoppats på. Inga oväntade personer. Som man hade hoppats att de hade värvat lite sittande riksdagsledamöter från SD eller andra håll.
0: Orban kom inte.
4: När de satte igång projektorn på väggen så tänkte jag så här, är det Orban nu som ska hålla tal på videolänk? Det vore någonting. Men det var inte, det var filmen med Gustav Kasselstrand när han promenerar upp till riksdagshuset och det intar riksdagshuset i någon sorts enmans invasion. Det var en ganska bra video så där. Men så det var inga sådana personnyheter. De presenterar en partistyrelse på hemsidan med bara namn som jag aldrig talas om. Liksom. Jag känner igen några av dem från den här SDU-härvan. Resten är bara, för mig i alla fall, no-name liksom Sverigedemokrater. Inga sådär, ja, men vi har värvat riksdagsledamoten si och så. Inga riktiga politiska bomber, känner jag. Alltså tyvärr, när Sverigedemokraterna har återvandring i sitt valprogram, så hade Alternativ för Sverige i min mening behövt något tyngre artilleri för att byta igenom politiskt. Jag vet inte exakt vad det skulle vara. Det är inte mitt jobb, det är Kasselstrands jobb. Men säg till exempel att man gick ut och sa att vi ska upphäva medborgarskap en masse. Vi har liksom hundratusentals människor kommit till Sverige och fått medborgarskap som inte borde ha fått medborgarskap. Så nu river vi upp alla medborgarskap som har delats ut under de senaste 10 åren, 15 åren, 20 åren. Och sen får alla söka på nytt med nya, mycket hårdare regler. Se vilka som faktiskt kan vara medborgare. Jag tänker nu apropå samtal som vi hade tidigare i den här sändningen angående röstköp som de politiska partierna gör i invandrargrupper. Anta att man hade gjort någon sån offensiv och gått mycket längre än Sverigedemokraterna i till exempel frågan om att riva upp medborgarskap. Det hade jag tyckt varit intressant och det hade jag sett som en sorts mer en politisk bomb. Det närmaste man kom nu var kanske några sådana här retoriska, inte bomber, men retoriska ändå så här lite uppseendeväckande saker. Jag tyckte, alltså, jag försökte lyssna lite grann och jämföra av allting som Kasselstrand säger nu, vilka av de här sakerna hade Jimmy Åkesson inte kunnat säga? Och till exempel då så sa Kasselstrand att Sverige behöver politiker som har modet att ställa grupp mot grupp när resurserna inte är oändliga. Och eftersom resurser aldrig är oändliga så innebär det alltså i alla lägen att man ska ha modet att ställa grupp mot grupp. Och som man uttryckte det, att se till att svenskar alltid prioriteras före utlänningar. Och det är, alltså, jag tror inte Jimmy Åkesson skulle uttrycka sig fullt så konfrontativt. Jag vet inte hur mycket det är värt, men jag konstaterar i alla fall att retoriken var lite skarpare. Och det tycker jag förstås är väldigt uppfriskande. Det känns ändå skönt att höra liksom. Samtidigt som det är inte det som en libertarian önskar sig. Alltså nu, jag vill inte att Kasselstrand ska vara libertarian, det är inte hans jobb. Men bara som en liten parentes så är det ett intressant exempel på hur starka de libertarianska idéerna är. Därför att vi har ett annat sätt att förhålla oss till knappa resurser. Som gör att man inte behöver ställa grupp mot grupp. Ja. En annan sak som Kasselstrand gjorde, som är lite ändå så här, man kan notera, är att han kopierade ett av Donald Trumps klassiska trick. När han riktar sig direkt till journalisterna i rummet och förlämpar dem, attackerar dem. Han säger till exempel, ja, alla här inne har ju längtat efter vårt nya parti. Ja, utom ni som kommer från media. Ni har väl inte gjort det, eller så här. Ja, det finns väl ingen här inne som har vänsterradikala värderingar. Ja, förutom journalisterna naturligtvis. Ni har säkert det. Och så där, så att jag riktar sig till journalisterna och försöker liksom attackera dem eller trolla dem. Och det är så typiskt grejer som Trump gör om och om igen i sina tal och presskonferenser och så vidare. Så det är väl liksom lovande i någon nivå. Men som du hör, Boris, jag får nästan anstränga mig här för att krysta fram liksom, en positiv bild.
0: Ja, jag hade väntat mig att det skulle vara mer. Kanske inte gått in i halleluja-läge, men lite positivare.
4: Men jag kan titta på deras partiprogram, för det är ändå, de slår på stora trumman som alla andra partier. Alla bara, vårt partiprogram, vi har så bra åsikter, vi har så bra, liksom, kolla på alla våra punkter på hemsidan. Så fan, jag läste igenom alltihopa och det finns några bra saker i programmet. Invandringspolitiken för all del, eller som de kallar det, återvandringspolitiken. Det är liksom den memen som de trycker på, återvandring ska det vara. Så de ska avskaffa Migrationsverket och ersätta det med ett återvandringsverk till exempel. Ja, gott så. Även om de kanske kunde gått ännu längre, tycker jag, så är det bra att de har liksom en konfrontativ och radikal invandringspolitik och verkligen är ett alternativ till det rådande i det avseendet. Och inte sväva på målet som Sverigedemokraterna ofta gör. Med ekonomisk politik, när vi inför en platt skatt skattesänkningar på alla fronter, ett högt grundavdrag och sen en platsskatt. Avskaffa källskatten, liksom, sund skattepolitik. De verkar inte lyfta fram det jättemycket och trycka på det, men så här, det där är riktigt bra liksom. Och det är, det skulle vara liksom den största och mest gynnsamma skattesänkningen någonsin i svensk historia. Och om de menar allvar med det där, så är det ju liksom den mest högerorienterade och den mest frihetliga ekonomiska politiken som någon seriös politisk aktör har gått till val på liksom en eller två generationer. Du får gå tillbaka till, det räcker inte att gå tillbaka till Gösta Bohman, så man måste gå ännu längre tillbaka. Man måste gå tillbaka till Hjalmar Brantings dagar för att hitta den här typen av ekonomisk politik. Så bra. Där får vi liksom alla tummar upp på den ekonomiska politiken. Det var riktigt bra. Och i en intervju efteråt sa Kallstrand också att han fick fråga sig, hur ska du finansiera allt det här? För då får ju staten mindre pengar och sådär. Då säger han, ja, en sak vi kan göra, vi kan lägga ner så gott som alla myndigheter som har skapats sedan 1970. Kan bara lägga ner dem. De är bara avskälpningsplatser för idioter. De behövs inte. Ja, okej, bra. That's the spirit. De vill lämna EU. De vill inte att Sverige ska gå med i NATO. De vill att Sverige ska ha goda relationer med Ryssland, precis som Finland har. De har en så här vettig, sansad utrikespolitik. Mm. De vill lägga ner allt utvecklingsbistånd. Säger, biståndet är en katastrof. Lägg ner alltihopa. Lägg ner Sida. Inte ett spänn. Ska vi skicka den här typen av konventionellt, det som kallas utvecklingsbistånd. Vilket jag antar betyder att de håller öppet för att ha ett visst mått av katastrofbistånd och sånt där. Men inte det här löpande utvecklingsbiståndet. Jag tycker också att de har bra formuleringar vad det gäller liksom så här demokrati, rättsväsende, större transparens i statsförvaltningen, reformera riksdagen, införa personvalssystem. Det är inte den lösning som jag skulle föredra, som är liksom så här, lägg ner skiten eller låt den brinna liksom. Men givet att man faktiskt inte kan gå till val på den typen av ultralibertarianska idéer, så tycker jag att det är ganska smarta kompromisser. Och jag gillade att läsa det avsnittet. Okej, så det är det som är bra. Det finns en hel del i deras program som är riktigt dåligt också. Det finns en generell liksom röd tråd och en sorts centraliseringsiver. Jag är inte superinsatt i de här frågorna om så att man pratar om att förstatliga sjukvården och förstatliga skolan. Alltså att återinföra en central styrning från Stockholm av de här sfärerna. Istället för att ha det på landstingen i fallet med sjukvården respektive kommunerna i fallet med skolorna. Men det är i alla fall någonting som Kallstrand och Company vill göra. De vill förstatliga de här sakerna. De vill också ha kommunal utjämning. Det tycker de är jättebra. Och det finns andra såna här tendenser. De vill ha skattefinansierad tandvård. Det var en sån grej som jag hajade till på. Att jätteviktigt att staten sköter sjukvården, och det måste också expanderas. Det också omfatta tandvård. Återigen, jag är ingen expert på det här, men personligen är min erfarenhet att privat tandvård i Sverige funkar ganska bra. Det är en av de vårdtjänster som man snabbt och enkelt kan få tillgång till ett ganska rimligt pris. Och det låter som ett perfekt sätt att förstöra den marknaden och någonting som ändå fungerar i Sverige genom att införliva det i det skattefinansierade systemet. De ska utöka värnplikten, storsatsa på försvaret, fine, men de ska utöka värnplikten, ha 10 gånger så många värnpliktiga än vad regeringen förespråkar nu. Och ja, jag har pratat ofta om det tidigare och det bubblar. Från ett libertarianskt perspektiv så är inte det en särskilt svår fråga. Även sådana här frågor där man tycker att alternativ i Sverige borde vara rock solid, så är det liksom kulturpolitik till exempel.
0: Mm. Vad säger de där?
4: De säger inte så här att kulturpolitik är ett helvete som måste avskaffas. Staten ska inte ha någonting att göra med kulturen. Ryck bort allt det statliga stödet till vänsterradikala liksom skit liksom. Utan det de säger är, och liksom, du får gå till programmet och läsa mig, för du kommer inte tro det här, Boris, men de säger: kulturpolitiken kan vara mycket mer och bättre än vad den är idag. De vill ha mer och bättre kulturpolitik. Herre jävlar. Och sen så följer det här långt, långt, långt avsnitt om arkitektur. Och så här, fine. Alltså jag är intresserad av arkitektur. Jag tycker det är ett stort problem med liksom den arkitektoniska genereringen. Men ett politiskt parti ska inte ha liksom ett långt jäkla stycke om arkitekturpolitik. För problemet på det här området som så många andra, den korrekta linjen här, det är som att staten ska inte ha med arkitektur att göra. Vi ska låta privata byggherrar bygga för sina egna pengar. Och då kommer de av allt att döma fatta rimligare beslut. De kommer inte bygga såna här modernistiska cementlådor. För det är resultatet av statlig styrning av arkitekturen. Utan de ska liksom bibehålla statlig kontroll över arkitektoniska beslut, men bara styra i en bättre riktning. Och det här är liksom ett tema med deras program.
0: Mm.
4: Det blir ännu värre när vi kommer till mediepolitiken. Så avskaffa pressstödet, fine. Men det är bra liksom. Så här, det vill Sverigedemokraterna också göra. Så ingen så superny grej där. Men public service då? Det är en knäckfråga.
0: Fortsätt.
4: Och då inleder de med att säga, utan tvekan så behövs det en public service-aktör i medielandskapet. Utan tvekan, säger Alternativ Sverige, ska vi ha public service-medier kvar. SVT, SR, Utbildningsradion, de existerande, de är naturligtvis jättedåliga. Usch för dem, så att vi tar bort dem. Vi lägger ner SVT, SR och Utbildningsradion helt och hållet. Men sen bygger vi om dem upp och nytt. Därför att utan tvekan behövs en public service-aktör i medielandskapet. Så där måste jag säga att det är helt otrolig besvikelse att de inte ens kan få en sån grundläggande, en sån enkel och viktig fråga rätt, att lägga ner public service helt och hållet. Utan deras idé är bara att, ja, men problemet är inte att vi har public service, problemet är inte att staten har sina egna mediekanaler, problemet är bara att de styrs på lite fel sätt. Om bara vi satt vid spakarna, om det bara var vi som styrde staten, skulle vi kunna styra staten i en bra riktning. Så det här är faktiskt, tyvärr så är det väldigt genomgående. Fine, de vill ha platt skatt och sänka skatterna, och de verkar fatta en del sådana saker. Men det verkar vara många andra saker som de inte fattar alls. Och det är väldigt störande. Så jag ska bara nämna en sak till förresten på mediepolitikområdet. De säger att Facebook och Twitter och de andra sociala medieplattformarna är naturliga monopol. Att de ska betraktas som allmännyttiga företag och regleras som allmännyttiga företag. Och det är fan... Ja, jag ska inte gå ut med allt för lång rant om det här. Men det är bara att säga att Alternativ i Sveriges kultur- och mediepolitik är under all kritik. Det var riktigt, riktigt värdelöst faktiskt. I alla fall. Det här var, jag försökte göra en kort överblick bara av några bra punkter och några dåliga punkter som jag hittade i det här partiprogrammet. Men... partiprogrammet är inte det viktigaste med ett parti. Och det är därför som liksom klassiskt liberala partiet eller medborgerlig samling är så ointressanta. Därför att de tror att politik handlar om att inta de bästa positionerna. Politik handlar i själva verket om att ha bäst ledare och bäst organisationsförmåga.
0: Mm.
4: Och till exempel, alltså, det är ingen som någonsin har hört talas om någon företrädare för KLP eller med. Och de är också helt ointresserade av att lära sig mer om de här personerna. Och det är därför de projekten är så intressanta. Partiprogrammet, alltså min kritik mot Alternativ i Sverige, bara för att vara tydlig, det är inte att de inte tycker som jag på alla punkter. För att säg till exempel klassiskt liberala partiet, de tycker nog som jag på alla punkter. På liksom 99-100 punkter så är jag förmodligen liksom politiskt överens med KLP. Men det är i sig ett strategiskt misstag av KLP. Att de ligger så nära mina politiska uppfattningar. Därför att det är en politiskt hopplös situation. Det är ingen poäng med att driva ett libertarianskt program i politiken. Så att problemet är inte att Alternativ i Sverige inte tycker som jag. Utan problemet är som avsaknaden av analys och avsaknaden av principer. Det känns väldigt mycket som vilket parti som helst i mängden. Den här liksom amöba liknande samlingen av åsikter utan någon röd tråd. Det man vill ha, det man hoppas på, det är någon typ av analys, någon typ av fundament som gör att man också kan förutsäga vad ett parti kommer att tycka i frågor som de ännu inte tagit ställning till. Och där har ju till exempel ett libertarianskt parti har en väldigt stor fördel där, för att det, man alltid vet i förväg vad libertarianer kommer att tycka. Och på samma sätt är det med till exempel så här, med kommunister eller andra som är väldigt ideologiskt drivna. Att man vet på förhand vad de kommer att tycka om olika saker. Alternativ för Sverige, det saknas liksom den här intellektuella ryggraden. Och det gör att jag i slutändan känner att jag vet inte om Alternativ för Sverige verkligen är någonting nytt. Eller om det bara är en ny bunt politiker. Jag kan inte utesluta att alternativ i Sverige är någonting nytt. Och det säger en hel del. Därför att jag behöver bara lyssna några sekunder på Jimmy Åkesson för att vara 100% säker på att han är inte ett alternativ. Han är inte någonting nytt. Så att bara det faktum att jag inte kan utesluta att Kazakstan faktiskt är någonting bra, någonting nytt, är ett väldigt gott tecken. Men det finns väldigt många varningsflaggor. Det här politiska som jag tagit upp, och också en sak som jag verkligen hajat till på, om bara får säga en sista sak här, det är att i en av intervjuerna efteråt så fick Kazakstan frågan: kommer inte alternativ i Sverige bli som alla andra partier? Kommer inte ni också bara sätta er i köttgrottorna och bli en del av etablissemanget och förflackas och så vidare? Så här spetsar jag öronen naturligtvis. Och då säger Kazakstan: nej. Vi som driver alternativ i Sverige, som sitter i styrelsen som vi har presenterat nu och så vidare, vi har gedigen bakgrund utanför politiken. Vi har riktiga utbildningar, riktiga jobb, vi är ekonomer, ingenjörer, läkare. Så vi är inte som de andra yrkespolitikerna. Och då säger: vi kan inte anpassa oss till etablissemanget, för då förlorar vi vårt existensberättigande. Men det har ju uppenbarligen inte hindrat andra partier att göra samma sak.
0: Exakt. Alltså,
4: det som händer är inte att ett parti frångår sina principer och då förlorar sitt existensberättigande. Och då har de ett möte på partiet och säger så här: oj, vårt existensberättigande tog vi slut. Ja, men då lägger vi ner hela partiet och avsäger våra riksdagsplatser. Det som händer är att partierna förflackas, de korrumperas och sen så skiter de helt enkelt i det. För de har makten och de håller kvar vid makten. Och uppenbarligen så fortsätter partier att existera långt efter att deras eventuella existensberättigande har upphört. Och Sverigedemokraterna är förstås det perfekta exemplet på det här, som också inte hade en massa yrkespolitiker som representanter i riksdagen och så vidare.
0: Mm.
4: Och som man kan säga exakt samma sak om Sverigedemokraterna. Att om de anpassar sig till etablissemanget så förlorar de sitt existensberättigande. Ja, de anpassade sig till etablissemanget, de förlorade sitt existensberättigande, men likförbannat så sitter de i riksdagen och bestämmer. Så att Kastan gav, tycker jag, ett riktigt dåligt svar på den frågan. Tyvärr, alltså jag ville verkligen bli entusiasmerad här av alternativ i Sverige. Men den här typen av felsteg gör att jag... Tyvärr så är jag mer skeptisk nu än vad jag var innan lanseringen.
0: Jag såg den intervjun du refererar till där, och just där i sluttampen så får jag nästan en känsla av att visionen inskränker sig att bli en slags vänsterparti förhållande till ungefär som vänsterpartiet var förhållande till socialdemokrater, alltså den vänliga pådrivaren. För han la ju ut texten lite grann kring det här med att självklart borde liksom Jimmy Åkesson gräva ner allt gammalt groll tillsammans med stridsyxan, och han skulle inte tveka att sträcka fram handen själv när de möttes i riksdagskorridorerna. Och det är en väldigt bra genomgång du gjorde, och det jag kan sakna av en sån här parti, det är liksom en klassisk bolsjevik inställning. Saknar inte också ett övergångsprogram? Mm. Att man dels deklarerar att fan, det här står vi för stenhårt, det här tror vi på, pang, pang, pang, och vi tänker gå dit. Men under tiden, kära vänner och väljare, så har vi något här i bakfickan som heter övergångsprogrammet. Och just den här åtskillnaden mellan vad som är möjligt just nu i detta givna ögonblick och vart man egentligen vill, att man är öppen med båda sakerna, det är liksom det jag saknar när jag lyssnade på den här intervjun och dels när du har den genomgång. Alltså att det känns mest som att man har lagt en plattform för att dels locka till sig folk och dels för att inte faktiskt göra sig alldeles omöjliga. Det här med public service gjorde mig milt uttryckt mörkrädd. Alltså
4: jag har hört Kazakstan säger det tidigare i Kokta grodan i sin podcast, som pratar om där att han faktiskt inte tycker att man behöver avskaffa public service. Det handlar mer om att tillsätta rätt chefer och sånt där. Och det är ju liksom, han har sagt några saker i Kokta grodan som jag tycker antyder att han egentligen inte har tänkt så mycket, att han inte har läst så mycket. Alltså han står ju liksom huvuden högre än nästan alla andra svenska politiker. Men till exempel i den diskussionen om public service, så bara jag häpnade när jag hörde det, för han är så smart, Han är så smart och liksom genomtänkt i övrigt. Och så säger han en sån sak om public service. Och man behöver verkligen inte vara någon libertariansk extremist för att förstå den här poängen. Att det är livsfarligt att ha statliga mediekanaler. Men så säger han också, vad jätteintressant, det är samma som en liksom lite så här triumfatorisk parentes i resonemanget, så säger han, ja, om man ska ha den inställningen att man bara ska lägga ner allting som är dåligt genererat, ja, ska man lägga ner alla universitet också? Ska vi inte ha några universitet i samhället? Och det är som att killen vet inte vad universitet är för någonting, var de kommer ifrån historiskt. Han vet inte hur universitetsväsendet uppstod. Han tror att det var någonting som staten hittade på, antar jag.
0: Ja.
4: Han vet uppenbarligen inte heller att vi har mängder av privata universitet i världen. Att de ledande universiteten i världen faktiskt är privata. Privatägda, privatfinansierade. Det är inte statliga institutioner. Så att den idén var att man ska säga att staten ska inte hålla på med att driva universitet. Betyder att vi inte ska ha en universitet. Det är ju liksom, vem ska bygga vägarna nivå av liksom obefintlig politisk teori.
0: Ja.
4: Till och med i Sverige så har vi ju åtminstone en ganska framstående privat högskola med liksom god internationell rankning, åtminstone när jag gick där, framstående forskare internationellt sett och så vidare. Alltså Handelshögskolan i Stockholm, som är med privatägd och privatfinansierad och så vidare. Ja, hur som helst, det finns vissa sådana här luckor som får mig att tvivla faktiskt på projektet.
0: Mm.
4: Sen självklart är det inte så att det är ideologisk renlärighet, särskilt inte libertariansk ideologisk renlärighet som är nyckelfaktorn för att ett parti ska bli framgångsrikt. Det kan hända att Kasselstrand lägger sig på precis rätt nivå för att vibba in med den svenska populasen, att han måste göra de här eftergifterna. Dock så förstår inte jag, alltså, till exempel public service-frågan. Jag tror inte att det är liksom en så jättekritisk sak. Jag tror det är mycket bättre att strategiskt att attackera public service 100%. Inte jamsa med alls och säga liksom att ja, men de ska ändå finnas någon form. När vi lägger ner efter det så kan ni få tillbaka era jobb i den nya SVT-organisationen. Utan bara säga liksom, ni ska ut, ni ska bli av med er försörjning, ni får skaffa er riktiga jobb. Om inte annat bara för att attackera medierna. Jag tror inte de skulle förlora massa röster på det.
0: Ja, nej, alltså det är just det där som jag... En av de detaljer som jag är lite orolig där, för att som du säger, alltså det vore ju snarare politiskt, och ska man driva till exempel en politik som är lite populistisk, så du kommer ju inte få pisk bland folk för att du går ut och säger att lägg ner skiten. Tvärtom, tror jag. Finns det någon stad som vill ha kvar mellot, så inser de ju att det kan ju trean eller fyran ta över, så att, och vem kommer att sakna någonting för övrigt i stadstv? Alltså de har inga vänner och beskyddare förutom i mycket få kretsar bland de som jobbar där. Så, och det tyder ju snarare på att man inte tar det steget och frontalangriper public service, på att man har planer på att ha det som en uppfostringsinstitut. Att som då han säger, man byter chefer och sen får vi en ny slags public service, vilket inte gör oss som inte vill ha någon uppfostran överifrån överhuvudtaget speciellt mycket gladare. Det är lite milt uttryckt syn. Finns det några andra, vad fick du för känsla av att de kan ju inte bara köra Kasselstrand som frontfigur? Vad kommer de ha för line-up i valkampen för övrigt?
4: Som jag förstod det så skulle listor, riksdagslista, inte listor utan lista tror jag, presenteras i april.
0: Mm.
4: Så då får vi se vilka som är kandidaterna, och det är ganska viktigt. Nu finns det en partistyrelse presenterade, och de är ju, det är ju Kasselstrand och Hane som är listade först.
0: Mm.
4: Och de är alltså partiordförande, det blir vice partiordförande, gamla radarparet. Jessica Olsson som också är gammal SDU-kämpe, Adam Berg som tror jag också var med på den tiden. Jag tror han var inte en av dem som blev utslutna. Han fick vara kvar, men ja, du var kanske på vippen där. Och sen är det Sverigedemokrater. Gamla Sverigedemokrater. Inklusive en del som haft kommunala förtroendeuppdrag och sånt där. Och en den här Marcus Jonsson som jag tror är för detta moderat. Men som gick över till att jobba för SD för ett tag sedan. Det var lite skrivningar av det.
0: Mm.
4: Ja. Så än så länge så är det bara relativt okända sverigedemokrater. Mm. Men om de spelar sina kort rätt, och det här tror jag är liksom kanske den främsta nyckelfaktorn, det är som make or break. Om de spelar sina kort rätt, så kan de presentera en riksdagslista med en hel del spännande namn. Gärna folk från utanför politiken, kanske framgångsrika företagare, kanske rekryteringar, kanske de bästa talangerna från andra partierna eventuellt skulle ge dem en väldigt bra liksom, konfliktnarrativ och draghjälp i valrörelsen. Framförallt för oss folk utanför politiken. Så om de kan rekrytera liksom, jag vet inte vem man ska ta som exempel, för att svenska näringslivet är så jävla sossigt och mesigt. Men säg liksom att så här, Mats Kviberg skulle ställa upp. Det skulle han aldrig göra såklart. Men säg att Mats Kviberg skulle ställa upp på riksdagslistan. Det skulle vara lite intressant, va? Och kan man få lite sådana namn, så... Och det är inte för sent, va? Det är inte för sent. Om de spelar sina kort rätt, så kan det fortfarande bli en intressant lineup till riksdagsvalet. Och det skulle kunna ta dem hela vägen till riksdagen, tror jag. Jag tror inte det är omöjligt för dem att komma in. Men inte om det är bara en massa okända gamla sverigedemokrater och det här urvattnade sossiga partiprogrammet.
0: Ja, gedigen genomgång. Tack.
4: Apropå övergångsprogram, Boris, så finns det på Bubbla BBS en punkt för punkt genomgång av Alternativ Sveriges uppfattningar jämte Hans Herman Hoppes 10-punktsprogram som han lade fram förra året. För ett högerpopulistiskt övergångsprogram
0: för
4: radikal libertarianism. Så vi har en skarptänkt medlem som hade den lysande idén. Det är väldigt intressant att se sida vid sida. De prickar ju av en del av hans punkter med besked. Vissa punkter är mer liksom, de verkar inte skriva så mycket om dem, och vissa verkar de faktiskt vara på fel spår. Så det är blandad kompott. Den som vill läsa den och många andra intressanta analyser om Alternativ i Sverige uppmanas att gå in på Bubbla BBS, och om ni inte är medlemmar, så blir det för guds skull. Ni missar en hel del intressanta diskussioner, inte minst om såna här saker som händer. Alternativ i Sverige har varit en snackis på BBS.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Konkursmässiga Folkets hus i Bagarmossen räddas av kulturförvaltningen. Räddningsplan innehållande feministiskt självförsvar, gratis mat och arbete kring sexuella rättigheter med målgrupp unga somaliska män, godkänd av tjänstemän. Folkets hus är en relik från det gamla Sosse-Sverige som nu har spelat ut sin roll. Det finns naturligtvis inget sätt att driva ett Folkets hus eller en Folkets park eller sådär med lönsamhet. Jo, Folkets park har övergått till att ha konserter och sånt i många fall. Men Folkets hus i Bagarmossen, det hör man direkt i hur dödfött det är. En sorts fritidsgård för oerhört gamla människor, sossar. De har hållit på med saker som till exempel Steppfestival, enligt den här artikeln. Mm. De är på konkursens brant, de har gått 400 000 back, och kulturförvaltningen vill veta hur de ska styra upp den här verksamheten. De fortsätter gärna skiffla in mer skattepengar, men de vill ha lite extra dokumentation den här gången. Och nu har de skapat då den perfekta planen som gör att de får fortsatt finansiering. Och de har gjort den här klassiska svenska metoden som man gör om man är en sån här del av föreningslivet. Att man prickar in hela checklistan av politiskt korrekta saker. Och det är då man måste ha läst det senaste PM:et som har skickats ut, PK-manualen. Så man vet vad som är trendigt nu och vad som slutade vara trendigt sen förra veckan. Och du vet till exempel, det är inte så svårt att förutsäga att nyanlända ensamkommande flyktingbarn står oerhört högt i kurs, även asylsökande vuxna. Så att då har man lagt in nu att Folkets hus ska satsa mycket på unga somaliska män bland annat. Och dessutom så har man lite andra. Så här, man ska satsa på samarbetet med äldre och integrationen med PRO. Och det är naturligtvis oerhört rationellt för Folkets hus. Fattas bara annat. Man ska också jobba med barn upp till 7 år. Med skapande verkstäder och teater. Men där ska man också ha något som heter
1: Afterdagis. Afterdagis med sång och dans. Och naturligtvis, feministiskt självförsvar, tjejer är prio. Och sen då sexuella rättigheter och sen blir det unga somaliska män. Jag kan ju undra, det är bara en stilla reflektion, om alla de här agendorna går ihop samtidigt. Kan man i ett och samma Folkets hus säga att tjejer är prio och att man ska hålla på med sexuella rättigheter och att unga somaliska män ska vara målgruppen? Men det här är i alla fall ett väldigt modern och effektivt sätt att finansiera sig. De har gjort ett jättebra jobb med att pricka in hela checklistan.
0: Ja, och sen har de tydligen gjort en sån liten, målat upp en visionsskiss av hur pensionärer dricker kaffe och äter baklava med unga tjejer som flytt från Syrien. Hur det kommer dit folk och lånar borrmaskiner i biblioteket. Och så har man ett kök där man har tillagat svin från lokala mathandlare eller handlare. Och det säljs då till betala vad du vill pris i matlådor. Ärkegulligt. Men den här gamla sossen Kurre Hansson, alltså han är ju en man värd förakt faktiskt, för att han är en av de människor som har varit arbetarrörelsens dödgrävare. Folkets husrörelsen var en gång i tiden väldigt, väldigt bra, och den byggdes av frivilliga krafter, alltså folk gick efter jobbet och murade upp de här jävla husen och fyllde dem med aktiviteter och verksamhet oavlönat, därför att man hade ett behov och man gjorde det frivilligt. Men vad säger Kurre Hansson? Han säger så här att de har en treårsplan nu, och så fort man fått det här godkänt av kommunen, om pengarna beviljas, drar vi igång nästa fas där vi ska hitta en verksamhetschef som kan driva igenom förändringarna. Och nu kommer det viktiga. Då säger Kurre, för det kan inte en styrelse göra, säger Kurre Hansson. Varför kan de inte det? I 100 jävla år nästan så kunde styrelser befolkade av frivilliga människor från arbetare och folkrörelser bygga upp saker. Men nu så går det inte, utan man måste anställa någon som gör det här. Och styrelsen ska sitta på sin enda och göra ingenting. Ja, det är så vedervärdigt alltihopa. Ge dem inte en krona.
1: Det är förstås en intressant aspekt av det här. Otroligt hjälplösa de är. Och otroligt odriftiga de är, med tanke på hur mycket fantastiska idéer de har. Och det här verkar faktiskt generera ganska snabbt. Det var år för år, alla gånger årtionde för årtionde, så blir de mer och mer handlingsförlamade, mer och mer beroende av bidrag och byråkrater. Och nu tycker jag också att bara idéerna, luften håller på att gurma människorna fullständigt. Det är saker som är, dels är de prickar av manualen, och det är saker som man undrar liksom, man ska äta baklava. Pensionärerna ska äta baklava med unga tjejer som flytt från Syrien. Något av att det är unga tjejer som kommer från Syrien.
0: Ja, alltså det är för sig fascinerande att de har lyckats hitta en sån population och just i bagarmassen. Ja. Det är där de gömmer sig.
1: Som vi har undrat och letat. Jag gillar också den här grejen väldigt mycket med att de ska ha ett allmänt kök där matsvinn från lokala handlare ska säljas i matlådor till betala vad du vill pris. Alltså, ringer det här en klocka eller? Det är exakt som i Venezuela. De äter sopor och priset går inte att bestämma.
0: Nej, precis.
1: Det är oerhört trendigt. Jag tror att de fick en extra sån här chavespoäng i sin ansökan och mer bidrag.
0: Ja. Ja, men det är väldigt mycket med det som gäller över hela det här upplägget alltså.
1: Ja, det är troligt att de håller de här grejerna vid liv och att de kan få någon intresserad av de här sakerna. Det är inte så svårt att tänka sig någonting mer produktivt som man kan göra med Folkets hus. De har ju åtminstone en byggnad som borde gå att använda till någonting bättre än kurs för hemmafrisörer, grillaslöjdfest och julgransplundring.
0: Ja.
1: Kan du inte bygga ett typ kasino eller något i Bagarmossen i det huset?
0: Ja, eller bara vore de lite coola. Jag undrar vem som äger byggnaden, men om sossarna själva äger den, så är det bara att kränga av den och få in stålar då, så de kan förslösa på något annat sätt. Det är så andefattigt och korkat, så att...
5: Radio Bubbla.

0: Kvinnlig kroppsbyggare i Iran grips efter att ha lagt upp oislamska träningsbilder på Instagram. Domstol hävdar muskelposering i linne och byxor vara nakenbilder. Ja, det var onekligen en väldigt märklig nyhet, Boris. Vilken typ av bodybuilding-foton som är oislamska är uppenbarligen en intrikat fråga, och jag kan förstå att den inte är helt lätt att besvara. Däremot tycker jag det är intressant att det räknas som naket.
1: Ja.
0: Att visa bilder av sina vältränade biceps.
1: Hon är väldigt, väldigt vältränad. Kanske inte den traditionella bodybuilder-kroppen, utan ser mer ut som en styrkelyftare faktiskt. Väldigt massiv. Men hon kanske har en sån off-season-period, hon lägger på sig massa. Jag är väldigt fascinerad. Jag undrar om det har spelat någon roll att hon också poserar en Che Guevara-tröja.
0: Ja, intressant. Det tänkte inte jag på först, men det är faktiskt en Che Guevara-tröja.
1: Men hon har väldigt bra armar, måste jag säga, för att vara tjej. Det är. Nu ska man komma ihåg också att kraftsport, alltså det här slaget, bodybuilding, tyngdlyftning, styrkelyft, har ju faktiskt, de iranska gymmen har ju varit en samlingsplats för de religiöst hårdföra av islamisterna i Iran genom historien. Styrketräningslokalerna var ju, förutom moskéerna under shahen, så var det där motståndet fanns, alltså det religiöst betingade. Så att den första stora demonstrationen som bröt ut mot shahen, den anfördes av folk från en lokal styrketräningsklubb, och sen Khomeinis hantlangare. Så att det kan vara att hon har gått in på fel territorium här, helt enkelt. Att de inte skulle vara lika upprörda om hon poserade som balettdansös. Hon har gått in liksom på islamisternas terräng här på gymmet.
0: Det är väldigt intressant. Nu ser jag annars i artikeln här att när jag läser på lite grann att ordet naken, nude, i Iran betyder för kvinnors del att visa hud ovanför handlederna. Ovanför handlederna eller fotlederna. Det är naket om man visar en armbåge till exempel.
1: Svårt att tävla i bodybuilding om man inte visar en armbåge.
0: Det förtar lite grann poängen, kan jag tänka, med hela den här verksamheten. Men jag tycker mig känna igen några av bilderna som kommer längre ner i artikeln. Nämligen de på Sayad Gharibi. Visst har vi pratat om honom tidigare i Radio Bubbla?
1: Tänker på den här Hulken?
0: Ja, han ser inte klok ut.
1: Nej, men han är dopad med ett preparat som egentligen bara används i Mellanöstern. Vi pratade om det då, att man sprutar alltså in saker direkt i musklerna. Som en slags fyllnadsmassa egentligen. Och man blir världens största biceps till exempel. Den innehas av en egyptisk person, och man ser liksom att det där är inte på riktigt, utan det är inga riktiga muskler, det är fyllnadsmassa.
0: Tack för de inblickarna, Boris, i den iranska bodybuildingens fascinerande men aningen främmande värld.
2: Radio Bubbla. Författarna Eva Runefelt och Malte Persson tilldelas vardera Gustav Fröding-sällskapets lyrikpris för 2020 och 2021 om 25 000 kronor. Runefelt för sin uthålliga poetiska gärning och Persson för en poesi präglad av respektlös lek med lyrikens former. Ja, det är inte varje dag som vi har länkar på Bubbla om lyrik och lyrikpriser och så vidare. Så att det var

0: roliga, fler än ganska roliga dikter av honom. Han verkar vara, det verkar vara lite så här, lite humor, glimten i ögat, kanske inte världens mest seriösa poet. Inte sån här liksom, inte det här liksom dödsmörka, ultrapretentiösa Bruno K. Öijer står och väser på någon scen liksom. Utan lite mer folkligt och lättillgängligt på något sätt. Alltså, han är kulturskribent på Expressen också tydligen, och ibland så publicerar han dikter där. Ibland hittar två dikter som handlar om svenskhet, svensk kultur och svenska värderingar och sånt där. Och själva budskapet i dem är inte så hemskt som jag hade förväntat mig på Expressen Kultur. Det är lite så här att det svenska är så bra, vi ska vara ännu mer svenska. Låt oss bli ännu mer ursvenskt konsekventa i vår konsensus. Låt oss kompromissa om allt från plusgrader till minusränta. Om väder SMHI lätt kan gissa. Ja. Det roliga med den här dikten då tycker jag, det är, förutom att den inte är så väldigt negativ till det svenska, så är den skriven på rim. Den är på rim och på ett konsistent versmått genom 1, 2, 3, 4, 5, 6 stabila verser. Och det tycker jag är väldigt kul. Det är inte så ofta man ser liksom någon använder riktiga versmått och sånt där, och till och med rim. Och sen den andra dikten han skrev, som också handlar om svenska värderingar, den är skriven på stavrim. Åtminstone är det så jag uppfattar det, så jag läser den. Och den har en hel del referenser till alltså fornordiska och andra historiska fenomen. Så den påminner mig lite grann om Nicholas Miles, som här för Radio Bubbla har skrivit vers på stavrim om Sverige och det svenska och sånt där. Jag ska inte säga att Nicholas Miles och Malte Persson på något sätt är själsfränder, men det var kul att läsa de här verserna, och jag hade verkligen inte väntat mig att någon av de här poeterna skulle ha skrivit någonting som jag tyckte var kul. Sen hade han en kul dikt också som jag tror är lite känd, som handlar om iPhones och Twitter. Kan man få till det utan att det blir totalt pajigt liksom, göra en dikt av det? Ja, jag tycker den är ganska bra. Jag kan läsa den sen om det finns intresse. Sen tycker jag Eva Runefelt där, att hon var ju liksom så här, väldigt typisk, precis en sån typisk poet som jag förväntar mig att hitta. Så här, humorlös, intetsägande, olidligt pretentiös. Det som jag alltid känner när jag läser med poeterna, så gud vad pinsamt det är. Jag skulle skämma livet ur mig om jag hade liksom presenterat den här sortens trivialt formlöst kladd som konst och förväntat mig att andra människor skulle kalla mig poet för att jag har skrivit. Alltså, gud, jag rådnar nu framför min mikrofon. Jag tänker på hur pinsamt det skulle vara att vara i den situationen, men de här människorna är ju, de är på en helt annan nivå. Det är ju hennes dikter, det kanske inte är sämsta jag har läst. De känns åtminstone som dikter, även om de inte har något riktigt versmått. Det är inte som så många andra moderna dikter som bara är som en bunt helt vanliga meningar, fast med konstiga, godtyckliga radbrytningar insprängda. Men när man läser dem så är det bara som en vanlig liten novell eller någonting. Utan det är såna här liksom kompakta sekvenser av ord med, ja, men lite grann stimulerande bildspråk, kanske med god vilja, kanske en och annan tankeväckande ambivalens och så vidare. Så det var väl inte det värsta skräpet jag har läst i form av modern poesi, men det är ändå rätt pinsamt.
1: Ja, alltså jag har ju ett problem när det är svenska poeter som lever. Jag tycker så illa om dem allihopa. Nu hade jag varit beredd att säga något förlåtande om Eva Runefelt, som jag trodde hon var död, men det var hon ju inte. Så att alltså jag har avsevärda problem med dem. Och när det gäller Malte Persson så vet jag med mig att jag någon gång har skrivit något vänligt om honom. Jag tror det var en samling som heter Undergången. Men det är för att han är ju skicklig alltså. Men ser man till hans, alltså, han är ett gammalt ord, han är ju en rimsmed. Men han har alltså en obehaglig distans. Alltså det har man mött honom, så slås man av att det är en människa utan ett, man brukar säga att en del inte har någon ryggrad, men Matte Persson, jag tror inte han har ett enda ben i kroppen. Det är något oerhört formlöst över honom. Och det är också något oerhört formlöst över hans poetiska hållning och hans poesi. Alltså, den kan tolkas precis hur som helst. Han tar aldrig ställning för någonting. Och just den här dikten om det kompromisslösa, det är

0: är, eller om att vi måste kompromissa mer. Det är på något sätt hans hållning. Han är en person som är beredd att liksom andra skriver liksom på ett sånt sätt så att de anpassar sig till tidens anda, till vad man ska tycka, låta alla flyktingar komma hit eller whatever. Malte Persson är lite lurigare, han skriver så här så att alla kan man kan tolka in en liten ironisk distans hela tiden. Han tar aldrig ställning för någonting. Och jag lovat att när en ny ordning upprättas i Sverige, helt annan ny ordning, då kommer Malte Persson att finnas kvar och kommer att skriva på ett sånt sätt att folk tänker att nej, men han tycker nog att den nya ordningen är lite bra ändå. Han är alltså ett inte ovanligt fenomen i poesin. Du pratar om det här att det här vanliga med de här oerhört obehagliga högtravande poeterna som tar sig själva på sånt in i helvete allvar. Malte Persson tar sig inte själv på allvar. Eller han tar inte sina åsikter på allvar, från de är viktiga och överleva och klara sig fram och få pengar, publik och priser. Och han kan nog sälja sig, skriva på ett sånt sätt att han kommer att vara acceptabel, som sagt, och även i ett helt annorlunda Sverige. Oavsett åt vilket håll Sverige utvecklas. Men han är skicklig.
1: Mm. Mm. Alltså jag förstår ju det du säger, och samtidigt vet jag inte om jag tycker att det är alltigenom förkastligt att bara vara en brödskrivare på rim som skriver dikter för den ena kungen och sen nästa kung och skriver lite andra dikter till honom, och man följer med system. Om man skriver mer så lättsamma humoristiska rim och sånt där på Expressens kultur, då kanske man inte det kanske han kanske sysslar med någonting annat. Och sen andra grejen skulle jag säga, det är bara att den här dikten om det svenska kompromissandet. Du säger att han har en sån här amöbaaktig natur och inte tar ställning, vilket man ser på honom förut, att han är en mänsklig amöba. Men är det inte ändå på ett sätt, avsiktligt eller inte, välfunnet att just i en dikt om den svenska fega kompromissmentaliteten inte ta ställning och inte uttrycka en tydlig åsikt?
0: På något sätt paradoxalt nog så finns det en stark tydlighet här, och det är ett tydligt ställningstagande för kompromissen, att vi alltid ska komma överens på något sätt.
1: Ja, man kan läsa den oironiskt, den här dikten.
0: Ja, och det tror jag det är liksom det enda. Och nu fick jag upp bilden på när jag måste rasta bort.
1: Ja.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Regeringen inför skatt på 3 kronor per standard plastpåse och 30 öre per tunn påse, likt de man har till frukt. Väntas ge 2,9 miljarder till statskassan. Motiveras av finansmarknadsminister Per Bolund, MP, med att påsar kan hamna i havet. Ja, vi har alla hört talas om det gigantiska plastpåseön i Stilla havet. En kontinent likt en modern Atlantis som flyter runt, enbart bestående av gammalt plast som svenskar har kastat i haven. Jag har hört att det är en myt, det där med den stora plastön i Stilla havet, men den har fäst sig på vår kollektiva mentala näthinna, och alla är väldigt, väldigt oroliga för det här med plast i haven, inklusive naturligtvis finansmarknadsminister Per Bolund, som nu har skridit till verket och infört det nya, eller föreslagit. Jag tror det här återstår att gå via lagrådsremiss och klubbas och så vidare. Men regeringen säger då att det ska bli en ny skatt på plastpåsar. 3 kronor per vanlig plastpåse. Vilket gör att priset totalt för en plastpåse kommer att gå upp till 7 kronor. De här små genomskinliga plastpåsarna som åtminstone på min tid i Sverige, då brukade de inte kosta pengar. De brukade vara gratis att ta en sån här liten påse. Men de ska nu beskattas med 30 öre per påse. Så att gissningsvis då måste affärerna börja ta betalt för dem, om de inte redan gör det. Ja, vad säger du, Boris? Känns det inte skönt? Känns det inte nu som att planeten och alla vi som bor på den kan andas ut, när vi äntligen har kommit till rätta med det stora havsplastproblemet?
4: Jo, jag har svårt att artikulera, men jag känner liksom skräck och panik och är tacksam mot Per Bolund. Därför att om man tittar på två trender nu när det gäller miljön. Så ingen har tagit upp det jag ser framför mig. Så att å ena sidan så har vi då den här Atlantis-liknande tidigare okända kontinenten av sammanfogade plastpåsar som bara växer där ute på världshaven. Den finns ju säkert. Så tänker den där plastpåsekontinenten framför er. Och sen tänker ni på nästa trend, att havsytan kommer att höjas när Grönland och Antarktis smälter. Så alltså vi riskerar att få en jävla kontinent av plastpåsar i huvudet som bara kommer flytande in som en där domuskasse tsunami och förgör allt i sin väg. Kan du tänka dig något hemskare? Vakna upp en morgon, gå ut på balkongen och se att det kommer en enorm massa plastkassa bara vällande mot det. Tack Per Bolund.
3: Jag tror att man ska tacka sin lyckliga stjärna om det händer. Varenda domuskasse är värd 7 spänn. Då blir man ju rik.
4: Tänk dig på det. Fan, det är en affärsidé.
3: Ja. Det är fascinerande bara. Sällan är hyckleriet så blottlagt och så storskaligt. För att alla förstår ju. Alla fattar att det här spelar absolut ingen roll för att skydda miljön. Svenska plastpåsar hamnar sällan i havet till att börja med. Och hur som helst, en väldigt, väldigt liten andel av alla plastpåsar. Det här är rent nonsens från ett miljöskyddsperspektiv. Det syften de fyller, det är dels naturligtvis att fylla på statskassan. Svenska staten har allt svårare att hitta nya sätt att exploatera sin skatteboskap. Men nu har man hittat ett sätt som man tror att man kommer undan med, att man ska få 2,9 miljarder. Jag undrar lite grann hur man räknar på det här, därför att efterfrågan på såna här plastpåsar kan ju minska ganska drastiskt. Men jag och Sofia till exempel, vi har i många års tid, åtminstone så blivit Malta, så har vi haft bättre påsar, bättre än plastpåsar, tygpåsar och sånt där som är praktiska att ha med sig. Så att man inte får liksom hundratals plastpåsar som ackumuleras i hemmet som man inte har någon nytta av. Och det är lätt för folk att göra så. Så det är den ena saken, att de ska få pengar om de nu får 2,9 eller 1,9 eller hur mycket miljarder de får. Men den andra saken är ju att det är en del av den här underbara självspäkningen som svenskar ägnar sig åt. Och de tar på sig hela världens synder och ber om ursäkt och piskar sig själva för sitt mikroskopiska bidrag till diverse påhittade miljökatastrofer.
4: Ja, det är ju rent patetiskt. Alltså, om man tittar på världshaven, är ju förvisso förorenade med plastpåsar, det är inte det stora problemet. Och de stora floderna i världen är ju definitivt jävligt förorenade, men inte heller där är plastpåsar problemet. Alltså det är en sån här mörkläggning av de verkliga miljöproblemen som är brottsliga alltså.
3: Ja, det är... Ja, den som vill ha informationen här kan ju enkelt googla. Jag såg själv en visualisering av plastutsläpp, om man tittar specifikt på plast och var i världen plast släpps ut, och sen var det liksom såna här ringar på olika länder som man kan jämföra storleken, och såna gigantiska ringar som nästan täckte halva planeten på Kina och Afrika och så vidare, och sen en liten mikroskopisk prick som ens gick att urskilja på Sverige. Ja, det är så självklart, vi behöver nästan inte påpeka det, att det är rent trams att svenska plastpåsar skulle ha någon särskild effekt. Och att det inte handlar om miljöskydd. Men det är intressant att det är sånt hyckleri, va? Det andra exemplet som lite liknande som vi hade förra året och sånt där, det var att plötsligt skulle alla sluta med sugrör av plast. Och istället skulle man då ha papperssugrör. Och för det första så är papperssugrör helt värdelösa, därför att när man använder dem, det vill säga när vätska dras genom sugrörsmurda papper, så löses sugröret upp därför att det är gjort av papper. Det är det som händer när man blöter ner papper, vilket gör att det är svårt att använda dem, och så får man på sina läppar när man använder dem, får man liksom flagor av upplött papper därför att sugrören är gjord av papper. Dessutom så levereras papperssugrören. Man kan inte bara lägga dem i en hög som plastsugrör, därför att då blir de fuktiga och förstörda. därför att de gjorde papper.
4: Ja.
3: Därför måste man slå in varje papperssugrör med en plasthylsa, med skyddsplast. Vilket gör att för varje papperssugrör som tillverkas så måste du också tillverka en plastcylinder som är större än sugröret i vilken papperscylindern ska förvaras. Det här är så urbota idiotiskt. Så ingen kan ju tro att det här är en riktig sak. Och för övrigt så märkte jag att det nu var i Sverige förra veckan, så fick vi bara plastsugrör. Så det verkar ha gått över. Folk verkar inse att det var en urbota korkad idé där med papperssugrören. Jag vet inte hur det kommer bli med plastpåsarna. Nu när den blir fäst i lag så kanske den blir mer långlivad.
4: Jag tror att det har nyss lagt. Det finns tiggentreprenörer som kan göra pengar på galenskaperna. Så jag vet att det har nyss kommit en stor order till vårt finsnickeri här på anstalten om organiska sugrör i någon slags gjord av asiatisk gräs. Det är ju grässort. Det tror jag. Ja, det är sant. Det är väldigt listigt och det kommer liksom funka på alla hipsterställen i Stockholm och på Söder och sådär. Att vi har liksom organiska sugrör som är säkert återvinns om man tappar dem i havet.
3: Problemet är att man måste frakta det här kinesiska gräset över hela världen. Jag tror att nästa års sugrörstrend, tror jag, blir att vi ersätter alla sugrör med lupinskälkar.
4: Du, det är faktiskt ingen dum idé. Det går säkert att med små borrar. Ja, jag ska ta upp det med de gossarna där nere. Det går nog säkert att utveckla den här produkten ännu mer.
3: Ja. Ge dem inga idéer, brukar vi säga. Men nu måste jag uppenbarligen vakta min tunga även när jag pratar med dig, Boris.

0: ska gå till fällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Radio Bubbla.

0: Liberale oppositionskandidaten Gergely Korachny besegrar självständige konservative István Tarlós i borgmästarvalet i Budapest. Gröna oppositionen även framåt på nationell basis segrar i 10 av 23 större städer. Valet ett av få slag mot Viktor Orbáns linje. Ja, det har varit lokalval i Ungern. Översatt till svenska kan man säga val på kommunnivå och på länsnivå. Och man kan säga att det finns dåliga nyheter och kanske goda nyheter också. Via Medströms Media får vi framförallt de dåliga nyheterna. Men vi kan börja i alla fall. Den stora skrällen är att Budapest har fått en ny borgmästare. Han heter Gergely Korachny. Han ersätter alltså István Tarlós, som var tidigare kristdemokratiska, konservativa borgmästaren som har styrt i länge, åtminstone ett par mandatperioder. Budapest har utmärkt sig länge genom att vara den enda huvudstaden i EU som inte har vänsterstyre. Det är nästan alltid är det så att storstäderna är rödare än landsbygden och mindre städer. Men Budapest har varit ett undantag. Men just nu är det inte det. Och det som har hänt då, det är att en koalition av, enkelt uttryckt, alla oppositionspartier. Det finns då en sorts regerande huvudsaklig koalition mellan Fidesz, Viktor Orbáns parti, och ett annat kristdemokratiskt parti på ena sidan. Och på andra sidan så finns en koalition, en ohelig allians kan man säga, av socialdemokrater, liberaler, gröna partier, Jobbik, som är ju lite speciellt då, men som är tidigare högerparti kan man säga, tidigare hardcore nationalistiskt parti, som numera har bytt profil och gått åt vänster för att differentiera sig från Fidesz bland annat. Och genom då den här valsamverkan så har man lyckats vinna en majoritet i borgmästarvalet i Budapest och ett antal andra städer. Och det här, det resulterar i en viss förvirring. För att till exempel då Korachny, Gergely Korachny, han det är oklart vem han egentligen företräder. Det är för att det är många olika partier då som har nominerat honom som sin borgmästarkandidat. Och han har själv varit medlem i flera. Först var han medlem i ett parti och sen blev han partiledare för ett annat parti. Och sen tror jag att han har affiliering med tredje parti. Men det är ingen riktigt som vet vem han företräder förutom sig själv, får man anta. Och en väldigt diffus koalition som egentligen inte är överens om någonting förutom att de inte gillar Fidesz. Så ser det ut i Budapest och dessutom på dessutom har man val i Budapest då på, kan man säga, stadsdelsnivå, distriktsnivå. Så man har, dels så har man borgmästare i stadsdelarna och sen har man en överborgmästare för hela stan. Och borgmästarna i distrikten, de utgör också ett råd, ett kommunalråd, stadsråd. Och där, även där då har oppositionen fått 14 av 23 distriktsborgmästare. Så de har majoritet då i det här rådet. Och liknande saker har man sett i ungefär hälften av de större städerna i Ungern. Samtidigt på de, kan man säga, dåliga nyheter, goda nyheter. Man har sett från ett annat perspektiv, som Medströms Media. De vill blåsa upp det här som ett stort bakslag för Fidesz. Vilket det är rimligen. Men sett till hela landet så kan man dels se att Fidesz fick mer än hälften av alla röster som avlades i de olika valen. Så att Fidesz har fortfarande en majoritet av väljarna bakom sig. Och i regionalvalen, inte kommunalvalen utan regionalvalen, så vann Fidesz i samtliga regioner, samtliga län, förutom i Budapest. Och om man tittar på sammanlagda antalet röster som las, så kan man se att oppositionen fick färre röster än de fick i Europaparlamentsvalen i våras. 300 000 färre röster fick de sammanlagt. Medan Fidesz fick 100 000 fler röster än i Europaparlamentsvalet. Så att om man ser till de övergripande politiska trenderna och väljarmönster, så har faktiskt Fidesz gått framåt och oppositionen gått bakåt. Och givetvis så är Fidesz liksom nästintill totalt dominerande i ungersk politik. Och det är ju, även om det här är ett bakslag, så det är värt att hålla i åtanke att det är första gången som Orbán och Fidesz har ett politiskt bakslag sen, att de har inte förlorat ett val sedan 2006. Så att det är inte precis som att de är på fallrepet. Och det är i Budapest då, så är det är första gången på 13 år som det inte är en konservativ borgmästare.
1: Mm. Ja, en tidig på en tidig möjligtvis då på en liten spricka stad och land, att man ändå är starka totalt sett, har man en stark bas på landsbygden, då kan man förlora lite städer också.
0: Ja, det, definitivt är det ju så att Fidesz är oerhört starka utanför Budapest och på landsbygden, och där har ju oppositionen, så vitt jag förstår, alltså inget fotfäste alls. Och på lång sikt, om de ska ta över makten i Ungern, som de såklart hoppas på, så måste de ju bygga helt nya organisationer, nätverk på landet. Och jag tror inte att det finns riktigt på kartan, framförallt att de är så splittrade, att det är, om det är 6 olika partier och sånt där, som har den här ganska svajiga alliansen, utan de har en annan ganska bedräglig strategi, som är att de försöker intala sina väljare att lokalvalen handlar om Orbán eller inte Orbán. De säger så här, tryck till Orbán genom att rösta på den här andra märkliga personen i borgmästervalet. Det spelar inte stor roll. Och det är också så att Ungern är, det är inte en bra sak givetvis, men Ungern är ett väldigt centraliserat land. Nästan alla viktiga beslut fattas i, så att säga, centralstaten på nationell nivå. Det finns till exempel ingen skattesystemet är helt centraliserat. De flesta skatter är helt centraliserade. Så man har till exempel kommunal inkomstskatt eller sånt där. Man har faktiskt en kommunal eller regional bolagsskatt, men det är väldigt, väldigt lite. Och även saker som i Sverige man associerar med regionalt styre i viss utsträckning, kanske sjukvård, skolsystem och så vidare. Det är allting sköts på statlig nivå i Ungern. Så det har inte superstora konsekvenser politiskt heller. Men en sak som är intressant att titta lite på, det är hur de gjorde det här. Och dels är den här alliansen mellan de olika oppositionspartierna. Men ett par andra faktorer som jag tycker är intressanta också. Och en av dem som jag har verkligen väldigt mycket negativa känslor kring av personliga skäl, det är att oppositionen har jobbat hårt för att mobilisera sådana som jag, expats i Ungern, utlänningar. För att är man skriven i Ungern, om man har uppehållstillstånd och så vidare, och så är det precis som i Sverige och nästan alla andra länder, att man får rösta i lokalvalen. Får inte rösta i nationella valen, får inte rösta till parlamentet, men du får rösta i lokalvalen. Samma som i Sverige kan man säga. Och de har ju tydligen haft hårda kampanjer mot expats. Och givetvis så är det så att expats, utlänningar av min allmänna typ, är ju mycket mer negativa mot Fidesz än vad inhemska, än vad ungrare är. Så att de har haft en helt skamlös kampanj för att använda utlänningar för att avsätta Fidesz-ledare.
1: Det är en självmordspolitik, alltså det kan slå tillbaka så fruktansvärt hårt. De är dumma i huvudet helt enkelt.
0: Ja, ja, det är riktigt, riktigt så. Jag har tänkt så här att som utlänning så ska man hålla sig för god för att lägga sig i värdlandets angelägenheter. Det var ju alltid min och Sofias inställning på Malta till exempel. När vi fyllde i papper för att få uppehållstillstånd, så fanns det en ruta man kunde klicka i som frågade om man ville ha rösträtt eller inte. Och då klickade vi för nej, vi vill inte ha rösträtt på Malta. För vi tyckte inte att det passade för oss att lägga oss i. Men nu känner jag nästan här i Ungern att man kanske, jag vet inte. Jag vet inte vad du tycker, Boris, men jag tycker jag ska registrera mig för att jag kan rösta i Ungern och rösta på Fidesz i kommunalvalet nästa gång.
1: Nej, alltså ni kan gott propagera mot de där sakerna utan att nyttja rösträtt, såvida ni inte tänker assimilera er och bli ungare. Då ska ni nyttja er rösträtt och gå i kamp som assimilerade. Men annars så ska man liksom, tycker jag, ha en väldigt tydlig rågång att jag är gäst i ert land och bekämpa liksom den här typen av grejer som då tydligen oppositionen ägnar sig åt. Men bara människor som tycker jag har en vill och dessutom har en kulturell och rasmässig möjlighet att assimileras, tycker jag ska få rösta efter en viss tid. Annars inte. Man ska inte ge sig in i det här spelet.
0: Ja, det känns hemskt i alla fall. Jag som lever här som expert, då träffar man ungrare. Tänk om man träffar ungrare nu som ser att ja, men det här, han är svensk och bor i Budapest. Jag menar, bara en genomsnittlig svensk som bor i Budapest, vad är sannolikheten att de antingen är liksom Fidesz-supportrar eller apolitiska och står över att välja? Sannolikheten är väldigt stor när ungrare ser mig, att de tror att jag är en person som har röstat på den här sinnessjuka oppositionen och varit med och petat den konservativa borgmästaren. Och alltså, jag mår ju illa när jag tänker på att jag ska associeras med det här packet. De här äckliga utlänningarna, säkert mycket västeuropeer som ser ut lite grann som jag som har gjort där.
1: Ja, det finns ju enkla grejer att man kan ha en t-shirt. Eller finns det inga partinålar för Fidesz? Det kan bära på någonting sådant.
0: Det är intressant, man kan ha lite nål som indikerar att man är utlänning men lojal med, solidarisk med de ungerska nationalisterna.
1: Ja, men det finns säkert någon form av sån symbol.
0: Ja, intressant. Intressant idé. En annan sak jag läste om förresten, det finns, det är en sak som man får lära sig om som sakta gradvis i ett nytt land, men jag läste ett jätteintressant Facebook-inlägg om en grupp som kallas för Aproklanen. Aproklanen som härstammar från Antal Apro, som är en gammal kommunistledare. De var med och drog igång den hemliga polisen och vars barn har gått i hans fotspår och vars, nu ska vi se, det blir barnbarn, heter Kira Dobrev eller något sånt där och är numera vice president i EU-parlamentet. Tydligen de också en maktfaktor, den här gamla, alltså gamla kommunistiska hemliga polisfamiljen. Och de har haft liksom ministrar och premiärministrar, framförallt via socialistiska partiet i Ungern, men också då alltså EU-parlamentet och alla möjliga håll. Och de är tydligen numera också allierade med Soros och gänget och alla möjliga NGOs och jobbar hårt för att då till exempel mobilisera expats. Så det finns också andra väldigt dunkla krafter här som finns kvar sedan den gamla onda tiden som sticker upp sina trynen igen.
1: Berätta sådär, det fascinerar mig, ja.
0: Så jag vet inte jättemycket om det. Jag satt och läste lite tidigare idag om den här Antal Apro och hans släktingar. Han har en dotter som hette Piroshka Atro, som också var då någon typ av chef för hemliga polisen. Och jag tror att det är hon i sin tur som har en dotter. Så hon gifte sig med en man från Bulgarien. Därför har hon en dotter som heter Dobrev i bulgariskt namn. Jag har inte så mycket mer information. Jag tänkte nämna det som en intressant sån här en bit information som jag hittade när jag försökte göra research. Så det finns alla möjliga såna här krafter i ungen.
1: Ja, det där ska vi, jag ska pumpa dig på mer om det där, för det där är fascinerande ämne i alla de gamla östeuropeiska länderna. Själv har, för just det här arvet från de gamla regimerna i Ungern är ju intressant. Jag har ju haft lite, man kan läsa väldigt knapphändiga rapporter i metrens media om, vilket har stört mig faktiskt, att företrädare för Fidesz har velat ta bort statyer på Imre Nagy och Palmaleter också, de gamla kommunisterna. Mm. Vilket har stört mig jättemycket, för det är liksom nationella martyrer. Där har det liksom bara tänkt, vad fan håller de på med? Det är lite fel folk att ta bort statyerna på.
0: Mm.
1: Det har jag liksom inte fattat hur fan de tänker. Det måste ha retat liksom goda människor, för att de har ju varit hjältar även för icke-kommunister i Ungern liksom.
0: Mm. Alltså min känsla är ganska ofta att det finns mycket saker under ytan i Ungern som är väldigt svåra att förstå för en utomstående. Saker som har liksom en kulturell, en symbolisk betydelse som är till och med svår för ungrare att förklara för utomstående. Dels för att de kan vara alltså komplicerade historiska skeenden, men också för att de är lite mer så här klanbaserade Och givetvis, det är samma sak i alla länder. Det är svårt att förklara vissa svenska saker för utlänningar. Och på Malta var det förstås jättesvårt att förstå liksom hur Malta egentligen fungerar. Hur de egentligen nätverken som styr Malta fungerar. Delvis för att det också, att med Maltas fall då har de till exempel organiserad brottslighet. Alltså kan man säga som sicilianska familjer ytterst som styr över maltesiska familjer och så vidare. Och det där var liksom, det tog ju liksom jättelång tid innan vi ens hittade en maltes som var villig att prata med oss om de sakerna. Till slut hittade vi flera stycken som bara sjöng ut och berättade allt de visste liksom. Men det är någonting som malteser i allmänhet känner till ganska väl, men som man inte pratar om. Och jag tror att det finns liknande saker i Ungern och det är säkert alla länder.
1: Antagligen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Derek Parfy, död vid 74 års ålder, bidrog som filosof till förståelse av etik, metaetik, rationalitet och personlig identitet. Ja, Derek Parfy har avlidit. Och Derek Parfy, för er som möjligen inte är bekanta med honom, kan kanske sägas ha varit fram till häromdagen världens mest framstående, nu levande filosof. Han nämns ofta som den mest nyskapande samtida filosofen. En av de mest inflytelserika och framförallt en av de mest briljanta och originella filosoferna. Så han är en sån här som, även om man inte håller med om hans slutsatser, så är det svårt att inte bli imponerad av hans kreativitet. Och det är också omöjligt att förneka hans inflytande, oavsett vad man tycker om hur man värderar det inflytandet. I Bubblarubriken så skrivs det här om etik och metaetik, och det är ju sant. Det är ju framförallt vad Derek Parfit har sysslat med på senare år. Han skrev en bok som heter On What Matters som kom ut för några år sedan. Och den fokuserar på just metaetik och moralfilosofins grunder. Men det som Parfit är mest känd för är den bok som den här senare boken är uppföljare på, nämligen Reasons and Persons, som kom ut på mitten av 80-talet och är en sån här milstolpe i filosofihistorien. Den är full med sån här fantastiska tankeexperiment. Att han tänker ihop de mest otroliga situationer för att utmana våra intuitioner och invanda föreställningar. Och kan man säga leder saker i bevis delvis genom att tvinga oss att tänka igenom saker från väldigt annorlunda perspektiv. Och han är kanske mest känd för sina resonemang kring personlig identitet. Där han på ett sätt som bland annat har övertygat mig till stora delar argumenterar för att personlig identitet, och då ska vi säga personlig identitet, då pratar vi inte om så här identitetspolitik och såna här saker. Till exempel identiteten att vara svensk eller identiteten att vara ryss eller något sånt där. Utan vi pratar om identitet i bemärkelsen, vad är faktiskt jag? Vad är min kropp och min själ? Vad är skillnaden mellan mig och andra personer? Vad är skillnaden mellan mig idag och mig imorgon? Är jag idag och jag imorgon identiska med varandra? Eller är det kanske olika personer på olika sidor av att jag går och lägger mig på kvällen och vaknar eller sånt där? Bara som ett exempel på en sån här tankeexperiment som han gör. Han inbjuder oss att föreställa oss att en galen vetenskapsman eller någonting åt det hållet börjar byta ut molekylerna i vår kropp. En efter en, ganska långsamt, så byter han ut molekylerna. Så till en början, Boris, så är du Boris Bendulich, 100%. Men sen så byter han ut en av dina molekyler till en molekyl som tillhör Greta Garbo.
3: Ja, det med Greta Garbo känns... Nu gungar marken, men fortsätt.
4: Sen byter han ut en molekyl till. Tar bort en Boris-molekyl, sätter in en Greta-molekyl. Och sen en till, och en till, och en till, och en till. Och i slutändan av den här processen, när han har bytt ut några miljarder molekyler, då är du helt utbytt i Greta Garbo. Så du är nu Greta Garbo. Och frågan är nu, finns det någon punkt längs vägen då man kan säga att skiftet sker, då du slutar vara Boris Bendulich och du börjar vara Greta Garbo? Kan man säga liksom att just den där molekylen, det var den som gjorde det? Det var den molekylen som gjorde att du gick över till att vara Greta Garbo istället för Boris Bendulich? Och eftersom det är ganska uppenbart att det inte kan finnas en sån molekyl som var det sista avgörandet, så menar Parfit, jag förenklar såklart nu, bara för att ge en idé om den typen av tänkande som man har. Då menar han, då kan vi dra slutsatsen att det är i någon mån en subjektiv eller en normativ fråga.
2: vad som är personlig identitet. Och man kan inte dra någon fast gräns för vad som är en viss person och vad den börjar och slutar. Och det är ett av liksom tusen liknande tankeexempel. Men det är den typen av frågor som The Parfit har varit väldigt inflytelserik och tvingat människor att ta ett nytt avstamp och vässa sina argument för att stå emot det här som man presenterar i Reasons and Persons.
3: Men ska man tolka det? Alltså, jag kan min Parfit väldigt dåligt. Jag inser att jag blir lite nyfiken här. Men innebär det att han löser upp vår personlighet så att vi kan hävda att jag kan hävda att jag är 30% Garbo och 70% Boris Benderlich? Väljer man själv liksom?
2: Eftersom du olyckligt nog ännu inte träffat den här onda vetenskapsmannen så är du 100% Boris Benderlich. Tack och lov för det. Men man kan väl tänka sig andra situationer. Ett annat exempel som jag råkar gilla personligen, det är den här tekniken som de har i Star Trek. Jag vet inte om du bara har sett Star Trek någon gång, Boris.
3: Jag är en dålig Star Trek-tittare.
2: Där har man i alla fall ett rymdskepp som de åker omkring i. Och när de ska ta sig ner till en planetyta så tar de inte en rymdskyttel, utan de använder en teleporteringsmaskin.
3: Ja, det känner jag till, ja.
2: Så de ställer sig på den här teleporteringsplattan. Och sen så plockar teleporteringsmaskinen isär deras molekyler med en sorts stråle. Och sen så plockar den ihop molekylerna igen med en annan stråle nere på planetytan. Och det här skulle kunna vara en typisk parfitsk situation då. Då man frågar sig, den första personen som gick in i teleportermaskinen på Starship Enterprise, den personen blev ju nerplockad i småbitar. Kan man inte möjligen säga att den personen dog, den personen försvann? Dess molekyler löstes upp ungefär som att man ruttnar i en grav eller något sånt där. Eller att man brinner upp. Och det som dyker upp på planetytan, är inte det en annan person? Inte en helt ny person som har skapats av maskinen? Som liknar den första personen, som är väldigt, väldigt lik den första personen. Men det är inte samma person, det finns i alla fall ingen fysisk kontinuitet enligt premisserna i Star Trek-berättelsen. Så då är frågan, vad har vi för skäl att säga att den person som gick in i teleporten är samma som den som går ut ur den?
3: Ja, alltså jag blir alltid tyst när jag ställs inför de stora existentiella frågorna.
2: Vi kan göra exemplet lite mer komplicerat. Jag vet att vi har mycket, mycket Star Trek-fans i lyssnarskaran. Ja. Så vi kan leka lite med exemplet. Anta att någonting går fel med teleportermaskinen. Jag vet inte om det här någonsin hände i Star Trek. Jag skulle inte förvåna mig om de gjorde ett avsnitt av det här. Kanske i TNG. Men anta att teleportermaskinen går sönder. Så den samlar upp, skannar av alla molekyler. Sätter upp den nya personen nere på planeten. Men den missar att plocka bort molekylerna på rymdskeppet. Så att nu finns det en kopia nere på planeten och en annan kopia som är kvar på rymdskeppet. Som är precis likadana. Förutom att en upplever att de är kvar på skeppet och en annan upplever att de är på planeten. Och nu är frågan, vilken är den riktiga personen? Och skulle man kunna korrigera ett sånt misstag genom att ta bort den person som är kvar på rymdskeppet? Ta bort de molekylerna.
3: Nu var det
2: eller skulle det vara mord att ta bort den personen? Ja, det är ju inte mord i vanliga fall. När man bara dematerialiserar dem i teleporten och sen rematerialiserar dem på planeten. Då är det ingen som tycker att man dödar den som är på skeppet. Men om de blir kvar av misstag, skulle man då behöva acceptera till två stycken? Eller kan man då ta bort dem utan att det är mord även i det fallet? Alltså den här grejen, jag tycker det är lite intressant att tänka på. Men inte annat som tidsfördriv.
3: Ja, det är klart det är mord.
2: Ja, det är klart det är mord, säger du. Det som jag tycker är slutsatsen, det som jag själv drog av att fundera på Parfits resonemang, det var att det är nog i slutändan normativa frågor. Man skulle kunna uppleva det som mord, att man skulle kunna uppleva det som att man kan säga, jag vill inte gå genom teleporter, jag vill inte åka teleporter, för då kommer jag dö. Visserligen kommer en annan person finnas i andra änden. Den som, när den är framme efter teleporteringen. Men det kommer inte vara jag. Mina molekyler kommer att lösas upp. Och det spelar ingen roll för mig om det finns en person i en annan del av universum som har mina minnen och som tror att den är jag. För det är inte jag. Men å andra sidan, om jag bestämmer mig för att det är okej. Jag tror på teleporterteknik eller av ekonomiska skäl så är det gynnsamt för mig att ta teleporten till jobbet och tillbaka varje dag. Då kan jag bara bestämma mig för det och kommer det funka lika bra som någonting annat. Så att huruvida det är mord eller inte att teleportera sig själv är en subjektiv eller normativ fråga.
3: Men du, nu pratar vi bara om biologi och molekyler. Jag antar då att vår vän Derek inte laborerar med någonting sånt som själar.
2: Jo, men han har en del mer andliga resonemang, och han menar ju själv på att hans filosofiska arbete och hans slutsatser hade förändrat honom, hans sätt att vara, hans sätt att bete sig, hans sätt att förhålla sig till världen. Och enkelt uttryckt så menar han på att han kände att genom de här grubblerierna så hade gränsen mellan honom själv, hans egen identitet och resten av världen delvis blivit upplöst. Så han hade efter de här resonemangen mindre av en känsla av att han var en distinkt entitet som var oskiljbar från resten av världen. Och mer en känsla av att gränsen var diffus, han hängde ihop mer med andra saker, och han blev relativt sett mindre intresserad av sig själv och mer intresserad av andra och omvärlden. Det är lite grann ett buddhistiskt tankesätt, kan man säga.
3: Ja,
2: det påminner lite grann om en buddhistisk
3: slutsats. Det gör det faktiskt. Jag är ju lite bekymrad mest kanske över att han så lätt switchade frukostvanor.
2: Hur så? Det här är jag missat, tror jag.
3: Jo, han var ju väldigt, när han började sina studier har jag läst, så var han väldigt noga med att han ville nyttja tiden maximalt, vilket är mycket bra förhållningssätt. Så han plockade ihop en frukost varje morgon som var exakt likadan och förberedde den. Korv, chilifrukter, yoghurt och en banan. Vilket låter jättebra, men så är det tydligen så att han fick det påtalat för sig av en nutritionist att det var inte alls bra frukost. Han skulle ju sätta upp en annan. Och då skiftade han, så att dagen efter så gjorde han som hon hade sagt, och sen höll han till den frukosten antagligen resten av livet. Lite konstigt att överge en så god frukost, tycker jag, men...
2: Är med ofta udda typer, de här filosoferna. Och Derek Parfit hade säkert många, många trista sidor. Det är ingenting som jag vet säkert, men jag antar att han var en eländig kommunist som de flesta andra filosofiprofessorer i Oxford. Men man får ändå igenom att han var ganska briljant och intressant filosof. Och nu har han fått en liten hommage även i Radio Bubbla.
3: Ah.
5: Radio Bubbla.
2: Lars Anders Johansson, Galtandskalan är konstruerad med innerstadsmänniskors självbild i ena änden och nidbilden av allt de tycker illa om i den andra, och borde istället kallas god-ond-skalan. Att gröna partier skulle stå för frihet, en bluff, då de snarare är mer auktoritära än sina konkurrenter. Ja, Galtandskalan, kanske inte ett superintressant samtalsämne egentligen, men jag tyckte det här var ändå ganska föredömligt kort och koncis genomgång av problemet.
3: Ja.
2: Jag har kliat mig lite i huvudet när jag sett den här Galtandskalan dyka upp på senaste år, och jag, utan att ens sätta mig in i vad det var för någonting, så insåg jag att det var bullshit, för att jag såg vilken typ av personer som var de enda som torgförde den här Galtandskalan. Men jag tackar Lars Anders Johansson för att jag slapp dyka djupare i det här. Galtandskalan, det är alltså ett alternativ till, dels kan man säga, den traditionella höger-vänster-skalan. Det vill säga att ja, höger och vänster är förlegat, det är mer komplicerat, och nu har vi den här Galtandskalan som är det operativa, där GAL, G-A-L, står för grön alternativ liberal, och T-A-N står för traditionell auktoritär nationalistisk. Så redan här kan man misstänka att, ja, men nu tycker jag till exempel att grön och alternativ och liberal, det åtminstone grön och liberal är ganska negativt laddade ord för mig. Och traditionell, auktoritär och nationalistisk är inte lika negativt laddade för mig. Men när man vet att det här är någonting som kommer från den svenska akademiska världen och som propageras av svenska liberala debattörer och så vidare, så förstår man att god och ond är en bättre översättning av vad det handlar om. Och kruxet då är naturligtvis, som Lars Anders Johansson också påpekar, att det finns inget motsatsförhållande mellan att vara grön inom citationstecken å ena sidan och å andra sidan att vara auktoritär. Därför att de som kallar sig gröna är, enkelt uttryckt, de allra mest auktoritära människorna
6: i politiken. Alltså inte ens de som själva kallar sig auktoritära.
3: Var hamnar vi som är McLeodianer då?
6: Ja, det är en bra fråga. För att vi McLeodianer, vi är ju är gröna rimligen eftersom vi bor i vildmarken i Alaska. Alternativa så det smäller om det.
3: Det är väldigt skönt.
6: Jag tror att vi är tämligen agnostiska när det kommer till liberalismen. Traditionella får vi säga att vi är. Auktoritära, det är någonting som knappast applicerar. Har vi en auktoritär relation till björnarna i skogen runt omkring oss?
3: Nej.
6: Och nationalistiska, av vilket land vi bor i, det kan väl kvitta. Vi skulle inte ens märka om plätten skog vi bodde i skiftade från en jurisdiktion till en annan. Om Ryssland köpte tillbaka Alaska så skulle inte det bekomma oss nämnvärt. Så jag antar att vi är... Det är svårt att placera in på den här galtan-skalan. Men eftersom vi är gröna uppe i Alaska så är vi väl... auktoritära får man anta i den här analysen.
3: Ja.
6: Samtidigt är det som Lars Anders påpekar ganska optimistiskt kanske att liberaler ofta är traditionella i det att de har konservativa värderingar på det privata planet och inte vill pracka på andra människor sina värderingar, men de har ändå traditionella idéer. Men också att generellt då, att folk som är ses som alternativa är ofta de mest auktoritära.
3: Där studsar jag väl sig lite grann alltså. Jag tror att han drar väldigt just den här formuleringen och studsar jag väldigt mycket på, för jag kan inte se att den svenska liberalismen så att säga är privat konservativ och traditionalistisk. Det skulle vara Lars Anders själv i så fall någon till, men det är en utdöende grupp tror jag.
6: Jo. Det är lite det jag menar med att det var optimistiskt av honom. Alltså det finns väl en sorts kanske lite gammel moderat idé och Lars Anders och kanske enstaka andra människor på i den Timbrosfären och så vidare som han rör sig i. Kanske kamraterna på Fria Moderata Studentförbundet och sånt där försöker upprätthålla någon sorts genuin liberal konservativ idé. Och sen kan man tänka tillbaka till kanske ja, men liksom Gösta Bohman eller något sånt där. Men det har inte varit på aktuellt på den svenska politiska scenen på ganska många årtionden. Så är det ju. Men galtandskalan har vi inte särskilt mycket nytta av i alla fall. Men man kan inte... Det finns ju några andra politiska skalor. En som är populär är den här... jag vet inte, jag tror man brukar kalla politiska kompassen. Political compass. Som är åtminstone tvådimensionell. Och därför är liksom lite mer... Den är väldigt välspridd. Både för att folk använder den politiskt men också det är grund för en mängd memer och vidareutvecklingar och så vidare. Och där har man en skala som är auktoritär inriktning respektive libertariansk inriktning, frihetlig inriktning. Och på den andra skalan att vara ekonomisk vänster och ekonomisk höger, som de uttrycker det. Jag tror att man kan förbättra det här lite ytterligare. Jag tog faktiskt fram för ett tag sedan en egen politisk skala, en egen tvådimensionell politisk skala som jag tyckte var mer rättvisande. Jag öppnade upp datorprogrammet Adobe Illustrator bara för att lära mig lite funktioner, bara för att göra min politiska kompass och rita ut olika politiska positioner och sånt där. Jag påminns nu om att jag kanske ska göra ut sånt där till
3: dig.
6: Någon, jag vet inte hur man presenterar den bara. Om man måste göra sådana test som man klickar på internet för att placera in sig själv. Eller om man det kan göra någon sorts... Det är svårt att presentera. Jag är inte bra på visuella saker. Så det är handfallen inför att... jag lärde mig lite Illustrator då. Men det tar stopp för mig när jag måste uttrycka saker. Men jag kanske ska plocka upp det faktiskt. Göra en presentera den politiska skalan. För jag tycker den är betydligt mer användbar och realistisk.
3: Men just det här med politisk skala, alltså det jag saknar i det här, alltså det finns en enfaldighetsfaktor i de här skalorna som jag tror är oerhört viktig, och det är att den politiska varelsen som är vid någorlunda medvetande rör sig alltid i två nivåer. Det ena är det konkreta dagliga ställningstagandet i politiken. Och det andra för den tänkande politiska varelsen är ju det filosofiska. Och i alla skaliga sätt så försvinner det här. Men jag utgår från att din skala tar bort detta. Därför att de människor jag har intressanta och spännande utbyten med, som är i bubbla och i andra sammanhang, de rör sig ganska fritt över det ideologiska fältet och plockar upp saker här och där och filosoferar och funderar. Och det är aldrig någonsin, håller jag på att säga, direkt omsättningsbart i deras konkreta politiska ställningstagande om lagar, skattesatser och sådana saker. Så att Galtanskalan, den gamla vänster-högerskalan, den är ju i sig reduktiv när det gäller vad det innebär att vara en tänkande människa.
6: Mm. Ja. Alltså min skala som jag minns den då, den kan man säga abstrahera bort ganska mycket de ekonomiska frågorna. Lägger dem åt sidan, så att det har inte så stor betydelse om vad det står till exempel liksom i principiellt eller praktiskt politiskt vad det står i frågan om hur höga skatterna ska vara och sånt där. Det är inte, jag tycker inte nödvändigtvis att det är det viktigaste. Men jag har ju ändå generellt inställning, alltså det är ju en spännande orsak, när jag tycker det är helt spännande med Galtan och sånt där ändå, det är att det pratas ju mycket, det är nästan en kliché nu till att man säger att höger och vänster är överspelade begrepp. Det är en föråldrad gammaldags skala, det kanske funkade på 1900-talet, men höger och vänster, de är liksom, de överlappar varandra så mycket, och nu är det liksom de goda från vänstern och de goda från höger som enas mot de onda från vänster och höger och så vidare. Så det är en väldigt vanligt synsätt. Och jag ska säga det utan vidare att även många människor som jag hyser stor respekt för på ett intellektuellt plan pratar på det här sättet. Samtidigt som jag tycker att det är... jag tror inte alls på det.
3: Nej,
6: jag tror att höger och vänster är högst levande uttryck. Det gäller bara att förstå vad de betyder. Vi kanske måste definiera om dem enligt längs nya linjer. Men som... Jag såg en Facebookgrupp, jag blev pingad i en Facebookgrupp igår. Det var på en diskussion om något inslag i radion som vi hade när vi pratade om Jordan Peterson. Och uppenbarligen så hade folk svårt att förstå. Det var inte radiobubblalyssnare, det var bara slumpmässiga människor på Facebook. Som inte alls förstod vad vi pratade om. Vi sa att Jordan Peterson var en vänsterman. Och de sa, men det är klart han är en högerman. Han är ju liksom... Han är emot PK. Alla vettiga människor är ju höger naturligtvis. Så det råder väldigt stor begreppsförvirring. Men jag tror ju att man ska ta de här begreppen på allvar och hitta en kristallklar definition som gör att som tar bort den här förvirringen som säger att men höger och vänster är överspelat. Jag är vänster på vissa sätt, det är höger på andra. Nej, det är det inte alls. I sådana fall har du bara en grumlig idé om vad höger och vänster är.
3: Ja, alltså... Fast jag är ju lite mot den där tanken. Alltså beroende på att jag aldrig lyckas landa i de här ideologiska gungflyna och alltid skiftar favoritfilosof var femte år och sådana saker. Därför att är du en tänkande människa så är det extremt jävla komplext att orientera sig bland världsbilder och filosofer. Och min egen upplevelse är att jag liksom skiftar för lite filosof ungefär var tionde år när jag läser om dem och utvinner nya insikter. Så alla de här skadorna är för mig så där extremt intellektuellt kastrerande och måste skiljas från den praktiska politiska verksamheten. Jag håller med om att i någon mening så finns det någon slags absolut betydelse av begreppen höger och vänster. Men trots ett långt liv av läsande och tänkande och aktivitet så är jag inte beredd att låsa det riktigt än faktiskt. Och jag är lite rädd för att folk ska tänka att människor ska bara låsa upp sig för tidigt liksom och dra citat i skallen på varandra och sådana saker. Det är en lång process där, för att inte säga en evig process. Vi pratade liksom för något halvår sedan om Jung till exempel, att det kommer att ta 212 år innan vi kan hantera Jung någorlunda anständigt. Och det är ungefär så man ska ta liksom sina husfilosofer och plocka fram dem eller plocka tillbaka dem i bokhyllan. En helt annan sak är den praktiska politiska verksamheten. Den ska alltid styras av sunt förnuft. Vad är bäst för mig och min omgivning just nu?

0: Radio Bubbla.
1: Reklamskylt vid E4 som välkomnat till Gävle genom att visa beslöjad muslimsk kvinna vandaliserad. Kommunens kommunikationschef Johan Adolfsson menar att det är ett fall av den klassiska islamofobiska inställningen. Bilden del av kampanjen 100 Gävlebor som uppmärksammar att kommunen passerat 100 000 invånare. Ja, Gävle växer så det knakar. 100 000 själar bor nu i Gävle, med antal skrivna där. Och det här vill man naturligtvis fira. Och som jag förstått det då i den här kampanjen så har man en, man roterar mellan ett antal olika bilder. Man har fått ut 100 Gävlebor, tror jag kampanjen heter. Så man har 100 olika personer som ska turas om att vara på den här reklambilden. Och naturligtvis så vill man att de här 100 personerna ska återspegla den fantastiska mångfald som finns i Gävle idag och som naturligtvis är en mycket stor del av orsaken till att Gävle växer så mycket och nu är mer än 100 000 personer. En av de här personerna var en muslimsk kvinna med en typisk sån här muslimsk hijab, en muslimsk slöja. Hon är också lärare och jag har också hört att hon är canceröverlevare. Mycket, mycket intressant person. Men det var inte väl jättepopulärt. Det blev rätt mycket protester mot den här skylten. Folk åkte förbi på er för de blev förbannade. Det blev ganska bra drag på sociala medier. Så folk har liksom överbelastat Gävle kommuns Facebook-sidor. De har mejlat, de har ringt i telefon och så vidare. Och man har blivit tagen på sängen av det här. Uppenbarligen på kommunens kommunikationsavdelning. Och säger, de slår ifrån sig och säger att det här är bara islamofobi och det är så trist att det finns mycket rasister och vi är jättestolta över den här kampanjen och så vidare. Sen så blev det ännu värre när det kom fram att den här kvinnan på bilden, hon är inte bara lärare och cancerkvinna, hon är också någon typ av islamistisk eller åtminstone islamisk aktivist. Jag har inte jättebra koll på detaljerna där, men hon hade kopplingar till Ibn Rushd, det muslimska studieförbundet och lite annat. Så det blev lite pikant när det visade sig att det var inte ens bara som en slumpmässig vanlig muslim, en hel ille svennig muslim, utan det var någon typ av islamist.
2: Ja, hon hade i alla fall guidat runt Gävle Dagblad, tror jag det var, eller någon tidning på Gävle moskén när den invigdes. Mm. Eller vid något tillfälle i alla fall. Och Gävle moské då leds av den ökände Aborad som till exempel uttryckte att han är en varm anhängare av IS. Så det är ju ganska suspekta sammanhang hon rör sig i.
1: det får man säga.
2: men det är... Det argumentet biter ju inte, utan vad vi får höra här då, det är ju att det här kritiken är islamofobisk. Jag roade mig lite grann och se vad olika medier hade skrivit om detta när, i samband med att den här skylten hade blivit vandaliserad. Det är en digital skylt, så att den är väl, det handlar inte om att man har rivit ner någonting, utan den är väl sparkad på tills den slutar att fungera helt enkelt.
1: Aj, det måste kosta mycket pengar också att ersätta en stor, jättestor datakärn.
2: Ja, jo, precis. Men de flesta då artiklar som fanns här var en och samma artikel från TT, tror jag. Men så hittade jag också någon bakom betalvägg som hade rubriken då "Reklamskylt visade cancersjuk i slöja förstördes". Och det, vad jag förstår, inte ens sant, eftersom hon hade då på det här krönikan som hon hade skrivit för Ibn Rushd skrivit om den här cancerdiagnosen, men hon hade också skrivit om att hon var frisk nu, så att den där sjukdomen då låg i det förgångna, men de kallade henne då cancersjuk i slöja i rubriken. Jag kunde inte läsa vad som stod i artikeln sen eftersom den var just bakom betalvägg, men bara den rubriken tyckte jag var ganska intressant i sammanhanget.
1: Never check a good story. Det är helt perfekt. Den svenska cancertanten med hucklet.
2: För det hade ju också kunnat stå reklamskylt visade anhängare av IS-moské i slöja förstördes. Men det var inte den vinkeln de valde.

0: så det kan gå. Ett rent sammanträffande är jag säker på. Du har skrivit ett blogginlägg om den här händelsen som jag tycker var väldigt läsvärt. Jag ska sammanfatta lite grann och citera lite grann. Blogginlägget heter Valentine Michael Smith i Gävle, eller om alienation som politiskt vapen. Vi kan komma tillbaka eventuellt till Valentine Michael Smith, men det som jag tycker var en intressant reflektion i ditt inlägg som fick mig att det satte i fokus någonting för mig som jag kanske har tänkt på tidigare, men inte riktigt på det sättet. Och det är att du lyfter fram att det här, hela händelsen är ett exempel på hur vänstern pratar om att den vill vara inkluderande. Så att man säger till exempel, vi vill inkludera muslimer och folk som bär hijab och så vidare. Och därför ska vara med dem i vår reklamkampanj. Men i praktiken så finns det ett väldigt starkt dominerande inslag av att den här typen av agerande istället är exkluderande. Därför att de flesta människor som ser den här skylten, de känner sig inte inkluderade, de känner sig exkluderade. De undrar, varför är det en muslimsk människa med huckle som ska representera en svensk stad där nästan alla är svenskar, åtminstone för 20-30 år sedan, nästan alla var svenskar. Och du beskriver också det här i termer av alienation som jag tycker är intressant, för att kritiken av alienation är ju traditionellt sett en vänsteridé. Och det är någonting som vänstern får cred för även i städade sammanhang. Säger man att ja, vänstern har fel om nästan allting, arbetsvärdeläran är helt åt skogen, planekonomi funkar inte, Marx hade fel om nästan allt. Men det är ganska intressant det här, brukar man säga ibland. Det här som den yngre Marx pratade om när han skrev om alienation, att människor var alienerade, att vi måste bryta alieneringar som har kommit med det industriella samhället och så vidare. Men det här är ett exempel som du påpekar på att vänstern i själva verket strävar efter att skapa och stärka människors alienering. Så att det är ännu en sån här massiv paradox i hur vänstern arbetar.
1: Ja, det är väl ett kul exempel egentligen, eller kul men intressant exempel på hur vänstern har fjärmat sig från sina rötter. Vi talar ju någon annan gång här i radion om hur liberalismen har muterat med tiden. Och det är ett väldigt intressant kapitel i sig, men i det här sammanhanget bör man kanske vara på det klara med då att socialismen idag också är på väg att förvandlas till något helt annat än vad den började som. Och som du var inne på här då, att den gamla vänstern såg inte bara alienation som något skadligt, utan såg dessutom som sin hållning som ett sätt att värna arbetarklassens intressen. Modern vänster däremot, den föraktar arbetarklassen och den vill skapa alienation. Så man kan väl se det som att modern socialism är en ideologi av medelklassen för prekariatet och inte av arbetarklassen för arbetarklassen. Och arbetarklassen ser väl kanske i sammanhanget snarare som en reaktionär bromskloss, vilket den kanske på många sätt också är, och vi som är höger kanske borde bli bättre på att utnyttja det där. För jag kan nästan tänka mig att arbetarklassen idag är den del av samhället där åtminstone de kulturella högeråsikterna står som starkast.
0: Ja, det är en intressant reflektion. Det är en grej som jag kämpar själv med, just synen på arbetarklassen. Vi kanske till och med får tillfälle att återkomma till det ett senare inslag idag. Det är träffande också, du tar upp i ditt blogginlägg här att den offentliga konsten, känt exempel är så kallad menskonst, men även annan typ av sexualiserad och generellt degenererad konst som visas upp på, det har varit omtalat då, på Stockholms tunnelbanestationer, men såklart även i andra sammanhang. Och jag tycker det blir så tydligt när man tänker på det, att syftet omöjligen kan vara att till exempel inkludera, utan du beskriver det så här, syftet är att utsätta den majoritet som inte delar det progressiva etablissemangets värderingar för chockterapi. Syftet är att visa vem som bestämmer och vem som har att underkasta sig. Syftet är att demoralisera och förnedra. Syftet är att framkalla reaktioner som man därefter kan använda sina inte sällan skattefinansierade mediala plattformar till att förlöjliga och håna. Och det blir så tydligt när du uttrycker det på det här sättet. Och jag kan också säga att det här är någonting som jag har hört i samtal med konstnärer, som moderna, hippa konstnärer, att de har en oerhört politiserad syn på det de själva gör, och de, en viktig del av konstverket är reaktionerna som kommer på konstverket. Och det är inte reaktioner av typen åh vilken fantastisk skönhetsupplevelse, utan det är som en politisk, en trollning skulle man säga med modern terminologi, att man vill göra folk förbannade, och därför man gör alla möjliga konst. Och man gör sån här, ja, det fanns till exempel en konstnär som gjorde starkt homoerotiska bilder av Jesus och andra kristna temat där för några år sedan. Elisabeth, ja, nu har jag glömt hennes namn, som givetvis inte är till för att till exempel att homosexuella ska känna sig inkluderade, utan det är till för att göra kristna människor riktigt förbannade, så att de ska avslöja sin depraverade homofobi. Så det var en bra observation tycker jag som du gjorde. Sen det här med alienation, det är på ett sätt ett bekant mönster, bara för att vänstern profiterar på deras affärsidé att om du är alienerad så kan vi hjälpa dig. Vi löser din alienation med vår vänsterpolitik. Så att ju fler som är alienerade, desto fler har de här problemen som vänstern erbjuder sig att lösa. Så att på sätt och vis är det väl också ett rent vinstintresse.
1: Ja, kanske, fast det känns som den här sortens alienation har de nog svårt att sälja in vänsterpolitik som en medicin för, misstänker jag. Men vem vet?
0: Du, jag måste också fråga dig om rubriken här. Valentine Michael Smith i Gävle. Det fick mig att fundera lite grann. Vad skulle egentligen en Valentine Michael Smith i Gävle vara? Alltså, Michael är ju huvudpersonen i en roman av Robert Heinlein som heter Stranger in a Strange Land. Och det är i sin tur ett bibelcitat, Stranger in a Strange Land. På rak arm kan jag inte säga exakt vad kontexten är i Bibeln. Jag tror att det är någonstans i Moseböckerna. Men han är alltså en person, en varelse från planeten Mars, som under olika omständigheter kommer till planeten Jorden och ser allting från ett annat perspektiv. Och börja bygga upp en sorts alternativ rörelse på jorden. Men det jag tänker på är att Valentine Michael Smith, han var ju på sätt och vis inte alienerad, utan på ett sätt var han motsatsen till alienation, därför att han bröt alienationen för alla som han kom i kontakt med, och i slutändan så skapade han en sorts hippie-sekt.
1: Nej, man ska förmodligen inte övergrocka den titeln för att tala med Heinlein, utan jag tror att det handlar mest om att frestelsen att slänga in en Heinlein-referens blev mig övermäktig när jag skulle skriva en rubrik på den här texten. Men å andra sidan kanske han har något att lära oss i det här sammanhanget, för han sökte, som du säger, kontakt snarare än lät sig bli alienerad. Men han sökte bara kontakt med de som hade något att tillföra honom och de som var vänligt inställda mot honom. Medan sina fiender valde han istället närmast att tiga ihjäl och bara ignorera. Och det kanske är ett bra recept för oss i det här, i precis sammanhang som de är. Det är ju lite kul med Heinlein rent allmänt, för han har mycket rykte om sig att vara libertarian och kanske lite tillrättalagt. Och många gånger var han ironiskt nog nästan politiskt korrekt före det var coolt att vara politiskt korrekt. Och man kan ju tänka sig att idag ger hans kvinnoporträtt knappast honom särskilt många PK-poäng. Men han har ändå väldigt mycket att säga om frihet och makt som är intressant tycker jag. För att han har både en cynisk bild av makten och av dem, libertarianer till exempel, som bekämpar makten. Och hur lätt att korrumpera alla är. Så att om inte annat så är han ganska intressant att läsa ur ett frihetligt perspektiv.
0: Ja, definitivt rekommenderad läsning. Stranger in a Strange Land är kanske hans mest kända bok och en riktig, riktig klassiker. På den mer direkta libertarianska politiska sidan så kanske vi har The Moon is a Harsh Mistress, som den mest klassiska libertarianska Heinlein-romanen.
1: Men ja, samtidigt så handlar ju den väldigt mycket om... Den är ju en väldigt cynisk kommentar till den amerikanska revolutionen i grund och botten. Så på så sätt så är den är både väldigt intressant och ganska nedslående egentligen.
0: Mm, och det är precis den här dubbelheten som du säger, att det är inte bara den ena sidan som får en släng av sleven, utan även i det fallet anarkisterna, rebellerna som ska göra allting bra. De är inte heller obefläckade hjältar. Men det slår mig nu, jag tänker på lite på Heinlein och jag tycker jag förstås det är frestande att bara prata lite om Heinlein så där allmänt. Och jag gillar honom väldigt mycket, jag läst ganska många av hans böcker framförallt förr i tiden. Och det sägs att han är politiskt motsägelsefull. Ibland är han en sorts libertarian, ibland så framställs han som att han nästan drar åt det fascistiska hållet, auktoritära hållet. Delvis baserat på boken Starship Troopers. Det är i alla fall det som brukar nämnas oftast. Det finns också andra sådana mer auktoritära tendenser hos Heinlein. Så säger man att var han någon sorts protofascist eller högerextrem och sådär. Men sen har man också Stranger in a Strange Land och vissa andra böcker som gör att man kan se Heinlein som också en av de tidiga impulserna till hippiekulturen, hippierörelsen, som vi definitivt inte ser som någon högerextrem sak. Men det slår mig nu när jag tänker på det, att om du tar någon sorts skärningspunkt mellan libertarianska principer, en viss förståelse för auktoritet och hierarki och också ett visst mått av hippiesensibilitet. Jag tror att man hittar mig där någonstans i mitten.
1: Ja, jag kan också skriva upp på samma sak, så det är kanske därför vi lockas av honom.
0: Och det kanske inte är så motsägelsefullt eller så spretigt egentligen. Det kanske finns en koherens där som vi förbiser ibland när vi pratar om Heinlein.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Sammandrabbningar med polis när anhängare av Sinn Féin demonstrerar i nordirländska Lurgan till minne av påskupproret 1916, då irländska republikaner sökte frigöra sig från brittiskt styre. Nödvändigt att stoppa sammankomsten då den glorifierar terrorism enligt demokratiska unionistpartiets Carla Lockhart. Ja. Ja, om vi ska prata lite grann då om det här, finns en intressant historisk bakgrund. Jag är inte så bevandrad, Boris, så du får fylla ut här, men bara det lilla jag vet om påskupproret. Det var alltså någonting som hände 1916 och det var, jag tror att det var det första väpnade upproret för irländsk självständighet, åtminstone på ganska lång tid vid det laget. Precis som väldigt många andra såna här revolutionära rörelser så passade man på mitt under första världskriget. Då tänkte man så att britterna är fullt upptagna med sitt krigsprojekt, så nu passar vi på. Men den brittiska militären var ju också på tårna för att de var liksom redo. Och de slog ner det här upproret med ganska stor kraft. Och hundratals människor dog. Jag tror de flesta som dog var civila. Och det här blev liksom startskottet för den revolutionära perioden. Som slutade något årtionde senare med att Irland faktiskt blev självständigt. Sinn Féin, som var då ett relativt nystartat polisparti. Som var... Det var inte de, tror jag, som ordnade upproret, men de var på något sätt liksom på sidan involverade. Ett par år senare så vann de valen, på de brittiska parlamentsvalen på Irland, men skickade inte sina ledamöter till London utan startade ett nytt parlament i Dublin istället. Och på många sätt kan man väl säga att påskupproret var startskottet för det här.
3: Ja, och... Jo, vad ska jag säga? Det är alltså jag har en känsla av att påskupproret och Irland i sig alltså kommer att spela en allt större roll ju mer i många människor försöker att förstå historien och hur komplex den är, alltså när vi faktiskt går in i en period när vi kommer att se mer och mer regionala självständighetsrörelser i Europa. Och det är inte bara för att Irland, så att säga, var en av de första under 1900-talet som verkligen tog strid för detta. Påskupproret i sig var nog mest att likna vid en, påminner, tycker jag, mest ändå om en sån här självmordsbombarattack. Det var ett ganska utsiktslöst uppror. Det var ju mer en symbolisk handling för att egentligen provocera fram en motreaktion och få irländarna liksom att resa sig. Det var en signal- och symbolhandling. Och det är det som också gör att, tror jag, att den är så oerhört viktig fortfarande i irländsk politisk debatt, kultur och medvetande, att själva martyrskapet som finns där, martyrhandlingen. Men sen är ju den irländska historien och som utgår från påskupproret, extremt mycket mer komplex än vad vi ofta får lära oss i mainstream medias skildringar av irländsk historia och även i de officiella läroböckerna. Det är därför att på något sätt så har ju den irländska självständighetskampen och IRA och lite sidogrenar kommit att koopteras av vänstern och liksom blivit IRA är schyssta liksom, och de har haft sociala program och man har talat om socialism och så vidare. Det finns medlemmar i vart marxist-leninister och kommunister som har varit väldigt aktiva i den irländska frihetskampen på ön. Men i praktiken så har ju irländare och IRA-medlemmar under 1900-talet deltagit på mängder av olika fronter och ibland slagits mot varandra, fast de på Irland varit enade mot britterna och kämpat i IRA. Och så har till exempel i spanska inbördeskriget slagits på olika sidor. Märkligt nog i mitt tycke så var det fler som stod på Francos sida än på republikanerna. Du hade kontingenter med irländska migranter som slogs. Det var fler som slogs på dem frivilligt. Det här är viktigt. Det var fler irländare som slogs frivilligt på sydstaternas sida i amerikanska inbördeskriget än vad irländare. Det fanns irländare som slog på nordstaterna. Så nordstaterna var tvångsanrollerade, ofta direkt från båtarna. Och när de fattade att deras bröder fanns på sydstatssidan så hade man väldigt många fall av massdeserteringar. Samma sak i mexikanska krigen. Och det intressanta är liksom att denna IRA som betraktas som vänsterrörelse och någon slags vänsternationalistisk rörelse, de hade ju ett inflöde av fascister efter kriget, och alltså riktiga nazister som fick asyl på Irland och som blev medlemmar i IRA. Mitt favoritexempel är ju den bretanska frihetsrörelsen i Frankrike under andra världskriget. De fick i princip ett autonomt område, sitt tilldelat av den tyska ockupationsmakten. De behövde inte lyda under Vichy-regimen. Och man rekryterade rätt många SS-män från Bretagne också. Och när tyskarna förlorade så flydde ledningen för den bretanska frihetsrörelsen till Irland och fick asyl. Och två av dem blev väldigt ledande, fick medborgarskap, och två av dem blev väldigt ledande i IRA. Och en av dem blev högt skattad konstprofessor och har gjort rätt många av statyerna, den gamla nazisten. Har gjort rätt många av statyerna som pryder Dublins gator och torg. Så att det är sånt jag tycker är fascinerande, att gräva ner sig. Vad hände egentligen? Och vem slogs med vem och varför? Och den irländska historien är, tror jag, viktig för oss att gräva ner oss i lagren för att se liksom hur... vilka strömningar det egentligen finns alltså i europeisk politik och kultur under 1900-talet och även idag. Och bryta igenom den mytologisering som finns framförallt från vänster om vad IRA och irländsk nationalism står för. Så därför tycker jag det är intressant att liksom få påskupproret som en liten krok för detta.
0: Det finns ju även en annan koppling till samtiden som jag tycker är ganska intressant, och det är att som jag förstår i alla fall, så har de här konflikterna mellan irländska republikaner och unionister återaktualiserats i samband med Brexit. För i och med Storbritanniens utträde ur EU så innebär det att man då mellan Irland och Nordirland
4: eventuellt kommer att få vad man kallar för en hård gräns. För att nu idag är det då en mjuk gräns som inte är så mycket till gräns, för att man har bland annat då EU:s tullunion som gör att man inte behöver kontrollera varor som passerar gränsen och så vidare. Och därför så finns det nu en oklarhet, och nu har man lite oroligheter, och man misstänker att om det blir en hård gräns igen så kommer man inte se på alltså kommer då från den republikanska sidan, Sinn Féin och så vidare, så kommer man inte se med blida ögon på det, utan då kan man få en eskalering av de här protesterna, våldet och så vidare. Och bland annat därför så diskuterar man möjliga alternativa lösningar. Och en sån lösning, det är att Nordirland får vara kvar inom vissa av EU-ramverken. Till exempel då att de är kvar inom tullunionen. Så att man har tullfrihet mot Irland. Och det finns några såna här andra exempel på sådana regioner som har lite specialregler. Jag tror till exempel att Liechtenstein och Svalbard och vissa andra sådana små ställen har lite konstiga, de är mer den ena men inte den andra på konstiga sätt. Eventuellt så kanske Nordirland också blir en sån specialregion. Annars så finns det en risk då, som jag förstår i alla fall från den här artikeln och lite annat som jag läst, finns det en risk att Brexit återaktualiserar hela den här konflikten.
3: Ja, ett litet problem med den här artikelns analys, och det har andra texter också, är att det finns en liten hake där. DN brukar ofta köra det här med, DN skickar iväg folk till gränsen på Irland, och så pratar de med folk om hur det kommer att bli om Brexit genomförs. Och det är ju ett led i deras DNs svenska medias anti-Brexit-kampanj. Men det är lite mer komplext än så, för jag tror vi kan utgå från att Sinn Féin i och IRA i hemlighet, de ser inte öppet, tycker det vore supersmaskens med en hård gräns mot Nordirland. Och det har att göra med det enkla skälet alltså att från 70-talet och framåt så utvecklades ju IRA och Sinn Féin till, framförallt IRA, de hade ju musklerna till en ren maffia som kontrollerade liksom all brottslig verksamhet på öarna, och också all smuggling. De kontrollerade prostitution, smuggling av drivmedel, sprit, spel, beskyddad verksamhet. Och på detta byggde man ju sin faktiska makt i vardagen. Och sen var liksom Sinn Féin bara ett utskott, som politiskt utskott, som drog nytta av detta. Så att, och för den gren av IRA som då fortfarande existerar, så som kan ha nytta av just det här med smuggling, kräver ju hårda gränser. Så jag tror att jag sätter en slant på att i verkligheten har de inga problem med en hård gräns, därför att de drar dels ekonomisk nytta av det genom smugglingsaktiviteter, och dels så får de liksom puffa upp det här igen med att vi är skilda från våra bröder och systrar på andra sidan gränsen. Så det blir ett både och.
0: Kraftigt ökande ensamhet bland äldre. Antalet ensamhushåll för personer över 65 har ökat med 60 000 på 7 år. Sveriges pensionärsförbund arrangerar dagstur med buss och försöker aktivt komma i kontakt med fler ofrivilligt ensamma pensionärer. Ja. Det finns inte så mycket mer att säga om redan faktauppgifterna som kommer i den här artikeln. Ensamhet bland äldre är ett växande problem. Någonting som ökar väldigt mycket, och någonstans är det så att vi alla känner till vad det här beror på. Vi vet att det här kommer, och vi vet att det kommer bli värre. Så frågan är hur vi ska förhålla oss till det. För att det är ju en väldigt känslomässig sak. Det är lätt hänt att det blir så i alla fall. Och jag känner mig personligen väldigt kluven, därför att å ena sidan så är det så otroligt tragiskt. Människan är ett flockdjur. Och särskilt när man är fysiskt svag, alltså till exempel i början eller slutet av livet, så
4: så är det inte ett, det är inte ett valfritt tillägg till livet att ha en social gemenskap, utan det är nästintill en absolut existentiell nödvändighet. För alla praktiska syften så är det en existentiell nödvändighet. Och det är djupt onaturligt att äldre inte är omgivna av sina barn och barnbarn och andra medlemmar av sin stam när de blir gamla. Att de istället tas om hand av främlingar, eller som det ofta är nu för tiden, att de inte tas om hand alls. Den naturliga ordningen är att en stam känner en enorm vördnad för sina äldsta medlemmar. Och för att vi har pratat om det här tidigare, att de äldsta medlemmarna i stam är extremt värdefulla. För det är de som för vidare information mellan generationerna. Så att ju äldre du är, desto mer är du av ett bibliotek, en databas skulle du säga nu för tiden, av ovärderlig kunskap. Och därför måste man alltid skydda sina äldre och respektera dem och dra nytta av deras visdom så mycket som möjligt. Men det här är någonstans liksom så långt ifrån dagens verklighet som man nästan kommer, den naturliga ordningen. Men så jag kan känna en sorg när jag tänker på det här. Men å andra sidan så måste jag också vara lite mer nykter och se på det här. Och kanske lägga band lite grann på mina första känslomässiga impulser. Och då kan jag se att nästan alla de här ensamma åldringarna har själva satt sig i den position de befinner sig i. Det är klart att vi har den här impulsen, att det kanske är en instinkt att tycka synd om dem. Men varför? Vi måste också fråga oss, varför har de inte familjer omkring sig som vill ta hand om dem? I vissa fall så har det hänt olyckor. Kanske att vissa personers barn är döda eller på något sätt liksom fysiskt oförmögna att ta hand om dem. Samtidigt i sådana fall då kan man fråga sig, och jag ber om ursäkt här om jag uttrycker mig kanske lite väl bryskt, men varför har de inte skaffat fler barn för att säkerställa att åtminstone några överlever och kan ta hand om dem? I de flesta fall så handlar det helt enkelt om att de här människorna för det första har skaffat väldigt få barn med historiska mått mätt, och för det andra så har de inte byggt sunda relationer med sina barn. De har låtit sina barn knyta sina starkaste känslomässiga band med staten, och därför har nu barnen sin primära lojalitet med staten istället för sina familjer. Och givetvis anser de att det är statens jobb att ta hand om deras åldriga föräldrar. Och det tycker förmodligen åldringarna själva också. Så vi hör folk säga hela tiden saker som att vi måste ta hand om våra äldre. Vi har ett ansvar att ta hand om dem som byggde landet och så vidare. Men jag vill påstå att det här är helt felaktigt. Det finns en kärna av sanning. Men ett rimligare perspektiv är att vi inte alls har något sånt ansvar för våra äldre. Du som person har ett ansvar att ta hand om dina egna föräldrar. Under förutsättning att dina föräldrar har uppfyllt sina grundläggande skyldigheter gentemot dig. Om de har struntat i sina ansvar, om de har lämnat över dig till staten för att bli uppfostrad av och indoktrinerad av statliga institutioner och byråkrater, då är det inte alls självklart att du har något ansvar gentemot dina föräldrar. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt, kanske lite mer tekniskt. Som allt annat här i livet så handlar det om reciprocitet. Vilket är ett främmande och lite tekniskt ord som betyder ömsesidighet. Den grundläggande regeln för alla mänskliga relationer är att reciprokera. Så om dina föräldrar har valt att inte ta hand om dig, då är det kanske rimligt att du reciprokerar genom att inte ta hand om dem. Så om dina föräldrar gjorde stora uppoffringar, om de till exempel var hemma med dig istället för att skicka dig till dagis, då tycker jag du ska fundera väldigt allvarligt på att till exempel låta dina föräldrar bo med dig och ta hand om dem tills de dör. Men om de skickar iväg dig till dagis så fort de bara kunde, och de inte såg det som deras eget ansvar att uppfostra och utbilda dig, ja, då tycker inte jag i alla fall att du ska känna dig moraliskt bunden att ta hand om dem. Och det här är problemet som vi har på en gigantisk kollektiv nivå. Det är en oerhörd tragedi på ett plan. Samtidigt så kan jag konstatera nu att folk ligger som de har bäddat. Vad säger du, Boris? Är jag för cynisk och omänsklig i mitt perspektiv på den här frågan?
5: Nej, alltså nej och ja. Eller mest nej. Jag ska förklara ja. Nej, det måste att det var en kanonbra blottläggning av hur människors medvetande har deformerats. Alltså de stackars åldringarna, de är starka, det är synd om dem. De sitter där för att de har till och med ibland intalat så att de inte är kompetenta föräldrar på 60- och 70-talet och 50-talet och faktiskt glatt överlämnat barnen i samhällets vård. Och det får de betalt för nu. Och barnen har ju deformerat på sånt sätt att de vänder sig mycket tidigare, vi tror det, formas de av den så kallade värdegrunden som inte hade det namnet då. Och att de bara ska se till sig själva och inte på något visionärt sätt att du ska bygga rymdraketer utan, eller odla upp Sahara, utan se till att ha roligt, ungefär spela bingolotto. Så att det är inte cyniskt att säga som du säger, det är en väldigt exakt beskrivning av orsakerna till det hela. Sen om man ser det praktiskt politiskt, då tror jag att man måste, det där måste man säga som du säger, även om folk innan de har hunnit tänka efter kommer att tycka att det där var kallhamrat, men det är så det är. Men man måste också på något sätt ha tagit en glimt av mänsklig anständighet som finns, som visar sig hos människor idag när de skriker, vad som är lite enfaldigt som du säger, men för guds skull ta hand om våra gamla. Därför att under detta så ligger ju en sån här tanke på att nej, men det har ju ändå betalat in skatt här och det fanns ett kontrakt och att man skulle ta hand om mina föräldrar och farföräldrar. För guds skull uppfyll kontraktet. Och jag tror för att ibland blir praktiskt politiskt att även om man säger precis det du säger så ska man också inte tveka att formulera kraven på att förpassa folk som låter människor ligga och få mask i såren. De ansvariga ska också till Finspång. Tidigt. Vi ska aldrig försätta en chans att skicka folk till Finspång, tycker jag. Mm. Det är viktigt. Men ungefär så. Man ska säga båda sakerna. Och det där du ser är jäkligt viktigt. Vi måste få folk att bara tänka efter vems ansvar är din. Och att folk, och även om ens föräldrar har varit så duperade så de satt den på dagis och låtit någon vandra genom hela jävla skolan, så skulle det lända de barnen ändå till heder att ta hand om sina föräldrar och inte bara ropa på staten.
4: Ja, att det där är ju oerhört svåra personliga frågor och jag gör verkligen inte anspråk på att kunna liksom berätta för folk vad de ska göra, men det jag försöker göra där, det är bara att jag försöker höja ett varningens finger för den slutsats som jag tror är vanligast folk landar i, för att man av naturliga skäl skygger tillbaka från en del svåra frågor, och det är väldigt svårt att göra upp med sina föräldrar och oförrätter som ens föräldrar eventuellt har begått mot en. Man har den här tendensen att liksom att vilja dra ett streck över det som är gjort är gjort, och de är ändå mina föräldrar och det är en principsak att man ska ta hand om sina föräldrar. Och ett annat argument som jag hört som är definitivt värt att överväga, det är att folk säger så här att men jag vill ta hand om mina föräldrar för att jag vill visa för mina barn att jag tar hand om mina föräldrar. För att varför ska jag förvänta mig att mina barn ska ta hand om mig om jag har visat dem och de har sett att jag inte tog hand om mina föräldrar? Och det är liksom ett klokt och begripligt resonemang på flera sätt. Men jag skulle höja ett varningens finger igen och säga att man vill vara ett föredöme. Och en sak man vill modellera för sina barn är att man tar hand om sina egna. Men det finns också andra värden. Till exempel, vill man verkligen att ens barn eventuellt ska lära sig att ge oförtjänta gåvor och låta sig utnyttjas av folk som behandlat dem illa? Eller vill man lära sina barn att reciprokera? Att ta hand om dem och endast dem som har tagit hand om dem själva eller som kan förväntas ta hand om dem i framtiden. För att om man tar hand om sina föräldrar trots att de har inte tagit hand om en själv, då visar man för sina barn att man ska inte bry sig om rättvisa, om reciprocitet, utan även om folk behandlar det illa så ska det ändå ge dem det som de hade förtjänat om de hade agerat korrekt. Så det är också någonting man måste tänka på när man tänker på framtiden och att föra saker vidare till nästa generation.
5: Det där är en jätteraffinerad diskussion alltså, för att och den ligger och tickar i rätt många svenska barndomsskildringar. Alltså det är du intar ju egentligen Jan Nydahl-ståndpunkten här i hans barndomstrilogi. För han hatar sina föräldrar därför att de faktiskt inte bryr sig om honom. Alltså, oavsett hur många barnflickor och sådana, och de skickar iväg honom på internat och allt möjligt. Men de är icke nära, och hans mor använder honom som ett studieobjekt och med fastlagda tider när hon ska komma in och studera honom och så vidare. Och det som har fascinerat honom och mig också när jag på den tiden läste liksom recensionen av trilogin var att ingen fattar hans vrede liksom. Och att han är igen i vuxen ålder. Så att som den kan faktiskt sätta väldiga spår och vara väldigt svårt att komma över helt enkelt. Om man tycker att man har i verklig mening att ens förälder inte brytt sig om att upprätta bra relationer till den, då förstår jag om man inte har en psykisk blockering, att man känner liksom att nej, men de har liksom avsagt i släktskapet i princip, att det blir jättekonstigt att, för är det så pass allvarligt, då blir det underligt om det förklarar. För att jag tycker ju om tanken att just det här med nåd, att man faktiskt visar sina barn att så här kan man göra. Men och det kan man också, jag menar, man kan göra båda sakerna, det beror på den konkreta situationen. Men i en del fall så, om det är väldigt allvarliga liksom, vad jag vill beteckna som liksom likgiltigt föräldraskap, så inte ens förtjänar att kallas föräldraskap, då förmedlar man en väldigt underlig inställning till barnen. Alltså som inte bara gäller det här med reciprocitet, utan också hur du ska vara som människa och hur du ska leva inom familjen. Så där måste man se, folk måste återigen begrunda sin historia och sin familj helt enkelt. Det är svårt att skriva ut recept där, tror jag. Men båda förhållningssätten är möjliga.
2: Radio Bubbla.
4: Saturnus måne Enceladus har nästan alla komponenter som krävs för liv. Stora mängder vätemolekyler i vatten och troligen även metan, enligt NASA. Ja, ibland när det händer tråkiga saker i världen så tycker jag om att drömma mig bort. Långt bort från Erdogans planet till vårt älskade Saturnus. Vi har ju ofta pratat om i Radio Bubbla att bosätta oss på eller i närheten av Titan, som traditionellt brukar ses som den mest lovande himlakroppen jämte jorden själv och Mars, vad det gäller att hitta eventuellt utomjordiskt liv, upprätta en bra bas för människor att utforska solsystemet och så vidare. Men Saturnus har en annan måne som också är en väldigt intressant kandidat, som har varit intressant länge och som nu har hamnat ännu mer i fokus. Till att börja med så har vi ett litet bekymmer här, för jag är osäker på hur den här himlakroppens namn uttalas. På engelska så säger man Enceladus med ett S-ljud. Men det grekiska ordet, när månen är namngiven efter en av giganterna i den grekiska mytologin. Och där är jag ganska säker på att ordet ska uttalas Enceladus. Med K, det skrivs med kappa. Jag kollade upp den grekiska stavningen här. Vad tror du, Boris? Säger man Enceladus eller kanske Enceladus? Eller något sånt där?
3: Ja, men, alltså det här, jag tycker, jag har ingen aning om det är rätt, men jag tycker din sista variant, Enceladus, var lite melodisk och vacker faktiskt. Lite folklig sådär.
4: Ja.
3: Ska vi kvista över till Enceladus?
4: Nej. Det här är återkommande problematik i Radio Bubbla, särskilt för mig personligen. Vi får ofta påpekanden om att jag har fel uttalat olika ord. Och så blir det. När man som jag, en person som alltid har läst mycket, men inte har, vare sig har gått på särskilt många universitetsföreläsningar eller tittat särskilt mycket på tv. Det finns många ord som man bara har sett i skrift. Och det är inte alltid självklart hur man uttalar dem. Till exempel så sägs det att jag gjorde en väldigt pinsam miss när vi pratade om den berömda basilikan i Konstantinopel här om sändningen. Som jag uttalade som den skrivs. Men så ska man ju inte säga. Och det har jag ju hört då och då. Jag vill säga här bara att jag är väldigt tacksam för de här påpekandena om att jag feluttalar.
3: Hur ska basilikans namn uttalas när vi är alldeles nervös själv?
4: Hagia Sofia. Hagia Sofia, inte Hagia Sofia som det skrivs.
3: Ja, men det där har jag också hört. Men jag säger också alltid Hagia Sofia. Ah, ja.
4: Jag tycker inte det är nödvändigtvis fel strikt taget. Det är inte alltid så att det finns en objektiv sanning. Och det är också skillnad från språk till språk. Det är ju aktuella stridsfrågor, ska man säga. Till exempel, vad heter Kinas huvudstad, Boris?
3: Alltså, jag tycker den heter Peking. Beijing låter ju så fjösigt. Och alla de här indiska grejerna, det förtar liksom hela romantiken hos Indien på något sätt.
4: Nu har vi distraherat oss från distraktionen. Så jobbigt tycker jag det är att tänka på Erdogan. Men på Enceladus eller Enceladus så är det väldigt fascinerande himmelkropp. Det är en liten måne. Den är väldigt liten. Det är en sjättedel så stor som jordens måne ungefär. Den är verkligen minimal. Men den har en väldigt intressant sammansättning. För det finns starka tecken på att det finns vatten. Förmodligen så finns det flytande vatten under ytan på Enceladus. Ungefär som på Europa, Jupiters måne Europa. Och en av orsakerna till att man vet det här är att det sprutar ut som vätska. Ja, man har inte alltid vet exakt vad det är för vätska, men man ser det som gejsrar, kan man säga, runt den här himlakroppens sydpol. Och det här har man vetat väldigt länge. Bland annat är det så att en av Saturnus ringar består av det här materialet som har sprutats ut från Enceladus sydpol. Det är inte en av de prominenta ringarna. Det är när man tänker på Saturnus ringar, va? Då tänker man på de allra starkaste, klart lysande. Och så finns det också ytterligare ringar längre ut som inte syns lika bra, som inte räknas lika mycket. Det här är ring E.
3: Mm.
4: Så de heter A, B, C, D och så vidare. Det här är E-ringen. Och den består av det som den här månen har slungat ut.
3: Men om jag förstår beskrivningen rätt, så jag vet inte varför jag liksom tycker något så konstigt, men den är samtidigt fantasieggande. Det är alltså en planet täckt med vatten, och ovanpå vattnet så är det en tjock isskorpa.
4: Ja, det kan man säga. Det är så jag uppfattat i alla fall teorin. Och det är i sådana fall samma som Jupiters måne Europa. Dock så finns det vissa tveksamheter här. Därför att i vissa fall så finns det... Alltså frågan är, varför är vattnet flytande? Varför är det inte djupfryst hela vägen igenom? Och en planet som jorden till exempel, den är så stor, den har så stor gravitation att den genererar värme i sin kärna genom att saker och ting trycks ihop väldigt mycket i mitten. Ett enkelt uttryck, jag ber om ursäkt till alla riktiga astronomer och fysiker som lyssnar på det här programmet. I fallet med Europa runt Jupiter så tror jag att det har att göra med såna här tidvattenkrafter. Som har att göra med Jupiters gravitation.
3: Mm.
4: Enceladus är alldeles för liten för att ha de här gravitationsrelaterade uppvärmningseffekterna i mitten. Så det har andra orsaker. Och en tanke som man har haft då, det är att det är förmodligen inte vatten, utan det är förmodligen ammoniak som flyter. Eftersom ammoniak har ju en mycket lägre fryspunkt än vatten. Så det skulle kunna förklara saken, att de här gejsrarna då, att det är ammoniak som sprutas ut och utgör E-ringen runt Saturnus.
3: Alltså, nu lät det plötsligt mindre beboeligt på något sätt att stå en stank av ammoniak över nejden. Men alltså, det här måste ju, alltså, om den där beskrivningen rätt, så kan ju faktiskt, och det kan, då kan det ju vara värme, för att man får ju anta då att ett heltäckande isskal, då har man ju tre saker som rör sig i relation till varandra, och det är alltså där ju värme. Du har ju dels planetens kärna, du måste ju ha någon slags fast kärna, och sen har man vattenlagret, och sen har man islagret, och rimligen måste ju islagret på något sätt röra sig i relation till vattnet.
4: Jag är lite osäker på varför islagret måste röra sig, men...
3: Allt måste röra sig.
4: Pantarej.
3: Ja, nej, men det är helt nödvändigt. Annars är det en jättekonstig planet.
4: Isen flyter. Det man har upptäckt nu i alla fall, från NASA-sidan, Det är de här gejsrarna som sprutar ut vätska från Sydpolen. De består inte av ammoniak, åtminstone inte enbart. Det finns ganska mycket vatten. Ganska mycket vatten och dessutom fria vätemolekyler i vattnet. Och det finns också andra indirekta tecken på att det också finns metan i den här kombinationen. Och här har vi alltså tre komponenter som är kritiska till den typen av biologiskt liv som vi själva är exempel på och som man av det skälet letar efter på andra himlakroppar. Det kan ju, det är ju tänkbart att det finns andra sorters liv, men i sådana fall så vet vi inte riktigt vad vi ska leta efter. Om till exempel vilka skulle indikatorerna vara på att det finns liv som baseras på ammoniak istället för vatten. Så att här har man några ledtrådar i alla fall. Och NASA och andra vill undersöka närmare. De vill skicka mer sonder nu, för att, ungefär som till Europa, för att undersöka om det kan finnas mer tecken på liv.
3: Ja, okej, det kan de få göra, tycker jag.
4: Ja, ja, vi får se hur det går. Och om det går bra, då kanske vi kan ha kanske en till mack. Eller kanske en sån här diner som är ett syskonföretag till macken.
3: Ja, fast jag hade ju sett oss sittande på en lite varmare planet kanske. En sitta som två isfiskare på en istäckt liten Saturnus.
4: Ammoniakdoftande.
3: Ja, jag vet inte fan om det är så tilltalande.
4: Ja, okej. Okay. Vi får ta en funderare till. Får se om den här planen verkligen håller. Men det är inte utan att jag kan drömma och sånt där. När jag läser om det som händer i Turkiet till exempel.
3: Ja, men det mesta är mer tilltalande än att vara i Turkiet under Erdogans styre.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
6: Jag köper hem Fives bananer idag.
7: One, two, three, four, Fives.
6: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
7: One, two, three, four, Fives.
6: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
7: One, two, three, four, Fives.
6: Köp hem Fives, ni vet.
2: Radio Bubbla.
0: Nya Tidöavtalet innehåller uppdrag till Konjunkturinstitutet att räkna på kostnaden för invandringen uppdelat på ursprungsland samt total kostnad över tid och framtidsprognoser utifrån olika scenarion. Mattias Bäckström, SD, säger att det handlar om att man ska se vad invandringen har kostat för skattebetalarna och att man inte ska behöva gissa hur verkligheten förhåller sig. Ännu en gång, vet inte vilken gång i ordningen nu, så känner jag mig manad att ge några glada tillrop till Sveriges regering. Det är sjukt, lite äckligt känns det, men men det är vad det är. Alla politiska partier i Sverige är rätt kassa. Svenska politiker är avskum, precis som 99,99% av alla andra politiker. Men Sveriges politiska utveckling är del av en större internationell, europeisk eller global utveckling, en global högervåg kan man säga, men det är inte riktigt. Poängen är att det är inte bara i Sverige som det händer. Runt om i Europa så börjar folk reagera betydligt starkare än tidigare mot de här enorma övergreppen som europeiska länder har utsatts för i årtionden nu på flera fronter. Men framförallt såklart massinvandringspolitiken. Jag har alltid varit pessimistisk och känt att det är för lite för sent. Men vem vet? Alltså om saker fortsätter i den här takten, då kanske jag börjar bli lite optimistisk. Inte riktigt än, men tills dess är det i alla fall intressant att följa. Den här gången handlar det om att de ska reformera hur statistik om invandring upprättas. Och börja presentera de sakerna de ska börja berätta de här sakerna som alla självklart vill veta. Som är kritiskt viktiga att veta, men som undanhålls. För att det helt uppenbart skulle vara extremt skadligt för de som har fört den hittillsvarande invandringspolitiken. Alla vet egentligen att de aktivt har importerat miljontals värdelösa människor som ligger världssamhället till last, som ofta begår enormt mycket grova brott. Men vi får aldrig se någon tydlig statistik kring de här sakerna, för att man inte bryter ner saker och ting, till exempel per längst etniska linjer. Om vi fick det så skulle det väldigt snabbt bli uppenbart att den förda politiken är en katastrof. Så att en sån liten, liksom, torr, tråkig, byråkratisk sak som att bryta ner statistik på lite nya sätt är faktiskt en av de mest radikala reformerna. Jag skulle till och med vilja påstå att det är lika viktigt som att stoppa inflödet av invandrare. Det är kanske till och med viktigare att stoppa inflödet av invandrare från år till år. Därför att om man bara stoppar invandringen utan att redovisa kostnaderna, då kan vänstern fortfarande hävda att ja, men kolla, Sverige går ju på knäna nu. Och det är inte på grund av invandringen som hände förut, utan det är för att vi har avbrutit invandringen. Nu går vi miste om alla fördelarna. Vi klarar oss inte utan allt det där. Liksom. Men å andra sidan, om man publicerar statistiken så lär de politiska förändringarna bli oundvikliga. För att nästan ingen är beredd att tolerera de faktiska kostnaderna. Så att redovisa kostnaderna är en mer fundamental åtgärd. Och på vissa sätt en mer primär åtgärd. Precis som att man, i vilken situation som man än tänker sig, så måste man först av allt orientera sig, informera sig. Om man inte vet vad man är eller vad som händer omkring en, så är det ingen poäng ens försöka göra en plan. Vi har också, det finns ett sånt här begrepp, ett militärt begrepp som kallas för ODA-loopen. Jag tror att det är Observe, Orient, Decide, Act. Du måste alltid gå igenom de här fyra stegen. Om och om igen måste du gå igenom ODA-loopen. Jag tror på svenska heter det UBBA. Uppfatta, bedöm, besluta, agera. Men vi får inte uppfatta någonting och vi får inte bedöma någonting vad gäller invandringen. Vi får bara besluta och agera. Men poängen är att så fort man har korrekt information så följer besluten ofta naturligt. Men det stora problemet är att man bryter den här loopen och inte har någon information. Ja, vad tror du, Boris? Kan det göra någon hur mycket skillnad kommer det göra? Om man får den här statistiken nedbrutet per ursprungsland och så vidare. Hur mycket kostar varje typ av invandrare?
3: Jag tror att det som kommer att spela roll, det är nog själva diskussionen, eller snarare den vilsinta debatt som uppstår när siffrorna presenteras. För jag tror ju vi kan utgå från, det kommer bli väldigt intressant och användbart. Samtidigt som jag tror att vi kommer att kunna utgå från att siffrorna är ganska mycket städade. De är bra på sånt. Kanske inte de som slutligen sammanställer siffrorna som finns. Men de som finns leden innan och förser de som sammanställer med underlaget. Det är ungefär som man pratar om afghanska ensamkommande så kallade flyktingbarn. Att ja, de är så jäkla syndiska. Det har gått så bra för dem och talar om hur sysselsatta de är. Men det är väldigt vagt vad de är sysselsatta med och hur mycket som är hittepåjobb för att bara. Så att det blir debatten kring rapporten när det väl publiceras. Men den grundläggande bilden till exempel att till exempel somalier är en fruktansvärd belastning på samhället. Hur mycket de än trixar med underlag så kan de ju inte ta bort det. Och det blir, oavsett vad siffrorna blir, så blir de ju väldigt användbara. Speciellt om man kan peka på att det här är inte hela kostnaden. Så det är bra.
0: Nu känner jag, Boris, att du pekar ut en specifik etnisk grupp. Somalier. Vill du påskina att just somalier medför särskilt stora kostnader?
3: Ja, jag räknar med att de stora bettingbolagen kommer att ge möjlighet att satsa pengar på vilken grupp man tror är den största belastningen. Det vore jättekul.
0: Somalierna brukar ta hem det här faktiskt.
3: Ja, faktiskt.
0: Jag såg några listor från, jag vet inte om det var Danmark eller Nederländerna och sånt där, så där de hade räknat på något liknande. Somalierna var i topp. Ohotade kungar av samhällsdestruktion.
3: Var de än drar fram.
0: I alla fall, jag tror att man skulle kunna tänka sig i alla fall att det kan bli ett ganska intressant retoriskt skifte, därför att om man får bra statistik från Konjunkturinstitutet, i slutändan så kommer ingen ifrågasätta, eller bara, inte ens sossarna kommer inte säga så här: Konjunkturinstitutet är en korrumperad myndighet, vi kan inte lyssna på det de säger. Lyssna på våra LO-ekonomer istället som säger att invandringen är super lönsam, utan hela den här retoriken har varit beroende av att staten inte publicerar statistiken. Så att han Skock, eller vad han heter, har liksom fritt fram med sina hittepåsiffror. Så att det kan mycket väl bli så. Jag kan i alla fall föreställa mig att det blir så. Att det inte kommer gå att prata längre om invandringen som som en ekonomisk fördel eller ens en kulturell fördel. Alltså att, ja, men vi vinner på det långa loppet, hela den retoriska ansatsen. Och saken är den att det är lite en fälla för de som förespråkar invandring, för de har ju också en helt annan uppsättning argument. Det är inte därför de vill ha invandring. Det är ingen som har det som sitt, nästan ingen har det som sitt egentliga primära argument för att förespråka.

0: gravt etnomasochistiska människor i Sverige. Men jag tror faktiskt inte att de är i majoritet. Om man tar bort de här ekonomiska bluffargumenten så tror inte jag att det finns ett mandat för massinvandring längre.
1: Nej, det gör det inte. Men som du säger, det går mycket strid kvar därför att den andra skyttegravslinjen, de väntar ju redan där. Så att,
0: ja.
1: Och sen har du också kvar Zlatan-argumentet att släpper vi inte in 1 miljon i landet så blir det ingen Zlatan. Det är liksom en Zlatan på miljonen. Så där, så att,
0: det där är, jag tror, det är en mycket mer gynnsamt slagfält. När det blir mindre liksom abstrakt och objektivt och blir mer känslomässigt, mer värderingsbaserat. Det griper in mer i folks undermedvetna tankeprocesser. När man ska prata om liksom altruism och Zlatan och svenskarnas moraliska status och allt det där. Det är definitivt en mer intressant diskussion att ha. Men jag tror också att det finns större potential. Om man tänker sig att man faktiskt ska försöka vända det här och få till en annan typ av regim i Sverige, så är det definitivt på den arenan som man måste slåss, inte på den ekonomiska arenan. Med ekonomiska, det kommer aldrig vända utvecklingen.
1: Nej.
2: Arabiska partiet anmodar svenskar som inte uppskattar islamisering att avsäga sig sitt svenska medborgarskap och emigrera då de inte har i landet att göra. Och det Sverige de vill ha tillbaka är borta för gott. Ämnar arrangera utvandringsprojekt för svenskar som inte gillar läget. Vi pratade för ett par veckor sedan, tror jag, om Arabiska partiet som sägs vara ett nystartat parti, politiskt parti i Sverige. Och vi spekulerade lite då kring hur den här sortens partier kan ha en framtid. Vad är egentligen skillnaden mellan Arabiska partiet och Socialdemokraterna, som också fokuserar väldigt mycket på att köpa arabiska röster. Vi har också partiet Nyans. Så det är i alla fall, det är på ett sätt logiskt att de här partierna dyker upp. Men sen dess då så har det varit ganska mycket uppmärksamhet faktiskt kring Arabiska partiet. Och nu senast då genom ett antal väldigt uppseendeväckande uttalanden. Jag ska läsa ordagrant vad de skriver i sin tweet. Och det här är då från Arabiska partiet från Facebook. Arabiska partiet vill be alla svenskar som inte accepterar mångfald att säga upp medborgarskapet och lämna landet. Ni har inget att göra här. Ert Sverige som ni vill ha tillbaka är borta för gott. Och det här gjorde mig nyfiken på vad de mer har skrivit på Facebook. Så jag klickade mig till deras profil och läste runt och såg väldigt mycket, vilka intressanta saker. Dels massa allmänna sådana här PK-plattityder, inget särskilt. Lite intressanta idéer som att sluta gnälla om bidrag. Kolla hur mycket vapen som Sverige säljer till arabiska länder. Och vilket skapar krig i våra länder. I våra länder, som man skriver. Sen gnäller ni på fjuttiga socialbidrag. Och sen säger man att vi ska krossa Nyans i valet 22. Sen kommer andra saker som jag tyckte var särskilt intressanta. Jag ska se här deras exempel. Vi anser att Richard Jomshofs utseende är identisk med en stereotyp pedofilansikte. Vi är inte förvånade om han somnar till barnporr som svenska rikspolischefen. Och sen nästa tweet. Ska se om jag bara kan få bort. Vi ska göra en misstanke anmälan emot Richard Jomshofs för att få klart om det finns pedofiliaktivitet i hans elektroniska utrustning. Vi ska be Ryssland utreda saken. Och så här fortsätter det va med riktigt skruvade uppdateringar. Och sen skriver de också här: vi kommer att driva en mer seriös linje. Vi ser att det som skrivits senaste dygnen ska tas med nypa salt. Ja, jag vet inte vad du säger, Boris, men efter att ha sett den här inläggen på Facebook så känner jag mig 99% säker på att Arabiska partiet är ett trollningsprojekt. Det är inte alls ett försök att skapa ett missriktat, inkompetent försök att starta ett parti. Utan det här är någon som skojar med oss. Någon som trollar. Någon som vill locka fram ilskna reaktioner också. Men det känns för mig som att det här kan inte vara på riktigt. Vad tror du?
1: Nej, alltså inte en chans. Nu tror man inte det. Men som vi pratade om tidigare. Det säger ganska mycket om situationen i Sverige. Att ganska, alltså en hel del av de här uttalandena svarade jag. Liksom. Jag tänkte mest att jävla stå.

0: typiskt. Därför att de debatten har blivit sån att det låg inom rimlighetens ram, tyckte jag, att det fanns ett parti av araber som tänkte liksom ge de svenskar som vill lämna landet en biljett. Det kändes inte som sådär jätteomöjligt. Men som du säger, går man in och tittar på Facebook och på Twitter också, på grundarens Twitterkonto, så inser man att den personerna sitter ju ibland och uppenbarligen tankad och skriver saker, så att det mest märkliga uttalanden, så att det här är det koko-grej, men intressant att man hängde med så länge.
1: Tror du att det är en riktig arab som skriver, eller är det en någon svensk nationalist eller allmän skojare?
0: Nej, men alltså, jag tror faktiskt att det är en svensk. Tanken dök upp under dagen när jag tittade på hans Twitterkonto. Därför att nu har jag sett så många araber skriva dålig svenska. Och det här är inte den sortens dåliga svenska. Det här är sånt som, tror jag, någon skriver som behärskar språket, men ska fila till det lite grann för att det ska verka icke-svenskt. Det är lite för stilsäkert i grammatiken, och sen kommer lite konstiga stavningar och ändelser och sådär. Jag tror det är en svensk.
1: Tiden får utvisa. Jag antar att vi kommer få veta.
0: Mm.
1: Men jag sätter mina pengar i alla fall på att det här bara är en ren bluff, en ren trollning. Och för den som är nyfiken, så finns det ännu mer än det vi läste upp nu på Facebook. Till exempel har han specifikt pekat ut Jeff Ahl också. Sagt att Jeff Ahl ska utvandra, och man ska skicka med honom fina låtar, som till exempel GES, När vi gräver guld i USA. Ja.
0: Det är ett straff i sig.
1: Ja. Tack och hej, Arabiska partiet. Arabiska trollpartiet. Jag tror att det här blir sista gången som de omnämns i Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Unga britter som växte upp under Thatchers regeringsår, mer höger och auktoritära än tidigare generationer. Konservativa attityder bekräftades och förstärktes under Blair. Det här måste jag säga är en fråga som intresserar mig väldigt mycket. För att vi på Bubbla, vi tenderar ju att lyfta blicken från det dagsaktuella. Vi pratar sällan om senaste käbblet mellan olika sossar i den svenska regeringen. Och vi pratar inte så mycket om policyförändringar som man gör kanske på Timbro. Där är de väldigt upptagna med att skriva små förslag och de lägger fram dem på seminarier i riksdagen. För hur man ska rulla tillbaka staten en nanometer i taget. Inget ont om den verksamheten, man kan jobba på många fronter. Men vi tenderar att ta ett längre perspektiv och fundera på hur kan vi åstadkomma förändring dels mer konkret i vårt egna liv. Istället för de här stora abstrakta samhälleliga entiteterna, men också på lång sikt. Hur kan vi faktiskt vinna på lång sikt? Det kanske inte spelar någon roll om vi kommer en nanometer framåt här och där i Sveriges riksdag. Om vi inte kommer någon vart på årtiondens sikt. Och därför tycker jag det är intressant att se en sån här studie. Oavsett det politiska perspektivet. Även om den här studien hade berättat om en vänstervåg snarare än en högervåg. Så hade det varit lika intressant. För det som man tror har hänt här. Det är att under de år som Margaret Thatcher var ledare för Storbritannien. Så växte det upp en generation. De som då blev kanske politiskt medvetna, samhällsmedvetna. Och var ganska unga då. De påverkades av en annan stämning i samhället. Än den som hade rådit under föregående årtionden. Om vi ska titta tillbaka lite på historien, det här kan nog du bättre än jag, Boris, men efter andra världskriget i Storbritannien så såg man en tämligen enorm vänstervåg. Staten hade expanderat väldigt mycket med kriget och efter kriget så behöll man väldigt mycket av krigsekonomin i Storbritannien precis som i andra länder. Det vill säga man behöll väldigt mycket central styrning av ekonomin som hade införts då för att med förevändning att klara kriget. Men istället så använde man den till andra syften. Man byggde också upp en enorm välfärdsstat. Det är till exempel välkänt hur mycket man satsade i Storbritannien på National Health Service. Det är stora statliga sjukvårdssystem. Som är väldigt omhuldat av många britter. Det är en sån här grej som de verkligen är neurotiskt fästa vid. Samtidigt som det fungerar väldigt, väldigt dåligt. Jämfört med även andra utvecklade länder. Framåt 70-talet så hade den här utvecklingen i Storbritannien gått så långt att det fanns en reell risk att Storbritannien skulle bli ett socialistiskt land. Men det liknade lite grann situationen i Sverige på 70-talet. När vi hade Olof Palme och så småningom hade vi till exempel löntagarfonderna. Löntagarfonderna som var på väg att genomföra en socialisering av hela ekonomin. Och till och med Folkpartiet la fram ett eget löntagarfondsförslag, en egen variation av löntagarfonderna. Och då har det gått ganska långt, om vi i termer av vänstervåg. I Storbritannien hade det också gått väldigt, väldigt långt och man hade mycket oroligheter. Alltså även som fysiska stridigheter i samband med arbetsmarknadskonflikter under 70-talet. Och i det här läget så skedde en omsvängning som jag alltid brukar påpeka i Radio Bullen, pratar och sånt där. Man säger att Margaret Thatcher var vändpunkten. Men det fanns ju också något som gjorde att Margaret Thatcher blev premiärminister. Det kan ju per definition inte varit de saker som hon gjorde som premiärminister enbart. Utan det måste finnas något skäl till att hon kunde bli premiärminister. Men hur det nu är med det så innebar Margaret Thatcher en vändpunkt. Och hon började också styra upp en del av de här problemen. Till exempel, man brukar säga att Margaret Thatcher krossade fackföreningarna. Det är inte en särskilt objektiv beskrivning, men hon satte hårt mot hårt mot de tendenser i Storbritannien som ville gå i en socialistisk riktning. Och landet tog en mer normal kurs, skulle jag kanske tänka på det som. Från ett vänsterperspektiv kan man säga att landet gjorde en fruktansvärd högergir och blev liksom en konservativ mardröm. Ja. Hur det är med det, så visar den här studien som jag tycker är intressant. Att de som växte upp under Thatcher-eran, de fick verkligen annorlunda attityder. Man kan tydligt se det i enkätundersökningar och sånt där. När man jämför dem med de generationer som växte upp tidigare. Alltså vars, vars ungdomliga medvetande formades under 50-, 60- och 70-talet. Och dessutom kan man se att under 90-talet, när, för det var ju då efter Thatcher så kom John Major, om jag minns rätt, så ytterligare då en Tory-ledning. Så småningom så kom Tony Blair mot mitten av 90-talet. Och han kom till makten tack vare sitt program som man kallade för New Labour. Och New Labour anklagades ju ofta i vänsterkretsar för att det var inte riktigt vänsterpolitik. Det var urvattnat och i själva verket så var Tony Blair liksom en högerman. Och här kan man se i undersökningen att det faktiskt verkar vara så. Därför att de här högerattityderna som växte fram i unga människor under Thatcher-åren, de förstärktes under Blair-åren. Samma unga människor och de unga som kom efter dem blev ännu mer konservativa under Blair. Och sen dess har vi naturligtvis haft, vi har fortsatt lite på den banan. Och nu har vi haft en väldigt stark Tory-regering under David Cameron och under Theresa May och så vidare. Så nu tänkte jag fråga dig, Boris, om min analys är rimlig till att börja med, att det verkligen har varit en sorts högervåg i Storbritannien i mer än 30 år nu.
1: Alltså det är intressant där, för du fångar mig just i en period när jag håller på att omvärdera Thatcher en gång till. Mm-hmm. Tror det är tredje gången nu, det börjar bli lite jobbigt det här. Men jag hade ju min senaste period var en lång period när jag faktiskt försvarade Thatcher i vänstern och sa att det här var ett genombrott, alltså fackföreningarna var reaktionära därför att de höll fast vid det gamla och så vidare, och att de dessutom drev på för att bygga upp en ännu större stat än man började bygga upp efter andra världskriget och Labours seger, och att Thatcher faktiskt var en murbräcka där, även om jag hade svårt även den perioden för vissa av hennes saker, att hon gillade den starka staten, framförallt våldsapparaten. Var inte främmande för väldigt obehagliga metoder där. Men sen är jag inne i perioden där jag liksom börjar fundera på vad gjorde hon egentligen med England? För man ser att hon bröt fackföreningarnas makt. Men tittar vi idag på England så bröt hon inte fackföreningarnas makt. Jag är mitt inne i en process här. Alltså, jag tror att vi lurades av det här att hon krossade gruvarbetarfacket anförda av Scargill. Men vi ska komma ihåg att det som skapade de stora konflikterna när hon inledde kriget mot fackföreningarna, det var ju den offentliga sektorn, framförallt starka fackföreningar som drev mycket märkliga krav och fick allting att stå stilla. De orörda, hon mosade gruvarbetarfacket, vissa industrifack, engelska handarbetarfacket och så vidare i Liverpool. De striderna vann hon. Men hon vann inga strider mot facken i offentlig sektor. Och det är viktigt att komma ihåg, därför att på något sätt så tror jag att vi förlorar. Och vi ska också komma ihåg att hon var ju också en antitraditionalist, i och med att hon föraktade ju faktiskt, hon ansåg ju att den engelska fackföreningsrörelsen Labour, hade att det fanns en felaktig borgfred mellan dem och det stora delen av den engelska borgarklassen som då hade växt samman med lantadel, kan man nästan säga. Och att man hade upprättat en slags borgfred i, för att bevara traditioner, att det fanns något väldigt brittiskt med att båda parter respekterar varandras intressen. Och när hon krossar de gamla facken så krossar hon faktiskt också något som efterhand har kommit och känna att, men där kastar man väl ändå ut barnet med badvattnet. Och det är de väl fungerande engelska små industrisamhällena och även de stora stadsdelarna i stora städer som var liksom arbetarklassstadsdelar som var välfungerande sociala grejer. Allt det där försvann under Thatcherismen. Istället har vi fått inte en välfungerande ekonomi utan jävligt många fler bidragstagare. Så jag tror inte att det som sagt, jag grubblar fortfarande. Jag undrar om Thatcher egentligen åstadkom så mycket gott, att jag själv inte har låtit mig luras av det här, att hon angrepp vissa felaktiga uppfattningar hos arbetarrörelsen, men att så mycket blev egentligen inte förändrat, tyvärr.
0: Det är onekligen en intressant aspekt av det här. Och för att göra en parallell, ofta så jämför man Margaret Thatcher med Ronald Reagan. Där kan man ha en liknande diskussion. Men så Reagan framhålls ibland som en sorts frihetshjälte.
1: Mm.
0: Även till exempel libertarianska kretsar säger man så att ja, men det var ändå bättre på Reagan-tiden. Tänk om vi kunde ha lite mer av den här ja, liksom Reagan-andan. Men om man tittar på vad han faktiskt gjorde så var han ju naturligtvis liksom aggressiv och interventionistisk utrikespolitik. Ja, han krossade Sovjetunionen och hela det narrativ som finns kring Reagan. Men det var också så, det är klart vi är inte så förvånade egentligen, men man kan börja påpeka bland för såna här mer mainstream conservative människor att staten expanderade under Reagan.
1: Mm.
0: Staten var större när han slutade som president än när han började. Trots allt hans prat om att där staten expanderar minskar friheten och allt det där. Och att staten är inte lösningen på det problem, staten är problemet. Trots allt det där pratet så talar kalla fakta för att det gick i en annan riktning. Men ändå så finns det någonting som jag tycker är svårt att komma runt, att som är väldigt starkt positivt och menar, nästan entydigt positivt med Reagan och Thatcher, några liknande personer. Det är deras kulturella impact. Det kanske bara är det faktum att de var så annorlunda, på ett kulturellt plan så annorlunda och retoriskt så oppositionella till en tidsanda eller en ordning som hade varit tidigare. Jag kan tänka att kanske ibland spelar inte så mycket stor roll vad folk gör politiskt. För att någonstans går politiken, statens utveckling, går alltid i en och samma riktning. Oavsett vilka ambitioner politikerna har så går det i den förutbestämda riktningen. Det vill säga att staten hela tiden expanderar. Sakta men säkert. Ibland så expanderar staten väldigt mycket. Men ofta så expanderar den bara lite i taget. Och sen någon gång varje århundrade så kollapsar staten. Och blir mycket mindre. Och sen börjar den växa igen. Varje mandatperiod växer lite grann. Ibland växer den jättemycket. Oftast växer den bara lite grann. Det är alltid samma mönster, va? Men däremot så finns det kulturella skiften. Som inte verkar följa samma mönster. Utan även om vi inte kan rulla tillbaka staten. Eller till exempel rulla tillbaka fackets makt på ett meningsfullt sätt. Så verkar vi kunna åstadkomma kulturell skillnad. Och få en Thatcher-generation och en Reagan-generation. Och kanske nu, vi är några som hoppas på en Trump-generation som kan ta sin början i USA nu.
1: Det där är en intressant tanke, va? Och den finns ju ständigt närvarande hos mig, håller jag på att säga. Ibland när jag ställer sig inför det här att folk citerar Reagan eller Thatcher som då sa en del kloka saker, så får jag liksom väldigt ofta lust att gå ut i en lång utläggning om vad de egentligen gjorde. Och att deras praktik väldigt ofta var faktiskt rakt motsatt mot de här bra slagkraftiga citaten. Och ganska ofta håller jag tant för tunga därför att man hinner inte med alla diskussioner. Och dessutom, som du säger, det är ett kulturellt skifte. Det får folk att tänka på annorlunda sätt. Va? Det är ungefär som du säger med Trump. Att även om folk tar till sig det här, att vi ska inte lägga oss i och försöka styra andra länder hur de ska leva och vara. Så är det bra om folk anammar den tankegången, även om sen Trump gör helt andra saker. Det finns något det jag tror är värt att borra i Storbritanniens historia under 1900-talet och se på de här skiftena och vad som egentligen hände. Och jag tror faktiskt att mycket av Brexit revolten kommer sig faktiskt jävligt mycket av, alltså att det inte är så mycket Thatchers och Blairs förtjänst på något sätt, utan att det är väldigt mycket en till slut en traditionalistisk revolt helt enkelt mot utvecklingen under Thatcher och Blair. Man har sett engelsk landsbygd, engelska småstäder, till och med engelska stora städer förfalla, kulturtraditioner försvinna, och man revolterar helt enkelt. Man tar EU som någonting som har bidragit till detta, vill bara bort och samtidigt tillbaka. Jag tror jag kommer att sluta med att Prince Charles kommer att bli den stora ideologen på de brittiska öarna.
0: Wow, det var en intressant profetia.
1: Det är väldigt oväntat, men jag tror faktiskt det.
0: Men han är någon sorts ärkereaktionär, ärkevänstermiljömupp.
1: Ja, alltså jag har ju själv angripit honom för detta. Men frågan är om han inte är... både och. Jag har lite svårt för honom på grund av hans personliga leverna. Men samtidigt säger han ju faktiskt kloka saker om brittisk arkitektur och om hur ett jordbruk ska skötas. Och till exempel, och hur man ska leva, så att man själv inte kanske har levt upp till det riktigt. Vilket gör att jag tror att han kommer nog att få en renässans som publikfigur i Storbritannien.
0: Kära lyssnare, kom ihåg var ni hörde det först.
2: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Radio Bubbla. Sofia Nerbrand, skamlöst av Viktor Orbán att föredra fler ungerska barn framför invandring. Farligt och osmakligt tankegods för tankarna till Nazityskland och rättfärdigande av att undanröja andra folk. Ja, det här är en kort kärnfull opinionsartikel från Sydsvenskan. Skriven av den liberala debattören Sofia Nerbrand. Den är nästan så kort och fantastisk att jag vill läsa hela artikeln innan till. Jag ska inte göra det, men Sofia Nerbrand säger att nu går skam på torra land, inleder hon artikeln. Hon beskriver det här förslaget som vi precis har pratat om. Säger att förutom att det är stötande att staten letar sig in i livmodern är tankefiguren att det behövs just fler ungerska barn farlig. Uttrycket blod und Boden, blod och jord, har välgrundat en besk smak efter Nazitysklands förödelse av Europa. Frasens innebörd är att göra folket, blodet, till en grundsten för en nation och att rättfärdiga undanröjande av andra folk. Märk väl, kära lyssnare, att Sofie Nerbrand inte på något sätt förklarar kopplingen mellan det som har hänt i Ungern, alltså skattesänkningar för flerbarnsmödrar, och blod und Boden, blod och jord, och Nazityskland och undanröjandet av andra folk. Det är en total non-sequitur, kan man säga. Hon hoppar från det ena till det andra. Jag hajade till när jag läste det här. Hur gör hon övergången mellan de här? Hur leder hon in det liksom från Ungern till Nazityskland? Men hon gör det inte. Hon börjar plötsligt bara prata om Nazityskland. Och vi kanske kan återkomma lite till det. Till just det här det greppet. Den tankefiguren som hon använder. Mm. För att använda ett nerbranskt språk. Hon är uppenbarligen otroligt upprörd, indignerad över den här idén som hon uttrycker, det ungerska folket ska bli större med hjälp av vita ungerska telningar, inte invandrare. Att detta tankegods nu lyfts och närs i Ungern är rakt av osmakligt. Viktor Orbán borde i sanning skämmas. Men Orbán visade ingen skam överhuvudtaget när han på söndagen lanserade och så vidare och så vidare. Och det här är ju intressant, va? För att till att börja med att det bara en liten randanmärkning. Staten letar sig in i livmodern.
1: Mm.
0: Det där kan man säga. Det där är lite grann som den. Det ska ju representera den här mer libertarianska kritiken som vi gav. Men naturligtvis med en sorts feministisk spin på det.
1: Mm.
0: Att det ska vara just livmodern. Ja, skitsamma. Det är alltså en skamlös och förkastlig idé att en nation föredrar att det föds fler barn av den egna etniciteten framför massinvandring.
1: Och det är ett förstadium till att eliminera andra grupper.
0: Ja, men att det föds färre europeiska barn, det är inget problem.
1: Nej.
0: Att europeer byts ut och ersätts av andra sorts människor genom massinvandring, det är inget problem. Men att uppmuntra europeer att skaffa fler barn, då går skam på torra land.
1: Mm.
0: Hur kan man vara så skamlös att man föreslår något sånt? Det finns mycket som man kan säga om det här, men jag tycker vi ska stanna lite grann vid den här idén om att rättfärdiga undanröjande av andra folk.
1: Mm.
0: Kommer du att tänka på någonting när du hör den frasen, Nikolas?
1: Ja, just det. Det är aldrig så att hon själv tillhör en politisk falang som rättfärdigar utbyte, tänker du på. Det finns många olika kopplingar man kan göra till det här. Men det är ju en av dem. Och vi pratade i förra sändningen om vänsterns förbläss för projicering. De projicerar alltid sina egna märkvärdigheter på sina motståndare. De vill centralplanera hela ekonomin. Och så säger de, de där kapitalisterna, de bryr sig bara om pengar. Här, i det här fallet, så har vi någon som tillhör en politisk rörelse som genom en aktiv politik vill byta ut på lång sikt, eller inte alltid så lång sikt, Europas befolkning. Dels genom olika typer av massinvandring, men dels också genom politik riktad mot den egna inhemska befolkningen. Det pratar vi också om här om sändningen, att det enda som krävs för att få bort ett folk, det krävs inte gaskammare, det krävs inte massavrättningar och massgravar och folk som skjuts i nacken vid varenda dikeskant. Det enda som krävs är att peta ner födslotalen under 2,0 barn per kvinna och hålla dem där. Håll dem under 2,0 barn, så kommer den befolkningsgruppen att försvinna. Den kommer att dö ut. Det är ett väldigt effektivt sätt att bedriva ett långsamt folkmord. Väldigt lätt om befolkningstalen redan är ganska nära 2,0 på grund av industrialisering och så vidare. Så vänstern bedriver, ja, alltså jag kan inte kalla det något annat än det är en socialdemokratisk folkmordspolitik riktad mot Europas folk. Och som de alltid gör när de projicerar, här har vi då ett tecken på att det ligger något i den analysen, att så fort någon säger vänta, det kanske ska få finnas kvar europeer, ungrare kanske har en rätt att existera även i framtiden, då börjar de projicera det här på sina motståndare och säga att det är en form av folkmord att skaffa fler barn.
0: Ja, och jag, det är värt att påpeka, jag har redan citerat den här frasen från Sofia Nerbrand, men jag kan citera igen. Viktor Orbans uttalade mål är att det ungerska folket ska bli större med hjälp av vita ungerska telningar, inte invandrare. Att detta tankegods nu lyfts och närs i Ungern är rakt av osmakligt. Så att Sofie Neban säger det rakt ut, hon bokstaverar det ut exakt. Att hon anser att det är förkastligt att ha den här linjen, vilket implicerar att hon istället tycker att vi ska ha färre vita ungerska telningar och istället fler invandrare.
1: Mm.
0: Och
1: det är osmakligt att ungrare skaffar fler barn.
0: Ja, och det är alltså exakt det som hon skriver då i ett stycke innan, två meningar innan, att rättfärdiga undanröjande av andra folk. Så det är liksom det är inte bara projektion, utan det är en kortslutning som är så nära här. Det är så, den ena meningen och sen den andra meningen.
1: Ja. Ja, det är ovanligt att man ser det så tydligt faktiskt, men
0: jag tror att det är för att den här texten är skriven i affekt, ja. För att hon är så otroligt upprörd och hysterisk, man märker det på formuleringen.
1: Ja, det ska ju påpekas, hade ju kunnat göra bara en vanlig gammaldags så här, nyliberal analys och sagt bara, det är dåligt med riktade skattesänkningar, han borde sänka inkomstskatten lika mycket för alla, och det, för all del, det hade väl varit konsekvent, men hon är liberal debattör, säger du. Man låtsas inte, man kör inte ens på den linjen längre, utan nu är det rakt ut, säger man bara. Det ska finnas, det är dåligt att det blir fler europeer, de ska bli färre. De ska bytas ut. Jag undrar hur lång tid det tar innan vänstern bara öppet börjar säga att de ska bort. Det finns ju knäppa delar av vänstern som säger allt möjligt, inklusive de som säger att det är rasistiskt av vita par att skaffa barn. Det är ett sätt att upprätthålla vita privilegier och så vidare. Men jag undrar hur lång tid det tar innan det börjar sägas öppet, inte bara implicit inom vissa delar av populärkultur, utan inom vi har medströmsdebattörer som sitter och säger att det enda sättet att få bukt med rasismen, det är att det föds färre etniska europeer.
0: Det finns redan tillräckligt många som säger det, som du säger, brett i kulturen. Även om det inte kommer från högsta politiska ort, så är det enkelt att se åt vilket håll vinden blåser och att det snart kommer dit. Och man har redan börjat kratta manegen för det här genom en annan typ av retorik. Man pratar om klimatförändringarna.
1: Mm.
0: Och där säger man väldigt tydligt att det är skamlöst, som Sofia Nerbrand skulle uttrycka det, att skaffa barn. Oansvarigt att skaffa barn, som kommer vara en sån oerhörd belastning på miljön och på klimatet. Och det är givetvis samma sak där. Det man säger då i praktiken, det finns ingen annan sätt att tolka det överhuvudtaget, är att man undanröjer, rättfärdigar ett undanröjande av folk. De ska skambeläggas för att de skaffar barn.
1: De säger inte det här i Kongo, kan ju påpekas. Det är inte...
0: Det verkar inte applicera på några andra folkgrupper utanför Europa.
1: Precis.
2: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor, som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i Guldfynd-butikerna från och med imorgon.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Genomsnittlig förlust på 0,23 IQ-poäng per år i Norge, Danmark och Finland sedan 1990-talet enligt nyzeeländske statsvetaren James Flynn. Sverigedata saknas för senare år men antas följa grannländernas utveckling. Mindre krävande skolarbete anges som delförklaring. Ja, det är spännande uppgifter från James Flynn som är känd, hans namn är känt ifrån Flynn-effekten. Som är en sån här sak som ofta citeras med varierande grad av exakthet. Flynn-effekten är en sån tendens man har upptäckt i att uppmätt IQ i olika befolkningar ökar över tid. Så att folk blir smartare, folk blir bättre på att göra IQ-test. Ja, det är kanske Flynn-effekten. Men James Flynn fortsätter sin forskning och nu har han skrivit en artikel där han visar på att i flera skandinaviska länder, nordiska länder, så sjunker IQ-nivån. Flynn-effekten gäller alltså inte längre att IQ ökar tider, utan åtminstone i Skandinavien så finns en omvänd Flynn-effekt kan man säga. Och genomsnittlig intelligens minskar. Så att det handlar då om 0,23 IQ-poäng per år sedan 90-talet. Det kanske låter som inte så mycket, 0,23 poäng, men det är rätt mycket. Över tid när det ackumuleras så blir det en ganska stor effekt. Och rimligen så kan det tänkas ha stora konsekvenser på samhället, på konkurrenskraft gentemot andra länder om det är så att den här utvecklingen i Skandinavien är annorlunda än i andra länder. Det är lite oklart vad det här beror på, men enligt Flynn då, som jag förstår det, så kan det ha att göra med förändringar i skolsystemen. Så hans teori då är att skolorna har blivit bättre från ungefär år 1900 till 1980, skolorna har blivit bättre. Men sedan dess så har skolorna inte blivit bättre och eventuellt blivit sämre. Allmänt Skandinavien ligger i framkanten i det avseendet, så att i takt med att skolor stagnerar och att skolor blir mindre krävande för eleverna så kommer IQ generellt sjunka över västvärlden. Men med tanke på det vi pratade om i tidigare inslag i den här sändningen apropå rekryteringen av lärare till svenska skolor så skulle man ju verkligen vilja se motsvarande siffror för Sverige. Man antar här att siffrorna för Sverige följer ungefär samma kurva som grannländerna. Jag är inte så säker på det faktiskt.
4: Nej, jag kan tänka mig att Sveriges kurva är definitivt sämre.
0: Det skulle vara min gissning också. Ja. Och sen en annan sak som jag undrar lite över det är att jag vet inte exakt hur de här studierna görs, men över tid när Sverige tar in så väldigt många invandrare från länder där den genomsnittliga IQ är betydligt lägre än för etniska svenskar. Visserligen så kanske det är liksom de som kommer till Sverige kanske har i snitt lite högre IQ än genomsnittsmänniskan i de länderna. För det är ganska knepigt att ta sig till. Det måste vara ganska resursstark och listig för att ta sig hela vägen till Sverige eventuellt. Men det borde också bidra till en fallande trend.
4: Det var min spontana tanke också, men sen har jag sett olika texter som hävdar att undersökningen är rensad från, hur framgick inte riktigt, men att undersökningen ska vara rensad från inflytande av invandring. Hur det går till vet jag inte riktigt, men ja, det hävdas det i alla fall.
0: Ja, åtminstone alltså, direkta effekter ja. I det att jag antar att man då har korrigerat den etniska sammansättningen av de personer som man mäter. Sen om invandringen kan ha haft någon annan effekt på etniska svenskars intelligens. Det Rimligen så har man inte kunnat korrigera för alla såna här effekter. Men om man faktiskt vill fundera på den genomsnittliga intelligensen hos de som bor i Sverige eller de som kallas för svenskar i Sverige, då kan man ju inte korrigera för det. Utan då får man ett ännu större tapp.
4: Och
0: gissningsvis.
4: Ja visst, och alltså IQ:n är ju också beroende av den allmänna kulturella miljö du kommer ifrån. Och tänk bort alla invandrare från Syrien, Irak och Somalia. Och så tänker vi bara Sverige. Och så tänker vi på den här utbildningsfilmen vi ondgjorde oss över nyss. Och om du har ett kulturellt klimat och en kultur faktiskt som säger att det finns inga objektiva absoluta värden, allting är relativt, ingenting är säkert, allting beror på vad som gäller för stunden, i en sån kultur så kommer IQ:n att vara en konstant sjunkande sak. Det är självklart. Om du inte strävar, om varje enskild individ inte strävar efter att finna sanningen, det absolut goda rätta och definiera det onda, så blir folk mer korkade. Det är så jävla självklart. Ja. Allt annat vore ju underligt.
0: Jag har det lite foliehatten på här, men jag har alltid varit skeptisk till den här idén om Flynn-effekten, att folk blir mer intelligenta. Alla faktorer som jag kan iaktta och bedöma antyder att folk har blivit mindre intelligenta under lång tid, sen, åtminstone sen säg sent 1800-talet och sånt där. Och det finns ju också de här studierna som publicerades för något år sedan, ett par år sedan och sånt där man har hittat andra mått som man har tillgängliga på hur intelligenta människor var i Storbritannien under den viktorianska eran, kan man säga. Och man hade då inte IQ-test som är direkt jämförbara med de man har idag. Men man gjorde andra mått, nämligen på människors reaktionshastighet. Och så vet man att det finns en väldigt stark korrelation mellan reaktionshastighet och IQ. Så att man kan alltså, lite förenklat då, så kan man mäta, låta samma person idag ta ett IQ-test och göra samma reaktionshastighetstest som folk gjorde på 1800-talet i England. Och genom den jämförelsen då så kan man se att de hade mycket kortare reaktionstider på 1800-talet. Så det verkar som att britterna då var mer intelligenta än britterna idag. Och det här är det som jag tycker man ser om man tittar på hur det samlat utvecklats, akademisk verksamhet, alla egentligen, alla sfärer av samhället. Det är väldigt kontraintuitivt för mig i alla fall att människor skulle bli mer intelligenta och få högre IQ i någon riktig bemärkelse. Men vi får se, nu har vi i alla fall gjort lite små förutsägelser. Vi får se när det kommer data för Sverige och när det kommer fler studier så småningom som hittar andra sätt att jämföra befolkningars intelligens över längre tidsspann.
4: Ja, men alltså egentligen är det du säger ganska oproblematiskt. Människor har ju faktiskt blivit mer korkade. Spelar ingen roll vad Flynn och andra försöker mäta fram. Människor har blivit dummare de senaste 100 åren och har sämre grepp om sin tillvaro och sin omgivning och förstår sämre hur tillvaron fungerar och har sämre grepp om vetenskapens framsteg än de hade för 100 år sedan. Vi har blivit dummare. Det är jävligt obehagligt att tänka sig tanken att man ingår i ett sånt flöde där alla har blivit dummare. Det för att det innebär att då inser man att jag har också blivit dummare.
3: Radio Bubbla.

0: Daniel Tillén, debattörer som Martin Borgs skulle göra mer nytta om de uttryckte de mer radikalt liberala uppfattningar som de förmodligen har innerst inne, samt ledde sina stora följarskaror bort från det partipolitiska träsket. Ja, Daniel Tillén har skrivit det inlägget på vår sajt frihetligt.se för att uttrycka en tankegång som definitivt har föresvävat mig och som jag tror är väldigt vanligt återkommande bland oss som är libertarianer, lite mer radikala kan man säga, på det allmänna politiska samtalets utkanter. Vi har ju, vi är inte fullständigt isolerade, vi har en del personer som är mer mainstream, som är inne i värmen, som är ändå relativt närstående till oss åsiktsmässigt, som någonstans är våra vänner. Och ett exempel på det är till exempel Martin Borgs, som får stå som huvudsakligt exempel i den artikeln. Han nämner också Rebecca Weidmoevel och Hanif Bali. Man skulle kunna göra en listan längre på folk som befinner sig i mainstream och som har, Hanif till exempel, han var ju gäst i Radio Bubbla en gång i urtiden och sa att jo, men så han är nog libertarian han också. Han skulle vilja ha ett skattetryck på 5-10% egentligen, men just nu jobbar han i Moderatpartiet och så vidare. Martin Borgs är samma sak. Jag har alltid uppfattat honom som väldigt libertariansk i sina uppfattningar. Men som Daniel påpekar, när Martin Borgs verkar som opinionsbildare så tar han sällan eller aldrig ställning för någonting som egentligen är radikalt. Utan han rör sig alltid inom, liksom, väl inom ramarna för en sorts åsiktskorridor. Så att till exempel nu då så, det är det jag tror som Daniel har gått igång lite på när han skrev artikeln, att Martin Borgs har dragit igång en ny kampanj som handlar om ett nytt skattekontrakt, som man uttrycker det. Som är en idé om att sätta upp någon sorts ramidéer för hur beskattning ska ske, hur skatteuttag ska göras. Men det finns ingen principiell kritik mot skatteuttag som sådant eller skattefinansiering. Utan det är en väldigt liksom marginalistisk, partiell kritik. Och det här tycker Daniel är frustrerande. För han känner på sig liksom, Martin Borgs är ju egentligen libertarian, precis som vi är. Men han är liksom försiktig, feg eller för pragmatisk. Och om man är i den rollen så tänker man säkert här att det är strategiskt smart. För att på det sättet så får jag vara kvar i finrummen. Jag får vara liksom kolumnist i alla de stora tidningarna. De kommer recensera mina filmer som jag gör och så vidare. Jag kommer inte bli helt osynliggjord i debatten. Så på det sättet kommer jag fortfarande ha inflytande. Men Daniel menar på att det är förmodligen inte så. Utan de här människorna har förmodligen nått sin peak follower, som man säger. De har så många följare och läsare som de kommer få. Det bästa de kan göra nu är att leda de här följarna ut ur, som man uttrycker, det sunkiga träsk som heter partipolitik.
1: Ja, analysen gör det ju rätt, men jag tror Daniels förhoppning är nog ganska fåfäng. Har man dagtingat med sin övertygelse och ideologi så länge som man har gjort, som många av de här människorna vi pratar om har gjort alltså, så kommer man inte leda folk någonstans, utan då har man ju växt samman med offentligheten som den finns. Alltså, man kan inte kalla sig liberal eller frihetlig marxist eller någonting åt det hållet. Om man tänker sig att nej, men jag ska verka inom ramen för den givna offentligheten, om man inte bygger en ny. Det är för mig ett tecken, inte så mycket på personlig feghet, det skulle jag nästan ha lättare att förstå hos folk, som på en följd av att jag tror mekanismen ser ut så här. De här människorna är inte i verklig mening övertygade om att libertarianska idéer är rätt. Att de en gång har intagit dem, det beror på att det var fullt möjligt att skaffa sig en position med libertarianska idéer och var en kul krumlur på timbr, höll jag på att säga. Och sen håller man ju fast vid det där när man liksom ändå lyckas sätta sig in i offentligheten och skaffa sig en plattform och position. Men man tror inte på det, kanske heller aldrig så här riktigt, riktigt har trott på det. liksom Anders Borg är det bästa exemplet på detta. Sen har vi liksom light-varianter av Anders Borg. Så att jag tror hans förhoppning är väldigt fåfäng.
0: Jag tror det också. Jag tror att det är osannolikt. Det är osannolikt att de här personerna skulle byta fot. Jag tror också att det skulle inte göra särskilt stor nytta om de gjorde det. Delvis för att de omedelbart skulle förlora sina nuvarande positioner.
1: Ja.
0: Men helt beroende av att de gör det de gör och inte gör någonting helt annat. Sen, jag ska säga också som en parentes att men jag tror Martin Borgs, han får mycket uppmärksamhet och så här, för att han är väldigt duktig. Han är duktig på att skriva, han är duktig på att formulera saker slagkraftigt. Och orsaken att jag själv till exempel inte liksom, att mina texter inte sprids och att jag inte har den typen av roll som opinionsbildare och genomslag som Martin Borgs har. Det beror inte alls på att jag har för extrema åsikter. Det beror på att jag skriver inte de här artiklarna. Just nu, jag försöker inte vara den typen av opinionsbildare, så jag är ett dåligt exempel. Men jag tror att jag skulle också kunna bli krönikör, kolumnist på ledarsidor och såna här saker. Och jag tror inte nödvändigtvis att åsikter skulle vara ett jättestort problem, utan jag tror att det har mer att göra med ett intresse för att anpassa ett budskap till en mainstream publik. Men naturligtvis innebär det också att det inte är relevant för en mainstream publik att prata om liksom hur kan vi privatisera domstolsväsendet eller någon annan obskyr libertariansk fråga som jag tycker är väldigt viktigt, men jag tycker är jätteviktigt. Ja. Men samtidigt är det inte relevant när man pratar till en publik för vilka det är ren science fiction. Det finns mycket mer basala saker man måste ta sig an för att kunna kommunicera. Man måste vara någorlunda på samma nivå, prata om samma saker för att det ska handla om faktisk kommunikation och inte bara liksom skrika ut i mörkret. Men jag tänkte säga att det är skillnad på de här människorna. Rebecca Weigmo-Wevell till exempel, hon är ju fantastiskt duktig skribent och researcher och riktigt sån här liksom, vi älskar hennes attacker på sossarna och facket och så vidare. Men jag har aldrig uppfattat henne som libertarian.
1: Nej.
0: Jag ber om ursäkt till Rebecca om jag har missat någonting, men jag har aldrig uppfattat henne som att hon är liksom en av oss åsiktsmässigt. Hon är väl liksom sån här svensk näringsliv moderat typ liksom. Har ganska rimliga uppfattningar för att vara en mainstream person. Hon är ganska liberal, hon är säkert lite konservativ. Hon hatar sossarna och facket och det är jättebra såklart. Men jag har aldrig uppfattat att hon liksom i hemlighet är, har vår typ av åsikter. Att hon har några mer radikala uppfattningar.
1: Men du, kan du förklara för mig en sak som slår mig nu? Jag håller med dig om att Rebecca Weigmo-Wevell och ett antal andra människor hatar i de här kretsarna, hatar socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Men kan du förklara för mig varför de gör det? Alltså för de stödjer ju partier, de stödjer de borgerliga partierna. Och det som skiljer de borgerliga partierna från den så kallade arbetarrörelsen vänstern, vad fan är det? 2% skattetryck eller någonting sånt. De tycker likadant i alla frågor. Alla är feminister, alla vill ha stor stark stat, alla vill ta hand om oss och så vidare och så vidare. De har ju fan inte ens några riktiga utrikespolitiska skiljelinjer. Så hur kan man hata någon som står en så nära politiskt?
0: Jo, men jag kan ge dig faktiskt den tekniska förklaringen till varför det är så.
1: Ja.
0: Och det beror på att de som står nära en själv politiskt är de enda man kan hata. Man kan av grundläggande psykologiska skäl inte hata folk som tycker fullständigt annorlunda än en själv. Som är ortogonalt orelaterade till ens egen ståndpunkt. Och det här är ett drag som går igenom i alla typer av psykologiska situationer. Att när grupper till exempel som känner en intensiv fiendskap mot varandra, de är alltid relativt närstående sett från ett större perspektiv. De rör sig inom samma sfär, de konkurrerar om samma resurser. För en verkligt utomstående person så är de till förväxling lika varandra. Och det är en del av den känslomässiga mekanismen. Det är därför de är så arga på varandra, för att de ser sig själva i den andra gruppen. Det är det som gör dem så oerhört arga och hatiska. Om man har att göra med en grupp som är genuint annorlunda än själv, verkligen tycker helt andra saker, då tar man ett steg tillbaka naturligt, lutar sig tillbaks och har ett mer resonligt förhållningssätt. Så det tror jag är förklaringen till att vissa hatar LO med den här glöden så intensivt. Det har att göra väldigt mycket med deras associationer med Svenskt Näringsliv, som på pappret är en sorts motpol till LO, men som från vårt perspektiv bara är två komponenter av ett och samma system, det man kallar för den svenska modellen ibland. Så det beror på att de hatar dem för att de är så lika.
1: Ja, och ett nyckelord till där i din utmärkta genomgång är att de tillhör olika grupper eller olika fraktioner. För det går utmärkt och det blir ju en grupp och en fraktionskonkurrens, och därför måste man hata varandra. Man slåss om samma utrymme eller delar av samma utrymme. För det går utmärkt att hata sådana som befinner sig på en andra skalan. Långt bort alltså. Jag gör det. Därför att om man inte tillhör någon grupp utan utgår från att jag är jag själv och jag tycker vad jag tycker och tänker, då går det utmärkt att hata allt och alla som jag gör. Det är grupptillhörigheten som är farlig.
0: Den som vill läsa mer om den här mekanismen med grupptillhörigheter och så vidare, vill jag rekommendera en modern klassiker i den här genren. Det är en text som heter I can tolerate anything except the outgroup, skriven av Scott Alexander. Jag lägger över den länken till producenten så kan vi lägga in den i avsnittet. Den är riktigt, riktigt bra. Den förklarar precis det här fenomenet. Jo, hur var det med Rebecca Weigmovell och Hanif Bali? Han är oerhört pragmatisk. Han är ingen hemlighet av att han gör karriär i Moderatpartiet. Han är riksdagsledamot. Han sysslar inte med ideologiskt positionerande. Han var glasklar i bubbla. Han har varit med i bubbla. Han är föreläsare på Frihetsfronten. Kommer bra överens med libertarianer. Definitivt så bor det en liten libertarian i Hanifs hjärta. Men det är väldigt, väldigt långt från hans fokus. Och vad gäller Hanif så undrar jag alltså det här med att han skulle göra mer nytta om han liksom ledde folk ut ur partipolitikens träsk. Nja, han sitter i Moderaternas partistyrelse och har en, jag uppfattar att han har en hyfsad chans att kanske till och med bli partiledare för Moderaterna, kanske bli statsminister. Hanif Bali kanske är Sveriges statsminister om 10 år. Så att, men för vissa människor så är det verkligen ändå rimligt att de fortsätter vara aktiva politiskt, till exempel om de har en sån här strålande politisk karriär på gång.
1: Då ligger Sveriges kaniner pyrt till om han blir statsminister.
0: Jag tror att en del, jag tycker det är en väldigt bra text av Daniel. Han uttrycker tankar som många av oss har haft. Och jag gillar

0: Men i den mån som man drömmer om ett mer radikalt uppbrott från politik och ideologi som det ser ut idag på de här ledarsidorna som sådana människor skriver på, mainstreampolitiken och så vidare, då är det helt andra personer man ska sätta sitt hopp till. Det man behöver då, det är någon som ställer sig långt utanför mainstream och får, så här som jag pratar om bland annat i Bubbla, den här, lite abstrakt kanske, men den här hävstångseffekten. Att om man inte är, det är klass för hävstångsprincip, att för att få ett bra, nu återigen så har jag skolkat från all fysik på gymnasiet, men att få, för att få ett bra moment, för att få mycket kraft och vrida någonting. Om du inte har så mycket kraft så kan du istället använda en längre hävarm och på så sätt får du bättre utväxling på kraften. Men på samma sätt är det i till exempel opinionsbildning, att om man som vi inte är så många och inte har så mycket pengar, så finns det en kraft i att ställa sig långt bort från mainstream. Själva den radikaliteten kommer att locka många människor och kommer att ge en viss kraft till idéerna, för att folk ser att det här är någonting som verkligen är helt annorlunda. Men det är en helt annan verksamhet och en helt annan talang. Jag skulle aldrig förvänta mig att Martin Borgs är den personen som gör det. Jag tycker han är ganska genialisk och han är extremt duktig på det han gör. Men för att hitta något verkligt radikalt, någonting som vågar ställa sig verkligen utanför mainstream på riktigt och pröva det där hävarmsmomentet för att verkligen påverka samtalet i en radikal riktning. Då ser jag till exempel en Nicodemus Ung. Där har vi någon som har verkligen potential och kraft i sin opinionsbildning. Men kommer också av naturliga skäl till en början vara läst av många färre. Men de personerna som läser honom, de kommer att vara viktigare och ha större inflytande på längre sikt. Och framförallt så kommer de ha inflytande i en riktning som faktiskt kan ha någon betydelse och förändra någonting. Martin Borgs kamp per definition inte förändrar någonting på ett substantiellt sätt, för att han försöker inte ens. När han kampanjar mot för ett nytt skattekontrakt så är det en premiss för honom, åtminstone i retoriken, att staten ska fortfarande ta in massor med skatt och ska sköta, som han uttrycker det, brandkår, polis, försvar, domstolar, vård, skola, omsorg, socialt skyddsnät. Så att per definition så syftar inte han till någon mer radikal förändring.
1: Nej. Och det brukar jag ofta säga, så att det är så förtvivlat svårt att hävda en libertariansk ståndpunkt om nedmontering av staten och avskaffande av skatterna. Och det är det ju inte. Jag har ännu aldrig kommit in i ett samtal med människor där liksom någon tycker att jag är tokig om jag säger nej, men minska skatterna, ta bort den helt och sen får du behålla alla pengar du tjänar, då kan du köpa de tjänster och skolor och vård och allting du behöver. De flesta människor tycker, när de ställs inför den frågan konkret, rätt och rakt upp och ner, att nej, men det är väl ganska förnuftigt. Och vi lever i en tid just nu där inte en förnuftig tänkande människa som inte tycker att det vore rationellt om de fick behålla hela sin lön och köpa det de behövde. Så att det är också ett tecken på monumental feghet att inte våga hävda statens nedmontering när staten har upphört att fungera dessutom.
0: Ja. Nej, den som törstar efter den här radikalismen och djuplodande som Daniel Thelén uppenbarligen borde ha. Lös paradoxen genom att inse att det är inte meningen att Martin Borgs ska stå för det här. Utan läs istället Nicodemus Ung. Läs Joakim Andersen på bloggen Oscar Ray. Eller läs Boris Benderlich på frihetligt.se, sajten där den här texten även är publicerad. Där får man saker som verkligen går utanför gränserna. Och för de tappra få som läser de här texterna så har de en mycket större betydelse. Någonting som Martin Borgs eller Rebecca Uvell eller Hanif Bali sysslar med.
1: Jag var så nervös när jag sa Joakim. Jag tror att det här Joakim Israel. Men
0: läs Nicodemus Ung om Joakim Israel.
1: Precis.
0: Läs Joakim Israel också, men med stor försiktighet.
2: Radio Bubbla.
3: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken.

0: Ring 24 58 60 och se egen TV redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
1: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Jag hade gärna grävt ner mig i den här artikeln om datorer och poesi, sonett-tävlingen på Dartmouth. Men
4: ja,
3: det går inte där, för det finns inga diktexempel i artikeln.
4: Nej.
3: Det är helt obegriplig miss, va, i den här artikeln. Att man skriver ett lång text på AP om tävlingen och Turing-testet. Kunde de lura juryn att de var människoskrivna dikter och så vidare. Men vi får inte läsa några exempel på dikter, vilket gör att jag tänker faktiskt inte ens bevärdiga den här saken om jag inte får läsa upp dikterna.
4: Men jag tycker inte släpper det, men det är intressant, för att jag läste en artikel i Boston Review i veckan som jag kanske borde ha länkat egentligen. Det där om ett projekt på MIT där litteraturvetare och IT och AI-folk jobbar tillsammans. De har sällsynt gott hopp om att kunna skapa väldigt bra poesi med hjälp av AI. Så att jag tror faktiskt att speciellt sonetter känner jag på mig alldeles utmärkt att skapa med hjälp av datorer faktiskt. Det är egentligen en fråga om jävligt mycket input. Det är mycket mer att poesi nu inte är bra, men jag kan definitivt tänka mig konstfärdiga och vackra sonetter i framtiden.
3: Det tror jag också. Jag tror att poesi, det är som schack eller någonting. Det tar ett tag innan datorerna kommer i kapp, men sen kommer de kunna göra riktigt, riktigt bra poesi. Det tror jag definitivt. Vissa former, när det finns lite striktare versmått och sånt där, så har ju datorerna en otrolig edge, för att de kan leta igenom hela ordboken och mer, för att hitta ett ord som rimmar, och de kan slå upp allting. Liksom. De kan skriva jätteintressanta dikter, tror jag. Och verkligen också djupt tankeväckande, djuplodande intressanta dikter.
4: Ja, alltså jag ser framför mig hur vi kommer att få helt andra kärleksrelationer i framtiden. När folk ska ragga, liksom, då kan de bara ta reda på några punkter om föremålet för en kärlek. Och så knappar de in det, och så får de ut en sonett de kan liksom mejl eller sms över. Det blir mer civiliserat och hövist på något sätt.
3: Mm.
4: Det kan bli jättefint för relationerna mellan könen.
3: Vilken intressant spaning du gör, Boris. Alla får sonetter i framtiden.
4: Ja, men det är väldigt vacker tanke.
3: Det är jättefint.
4: Och den kan bli personligt anpassad också. Alldeles personlig sonett. Man behöver inte liksom få en sonett som skrevs för 300 år sedan till någon annan, utan du får din egen sonett. Det är jättestort.
3: Majoritet av amerikaner tror att mer än 20% av befolkningen är gay. Genomsnittlig gissning 23,6%. Andel som själva identifierar sig som HBT är 4,5% enligt Gallup. Det är en fråga som det diskuteras om alltså i många, många år. Så har jag hört den här diskussionen. Hur många bögar finns det egentligen? Hur många sådana HBTQ-personer som man säger nu för tiden finns det egentligen? Och det är lite som en dragkamp. Där givetvis så tycker HBTQ-lobbyn att det ska finnas. Att det finns jättemånga. Men så finns det mer medicinska studier eller andra vetenskapliga studier som antyder att det är inte alls så många som de tror. Att det är inte alls liksom 10% eller någonting som böglobbyn brukar säga. Utan det är kanske snarare 2% eller 3% och sånt där. Men ändå så blev jag helt paff när jag såg den här länken från Gallup. Som säger att om du bara frågar amerikaner. Om du går ut på gatan och gör en opinionsundersökning och ringer upp dem och frågar hur många procent är gay. Så svarar folk alltså i snitt 23,6%. Och det är alltså 35% av de tillfrågade säger att det är mer än 25% av befolkningen som är gay. Och det är bara 8% som svarar mindre än 5%. Vilket alltså är det korrekta svaret. Och vi ser också, ja, men det är den intressanta skillnaden mellan män och kvinnor. Män gissar i snitt på 17,4%. Kvinnor gissar i snitt på 29,7%. Och det är nästan samma fördelning mellan gamla och unga. Så att i gruppen 65 plus så är snittgissningen 17,5, samma som män. Och i gruppen 18-29 så är snittgissningen 28,5, alltså samma som kvinnor. Och det är liknande fördelning mellan republikaner 18,3 och demokrater 26,3. Men det intressanta här är alltså att även de mest konservativa grupperna, så republikaner, folk med 65 plus, män, även de överskattar andelen HBTQ-personer i befolkningen med en faktor, alltså med liksom 300-400%. Boris, är inte det här helt galet?
1: Ja, men det är komplett galet då. Man ser ju hur, alltså man tillmäter ju de sexuella minoriteterna alltså en oerhörd politisk vikt. Alltså, du har sett det med Jimmy Åkesson nu ute och fiskar sådana röster också.
3: Nej, jag har inte sett. Men det förvånar mig inte.
1: Han gick ut igår, var det för dagens tal i Almedalen, och sa att Sverige måste omgående upphöra med att ge bistånd åt länder som har lagstiftat eller kriminaliserat homosexualitet. Ett sånt utspel kan bara bygga på att det måste finnas jättemycket bögar i Sverige som man kan få röster ifrån om man kör ett sånt drastiskt utspel.
3: Ja, just.
1: Fast det finns i människors mentalitet, även bland skickliga politiska spelare, en underlig överskattning av vilka politiska fördelar man kan dra av detta. Och det finns också en rädsla för att stöta sig med den här gruppen som är ganska, som sagt, i praktiken är ganska liten. Så att den så kallade böglobbyn har ju verkligen lyckats, och med sina mediepolitiska medhjälp, lyckats få ett jävligt genomslag. Alltså för tjatar man jättemycket om en fråga så kommer alla tro att det är väldigt många människor den berör. Så enkelt är det.
3: Ja. Alltså det måste nästan vara någon sorts rekord i politiskt medialt genomslag. Det är inte konstigt å andra sidan med tanke på vilket extremt överfokus det är hela tiden på HBTQ. Inklusive naturligtvis i populärkulturen, i filmer och tv-serier och så vidare. Nu är det obligatoriskt givetvis att man ska ha med någon som är bög eller ännu mer trend då, någon som är trans. Så att om du tittar på till exempel andelen av repliker i Hollywoodfilmer eller tv-serier som sägs av HBTQ-personer respektive straighta personer, så kanske det är faktiskt 23,6% av replikerna som kommer från HBTQ-personer. Så det kanske är en korrekt estimering som folk gör i relation till hur mycket HBTQ-personer faktiskt syns i medierna.
1: Ja, alltså om man ser till det mediala genomslaget, ja, och tittar man liksom på sådana diskussioner om till exempel biblioteken i Sverige, så rör det ju om vad de ska satsa på sådana saker, så gäller det ju oftast frågan om HBTQ och så vidare, rörelsens ställning på biblioteken och sådana saker. När det gäller badhus, idrottslivet, alltså idrottslivet är ett oerhört fokus på de här frågorna. Alltså att hela idrottsvärlden ska alltså utgå från i sin verksamhet på att man ska att det finns från de här 5%. Och då är det klart att folk mentalt viktar upp det. Jag tror att det måste vara jättemånga människor som upplever sig som väldigt, väldigt förtryckta. Och diskuterar man, är det inslag i stats-tvs nyhetssändningar från Ryssland, så handlar det fan mig alltid om förtrycket av homosexuella och sexuella minoriteter. Och då får man väl anta att om det är den viktigaste frågan i ett av världens största länder, då måste det vara jättemånga bögar som förtrycks. Så att det är en sorglig men naturlig utveckling på något sätt.
3: Sen har vi svenska försvarsmakten också, som nu har nästan helt HBTQ-fokuserade rekryteringskampanjer.
1: Ja.
3: De fokuserar bara på kvinnor och bögar och transpersoner. Kom som du är, vi vill ha alla sorter, det är viktigt att vi har mycket transsexuella soldater.
1: Ja.
3: Kan du för sig tänka mig att just när man pratar om sport, vi pratar om kanske så här, kvinnor som spelar fotboll på elitnivå eller kvinnor som söker sig till det militära, där gissar jag faktiskt att flator är enormt överrepresenterade. Kanske mer än 23,6% till och med.
1: Jo, men det är de. Det kan man nog utgå från, så att det är inte konstigt. Men att lägga rekryteringskampanjer på det, just de talar om att nu har vi anpassat verksamhet som passar er, det tror jag inte båtar krigsmakten till någon större nytta faktiskt.
3: Det är inte ens bra för att få de krigiska flatorna.
1: Nej,
3: de vill nog hellre vara en riktig maskulin försvarsmakt.
1: Jag tror faktiskt, exakt, det är inte budget nog för dem helt enkelt. De tycker att det var fjolligt det där.
3: Ja, det finns en andra dimensionen som är intressant, va? Med, som du tog upp, Jimmy Åkesson. Och han ska nu försöka vinna sympatier hos bögar. Och det där tror jag ändå är lite annorlunda. Därför att till att börja med så finns det en rationalitet i det, även om gruppen bögar inte är så enormt stor i befolkningen. Därför att bögar är betydligt mer inflytelserika. De är mer kapitalstarka och kulturellt starka och inflytelserika än genomsnittsmänniskan. Dessutom så sägs det att de har högre genomsnittlig IQ. De är mer kreativa. Det går bättre för dem karriärmässigt och så vidare. Så att det kan vara en rimlig grupp att rikta in sig på politiskt för att vinna. Och det finns ju samhällsutvecklingar som gör att den gruppen faktiskt kan vara i spel på allvar politiskt. Inte minst deras kulturella kapital. Så att liksom, trendsättande bögar. Om de börjar bli mer öppna för SD och pekar den riktningen, så kan det vara bra för SD och hjälpa till att normalisera SD och så vidare. För att det finns två tendenser som drar starkt åt det hållet. Och det ena är att ju längre islam flyttar fram sina positioner, ju längre islamiseringen av Europa fortgår, desto större kommer det närliggande inhemska hotet mot bögar att bli i Europa. Och det här har ju, jag menar, jag har hört flera bögar prata om det här, och att det är väldigt annorlunda nu i Europa. Man känner sig ofta inte säker på gatorna, och det är stor skillnad nu jämfört med hur det var för 10 år sedan, 15 år sedan. Och naturligtvis då, det handlar ju om muslimer som utgör hotet. Och alla vet vad muslimerna vill göra om de tar makten och inför fullskaligt islamiskt styre. Då är det ju dödsstraff på att hålla på med homosexuella beteenden. Och det är det de gör i Mellanöstern, IS-terroristerna och så vidare. De kastar ut bögarna från hustak och kanske stenar dem. Och sånt. Jag tror de brukar kasta dem från hustak. Jag vet inte om det är föreskrivet i Koranen, men det verkar vara ett vanligt straff. Och bögar är inte dummare än att de, bögar är smartare än de flesta människor enligt uppgift. Så att de förstår ju ännu bättre än andra att det kommer bli riktigt, riktigt dåligt för dem om det kommer islam på stor skala till Europa. Och den andra saken, det är ju att bögarna har ju petats från sin tidigare position i kränkthetspyramiden. Förut var det fint, PK fint att vara bög, för att då var man en utsatt grupp. Och skulle man ha särskild omsorg, särskilda privilegier och så vidare. Men nu har ju bögar blivit petade, dels av muslimerna, men också av till exempel transpersoner. För nu är transsexuella mycket mer intressanta än homosexuella. Så det här innebär att framförallt homosexuella män, deras traditionella allierade i HBTQ-kretsar, har övergivit dem. Och samtidigt tornar det här nya hotet upp sig från islam. Som på den nationella, konventionella politiska nivån så är det bara SD som pratar om det. Så att utifrån det perspektivet så tror jag att det är rimligt för Stefan Åkesson att försöka gå efter de här rösterna. Och jag tror också att vi kommer få se över tid många fler högerradikaliserade bögar. Och givetvis, vi finns sådana exempel ute i Europa. Kanske Pim Fortuyn tror jag var en sån till exempel i Holland. Han är inte kvar längre, men det finns säkert fler sådana här exempel. På högerradikala homosexuella ledare. Alltså även på den offentliga arenan i Europa. Och definitivt så tror jag vi kommer få se fler sådana. Och jag för min del, jag välkomnar den utvecklingen. Det är väl superbra om vi kan få fler sådana här powerbögar. Som ställer sig upp och säger nej till massinvandring och islamisering. Oavsett varför de gör det, så tror jag att det är inte dåligt om vi kan ha dem på vår sida.
1: Definitivt inte. Ja. Men det jag skulle vilja se är just Åkesson har den argumentationsgången. För det här är, jag har ju lite svårt för det här politiska spelet. Det här ser jag mer som ett utslag av hans entrust, fingerfärdighet. Alltså som att nu, det här är ett led i att vi ska normalisera oss och sen lamslå en del av motståndet som finns hos oss genom att visa att vi är bögvänliga. Jag skulle ha funnit det mycket mer smakligt om man liksom anslagit den mera kritiska tonen, att typ som det du säger och det du säger tolkas som att bögar, speciellt stridsberedda bögar, har en självklar plats i fronten mot den, mot de muslimska försöken att kolonisera Europa. Det är ju helt rätt. De har en historisk tradition av att försvara Europa. Så att de har absolut en plats där. Men jag skulle vilja höra honom säga det också.
3: Ja, en mer spartansk argumentation där efterfrågar du från Jimmy Åkesson. Ja. Ja. Ja, vi får se hur det blir med den saken. Och jag ser också fram emot att se hur de här siffrorna utvecklas. För att det verkar också som att den uppskattade andelen HBTQ-människor har ökat under lång tid. Men minskat lite grann. För att 2011 så var det 24,6. Och sen blev det 23,2 och nu är det 23,6. Men vi ändå, enligt den här undersökningen, så kan man gissa sig till att böghysterin har peakat. Att vi hade peak HBTQ kanske runt 2011 och nu är det lite grann på nedgång. Tror att det kan ligga någonting i det, Boris, att vi kommer få se att det är ett fenomen som har peakat det extrema fokuset på HBTQ. Eller åtminstone på homosexuella, för det är det som är frågan, gay or lesbian.
1: Ja, men jag tror att den har peakat i allmänhet, alltså därför att det är... Det finns ju vissa mekanismer där liksom media alla slänger sig över någon ny subkultur och lyfter fram den. Och det känns trots allt som att det finns inte så mycket mer de kan lyfta fram nu, alltså som förtryckta grupper. Jag vet inte vad det skulle vara. Jag tror att vi går mot en utmattning där helt enkelt på området. Det kommer att vara någon ny grupp när man lyfter fram nu. Kanske något som inte har att göra med sexuella preferenser. Men jag tycker man ser en mattning på det här på transområdet också. Det är lite efterspel där, men det är inte lika uppmärksammat som för 2-3 år sedan. Det är på nedgång där också.
3: Vi har en tråd på BBSen som handlar om spekulation och vadslagning kring vilken som blir nästa offensiven från PK-eliten. Vad är nästa stora grej de ska satsa på och hjärntvätta? Ja, jag kan berätta för dig sen, Boris. Andra som är nyfikna kan med fördel bli medlemmar i Bubbla Premium. Det är ganska spännande faktiskt. Se alla idéer som folk har. Och skrämmande framförallt. Det är ruskigt när man ser de här idéerna och inser att herregud. Många av de här sakerna kan faktiskt bli verklighet. Men det här går verkligen in under kategorin ger dem inga idéer. Men vi får printa ut den tråden och skicka med papperspost till dig, Boris.
1: Gärna. Och ni andra som kan bli premiummedlemmar, bli det för guds skull så ni inte missar sådana spännande diskussioner.
2: Radio Bubbla. Waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more.

0: Polisen godkänner Islamiska kulturföreningens ansökan om bönutrop i Kungsmarken i Karlskrona. Väljer att inte kontakta boende i närområdet före beslutet då dessa inte anses part i ärendet och att det skulle dra ut på tiden. Ja, islamiska bönutrop blir mer och mer populära i Sverige. Vi pratade här om veckan om situationen i Växjö där en moské nyligen har fått ja på sin ansökan. Och här säger Claes Värme, han är rättschef i polisregion Syd. Han säger, vi har bifallit en ansökan precis på samma sätt som i Växjö. Det har varit ett ganska enkelt beslut skulle jag påstå, särskilt eftersom kommunen tillstyrkt ansökan. Då är vi två om det. Ja, vi kan kalla det här för Lex Växjö.
1: Mm.
0: Nu verkar det som att det här bara rutinstämplas när det kommer en ansökan om bönutrop från en moské. Och det finns mycket att säga om det här. En sak som jag tänkte på när jag läste det. Det står här att det handlar om att ljudet, polisen ställer krav för att bönutropen ska få utföras. Så att ljudet får inte överskrida 110 decibel utomhus och 45 decibel inomhus. Jag tänkte läsa att 110 decibel, decibelskalan är ju bedräglig på det sättet att den är logaritmisk, den är inte linjär. Men 110 decibel tycker jag låter väldigt mycket. Jag tänkte jag skulle kolla upp hur mycket det är. Egentligen. Så jag kollar på några sådana här decibelskalor med exempel.
1: Mm.
0: Och då ska man säga att 110 decibel, det är alltså en sorts, en absolut översta gräns, säger polisen i en annan artikel som jag hittade. Att det måste under alla omständigheter hållas under 110 decibel. Men samtidigt så är 110 decibel den siffra som står i avtalet så att säga, i den här byråkratiska processen. Hur som helst då, här är några exempel på saker som utstöter ljud med 110 decibel. Ett stålverk. En biltuta på en meters avstånd. Ett flygplan som lyfter 60 meter bort. En rockkonsert. En tryckluftsporr. Och här är några saker som låter i 100 decibel. Och jag tror skillnaden mellan 100 decibel och 110 decibel tror jag är faktor 10. Ett jetplan som lyfter 300 meter bort, en utombordsmotor, en motorgräsklippare, en motorcykel, en traktor, en sopbil, en helikopter på 30 meters avstånd. Jag såg också i samma tabell att 110 decibel är ungefär 16 gånger högre än en dammsugare som går på full fart eller en bil som åker i 100 km i timmen 7 meter bort. Det låter inte som någon... Det kommer vara svårt att missa det här bönutropet. Tack och lov för alla fromma muslimer.
2: Alltså, det hade ju funnits ett... Det som stör mig mest, tanken på ljudbilden stör mig ju väldigt mycket. Jag vill inte liksom... skulle inte vilja ha en biltuta en meter från huvudet och mina känsliga små rosenknoppsöron. Men, alltså det som stör mig är ju att man liksom... Islamiska kulturföreningen i Karlskrona klart de inte ska ha tillstånd till att deras minaret som de har samlat in pengar till ska få ha bönutrop. Därför att av det enkla, men det kan bli lite komplicerat att förklara, men om jag nu av någon obegriplig skäl skulle vara Islamiska kulturföreningen i Karlskronas ordförande som Mulo Diopa är, så skulle jag ägnat all min tid åt att tukta och rykta församlingsmedlemmarna och se till att de kom i arbete, att de höll ordning på sina barn. Det skulle ju vara den viktiga uppgiften. Det är ju det man är, det är det man ska göra som själavårdare, oavsett religion faktiskt, tycker jag. Men vår vän här Mulo Diopa, han berättar ett antal artiklar om hur han har slitit och hur man har knackat dörr bland alla muslimer i Karlskrona och för att samla in pengar till minareten. Och bara det tycker jag liksom gör att man skulle inte låtsas om hos polisen att man fått den där ansökan. Därför att om man har personer från den muslimska kulturföreningen som går runt i Karlskrona och knackar på varje muslims dörr och tigger pengar utan att tala om för dem att skärp till det nu för helvete. Alltså Karlskrona är ju en stad med, som så många andra städer, med avsevärda ordningsproblem och sina egna små no-go-zoner. Och, men för själaryktarna och de som ska leda det andliga arbetet i församlingen, så är det viktigt att få bönutrop. Det säger ju allt om vad det här är för verksamhet. De ska inte ha något bönutrop. Möjligtvis kan de erbjudas det någon gång i framtiden om de sköter sina kort. Men det är de långt ifrån att göra. Det är liksom så jävla vederstyggligt här att folk går och gapar om att de vill ha bönutrop, när de inte kan hålla ordning på dem som ingår i den egna församlingen. Så, dagens utbrott. Nu ska jag bli lugn.
0: Jag såg ett annat intressant pratminus från den här Mulo Diopa. Det var en annan SVT-artikel från oktober förra året. För det var ju så att de smygstartade ju bönetropen. De körde på utan tillstånd. Och sen fick de avbryta då. Det här var i november, står det, förra året. Men länken var en artikel som publicerade i oktober. Ja, hur som helst. De satte igång bönetropen, men sen så blev de tillsagda och då slutar de. Tillfälligt så stoppar de dem i väntan på korrekt handläggning, som det står det. Och i den artikeln så säger Milodjopa så här: vårt samhälle är inte förberett för bönutrop 5 gånger om dagen, 7 dagar i veckan. Därför blir det bara ett bönutrop, och det är under fredagsbönen mitt på dagen. Det är ganska talande, va? Vårt samhälle är inte förberett för bönutrop.
2: Mm.
0: Inte än.
2: Nej, det är så jäkla underförstått alltså, att vi går igång lite lugnt.
0: Han säger bara rakt ut. Vi börjar med ett i veckan. Och jag menar, det finns muslimer i varenda svensk stad nu. Till och med utanför städerna. Nästan i varenda byhåla finns det en lite muslimsk enklav. Och det enda logiska måste ju vara nu att tillåta bönutrop överallt.
2: Mm.
0: Och det är lex Växjö. Och när man väl accepterat en gång i veckan, varför inte en gång om dagen?
2: Ja,
0: och efter det, varför inte 5 gånger om dagen? Det finns ju inget logiskt skäl att sätta stopp när man väl har börjat acceptera i Växjö och Karlskrona och så vidare. Och om du inte gillar den idén, är du islamofob?
2: Ja.
0: Är du rasist? Vill du kasta alla muslimer in i en gaskammare?
2: Ja visst, och vill du stoppa alla hemglasbilar?
0: Ja.
2: Vet du vilket Mulo Diopa citat som till och med ingav mig panik?
0: Nej.
2: Samma artikel. Han berättar att den här är en barndomskamrat till honom som har byggt moskén. Och så berättar han och barndomskamraten från Bosnien, och så berättar Mulo citat: han har byggt 170 minareter på Balkan. Tack vare hans kunskap och anvisning gick det för fort. Minareten tog bara 3 veckor att bygga. Alltså, det är dit de vill. Den muslimska befolkningsgruppen i Bosnien var ju tämligen sekulär, milt uttryckt, innan inbördeskrigen. Och efter dem så har det ju skett en fundamentalisering av den muslimskt bosniska delen, med ett enormt saudiskt inflytande. Det byggs minareter i varenda jävla hörn alltså. Ja, det fanns inte ens så många minareter under det osmanska väldet. Och det är dit man vill. Snart kommer det liksom den här Mulo och hans arkitektkompis att dra vidare till ett annat land och säga att ja, vi byggde 100 minareter i Sverige också, medan vi var igång. Men det är så tydligt vad som är. Det är liksom inte bara något fridsamt religionsutövande. Alltså, det är ju en kulturell, religiös, nästan imperialistisk expansion. Först liksom tar man Balkan, 170 minareter, och nu är det Sverige. Det är liksom, det är ingenting man behöver tolka och diskutera. Som du sa, han talar ju om vart han vill.
0: Ja.
2: De kan öppna en minaret i Åstorp förresten också. Det är tydligen ett hus som är genombommat där.
0: Ja, jag tycker det är så svårt att hitta rätt ord. Alltså, jag vill lite grann börja stöka omkring, eller vad det hette i Åstorp, veva med armarna och gapa här. För att jag tycker det är så otroligt sjukt, det som händer. Jag tänker på, det blir många svenskar som måste ha haft den erfarenheten, men jag har som många andra varit på semester i Turkiet några gånger. ja. På orter där man har hört bönutrop från minareter, alltså 5 gånger om dagen på det riktiga sättet. Och på ett sätt kan jag tycka att det är exotiskt och intressant. Och om jag bara ser det som en sorts musikalisk yttring, så ska jag erkänna att jag tycker att det låter vackert. Jag tycker att det är som ett intressant musikaliskt ljud, de här utropen. Men så fort jag tänker på vad de betyder, alltså vilken primitiv, blodtörstig och imperialistisk religion som islam är, och hur muslimer vill kolonisera Europa, så blodet isas. Och för min del, jag vill inte ens besöka sådana länder tillfälligt för att behöva höra de här utropen. Jag gör det om jag absolut måste, om det är något yrkesmässigt. Numera så åker jag en gång om året till Turkiet av en speciell orsak. Men jag skulle aldrig göra det frivilligt, så att säga, på semester och sånt där. Än mindre skulle jag vilja bo i ett land där bönutrop är ett normalt inslag i gatubilden. Den tanken är helt sjuk för mig, att jag frivilligt skulle bosätta mig i ett sånt land. Men Sverige är ett sånt land nu.
2: Ja, det innebär att dina besök i Sverige kommer att minska framöver.
0: Ja, jag vet, det känns väldigt sorgligt. Alltså, jag och Sofia, vi får lägga extra mycket ansträngning på att berätta för våra barn om Sverige, för att det kanske aldrig kommer finnas en möjlighet för dem att uppleva Sverige för egen del. Inte för att det gamla Sverige som vi vill berätta om finns kvar längre. Det är försvunnet för länge sedan, hur som helst. Men det är en konstig idé, för att jag har ändå liksom, till och med jag som jag ändå försöker vara lite framkant med nyheter och sånt där, blir hela tiden överraskad över hur fort det går och hur allting bara dras undan under fötterna på oss.
2: Mm. Men det beror, alltså det du sa där om imperialistisk expansion och ideologi är ju viktigt. Därför att jag tror inte vi ska liksom intala oss att det bara råkar bli så här. För vi ser ju hur, tyvärr är det här jävligt smart och snyggt skött. Va? Du har vissa orter där du får genombrott. Och alla de här minaret- och bönutropsaktivisterna, de samarbetar givetvis. Man flyttar fram positionerna på ort för ort, nyttjar ett framsteg man gjort på en ort till att etablera liksom ett faktum på en annan ort. Men så här fick de göra i Växjö, och sen kommer det bli så här fick de göra i Karlskrona, och så vidare och så vidare. Alltså har man öppnat dörren, då kommer de rusande igenom den. Det kommer att bli många fler minareter, det kommer att bli många fler bönutrop, och det kommer inte bara vara liksom källarlokalsmumlanden. Det här är det är ett drastiskt problem, och om vi hanterar det som om det skulle vara enskilda grejer som gäller enskilda orter, va, då får man stryk på det här. Då kan man inte stoppa det.
0: Nej, om det ska finnas något hopp överhuvudtaget, så måste nog svenskarna sätta stopp för det här på något mycket mer definitivt sätt, och sätta igång snart också. Förslagsvis börjar man med några dunkar bensin.
2: Nej, jag låter det vara en talande tissa.
0: Det där får producenten klippa bort sen.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Innan vi sätter ut tänderna i nyhetsköttet här, så vill jag återkomma till en spaning som jag hade i slutet av sändningen förra, eller så. Då berättade jag att vi hade fått uppgifter till Bubbla-redaktionen om att en tokig kar siktats i skogen utanför Karlstad. Och nu har vi fått en rapport. En på plats-rapport.
2: Oj. Får vi höra den?
0: Bubblaisten går ut i sin kamp att leta efter ätlig svamp. Tänker, jag vill hitta kantareller. Istället hör han någon som gnäller. På en fjärran gammal stubbe skådar han en sällsam gubbe, viftandes med stora gester. Luften fylls av anapester, mossa, barr och små daktyler, vilka nödrim torftigt skyler. Ja, en virvelvind utav spondéer, lingonris och jamber och trokéer drabbar premiummedlemmen, så han tröttnar och går hem sen. Men imorgon på stadens torg fyller han med svamp sin korg, steker sedan upp och laddar frys, lyssnades till radions bubbla mys.
1: Nu är allt gott och allt är väl. Han har fått frid ute i sin själ.
2: Det gläder oss alla. Då innebär det att jag kan se fram emot en höst fylld av anapester.
0: Ja, det är lite oklart både vad en anapest egentligen är för någonting och vad den här versen kommer ifrån. Men det båda är gott att det sitter någon på en stubbe där ute och sprutar daktyler och sponderar omkring sig.
2: Ja, men ska man dikta stort tror jag man ska sitta på en stubbe faktiskt. I skogen.
1: Radio Bubbla. Tysk nyhetsrapportering styrs av regeringen. Journalister avråds skriva negativt om flyktingar enligt Wolfgang Herles, tidigare chef för public service-företaget CDF. Och det här är en ovanligt ärlig kommentar från en tidigare public service-chef.
2: Ja.
1: Dels så bekräftar han det som kanske ganska självklart, att det finns en stark politisk koppling, politisk styrning av de statliga medieföretagen. Och att politiska kommentarer i statsmedia håller sig väldigt nära regeringen. Och man är lyhörda för vad den stora koalitionen i Tyskland, CSU, CDU och SPD, på de har för åsikter. Och som han uttrycker det, vi är fullständigt dominerade av den agenda som presenteras av den politiska klassen. Men det kommer också direkta order i stil med att man ska rapportera på ett sätt som fru Merkel kommer att gilla.
2: Och det här är ju inte någonting som är unikt för Tyskland, men det är väldigt bra att någon kliver fram och berättar som har en viss tyngd i sammanhanget. Det är likadant i de flesta europeiska länder.
1: Man får också veta här hur det låter när en sån här order kommer ner genom hierarkierna och når till en vanlig reporter. Därför att om du jobbar på golvet på en sån här public service-företag, då nås du ju inte av instruktionen att du måste skriva mer regeringsvänligt. Det är inte som du trycker. Utan det man säger då, det är att rapporteringen ska ramas in på ett sådant sätt att det är bra för Europa och för det allmänna bästa.
2: Mm.
1: Och det är så kodord då, som jag förstår det. Då har regeringstjänstemän eller en annan mystisk aktör hört av sig till cheferna. Så kommer chefen in och säger att tänk nu på att vi ska rama in det här på ett sådant sätt att det är bra för Europa.
2: Och det här, som sagt, det här kan vi utgå från att det förekommer i alla europeiska länder. Och det är därför det är lite svårt att förstå det här protesterna mot det som sker i Polen. Det vill ju regeringen helt enkelt ha raka rör och bara kunna skicka ut ett öppet direktiv om och hur det ska vara och sparka de som inte gör som de är tillsagda i statsmedia. I Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Sverige, det kör man lite mer smygvägen.
1: Ja, men är det inte klassisk projektion att man ser i andra det som man egentligen vet att man borde skämmas för i sig själv?
2: Ja, de känner igen beteendet helt enkelt, så att det är därför de reagerar. Och de stör sig av tanken på att det här ska ske öppet också. Det är snarare absurd nog bättre. Då vet man liksom vad man kämpar mot istället för det här smygandet.
1: Ja, det är väl egentligen den kanske mest relevanta skillnaden mellan Polen och Tyskland eller Polen och Sverige i det avseendet.
2: Polacken orkar inte krångla deras byråkrater. A fool in the river, ooh, you. A fool in the river, ooh, me. A fool in the

0: gonna take it away, take it away. The ballyhoo way.
1: Radio Bubbla.
2: The Ringer uppmärksammar Learn to Code. Verkar finna koordinerade attacker orättvisa och nesliga. Antyder att journalister är en särskilt utsatt grupp och att president Trump ska ha manat till våld mot kåren. Memen har tagit ny spridning efter att över 1000 journalister blivit av med jobb i samband med nedläggningar hos bland andra BuzzFeed. Ja, hur ska vi packa upp den här nyheten? Det har varit en våg av uppsägningar på hippa medieföretag i förra veckan, tror man kan säga. Mer än 1000 har fått gå från bland annat BuzzFeed. BuzzFeed, det universellt hyllade nya medieföretaget. Och eftersom det här är en oerhört digital och uppkopplad nätverkande klass av människor, de här journalisterna, så har de öst ur sin ångest på Twitter. Över hemskt det att de har fått sparken, handhjärtan till alla som har fått sparken från de som är kvar och så vidare. Men det har också kommit en sorts reaktion från andra människor på Twitter. Där folk svarar med olika varianter på uttrycket learn to code, lär er att koda. Då de säger att sitt inte där och lipa över att du inte får jobba som journalist. Lär dig koda bara så kan du få jobb i IT-branschen. Huruvida det här är en spontan händelse eller om det är någonting som är arrangerat från 4chan, från trollmästarna på 4chan, det är kanske lite oklart. Men klart i alla fall att reaktionen har blivit oerhört negativ från de kränkta människorna i journalistkåren. Det har till och med gått så långt att Twitter har börjat, som jag förstått så har Twitter redan börjat ta bort såna här learn to code kommentarer. Och det har gjorts en liten utredning då av varför. Och då säger Twitter att visserligen så är det acceptabelt och förenligt med deras användarvillkor att skriva learn to code. Men inte om man gör det som ett led i att håna journalister.
3: Just det.
2: Och det finns många roliga citat om det här. Min favorit, jag ska se om vi kan hitta det exemplet bara för att det var, jag tyckte det var så halsbrytande. Det var en högt uppsatt person som skrev i alla fall att det fanns en särskild plats i helvetet för folk som säger åt journalister att de ska lära sig koda. Mm. Jag kan också tänka att det finns en särskild plats i helvetet för ryggradslösa hyrpropagandister som sålt sig till lögnpressen för att sprida deras lögner för en 40 månadslön.
3: Man kan tänka sig det. Det. Vet du hur Twitter ska jaga rätt på de här kritikerna?
2: Nej.
3: Det är vad jag förstår. Man kan ju tänka sig att... för de säger ju här... Det är ju då inte bara förbjudet att säga att man ska lära sig koda. Det är inget fel om du är en programmerare och bara tipsar dina följare i allmänhet om att ni borde lära er koda. Utan det är ett problem om man gör det på vissa specifika sätt. Och hur ska man särskilja de här? Man hade kunnat tänka sig att de kunde rekrytera en armé av nyligen arbetslösa journalister för att göra grävjobb och undersöka olika konton och se vilka är det som är fel egentligen. Men jag tror inte det är det de gör. Jag tror att de gör det på ett helt annat sätt. Jag tror att de kanske använder sig av algoritmer som någon har programmerat. Bara en liten... Kan man dra vissa slutsatser av här?
2: Det är en intressant fråga på många sätt. Jag vet inte om jag borde säga det här. Jag tvekar inför att säga det. Men faktum är att det är en otroligt bra idé om man är i mediesvängen, om man är journalist, att lära sig koda.
3: Mm.
2: Jag har själv sett det på nära håll, för att när jag jobbade i IT-branschen så deltog jag i vissa sådana aktiviteter, bland annat hackathons för mediebranschen, där man försökte få ihop programmerare och journalister för att göra liksom kodprojekt tillsammans. Och det är sån otrolig, det är sån här multiplikator på journalistiskt arbete som heter duga, att bara lite kodningsskills. Och folk med journalistisk inriktning som lär sig att koda blir nästan som en sorts, de blir som en sorts halvgudar i sina journalistkollegors ögon. Och jag träffade några sådana här på, nu ska jag säga, FIKE tror jag de heter. Det är en sån här förening för datajournalister som åtminstone på min tid ordnade hackathons och sånt där. Vi var där. Gud förlåt oss, vi satt med Aftonbladet och andra såna här och gjorde roliga projekt och visualiserade data, gjorde datajournalistik och sånt där. SVT har ju en otroligt duktig datajournalistisk avdelning som leds av tusen också, men jag har glömt hennes namn. Hon är prisbelönt, jätteduktig ledare för deras SVT. Jag borde inte ens börja prata om det här, för jag har glömt alla namn. Det finns, de har ett namn på sin datajournalistikavdelning. Men det vi ska prata om här är den här Twitter-debaclet.
3: Mm.
2: För det är så roligt, va? För att den här learn to code-memen, den kommer ju någonstans ifrån.
3: Mm.
2: Och det skriver man inte om alls i den här artikeln som vi har postat på Bubbla. Jag kan nästan tycka att du borde postat en lite mindre tendensiös artikel på Bubbla. Även om man kan naturligtvis se det som en skämsbubbling. Det är en skämsbubbling, givet rubriken. Men det finns här, de har varit slarviga nog att lämna kvar en länk till Know Your Meme i den här texten. Och inte för att Know Your Meme är det ultimata sanningsvittnet. Men där berättas det faktiskt om att Learn to Code är en slogan som har varit i bruk åtminstone sedan 2014. Och saken är den att det har sin upprinnelse i någonting som BuzzFeed själva har gjort. Och för problemet är då att journalisterna har själva varit aktiva i en kampanj för 5 år sedan ungefär. Som gick ut på att gruvarbetare som blev av med sina jobb i kolgruvorna skulle istället bara lära sig koda. Det är väl ingen stor sak liksom, ni kan inte jobba som gruvarbetare. Lär er koda så kan ni få jobb igen. Det sägs att det här var någonting som Mark Zuckerberg sa. Mark Zuckerberg själv ska ha sagt där apropå med förändringar i gruvindustrin och sånt där, att de skulle lära sig koda, varpå Michael Bloomberg,
3: borgmästaren
2: i New York, tillika mång miljardär, som grundare av Bloomberg-koncernen, Bloomberg ut och kritiserade Zuckerberg och sa att det var helt orealistiskt, att de kan inte alls bara lära sig koda och så vidare. Och i och med det så blev det en meme där BuzzFeed och andra mediekanaler skrev en mängd artiklar. Det finns länkar, den som ni kan bara googla, om hur det skulle gå för de här kolarbetarna. Man gjorde reportage om några specifika kolgruvarbetare som faktiskt lärde sig att koda.
3: Mm.
2: Och det här är liksom ett tema för nyhetsrapportering generellt. Det finns en annan genre är att hemlösa människor ska bara skaffa sig en laptop och börja koda.
3: Men det kan väl inte vänsterpatrasket i media ha kampanjat för? De har väl gett sig på liksom, jag menar, gruvarbetarna. Jag kan gissa mig till vilken demografi det är som jobbar där. Det är inte slavättlingar som jobbar i kolgruvorna, tror jag inte.
2: Nej, och det är inte så mycket damer heller. Men ja, precis, nej, det här med hemlösa, det är en sån grej som, det blir konflikt tror jag för journalisterna. Kanske inte så mycket på BuzzFeed, men för att å ena sidan har då någon, att det uppenbarligen är ganska respektlöst och liksom hånfullt att hålla på och hetsa hemlösa människor och bara skaffa en laptop, sitta där under bron och koda.
3: Mm.
2: Men å andra sidan, vem är på den andra änden av den historien? Jo, det är ju en hipster från Silicon Valley som är ute under bron och letar efter hemlösa för att lära dem att koda. Och det klassiska exemplet, det finns flera sådana exempel. Det klassiska är då någon Silicon Valley-kille som erbjuder en hemlös person att antingen så ger dig kontanter, antingen får du $100 i handen här, eller så lär jag dig programmera. Du får en laptop och programmeringskurser. Och sen så är det en kille då som sa, bra, jag tar laptopen och lär mig programmera.
3: Mm.
2: Och
3: sålde han laptopen för mer än $100?
2: Det är lite oklart, men ett par år senare när de följde upp så bodde han fortfarande på gatan i alla fall.
3: Mm.
2: Han hade lanserat en app på App Store, den blev ingen hit. Han ville göra en till, men
3: vadå, han hade så mycket att göra. Behövde städa, klippa gräset.
2: Han sa att han gillade att bo utomhus för att han var en väldigt ekologisk person.
3: Okej, okay. Då är det inte
2: förlåt, det var en detalj bara som jag lade
3: minnet från. Markoprimitivist alltså.
2: Från de här artiklarna. Ja. Ja, så att det här är vad är talesättet nu igen? Svinhugg går igen.
3: Just det.
2: Journalisterna har suttit och skrikit learn to code åt alla arbetarklassmän som har blivit frånsprungna av den moderna ekonomin. Och när det plötsligt händer med BuzzFeed, ett av flaggskeppen för den nya ekonomin, då är det plötsligt så anstötligt att säga exakt samma sak, learn to code, att Twitter måste gå in och censurera och skydda de här snöflingorna, de här spröda små blommorna.
3: De som kan koda måste... Det kanske är det handlar om. de som jobbar på Twitter, de vill inte att journalisterna ska lära sig koda. Det kommer ju pressa ner lönerna i branschen.
2: Ja, ett oerhört knepigt dilemma för Twitter, onekligen.
3: Jag tänker mig annars att jag vet inte riktigt om de här journalisterna, för att de är så inne på sina konspirationsteorier om att det här är en hatkampanj från 4chan. Fattar de att det här är liksom en modern variant av klipp håret och skaffa ett jobb? Alltså begriper de att hånet handlar inte bara, det är ju inte specifikt bara kodningen, att så här, det är inte massa datanördar som sitter och hånar alla som inte kan rätt programmeringsspråk. Så här, haha, du kan inte ens Perl. Vilken loser det är. Det är ju inte det det är. Det är liksom, ni har låtsasjobb. Det är tramsjobb. Ni har kunnat tramsa runt jättelänge. Nu är det slut på kalaset. Det är dags att skaffa en riktig karriär med ett riktigt jobb. Klipp håret, städa era rum och fixa till er själva liksom. Ta er i akt och sluta gnäll. Det är det det handlar om. Fattar de det? Eller har de, är de så dumma att de inte ens hänger, förstår det?
2: Det är alltså svårt att säga med sådana här människor. Alltså intrycket man får, det är att de bara får liksom en sorts intensiv negativ känslomässig reaktion.
3: Mm.
2: Som gör att deras analytiska kapacitet i den mån den någonsin har funnits stänger ner fullständigt.
3: Mm.
2: Och så skriker de bara censur, stäng ner, näthat, alt-right ute efter oss nu igen.
3: Mm.
2: Kodhögen.
3: Kodhögen.
2: Ja. Jag har en annan, kan man säga, invändning mot den här kampanjen. Jag är också mot Learn to Code kampanjen, men av ett helt annat skäl.
3: Är det för att du kan koda och inte vill ha konkurrens?
2: Exakt, jag tänkte ge mig tillbaka in i kodsvängen. Då vill jag inte ha konkurrens från de här oerhört storhjärnade IQ-stinna journalisterna som kommer slå mig på fingrarna. Nej, det är inte det jag tänker på, utan det är mer att om jag ska hoppas på någonting, då skulle jag vilja hoppas på att de här människorna som har jobbat på BuzzFeed och de andra kanalerna, att de aldrig mer ska få ett jobb.
3: Mm.
2: Att folk tittar på det CV och säga, ja, dina kodningsfärdigheter kanske är genom taket, men du har ju för bövelen jobbat på BuzzFeed. Du har jobbat på New York Times. Hur tänkte du där? Har du någon typ av försvar för att du har jobbat åt en så omoralisk institution? Inte. Nej, men då kan du dra. Just du kan sätta dig under bron med de andra kodarna.
3: Ja.
2: Det är det jag skulle hoppas på, att de ska bli bannlysta från hela arbetsmarknaden.
3: Hur högt i kurs står man egentligen som om man har journalistik på CV? New York Times har ju en del prestige. Men jag tänker mig även folk som är 100% blåpillrade, som noll åsikter politiskt, vill mest hålla sig undan från politisk kontrovers. Även de måste väl se BuzzFeed på CV och tänka, är det här ett skämt eller? Varför skryter de om det här? Det här är som att du sommarjobbar en gång med att klippa din grannes gräsmatta. Det hade varit lika meriterande. Eller mer meriterande kanske.
2: Alltså jag förstår din poäng, och det är så jag skulle tänka. Och säkert finns det en hel del som hoppar över vissa sådana saker på CV:t nu för tiden och sånt där. För de vet att det är impopulärt. Men samtidigt tror jag överlag att man måste tänka alltid på det här. Det är ju liksom bara en liten, liten andel av befolkningen som överhuvudtaget tar del av digitala medier.
3: Mm.
2: Vi snackar kanske 10% eller någonting som någon gång använder sig av alternativa medier. Jag vet att siffrorna är lite större, men kolla till exempel på hur folk röstar i valet. Vi har pratat om det här flera gånger tidigare. Att det är uppenbart att alternativa medier har penetrerat mycket mindre del av befolkningen än vad man skulle hoppas att de har gjort.
3: Mm.
2: Och om man då lever sig in i situationen hos en person som aldrig har läst alternativmedier och som fortfarande läser liksom Dagens Nyheter och kollar på SVT som på liksom det gammaldags sättet. För dem så framstår ju journalister i ett helt annat ljus. För journalister, det är folk som dels jobbar på de här uppburna, närmast olympiska institutionerna och som därför är certifierade sanningssägare.
3: Just det.
2: Men det är också journalister, de skriver artiklar om alla olika tänkbara ämnen.
3: Mm.
2: Så de måste ju vara någon typ av genier med outsinlig visdom som kan skriva

0: skaffar den snyggaste cykeln på gatan, inte vet jag. Bara en massa spam. Huffington Post är någon märklig blogg där folk sitter och skriker på varandra. Det är ju inte som New York Times, det är ju inte en riktig tidning. Det är inte som CNN och MSNBC, de här riktiga nyhetskanalerna. Vad är Huffington Post och BuzzFeed? Det är någon så här, det är någon dagisgrej som kidsen har på det där internetet. Kan man inte tänka så?
1: Låter du som en riktig boomer här, Nicholas?
0: Ja, men är det
1: härligt
0: så,
1: att höra.
0: Är det inte så? Nej, men jag menar, är det inte så man kan tänka om man är, om man nu tror så mycket på journalister, tänker man inte att säga, men vadå, Huffington Post och BuzzFeed, de är väl inte journalister på riktigt, det är bara någon sandlåda.
1: Jag tror att de åtminstone är flaggade folk som gäller den som väldigt goda institutioner.
0: Mm.
1: Men sen är det också så att det är sant på ett sätt det du säger. Huffington Post startar som en ganska anspråkslös blogg. Och BuzzFeed började som en sån här viral sajt som gjorde såna idiotiska topplistor, precis som du säger.
0: Mm.
1: Men det som BuzzFeed till exempel gjorde, det var ju genuint intressant. Jag pratade om det här flera år sedan i Radio Bubbla. Men bara kort då. Det BuzzFeed gjorde var att de började som en sån simpel viral sajt med egentligen så här noll innehåll som kan sägas vara substantiellt eller intressant. Men sen så hittade de ett sätt att monetarisera det här. Och de gjorde det framförallt genom att jobba med native advertising på ett mycket mer drivet sätt än vad traditionella medier gjorde. Sen har de kommit en kapp, och det är det som är orsaken till att man ser så mycket native advertising. Alltså hela artiklar i tidningen som är reklam, advertorials. Men det var sånt BuzzFeed gjorde. Så att de inte hade annonser på sajt, de hade aldrig liksom reklambanners och sånt där, utan de hade liksom hela artiklar som var sponsrade. Och de tjänade så mycket pengar på det här att de kunde börja investera det överskottet i riktig journalistik. Så att det var en punkt under BuzzFeeds höjdpunkt. Så hade en grävande reporter på BuzzFeed hade större budget och längre tidsfrist på sig att göra ett grävande reportage än en motsvarande reporter på New York Times. För att BuzzFeed bara tjänade så mycket pengar och valde att återinvestera i seriös journalistik. Så att men eftersom BuzzFeed också är så pass liksom mainstream och mycket politisk vinkling och sånt där, så kanske inte dykt upp lika mycket på vår radar. Men om man är någorlunda liksom en normal person som läser mycket medier och sånt där, så
0: då känner man till det.
1: Men har man läst en hel del lite längre reportage och sånt där från BuzzFeed som gör att man kanske mer placerar dem i samma kategori som New York Times. Det verkar vara slut på det roliga nu. De verkar väldigt ont om pengar, BuzzFeed.
0: Ja.
1: Jag vet inte exakt vad som har hänt. Eventuellt samma sak som många andra medier, att det är att Facebook och Google äter upp företagens annonseringsbudgetar till nackdel för BuzzFeed, precis som för andra medier. Ja, hur som helst så underbart att se när tusentals journalister får sparken och när de här företagen börjar kapsejsa. Och det är riktigt härligt att se de här meme-kampanjerna och hur Twitter i slut måste börja censurera för att folk håller på och förnedrar ex-journalister på deras plattform. Det är bara, man kan sitta och gotta sig åt det här.
0: Mm. Kommer Twitter förvandlas till bara en arbetsförmedling för uppsagda journalister?
1: Ja, vad ska de annars göra? De får sitta på Twitter hela dagarna. Det är väl det de redan gör på redaktionerna. I mitt tycke, jag hade ju en kort sväng där jag faktiskt jobbade i en sån miljö att jag träffade journalister nästan varje dag och så vidare. Det var en del av mitt jobb att gå runt på redaktionskontoret, titta och lära mig vad folk gör och så vidare för att hålla på med digital utveckling av verksamheten. Och jag fick ju starkt intryck av att de allra flesta som var där gjorde fan ingenting. Det hände ingenting. Och jag begärde ut några tillfällen, eller jag begärde inte ut, jag hämtade siffrorna själv för att jag var ju datakille.
0: Mm.
1: Så kolla hur många artiklar som producerades per person och tidsenhet. Och det var så att folk snittar liksom en halv artikel om dagen eller någonting.
0: Hur lång är en artikel? Vad pratar vi?
1: Korta artiklar.
0: Om vi pratar sidor i ett Word-dokument, Times New Roman, typsnitt 12.
1: Jag menar, en sida eller någonting.
0: En halv per dag.
1: Det var ju ett otroligt låg siffra. Så jag började kolla det där och det var ju, jag ställde frågor. Frågade journalisterna själva. Jag var finkänslig låg att fråga en av journalisterna som hade väldigt hög produktivitet.
0: Mm.
1: Jag frågade varför de andra inte producerade några artiklar. Han bara skruvade på sig. Och sen frågade cheferna, för vilka ju var en jätteviktig fråga.
0: Mm.
1: Varför de inte

0: du ser några artiklar. Och är det inte här liksom som man ska sätta in en stöt?
1: Mm.
0: Att se till att om folk producerar liksom en artikel om dagen, så är det bättre att ha folk som producerar 10 artiklar om dagen, vilket ju bevisligen fanns då på företaget. Mm. Så att det är liksom, jag tror att de flesta människor som jobbar i den här branschen, de skriver inte ens artiklar. De sitter på Twitter där dagarna och håller på med helt andra saker.
1: Och så då får de korrekturläsa lite och...
0: Ja, men de sitter mycket möten liksom och har långa liksom, policydiskussioner om, är det verkligen okej att skriva den här artikeln, och kommer inte liksom, kommer inte julbenta människor bli väldigt kränkta om vi publicerar det här? Och...
1: Herregud.
0: Ja, i alla fall. En av orsakerna till att jag tänker på det är att det är inte som att världen kommer förlora massa intressant innehåll heller på att de här journalisterna försvinner. Ja, nog sagt kanske om detta glädjeämne.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Rebeller stormar syriska presidentpalatset och deklarerar i statlig tv att Assads styre är över. Plan lämnar samtidigt Damaskus, gör en U-sväng och försvinner från kartan. Vi har bevakat situationen i Syrien ett par veckor i rad nu. Några dagar innan det började hända saker så sa vi här i Radio Bubbla att det här var någonting att hålla utkik för. Specifikt sa vi att det skulle smälla i Syrien och att Turkiet och Israel skulle dela upp landet mellan sig. Och sen efter att det faktiskt smällde så gick vi igenom läget lite mer detaljerat förra veckan. Och nu det har hänt enormt mycket sedan dess. Assad har fallit och det gick enormt fort. De så kallade rebellerna marscherade helt enkelt vidare från Aleppo ner genom Hama och Homs till Damaskus. Och de mötte inget motstånd alls längs vägen. Och Assad har som sagt lämnat landet. Vi vet nu att han har fått asyl i Ryssland. Och enligt uppgift befinner han och hans familj i Moskva. Det har gått enormt snabbt. Varit väldigt dramatiskt. Nästan alla, jag tror alla har blivit förvånade över hur snabbt den syriska armén har vikt ner sig. Som jag förstått det så har de aktivt hållit sig undan. Och bokstavligt talat inte gjort något motstånd alls. Det har inte varit några strider. Så det har varit en av de minst blodiga maktövertagandena som någon har sett i Mellanöstern någonsin förmodligen. På sätt och vis kanske inte är så förvånande. Men det är en intressant tanke att Syrien kanske i praktiken har stått utan försvar i flera års tid. Så att det var en tidsfråga bara innan någon utnyttjade situationen. Så Assads sista försvarslinje var Hezbollah. Men Israel har krossat Hezbollah och i och med det så var Assad rökt. Och därför kunde det gå väldigt snabbt. Hur som helst då så kommer saken kommer förändras väldigt mycket i Syrien nu såklart. Det kommer bli väldigt stökigt. Det finns en ny ledare. Han heter Abu Mohammed al-Julani. Det är hans nom de guerre. Han heter Ahmed Hussein al-Shara egentligen. Han är ledare för den här gruppen Hayat Tahrir al-Sham som vi pratade om förra veckan, jihadistgruppen som har tagit över nu tillsammans med Erdogans proxygrupper i norr. Men nu verkar det framförallt vara HTS som styr Damaskus. De har utropat sig till Syriens nya regering och så vidare. Och den här al-Julani, han är stilig, vältalig, karismatisk. Han lyfts fram enormt mycket i västmedierna. Det sägs också att han har varit en imponerande ledare i de delar av Syrien som hans grupp har kontrollerat på senare år runt Idlib. Så att uppenbarligen så finns det en plan för att han ska vara en väldigt viktig person nu, även i väst. Det känns lite som att de bygger upp honom som en arabisk Zelensky nu ungefär. Och en intressant sak är att han förklarar med pedantisk tydlighet i intervjuer att han bara vill ha fred med Israel. Man ska leva fredligt sida vid sida med judarna och så vidare. Han sa i någon av intervjuerna som jag såg att han sa, vi hoppas att Israel ska plantera en ros i Syriens trädgård. Jag vet inte vad det betyder. Det kanske är en så här referens till arabisk poesi som går i huvudet på mig. Men det låter ju väldigt, väldigt fint. Men Julani, han är en jihadist. Hans grupp är en del av eller en spin-off från Al-Qaida. Och som vi pratade om förra veckan, det finns ingen annan som är så jättesugen på att Al-Qaida ska ha en egen statsbildning i Mellanöstern. Erdogan vill ha Syrien som en vasall i sitt nya ottomanska rike. Men det är ju knappast Al-Yawanis plan att vara en turkisk marionett. Han är sin egen man. Stark ledare utifrån alla uppgifter. Han är president nu, eller ledare. Han har utsett en premiärminister och så vidare. Så att om Erdogan vill ha något annat, då måste han nog starta ett nytt stort krig för att få som han vill. Och mitt intryck är att han inte alls har den sortens inflytande i centrala Syrien. Erdogan kommer inte få ihop en egen syrisk armé som vill offra sina liv för att få leva under turkisk överhöghet. Israel genomför storskaliga bombningar nu för att förstöra den syriska arméns materiel så att Al-Yulani inte ska kunna ta över den. Så att där är också en öppen konflikt med rejäla krigshandlingar som pågår. Kurderna kommer såklart göra sitt bästa för att använda det här tillfället till att bygga mer oberoende, vilket Erdogan kommer slå ner på hårt. Och så vidare. Så det kommer inte finnas någon stark centralmakt som tar över Assad-regimens roll, utan massvis med olika intressen som slåss om spillrorna av Syrien, där ingen egentligen har en bra möjlighet att bygga en stabil regim. Men där Turkiet har en plan och Israel har en plan. Och det är inte bara att Israel bombar Syrien, ska säga det också. Att Israel har också gått in och ockuperat nu en stor del av södra Syrien. De expanderar det här hörnet av Syrien som de hade sedan tidigare, det som kallas för Golanhöjderna. Så nu har de expanderat längre in i landet och tagit ett bergsområde från vilket de kan beskjuta Damaskus med artillerield, en kommandohöjd. Och de lär fortsätta in i Syrien och ta ett mycket större område. Det verkar alla tro nu. Eventuellt tar de som politisk förevändning att upprätta någon sorts drusisk zon, så de kan använda druserna som en sorts proxy och buffert, vilket skulle vara en ganska häftig idé enligt min mening. Men utöver enstaka små balla saker som händer, så ser det väldigt mörkt ut för Syrien. Ingen stabil nyordning i sikte, utan tvärtom, det verkar bara vara kaos och våld på horisonten. Boris, jag har många fler saker som jag vill prata om, men jag är nyfiken på vad du har för tankar om Syrien i stort och vad du har ögonen på i allt det här.
4: Ja, först har jag nog ögonen på en grupp som man lätt glömmer bort, alltså. Nu är Syrien ändå fyllt av så märkliga grupper, men det är ju faktiskt de här, du sa, armén som stack svansen mellan benen och bara pös iväg.
3: Mm.
4: Han hade ju en rätt stor armé, och vart fasiken ska de ta vägen? Alltså de har ju ägnat sig åt tämligen brutal krigföring, både armén och säkerhetsstyrkorna, framförallt, och flygvapnet. Och flygvapnet av speciella säkerhetsstyrkor och säkerhetspolis som har stått för torterandet av en anledning. Den här HTS-killen, den bildsköne, han må ju låta snäll, men jag tror säkert att man liksom har för avsikt att göra processen kort med rätt många militärer och folk från säkerhetstjänsten. Så frågan, och vi talar några tiotusental minst, alltså vad ska de göra? Nu har de undvikit strid, men vilket land vill ta emot dem? Vem ska härbärgera dem som en... För Saddams militärer och säkerhetsmän, så de kunde ju liksom slå sig ihop med IS och Al-Qaida, vilket de också gjorde. Och de finns ju med i HTS nu också. Men de här gökarna kommer ju inte motas av en islamistisk grupp. Så att, jag vill inte måla fan på väggen, men en del kommer nog att dyka upp vid Öresundsbron och andra europeiska brohuven där. Sen tycker jag jätteintressant med den här drusidén. Och dels är det nog just det med att Israel expanderar in i Syrien, kör på. De har ju hela berget Hebron nu, vilket är jättebra för dem, eftersom det där näst sista punkten innan den judiska apokalypsen ska inträffa. Jag kommer inte ihåg vad som ska hända på det berget. Det är väl något som ska offras. Inte en röd ko, men någonting annat. Jag ska kolla i Bibeln. Men den är viktig för de rent religiösa, så att de jublar ju i Jerusalem nu. Men ju mer Israel kan kapa åt sig av Syrien, desto lättare blir det rent förhandlingsmässigt och så, och behålla Libanon, vilket jag tror att de definitivt vill göra. För då kan de erbjuda sig att vi drar oss tillbaka dit och dit och dit, men och kommer liksom omgivande krafter att vara nöjda. Men Libanon får de behålla. Frågan är, och om de tar en kustremsa där, så är det ju perfekt för att inhysa druser där det redan finns många druser. Och jag kan tänka mig att de vill inhysa både druser och aleviter som buffertkrafter mot arabvärlden, om arabvärlden skulle börja krångla och ändra sig om saker och ting. Så jag tror man kan få se ett steg till mot stor Israel, som vi pratade om förra gången. De tar Libanon och en del av Syrien, och det låter man befolkas av druser och aleviter. Kurderna tror jag att man låter bli, för kurderna är så jäkla besvärliga. Kurderna har så många fiender. Så kurderna kommer att bli strykpojkar. Ingen kommer att skydda dem mot vare sig islamister eller mot turkar som är islamister light, utan de får hålla på och slåss upp i nordöstra hörnet medan Israel upprättar en stad i buffertzon. Det tror jag.
3: Det är ingen som gillar kurder och kommer och undsätter dem. Har du sett det förut? Bara en miljon precis. Gånger under kurdernas tusentals år av historia.
4: Ja, men de lär sig ju aldrig heller. Alltså någon gång ska de tänka sig att vad fan, vi slår oss ihop med en den ena och en den andra hela tiden, och sen drar de och så är vi ensamma igen. Någon gång borde de tygla sig liksom. Skulle jag leda kurderna skulle jag liksom ringa upp Bibi och säga: du, vi är ett helt annorlunda folk nu. Vi vill också befolka din gränszon där borta framför Libanon. Har du rum för oss? Det skulle ju funka, men de slåss ju så mycket inbördes också. Det är bara stökigt att ha dem i huset.
3: Kurderna har ju ett väldigt starkt kort att spela, och det är att Israel behöver olja. De behöver importera massor med olja. Kurderna har olja. Mm. De borde kunna göra en deal med Israel. De är väldigt klantiga, tycker jag. De inte får till en allians där. Men de här sakerna du tar upp, alltså jag vill gärna gräva ner mig i några av de här sakerna. Alltså Syriens geografi är väldigt är ganska prekär just nu. Du pratar om de här kustremsorna. Vad skulle kunna hända där? Och alawiterna finns ju. Den här speciella gruppen som familjen Assad tillhör, men som är en liten minoritet. En annan grupp är ju de kristna i Syrien. Finns en miljon kristna eller sånt där. Och känslan som jag har, du verkar mer optimistisk, känslan jag har, det är att de här grupperna är rökta nu. De har varit under Assads beskydd, men det finns knappast någon som bara kan eller vill hjälpa dem. De får försöka ta sig till Libanon nu. För det kommer snart inte finnas några kristna kvar i Syrien. Jag tänker att det är samma sak för alawiterna. Enligt alla uppgifter jag har hört, så är folk i Syrien som inte är alawiter i allmänhet är väldigt arga på alawiterna, väldigt hämndlystna efter Assad-åren då en alawitisk minoritet har styrt i landet. Så vad i hela världen ska stoppa jihadisterna från att mörda dem? Eller bara folk i Syrien i största allmänhet? Och det finns ju en faktor som är lite intressant, tycker jag. För det vi pratar om här, det är alawiternas traditionella område. Det är just den här kustremsan, alltså norr om Libanon uppåt mot Turkiet. Så det är egentligen därifrån som Assad-folket kommer ifrån. Och där finns det en annan kraft som vi inte riktigt vet vad de spelar för roll i den här konflikten, nämligen Ryssland. Det är där Ryssland har sin viktiga flottbas och även andra baser. Och så vitt jag förstår så är ryssarna kvar i Tarsus. Så det verkar som att de tänker stanna och de har en plan för det. Och det tror jag kan vara en viktig ledtråd för vad som händer bakom kulisserna. En tanke som man kan leka med, det är ju att Erdogan och Putin har gjort en deal. Putin lyfter sin hand från Assad men får behålla sin viktiga flottbas. Och han kanske får något mer utbyte också, till exempel turkiskt stöd i Ukraina-konflikten. Eller så räknar Putin helt enkelt med att han kan göra en deal med någon. Vem som än är här på teppan när saker börjar utkristallisera sig. Erdogan, Al-Julani, Alaviterna, Maroniterna. Vem han än behöver göra en deal med för att behålla sina militärbaser. Så att just där omkring så finns det potential för att bygga en allians som inkluderar Ryssland. Så kanske att det kan hända någonting, men fan trot, de är helt omgivna av HTS, av Al-Qaida-trupperna. Från norr och öster och söder. Det är en väldigt prekär situation om de ska försöka se på något där.
4: Ja, det jag säger om Putin och Erdogan, de tror jag definitivt har kommit överens. Och ska Putin välja, som världen ser ut nu, mellan att vara kompis med Erdogan och att vara kompis med Assad, så är ju valet ändå ganska lätt. Man har hellre Turkiet på sin sida när man håller på i Ukraina än Assad. Han har ingen större nytta av honom. Där kanske han kan få plats för alla gamla Assad-militärer. När det gäller de kristna så är de ju faktiskt inte, de var ju 1 miljon, men nu är det bara 300 000 kvar. De har liksom dragit ut i världen, och en del till Libanon redan. Och när det gäller aleviterna, så det är sant alltså, möjligtvis kan de söka skydd i Libanon eller någon israelisk buffertzon. Men man börjar redan slå ihjäl dem. Fransk radio rapporterar under dagen att det är full plundring i Latakia, som gör världens bästa tobak fortfarande. Men förutom det så är det ju borde jättemycket aleviter där, och en del kristna, och det är en liten handelsstad. Och där är det liksom typ kristallnatten, verkar det som, och mord på öppen gata. Så att de har inte mördar kommer nog att förflytta sig, det tror jag också, någonstans.
3: Ändå är det så att det bästa man kan hoppas på för Syrien, alltså Syrien som vi pratat om och som alla vet, det är den här oerhört onaturliga statsbildningen som aldrig hade några förutsättningar att fungera egentligen. Så att det bästa man kan hoppas på är kanske att den sveps bort en gång för alla, och att istället flera nya statsbildningar växer fram. Balkanisering brukar vi säga. Det är ett glåpord som vi använder om en process som egentligen ofta är väldigt naturlig och sund. Man ska egentligen hoppas på en total balkanisering av Syrien. Och vi tycker ändå man kan se vissa sådana här optimistiska... Alltså, turkarna tar norra Syrien. De kommer förmodligen inte släppa norra Syrien. Kanske till och med att de tar Aleppo. Kanske till och med annekterar lite mark där. Allt sammantaget så är det är en ganska okej lösning. Turkiets återskapande av det ottomanska imperiet och så vidare. Det är inte direkt en vansinnig idé. Och det är en mer stabiliserande idé än många andra idéer i den här regionen. Israel, de gör sin grej i södra Syrien. Kanske skapar den här drusiska proxystaten, kanske annekterar ännu mer mark. Det är också en ganska rimlig stabiliserande lösning. Israelerna är jättebra på försvar. De kommer bygga massvis med bosättningar. De drar sig inte för lite etnisk rensning om det behövs, vilket också är stabiliserande. Och en drusisk stat vore något spännande, tycker jag, för att drusen är ett sånt intressant och mystiskt folk. Jag har förresten ett förslag, Boris, på vad drusernas nya land kan heta.
4: Få höra.
3: Drusrael. Det skulle vara en fin homage, ja, tycker jag, till grannfolket som hjälpte dem att skapa sitt land. Kurderna, de får göra sin grej. De kommer ju misslyckas som vanligt. Kurderna är eviga losers. Men eventuellt kan de göra en deal med Israel. Kanske göra en deal med Erdogan till och med. Fan trot, men kanske göra en deal med ryssarna. Kanske att kurderna kan hitta någon vinkel. Och sen längs kusten, kanske att man kan få till någon sorts statsbildning under ryskt beskydd. Kanske deras bästa chans. Och sen har man, jag tycker här ser ganska bra ut. Det ser ut som en ganska bra lösning som man skulle kunna sikta mot. Problemet sen, det är ju det här som händer i centrala Syrien. Att, om det är någon sorts jihadistisk statsbildning. Och problemet med det är att det är ungefär som IS hade vunnit syriska inbördeskriget och tagit Damaskus. Och det finns ju ingen som kan tolerera det, åtminstone officiellt. Och de skulle knappt sitta still i båten i Damaskus och låta alla andra utbrydda stater göra sin grej. Och framförallt därför så känns det oundvikligt att det bara blir kaos, våld, etnisk rensning. Syrien kommer fortsätta vara en bas för liksom alla upptänkbara terroristgrupper som ska dra nytta av kaoset och så vidare. Det är väldigt svårt att se någon stabil lösning där på grund av den gruppen.
4: Ja, fast grejen är just det här med att den nya mer bildsköne islamistledaren, han är, det här med att det är en spin-off från Al-Qaida, det var en medveten brytning. Alltså, han är ju på något sätt islamismens Josef Stalin. Han har ju proklamerat islamismen i ett land. Han är ju som en taliban. Alltså det är typ vi skiter väl i alla andra. Vi struntar i arabisk enhet och muslimsk enhet och kalifat och tjofaderittan. Ja, han liksom deklarerar, jag är syrisk islamist, deklarerar han. Så att kan han få härska i en stor del av Syrien i lugn och ro och talibaniserade, då tror jag att han verkar inte, han har ju deklarerat då just det är detta vi vill, inget annat. Jag tror de kommer att hålla sig till det. Stalinism. Och det är perfekt för de kringliggande stater. För då kan man kolla där, vad bra ni har det hos oss. Vill ni ha det som skäggaperna där borta i centrala Syrien? Nej, det vill ni inte. Det är bara bra för alla inblandade. Däremot så tror jag liksom att det är just det här med stor Israel. Alltså, när de har fått smak på saker och ting. Jag ska inte säga blodsmak, för att då blir det en antisemitisk kliché. Men när de liksom fått lite mera land under fötterna, så är det så här att just det här, du säger att de kommer att komma överens med kurderna. Det är frågan om oljan. Kurderna har nordöstra hörnet. Kurderna är också, även om de väpnade kurderna har fått uttåg ur Aleppo, så bor en 500 000 kurder kvar i Aleppo. Och i två stora områden. Det är liksom en kurdstad. Det bor en massa andra där också. Och sen har man kurderna inne i Irak och man har oljan. Och ett stor Israels gräns, den tänkta stor Israels gräns, löper av någon slags, med hjälp av en högre försyn tror jag, precis längs med gränsen mot det som kurderna behärskar idag. Där tror jag vi kommer att få se saker. Och sen är frågan hur Turkiet hanterar detta. Men jag tror att det är inget som Israel kommer att försöka kapa åt sig detta, men sen har det som en, som jag sa, en förhandlingsgrej att vi kan väl dras tillbaka. Men det där du sa om en axel Israel-kurder, det tror jag definitivt man kommer att prata om i smyg för att se vad man kan få till.
3: Med Eufrat som gränsflod mellan länderna, det är perfekt. Det du säger om Gulani och hans stalinistiska vändning, det är för mig en optimistisk tanke, för det betyder att som jag ser det så har vi nu en komplett fredsplan för Syrien. Vi förutspådde konflikten och nu har vi också löst konflikten här i Radio Bubbla.
4: Ja.
3: För att om Gulani kan faktiskt hålla sig på jag tror inte att han har mandat för att vara en sån här tolerant och moderat person som han framställer sig vara. Jag tror att de kommer peta honom om han har den linjen. Men om man kan hålla den linjen och kanske liksom inordna sig som en ottomansk vasall eller något sånt där, Då behöver det inte bli åratal av kaos och oräknelig blodspillande i Syrien. Det är toppen.
4: Nej, för jag tror just att han alltså, jag tror man kan ta Stalin-liknelsen fullt ut alltså. Han kommer att bli en Stalin i den meningen att han kommer att rensa ut alla som utmanar honom och säger att nej, Gulani, vi måste ha ett stort kalifat. De kommer att försvinna. Kvar vid de som vill ha stenhårt islamistiskt styre i de delar av Syrien som han han behärskar?
3: Det sägs att han är väldigt, väldigt bra på utrensningar. Han är väldigt bra på att städa upp bland sina interna fiender, Idlib och sånt där. Så att jag kan verkligen tänka mig att han har lite stalinska nypor. Okej, sista grejen innan vi går vidare, Boris. Vi måste prata lite grann om vad som händer med migrationsflöden nu. På sätt och vis är det det enda som egentligen är viktigt för oss i Europa. Allt annat är bara liksom tv-underhållning egentligen. Men det finns miljontals invandrare i Europa som kom hit under förevändning att de flydde undan Assad. Bashar den förskräckliga, slaktaren i Damaskus och så vidare. Många minns säkert allt det här. Va? Och det ironiseras över det nu, såklart, för att de här människorna kommer inte åka tillbaka nu när Assad har fallit. Landet har ju av allt det har blivit ännu mycket farligare. Nu när den fruktansvärda slaktaren inte är på tronen längre. Så att det som lär hända, liksom default-alternativet här, är att samma sak händer som när kriget var i full gång sist. Vi får höra exakt samma historia som då. Det inbördeskrig i Syrien, folk är på flykt, vi måste ta emot dem. Det kommer vara déjà vu. Men nu i dagarna så har det kommit en hel del positiva signaler från bland annat Sverige. Och från Tyskland och Österrike och Norge och Danmark och Frankrike. Vi läste upp hela listan nu. Så att man tänker inte ta emot några flyktingar från Syrien den här gången. Det finns såklart en stor risk att de inte håller den linjen. Vi har hört den historien tidigare också. Men saker och ting håller på att ändras politiskt i Europa. Alla vet åt vilket håll vinden blåser. Bara den senaste månaden så har vi fått ännu fler signaler från mainstream-politiker i Europa att de fattar att de måste vända blad nu. Vad säger du, Boris? Tror du de kan vara åtminstone lite mer ståndaktiga den här gången och inte släppa in hela jävla Syrien när de kommer snart?
4: Det ska bli jätteroligt att se, alltså, för att Åkesson har gått ut, men samma dag så angreps han ju hårt av någon viktig rabbin i Sverige. Intressant att det folket liksom promskar hit syrier, speciellt Assad-anhängare. Det var en rolig dag. Först går Åkesson ut på morgonen, sen angrips han direkt av rabbinen som säger att för det hade ju Åkesson sagt att nu börjar alla som fått asyl åka hem. Och då svarar rabbinen att säga det är samma sak som använda ordet judenfrei. Lite svårbegripligt, men och strax efter det så säger Jolani att alla är välkomna hem. Ingen kommer och alla är välkomna att stanna också. Ingen behöver fly. Men i praktiken så är jag övertygad om tyvärr att man kommer att ta emot dem. Det bara blir så. Ett tecken på det är att man säger att i Sverige, om vi bara tar Sverige, så har man förvisat stoppat liksom behandlingen av asylärenden. Men också signalerat att man har ingen åsikt ifall om det är säkert att återvända och så vidare. Och när de väl dyker upp så kommer de att söka asyl, de kommer att stanna i landet. Och då kommer vi ha den här situationen, för Assad-motståndarna kommer inte åka hem. Assad-anhängarna kommer hit. Och då kommer det bli årligt, precis som eritreanerna har ett dåligt fältslag på Järvafältet, så kommer nu syrierna ha det. Det är en trista förutsägelse jag gör.
3: Ja, det är förstås så att när det gäller det nuvarande europeiska ledargarnityret så krävs det inte särskilt mycket för att de ska vika sig. Så tyvärr, om man ska vara realistisk, alltså, några enstaka bilder på döda bruna barn i tidningarna, några appeller från Röda Korset och Läkare utan gränser och andra folkutbytesfronter, så sitter politikerna där, lipar och öppnar gränserna igen. Så det är viktigt. Jag hoppas att folk i Sverige och andra länder redan nu börjar samla kraft för att stoppa nästa våg som helt säkert kommer komma, och inte låter sig luras av de här kanske positiva signalerna som kommer nu. Det låter som att politikerna kommer hålla linjen. Vi behöver nog lägga betydligt mer tryck på dem för att det faktiskt ska hända.
5: Björn Fridén, känd från Alliansfritt Sverige, nu frihetsälskande entreprenör, startar Mediebruset. som ska granska journalistik och flytta fokus till sakfrågor. En branschnyhet av den typ som jag mycket gärna uppmärksammar i Radio Bubbla kommer till oss via Resumé, där vi får lära oss att Björn Fridén, som är lite av en doldis i svenska politiska mediasvängen, ska satsa på ett nytt projekt. Det är inte nytt egentligen. Det är ett gammalt projekt, men han ska nysatsa och starta igång det på allvar. Björn Fridén startade 2006 en sajt som heter Alliansfritt Sverige. Det är många som känner till den. En vänstersajt kan man säga, en socialdemokratisk blogg. Socialdemokratisk gruppblogg och kampanjsajt kan man väl säga. En av de sajter som delvis inspirerade oss till att starta Bubbla. För att vi sa att det finns massa olika alternativmediasajter. På den nationalistiska kanten så har de, ja men de har Fria Tider, de har Avpixlat. På vänsterkanten så har de då till exempel Alliansfritt Sverige. Politism hade precis dragit igång och så vidare. Men Alliansfritt Sverige var ju störst. Så småningom så, när Sverige blev alliansfritt, när sossarna tog tillbaka regeringsmakten, så kände man att det kanske inte var så välfunnet det här med alliansfritt som namn, som man då införde när regeringen Reinfeldt kom till makten 2006. Så då bytte man namn till Skiftet. Skiftet, en sajt som tycks ha fört en tynande tillvaro, är trots oerhört starkt stöd från det socialdemokratiska partiet. Det är enligt uppgifter som vi har refererat tidigare, så har Alliansfritt Sverige -skiftet drivits i hög utsträckning genom att folk som har varit heltidsarvoderade av SAP har suttit på arbetstid och jobbat med den här sajten. Och det sägs att de har haft ett 60-tal olika skribenter. Hur som helst, Björn Fridén var mannen som drog igång alltihopa. Och han har som dess också jobbat åt Socialdemokraterna som en så kallad spindoktor. Men nu drar han igång ett nytt projekt som startades, om jag förstått saken rätt, för ett tag sedan. Jag har åtminstone sett hemsidan tidigare. Men nu ska de storsatsa på Mediebruset, som är en mediekritisk sajt. Som snarare än att göra politiska inlägg som Alliansfritt Sverige har gjort, ska göra mediekritiska saker, alltså uppmärksamma när journalister inte gör sitt jobb eller de vinklar på något sätt eller utlämnar information. Då ska Mediebruset skriva en uppdatering för att vara en watchdog gentemot medierna. Gör ingen hemlighet av att de är socialdemokrater, och Björn Fridén säger också att de två första personer som man ska knyta till sig är kompisar till honom från den socialdemokratiska sfären. Personer som idag jobbar åt, ska se så jag inte säger fel, men jobbar åt sossarna eller ABF eller något sånt där. Mari Hupponen från ABF och Benjamin Ivansson på Tiden. Tiden som är en socialdemokratisk tankesmedja.
4: Tror du på det här projektet?
5: Till att börja med så vill jag säga, som jag alltid gör, att jag välkomnar alla alternativa medieprojekt och särskilt mediegranskningsprojekt. All typ av mediekritik är av godo. Och åtminstone till att börja med så finns det en ambition om att låta det här vara ett oberoende projekt. De säger att de ska försöka finansiera det via Swish-betalningar. De har ett Swish-konto. Eller ska skaffa. I förlängningen säger de, vill de eventuellt ha några partners. Och jag är så pass cynisk så jag misstänker att det kommer sluta som vanligt. Med att Björn Fridén och de andra sitter och jobbar på Sossepartiet. De sitter och är ombudsmän. Mm. Och sen på arbetstid så sitter de och gör det här Mediebruset-sajten. Och så blir det bara partilojalt kampanjorgan. Precis som Alliansfritt Sverige blev. Men man får väl vara optimist ibland och hoppas. Och definitivt tycker jag att det behövs mer mediekritik. Och inte mig emot om den kommer från vänster. För det är inte som att folk som står till vänster är 100% nöjda med alla vinklingar och allting. Och det finns ett egenvärde i att visa att det finns många olika problem från många olika perspektiv med hur medierna gör sitt jobb, eller rättare sagt inte gör sitt jobb. Och många av vinklarna som de tar upp kommer säkert vara sådana som jag håller med om. Samtidigt som många säkert kommer vara sådana som jag tycker är tramsigt eller överdrivet, eller att det är mediebruset som hårdvinklar i någon riktning. Och vi får väl hälsa mediebruset välkomna, anser jag, som kollegor. Alltså om vi förutsätter här att de vill göra det de säger att de vill göra. Det vill säga vara mediegranskare. Då låter det som att de vill göra lite grann det som vi oförtrutet gör tre gånger i veckan eller mer i Radio Bubbla och varje dag dygnet runt på Bubbla. Det är i takt med att mainstream media producerar sina ofantliga, ofattbara mängder desinformation, så försöker vi bit för liten bit dekonstruera den här desinformationen och ge någon typ av alternativ bild. Vi kan aldrig komma ikapp, för att SVT har 7 miljarder, 8 miljarder, 9 miljarder, jag vet inte hur mycket de har i år. Många, många miljarder har de i alla fall i sin budget. Och vår budget är en liten, liten bråkdel av en försvinnande liten bråkdel av vad de har. Så vi kan aldrig matcha dem. Vi kan aldrig producera lika mycket antidesinformation som de kan producera desinformation. Och just därför, eftersom styrkeförhållanden är så otroligt ojämna, så vill jag åtminstone ha som utgångspunkt att vara vänligt sinnad och kanske till och med samarbeta med alla som dyker upp på den här scenen och försöka göra någonting på något litet hörn åt det här problemet.
4: Jag drabbas av tanken att han är liksom en kulturkonservativ libertarian i en socialdemokratisk kropp. Och han kanske med tiden kommer att gravitera mot oss.
5: Jag har ju min käpphäst som säger att det hänger väldigt mycket på hur man organiserar sig och hur man finansierar sig. Så att min enkla förutsägelse, det skulle vara att om Björn Fridén och hans vänner satsar på att vara oberoende, och de satsar på att finansiera sig genom frivilliga donationer från sina läsare och har en verkligt oberoende position, då kommer de gravitera i en gemensam riktning med oss. Då kommer vi konvergera. Vi kommer gemensamt gravitera mot sådana ståndpunkter som faller sig naturliga för folk som är oberoende och därmed mer objektiva, till exempel. Men om han istället tar finansiering från sossarna och LO och ABF och så vidare, då kommer han gravitera i en annan riktning och röra sig bort från objektivitet och sanning och rimlighet.
4: Min förutsägelse grundar sig på vad han listade som sin oanade talang i den här personpresentationen. Där säger han: oanad talang, kan lite väl mycket om vapensköldar.
5: Det var som tusan. Det här undgick mig. Kan lite väl mycket om vapensköldar.
4: Jag tror en signal att han vill komma över.
5: Det där kan vara ett tecken faktiskt. Han säger också att han målar hötorgskonst på fritiden. Det är kanske inte så aristokratiskt, men att han ändå är målare. Och att det inte bara är liksom någon sån här postmodernt abstrakt kludd, utan hötorgskonst är ändå föreställande konst med någon typ av stil.
4: Exakt. Ja, han kan vara på väg åt rätt håll. En sund kärna kanske.
2: Radio Bubbla.
6: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Vi pratade för någon månad sedan om den här konflikten som blossade upp mellan Trump och Musk. Och vi konstaterade då att det var inte något nytt. Därför att det har alltid funnits en djup ideologisk klyfta mellan de här två herrarna. Och de ingick en allians inför presidentvalet. Men Trump står för en rad saker som Musk avskyr, som han föraktar. Och det är centrala delar av Trumps plattform, som migration och handelspolitik. Och vi sa också då att Musk kan må vara en skicklig entreprenör, men när det kommer till politik så är han en dilettant. Och han har ingen chans om han går upp mot Trump, som är en av sin generations stora politiska genier. Älskad av sitt folk och välsignad av Gud när en kula var en hårsmån från att avsluta hans liv. Det är inte jag som säger det, utan det är det amerikanska folket som säger det. Ja, så en autistisk nörd som Elon Musk blir totalt överkörd om han försöker gå upp mot Trump på den politiska arenan. Mm. Så att det var väldigt begripligt när han rullade tillbaks de här politiska attackerna som han gjorde på Twitter. Postningar om att han skulle starta ett nytt parti, antydningar om att Trump var med på Epstein-listan och allting. Vi kommer tillbaka till Epstein-listan lite senare. Men så satte han igång igen. Nu är han ute och vevar igen mot Trump, och det är stora ord om det här nya partiet han ska starta, America Party. För de 80% av befolkningen som står i mitten politiskt och så vidare. En idé som är idiotisk på så många sätt. Vi kanske kan prata om några av dem. Hela listan är så lång att den inte ryms i den här sändningen. Men en sak som är hopplös från början, det är att Musk försöker få hela projektet att handla om budgeten. The Big Beautiful Bill. En positionering som har absolut noll trovärdighet. Alltså återigen, Musk har djupa meningsskiljaktigheter med Trump. Som vi pratade om för en månad sedan. Och problemet är att om han pratar öppet om vad det egentligen handlar om, så framstår hela saken som mycket mindre aptitlig. Det vill säga att Musk vill ha frihandel och arbetskraftsinvandring, vilket de flesta amerikaner är negativa till. Och han vill ha subventioner till elbilar, vilket framstår som korrupt. Och han vill ha mer politiskt inflytande. Trump säger att Musk pressade på för att han skulle få utse en ny NASA-chef. Men Trump sa nej, för att det såg ut för mycket som vänskapskorruption. Och dessutom så var Musks kandidat en hardcore-demokrat, vilket Trump tyckte väl att Musk kunde sköta det lite mer elegant. Hade han ingen republikansk kompis som man kunde lyfta fram som NASA-chef. Ja, men Musk, han kan inte gärna gå ut och säga att jag startar ett nytt parti för jag har inte lyckats köpa tillräckligt mycket inflytande i Trump-administrationen. Jag vill ha mer bidrag till mina företag och jag vill utsätta amerikanska arbetare för internationell lönekonkurrens. Det är inte precis en vinnande strategi. Återigen då, det här är liksom det politiska geniet Musk. Så vad ska han göra? Ja, men så här, han kan yra om några vagt libertarianska synpunkter på statsbudgeten och blåsa upp det till en mycket större sak än vad det är. Och sen kan han babbla om att de flesta amerikaner faktiskt står i mitten och så vidare. Jag är verkligen inte imponerad av det här projektet och jag är lite bekymrad över att det är okej att avrunda den här alliansen. De behöver inte vara best buddies för alltid. Men jag är lite bekymrad över att Musk ska tråckla sig ur det här på ett dåligt sätt. Att det ska bli dåliga efterverkningar. För det finns en kraft i att två män som Trump och Musk kan stå sida vid sida och göra någonting tillsammans. Och även om det bara är under en tid, så men att kolla på Trump. Trump sköter det här ganska elegant genom hela processen. Han har behandlat Musk med respekt. Han har bara slagit tillbaka på lite elakt sätt med tjuvnyp när Musk redan har gjort det 3 gånger i andra riktningen. Men Musk känns som att... Vad säger du, Boris? Känner du också att han börjar spåra ur lite där?
2: Nej, alltså för mig är det ett monumentalt psykologiskt problem. Alltså, trots hans autism och politisk autism. Alltså det intressanta är ju att han har ju en smartness och en fingertoppskänsla, Musk. Du beskrev den väldigt väl, liksom, att han har lyckats siffonera pengar från alla dessa gröna projekt till nytta för ett mycket större och viktigare projekt. Det är briljant. Och den psykolog, då är man ju smart om man har fingertoppskänsla. Man kan röra sig i korridorerna och man kan förmedla visioner som lurar folk. Och då fattar jag inte varför han inte sitter still i båten och fortsätter. Alltså att han tar den här klappen från Trump. Trump säger, gå hem nu, det räcker. Ja, yes sir, ska han säga. Ja, gå hem och fortsätta siphonera pengar. Och kanske siphonera lite mer pengar eftersom Trump inte är arg på honom. Alltså, jag tror att han riskerar oerhört mycket med det här projektet. Det kommer inte bli något av det. Men själva ansatsen att starta det och marknadsföringen av det kan göra att Musks fiender, och de är rätt många i företagsvärlden, får Trumps öra och sen kan det börja brännas. Så jag förstår inte det här. Det är så osedvanligt korkat.
1: Ja, det är en jättestor risk han tar, och jag har också svårt att se varför kan han inte bara sitta still i båten.
2: Ja.
1: En tanke där som jag har sett driftas och som jag skulle kunna förstå, det är att Musk tror av något skäl att Mars-projektet är allvarligt hotat. Han tror att det har hänt någonting, eller att Trump är på väg att göra någonting, eller att Trump inte kommer att agera tillräckligt mycket. Kanske det här med den här NASA-chefen kanske är viktigare än vad det ser ut på ytan. Eller så kanske han har väldigt allvarliga problem, ekonomiska problem med Tesla och sånt där, att Tesla håller på att krackelera, och då faller hela hans imperium inklusive rymdimperiet. Att det har att göra med det. Att han ser det som ett existentiellt hot mot det här multiplanetära projektet och så vidare, men jag vet inte, det är ändå, han har inga bättre kort än att försöka jobba med Trump. Och även om han är en politisk nybörjare, så borde han förstå att den här illojaliteten som han uppvisade mot Trump, det där flyger inte. Och det skulle vara så lätt för honom att fortsätta visa lojalitet och fortsätta visa respekt till Trump. Och då har han Trumps kärlek för alltid. Det är så Trump funkar. Men ja, det är... Det är väldigt, väldigt problematiskt. Sen är det också det att jag stör mig på det här med America Party, hela den här profileringen. Alltså partiet för de 80% som står i mitten och så vidare. Det partiet finns redan. America Party finns redan. Det partiet kallas för MAGA. Och den formella biten med att ha en partiorganisation, det löste MAGA genom att ta över det republikanska partiet, som nu sedan länge är MAGA-partiet, Trump-partiet. Det finns ingenting kvar av den gamla republikanerna längre. Partiet handlar nu enbart om att ge stöd till Trump och hans agenda. Alla republikanska politiker kampanjar på sina nära relationer till Trump och så vidare. Och det här är en fenomenal politisk bedrift. Den är kanske inte helt unik, men den är väldigt sällsynt och väldigt imponerande. Särskilt med tanke på att det gjordes i USA i vår tid. Så en av poängen är att Trump inte startade ett nytt parti. Så att Musk ska nu göra om ett misstag som Trump nogsamt undvek. Trump var ju ute och snurrade på 90-talet och sådär att han skulle starta parti. Men Trump, det är därför Trump, det är en av orsakerna till Trump är ett politiskt geni. Han fattade att han ska inte starta ett tredje parti, för det går inte. Utan han ska ta över. Han ska vara så dominant att han bara kan ta över ett av partierna. Och han gjorde det. Och Musk verkar inte ha lärt sig någonting av det där. Och en annan poäng tycker jag är att Trump-rörelsen är just partiet för de 80% av folket som står i mitten politiskt. Det är inte en ytterlighetsrörelse. Det är inte ens en högerrörelse. Trump är en gammal demokrat, livslång demokrat. Han är populist ut i fingerspetsarna. Och man kan tycka kanske att han går ganska långt åt höger i vissa frågor. Men det finns också en bred konsensus. En sån 80% konsensus i mitten om att migrationspolitiken behöver läggas om. Men överlag så undviker Trump och MAGA båda ytterkanterna, både vänstern och högern, och de gör det väldigt skickligt. Och det är förundligt tycker jag hur man kan se MAGA och dra slutsatsen att USA behöver ett bättre populistiskt mittenparti. Eftersom MAGA kanske är världens mest framgångsrika populistiska mittenparti någonsin.
2: Mm. Och att han inte förmår se detta, det är ju...
1: Ja, det visar ju på att han är inte dum i huvudet, så att han ser ju det men skiter i det. Så han har en uppenbart falsk tagline för sitt parti. Mm. Har du sett Boris Vem som har gått ut och gett offentligt stöd till America Party och sagt att de vill ställa sig bakom det och jobba med det och så vidare?
2: Nej, jag har inte sett något känt namn.
1: Nej, nej. Jag har hittat några, jag har samlat upp några. Mark Cuban, världens mest korkade miljardär. Anthony Scaramucci, kommer du ihåg honom?
2: Vänta nu, vad fan, vem var det? Känner du namnet?
1: Ja, det är en riktigt slämmig typ som jobbade med Trump i valrörelsen 2016 och i tidigt administrationen. Sen blev man kickad, eller man blev kickad innan valet 2016. Sen har han varit en sån anti-Trump-figur som dess. Brian Krasenstein, Thomas Massey, som är en av få republikaner i kongressen som inte är på Trump-linjen. Och Mike Pence. Mike Pence har gått ut och gett stöd till American Party. Ja. Så du ser vilket dream team som Elon har sitt ihop här.
2: Det är, liksom, det är inte ens andra rangen. Det är liksom vrakpluton.
0: Radio Bubbla.
3: Ja, ska vi ta oss vidare mot Sverigeavdelningen kanske?
2: Yes.
3: Jag känner lite grann som förra gången att jag vet inte vad som finns här som är riktigt intressant. Har du någon favorit, Boris?
2: Nej, alltså jag försökte gå igång på intervjun med Tino Sanandaji.
3: Ja.
2: Det skulle vara den i så fall.
3: Jag har faktiskt inte läst den. Är det själva intervjun som jag länkat till här?
2: Ja, just det. Det är själva intervjun jag har länkat till. Alltså i gemen kan man säga att när det gäller Sverigeavdelningen att nu är vi sedan länge in i en period där det är väldigt mycket invandrings- och flyktingfrågor. Och jag börjar bli synnerligen less på ämnet, hur konstigt den låter.
3: Ja, nej, men det är så. Låt oss prata lite om det här, för det är säkert en och annan som lyssnar som har tänkt på det här också. Att det pågår enligt min uppfattning och enligt faktiskt många bubbleredaktörers uppfattning, så pågår en överrapportering av de här ämnena på Bubbla. Och det är någonting som kommer, enligt vad jag kan se, i vågor då och då, att det bara dyker upp väldigt mycket invandrings- och flyktingrelaterade länkar. Det är nästan som man känner att man skulle vilja bryta ut de här länkarna till en egen avdelning på Bubbla, så att vi bara kan få bort dem, så att inte Sverigeavdelningen alltid bara handlar om invandringsfrågor. Och det är viktiga frågor. Det är stora ödesfrågor, akuta viktiga frågor. Så att det är rimligt ur ett nyhetsvärderingsperspektiv, som jag ser det, att det är mycket invandringsrelaterat i Sverigeavdelningen. Men det blir väldigt tradigt. Det blir väldigt tradigt, och det känns som att jag tycker så här, att det finns andra medier. Det finns andra alternativmedier än vi som specialiserar sig på att bevaka just problematiska aspekter av invandring. Och de gör ett jättebra jobb. Så att om man vill ha liksom en komplett överblick över alla problem som finns med invandring, ja, men då kan man gå till Fria Tider eller Avpixlat eller någon av de andra 10 sajterna som har det fokuset. Men Bubbla är ju en generell nyhetssajt som ska ge en bred och heltäckande.

0: utom vi, höll jag på att säga.
1: Just nu är det någon sorts hela havet stormar som pågår när alla ska repositionera sig i de här frågorna. Och därför blir det extra tradigt med alla de här länkarna. Samtidigt så finns det den här aldrig sinande strömmen av galenskaper. Men vi har ju till exempel den här: Sverige spenderade 1 miljon på att försöka utvisa en migrant utan framgång. Anders Ygeman tror ändå att 80 000 ska gå bra att utvisa. Och om man ska extrapolera den här siffran, det är väldigt intressant då. Det kommer att kosta 80 miljarder kronor att utvisa de här som Anders Ygeman vill bli av med. Och de chartrar privatflyg, de köper reguljärflygbiljetter. Någon av de här resorna kostade 234 000 tror jag. För en enda flygresa. För att utvisa den här personen. Så det är riktigt sinnessjuka saker som händer. Men jag känner personligen att jag är inte superintresserad av detaljerna i det här. Jag konstaterar att det är en kaskad av vansinne som väljer över oss här. Exakt. Men jag orkar liksom inte gräva ner med alla detaljer. Och alla som ens liksom går ut på internet då och då får ju sin beskärda del av det här.
2: Google sparkar anställd som skrev ett manifest där internkulturen kritiserades, argumenterade för att företaget bortser från naturliga skillnader mellan män och kvinnors val av karriär. Och då Google då, som äger YouTube och ett av de här företagen, precis som de andra företagen, Facebook och SoundCloud och Patreon och allt vad de heter, så är det inte ett politiskt neutralt företag, utan det finns en intensiv politisk indoktrinering och en politisk vinkling på det företaget. Så att den interna kulturen gör att på Google så kan man inte vara någonting annat än en liberal. Man måste ha liberala vänsteruppfattningar för att passa in, annars får man hålla väldigt tyst om sina uppfattningar. Och det fick en ung man erfara när han skickade ut en PM till några av sina kollegor där han kritiserade det interna arbetet för det man kallar för diversity, mångfald och antidiskriminering. Diskriminering i antidiskriminerande syfte. Så där som det går till nu för tiden och får huvudet att snurra. Så han skrev en 10 sidor om i princip bara grundläggande sunt förnuft, grundläggande insikter från biologisk forskning som är allmänt kända för alla bildade människor utanför de här politiskt korrekta kretsarna. Om man inte är helt förblindad av sina politiska skygglappar så har man i allmänhet koll på de här sakerna. Till exempel vad gäller naturliga biologiska skillnader mellan män och kvinnor och hur det påverkar deras val av karriär. Till exempel att det finns absolut inget skäl att förvänta sig att män och kvinnor skulle vara lika representerade 50-50 i ingenjörsyrken. Det är precis tvärtom. Det går att räkna ut av väldigt enkla skäl. Men det blev ett otroligt rabalder. Enormt mycket diskussioner i hela Silicon Valley som domineras av den här vänsterideologin. Och nu fick det sin kulmen. Där fick vi veta egentligen för några timmar sedan nu här i morse att han har nu fått sparken. Det tog bara några dagar. Sen känner Google att det politiska trycket blir så starkt på dem att de måste säga upp en anställd för att han har uttryckt en, ja, det är inte precis en extremistisk uppfattning, utan han har uttryckt bara så att normala mainstream sunt förnuft åsikter, det som liksom 95% av alla människor vet och tycker och åtminstone vågar säga hemma kring köksbordet, möjligen inte i offentligheterna, därför att de övriga 5% av befolkningen som antingen genuint tror på eller säger sig tro på de här vansinniga idéerna, kontrollerar allt vad politik, media, akademi och även Silicon Valley, allt vad de sfärerna heter, domineras av den här lilla extremistiska minoriteten. Så att även på Google, alltså det här börjar bli, alltså konflikten börjar tas till en väldigt intressant nivå. Och snart kommer vi komma till punkten där det blir en lönsam idé för någon entreprenör att starta ett företag i Silicon Valley vars enda konkurrensfördel är att de inte ägnar sig åt politisk diskriminering. Alltså de har ingenjörer anställda oavsett deras politiska uppfattningar. Man måste inte vara en vänsterextremist för att jobba som ingenjör på det företaget. Och på så sätt skulle de kunna suga åt sig en hel del talang.
3: Men det finns ju en sak som har gjort att man kunde förutspå den här utvecklingen. Google och Facebook och liknande

0: redan för 5 år sedan. För jag fick faktiskt ont i magen när jag tog del av alla sådana företags- och gullig-gullig-reportagen. Den fantastiska arbetsmiljön, du vet, rutschkanor och lunchrummet och kuddar överallt och fruktskålar och tjofadrittan. Och allt var så jävla mysigt och gulligt och alla var gula, svarta, röda. Det var liksom Jesus hade ropat, kom alla till mig ungefär. Och då inser man att alla företag som kör den här gullig-gullig-grejen, vi har så mysigt och kul och ingen ska anstränga sig utan allt är en lek. Det är de företagen som blir livsfarliga alltså. Därför att så fort någon knorrar eller liksom säger någonting sånt här som är fullt normalt och sunt och förnuftigt, så lågintensivt hat som du och jag ägnar oss åt, då åker du på öronen ut, antingen som anställd eller som brukare av plattformen. Så att den lärdom man ska dra också är att håll ögonen på alla företag som liksom marknadsför sig med att de har en så jävla gullig internkultur. De är livsfarliga. Så det ska man hålla Elon Musk räkning för, att det är ingen gullig-gullkultur.
1: Ja, vi får väl se hur Elon står sig i den här situationen. Han har visat signaler åt båda hållen skulle jag säga.
0: Ja, då du har väl inga fruktkorgar och kuddar på hans företag hoppas jag. Då är det kört.
1: Nej, han är inte så mycket för det för just fruktstunderna och de vadderade säkra rummen och de här sakerna. Däremot så har han ju PK-signalerat på andra sätt och antytt att han är anpasslig till skiftande dagsaktuella PK-agendor.
0: Tyvärr, ja.
1: Radio Bubbla. Till the blue skies.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Japanske kejsaren Akihito planerar abdikera efter 27 år på krysantemumtronen. Äldste sonen Naruhito tar över. Det är inte varje dag som Japan byter kejsare. Senast var 1989. Nej, nuvarande kejsar Akihito tog över från sin far Hirohito, som vid det laget hade suttit på tronen oerhört länge. Akihito är 82 år gammal, men han har haft ganska mycket hälsoproblem. Han har tvingats minska sina åtaganden som kejsare en hel del, och han säger att om jag inte kan göra jobbet fullt ut, Så vill jag inte göra det alls, utan lämna över till någon som är mer kapabel. Så han har enligt uppgift pratat om det här i flera års tid med sin familj, och de har accepterat det här beslutet. Och kronprinsen Naruhito är 56 år gammal och har haft gott om tid på sig att förbereda sig för att uppträda till krysantemumtronen. Det finns också andra intressanta saker som händer kring det japanska kejsarhuset just nu. I en annan artikel så läste jag om att det finns misstankar om att kejsar Akihito försöker beblanda sig i japansk politik och skicka signaler till Japans premiärminister Abe. Alldeles nyligen så offentliggjordes för första gången, publicerades det direktsända radiotal som den japanska kejsaren höll i slutet av andra världskriget, då han i praktiken kapitulerade inför Japans militära motståndare i kriget. Och det här var ett väldigt känsligt ämne. Det är ett väldigt känsligt ämne i Japan. Men ganska nyligen så släpptes då den här inspelningen, så att ämnet återaktualiserades. Och det finns en misstanke. Folk tror så här att om inte kejsaren hade godkänt det här, så hade inte det hänt. Så det finns en misstanke om att det här var en medveten politisk signal från Akihito. Närmare bestämt en reaktion på den tendens som finns nu till militär upprustning i Japan. Man har fattat flera ganska intressanta långtgående beslut i Japan om att börja upprusta militären, skaffa sig nya typer av militär kapacitet som man inte haft tidigare. Och som man heller inte har haft tillstånd att ha. Därför att i enlighet med de avtal som skrevs efter andra världskriget så får Japan bara ha en sorts vissa typer av defensiva förmågor. Men inte för mycket offensiva, och de har begränsningar. Men man har börjat kringgå där och bygga upp sig själv militärt. Och det finns en tanke här om att kejsaren inte gillar det här. Och att han släppte den här inspelningen av sin fars tal för att skicka en signal till politikerna om att fundera på om militär upprustning och japansk nationalism verkligen är en bra idé, eller om vi har betalat ett tillräckligt högt pris för det redan. Jag vet inte så mycket om japanska kejsarhuset, men jag tycker alltid det är intressant att läsa om de här sakerna.
2: Jag har en känsla av att Akihito har gått och gräns över att de avskaffar det här med att kejsaren är en levande gud.
1: Mm.
2: Det skulle ju varit, jag skulle tycka det varit mycket roligare att ha det jobbet om jag faktiskt deklarerade sig också att Boris är en levande gud. Inte bara kejsare.
1: Mm. Men vi kan deklarera det i Radio Bubbla istället.
2: Ja, eller vi får se den här kronprinsen kanske rycker upp arbetsbeskrivningen lite, kräver den när han ska tillträda.
1: De verkar i alla fall vara ganska sympatiska personer i japanska kejsarfamiljen. Som jag förstått det så är det världens äldsta obrutna kungliga linje som fortfarande sitter på sin tron. En oerhört gammal familj. De hade ju vissa orosmoment fram till för ett par år sedan över tronföljden. Där till slut då så fick man en tronarvinge efter att tappade namnet på prinsessan. Men nu, hon hade svårt då att få till ett barn, men hon var väldigt stressad över det här, mådde väldigt dåligt. Men nu ser man ut som att man har säkrat tronföljden och att den här väldigt långa historien kommer att kunna fortsätta. Och jag tror inte att japanerna kommer göra sig av med det här i första taget. Även om inte minst omvärlden har tryckt på för att man ska förminska kejsarens ställning, så är det fortfarande väldigt populärt, som jag har förstått det, bland japaner att ha en kejsare. Och det finns inte så många kejsare kvar i världen. Jag vet inte om Japan är det enda landet som fortfarande är ett officiellt kejsardöme. Men det är i alla fall ganska ovanligt vid det här laget.
2: Jag har inte tänkt på det, men vi hade ju dårfinken i Afrika, han är ju borta. Nej, men det är han också.
1: I alla fall på många sätt det mest äldsta och ärvördiga kunga- eller kejsarhuset som vi har. Så vi får hålla tummarna för att det går bra för Naruhito när han ska tillträda tronen.
2: Ja, och att Akihito nu äntligen kan ägna sig åt att studera smörbultfisken.
1: Ja, men förlåt, är det inte... Ja, exakt. Akihito. Aki, den nuvarande kejsaren. Ja. Han är ju marinbiolog och expert på smörbultfisken. Så att det är väl förmodligen det han ska ägna sig åt.
2: Jag tycker det, han har faktiskt gjort det förtjänt av det på alla sätt.
3: Bubblanätverket håller inte bara på med internetbaserade aktiviteter som vår nyhetsaggregator, denna förnämliga podcast och så vidare, utan vi träffas också och gör saker, och vi har bland annat en intern studieverksamhet. Och under förra terminen så startade en filosofisk studiecirkel, politisk filosofi från Platon till Hoppe var rubriken, och det var en väldigt populär studiecirkel, och det träffas man en gång varannan vecka i Stockholm i en särskild lokal som vi har abonnerat då, ett klassrum kan man säga, och man kan också delta på distans, och allting spelas in då, alla föreläsningar och frågestunder och sånt där, så man kan också delta över internet och hänga med i diskussionerna den vägen via Bubbla BBS. Så att förra terminen så lades grunderna, kan man säga, de filosofiska grunderna, och det drogs upp ett antal stora linjer genom filosofihistorien från Platon då helt enkelt ända fram till vår tids moderna politiska filosofi och Hans Hermann Hoppe. Nästa termin två, som börjar nu om en knapp månad, kommer vara om möjligt ännu mer intressant, för nu ska all den här kunskapen appliceras. Och som exempel då på några teman som kommer vara för de här sessionerna, så är det till exempel från klassisk marxism till postmodern marxism med fördjupning i Frankfurtskolan och kritisk teori. Nykonservatism, alt-right, identitära idéer, Alexander Dugin, och det blir också ett antal sessioner med fördjupning i libertariansk teori. Så att det här kommer bli oerhört intressant. Jag var själv med. Jag har själv varit med på distans. Jag bor inte i Stockholm längre. Men jag har varit med på distans och har uppskattat de här sessionerna väldigt, väldigt mycket. Och ser väldigt mycket fram emot i höst.
2: Låter jättespännande. Men hur deltar man på distans?
3: Jo, på distans deltar man helt enkelt genom att man på BBSen, på forumet, så har vi en särskild grupp för de som är med i cirkeln, där vi lägger upp inspelningarna och PowerPoint-filerna efter varje gång. Så då kan man helt enkelt lyssna och titta igenom och följa diskussioner, ibland diskussioner också i den gruppen. Så det är så man deltar på distans. Och ska jag inte försumma att nämna att det som gör den här cirkeln så särskilt fantastiskt är inte minst att den leds av Nicodemus Ung, ett namn som är bekant för många av er. Hans länkar återfinns på Bubbla ibland. Han är, enligt min mening, en av Sveriges absolut viktigaste offentliga intellektuella. Han har en oerhörd bildning och skärpa och är dessutom en väldigt skicklig pedagog. Det är något som många återkommer till. Han är en väldigt duktig och engagerad lärare. Även om vi skickar ut information om det här till alla. Vi ska säga det också, att det här är för premiummedlemmar. Det här är för de som är med i Bubbla Premium. Och att bara få möjligheten att vara med i en sån här grupp är mer än skäl nog att bli medlemmar. Men vi kommunicerar till medlemmarna. Men jag säger det till radion för att det ibland är ett bättre sätt att nå ut till många. För jag vill inte att folk ska missa den här kursen. För det var nämligen förra terminen vi som sa att de hade missat den. Och om man är med på termin 2 så får man tillgång till alla inspelningarna från termin 1. Så att man kan, om man till exempel, om man kommer med nu, så kommer man ha tid om några veckor att lyssna i kapp på de gamla sessionerna, möjlighet att ställa frågor och så vidare. Så det här, det är ett hett tips. Det är därför jag vill pusha lite för det i radion. Det finns ett par krav då. Man ska vara medlem i Bubbla Premium, för det är en premium-specifik grej. Och det finns en deltagaravgift. Jag är inte helt säker på vad deltagaravgiften är, men det är en viss avgift för att man måste boka lokal. Och ibland är det att trycka upp stenciler med textmaterial och sånt där. Men det är oerhört prisvärt för att få det som jag tror är Sveriges i särklass bästa utbildning i politisk teori, politisk filosofi.
2: Låter väldigt givande.
3: Så, om du är intresserad, hör av dig till info@bubb.la. Det är bra. Skicka ett mejl bara till oss och sen så slussar vi dig vidare. Och jag ska säga också att första sessionen äger rum tisdag den 5 september. Och sen är det då varannan tisdag fram till mitten av december. Ja, skynda er att anmäla er. Antalet platser är begränsat.
0: Radio Bubbla.
4: Georges Monbiot, nyliberalismens försök att kombinera marknad och offentlig sektor, har skapat en totalitär och ineffektiv ordning, precis som Ludwig von Mises varnade för redan 1944. Ja, Georges Monbiot, lite osäker på hur man uttalar hans namn. Han är en brittisk journalist. Jag tror han är britt i alla fall. Han skriver i The Guardian. Och han är en sån här ganska typisk vänsterjournalist, tror jag man kan säga. Och jag tror det är därför vi har postat den här partikeln på Bubbla. Det är lite intressant, det sätt på vilket han skriver om Ludwig von Mises, den libertarianske nestorn. Han inleder sin berättelse om ett sjukhus som han var på för ett tag sedan för att han hade cancer. Och så håller han lite koll på det här sjukhuset. Och de har haft en situation där NHS, alltså National Health Service, det brittiska sjukvårdsministeriet kan man säga, sjukvårdsmyndigheten, har beordrat det här sjukhuset att privatisera en del av verksamheten, nämligen ja, cancer scanning. Det är lite oklart för mig vad det är för någonting, men det är i alla fall en del av deras verksamhet, diagnostiseringssteget, som ska då privatiseras.
5: Jag tror inte det är en teknisk term, cancer scanner.
4: Jag får också intrycket av att det inte är liksom en apparat som man lägger sig i och säger du har cancer, du har inte cancer. Men det är en del av verksamheten i alla fall som handlar om diagnostisering. Och på företaget, på Churchill Hospital i Oxford, så har man protesterat mot det här, man har beklagat sig. Och då har NHS återigen hotat med att stämma sjukhuset för förtal om inte personalen slutar kritisera myndighetens beslut. Och från de här och liknande anekdoter så drar vår kolumnist slutsatsen att privatiseringarna är problemet. Därför att den statliga myndigheten gör en massa dåliga saker. Så det börjar ju inte så fantastiskt bra. Men han gör några poänger som är välfunna och han hänvisar på ett, såvitt jag kan se, korrekt sätt till Ludwig von Mises i de här diskussionerna. I det att han säger att hans tes är liksom att privatiseringar, eller som han kallar det, semi-privatiseringar, semi-privatized authoritarianism, säger han, har blivit mer förtryckande än det system som det har ersatt, istället för att bli en frihetlig reform. Och trots allt så är det här någonting som vi libertarianer tenderar att hålla med om, någonting som vi påpekar också, att det som man kallar för privatiseringar eller konkurrensutsättningar och så vidare är definitivt inte ett exempel på genuin marknadsekonomi. Och det är inte ens nödvändigtvis överhuvudtaget steg i rätt riktning från, de pratar om till exempel offentlig sektor i Sverige, det är en pågående debatt i Sverige. Och det intressanta här då, det är att vår skribent påpekar att Ludwig von Mises, å ena sidan så används hans klassiskt liberala idéer och så vidare till intäkt för att man ska ha mer marknadsekonomi och mindre stat. Men samtidigt så varnade han i sin bok Bureaucracy som kom 1944, så varnade han för att det är antingen eller. Man måste genomföra privatiseringar helt och hållet. För att det går inte att påföra marknadsdisciplin utan en fullskalig privatisering. Och han säger bland annat, citeras i artikeln här, att man kan inte genom mer än några som helst reformer omvandla ett offentligt ämbete till en sorts privat företagsverksamhet. Bland annat därför att man kan inte uttrycka värdet av allmän administration i termer av pengar. Effektivitet betyder helt olika saker i staten respektive i näringslivet. Och man kan inte mäta intellektuellt arbete och alla typer av värde med samma typer av måttstockar. Ett exempel då som Mises själv gör är att man kan inte mäta en läkares arbete i termer av hur lång tid han ägnar åt att undersöka en given patient. Och så Mises varnar för det här, men det har man ignorerat. Istället så har man gått all in på andra mer sentida nyliberala tänkare, till exempel Milton Friedman, som så vitt jag vet har förespråkat den här typen av konkurrensutsättningar och pseudo privatiseringar.
5: Mm.
4: Vad säger du, Nicholas? Är det inte ändå ett litet vitt piller när vänsterjournalister i The Guardian citerar Mises?
5: Jag vet inte. Han kanske citerar Mises korrekt, men citerar honom mycket, mycket selektivt. Man får ju nästan att låta som att Mises var lite så här, det var 50-50 om vi skulle ha socialism eller kapitalism. Så länge vi gick all in på socialismen så hade det varit lika bra. Det var väl inte riktigt den ståndpunkt Mises uttryckte. Men däremot är det en välfunnen poäng om problemen med den här typen av halvprivatiseringar. Därför att det som händer är att när du genomför dem så är du också med och privatiserar den förskingring som är implicit i välfärdsstaten. Välfärdsstaten är i princip en gigantisk penningtvättsmaskin. Du har en massa makthavare, politiker, lobbyister, lite så här svåger kapitalistiska storföretag, en och annan mediemogul. Och de vill suga ut så mycket pengar som möjligt från skattebetalarna. Och för att skattebetalarna inte ska bli sura och göra uppror så har man skaffat en stor PR-apparat i form av en välfärdsstat som får folk att tro att de betalar pengar till sig själva. Och när man gör den stor och krånglig så går det att plocka ut lite pengar utan att folk märker så mycket. Och den här typen av delprivatiseringar är ett sätt att rulla tillbaka lite av, vad ska man säga, kostnaderna i penningtvättsmaskinen. Det kostar ju väldigt mycket att låtsas på det här sättet. Det kostar ju mer än vad du får ut i ren förskingring. Och när du då lyckas flytta fram dina positioner du lyckas flytta fram sossehegemonins positioner, då behöver du inte kanske dölja din verksamhet lika mycket. Då kan du förskingra lite mer. Och det gör du då genom den här typen av delprivatiseringar. Om jag ska ta upp ett pedagogiskt exempel så skulle jag ta upp skatteupptaget i romarriket som under långa perioder lades ut på entreprenad. Och det funkade så att man valde ut en region, eller ja, man delade upp hela riket i regioner, och så sa man, i den här regionen ska vi ta upp skatt. Och så fick olika privata aktörer bjuda mot varandra som en slags upphandling. Och den som bjöd högst, att de kunde samla in mest skatt åt staten, de fick rätt att samla in skatt då. Och vad var deras incitament? Jo, när de hade samlat upp sin kvot åt staten som de hade lovat, då fick de behålla allt överskott för sig själva. Och det fanns ingen begränsning på hur mycket de kunde beskatta befolkningen, utan de fick beskatta den så mycket de bara ville. Och sen så var de tvungna att ge bort sin kvot då till staten, och resten fick de behålla själva. Och jag tror det krävs inget geni för att förstå att det här är lite av ett problem. Det vore nästan bättre att ha bara ett statligt skatteverk som bonus dessutom kanske är lite ineffektivare på skatteupptaget. Att det hade varit mindre dåligt än att lägga ut skatteupptaget på entreprenad. Och det är någonting åt det hållet som händer här också, att man har egentligen inte privatiserat något för att det ska bli bättre för konsumenterna, utan det blir bara mer pengar du kan plocka ut som makthavare. Ungefär som alla företag som säljer tjänster till staten, och i deras styrelser sitter en massa riksdagspolitiker i Sverige.
4: Ja, många bra poänger Jag tycker ändå det är kanske lite gammal skåpmat för många som lyssnar på Radio Bubbla, men jag tycker det är väl värt att göra med poängerna igen ändå. Alltså de generella poängerna om att så kallade privatiseringar, jag tycker det är fel att kalla dem för halvprivatiseringar, för att det är ju inte ens halva privatiseringar. Jag skulle bara vilja kalla dem för fake privatiseringar, pseudo privatiseringar och sånt där. De här typerna av reformer och åtgärder som man gör, de har ingenting att göra med marknadsekonomi eller marknadsliberalism, utan tvärtom så är de en form av korruption. Exakt på det sätt som du beskriver, Niklas, alltså penningtvätt och korruption, ett sätt för makthavare inom staten att sko sig, att få åt sig av skattebetalare och så vidare. Alternativet då, om man för att kunna använda marknadsekonomiska mekanismer, så måste tjänster vara privatfinansierade hela vägen. Det som gör att det funkar, det är att den som i slutändan konsumerar en tjänst måste kunna välja bort den. Och då i gengäld också få behålla sina pengar. Antingen för att välja en annan liknande tjänst, eller för att helt enkelt göra något annat med sina pengar. Om inte den mekanismen finns, då är det ingen konkurrensutsättning, det finns ingen marknadsmekanism, det spelar ingen roll om det är privat ägande eller offentligt ägande. Man kan ta ett exempel, ett närliggande svenskt exempel. Skolan. Det är ständigt aktuell diskussion senaste 20-30 åren i Sverige om huruvida man ska få ha, som man säger då, som privatiserade skolor, privatägda skolor, konkurrens mellan skolor och så vidare. Och Sverige har ett system med skolpeng, vilket med internationella mått mätt är en ganska radikal form av nyliberalism. Testa att prata om school vouchers i USA. Då blir man betraktad som en ganska extrem högrig person. Och om man ser då från ett mer strikt libertarianskt perspektiv, så kan man ju säga att i en perfekt värld så skulle alla skolor privatiseras helt och hållet. Helst av allt så borde kommuner och andra grenar av staten förbjudas att driva skolor. Men det är egentligen inte det väsentliga. Det skulle egentligen inte vara ett jättestort problem att kommuner drev skolor om de faktiskt konkurrerade på lika villkor med privata skolor och med andra sätt att utbilda barn. Så att problemet är egentligen, det centrala problemet är egentligen statlig styrning av skolor och begränsningar av privata skolors möjligheter att konkurrera med offentliga skolor. Så att det handlar inte om vilken sorts bolagsform man har, utan det handlar mycket mer till exempel om möjligheten att erbjuda andra utbildningsformer än de som dikteras av den statliga läroplanen. Så den enda styrning som behövs är familjers beslut att sätta sina barn i viss skola eller att välja bort den. Och till och med om man vill ha en statlig finansiering av barns skolgång, så skulle man kunna ge en riktig skolpeng. Det vill säga en summa pengar som skickas till familjen för att de har ett barn i skolålder. Den pengen som sätts in på deras bankkonto kan man sedan använda till vad familjen än önskar. Så till exempel kan man betala en avgift för att gå i en skola i Sverige. Eller så kanske man använder pengarna till att betala en avgift för att gå i en skola i något annat land. Eller så använder man pengarna för att föräldrarna ska kunna gå ner i arbetstid så att de istället kan hemskola barnen. Eller så gör de någonting annat. Kanske någonting som vare sig jag eller staten på förhand kan räkna ut är ett alternativ, men som vissa familjer kommer upptäcka och dra nytta av. Om man har ett sånt system, då skulle till och med vänsterister som George Monbiot få allting de ville. De skulle få offentlig finansiering av skolgång. De skulle få offentligt drivna skolor som han tror är väldigt viktigt. Samtidigt så skulle familjer ha långt större frihet och marknader skulle faktiskt kunna se till att skolor höll hög kvalitet, oavsett vem som ägde dem och drev dem.
5: Låter farligt nära medborgarlön där, Martin.
4: Ja, men så i teorin så är medborgarlön ett bättre system än att staten håller på och liksom mikromanagerar bidragssystem och sånt där. Det huvudsakliga problemet med medborgarlön, det är ju att det är omöjligt för en medborgare att ersätta de andra bidragen. Om det var möjligt som medborgarna och fanatikerna tror. Och jag måste säga att det är en otroligt naiv och korkad idé att tro att det går. Men de tror ju liksom att vi kan ta bort alla liksom socialbidrag och grundpensioner och studielån. Ta bort alla bidrag och ersätta dem med medborgarlönen. I själva verket kommer medborgarlönen på grund av grundläggande politisk logik att läggas ovanpå alla de andra. Inga bidrag kommer tas bort, eller bara väldigt få bidrag kommer tas bort. Så medborgarna kommer bara bli en helt ny grej ovanpå allt det andra. Och därför är det väldigt farligt. Om man faktiskt kunde växla bort alla bidrag och ersätta medborgarlönen, ja, men det är väl inte den sämsta idén.
5: Nej, just det. Precis, om det hade varit ett socialdemokratiskt kapitulationsvillkor. Vi går med på att lägga ner välfärdsstaten. I utbyte vill vi ha medborgarlönen. Men som vi alla vet så kan man aldrig lita på sossar. Och hade väl tagit 2 sekunder innan det skulle vara ett nytt riktat bidrag till cyklister eller folk i rullstol eller vad det kan vara.
4: Ja, bra. Det var dagens lilla nyliberalism och libertarianismskola. Vet du, Niklas, det är väldigt populärt när vi pratar om såna här saker och förklarar lite mer kring så här marknadsekonomi och hur det funkar och staten och de här lite mer jordnära, pragmatiska, politiska sakerna. Så att det... Jag ska inte hålla mig för god för det, utan försöka prata ibland om såna här saker. Once you

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Twitter stänger av Alex Jones i en vecka. Uppges bero på tweet som länkar Periscope-video där han uppmanar följare att ha sina gevär redo. Ja, vi har pratat... Det blir ju så nu att nästan varje sändning av Radio Bubbla så har vi skäl att prata om den stora utrensningen på sociala medieplattformar. Hur stora nyhetskanaler, samhällskritiska opinionsbildare plockas bort från internet. Och Alex Jones fortsätter att vara i hetluften. Twitter utmärkte sig som nästan den enda sajten som inte tog bort Infowars Alex Jones förra veckan. Jag tror det var Jack Dorsey, en av Twitter-grundarna, som sa att ja, jag förstår att det inte ser bra ut. Men han har faktiskt inte brutit mot våra regler. Därför kan vi inte ta bort någon. För vi kan inte bara gå utifrån våra egna personliga åsikter när vi bestämmer vad som ska vara på Twitter. Vi måste följa våra regler. Ja, men nu har de har letat förmodligen som galningar. Dygnet runt har de haft ett helt team på att leta efter något regelbrott. Och nu har de hittat det i en Periscope-video. Periscope som var så här Twitters live-videoplattform kan man säga. Och där har tydligen Alex Jones, han har sagt åt folk att ha sina gevär redo. Oavsett om man menar det bokstavligt eller symboliskt, så menar Twitter då att det här är faktiskt regelbrottet som gör att vi kan stänga av dem. Åtminstone en vecka kan vi få bort dem. Ja, det är naturligtvis del av en större trend. Vi såg också i förrgår, tror jag det var, så såg jag att Infowars.com, det är Alex Jones stora sajt, låg ner, den var oåtkomlig. De sa själva att det var en sån här distributed denial of service attack. Vid det tillfället så använde vi istället newswars.com som en alternativ sajt. Det var att när Infowars är nere så kan man ofta komma åt newswars.com som ser lite annorlunda ut men har ungefär samma innehåll. Man kan lyssna på radioprogrammet den vägen. Så att Alex Jones är fortfarande i skottlinjen här. Bra tillfälle för alla oss som uppskattar hans mångåriga hårda arbete att ge honom lite stöd. Alex Jones försörjer sig som bekant på att sälja kosttillskott. Kosttillskott och vattenfilter och lite andra bra grejer som man kan ha för att överleva en tuff situation. Frystorkad mat, den här typen av saker. Om du är på jakt efter kosttillskott kan det vara en idé. Titta lite på Infowars butik. Jag har inte testat den själv. Jag har en kompis som har testat Super Male Vitality pillren och några till. Och säger att de är riktigt, riktigt bra. En annan som haft problem är Stefan Molyneux. Hans YouTube-kanal blev tillfälligt avstängd. Han fick ett meddelande som sa att du får inte lägga upp någon ny video på 2 veckor. För att du har fått two strikes i deras 3-strikes-system. Så tanken är att om man får 3 strikes, 3 sådana här tillsägningar, så blir ens kanal borttagen. Och han fick 2 på kort tid på grund av sådana här massanmälningskampanjer. Några timmar senare så fick han komma tillbaka. För att han bad folk höra av sig till YouTube. Och de gjorde det förmodligen. Hur som helst så fick han tillbaka sitt konto. Så han är tillbaka. Men det var liksom på håret att Stefan Molyneux blev permanent kickad från YouTube efter... Han har väl vikt 12 år av sitt liv eller något sånt där. Åt att lägga upp, jag vet inte, bara så här 3000 YouTube-videos. Alltså det är väl vansinnigt mycket material han har lagt upp.
2: Han var ju väldigt tidig på YouTube.
1: Ja, han brukar beskriva sig själv som att han var först på YouTube. Och det är väl nästan så att han var en av de första stora. Så en riktig YouTube-legendar som har fokuserat också, haft YouTube som sin primära plattform i alla år. Så det skulle verkligen vara ännu mer spektakulärt om de tar bort Stefan Molyneux än om de tar bort Alex Jones, med tanke på hur central han har varit på något sätt ändå för det här YouTube. Den här sfären liksom kommunicerar via YouTube. Vad tror du, Niklas? Kan man tänka sig att den här utrensningsvågen har någon särskild bakgrund? Eller är det bara liksom ett sammanträffande att det kommer väldigt många sådana här nyheter just nu i veckorna? Kan det någonting att göra med mellanårsvalen i USA till exempel?
2: Ja, det skulle för all del kunna ha något att göra med det, men annars så känns det väl mest som det naturliga nästa steget. De har ju under ganska lång tid nu bit för bit rensat ut folk. De börjar liksom i ytterkanterna och rensar ut så här Andrew Anglin från Daily Stormer, Richard Spencer tror jag åkt dit några gånger, så här The Right Stuff. Olika typer av amerikanska alt-högerprojekt rensar man bort. Och sen när man har gjort det så tar man nästa steg och så rensar man ut lite mer obskyra människor och folk som ligger liksom i periferin av den rörelsen. Och sen så går man över till lite mer så här lätt-höger grejer och så börjar man plocka folk som Alex Jones och Molyneux. Och i nästa steg så räknar vi med att vi får se folk som ja, Jordan Peterson kanske åker dit. Så här, Lauren Southern har, tror jag, redan har varit i trubbel. Men så här, den typen av människor. Och sen så fortsätter man bara.
1: Ja. Onekligen så ser det ut som att det är någonting i den stilen som är på gång. Och det är ganska klassiskt klassiskt exempel på den här krypande, det sluttande planet, va?
2: Mm.
1: Och det är total klyscha i de här sammanhangen. Men det är sån här klassisk, va? Att först kom de efter Richard Spencer och jag sa ingenting, för jag var inte alt-rightare.
2: Mm.
1: Och sen kom de efter Alex Jones, men jag sa ingenting för jag var ingen foliehatt. Och sen kom de efter Lauren Southern, men jag sa ingenting för att, och så vidare, va? Och till slut så kommer de efter Radio Bubbla, och då kommer ni verkligen ångra er. Några i kretsen kring Alex Jones har jag sett, de spekulerar i att det här är en, naturligtvis en del av lite mer så konspiratorisk teori. De säger att inför mellanårsvalen, the midterm elections i USA, så ska det genomföras en false flag, en falsk flaggattack i USA för att piska upp rätt typ av stämning i USA. Och teorin då, som jag förstått det, är att det kommer bli en fejkad attack mot mainstream media. Så det kommer vara till exempel någon som springer in och skjuter eller bombar någonting på CNNs högkvarter. Och på det sättet ska man samla massor med sympati för mainstream-medierna och bygga upp hat mot de som pratar om liksom att CNN är fake news och så vidare. Och på det sättet ska man bygga upp liksom en perfekt storm för att peta Donald Trump efter valet.
2: Men då måste det vara någon så här Breivik-typ eller någonting, för är det en muslim så kommer det inte direkt hjälpa demokraterna.
1: Nej, precis. De vill ha en sån Breivik-attack mot CNN. Det här är teorin i alla fall.
2: Ja.
1: Och för att kunna fortsätta utan att avslöjas, bluffen ska avslöjas, så måste man ta bort Alex Jones och några till som de garanterat kommer där att avslöja.
2: Mm.
1: Ja, i alla fall, vi får se nu om det blir som de tror. Om foliehattarna får rätt om den saken, så får vi ge dem lite mer cred nästa gång.
2: Jag skulle vilja säga något om plattformarna. Därför att i våra kretsar så är det alltid så mycket snack om att det här är privata plattformar. Och vänstern tycker att det är så här, haha, schackmatt libertarianer, det är privata plattformar. Och vi har lite svårt med hur vi ska förhålla oss till det där ibland. Jag tycker att det är lite naivt att tänka att såna här plattformar är helt oberoende av staten. Och då syftar jag inte bara på liksom subventioner med att så här, Facebook har någon subventionerad serverhall i Norrland och sånt där. Utan det är också så att i ett demokratiskt samhälle där makten teoretiskt sett utgår från folket, det kan åtminstone påverka hur statsapparaten styrs genom hur människor röstar. Då är det så att du kan påverka statsapparaten genom att påverka människor. Genom att ha demokratiska val så skapar du extremt starka incitament för att påverka befolkningen. Det är därför du kan ha företag som Twitter som, vad jag vet, aldrig har gått med vinst. Men på något sätt fortsätter locka investerare. Det är därför du kan ha saker som YouTube som stänger av användare som borde dra in jättemycket intäkter via reklam och sånt här till deras sajt. Därför att vad det här handlar om, det är inte att tjäna pengar på själva informationsförmedlingen. Det är precis likadant i mainstream media. Liksom. Att, ja, i Sverige har vi för all del pressstöd och sånt som gör det väldigt uppenbart när tidningar är statskontrollerade. Men det finns också den här aspekten av att varför tjäna några miljoner extra på att sälja lösnummer och prenumerationer när du kan tjäna 10 gånger så mycket på att vinna ett val där de politiker som vinner pumpar in en massa pengar i dina verksamheter. Det är som man kan se det som när McDonald's gör plastleksaker och så ger man bort dem gratis i vissa sammanhang. Varför gör de det? Är det för att tjäna pengar på plastleksaker? Nej, Det är för att tjäna mer pengar på hamburgare. Det är för att du kan sälja Happy Meals lättare när du har mer plastleksaker där. Och det är precis så det funkar med nyhetsmedier eller med alla typer av medier i en demokrati. Att så här, poängen är inte att sälja själva den kulturella produkten. Poängen är att göra dig till en lojal väljare som röstar rätt. Det är det som man får ut pengarna av. Så att vinstmotivet och de här marknadsmekanismerna som vi kanske skulle tänka borde finnas med privata nyhetsförmedlare och privata medieplattformar, de finns inte där. De blir helt snedvridna av det faktum att man har allmänna val. Det här är liksom en naturlig konsekvens av demokratin. Och det som gör det riktigt, riktigt diaboliskt är att många människor, när de liksom ser antydningar till att storföretag är med och kontrollerar politiken och så här, vad är deras lösning då? Vad går folk ut och säger? Vad är det traditionella slagordet? Det är mer makt åt folket. Mer demokrati, vi ska ha starkare demokrati, vi ska ha direktare demokrati, vi ska ha mer makt till väljarna. Vilket bara spär på problemet. Vilket gör att det bara kan fortgå och förvärras.
1: Det är en väldigt intressant analys, tycker jag. Förmodligen en av flera förklaringar som vi måste använda oss av. Definitivt är det så att mediebranschen har en mycket mer komplex affärsmodell med att ta de här skälen. Och det är statlig inblandning och direkt påverkan på valen. Men det finns också en liknande mekanism som är mer, man kan säga, svågerkapitalistisk, som har att göra med lobbying men som kommer från ett annat håll. Till exempel så har vi då Jeff Bezos som äger Amazon. Enligt vissa veckor är han världens rikaste man. Han har köpt Washington Post, en av de mest ärevördiga tidningarna i USA. Och det är ju rätt mycket en öppen hemlighet att han använder Washington Post för att få bättre publicitet kring Amazon. Som är ett kontroversiellt företag, involverat i massa lobbying, har massa svåra kapitalistiska uppdrag för amerikanska staten. Alltså allt ifrån att de har ett megakontrakt med CIA för att tillhandahålla serverkapacitet för CIA via sina molntjänster. Till att de har sina avtal med amerikanska postverket. Som gör att de kan, alla deras paket kan levereras i USA jättebilligt via amerikanska posten. De har alltså speciella avtal och sånt där. Så att det finns folk som menar upp att amerikanska staten subventionerar Amazon indirekt via postverket. Så de har massor med sådana här tentakler med staten. Men Jeff Bezos har gjort det smarta draget då att köpa Washington Post. Så att han har garanterat fördelaktig publicitet från en av de största tidningarna. Och sen säger han, nej men jag lägger mig inte i det redaktionella arbetet. Och redaktören på Washington Post säger, nej men vi, Jeff Bezos är inte här och bestämmer. Och samtidigt så hade vi en situation där, jag vet inte om det var chefredaktören, men en högt uppsatt person på Washington Post skulle intervjua Jeff Bezos. Och det var som att han försade sig, för han sa, i intervjusituationen sa han, ja, jag är lite osäker på vad jag kan säga, om jag kan säga det här, för att du äger istället och är liksom min chefs chef. Så att jag vet inte hur fritt jag kan tala. Han gjorde en sån här kommentar där han verbaliserade rakt ut att han upplevde att han befann sig i en typ av intressekonflikt och att han var tvungen att vara extra snäll mot Jeff Bezos i den här intervjusituationen. Och där har man det ganska svart på vitt. Det är väldigt naket då, va? Man måste vara väldigt liksom, måste blunda väldigt hårt för att inte se vad som pågår där. Och Jeff Bezos, han köpte Washington Post för en spottstyver. Kan man säga. Det var inte jätteliten summa. Det var en sån här. Det var inte en sån utförsäljning. Men det var en ganska låg summa. Därför att det är inte ett lönsamt företag. Och han hoppas ju inte att göra en ekonomisk vinst. Och det är det jag försöker komma fram till här. Att det är exempel på det du pratar om. Att hans syfte har aldrig varit att tjäna pengar på Washington Post. Men han får någonting annat. Som är liksom, han får vänlig media som i ur och skur kommer försvara honom. Kanske särskilt då i framtida kriser som man inte vet än. När det blir ännu mer blåsvärde kring Amazon så kommer han nytta av det. Och han får högre social status för att han äger en fin tidning. Folk är lite extra skraja för honom och så vidare. Så det är ett mångfacetterat och allvarligt problem. Det som du tar upp, Niklas.
0: Radio Bubbla.
3: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
4: Opel Rekord.
3: Idongo rör för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmen är, bästa sikten, säkraste körningen. Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
4: Ja, det kom till 61 års Opel-rekord.
1: Sex demokratiska borgmästare i Minnesota ger sitt stöd för Donald Trump i brev som konstaterar att Joe Biden inte gjort något för att hjälpa arbetarklassen. Vi återkommer, som vi gillar att göra då och då, till den amerikanska presidentvalsvalrörelsen som nu så smått börjar gå in på sluttampen. Det är 2 månader kvar nu bara tills USA går till val, och det händer en hel del. En hel del spännande givetvis i amerikansk politik. Den här länken tyckte jag var särskilt smaskig att börja med. Och det är alltså i Minnesota, som är en väldigt viktig delstat i presidentvalet. För att det är en av de här traditionellt demokratiska delstaterna där Donald Trump har gjort inbrytningar mot alla odds. Det som man trodde att ingen republikan skulle kunna göra. Och nu får han då stöd, officiellt uttryckligt stöd, av 6 stycken borgmästare. Visserligen borgmästare i små städer som man aldrig talas om och som inte i sig själva har så stort inflytande. Men det skickar ju en väldigt stark signal när de här borgmästarna, som jag tror är demokrater allihopa, går ut och säger, de har skrivit gemensamt öppet brev där bland annat står så här: idag kan vi inte längre känna igen det demokratiska partiet. Det har förflyttat sig så långt vänsterut att det inte längre kan hävda sig vara företrädare för arbetarklassen. Hårt arbetande minnesotianer som har byggt sina liv och fött sina familjer här har blivit övergivna av de radikala demokraterna. Vi valde inte att lämna det demokratiska partiet. Partiet lämnade oss. Det är ord och inga visor om att vi står med arbetarklassen, och då är det Donald Trump som gäller. En annan sak som vi nämnde i förbifarten, tror jag, tidigare sändning, var att Donald Trump fick en officiell endorsement från polisfacket i New York, vilket är ganska massiv händelse. I termer av endorsements och officiellt stöd. Det sägs ju ofta att Trump förmodligen har mycket stöd som inte är officiellt, för att folk oroar sig över konsekvenserna om man uttrycker stöd. Men med tanke på att världens största polisfackförening och diverse borgmästare i Minnesota nu går ut öppet och säger att vi måste ha Trump som president i 4 år till. Vad säger du, Boris? Visst är det ganska tunga segrar för Trump här?
5: Men det är jättetunga, alltså de här 6 borgmästarna, det är ju, det är inte bara att de är demokrater, alltså det är småstats Amerikas som talar, alltså det kanske är hårt krisdrabbade industriella småstats Amerika, men det är fortfarande väldigt välskötta småstats Amerika. Alltså det är så upplyftande att gå in på många av de här borgmästarna som är nämnda i Twitterkonton. Och det är så upplyftande att gå in och titta på dem liksom, och sen kolla på bilder från deras städer. Då inser man liksom att det är så lätt. Jag faller själv ofta i den fällan liksom, att USA, det är brinnande bilar i Kenosha, det är Portland, det är Seattle, Tokdorer i Washington och New York. Och så ser man det här liksom, och så inser man, och påminns man om att det finns ett annat Amerika. Liksom sunda, friska, normala människor som arbetar, håller sina städer rena, tvättar ungarna bak, ser till att ungarna tvättar sig bakom öronen. Det är jättevackert. Gå in och kolla. Och det är de här människorna som gör att Trump vinner i presidentvalet.
1: Ja. Jag ska säga det också att 2016 så var det Clinton vann Minnesota, tror jag. Jo. Clinton vann i Minnesota 2016, men det är ju inte helt otänkbart att Trump vinner igen, eller att Trump vinner den här gången. Och Det är bland annat som gör att många tror att det faktiskt kan bli en jordskredsseger för Trump, att han kan flytta fram sina positioner och att det inte kommer vara lika mycket en strid på kniven. Framförallt så brukar man säga att hur är det han vinner the popular vote, hur är det han får flest röster i hugget och stucket, men the electoral vote, eller antalet elektorsröster, där kommer han förmodligen få en jordskredsseger. Bland annat på grund av etnisk polarisering, rasmässig polarisering. Och där kan Minnesota vara ett exempel på en väldigt vit delstat. Så att i och med att politiken organiserar sig mer och mer längs raslinjer och vita människor måste nästan för sin blotta fysiska överlevnad måste rösta på Donald Trump, så kommer de här traditionellt demokratiska men vita delstaterna vara lovligt byte för Trump i presidentvalet.
5: Det kommer att gå lätt.
1: Frågan kom upp igen häromdagen om vi ska ha en radiobubbla valvaka i det amerikanska presidentvalet. Jag är fortfarande inte helt säker och jag har så dålig internetkoppling här, så att det jag tvekar inför är det här med att göra en videosändning som vi gjorde 2016 när vi gjorde vår megavalvaka där vi körde i 10 timmar, 12 ja. Timmar eller vad för någonting. Så jag funderar på hur kan man göra det på ett rimligt sätt, för vi kommer inte kunna fixa bättre internet i dess hit hem. Men kanske man, jag vet inte, hur mycket sämre blir en valvaka i ljudform om man saknar videokomponenten och därmed inte kan visa liksom tabellerna över röster som kommer in eller kartor över delstaterna och allt det där.
5: Nej, men jag tror det fungerar i alla fall. Därför att vi har ju en så pass medveten publik som kommer att sitta och hoppa själva på sina skärmar mellan olika bilder och statistik staplar och annat. Och det vi gör i en valvaka är helt enkelt att kommentera det löpande skeendet. Så att det är inte givet att alla skulle sitta och titta på just de bilder vi la upp, utan ja, de tittar själva och hoppar mellan olika kanaler och så vidare. Så att då har de vår röst ringande i öronen under tiden. Jag tror det är nästan bättre.
1: Ja, och vi skulle kunna bara tänka igenom då vilken typ av visuella stöd. Vi kanske kan ha liksom en särskild hemsida där vi lägger upp saker som vi pratar om. Vi brukar ju ofta jobba med BBS-trådar och det kan ju funka väldigt bra. Och det är någonting som jag skulle vilja testa väldigt mycket, för att vi har olika grad av BBS-interaktion i sändningarna. Men en sak som är väldigt kul är när vi har mycket feedback i realtid. Och vi har ju ganska många politiknördar i nätverket. Så att om det satt liksom ett dussintal personer minst och gjorde sina egna analyser, hittade länkar, la upp dem och så vidare, då skulle man kunna jobba jättemycket, framförallt om man är några stycken som sitter i sändningen, skulle man kunna jobba jättemycket med den typen av realtidsresearch som kommer in från lyssnare.
5: Ja, visst.
1: Och göra radio av det i realtid. Något sånt skulle jag kunna tänka mig. Det skulle kunna bli riktigt bra.
5: Det är en jättebra idé, för att då kan man ju sätta folk på vaka, till exempel över delstater, viktiga städer, och följa den lokala bevakningen i de städerna som ofta är ganska raffinerad. Samma ställe analysera och rapportera in. Alltså vi skulle ju kunna med de människor som finns liksom i nätverket, skulle vi kunna ha vida bättre analyser och uppföljningar under vakarna än vad de har. Och det är lätt att göra än i stats-TV. Så att det är en jättebra idé.
1: Ja, jag blir mindre skeptisk nu när jag tänker på det. Och vi har redan en lista över gäster som man skulle vilja bjuda in och ge kommentarer under kvällens gång.
5: Ja.
1: Jag kastade ut frågan på BBSen och fick, det svaren jag fick var nästan precis de som jag själv hade tänkt på i bakhuvudet. Så att det blev jag väldigt glad för. Då känner jag att sannolikheten har ökat för att det faktiskt blir en ambitiös valvaka. Den som lever får se när vi skriver november.
0: Radio Bubbla. I oktober diskuterar vi en ovanligt intressant länk. Det är inte riktigt en nyhet, utan mer en historisk och filosofisk reflektion. Men så här var rubriken på Bubbla. Sökande efter startpunkt för samhällsförfallet hopplöst. Existensen präglas av termodynamikens konstant ökande entropi. Historien är fylld av degenerering, men också ära och glans som ej får glömmas bort. Det var en av mina favoritlänkar under året, där en Thomas Bargest ställde sig frågan: när
1: började det egentligen gå fel? Vi är många som är överens om att saker och ting är på väg i en dålig riktning, eller åtminstone har varit det under lång tid. Och du och jag, Boris, vi pratar mycket om det i Radio Bubbla. Men hur långt måste man gå tillbaka för att hitta en punkt då vi inte befann oss i ett sånt här förfallstillstånd? Ja, det är fascinerande. Han letar sig tillbaka långt, långt till historien, förhistorien. Han letar sig ända tillbaka till Big Bang i sin text. Vilket jag uppfattar som ett ironiskt sätt. Att man kan säga att det är ett reductio ad absurdum.
5: Mm.
1: Genom att ta det ända tillbaka till Big Bang så försöker han frågeställningen som sådan visa att den inte kan leda någon vart. Men det var en stimulerande diskussion och jag lanserade

0: skillnad mellan ett territoriellt beteende eller en territoriell orientering å ena sidan och å andra sidan en sociocentrisk orientering. Det var kul att få spekulera lite mer om det där i radion. För det är en sån här grej som jag har gått och lurat på men aldrig skrivit någonting om. Jag blev väldigt glad för att det kom fin respons. Det var många lyssnare faktiskt som uppskattade det där inslaget. Mm. Och orsaken att vi tar upp den i årskrönikan var att två av de av juldonatorerna som fått önska sig inslag önskade sig att vi skulle återbesöka frågan om orangutanger som jag tog som exempel. Schimpanser kontra orangutanger. Jag funderar på om jag ska skriva någonting mer om det här med orangutangerna, Boris.
1: Ja, men jag tycker det. Det är... Och det finns ju en allmän strävan tror jag en strävan hos många liksom att gå bakåt, inte så mycket i historien utan att diskutera det här om vad innebär våra fysiska förutsättningar helt enkelt, våra biologiska förutsättningar för hur vi utvecklas som individer och människor. Det är ett oerhört intressant ämne.
0: Jag tror också att det har en hel del praktiska konsekvenser. För att om vi tror så som de flesta libertarianer och frihetsaktivister och sånt verkar tro att det handlar bara om en fråga om människor. Vi har de bästa idéerna och vi är bra på att argumentera. Om vi bara kan argumentera lite mer och övertyga några fler så kommer det slut tillräckligt många kommer tycka som vi för att det ska bli som vi vill i samhället.
1: Mm.
0: Men det är inte alls säkert att det är så. Det är inte säkert att det går att övertala folk. En poäng som jag har gjort många gånger är att om det var så att det var argumentation och att övertyga så många människor som möjligt som var poängen, som var den rätta vägen framåt, då skulle vi redan leva i Libertopia. Vi skulle leva i det libertarianska paradiset. Därför att vi är extremt skickliga på att motivera våra uppfattningar på ett intellektuellt plan. Vi är väldigt, väldigt bra på att argumentera och libertarianer har plockat isär så gott som alla andra i argument till småbitar gång på gång på oräknelig gång i årtionden, i århundraden faktiskt så har frihetliga personer överbevisat de som förespråkat ofrihet ständigt med väldigt få undantag så har det varit en förkrossande intellektuell seger för libertarianismen och dess föregångsideologier. För min del måste slutsatsen då bli att vägen framåt kan inte vara att göra samma sak. Det spelar ingen roll om vi fortsätter att vinna varenda debatt i 100 år till eller 500 år till eller 1000 år till. Jag tror inte att det där skon klämmer, att vi inte vinner tillräckligt många argument. Och om det är så att det finns en biologisk grund som gör att vissa människor är helt enkelt hårdkodade att ha ett kollektivistiskt hierarkiskt beteende, att hela tiden se till gruppen, att tycka att det är viktigt inte bara att själv vara en del av hierarkin utan att inordna andra människor i hierarkin medan andra människor är mer då, som jag kallar för territoriella och mer fokuserade på sig själva, saker de äger och kontrollerar en mer begränsad grupp och inte drivna av att passa in i hierarkier, då kanske det inte spelar någon roll hur mycket vi argumenterar.
1: Nej, det spelar aldrig någon roll. Därför att även om det inte skulle vara så att ditt resonemang är rätt, vilket jag tror det är i hög utsträckning, så är det så att historia, tradition och kulturell kodning av människor faktiskt, mentala mönster, gör att människor utvecklar olika egenskaper och att det därför krävs en samhällsformationer som ger fritt spel för alla att passa in helt enkelt. Och det är ingen idé att leta efter övergripande system som på något sätt passar alla. Och där finns det också en liten inbyggd intressant tankegång i den här scenen vi diskuterar, att han lutar sig mot termodynamiken och dess olika huvudsatser. Och en sådan är ju att varje försök att bygga ett övergripande system som kontrollerar all energi och minskar sönderfallet bara kommer att leda till ett ökat sönderfall. Vilket är en upplyftande tankegång helt enkelt. Men jag tror att det är att skapa sig fotfäste som vi ofta pratar

0: om i det ökande sönderfallet och skapa ordning runt omkring sig är vida mer givande än att försöka vinna en allomfattande idé strid om hur hela världen ska vara beskaffad. För det stärker bara de onda krafterna. Ibland tänker jag att det till och med stärker de onda krafterna att delta i sådana diskussioner.
1: Jag läste en intervju för några år sedan. Det var i Uppsala Nya Tidning tror jag, för jag var ute och åkte tåg. Och jag såg en intervju med en satanist, förgrundsgestalten i ett satanistiskt rockband. Jag glömde tyvärr namnet på både honom och hans band. Men det var en ganska känd svensk artist, death metal eller vad det heter. Och han sa en grej som fastnade i mitt huvud som jag tyckte var väldigt intressant. Han sa att förr i tiden när jag var yngre så kunde jag till exempel vara ute och åka buss. Jag går på bussen, jag ser alla människor omkring mig och jag kände bara ett sånt förakt och hat mot de här människorna. Jag kände liksom vilket problem det är att de här människorna finns och att de är som de är. Men, sa han, jag känner inte så längre. Nu går jag på bussen och jag ser deras blickar på mig och jag vet att det är jag som är problemet.
0: Mm.
1: Och sen så sätter han på sin buss, fokuserar på sitt, tänker inte på de andra människorna. Men jag tycker att det är väldigt slående formulerat. Nu vet jag att det är jag som är problemet. Det är inte de andra människorna. Och det kan också vara ett sätt att sammanfatta den här insikten som jag tror mig ha och som jag försöker förmedla. Att problemet kan inte rimligen sägas vara alla de andra människorna, 99% av alla människor som är väldigt kollektivistiska och hierarkiska och som vill ha en jättestor stat. Problemet är vi i den lilla minoriteten som inte vill ha det så. Och just eftersom vi är en liten minoritet så är det rimligare för oss att se det som att det är vi som är problemet, inte de andra människor. Och det öppnar också upp massor med konstruktiva möjligheter. För att vi kan göra saker för oss själva. Eftersom vi bara är 1% eller så av befolkningen som åtminstone utgör kärnan av den här gruppen. Så behöver vi inte bekymra oss om de andra 99%. Glöm bort dem bara. Vi kan agera som att de inte finns. Och vi är tillräckligt starka i vår lilla grupp för att kunna göra saker på egen hand. Vi är inte beroende av de andra 99%. Så att om vi släpper det här kravet på att vi måste få med oss de andra 99% på tåget, då finns det mycket, mycket mer vi kan göra.
0: Ja, man ödar en sanslös mängd energi helt enkelt på att övertala folk som är kodade av allt från biologi till mentala mönster helt enkelt. Till slut blir man bara deprimerad och kraftlös av detta. Däremot om man utvecklar en praktik som är fungerande och företag eller kulturella verksamhet eller vad som helst, så skapar man ett mycket slagkraftigt argument i vilken teori som helst. Man skapar en materiell verklighet som då kan bli tilltalad därför en del av den andra, inte 9%.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio, en ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
4: Hur blir vädret?
3: Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, mulet eller mulnande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. I Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Häger rapporterade.

0: Radio Bubbla.
1: Frågan om rasblandning väcker starka känslor mellan hunduppfödare. Puritaner menar att 360 väldefinierade raser riskerar upplösas i en soppa av likformighet, medan progressiva vill se ras mer som ett regnbågsspektrum till skydd mot inavel. Vi pratade nyligen här i Radio Bubbla om raser. Det var apropå Sverigedemokraten Bertil Malmberg i Trosa och hans partikamrater i Sverigedemokraterna var upprörda över att Bertil Malmberg hade sagt, jag minns inte exakt, men han hade sagt någonting som implicerade att människoraser existerar och att människoraser har olika genomsnittlig intelligens. Något åt det hållet. Och i diskussionen om det där så tog jag upp, pratade lite mer allmänt om raser och rasbegreppet, och tog jag upp hund- och kattraser som ett exempel på att i andra sammanhang så är det inte alls kontroversiellt att det finns raser, utan alla är rörande överens om det. Det är bara när det gäller människoraser som folk tycker att det är något konstigt. Så jag blev lite bekymrad när jag såg den här rubriken på Bubbla häromdagen. Jag tänkte att ja, det kanske finns ändå hunduppfödare som faktiskt är, som förnekar att det finns hundraser. Särskilt de här formuleringarna om att det ska vara en soppa av likformighet, att raser, ett regnbågsspektrum och så vidare. Det påminner misstänkt mycket om den gängse diskursen om människoraser. Mm. Så då tänkte jag, ja, kanske hundraser egentligen inte är ett bra exempel på att ja, existensen av raser är okontroversiell. Så jag kollade på det här programmet. Och jag ska säga att det blev ett nöje för hela familjen faktiskt. Jag och Sofia satt och gott oss åt diskussionen. Och vår 15 månaders dotter tyckte det var väldigt spännande att det fanns, var hundar med, videoklipp av hundar i början och slutet. Tyckte hon var kul. Uh-huh. Så vi kände oss som riktiga svenskar där. Vi satt hela familjen framför statstelevisionen och riktigt myste åt den här diskussionen.
2: Och ett debattprogram dessutom.
1: Ja, det var ett roligt format faktiskt det här. Jag vet inte vad jag ska förklara det. Det är ett program som heter Mötet. Kanske jag är den enda som inte sett det förut. Men det är ett program som heter Mötet, där de tar två personer som har olika uppfattningar om någonting. Och sen så förbereder de frågor eller pratpunkter genom att ha små kort, där de skriver ner saker som respektive person har sagt. Och sen så för man diskussionen framåt genom att man tar upp ett nytt kort. Och då börjar diskussionen om med någon annan utgångspunkt. Och det är väldigt komiskt när man ser att diskussionen blir så mer och mer aggressiv och anspänd och obekväm för någon som medverkar. Mm. Och sen säger så här, ja, nu tycker jag vi tar ett nytt kort. Nu vänder vi ett nytt kort och pratar om nästa otillständiga citat i högen. Hur som helst, jag andades ut när jag såg den här, därför att jag insåg att båda sidor i den här debatten är rasbiologer ut i fingerspetsarna.
2: Mm.
1: Därför att den här disputen handlar inte på något sätt om huruvida det finns raser eller huruvida vissa raser är bättre än andra. Det är de här två damerna som debatterar då. De är rörande överens om det. Båda anser att båda de här damerna ställer högre krav på rasrenhet än nazisterna någonsin gjorde när de studerade människoraser. Så de har bara delvis lite olika idéer om hur raser ska definieras. Så det är liksom en intrarasbiologisk debatt det här. Så specifikt, jag måste bara få berätta för det är roligt. Då. Specifikt så är det frågan, förlåt jag ska försöka hålla mig för skratt där, men frågan, den stora debattfrågan gäller huruvida labradoodle är en ras eller inte. Det vill säga en korsning mellan labrador och pudel. Och den ena damen som debatterade då, hon är en uppfödare av just labradoodle som hon specialiserar sig på. Men krux där då är att Svenska Kennelklubben erkänner inte labradoodle. För de säger så här, det finns exakt 360 hundraser, varken mer eller mindre. Och den andra damen då som talade för liksom Svenska Kennelklubb-linjen, hon var inte en officiell representant, men hon säger då att om man accepterar en rasnummer 361, då kommer allting bara bli en enda pyttipanna, varken hackat eller malet, eller som i bubblarubriken, en soppa av likformighet. Jag kan personligen tycka att alla de här kulinariska metaforerna blir aningen olustiga i diskussion om hundar.
2: Ja, faktiskt.
1: Men det var inte jag som introducerade dem i samtalet. Ja, men saken är att labradoodledamen, hon vill absolut inte ha pyttipanna, utan hon vill ha en noga avvägd kombination av två specifika traditionella raser. Hon vill absolut inte blanda in någon annan ras. Och hon skryter om att hon lägger ner ännu mer pengar på strikt avel än då SKK-uppfödarna. Så hon skryter om att jag lägger ner mer pengar för att jag köper in sperma från USA för att injicera i mina tikar och så vidare. Så att jag får ge den här SKK-damen att hon är på sätt och vis den striktare rasbiologen i det att hon är mer känslomässigt investerad i de existerande rasernas bevarande. Och hon visar också öppet oförblommerat frakt för blandraser. De som inte är godkända då. Hon säger till exempel i slutet av programmet får man se att de går bredvid varandra på gatan med varsin hund. Och hon då kommenterar den här blandrashunden, labradoodlehunden. Och säger att den ser inte så bra ut. Jaha, vadå, jag tycker den är jättefin. Jag tycker visst att den har glansigt hår eller vad den tittar på. Nej, säger hon. Den kanske är trevlig, men den är inte vacker. Ord är inga visor.
2: Det är väldigt elegant slutscenen där.
1: Men den labradoodledamen, hon är samtidigt den mest dynamiska och kreativa av de här två rasbiologerna. Och hon är ju den som tillför mest till den rasbiologiska praktiken. Så jag är lite kluven om vem som var den bästa rasbiologen.
2: Ja, men jag håller nog, alltså jag håller inte på någon av dem som en bra rasbiolog. Däremot så tycker jag att det var programmet öppnade för mängder av debatten öppnade för mängder av intressanta diskussioner om rationalitet i rasbiologi. Därför att det finns ju en aspekt som helt försvinner i båda damernas nu kommer jag att svära i väldigt många hundälskares kyrka, men det fanns ju jag saknar en sak i de här, i båda damernas diskussion. Och det är ju att människan har hållit sig i årtusenden med hundar av praktiska skäl. Och det har ju också varit grunden för hundavel. Att man avlar fram grythundar, fågelhundar, iberiska kaninjaktshundar. Alltså det har verkligen varit en specialisering. Slädhundar i polartrakterna och så vidare och så vidare. Och vi ska inte förglömma att i Frankrike och Italien på 1700-1800-talet, början på 1900-talet, så var ju hunden ett transportdjur. Man hade ju alltså hundkaravaner och hunden bar packningar. Och det där var grunden för avel och att man tog fram raser. Och det är jätterationellt och jättevettigt. Och det är grunden för de raser vi har idag. Sen tycker jag att det har kommit en båda de här damerna liksom är det är den senmoderna hundaveln vi pratar om här. Den förfallna rasbiologin. Där man liksom bara avlar. Där hunden bara är ett sällskapsdjur ungefär. Man ska ta fram hundar som liksom passar i staden eller för människor och så vidare. Det är, och labradoodeln är ett exempel på detta. Vi måste ha något nytt gulligt djur. Det är väldigt näpna. Det är trevliga och glada jyckar. Men det är avel på fel grunder, tycker jag.
1: Men det här kommer ju upp delvis i den här debatten. Och labradoodledamen, hon sa ju lite grann det som en kritik mot Kennelklubbens filosofi, att ni bryr er bara om utställningar, utställningsfaktorer och kanske lite grann om jaktegenskaper och sånt där. Men hon sa att nästan alla mina hundar är arbetande hundar som arbetar som, jag tror hon sa, terapihundar och sånt där. Jag vet inte exakt vad det betyder, men någon typ av terapeutisk funktion. Så hon menar på att hennes hundar är arbetande praktiska hundar som inte bara är liksom fina eller följer några godtyckliga proportionerliga mönster för en utställning, utan de är mer praktiska hundar.
2: Jag fattar inte vad terapifunktionen och sen labradoodle är som alltså terapifunktionen har liksom hos andra jyckar, golden retriever, chefer och så vidare. De har ju liksom använt som terapijyckar och hjälp till funktionshindrade och så vidare också. Och katter är bra, bättre när man ska hjälpa deprimerade människor. Så att det där tycker jag var att hon har snarare sett en lucka på marknaden. Här har vi en kul jycke vi kan ta fram som för hundägare blir det liksom, ja, kolla, jag har en ny sorts ras som ingen har sett. Så att, ja, nej, det är...
1: Det känns nästan som att du är lite mer på SKK-damens sida, för hon sa ju det att vad får du med en sån här hund som du inte kan få med en labrador eller med en pudel? Onödigt.
2: Ja, alltså, fast jag är ju samtidigt... det är jag som den där riktiga rasbiologen här. Samtidigt är jag kritisk mot den gamla SKK-damen. Därför att hon duckar ju för det här att... där hade ju labradoodle-laden rätt. Alltså det går allt för mycket mot utställnings... det blir liksom renodling av utställningsgrejerna. Till exempel... pudlar, alltså det är ju en långvarig utveckling att kungspudeln är, en gång i tiden var till exempel kungspudeln en aggressiv attackhund och vakthund. Det är ju en fjanthund idag som man har avlat fram. Det är alltså man avlar, gyckar och håller och drar rasarna mot att de ska fungera i stadsmiljö och så vidare. Och det är sådana som vinner på utställningarna också. Och det har ju labradoodle-ladyn rätt. Mm. Man kanske inte ska ha hund i städer överhuvudtaget.
1: En tanke som slår mig det när jag ser programmet är att jag önskar att debatter om människoraser fördes längs samma linjer. Tänk dig att vi har, å ena sidan så hade vi så här rastraditionalisterna. Och de håller hårt på en hävdvunnen raskatalog. Och säger så här, banne mig, det finns bara så här många människoraser. Du ska inte komma på och hitta på att det finns någon ny människoras. Och gud förbjud att du rasblandar givet. Och sen å andra sidan då har man rasrebellerna, de progressiva. Och det de progressiva vill, det är att man ska givetvis genom djuplodande studier av stamtavlor och nogsamt arrangerade äktenskap, så ska man utveckla nya raser genom att blanda liksom den ena rasen och den andra rasen och se till att nogsamt föra in rätt gener i nya linjer och så vidare. Ja, personligen skulle jag ställa mig på den progressiva sidan i den här konflikten. Men antar till exempel att antar att någon ville skapa en ny ras som var en blandning 50-50 av den tyska rasen och den japanska rasen till exempel. Då skulle inte jag hålla på att gnälla över att av de gamla raserna, det är de enda som är godkända av svenska rasklubben och så vidare. Utan jag skulle ju med förtjusning se fram emot att följa det här nya släktet som tar form då av tyspaner eller japiskar. Eller vad de nu skulle kalla sig.
2: Ingen annan namn. Så bra. Nej, men alltså jag är helt på din sida där med ett tillägg. Alltså att rasutvecklingen och skapandet av nya raser. Det måste ju ändå vara kopplat liksom till funktionaliteten. Alltså man måste kunna peka på att en ny tid, nya vetenskaper, nya uppgifter kräver den här rasen. Och utifrån detta kan man berättiga liksom experiment i korsandet av olika människogrupper. Jag tror till exempel att det är väldigt bra av personlig erfarenhet att korsa sydslaviska gener med värmländska gener. Det blir liksom ett härligt släkte. Nej, men det som du säger, det är lite fånigt att man liksom inte tittar på de aspekterna helt enkelt. Hur får man fram nya pigga människokombinationer som passar vår tid?
1: Mm. Och det är lite krux, va? För att i människornas värld, åtminstone nu för tiden, så tänker vi oss att det där ska bara hända slumpmässigt. Det är delvis lite tabubelagt att prata om avel av människor. Samtidigt som civiliserade människor, framförallt de högst civiliserade människorna, har i alla tider ägnat sig åt noga uttänkta äktenskap, arrangerade äktenskap eller bara liksom kulturellt betingade äktenskap mellan människor som har vissa egenskaper. Bra familjer gifter in sig med andra bra familjer och så vidare. Vilket ju handlar om en ändamålsenlighet. Alltså du gifter inte med en person om de inte kommer från en familj som har bevisat som familj i flera generationer att de är dugliga inom det yrke de har eller vad det är för någonting. Så där finns det en väldigt tydlig funktionell aspekt. Men en annan sak som slår mig, man tänker om man ska ta fram nya människoraser som är mer välanpassade för exempel moderna förhållanden eller sådär. Jag tror att det är en väldigt riskabel idé, därför att jag tror inte att de här moderna förhållandena är särskilt varaktiga. Så att om vi bygger nya människor som är anpassade för den moderna epoken, så kan det bli väldigt tråkigt då för dem när den moderna epoken tar slut, när den historiska cykeln går vidare till nästa steg. Men ett exempel på det som jag kommer att tänka på är i Silicon Valley i USA, som har varit en högborg för liksom teknikbranschen och tekniknördar, och dessutom långt innan datorindustrin egentligen tog fart på allvar och det blev liksom mjukvaruföretagen och sånt där. Det har ju varit en plats där de här teknikföretagen har funnits åtminstone hela efterkrigstiden, sedan 40-50-talet. Så där har ju flyttat in väldigt mycket nördar, ingenjörer och matematiker och sånt där. Och det har ju kommit rapporter om att när de här människorna skaffar barn med varandra, så blir deras barn väldigt annorlunda. Så att de har frekvenser av autism i Silicon Valley, barnen i Silicon Valley, som är långt högre än någon annanstans i världen. Förutom kanske några ställen där det var en kvicksilverutsläpp eller något sånt där. Men de har ju så här, 50% av barnen, 60% av barnen har Aspergers nu i Silicon Valley. Och i vissa fall beror det på att inte bara deras föräldrar båda sådana här autistiska ingenjörer, utan kanske deras föräldrar också kanske var ingenjörer och programmerare på spektrumet och så vidare. Så att nu har man en normalisering av autism, och kan man säga en ny autistisk herreras som växer fram i Silicon Valley och ärver förmodligen makten också på Silicon Valley-företagen och har distinkt annorlunda gener, och de är säkert på många sätt mer välanpassade än andra människor att fungera bra i den här miljön, som är en väldigt autistisk miljö, kulturellt och så vidare i Silicon Valley. Så där ser vi ju faktiskt en ny ras växa fram i Kalifornien.
2: Ja, och men när jag är inne på det här med att man skulle göra det så vanvärdigt att ta fram nya raser anpassade till vår tid, så är det ju inte meningen att de ska liksom smälta in i de skickningar och mekanismer vi har i samhället nu, utan att man ska faktiskt att människor som tänker rätt och vill bort från det moderna aktivt fundera på hur man man är ovan att säga sådana saker högt, men hur man, om man vill bort från det moderna, vilka nya människoraser ska man skapa då? Det tror jag måste ingå i en slags överlevnads- och utvecklingsstrategi för att bygga en bättre värld.
1: Så man kan säga att ambitionen är själva verket den motsatta. Sofia brukar tänka ibland i sådana termer, alltså hur ska vi skydda våra barn och barnbarn från massamhället? Och ett väldigt bra sätt är att om de själva saknar intresse av att interagera med massamhället, och om det kan hända då att de är, eftersom både jag och Sofia är väldigt egensinniga, ibland vi kan vara väldigt konträra, trotsiga, obstinata på olika sätt, om våra barn lyckligtvis ärver de egenskaperna, så kanske de bara automatiskt är på kant med allt och alla hela tiden, vilket gör att de aldrig kan bli anpassliga, indoktrinerade massmänniskor. Och det är också en väldigt fin genetisk utveckling. Så det är en ras för vår tid som är specifikt framtagen för att inte passa in. För att det ska vara en ömsesidig, frånstötande effekt mellan det nya släktet och det gamla.
2: Mm.
1: Ja, det är en skön ny värld. Och jag ser verkligen fram emot att observera och interagera med alla nya raser som utvecklas. Det räcker inte med 360 raser. Vi måste bygga nya.
2: Ja, full fart.
0: Högsta domstolen dömer de journalister på SVT som smugglade en man från Syrien till Sverige för människosmuggling av normalgraden. Påföljden blir villkorlig dom och 40 dagsböter. HD anser mannen kunde söka asyl i något av alla de länder som passerades på vägen. Ja, det här är en historia som vi pratat om tidigare naturligtvis i Radio Bubbla. Det var helt kort då, så var det ett SVT-team som var ute för att göra ett reportage som egentligen inte handlade om den här pojken som man smugglade. Men man säger att man greps av humanitära känslor och medlidande när man mötte den här 15-åringen. Och bestämde man sig helt sonika för att smuggla honom till Sverige. Man hade någon bil, man skulle köra hem reportageteamet, och sen så smugglar man genom ganska många olika länder.
3: Ja, från Grekland till Sverige.
0: Från Grekland till Sverige. Jag vet inte hur många länder man passerar då, men det är ganska många till man åker bil då. Och när han upptäcktes till slut så blev de åtalade SVT-journalisterna för människosmuggling. Och nu har de blivit dömda. Det är ganska fascinerande att se domstolsresonemangen kring det här och hur de har försvarat sig. Och jag ska säga att det blev också att de, när de väl hade bestämt sig, det här är lite grann deras historia, men när de väl hade bestämt sig för att smuggla honom, så börjar de också dokumentera processen. Men domstolen köper deras linje om att det här var en sorts spontant infall att bedriva lite människosmuggling när man ändå var ute och körde i Europa. Och sen så passar man bara på att göra lite rapportering om det. Men de döms ändå i slutändan för människosmuggling. Och de får inte heller ringa människosmuggling som det var tal om. För det ansågs att det fanns vissa förmildrande omständigheter. Bland annat är det då att det var som en stundens ingivelse. Därför att Högsta domstolen påpekar att de har smugglat den här killen genom så många olika länder. Så de har liksom begått egentligen smugglingsbrottet gång på gång på gång på gång. Och för varje land de har kommit till så skulle den här killen egentligen ha stannat och sökt asyl i det landet enligt Dublinförordningen och så vidare. Man kan också undra om man inte skulle stanna i Grekland från början,
3: ja,
0: och sökt asyl där.
3: Nej, men det är inte ett säkert land.
0: Ja, där kan man i och för sig eventuellt. Ja.
3: Men en annan aspekt i det här är att även om liksom alla tillstår att det var stundens ingivelse och så vidare, så finns det liksom en liten skrivelse här om att gärningen ansågs inte ha publicistiska syften. Och det var därför som det inte kunde räknas som förmildrande, därför fick de inte ringa. Och det står då, 15-åringens flyktväg kom att dokumenteras av SVT-teamet och det framstod enligt tingsrätten mer som ett resultat av tillfälligheter. Och i praktiken så läser jag det som att rätten bedömer att SVT-gänget egentligen bara var där som aktivister redan från början. Och var liksom, vad kan man dra för slutsatser av det om inte att de var där för att vara liksom så här refugees welcome aktivister, och vad gör sådana liksom? De råkar befinna sig på en plats där det finns flyktingar och råkar smuggla dem, och sen på vägen så råkar de filma det för att göra ett rep om det liksom. Det låter ju mer som att de helt enkelt var aktivister och kom på att de skulle göra ett knäck på sin aktivism. Och lustigt nog så är det en perfekt illustration av en massa andra lustiga små sammanhang som dyker upp på SVT-publikationer i tid och otid. När de bara så här råkar göra ett reportage med sin kompis från VPKs lokalavdelning här. Eller de bara råkar fråga mannen på gatan som är medlem i Feministens initiativ och så vidare. Spontan aktivism helt enkelt.
0: Nu är inte jag så detaljerat insatt i det här fallet, men av det lilla jag läst så ser jag inget skäl att ifrågasätta deras berättelse. Jag tror att det är sant, precis det han säger. Jag tror inte att det var liksom att de egentligen var ute i något aktivistiskt syfte och de var ute efter att jobba med flyktingar och smuggla och sådär. Jag skulle snarare tänka att poängen är snarare att de här människorna är alltid aktivister, de är alltid superpolitiska. Och de tar alltid varje tillfälle de hittar, åtminstone om det är någorlunda riskfritt för dem själva. Vilket i och för sig inte var i det här fallet, men de hade nog inte en tanke på att de kunde bli åtalade för människosmuggling.
3: Nej.
0: Det är nästan så att det finns skäl att vara förvånad på flera plan att det här ens har hänt. Det är ganska uppmuntrande på sätt och vis och intressant att få inblick i det. Men precis som du säger, det här är sånt som SVT-journalister gör hela tiden. Men jag tror att till exempel när de ska intervjua mannen på gatan, och sen så råkar det bara bli att de intervjuar en vänsterpartistisk lokalpolitiker eller någonting, utan att skriva ut att det är en vänsterpartist. Jag tror att de, alltså i 99 fall av 100, så har inte de en tanke på att det är aktivism.
3: För dem
0: är det bara världens mest normala beteende. Ja.
3: Nej, men det existerar liksom inte någonting annat. Jag tror inte att de har någon kontakt med någon som inte är som dem heller. Alltså de har ingen koll på att det finns liksom människor av liksom kött och blod som har någon annan bevekelsegrund eller liksom andra perspektiv på saker. Och i den mån som de vet om att sådana människor existerar, så tror de att det är liksom ett hot mot demokratin. Eller bara så här bergatroll, höll jag på att säga.
0: Det har dessutom kommit ett intressant efterspel i det att SVT bestämde sig för att betala rättegångskostnaderna för de här tre journalisterna. Sammanlagt 150 000 kronor lite drygt har SVT betalat. Och det är jätteintressant. Dels för att de säger att SVT tar inte ställning i skuldfrågan. Ja, och det är väl inte det väsentliga. Men de säger att de ska ändå betala och ta ansvar för medarbetarna därför att man sände programmet. Man sände ett program som innehöll då liksom, där det berättades om den här historien. Det går lite grann stick i stäv med den här idén om att det inte var ett publicistiskt projekt, att det inte fanns publicistiskt skäl att göra det, utan det var ett spontant infall av starkt bultande humanitära hjärtan som bara såg sig tvungna att ingripa och hjälpa den stackars flyktingpojkarna och träffa dem. Men å andra sidan så innebär det att SVT är direkt finansiellt involverat i människosmuggling och tar kostnaden för att deras personal ägnar sig åt människosmuggling på arbetstid.
3: Jag tror inte att de har reflekterat så mycket över vilka incitament som det här hypotetiskt kan skapa.
0: Nej, men det kan ju vi då. Kan ju vi då passa på att göra.
3: Ja.
0: Och vi kanske inte behöver bokstavera ut för våra lyssnare vad det här innebär för SVT-medarbetare i framtiden.
3: Nej.
0: För de här människorna, de är dömda nu i Högsta domstolen. Men de lider ingen ekonomisk kostnad för att de får rättegångskostnaderna betalda av SVT. Och de har säkert haft sina jobb kvar och så vidare under processen. Och de kommer inte bli
3: paria.
0: De kommer inte bli paria på SVT. Tvärtom, de kommer ju vara hjältar.
3: Ja.
0: Alla kommer tycka att de är hjältar och tycka att det är ballt att de har kommit undan med det här. Och fritt fram för nästa utlandskorr eller någonting som vars hjärta plötsligt börjar blöda för någon flyktingpojke de ser ska smuggla hem dem.
3: Jag tycker det var väldigt märkligt faktiskt av HD att bara döma dem till en månads fängelse. Alltså jag förstår ju var de kommer ifrån och så här, vi hade kanske varit lite oproportionerligt med tanke på vilka typer av personer det är. De har också ett resonemang om att det inte finns någon risk för återfallsförbrytning och så vidare. Men de borde ändå kunna dra de slutsatserna som du och jag reflekterar kring nu och inse att liksom det är inte bara det här fallet, utan det här är ju liksom prejudicerande i en tid där människosmuggling är liksom inte en liten fråga som är oproblematisk att liksom förhålla sig till. Men å andra sidan så reflekterar det ganska rimligt över rättsläget i stort, hur folk ser på de här frågorna.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Olaglig helikopterfabrik nedstängd av moldavisk polis. Personer baserade i Transnistrien tillverkade olicensierade kopior av sovjetiska Kamov KA-26 för export till före detta sovjetstater. Organisatörer riskerar flera års fängelse för förberedelse till smuggling. Det här är enligt min mening en oerhört intressant och fantasieggande länk. Jag blev helt fascinerad när jag fick syn på den. Det är inte varje dag som vi har en länk som handlar om Transnistrien. Så bara en sån sak gör ju att man blir helt till sig. Men det är inte bara att det utspelar sig i Transnistrien. Det är alltså någon som har en hemlig fabrik där de tillverkar helikoptrar. Helt utan licenser, utan statlig insyn. Och tyvärr så har verksamheten blivit nedstängd av den ogina moldaviska polisen. Men det verkar som att de i flera års tid har haft en livskraftig verksamhet, de här transnistrierna. Det finns så mycket att säga om det här, men till att börja med då, Transnistrien, det kanske finns till äventyrs någon som lyssnar på Radio Bubbla som inte vet vad Transnistrien är för någonting. Transnistrien är ett litet land, man kan säga att det är en för detta sovjetrepublik. Det är tekniskt sett en för detta sovjetrepublik. Det är, tror man brukar säga att det är de facto en suverän stat, men det är inte en internationellt erkänd stat. Jag tror att tekniskt sett så är Transnistrien internationellt erkänd av ett antal andra länder som inte är internationellt erkända, som Sydossetien och Abkhazien och sådana.
0: Men det är ett land som härstammar från samma era, det vill säga Sovjetunionen kollapsade och det ledde till lite grann så hela havet stormade. Det var i många fall oklart hur man skulle dra gränserna, vilka entiteter som skulle skakas fram i det här. Och Transnistrien ligger inklämt, det är en smal landremsa som ligger inklämd mellan Moldavien och Ukraina längs floden Dnester. Det kan man säga den östra kanten av floden Dnester i Moldavien. Och det är också där namnet Transnistrien kommer ifrån, det vill säga landet som ligger på andra sidan Dnester. Ja. Men och kruxet där, när Sovjetunionen kollapsade, se om jag kan försöka sammanfatta det någorlunda, det är att Moldavien, som är närliggande landmassa, i Moldavien så talar man rumänska och har därför liksom starka kulturella lingvistiska band till Rumänien. Så då fanns det en sorts moldorumänsk nationell rörelse som på olika sätt ville närma sig Rumänien. Det var till och med tal om att kanske införliva Moldavien i Rumänien eller om man skulle ha någon allians och så vidare. Men i de östra delarna av Moldavien så tyckte man inte att det var en bra idé, därför att där har man, det är en minoritet där som pratar moldaviska och istället, det vill säga, jag tror att moldaviska och rumänska är bara två olika namn för ett och samma språk. Jag hoppas ingen moldav sitter och lyssnar och känner sig kränkt, men jag tror att det är så, de facto.
2: Ja.
0: I det östra delen av landet då, där var en majoritet av befolkningen som pratade ryska och ukrainska. Givetvis en mer komplicerad situation än så, det fanns andra politiska överväganden, det fanns ett visst mått av rysk intervention, så det finns med situationer att Ryssland var på, så att säga, på Transnistriens sida, men det utbröt i krig. Man hade krig första åren av 90-talen fram till, tror jag, 1992. Som ledde till ett vapenstillstånd som sen blev permanent. Så att man slöt aldrig något fredsavtal. Transnistrien blev inte officiellt självständigt. Men i praktiken så har man varit självstyrande sen början av 1990-talet. Tycker du att jag någorlunda lyckades fånga här vad Transnistrien är?
2: Ja, men absolut. Egentligen måste man gå tillbaka till Katarina den stora för att se komplexiteten. Men det är, man kan väldigt kort säga att rumänerna i Moldavien, de talar ju en dialekt av rumänskan, och det är ursprungligen, men de ser sig själva som ett eget folk, och på sätt och vis är de väl, de betecknar sig som moldaver. Det finns ju en i folkräkningen en rumänsk minoritet i Rumänien också. Men en moldav är en rumän som kom dit under Katarina den stora, för när hennes rike expandera och hon ville flytta folk, liksom befolka området, så bjöd man in rumäner och rumänska bönder att kolonisera det, delar av det som idag är Moldavien, och de klippte på sätt och vis banden med rumäner och utvecklade en egen kultur. Sen kom en ny våg med under Sovjettiden, när man tyckte att vi måste ha mer ryssar i det här området. Så då flyttade man in ryssar som inte blev så populära. Och man kan väl säga att det är deras ättlingar som klänger sig fast i Transnistrien. Så det har ju varit en oerhörd massa folkomflyttningar där. Och området har ju en spännande historia under andra världskriget, där det liksom låg mitt emellan. Eller Bessarabien som man talade om då, det var ju väldigt viktigt och omstritt, alla ville åt det. Rumänien under en allmänt missförstådd diktatorn Antonescu ville givetvis kontrollera Bessarabien, tyskarna ville kontrollera det, fanns mycket olja, och ryssarna och Stalin ville förstås kontrollera det. Så att det här, man skulle kunna tala mycket om det som hände i det där området under andra världskriget, men vi kan ha en speciell session om detta. Och Antonescu.
0: Som du påminner mig om, Boris, så finns det också en väldigt speciell svensk historisk koppling till Transnistrien.
2: Mm. Staden Bender ligger där, och där satt ju vår konung, eller er konung, Karl XII i fångenskap med en del av sina karoliner efter nederlaget mot Peter den Stora, och i ottomansk fångenskap som sultanens gäst. Sen redan hem genom Europa till Sverige. Så att det är ganska spännande koppling, tycker jag.
1: Ja. Transnistrien idag är ju ett väldigt märkligt land. Det är som, på ett sätt kan man säga att det är som den sista sovjetrepubliken. Det är ett uttjatad fras i svensk diskurs. Men det är så. Det är nog den region som på många sätt mest liknar det gamla sovjetiska systemet. Och det är också till exempel den enda staten som fortfarande använder hammaren och skäran i sin flagga. Och hammaren och skäran är väldigt populär. Man använder fortfarande samma gamla sovjetiska symboler. Man har statyer av Lenin och allt det här som man har rensat bort i alla andra före detta sovjetregioner. Finns fortfarande kvar i Transnistrien. Så det är ganska unikt, och jag vet att jag har ett flertal vänner som är såna här globetrotters som gillar att resa till udda resmål och sånt där. Och Transnistrien är så typiskt ställe dit man åker när man ska skryta om att man har varit på konstiga ställen. Så det är nästan för vanligt. För nu har alla varit i Transnistrien som sysslar med den sortens turism. Men det är också för att det har den här unika, väldigt... Ja, men alltså man kan titta lite på YouTube om man vill, på resereportage från Transnistrien om man orkar. Jag orkar bara några minuter, men jag är jättedeprimerad för att det är oerhört sovjetiskt. Men en annan sak som är speciell med Transnistrien, det är att det är också lite grann ett laglöst land. Det kanske inte är fullskalig arachnokapitalism, men det finns inte riktigt en fungerande statsbildning som övervakar och reglerar och beskattar saker och ting på det vanliga sättet. Så att allt är möjligt i Transnistrien om man har lite, jag höll på att säga rubler, men de har inte rubler i Moldavien. De har en annan valuta som heter något på L, som i de flesta länder i den delen av världen. Ett exempel då på någonting man kan göra, det är att man kan organisera olicensierade hemliga helikopterfabriker. Du kan säga då att den här helikopterfabriken, den låg tekniskt sett inte i Transnistrien. Den låg i en liten stad eller en by som heter Rakulesti, kanske man uttalar det, i Kriolen i regionen, som ligger precis på gränsen till Transnistrien, precis på andra sidan floden, så väldigt, väldigt nära. Några minuters bilresa bort bara. Men alla människorna som var med och som drev den här fabriken, och de flesta som jobbade på den, var från Transnistrien. Så att fabriken låg på andra sidan, men de bodde i Transnistrien och pendlade dit. Och den här verksamheten då drevs av en man som hette Jori Cheban, som beskrivs som en lokal uppfinnare. Och han har sagt att han, det här var inte alls en operation för att tillverka helikoptrar, utan det här var mer som hans uppfinnarverkstad, för att han håller på och forskar och experimenterar på olika sätt att modifiera helikoptrar. Och för att göra det så behövde han liksom prototyper och modeller. Så det var därför han hade flera liksom halvbyggda helikoptrar av den här modellen i en hangar. Det var inte för att han skulle tillverka dem och sälja dem. Och till hans försvar ska man säga att Jori Cheban, han har ett flertal patent på helikopterrelaterad teknik som han har sedan flera år tillbaka. Så det är inte totalt orimlig, osannolik tanke. Men de moldaviska myndigheterna, de tror inte allt med det stor. De säger att han tillverkar helikoptrar för att sälja dem, och det är olagligt. Och nu ska de i fängelse, han och hans kumpaner. Men här kommer vi till nästa, lite den här mystiska, intressanta sak, va? De har alltså tillverkat piratkopior, kan man säga, av Kamov KA-26, som är en gammal sovjetisk helikopter. Den reguljära produktionen av den här helikoptermodellen upphörde för någonting i stil med 40 år sedan. Så det är väldigt gammal teknik. Helikoptertillverkaren Kamov, de finns kvar i någon form. Du kan fortfarande köpa en nytillverkad helikopter som heter någonting med Kamov. Det är ett ryskt företag, men inte då Kamov KA-26, som är en väldigt gammal helikoptermodell. Men det här gör ju att det är inte liksom de som tillverkar de här helikopterna på den olagliga fabriken strax utanför Transnistrien. De är ju förmodligen alltså rutinerade helikopterfabriksarbetare som har jobbat för Kamov-företaget och har den typen av erfarenhet. De jobbar säkert med samma processer i viss mån, de har ritningar och säkert samma råmaterial och så vidare. Men det är ändå väldigt märklig verksamhet att tillverka de här väldigt gamla helikopterna. Jag tänkte ju först att det skulle kunna vara någon sån här grej som Eric Prince håller på med. Vi pratade för några veckor sedan om Eric Prince och hans projekt att i Österrike och Rumänien var det väl bygga om lätta civila flygplan för militär användning i diverse afrikanska krigshärdar, och på det sättet bygga en ny typ av flygvapen i privat. Jag tänkte att det kunde vara en sån grej. Men efter att ha försökt göra mer research om den här specifika helikoptern, hur den används, så tror jag att jag har lyckats hitta en annan förklaring.
2: Ja.
1: Och det är inte förmodligen då, alltså militära användningsområden som helikoptern används till. Utan det är någonting... Det är någonting, min slutgiltiga gissning är någonting som kan tilltala dig, Boris. Men innan vi kommer dit, så den här helikoptern är väldigt bra på, och det som den har använts till historiskt och fortfarande används till i viss utsträckning, det är att den används för besprutning av åkermark. Så enkelt uttryckt kan man säga att den här helikoptern är... Det finns andra helikoptrar som är bättre än den här helikoptern på precis allting utom just besprutning av åkermark. Och det beror på hur den är konstruerad. Det är en väldigt liten helikopter, väldigt liten jämfört med moderna helikoptrar. Och den har ett annat system av rotorer än vad som är normalt. För den här helikoptern har nämligen, blivit tekniskt då, men den har två stycken koaxialrotorer. Vilket betyder att den har alltså två rotorer såna här som snurrar, som sitter rakt ovanpå varandra uppe på helikopterkroppen. Men de roterar i motsatt riktning mot varandra. Så en roterar med sols och den andra roterar mot sols i samma hastighet. Och det här är då en lösning på ett generellt problem som man alltid har när man bygger helikopter. För att om du bara har en rotor som snurrar ovanpå helikoptern, det skapar ett vridmoment på hela farkosten. Så att hur hindrar man helikopterkroppen från att börja snurra okontrollerat? Och det man gör normalt då, det är att man har en stjärtrotor. Så att du har en vertikalt ställd mindre rotor på stjärtfenan. Det är den bekanta bilden som vi är van att se en helikopter. Och det är helt enkelt så att den stora rotorn ovanpå som lyfter upp helikoptern, och så har du stjärtrotorn bakom som ser till att helikoptern inte den inte snurrar runt, att den håller sig rak. Så det är den vanligaste konstruktionen. Men ett alternativ då, det är att ha det här systemet med två stycken motroterande rotorer som roterar mot motsatt riktning, vilket gör då att vridmomenten från respektive rotor tar ut varandra. Och fördelen med den här konstruktionen, det finns flera fördelar med den här konstruktionen, det är bland annat att du kan göra helikoptern betydligt mindre, vilket gör att den kan landa på mindre ytor. Och på den sovjetiska tiden så var ett av huvudsyften att man skulle kunna landa på båtar. Så bland på militära fartyg kunde man landa med, alltså inte ett hangarfartyg, utan kanske en vanlig båt. Och man kunde också landa på kanske på en gata eller på en lastbil eller något sånt där. Så väldigt liten och behändig helikopter. Och den är också säkrare. Därför att de flesta helikopterolyckor, när helikoptern landar, någon gör illa sig på helikoptern, det är nästan alltid stjärtrotorn som man får i sig. För det är mycket mindre sannolikhet att du råkar komma åt rotorn som är långt ovanför kabinen. Men när han sitter bak, den är mycket farligare. Så om du eliminerar den så har du också en säkrare farkost. Och sen är det att när du sysslar med besprutning i jordbrukssammanhang, då är det väldigt bra att ha en sån här koaxialrotor-design. Därför att det gör att luftdraget som uppstår från propellrarna riktas rakt neråt på ett jämnt sätt. Vilket bidrar till att sprida bekämpningsmedlet jämnt över åkern. Det är lättare att dosera på ett korrekt sätt jämfört med om man har ett annat rotorsystem. Ja, det är lite tekniskt, men det tog ett tag för mig att reda på de här sakerna. Alltså varför vill någon fortfarande använda den 40 år gamla Kamov KA-26-helikoptern? Men jag tror att det är det här svaret. Det är den här väldigt ovanliga koaxialrotor-designen som nästan bara Kamov-företaget har tillverkat, som är väldigt ovanlig i övrigt. Och det finns än idag inga helikoptrar som är så små och behändiga som är så pass bra på att göra besprutning. Man vill göra åkerbesprutning med helikopter.
2: Men det är åkerbesprutning du tippar på alltså?
1: Nej.
2: Nej,
1: den bästa hypotesen jag har hört, det är att de här helikopterna i själva verket används för, och nu får hålla i er, Boris,
2: ja,
1: cigarettsmuggling.
2: Ja, men det gillar jag givetvis. Jag hade nog gissat på smuggling faktiskt. Men det finns ett område till som jag tror på.
1: Det här är i alla fall teorin som jag har hört då. Det pågår en väldigt aktiv cigarettsmuggling från Ukraina till Rumänien. Rumänien med EU har därför väldigt höga skatter på cigaretter. Så att cigaretterna kostar dubbelt så mycket i Rumänien som i Ukraina och sånt där. Och jag har tagit del av uppgifter om att det har förekommit helikopterkraschar i gränsområdena, där de har flugit då cigarettlaster fram och tillbaka mellan Ukraina och Rumänien. Och det här är en rimlig förklaring till varför man har en hemlig helikopterfabrik. Varför man inte bryr sig om att licensiera dem, skaffa alla papper och sånt där. För att om man ska sälja helikopterna till exempel smugglare, någon annan typ av olaglig verksamhet, då är det ju en nackdel om de här licensierade. Vill man ha så lite papper som möjligt på det hela. Så att det skulle kunna vara ett exempel som en liknande typ av produktion är att det sägs ju, det finns ju en bevis för det, men jag vet inte hur vanligt det är egentligen. Men det finns ju en del skrivet om att knarksmugglare i Latinamerika har använt sig av ubåtar. Vilket man kan tycka verkar väldigt avancerad teknik. Men Pablo Escobars ubåt, eller vem det nu är som har en ubåt där borta. Den är ju förmodligen inte heller licensierad. Den har ju inte allt pappersarbete i ordning. Utan den är bara så hemlig som möjligt, förmodligen tillverkad i en hemlig fabrik. Så att det är en ganska rimlig gissning om vad det är som pågår här.
2: Ja, men det tycker jag är en väldigt rimlig gissning. Jag gissade, det är bättre än min gissning faktiskt. Jag tippade på att när man såg att de det skrevs ju att marknaden var liksom forna sovjetrepubliker. Där är det ofta stökigt. Och den här helikoptern har en gång i tiden haft militärt bruk då. Understöd till luftburna trupper och så vidare. Men väldigt långsam. Men däremot så såg man den tydligen som användbar för strid i stadsbebyggelse. Eftersom den är så liten och kompakt. Och tänkte jag, nej men de säljer de här till de gamla centralasiatiska och Kaukasusrepublikerna för kravallbekämpning. Men då hade man ju kunnat göra det lite mer offentligt. Så att jag lutar nog åt din teori där, den är bättre.
1: Det är ganska charmig den här helikoptern faktiskt. Om du som lyssnar är intresserad av att titta närmare på den så kan jag rekommendera att gå in på YouTube och söka på, eller man kan söka på Kamov K26 Acrobatics, som är akrobatik. Och det finns en film som är, den är faktiskt från Ungern, mitt nuvarande bostadsland Ungern, där man tydligen har en ganska väl tilltagen flotta av Kamov KA-26, för att man hade dem i den ungerska försvarsmakten förr i tiden, och numera så finns de då bland annat i jordbruket. Så det är en video där någon då har en sån här gammal helikopter stående i ett buskage mer eller mindre mellan en buske och huset, och sen så flyger de upp och visar ganska speciella manövrar som man kan göra med en helikopter med den här typen av rotorer som man inte kan göra med vanlig helikopter. Och det ser absolut livsfarligt men också ganska roligt och charmigt ut. Så jag kan också förstå att det är en helikopter med personlighet som många uppskattar, och det skälet också. Ja, det är inte varje sändning, Boris, som vi har en redig helikopternyhet.
2: Allt för sällan, och det är sällan vi har en transnistrisk nyhet också.
1: Nej, faktum är att det är första gången någonsin som, det är jättepinsamt, men det är första gången någonsin som vi pratar om åtminstone fokuserat om Transnistrien i Radio Bubbla, och det är även, så vitt jag kan bedöma, första gången som Bubbla har en länk, för att ämnestaggen Transnistrien har nämligen, det finns bara den här artikeln under den länken. Så att,
2: vilket är lite, det innebär att vi inte var så vakna förra året, för att då, med tanke på det här med afrofuturismen och filmstöd, då gjordes det faktiskt en svensk film om Transnistrien, några ungdomars sista sommar innan vuxenblivandet.
1: Transnistriska ungdomar?
2: Ja, men självklart.
1: Får jag gissa att de hade en homosexuell kärleksaffär?
2: Jag försökte utröna detta genom att läsa beskrivningen, men vi får utgå från att det förekom ett eller flera homosexuella förhållanden eller lesbiska i det här ungdomsgänget. Annars hade de inte fått något stöd.

Franske presidenten Emmanuel Macron säger att Europa bör bli tredje stormakt, sannolikt ledd av Frankrike, och menar att man måste minska sitt beroende av USA för att på så vis undvika att dras in i konflikten mellan Kina och USA över Taiwan. Säger att dras in i konflikter som inte är våra hindrar oss att uppnå strategisk autonomi. Vi pratade så sent som i förra sändningen, jag tror det var den senaste ordinarie sändningen, om Frankrikes ledare Emmanuel Macron. En man som trots sina många fel och brister inte upphör att fascinera oss. Han dyker upp ofta i våra diskussioner. Trots att vi har, ja, man har väl minst sagt blandade känslor inför den mannen. Men som vi konstaterade förra gången vi pratade om honom, så vad man än tycker om honom i övrigt på olika sätt, så är han ett politiskt geni. Och ibland så gör han riktigt intressanta saker. Här i veckan så pratar vi om Macrons inrikespolitiska problem med den här stora pensionsreformen, åberopandet av parlamentariska undantagsregler, våldsamma protester på gatorna mot Macrons maktfullkomlighet och allt det där. Sen dess har Macron varit i rampljuset framförallt för sina förehavanden på den internationella scenen, och mycket kretsar kring ett statsbesök som han gjorde nyligen i Kina. Och efter ett långt möte med Xi Jinping i Peking så gav han en frispråkig intervju till bland annat Politico. De som var inbjudna var Politico och en fransk tidning. Det skedde ombord på Koh Tam Unité på väg till nästa anhalt på Kina-resan. Koh Tam Unité, det är franska motsvarigheten till Air Force One. Jag tror att Koh Tam Unité är någon sorts akronym. Det betyder samma sak på franska, militär flygtransporten. Som sitter där på flygplanet på väg från Peking till en annan del av Kina, tror jag, han skulle fortsätta statsbesöket. Och Macron börjar lägga ut texten, uppiggad kanske av sitt långa möte med Xi Jinping, som han först träffade 2 timmar med Ursula von der Leyen, och sen satt han 4 timmar till på tu man hand med Xi Jinping, med bara översättare i rummet. Ja, det är väl ingen som egentligen vet vad som händer bakom de där lyckta dörrarna, men det finns i alla fall massa intressanta rykten om vad som händer där. Men en intressant sak är att Politico säger i sin artikel att de blev kontaktade efteråt, som är brukligt i det här sammanhanget, av Macrons stab på LEC-palatset, som förklarade att vi måste läsa allting så ni publicerar alla citat. Och de började stryka och ändra Macrons citat. Och politiker protesterar och säger att vi kan absolut inte publicera era ändrade citat, för han har inte sagt det, vi kan inte skriva att han har sagt det. Då stryker vi bara det som ni vill ändra på. Och sen så fine, vi går med på att inte publicera det som ni inte vill publicera. Men de måste liksom lägga till i slutet av artikeln att, bara så ni vet, han sa allt det här som vi skriver. Men han sa också mycket andra saker som var mycket mer frispråkiga. Han verkligen tog ut svängarna mycket mer. Men det får inte vi skriva för Elysée-palatset. Så det är ganska intressant, tycker jag, en maktfullkomlig grej att göra som president. Att sitta och liksom lägga upp fötterna på bordet och sitta, han satt i någon sån här ledigt klädd, liksom avslappnad, och prata helt fritt och hjärtat saker som egentligen inte får säga.

0: offentligt. Och sen i efterhand så kommer hans liksom pressmänniskor och ser till att inte publiceras det där. Alltså, jag gillar det på något sätt. Men trots då den här censuren så blev det en hel del väldigt uppmärksammade uttalanden som man har fått mycket skit för nu i dagarna. Han har den här centrala idén om strategisk autonomi för Europa. Att Europa ska bli en supermakt på den globala arenan. Och han säger då att den stora risken för Europa är att fastna i konflikter som inte är våra egna konflikter. Vilket kommer förhindra oss från att bygga vår strategiska autonomi, vilket är det centrala målet. Och det är förstås, man kan tänka sig att han har pratat mycket med Xi Jinping om strategisk autonomi, för det är en typ av tänkande som passar dem som hand i handsken. De gillar säkert om europeer tänker så, de tänker så själva, och framförallt så vill de inte att länder på andra sidan jorden lägger sig i vad kineserna gör på sin egen bakgård, eller sin egna bakvatten. Det är härligt i alla fall att höra en viktig europeisk ledare säga såna saker som att Europa måste bli mindre beroende av USA. Mindre beroende av amerikanska vapen, mindre beroende av amerikansk energi, mindre beroende av den amerikanska dollarn för internationell handel. Och vi har också en länk på Bubbla, ganska färsk, om att ett av de franska megaföretagen i energibranschen betalar nu med kinesiska yuan när de köper gas från Kina. Vi har en länk om den här stora affären. Och gasen som fransmännen köper är förmodligen rysk gas som Kina återförsäljer. Lite sådär under disk. Vilket är ytterligare en pikant detalj som har att göra med den framväxande multipolära världsordningen. Men Macron i alla fall, han säger att om de här spänningarna mellan supermakterna, mellan USA och Kina, om de eskalerar, då kommer vi i Europa, vi kommer förlora vår chans till strategisk autonomi. Och då blir vi istället vasaller. Istället för att förverkliga den här möjligheten som verkligen finns att bli den tredje polen i den nya världsordningen. Och han säger också, tycker jag är intressant, att han anser sig ha vunnit den ideologiska debatten i Europa i frågan om strategisk autonomi. Det råder nu mer eller mindre en politisk konsensus enligt Macron i Europa om att det här är den rätta vägen för Europa. Och han menar på att europeisk makt och europeiskt oberoende växer som aldrig förr. Får jag bara pausa där och fråga dig, Boris, är det sant det här som Macron säger? Att han har vunnit, eller oavsett om det beror på honom eller inte, är det sant att europeisk strategisk autonomi nu är ett etablerat mål som alla jobbar utifrån? Och att europeisk makt växer snabbare än någonsin?
1: Nej. Jag vet inte riktigt vad som får honom att säga detta. Alltså, det måste vara en slags taktiskt övervägande, att alltså Macron och Frankrike vill ju gärna leda Europa på och bli en självständig egen makt på världsarenan, och jag gissar att det är helt enkelt ett sätt att nå den positionen och måla upp det som att vi har vunnit den ideologiska striden. Det finns ju ingenting som tyder på detta i praktiken. Snarare så har ju USA stärkt sina positioner i och med kriget i Ukraina, och Europa är synnerligen splittrat och har gått in, som han säger, i väldigt många länder befinner sig i vasalläge, och Sverige vill väldigt gärna komma än mer i ett riktigt vasalläge. Så den delen av bedömningen är faktiskt koko, han får ursäkta gode presidenten. Men däremot är det så jäkla intressant att se hur den geopolitiska medvetenheten har ju inte ändrat sig speciellt mycket sen Napoleons dagar. Och den nuvarande politiska eliten i Frankrike, oavsett om den är höger eller vänster, är ju extremt gaullistisk. Och det är därför man inte ska se det här som enbart riktat mot USA, utan vilket det är förstås. Det har alltid sedan Napoleon funnits en medvetenhet om Kinas kommande betydelse. Napoleon var ju framsynt, det var han som myntade begreppet att när Kina vaknar kommer världen att darra. Och fransosarna har ju sedan andra världskriget alltid haft goda kontakter med Kina, även under kokoåren som det stora språnget och kulturrevolutionen. Så att det ligger en lång linje bakom det här hållningssättet att skapa en god relation med Kina.
0: God relation med Kina kommer på bekostnad av andra relationer potentiellt. Alltså det som Macron har fått så mycket skit för, det är inte att han har sagt att vi ska inte vara vassaller till USA, utan det är ju det han har sagt om Taiwan-konflikten. Mm. Och han, några exempel på saker som han har sagt om det här, han säger att frågan som vi europeer måste ställa oss, säger Macron, det är det i vårt intresse att accelerera en kris på Taiwan? Och svaret är nej. Det som det vore väldigt dåligt, säger han, om europeer bara tar en följande roll i den här frågan och följer USA:s agenda och kanske anpassar oss efter kinesiska överreaktioner. Något åt det hållet, sa han. Mm. Och det där är inte populärt, såklart, från, det finns en oerhört stark pro-taiwanesisk agenda i väst som det där går helt på tvären mot. Och han säger också intressant, alltså det som du är inne på, Boris, man pratar om europeisk strategisk autonomi och europeisk makt och så vidare, och den elefanten i rummet är Ukraina, såklart. Hur kan man säga en sak när vi har den här Ukrainas situationen som vi inte behöver reiterera i det här sammanhanget? Vi pratade om det så pass mycket tidigare, men Macron säger det också, att vi europeer, vi lyckas inte lösa krisen i Ukraina. Så hur kan vi då med trovärdighet säga till Taiwan om att vi ska intervenera där borta? Och att om vi ändå gör det, så är det ett säkert sätt att eskalera, att öka spänningarna mellan de här blocken. Och han har fått mycket skit för det här, för det är inte så här västerländska ledare brukar prata om Taiwan-frågan, och det är många som säger saker till med att de lite mer liksom brösttonerna man hör, att Macron, han har övergivit Taiwan, han säljer ut Taiwan, och det kanske så konsekvensen skulle bli om alla västerländska ledare hade samma sorts inställning. Jag vet inte, jag är klumen själv. Alltså Macron, han har ju helt rätt i givetvis att Europa inte kan låta sig dras in i en konflikt över Taiwan, för att man på något sätt automatiskt är på samma sida som USA. Därmed så har man strikt taget inte sagt någonting egentligen om hur man ska ställa sig i konflikten, bara att man inte ska följa USA. Europa har sina egna intressen, och Kina är ett hot, inte bara mot den stora rivalen USA, utan även mot Europa. Potentiellt hot på många olika sätt. Och det är lätt, som många säkert känner i väst, även jag känner, att det är lätt att sympatisera med Taiwan som den mer rättfärdiga parten i konflikten. Som det långt mer sympatiska landet. Med tanke på vilket helveteshål Kina är, så önskar jag mig generellt att det landet ska misslyckas med allting de företar sig, inklusive deras Taiwan-politik. Men Taiwan är så komplicerat på grund av att det är ett land som har så stor ekonomisk betydelse. Vi pratade om det tidigare, att om man jämför med Ukraina-konflikten, så är Ukraina är ett totalt oviktigt land från ett globalt perspektiv. Ukraina skulle kunna sjunka i Svarta havet och försvinna, och det skulle knappt märkas i världsekonomin. Det skulle vara liksom så här, världsproduktionen av vete skulle påverkas några procent liksom, och bönderna i Polen och Ungern skulle jubla över att de slipper den vetedumpningen längre. Om Taiwan sjönk...
1: Solrosoljan också.
0: Solrosoljan skulle gå upp 20% i pris. Vad skulle vi ta oss till om det hände? Om Taiwan sjönk i havet, då skulle hela världen gå på knä. Det skulle vara en katastrof för hela den högteknologiska civilisationen. Och det skulle ta liksom... Hur lång tid skulle det ta att återhämta sig om Taiwan försvann? 10 år, 15 år, 20 år? Därför att vi skulle förlora möjligheten, den globala möjligheten att tillverka många sorters... mikrochip som är bara de facto är extremt viktiga för att upprätthålla den typen av civilisation vi har nu. Man kan säga att vi klarade oss bra utan vi hade dem, innan vi hade de här mikrochippen, men just nu är det så att det skulle bli enormt mycket kaos om vi inte kan få de allra bästa processorerna till datorer och sånt där som bara tillverkas på Taiwan i många fall. Jag vet inte exakt vad slutsatsen är, alltså, till att börja med att säga, det är väl dåligt om det blir krig på Taiwan från det här perspektivet. Så att allt man kan göra för att gjuta olja på vågorna verkar bra från det perspektivet. kanske oavsett om det är bra för Taiwans autonomi eller inte. Om det blir krig i Taiwan så kanske det rent krasst är bäst för Europa om Kina vinner så snabbt som möjligt så att de sen kan börja återställa chipproduktionen. Ja, jag vet inte vad rätta linjen är. Min poäng är bara att vi kan inte helt och hållet trycka på axlarna och säga att vad som händer i Taiwan inte angår oss. Därför att det gör det. Inte för att Taiwan är en frihetlig, västorienterad nation som står upp mot det kommunistiska Kina och allt det där. Ja, det är ju ädelt och fint på alla sätt, men det är inte av kritisk strategisk betydelse för Europa. Det är däremot chipfabrikerna. Oavsett om chipfabrikerna opererar under en liberal eller en kommunistisk regim.
1: Mm.
0: En joker i leken kan vara Elias Rydkovsky-perspektivet. Han kanske skulle jubla. Förmodligen skulle han jubla i tysthet och hemlighet för att han är så,
1: ja,
0: så försynt av sig. Men han kanske skulle jubla om alla de här taiwanesiska chipfabrikerna blev jämnade med marken. Det kanske är, om man tänker liksom, det kanske är någonting i stil med det hårdaste tänkbara slaget som faktiskt skulle kunna utdelas mot utvecklingen av superintelligenta AI-system. Alltså chippen som AI-systemen bygger på tillverkas på Taiwan. Dessutom av ett företag, ett amerikanskt företag som grundades av en taiwanes. Så att Taiwan och taiwaneser är absolut essentiella för hela den här AI-revolutionen och allting annat. Liksom tillverkning av bilar, tillverkning av mobiltelefoner och datorer. Alltså.
1: Och just det där du säger gör ju att man måste ju faktiskt påminna sig om att det är faktiskt USA och Taiwans Formosas regering som har satt oss i den här soppan. Att vi hoppas på att måtte inte mikrochipproduktionen, måste inte fabrikerna bli bombade. Därför att det har varit fullt medvetna val. Redan 1968, medan den framtida utvecklingen bara var knappt fanns i några hjärnor, så bestämde sig ju väldigt målmedvetet Formosas regering för att bygga upp sig på och bli producent av saker till datorer, för att uttrycka det enkelt. Och sen utvecklar man detta. Och det har ju varit ren planstyrning alltså. Och USA har ju tackat och tagit emot och placerat mängder av produktioner. Även sådan produktion som är viktig för deras krigsmaterielindustri, milt uttryckt. Och Taiwans målmedvetna satsning på att bli in i helvete bra på detta var just för att man ville dels dra till sig amerikanska investeringar och dels vid den här tiden ska börja skaffa sig ett skydd. För redan då såg ju många länder i den här delen av världen att USA var ingen pålitlig allierad och de var på väg att få stryk i Vietnam. Så det finns ju uttalat i Formosas policy, i de diskussioner de hade, att vad fasen ska vi göra för att få amerikanerna att skydda oss? Det där kanske inte var världens bästa beslut, och den inriktningen drabbar oss, kan komma att drabba oss alla. Men jag tror att det som händer nu är helt enkelt att det kommer att bullras lite, va? Och sen går man mot en Hongkong-lösning. USA vill inte ha produktionen störd, de vill inte ha något krig där. Och det gör att man kommer utöva påtryckningar, och Kina har ju redan klientpartier på Formosa. Så att det kommer bli en gradvis övergång, ungefär som i Hongkong, garanterat. Någon annan lösning finns inte.
0: Får jag bara gå tillbaka på det till någonting som du sa alldeles nyss? Alltså, det lät nästan som att du klandrade den taiwanesiska regimen. Du sa liksom att det är deras fel att vi har den här situationen. För de satsade på de här industrierna och så vidare. Men det får man väl ändå säga att från deras perspektiv så var det väl spelat. Hur smart gjort av dem. De som har gjort bort sig, det är ju USA framförallt och även Europa som har låtit den här oerhört viktiga produktionen flytta bort till andra sidan världen till en väldigt volatil region. Alltså de här chippen borde tillverkas i USA. Det vore det rimliga. Om inte amerikanerna hade fattat massa dåliga beslut så hade det varit så. Det är min förståelse i alla fall av vad som händer i branschen. Jag är ingen superexpert. Men man kan väl inte säga liksom att taiwaneserna gjorde något fel här?
1: Alltså, det där är en jäkla trixig fråga. Därför att alltså, vem är väl jag uttalar mig om detta alltså, men jag läste för ett tag sedan klart Chris Millers bok om mikrochipkrigen och utvecklingen där, och han redovisar ganska ordentligt de här diskussionerna i Taiwans industridepartement, rent stalinsk inrättning. Och tittar man på facit, va? Alltså dels är det så att i det givna ögonblicket så verkar det ju så in i helvete framsynt att tänka som de gjorde. Det är hit investeringar som amerikanerna måste skydda och dessutom göra saker de är beroende av på alla möjliga sätt. Men det där gör ju dem också till ett idag. Sitter de i situationen där de kommer att bli övertagna av kineserna med någon variant av Hongkong-lösning.
0: Så du menar att en smartare politik hade varit sagt att vi ska inte satsa på de här superviktiga högteknologiska industrierna, vi ska liksom förbli lågteknologiska och fattiga, för då får vi åtminstone vara fria.
1: Nej, vi ska köra på, ska du ha odlat jättemycket ris. Nej, alltså det jag försöker säga, men som jag har lite svårt att säga, är att det kanske inte fanns någon bra lösning. Om målet ska vara ett oberoende, fritt Taiwan som inte är en del av det kinesiska helveteshålet. Alltså grejen är, alltså Kina kommer ju att, ju mer de växer i styrka, desto mer kommer de att ta över allt. Alltså säkra det som de anser som är sitt territorium. Och ta koll på nationella minoriteter i sitt eget land. Och i det här så ingår ju stärka greppet om små öar i Sydkinesiska sjön. Det ingår också att projicera mer kraft i Indiska oceanen. Och det ingår definitivt att ta över Formosa. Och det, jag kan inte se någon jävla kraft i världen eller någon typ av industriell strategi som skulle kunna ha stoppat detta. Det är liksom mitt tysta budskap.
0: Ja, och visst. Och det är en diskussion som vi haft många gånger tidigare. Även med avseende på, Taiwan, men även på andra konflikter. Man kan ha alla möjliga idéer kring projekt, statsbildningar, projekt som man skulle vilja ha. Man kanske vill ha till exempel ett fritt, oberoende och liberaldemokratiskt Ukraina. Men går det? Hur många årtionden? Kan en sån statsbildning existera i praktiken? Och projektet Taiwan, att ha ett litet mini-Kina med en totalt annan sorts ideologi, är alldeles nära in till Storkina. Det är bara, ja, det kanske bara är en högoddsare från början att ett sånt projekt kan överleva. Även om, ja, historien är väl lite mer komplicerad, eftersom Kina inte var kommunistiskt. Strunt samma. Det är som, jag tycker det är en väldigt vacker och fin idé att det finns till exempel ett fritt Estland som styrs autonomt av ester. Men hur länge kan ett Estland existera i praktiken? Oavsett våra eventuella moraliska synpunkter på saken.
1: Ja, och här kan man gå tillbaka till det du sa om Ukrainas relativt begränsade vikt för världsekonomin. Att det rasar ett krig och kommer rasa ett bra tag till, tror jag, beror ju på landets relativt låga ekonomiska vikt, betydligt internationellt sett. Att det inte kommer att rasa ett krig om och på Formosa, det beror ju på dess enorma vikt. Ingen vill ju ha ett krig där. Och ju mer kineserna pressar på, desto mer benägna kommer USA att söka kompromiss, och definitivt Västeuropa också. Ingen vill ha liksom kineser bomba mikrochipfabriker på Formosa. Och det gör att de är slagna till slant. Och det där ser ju Macron ganska klart. Och det blir jättefånigt när ledarsidor och andra säger vi måste stå upp för Formosa. Liksom på vilket jävla sätt då?
0: Ja, det ligger mycket i det du säger, att alla parter är överens om det viktiga. Det som verkligen är viktigt är frågan om Taiwan. Alla vill att chippen fortsätter rulla. USA vill det, Kina vill det, Europa vill det. Alla vill det. Så att, det är en väldigt, väldigt stark, en avgörande stark kraft i ekvationen.
1: Och det goda råd man kan ge, om man nu ska ha mage att göra det till dem på Formosa. Det är ju det vi sa när det gällde Hongkong. Dra fort som fan om du kan.
0: Ja, ja. Jag är glad att jag inte bor på Taiwan. Men det finns ju flera skäl till.
1: Allt detta ris.
0: Ja, ska vi säga någonting om Macron och Frankrike och hans politik också. Det är väldigt uppiggande. Jag har sagt det förut, jag säger det gärna igen. Det är väldigt uppiggande att höra en viktig europeisk ledare, kanske den viktigaste europeiska ledaren, prata på det här sättet. Och dessutom den enda ledaren i Europa som faktiskt kan backa upp sådana här ord med lite kraft. För att Europa, eller för att Frankrike, till skillnad från alla andra europeiska länder utom Ryssland, är en riktig stormakt. Har en riktig militär, har en militär som kan slåss, har hangarfartyg, har kärnvapen, har ett liksom seriöst luftvapen. De har allting, och Frankrike är ett imperium. Ett afrikanskt imperium. Än idag. Så det är något helt annat när Emmanuel Macron pratar och säger såna här saker än när någon annan ledare säger det.
1: Och just att de har en samlad elit faktiskt i landet som trimmat på samma sätt, vare sig de har höger eller vänster skylt på sig. Det är en jäkla skillnad gentemot Tyskland till exempel. Ja. Som är alldeles splittrat på det området.
0: Jag känner mig kluven på flera olika sätt inför den här idén, den retoriken från Macron, därför att han pratar om den europeiska strategiska autonomin, och jag har väldigt svårt för min del att tro på den idén. Jag vill tro på den för att det är en väldigt romantisk och vacker idé, och ibland så lockas jag lite åt det här hållet som många liksom högerkretsar tänker sig. Till exempel den franska nya högern tycker de har väldigt, väldigt intressanta romantiska idéer om att Europa ska enas, och att kanske till och med att EU-projektet kan vara ett steg på vägen mot ett enat Europa och ett nytt europeiskt imperium. Jag känner bara att det där känns, ja, av många olika skäl så känns det dödfött, och framförallt så kommer det aldrig hända givet hur europeiska länder fungerar. Det är mycket, mycket lättare för mig att tänka mig en värld där Frankrike reser sig och blir en global stormakt än att tänka mig en värld där Europa reser sig och blir ett förenat Europa, blir en global stormakt som gör någonting av värde. Och det är väldigt konstigt för mig som är en oerhört frankofob person. Jag gillar inte alls Frankrike, nästan på något sätt. Men ändå så känner jag att jag går och håller tummarna för att Frankrike ska resa sig och visa vägen. Och hellre att Frankrike under någon stark ledare som instiftar en ny republik, den 12:e republiken, nu kör vi. Hellre det än att man försöker göra någon sorts europeisk föreningsmanöver. Då jag tror de andra europeiska nationerna skulle ha större chans att vara oberoende under den typen av ledarskap än under ett sånt där artificiellt amalgam som man tänker sig ibland med en gemensam europeisk armé och så vidare.
1: Ja, alltså man har ju de här, alltså problemet är att USA existerar och alla, oavsett EU så finns det spänningar mellan de europeiska länderna, och det finns en historisk motvilja att underkasta sig ett franskt ledarskap. Det var därför gaullisterna liksom förtvivlat försökte skapa en allians med Tyskland som de backade ur, för att det skulle varit lättare liksom att upprätta detta. Och det där tror jag fortfarande finns i det franska medvetandet, att vi måste få faktiskt arvfienden Tyskland på fötter för att det här europeiska projektet ska kunna upprättas. Men här är det ju intressant att se hur Kina kommer att, man skulle verkligen vilja höra vad Macron och Xi satt och kucklade om. Därför att fler och fler, vi ser ju liksom i södra Europa hur länder bara är beroende av släpper in kinesiska investeringar i hamnprojekt och infrastruktur, framförallt neråt Balkan. Och alltså, vem vet vad som kan komma ur detta?
0: Det är mycket, mycket intressant.
2: Radio Bubbla.
0: Rebecka Fallenqvist, SD, tas ur tjänst som programledare för Sverigedemokraternas mediesatsning Riks. Efter att ha visat bristande respekt för Anne Frank i inlägg på Instagram. Judiska centralrådet beskriver inlägget som oanständigt och ovärdigt i pressmeddelande. Fallenqvist tidigare uppmärksammad för uttalandet helgseger i SVT-intervju under valnatten. Här har vi en mustig politisk kontrovers som inuti sig, likt en liten rysk docka, rymmer en liten kulturdebatt som jag tycker vi ska sätta tänderna i. Det här är andra gången på kort tid som jag hör namnet Rebecca Fallenqvist. Det är ganska märkliga namnet Rebecca Fallenqvist. Vi kan återkomma till det kanske. Hon är sverigedemokrat, lokalpolitiker i Stockholm, men framförallt är hon programledare på Riks. Jag vet inte exakt vad Riks är, men jag tror att det är en webb-tv-kanal som drivs av SD. Jag har, så vitt jag vet, aldrig kollat på något av deras program, så jag vet inte vilken typ av material de gör och så vidare, men det verkar vara ganska lajbans i alla fall på Riks, i alla fall om Rebecca Fallenqvist är representativ för den verksamheten. För det var så hon som under valnatten framträdde i en intervju aspackad och vrålade helgseger. Att det var så underbar segerhelg, att hon var tvungen att säga helgseger och så vidare. Jag pratade med en expert på området som sa att uttrycket helgseger har förekommit länge i nationalistiska kretsar, men det har alltid betraktats som töntigt. Någonting som man liksom, ja. Men från och med valnatten nu så har det istället blivit väldigt trendigt. Och man får ju ändå säga att det är en av de allra piggaste memerna i svensk politik på ett tag. Och det fick jag också extra vind i seglen när ett humorprogram i SVT. Någon sån här små, ja, det är någon sån här satirprogram med små marionettdockor. Jag vet inte ens vad det heter, för jag har bara sett det här avsnittet. Men de gjorde ett avsnitt om valresultatet, där själva avsnittet fick rubriken helgseger, och där frasen helgseger förekommer som en sorts refräng. De sjunger seger, helgseger, slut på sossebarbariet och så vidare. Ja, det är väldigt roligt, det är väldigt välgjort och roligt. Och i SVTs version då, så är det Ulf Kristersson och hans kollegor, de andra partiledarna i hans koalition som sjunger helgseger. Det är en väldigt väletablerad mem som har börjat göra en hel del ringar på vattnet. En av de roligaste, jag vet inte om det är på riktigt, men det sägs då att det var någon så här vänstertomte på Twitter eller sånt där som nu känner att ordet helg är besudlat. Därför att varje gång som någon säger trevlig helg, då tänker man ju direkt på helgseger, den svenska nazismen och dess intåg i regeringen. Jag kan ju hålla med i sak, även om jag då tycker att det är ganska trivsamt och inte känner mig så deprimerad över det. Förlåt, i alla fall, Rebecca Fallenqvist, hon har ju gjort då minst ett rejält avtryck. Och häpnadsväckande nog blev hon inte utkastad ur SD. Världens mest PK-ängsliga, pedantiska och uteslutningsbenägna parti valde att ha överseende med att en av deras företrädare stod dyngrak och vrålade ett illa maskerat Sieg Heil på partiets valvaka. Okej, jag fattar inte hur det går ihop med till exempel schavoteringen av Bertil Malmberg i Trosa som lugnt och stillsamt nämnde några fakta om intelligensskillnader mellan raser. Så vitt jag vet så var han spiknykter när han sa alla de sakerna. Men det är kanske just det som är problemet. Sverigedemokraterna är ett märkligt parti. Jag ska villigt erkänna att många av deras vägar är outgrundliga för mig. Men, jag ska försöka komma till saken nu. Förlåt, Rebecca Fallenqvist, hon har till slut gått över gränsen. Nämligen genom att häda mot en av den moderna religionens och därmed även Sverigedemokraternas allra heligaste helgon, nämligen barnmartyren Anne Frank. Och Rebecca Fallenqvist, hon har då tydligen läst Anne Franks berömda dagbok och blivit förvånad över att se en del passager som anspelar på sex. Och som jag har förstått det då, jag har själv inte läst Anne Franks dagbok, kanske läst den en gång när jag var liten, jag minns inte. Jag har något vagt minne, men jag minns ingenting av den. Men jag har förstått då att Anne Frank, hon kom i puberteten under den här tiden som hon skrev dagboken, och hon har en del funderingar kring sina bröst som växer och vad det nu är för någonting. Och tidigare så hade man redigerat bort en del av de här bitarna i dagboken, men nu finns det versioner av dagboken som innehåller även de här tidigare censurerade delarna. Det sägs att det inte är något särskilt dramatiskt som Anne Frank skriver, men Rebecca Fallenqvist, hon är chockerad. Nu får vi ett överrumplad där. Som skrev på Instagram då så här: 50 sidor in och hittills har Anne Frank endast slagit mig som sedeslös, kåtheten själv. Och reaktionen lät inte vänta på sig givetvis. Israels ambassadör i Sverige, Siv Nemokurman heter han. Han säger att det här är en avskyvärd förlämpning, respektlös mot minnet av Anne Frank. Judiska centralrådet säger att det är ett normaliserande av ett förråd språkbruk och skamlös trivialisering av förintelseoffers lidande. Det är oanständigt och ovärdigt. Och judiska ungdomsförbundet, de säger att det är vidrigt och smaklöst. Säga vad man vill, men de sparar inte på krutet, de här judarna som är rikslikare för vad svenskar får tycka och säga. Och Sverigedemokraterna, de har vaknat ur sin slum nu, som de befann sig i när Rebecca Fallenqvist ropade helg seger. De har nyktrat till nu efter sin rusiga segerhelg och dansar återigen lydigt efter pipan. Så aja baja Rebecca Fallenqvist, nu är hon avstängd från sitt jobb som programledare. Och jag kan bara anta att man nu bereder ett uteslutningsärende med största skyndsamhet. Vi pratar inte så mycket om svensk politik, Radiobubbla, försöker undvika det, men vi pratar ibland om litteratur. Så jag ska be att få börja den änden, Boris, och fråga dig om Anne Franks dagbok. Dels undrar jag förstås om Anne Frank faktiskt var en liten sköka som enbart tänkte på och skrev om snusk. Och sen undrar jag också om hennes dagböcker har något litterärt värde och om jag borde läsa dem.
1: Det litterära värdet är, alltså de är ju fruktansvärt tråkiga. Det är alltså problemet med Anne Frank. Jag var tvungen att gå tillbaka där, för jag litar inte på mitt fotografiska minne när jag läste Fallenqvist. Det var någonting jag missade för 100 år sedan jag läste den. Men det var det ju inte. Det finns ju väldigt få passager som man måste anstränga sig för att se någon koppling till sex överhuvudtaget. Och det kanske hade det funnits sådana, kanske boken varit roligare. Alltså det är väldigt, väldigt svårt att fatta den mytologiska, faktiskt mytologiska status som dagboken har fått. Den är aptråkig. Och man tycker att man nog borde kunna hitta något bättre och liksom höja till kultstatus. Jag begriper inte fenomenet riktigt. Jag förstår inte hur boken faktiskt rätt tidigt fick den här kultstatusen. Och hur någon kan ta sig igenom den. Det är märkligt. Detta om den litterära halten av verket. Vad var den andra frågan? Nu kommer jag... Var det två frågor jag hade?
0: Jag tror att du besvarade båda mina frågor. Men då fattade jag beslutet att inte läsa Anne Franks. Jag har ett minne av att Anne Franks dagbok var en av böckerna som var absolut obligatoriska att läsa när jag gick i skolan. Det fanns några böcker som man absolut skulle läsa. Och de var liksom del av undervisningen och allting. Och jag för mig att Anne Franks dagbok var en av dem. Och jag läste alla de här obligatoriska böckerna. Men jag har bara inget som helst minne av att jag av innehållet av boken eller av läsupplevelsen.
1: Ja, men det finns inget att minnas. Alltså, jag mindes att det fanns något att minnas när jag snabbt bläddrade igenom det. Då väcktes minnet av hur jävla tråkig den var. Vilket visar att man faktiskt inte ska överskatta förmågan hos de som liksom lyfter förintelsen till den stora händelsen i mänsklighetens historia, för att de vore de skickliga skulle de plocka fram en bättre bok. Å andra sidan verkar de ju inte behöva plocka fram en bättre bok för att det ska få kultstatus. Men alltså det här med Fallenqvist, jävla namn. det tycker jag har varit roligare och helt enkelt, alltså hennes lilla text där, antagligen den gången också skriven i berusat tillstånd. Jag tog en och plöja hennes Instagramkonto. Hon verkar liksom inte närma sig en kamera utan ha något alkoholhaltigt i glaset. Helst iförd baddräkt också. Men det hade varit ett elegantare angrepp att säga att den här boken är så jävla tråkig. Alltså kan någon förklara för mig hur ni kan bli berörda av detta? Det här andra, hennes angrepp, det har ju bara gjort att liksom alla kommer ur sina grottor. Och de har ju bara väntat på en sån här kokoangrepp på den här kultboken. Det finns mycket bättre angrepp man kan göra, inte bara på boken.
0: Finns det inte någonting speciellt, någon sorts kulturell laddning kring... Jag är ute på mycket djupt vatten nu, känner jag. Men alltså,
1: ja, ut här, med dig. Jo, höra.
0: Men, det här med judiska kvinnor som är sedeslösa. Alltså, jag kan inte bakgrunden helt och hållet, men jag vet att det är en särskilt känslig fråga för judenhet. Det är någonting om någonting historiskt, alltså om judiska kvinnor som varit verksamma som prostituerade kanske i ett eller annat samhälle, kanske överrepresenterade i yrket. Det är väl inte bara så återkommande liksom, väldigt, ganska speciell känslig punkt som har någon typ av historisk bakgrund som jag har läst om vid något tillfälle, men jag glömt bort detaljerna. Frank Zappa gjorde en låt som heter Jewish Princess. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Boris, men det blev ett otroligt liv kring den låten, för att han sjöng en del såna grova sexuella saker om just judiska kvinnor. Och den låten, den är egentligen en hyllning till en viss sorts judinna som Zappa sjunger om att han vill träffa och förlusta sig med en sån judinna. Men det var extremt kontroversiellt att ens antyda att det fanns sedeslösa och kåta judinnor. Så vad är det för någonting som finns där i bakgrunden?
1: Man ska jämföra med att det varit inga reaktioner som helst från katoliker på Zappas låt om Catholic Girls, som var ännu mer oanständigt, vad jag minns. Alltså det var en intressant tankegång. Det innebär alltså att Fallenkvist av misstag har råkat trigga något djupt liggande.
0: Exakt, eller intuitivt kanske.
1: Ja, jag tror inte hon har någon. Jag tror mer på misstag, vilket gör det jävligt intressant. Alltså, det låter så bestickande, men jag...
0: Det kan vara någon som har satt idén i huvudet på den. Det kan vara någon som har gett den här, det här uppslaget.
1: Ah, det finns någon listig person där ute. Fallenkvist, henne kan jag få säga det här. Det blir en jävla fart. Vad rolig idé. Det låter som du visste vem det var nästan.
0: Jag ska inte lufta mina misstankar här i radiopublen, men det finns folk i bakgrunden som har väldigt bra koll på judenheten. Du, är en lite intressant sak det här med Rebecca Fallenkvist. Man snubblar ju på hennes namn hela tiden, eller hur?
1: Ja.
0: Så jag var tvungen att kolla upp det där med namnet, för att det låter ju som så uppenbart påhittat namn, Fallenkvist. Och vi har eventuellt här en till ledtråd till mysteriet, därför att det visar sig när man kollar då att Rebecca Fallenkvist är inte svensk. Hon är rumän. Båda hennes föräldrar kommer från Rumänien och hon föddes med efternamnet Niagu. Men det var ju inte fint nog då, så nu heter hon Fallenkvist istället. Men hon är en rumänska.
1: Men är inte Rebecca ett judiskt namn?
0: Jo, det är det. Det är ett judiskt namn. Det är många som heter Rebecca, det vill jag. Kanske inte om man är hardcore antisemit, kanske man inte döper sig till Rebecca, men... Men det kan jag förklara eventuellt en del av hennes beteenden, att hon har rumänska gener och rumänska sensibiliteter snarare än svenska. Eventuellt det här med hennes alkoholkonsumtion och baddräkter. Alltså jag är ingen stor expert på rumäner, men om hon är lite osvensk så kan det ju bero på att hon inte alls är svensk.
1: Det förklarar jättemycket, både det ena och det andra. Fast det där med rumänsk antisemitism, alltså det är... Det beror på vilka delar av landet man kommer från i Rumänien. Jag ska inte komma någon lång utläggning där. Men vi måste ta reda på varifrån hon är i Rumänien. Det finns helt olika inställningar till... Det finns en del av Rumänien så håller man sina judar väldigt högt. Alltså, det här är våra judar. Däremot i utkanten av Rumänien, där slår man gärna ihjäl alla judar. Även de andra rumänernas judar. Så att det är lite stökigt land det där. Men det här andra, alltså det måste vi forska vidare i. För att det skulle ha triggat någon sån här... Har du något minne om vilket land, region eller epok det skulle ha rört sig om?
0: Nej, Nej, men att det i någon, tidsepok var så att det var liksom judinnorna som stod för, det var judinnorna som var liksom de flesta prostituerade i en viss stad eller ett visst land eller sånt där. Men att det är någonting som judenheten vill liksom skylla över i historieskrivningen. De vill inte kännas vid det faktum att alla glädjeflickorna var judinnor. Något åt det hållet. Det finns en sån som problematisk koppling.
1: Det här måste jag läsa om hela natten och så. Det har jag helt missat. Men är du säker på att man förbereder ett uteslutningsärende? De har ju stoppat in henne i riksdagskansliet nu för att jobba med ekonomi.
0: Jaha. Nej, hon är uppenbarligen sån här, vad heter det? Okränkbar. Untouchable. Det är någonting med henne som gör att man inte får. Hon får hajla i tv utan att bli utkastad. Hon har festat med precis rätt personer till precis rätt utsträckning för att.
1: Ja, eller rätt fästman till och med. Hemlig sån kanske. Man kan ju bana det nästan.
0: Alltså, jag har som sagt det är, jag har så oerhört och ingen insyn alls i SD. Jag har väldigt liten förståelse för vad som händer. Men om det är så som du antyder, då är jag glad. För det innebär att vi får ju fler festliga utspel från Rebecka Fallenqvist. Så att må hon återvända snart på Instagram eller webb-tv eller vad hon vill.
1: Fast hon gör så fåniga avböner hela tiden. Det är nästan så här Kanye West-läge tycker jag. De är lite tröttsamma.
0: Hon hyllade ju Anne Frank. Hon sa ju att det bara var ett sätt, att hennes kommentar var ju bara ett sätt att liksom att göra Anne Frank mer mänsklig och intressant på något sätt. För att dra uppmärksamhet till den verkliga historien som är en oerhört djup berättelse om att mänskligheten rymmer både godhet och ondska.
1: Fan. Vem skrev det här manuset åt henne?
0: Jag tror att hon har två spindoktorer. En som sitter med varje axel. En röd med horn som säger åt henne att trycka på exakt rätt punkter i judiska psyket. Och sen en annan som berättar liksom, den korrekta PR-frasen för att
1: kommer springarna direkt.
0: Ja, om du som lyssnar, om du vet vilka de här två figurerna på Rebecka Fallenqvists axlar är, så kan du höra av dig till radiodirektionen.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
3: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
4: Personal anklagas för att mobba och slå dementa på Eskilstuna kommuns äldreboende Djurgården. Därtill kraftig överrepresentation av covid-19-relaterade dödsfall. Ska även ha mörkat smittspridning för anhöriga. Boendet sedan tidigare under utredning, vilket bland annat konstaterat att personalgruppen generellt är språksvag och inte har svenska som modersmål. Kommunens förvaltningschef Johan Lindström kommenterar att man har misslyckats. Boendet avvecklas. Det är en otrolig massa saker som har hänt på äldreboendet Djurgården. Eller Djurgården. Jag vet inte om man säger så. Djurgården alltid när man säger.
5: Djurgården.
4: Djurgården. För mig låter Djurgården som något så väldigt Stockholm-specifikt. Det är kanske bara jag som är Stockholms-fixerad. Även i Eskilstuna. Även i Eskilstuna. Du bor i från Eskilstuna, du vet ju naturligtvis hur faset är. På äldreboendet Djurgården så har man dels haft en lång rad anmälningar. Lex Sara och andra anmälningar från antal de som bor där, deras anhöriga och så vidare. Bland annat så rapporteras det att personalen på boendet har hållit för munnen på de boende. Personer har tvingats ligga i nedkissade lakan i sina sängar utan att få sängkläderna bytta. Och många olika incidenter av att personalen har mobbat, förminskat, hotat och slagit åldringarna. Man har slagit dem på fingrarna, man har vridit om huden på armarna på dem. Någon har blivit slagen i huvudet med ett duschmunstycke. Och en särskilt utpekad anställd har tydligen sagt i förhör att han eller hon förnekar att ha använt våld, men säger sig ha sett kollegor som gör såna saker och förklarade med att de har slagit på fingrarna i matsituationer ifall någon försöker ta en tidning eller plocka med andra saker. För Gud förbjuder att en gammal människa skulle ta en tidning eller plocka med andra saker. Och sen hade man en extra svår coronasäsong också. Man drabbades ovanligt hårt. 30 döda av bedömt covid-19. 30 av hur många undrar jag. Jag såg ingen uppgift i artikeln om hur många som bor sammanlagt. Det är alltid med de här covid-19-siffrorna. Så är inte bara täljaren som är intressant utan nämnaren som vi har gått igenom så många gånger. Men det, jag uppfattar i alla fall som att det är ovanligt många jämfört med andra äldreboenden i kommunen och landet. Om man säger att man kan koppla det här ganska tydligt till att man till exempel inte använt skyddsutrustning. Ofta inte alls, ibland har man använt den men på fel sätt. Och gjort den typen av grundläggande brister i hygien. Ett exempel som jag ser att personalen har gått från en boende till en annan utan att byta handskar emellan. Alltså byta skyddshandskar. Det är inte så stor poäng med handskarna. Då blir de istället smitthärdar, mobila smitthärdar som man tar med sig och flyttar viruset från rum till rum. Ja. Och man försöker analysera vad det beror på. Då har vi det fantastiska pratminneset att personalgruppen generellt är språksvag och inte har svenska som modersmål. Och det är ju verkligen en problematisk kombination. Jag menar, särskilt när man inte har svenska som modersmål så är det ju extra problematiskt om man är i Sverige och är generellt språksvag. Ja, Boris, Eskilstuna, det är som sagt, det är din gamla hemstad. Hur känns det att läsa de här sakerna?
5: Alltså, jag blir vansinnig för att det är... Jag skulle bli vansinnig vilken stad det här än hade utspelat sig. Alltså, jag menar, den normala reaktionen man får när man läser om det här, att liksom äldre människor misshandlas. Det rör sig om brutal misshandel. Jag försöker liksom hitta utanför den artikeln minsta antydan till att man liksom polisanmäler de här människorna. Eller att de anhöriga letar till de gamla som man liksom har fått tjuvnyp och slag och annat, letar upp personalen och klarar upp dem, men ingenting sånt. De här blir alltså inte ens polisanmälda. Det blir anmälan till kommunen tydligen bara, Lex Sara, och sen kan det komma en anmärkning från den här statliga inspektionen att det här var väl inte så bra, ni klarar åldringarna. Alltså det är ju fan mer obegripligt. Det är extra obegripligt därför att ingen bränner ner kommunhuset. Därför att Eskilstuna kommun har ju gott om pengar. Alltså de har ju satsat på, vi har ju pratat förut en gång om alla deras stora projekt. Ett groteskt stort nytt vattenpalats, stora arenor, ny konsertsal fast man hade en bra förut, nytt idrottspalats. Det finns gott om pengar, men man har alltså inte råd att anställa människor som behärskar svenska och som kan bete sig som folk. Och att ha äldreomsorgen någonstans än i vad som är en gammal industribyggnad, vad jag förstår. Det är så många andra kommuner som kommer att hamna i Finspång så att det inte är klokt. Hela kommunledningen. Det grundläggande här är ju att alltså det följer med så mycket i det här pratminneset att de kan inte svenska. Man kan ju inte anställa någon som inte kan svenska överhuvudtaget och minst av allt på något sätt för att ta hand om gamla människor. Men sen ska vi också utgå från att det här packet släpar med sig, tror jag, en grundläggande aversion och ett hat mot det här samhället. Vi har släppt in dem och de känner sig, ja, vi har inte fått det så bra som vi borde fått det. Vi borde fått en villa när vi kom hit. Så nu klår vi upp de gamla vitingarna här. Det ligger ungefär på det planet, tror jag. Liksom. Det är ett uttryck för en del invandrade gruppers förakt liksom, mot samhället. Och då ger man sig på de allra svagaste. Alltså det räcker inte med att stänga ner liksom det här äldreomsorgen, när kommunen måste stängas ner och sättas under någon slags förvaltning. Och att man tar det så här lätt att stänga äldreomsorgen, flyttar man annanstans. Men varför straffar man inte människor? Vi får tydligen göra det själva.
4: Mm. Jag tycker det är viktigt den här aspekten du tar upp om vilken typ av attityder har även om du säger att du har invandrare som är jättebra på svenska, eller du tänker bort att hela den här språkproblematiken finns där. Vilken typ av intressen och incitament har sådana personer. När man har betydligt mindre gemensamt med åldringarna. För man kommer från helt olika kulturer. Man har inte alls samma känslomässiga band som till och med en främmande svensk som inte är släkt med personen i fråga har så många kopplingar till den gemensamma kulturen och saker man känner igen och saker man har nostalgi inför och så vidare. När de där sakerna inte finns alls, men däremot så finns det liksom en underliggande antagonism, resentiment, friktion som förs över från andra situationer i samhället till den yrkesmässiga situationen där man ska ta hand om de åldringarna som givetvis i många fall är liksom svåra att göra med för att de är kanske gamla och dementa. Det är en väldigt, väldigt läskig situation om man tänker sig att kanske någon äldre anhörig skulle hamna i den situationen.
5: Och det har kommit den viktiga kulturella skillnaden, för precis som du är inne på, även om vi skulle utgå från att de här människorna, invandrarna, talade en perfekt svenska och var vänligt inställda till en 85-årig dement person, så hjälper det i alla fall inte. Därför att de har ingen koppling till den kulturella kontexten. För en 85-årig person så är ju sånt som eftermiddagskaffet, kakan, rätt sorts lingonsylt till vissa maträtter väldigt viktigt. Och de är värda att tycka att det är viktigt. Men de här människorna har inte en susning om sådana saker. De måste ställa fram hummus istället. Någonting. Ja, det är bara så jävla eländigt alltihopa. Usch.
4: Hummus till raggmunkarna. Där går gränsen faktiskt. Men det är, även om man tänker till världens snällaste invandrare som gör sitt bästa och sånt där. Alltså just det här med språkbarriären. Det är så sjuka grejer, du påpekar det Boris med. Att just på ett äldreboende, det känns som det absolut sista stället. Men tänk vilken mardröm liksom. Du är gammal, du är 80 plus, 90 plus. Och kanske din egen språkförmåga är på väg att vittra sönder. För att hjärnan funkar inte som du gjorde en gång i tiden. Du har själv svårt att kanske att formulera dig varje gång på det sätt som du vill kommunicera. Även med svenskar, med kanske din släkt, människor som du känner. Och sen ska du prata med de människorna som inte pratar svenska. Eller kanske väldigt, väldigt knagglig svenska. Det är ju, ja, det är en sorts tortyr att utsätta gamla människor för det. Ja, samtidigt, jag kan inte hjälpa Boris, jag tänker på en annan aspekt av hela situationen. Det är kanske lite förutsägbart att jag ska komma dragandes med det här igen, men jag vill ändå försöka lyfta frågan. Alltså, varför sitter de här åldringarna överhuvudtaget på ett dysfunktionellt kommunalt boende? Var är deras barn? Varför får de ingen hjälp av sina barn? Har de inga barn? För vissa kanske det är så, de har inga barn. Men de flesta av dem har ju förmodligen barn och deras barn känner de inget ansvar för sina föräldrar. Har de ens tänkt tanken? Eller är det bara självklart för dem att det inte har någonting med dem att göra utan det är enbart den offentliga sektorns ansvar? Eller är det kanske så, medvetet eller undermedvetet, att barnen känner att eftersom de blev övergivna av sina föräldrar, dumpade på dagis och i skolor, istället för att få närhet och en kärleksfull uppfostran, så är det föräldrarnas tur nu att smaka på sin egen medicin. Öga för öga, tand för tand och dumpning på kommunal anstalt för dumpning på kommunal anstalt.
5: Alltså det, jag tycker det är väldigt bra att du tar upp den där frågan. Därför att man skulle nästan kunna säga att det faktiskt vore bättre om det var en medveten dumpning av föräldrarna. Alltså en slags hem då.
4: Ja, definitivt.
5: Men nu ska ni få era jävlar, för då har man liksom tänkt igenom livet och vad man har tänkt. Men det låter så koka det, men det tragiska är att det är en fråga om total likgiltighet liksom.
4: Mm. Nej, det är givetvis för optimistiskt av mig när jag tror att eventuellt det är en sorts undermedveten drift att hämnas. Så väl är det inte.
5: Och det absurda blir ju att andra sitter liksom och som du och jag tycker att man borde låsa in personalen och sen misshandla dem för det de har gjort. Men det med liksom de anhöriga jagar inte upp de här människorna genom stryk. Alltså jag finner det jätteknepigt. Och det här är ju det problem vi har i samhället i stort. Alltså att människor är totalt isolerade och atomiserade i sina egna familjer, i sina släktled. Och det är därför jag har så svårt att bjuda motstånd. Mm. Och det blir lite absurt att hoppas på att det här ska bli en tändande gnista. Men jag hoppas det blir att varje sån här fall leder till att en och annan person tänker att nej, men vad i helvete det här. Och börjar liksom tänka över sitt liv och relationer och sådana saker. Du har alltid något vunnet.
4: Jag kan känna också att det är värt att påpeka på saker, reflektera lite grann. Därför att det ropas liksom på att ja, men politikerna måste agera, måste

0: med vetskapen om att det fanns en sån förväntan. Du säger att de skulle förbereda sig för att göra det. Göra plats i sina liv för att ta hand om sina föräldrar när den dagen kommer. Men de har inte gjort det. Och ingen har sagt åt dem att göra det. Och deras föräldrar då, deras föräldrar har inte gjort de investeringar som ingår i den naturliga generationsväxlingen. Så att det är en form av reciprocitet som saknas. Föräldrarna kan inte förvänta sig att få något som de inte har betalat för. Så på ett individuellt plan så kan man bryta sådana cykler. Men på ett samhälleligt plan så ser det ut för mig i alla fall som att folk har betett sig så illa under så lång tid att det tar, ja, det tar liksom flera generationer att lösa problemet. Många generationer att lösa problemet. Om det ens är möjligt att göra det. Om de här banden är inte brutna så svårt att de inte går att svetsa ihop igen. Och om det ska lösas på några generationer, det förutsätter givetvis att man faktiskt försöker lösa problemet. Vilket ingen gör idag.
1: Nej, jag har ju grubblat på där liksom i vilken närvändning jag ska kunna komma den här frågan. Men det här är en av de här frågorna som är så pass grundläggande för samhället utvecklas. Och det är svårt att se när brottet ska ske, liksom, när folk börjar tänka om. Och när, även när folk börjar tänka om, som du påpekar, så tar det tar tid att reparera detta. Alltså. Det är ingenting man bestämmer sig för att men nu börjar vi om. Nu ska vi återupprätta släktbandet och familjerelationerna. Vi träffas allihopa och ta en kopp kaffe. Det är så mycket som har rivits de senaste årtiondena i så snabb takt. Va? Så att, men, vi börjar om.
0: Ja. Jo, för samtidigt är det så att som så ofta att de här problemen som är svåra att lösa på samhällsnivå är på ett sätt enkla att lösa på en väldigt lokal nivå. Alltså, mitt förslag är givetvis börja med era barn. Börja med era barn som är små nu och var sådana föräldrar att det ska vara självklart för era barn att ta hand om er när ni blir gamla. Och om ni inte vill bli inskyfflade så fort som möjligt på ett kommunal anstalt när ni blir gamla, då kanske ni ska fundera på om ni kanske ska göra någonting annat än att skyffla in era barn på en kommunal anstalt så fort som möjligt på förskolor och liknande. Och fundera på det kretsloppet, den reciprociteten som finns mellan de två processerna, även om det är många årtionden emellan. Det är med den typen av tidsperspektiv. Om man bara kan tänka framåt ett liv, sitt eget liv, det är ändå inte så otroligt svårt. Det är inte så svårt att fatta, det är inte så svårt att göra den planeringen. Då kan man bryta cykeln. Då kan vi bryta cykeln med nästa generation. Åtminstone i de familjer som vill göra det och som vill ta det ansvaret.
1: Ja, och det var så bra att spåra in på det här. Därför att debatten idag gäller, alltså den politiska debatten spårar allt för ofta in på det här med att ett samhällskontrakt är brutet. Vi betalade er via skatten för att ni skulle ta hand om det, ta hand om våra äldre eller ta hand om våra barn och så vidare. Och det gör ni inte, utan ni lägger pengarna på invandrarna istället. Och det är fasat för att de flesta skulle vara så nöjda om Morgan tar över och visar ut en massa invandrare. Ja, men bra, nu går våra pengar inte till spill, och de går fortfarande till spill och de förstör fortfarande det svenska samhället. Alltså det där gäller att få folk att fatta. Ingenting är löst bara för så länge ni låter staten ta hand om era privatliv och era privata relationer.
0: Nej, kontraktet som bröts. Folk vet att ett kontrakt är brutet, för det känner man i sina ben, men kontraktet som bröts var ett kontrakt mellan generationerna. Kontrakt mellan människor, kontrakt mellan man och kvinna. Det var kontrakten som bröts. Och sättet som det bröts på var att vi istället ingick ett bluffkontrakt med staten. Det är det kontraktet som måste brytas först. Det är bara så vi kan, ja, åtminstone börja ta trevande steg mot att ingå de här gamla avtalen igen.
2: Radio Bubbla.

0: Obevekligt timmarna går. Dagarna flyr och veckorna skrider. Nyårsklockor klämtar och slår. Mot 2017 det lider. Vi bjuder er här ett förlorat år. Och godbitar ur det vi vrider. Så samlas nu alla, tigen och lyss. Till det som var viktigt alldeles nyss. Ja, Klotjohan i Karlstad hjälper oss att inleda året och januari månad.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Tysk polis genomför första landsomfattande näthatsrazzian. 60 personer gripna i 14 förbundsländer för deltagande i privat Facebookgrupp där bland annat nazism och antisemitism hyllades. Ja, tysk polis har slagit till i nästan alla förbundsländer på en och samma gång i Tyskland. Det finns 16 förbundsländer, 14 av dem har man haft polisrazzior i. Då man har bjudit in i folk hem och på andra sätt tagit folk i förvar. De har skrivit saker på internet. Tyska federala polisen är oerhört stolta och dunkar sig själva i ryggen. För att de på det här kraftfulla och bestämda sättet har konfronterat tillväxten i verbal radikalism som dyker upp på internet. Och de har bedrivit spaning mot de här livsfarliga Facebook-skribenterna sen slutet av förra året. Och nu har de slagit till. De har haft en hel enhet som har jobbat med det här. Och de har också hetsats på av diverse krafter. Även Tysklands justitieminister som har tyckt att Facebook har varit alldeles för slappa. Och Facebook ska inte tillåta de här sakerna, måste moderera bättre. Och det var inte så länge sedan vi rapporterade om att Facebook öppnade ett nytt censurcentrum i Berlin. Började anställa hundratals människor för att censurera Facebook. Där de särskilt efterfrågade språkkunskaper i tyska och svenska. Och nu har de alltså slagit till och 60 personer har tagits fast för att de har skrivit i en privat Facebookgrupp. Och för er som inte finns på Facebook kan vi nämna att en privat grupp är alltså en grupp som inte syns för några av dem som inte är med i gruppen. Så det är enbart om du aktivt blir medlem och väljer att läsa i till exempel en nazistisk grupp som du kan se. Det finns ingen annan som exponeras för det här. Så även om någon kan tycka att det är anstötligt så är det oerhört, oerhört enkelt att inte bli utsatt för det här, nämligen genom att gå ur den nazistiska gruppen om du inte vill ta del av nazistisk propaganda i ditt Facebook-flöde. Det låter väldigt simplistiskt, va? Men det är otroligt svårt för den tyska federala polisen att förstå de här sakerna. De verkar tvärtom tycka att det är mumma att få spärra in folk för enstaka kommentarer som de har skrivit på internet.
2: Eftersom, och det verkar vara nazister som de skjuter in sig på. Man nämnde här också antisemitism. Alltså, ska man hitta antisemitism på nätet och i Facebook, så bör man ju gå mot alla dessa slutna jihadistiska Facebookgrupper som finns, och en del öppna också. Där är ju antisemitismen en del av det ideologiska fundamentet. Men jag har en stark känsla att det är bara några efterblivna nazister som man jagar. Och inte den andra gruppen som är oändligt mycket större och mera livaktig.
0: Jag skulle inte förvåna mig om man börjar använda jihadism som ett svepskäl. Men hittills har det bara varit nazister, antisemiter, folk som är politiskt misshagliga inom den normala politiska kontexten. Det är en väldigt, väldigt skrämmande utveckling att ledande europeiska stater till synes helt obekymrat börjar spärra in folk och saker de har skrivit på internet. Det är svårt att prata om det här och ge det liksom proportioner utan att det låter som att man förringar det. Men det är väldigt allvarligt och det är väldigt monstruöst. Och det innebär att alla vi som har politiskt misshagliga åsikter, för att nu är det nazister och antisemiter, men alldeles snart så kommer det här utvidgas till andra grupper, till exempel folk som kritiserar staten. tvivla inte på det, det kommer alldeles snart. Och det här är någonting som vi alla måste fundera på nu. Vad har vi skrivit på Facebook? Kommer polisen sparka in vår dörr och komma och ta oss för att vi har skrivit politiska inlägg i internetdiskussioner? Det är den världen vi lever i nu, det är helt sjukt.
2: Ja, nej, men det här ska man utgå från helt enkelt. Och det är alltid så att man börjar plocka de grupper som, där man vet att det finns en ganska utbredd avsky för ståndpunkten, till exempel nazister. Och då blir det mindre märkbart. Men så etablerar man etablerar fakta, man etablerar rutiner, man gör det här accepterat. Och sen kan man sakta men säkert utvidga det. Och det obehagliga är ju inte att staten agerar på det sättet. Något annat ska man inte vänta sig. Det är ju den här jävla uppslutningen och tystnaden som finns från de som har hand om plattformarna. Facebook skriker inte precis i högan sky om att ge själva jävlen i vad folk säger på våran plattform. De hjälper ju till istället.
0: Facebook är helt ombord på det här. De har inte protesterat alls. Tvärtom, för att skydda sina affär i Tyskland och första kunna visa annonser för tyskar och sånt där, så har de inrättat sitt gigantiska censurcentrum i Berlin. Så att Facebook är definitivt ingen beskyddare av det fria ordet. De har inget intresse av att deras plattform ska kunna användas för till exempel kontroversiella och regimkritiska diskussioner om politik. Utan de vill att det ska vara väldigt mycket kattvideos, bilder på vad folk äter för mat och massor med skön reklam.
2: Mm.
0: Och ja, det här är det ovanligt skrämmande nyhet i den här genren. Det är en viktig påminnelse om att om du som lyssnar tror att det råder yttrandefrihet i Europa, så måste du vakna upp. Vakna upp nu och inse att yttrandefriheten avskaffades för väldigt länge sedan. Och den värld vi lever i nu, det är den världen där poliser kommer i full militär mundering med murbräckor och automatvapen och slår sönder ditt hem och sätter dig i fängelse om du skriver någonting på internet som inte regimen tycker om.
2: Ja, och vi ska komma ihåg alltså att det är inte bara en slags defensiv grej från regimen att det här får du inte tycka, nu slår vi till. Du kommer väl ihåg när vi pratade om skotska polisen i, var det Edinburgh eller Glasgow, mm, som hade gått ut med påbudet om vad man ska tycka.
0: Ja.
2: Alltså, så här ska du det här ska du tycka på Twitter och internet. Var vänlig och god och glad, så kommer vi inte hälsa på ungefär. Det går jävligt fort nu.
0: Så det är värt att tänka på också att alla de här pekpinnarna och språkrekommendationerna och all den politiska korrektheten som man ser även i Sverige på hur man ska uttala sig och så vidare. Just nu så låter det som vänliga rekommendationer. Snart kommer det vara obligatoriskt. Och du kommer få riktiga problem med polis och böter och fängelse och naturligtvis social utfrysning jämte nazisterna om du inte vaktar din tunga på internet. Så att läs PK-manualen, läs den noga. Nu kan ditt liv hänga på det.
2: Och följ de dagliga uppdateringarna, som sagt, och allt händer väldigt fort.
1: Radio Bubbla.
0: 73-årige Mick Jagger blir far för 8:e gången, förbinder sig betala årligt underhåll på minst 150 000 US-dollar till 29-åriga modern, är också mormors far till 2-åring. Ja, Sir Mick Jagger är still going strong. Han är ungefär som Kirk Douglas, jag är osäker på om han fortfarande var med oss. Men det går ingen nöd på honom och han är uppenbarligen fortfarande är oerhört attraktiv för det motsatta könet. Vid 73 års ålder så har han blivit far för 8:e gången med den 29-åriga ballerinan Melanie Hamrick.
2: Ja, jag har alltså, jag tycker det är jättebra om folk är pigga och raska när de uppnår den här åldern alltså. Men jag har någon så här inbyggd aversion mot folk som sätter barn till världen när de är 73 år. Jag må vara extremt gammalmodigt kulturkonservativ, men det är något osunt över det hela. Barn sätter man i världen därför att om Gud är god så kan man kunna följa deras uppväxt och utveckling och så vidare. Det är en fråga om ett naturligt kretslopp. Men Mick Jagger, han kan ju trilla av pinn imorgon alltså. Och Jag förstår bara inte hur man tänker liksom, helt enkelt.
0: Det är en ganska märklig inställning, tycker även jag. Jag menar, 73 års ålder, nu för tiden, så kan det ju vara som ingenting. Men om man blir lika gammal som Kirk Douglas, då har man 27 år kvar. Vilket räcker gott och väl
2: det är sant.
0: För att uppfostra barn. Å andra sidan så har Sir Mick kanske inte levt fullt lika hälsosamt som gamle Kirk Douglas. Så vi får se hur det går med den saken. Men det finns i alla fall inga garantier. Men i 73 år finns det inga garantier att man är kvar ens 10 år. Det kan hända alla möjliga saker. Särskilt om man har levt ett hårt rock'n'roll-liv. Supit, knarkat, gjort alla möjliga intressanta saker som Mick Jagger har gjort. Vi har sett mer extrema exempel. Det var till exempel så att, jag vill inte säga fel namn nu, P.G. Gyllenhammar.
2: Ja.
0: Blev far. Han var över 80 år gammal när han, jag tror tidigare år, fick ytterligare ett barn. Och då undrar man lite grann hur de tänker. Det är, ja, om man är född av en 85-årig pappa som går bort när man är 10, så antar jag att man ändå är glad att vara vid livet. Men jag tycker också att det är en märklig inställning. Och man förstår att det är kul för dem, att det är roligt för dem att bli pappa, och man känner sig ung och vital, och man knyter starkare band med sin betydligt yngre partner och så vidare. Men det är lite sjukt faktiskt.
2: Ja. Och nu ska man hålla Mick Jagger i räkning där, för att han börjat med ett sundare liv. Jag tror det är 20 år sedan han liksom slutade att kröka och röka på, peta i sig droger så hårt som han gjort. Alltså, och han sprang ju, tror han gör det fortfarande, springer en mil om dagen alltså för att hålla sig frisk och sund. Men det är något just där vi ofta har varit inne på tidigare, alltså människors vilja att behålla en slags evig ungdom, och det kan man inte göra helt enkelt, utan att det är en fråga om ett naturligt kretslopp, och man åldras, och man ska förhoppningsvis om alla 73 år vara en vis man som sitter och delar med sig av sin visdom till yngre generationer. Men man sätter inte nya generationer till världen. Det är inte meningen helt enkelt.
0: Ja, vid den åldern ska man kanske vara mer fokuserad på sina barnbarn.
2: Ja, jag tycker det.

0: Radio Bubbla.
1: Vi fick ett tips från en läsare som handlar om en av våra gamla favoriter, nämligen Petter Stordalen. Jag för mig, Boris, att du har uttryckt din stora beundran för Petter Stordalen. Förmodligen i någon av dina många utläggningar om hur mycket du älskar Norge och hur mycket du högaktar normen. Alltså jag förstår att du är mycket glad nu att vi ska prata om honom igen och hans senaste stordåd. Därför det är så att Petter Stordalen, och han är alltså en norsk hotellmagnat. Han har bestämt sig för att sluta servera smör på sina hotell. Ja, han äger hundratals hotell, framförallt i Norden. Jag kollade upp det här och några av kedjorna som han äger heter Comfort Hotel, Quality Hotel, Clarion Hotel och Home Hotel. Och sen har han också en del som fristående hotell som inte ingår i kedjor. Men det är en stor koncern som tidigare hette Nordic Choice Hotels och nu med det heter den Strawberry. Lite udda namn, jag vet inte vad det är. Det kanske är en sån här växtbaserat namn. Ja, förlåt. Petter Stordalens smörfatwa ska gälla i alla hotell i Strawberry-koncernen i Sverige och Finland, utom Clarion. Och självklart så hänvisar man till det hållbarhetsarbete. Och det här kommer från ett internt mejl i koncernen som har läckts till medierna. Och dessutom så framgår då att på det här sättet ska man spara pengar. Så 4,3 miljoner ska sparas bara i den svenska verksamheten. Och man kan ju fråga sig, en cynisk person, inte jag, men en cynisk person skulle kunna fråga sig hur intresserade skulle de vara av det här om det inte var för den detaljen, om det var kostnadsneutralt eller till och med en kostnadsökning. Kan det möjligen vara så att Petter Stordalen inser nu att han kan tjäna några extra miljoner på att låta gästerna äta skit nu när de blivit så grundligt hjärntvättade till att misstro animalier? Jag vet inte. Jag känner inte Petter Stordalen. Inte än. Han kanske är en true believer. Han kanske själv inte äter en gnutta smör. Så för honom är det här bara naturligaste sak i världen. Vad tror du, Boris? Du som känner Petter Stordalen.
2: Ja, precis. Intimt. Nära. BFF. Nej, alltså han är ju säkert påverkad av sin före detta fru som är veganfanatiker och som också har bekostat stora projekt om hur man ska äta nordiskt till exempel. Vilket avsatt en del tokrapporter av Johan Rockström bland annat. Och kunniga kritiker från lantbrukssektorn har förklarat att den nordiska diet de propagerar för inte är det minsta nordisk, utan att nordisk diet ska innehålla mycket kött. Nej, men det här är bara ett koncept som går ut på att tjäna pengar och snåla in. Hotellsektorn är ju trängd. Och Stordalen har haft problem under vissa perioder, så att varje krona han kan spara är ju viktig för honom. Och Då är det ju jättebra om man kan köra en besparing med hjälp av att det här gör jag för att hindra att världen går under. Så att, men jag tror faktiskt att det här är en av de där sakerna som, en av de oväntade sakerna som kan få folk förbannade. Därför att svensken, när en oerhört märklig kärlek till hotellfrukosten. Alltså, jag undviker numera hotellfrukostar, för jag blir liksom störd över dina landsmän. De blir så glada över liksom att få lassa upp vita bönor och illa stekt bacon och så vidare på överfyllda tallrikar. Det är så sorgligt liksom att man maffar i sig så mycket på morgonen. Det är ett tecken på att ens kosthåll resten av tiden när man inte är i den jävla hotellfrukostmatsalen är ganska torftigt. Men tar man ifrån dem smöret, tror jag folk blir jävligt förbannade alltså. Om man pröjsar 1500-2000 spänn natten och så får man liksom en jäkla hopkok för ett laboratorium. Han är ute på farliga marker här, tror jag. Det är, man, vi ska komma ihåg att när Scandic införde köttfria dagar på en del av sina hotell, då var det ju väldigt många affärsresenärer som blev vansinniga, och företag sa ju att vi kommer aldrig mer att, vi säger upp vårt avtal med Scandic. Så man ska inte röra arbetande människors kött och smör, det är jättekorkat. Vilka den här stupida normannen kommer att lära sig, tror jag.
1: Rör inte mitt smör.
2: Ja, precis.
1: En som blev förbannad, eller åtminstone lite irriterad, var tydligen Torgeir Silseth, som är vd för Strawberry-koncernen. Han säger att det är svårt att göra en bra hollandaise utan smör. Så vi tar inte bort smör från hotellen. Jaha, ja men då så, hollandaise. Gärna rädda planeten undan klimatkatastrofen. Men först ska vi slå en redig hollandaise. Ja, så de har backat lite här efter medieuppmärksamheten och säger att ja, men de ska visst använda smör till vissa saker, men standardalternativet ska vara ett så kallat växtbaserat alternativ. Det är tydligen någon finsk produkt som de ska använda i fall där vanligt smör inte behövs för konsistens eller smak. Här är min fråga såklart, finns det något exempel på en maträtt där smör inte behövs för konsistens eller smak? Jag kan inte komma på någon.
2: Nej, jag tänker inte ens försöka fundera på någonting sådant. Men det här är ju ett exempel på just den där onödighetsidiotin. För att Sverige är ju ett mjölk- och smörland. Det är inte så att vi liksom tänjer på naturresurserna för att få smörklicken till maten. Det är inga problem med detta. Men, alltså det är samma sak. Vi har ingen brist på potatis, palsternackor, morötter. Att jag nämner de sakerna, det är för att man gör chips av dem. Vilket man inte ska äta med. Men vi har ingen brist på råvaran för att göra chips. Du har väl sett Vattenfalls kampanj nu?
1: Nej, vad är det för något?
2: Man kör en superstor kampanj, inte bara i Sverige utan i Europa. Med reklamfilmer med Samuel L. Jackson, den svarta skådisen.
1: Ja. Uh-huh.
2: Av någon anledning, som står vid kusten och tittar ut på havsbaserade vindkraftverk och lovsjunger Vattenfalls satsning på sådana. Och så håller han upp en påse chips och säger att de här är gjorda av sjögräs som har odlats, alltså på nät, spända mellan vindkrafttornen. Alltså, ungefär som att, ni förstår, det här är ett extra plusvärde. Vi sätter upp de här och ni får fossilfri el och sjögräschips.
1: Sjögräschips?
2: Alltså bara kostnaden för, det dräller jag potatis, morötter, palsternack, allt man kan göra chips av. Och så ska vi börja odla sjögräs för att göra chips.
1: Ja, det låter godare än palsternacka, ärligt talat.
2: Nej, men det är den lilla japanen i det där som...
1: Jag har alltid tyckt att det är ganska gott. När jag var liten så umgicks vi familjevis med en koreansk familj. Vi har gästforskare från Korea som var i Uppsala. Vi umgicks med dem ibland. Och de brukar alltid bjuda på såna här sjögräs, ja men sjögräs chips eller sjögräs, jag vet inte, plattor eller vad det var för någonting. Jag minns att jag tyckte det var gott, och sen så, vi fick med oss någon gång från den där familjen, så vi hade de här sjögräs plattorna hemma. Det var lite en favorit jag hade faktiskt när jag var liten.
2: Ja, det är jättebra det här med att gästforskeriet och gäststudenteriet kommer upphöra med IFAL-rapporten, så att inte sen oskick som äter gräs från havets botten sprider sig.
1: Ja. Jag tänkte lite på det här, Boris, med vad gör man utan smör? För mig är det nästan en sån här en mystik idé. Alltså jag känner så här att om du har laktosspjälkningsgenen, använd laktosspjälkningsgenen. Det finns få saker som är så uppenbara och så att säga välbelagda och biologiskt imperativa som att vi nordbor, som till och med har en särskild genetisk adaption för att kunna konsumera mjölkprodukter. att vi av alla människor ska avstå från att göra det. Det är bara någonting där som jag tycker är väldigt, det är väldigt oestetiskt. Men jag undrar också, hur gör man? Alltså, här hemma hos oss äter vi väldigt mycket smör, givetvis. Och vi har våra egna matprinciper. Inte av politiska skäl då, som Petter Stordalen, men mer av hälsoskäl. För att det finns saker som vi tror är inte så nyttiga. Och en sån sak som vi inte äter är växtoljor. Framförallt så försöker vi så långt det går att undvika att äta fröoljor av olika slag. Och om man eliminerar både fröoljor och animaliskt fett, alltså fröoljorna av hälsoskäl, och man eliminerar det animaliska fettet på grund av kanske klimatskäl och sånt där, eller kanske etiska skäl. Vad finns det ens kvar? Vad finns det för fettkällor som man kan använda? Hur gör man för att steka något, till exempel? Jag satt och funderade på det här häromdagen. Alltså, vad är överlappningen där? Saker som både vi i vår familj kan äta och som Petter Stordalen kan äta. Och den överlappningen är väldigt, väldigt liten. Så om vi hade Petter Stordalen på middag här hemma, vilket jag såklart hoppas att vi snart ska ha, vad skulle vi servera? Och det enda jag vet på rak arm, det är kokosolja. För att kokosolja och även, jag tror, palmolja och kanske sån här kaka och smör är kosher, för att det innehåller inga eller nästan inga fleromättade fettsyror, PUFA. Och sen så är vi ganska skeptiska till grönsaker också i allmänhet. Vi försöker vara lite restriktiva. Så vad är det som kvar? Ja, då kommer jag fram till att det är svamp och rotfrukter stekta i kokosolja. That's it. Det kanske är gott, jag vet inte. Jag föreslog häromdagen här att vi skulle testa att göra den rätten någon gång. Jag tänkte så här goda Karl Johan-svampar som jag gillar och någon rotfrukt.
2: Nej, men det är brottsligt. Fan, du får du inte göra.
1: Ja, det lustigt bordet fick ett sammanträffande, för det var ingen här hemma som var entusiastisk över den idén heller. Ja, det är märkligt att tänka på. Jag tycker det är så intressant också att medlemmar av en och samma biologiska art kan ha så diametralt olika uppfattningar om vad som är lämpligt att äta. Alltså, det stort sett inte finns någonting som de kan äta i en gemensam måltid. Det är skruvat. För det är inte som att det finns en grupp med lejon i Kenya vars diet inte alls överlappar med vad lejon i Tanzania äter. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, och det visar liksom den nästan faktiskt biologiska degenereringen. Att vi lämnar det, annars kommer jag börja förfäkta lamarckismen igen och du kommer ha invändningar. Men just det där med vad man kan äta, som jag själv både gillar och tvingas ibland experimentera med mitt kostintag, så är det så att jag är ett levande exempel på att fett inte är farligt. Jag hade enorma gallstensanfall innan julen och var tvungen att hamna på sjukhus. Och fick väldigt ordentliga ordinationer om allt jag inte fick äta. Vilket innebär liksom att bort med allt fett, alltså smör, ingen vispgrädde, ingenting sånt. Och bort med de flesta frukter och grönsaker. För att göra denna historia, och det gick jag över till. Men efter att ha läst amerikanska hälsorekommendationer så nöjde jag mig med att fortsatt inte äta frukt, vilket var svårt eftersom jag är fruktoman, och inga som helst grönsaker. Ingenting sånt alltså. Men jag började gradvis återgå till mitt missbruk av vispgrädde. Och jag har inte minsta magsårskänning, bara jag inte käkar mängder med äpplen och bananer och päron. Vi är skapta för fett, vispgrädde. Vi ska använda smör både invärtes och utvärtes. Då blir vi friska och lyckliga.
1: Amen. Ja, det är inte utan att man blir lite
2: sugen.
1: Lite sugen. Jag sitter och funderar nu. Har vi någon vispgrädde i kylen där uppe? Vi har ofta en halv liter som står. Efter sändningen kan jag rusa upp och svepa den.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Donald Trump kommer att driva frågan om att avskaffa rätten för barn till illegala invandrare att bli amerikanska medborgare om de föds inom landets gränser, ser möjlighet att göra det utan att bryta mot 14:e tillägget i konstitutionen. En debatt har blossat upp de senaste dagarna i Amerikas förenta stater efter ett uttalande från landets president Donald Trump om att han vill ta bort det som på amerikanska kallas för birthright citizenship, som är den berömda principen, en policy som finns i USA, som är att om du föds på amerikansk mark så blir du amerikansk medborgare. Och så här är det ju inte alls i andra länder. Det är inte så, är inte något annat land, tror jag. Kanske det finns något enstaka land som har en regel. Men det är stort sett unikt, den här regeln som man har i USA. Det är inte så i europeiska länder. I Tyskland till exempel så kan du vara liksom andra generationens, tredje generationens invandrare till och med, tror jag, utan att bli medborgare. Åtminstone var det så fram till för några år sedan. Kanske förändrats nu, men fram till nyligen var det så i Tyskland att man hade väldigt stark sån här blod och jord, vill jag säga. Mer blod än jord, kan man säga. Medan USA är väldigt mycket jord och väldigt lite blod. På ett sätt är det naturligt kanske att USA inte baserar såna här överväganden lika mycket på blodsband, utan för det, det finns den här idén om att ja, det är ett land av invandrare och kolonisatörer och så vidare. Men den här principen som Donald Trump nu säger att han vill driva upp eller göra undantag ifrån, den har en intressant historisk bakgrund. Och den lagtext som man åberopar, det är alltså det 14:e tillägget till den amerikanska konstitutionen. 14:e tillägget var ett av flera tillägg till konstitutionen som gjorde under rekonstruktionsperioden efter det amerikanska inbördeskriget, där man då försökte den officiella historieskrivningen då är att man försökte korrigera fel i den amerikanska konstitutionen och specifikt då i sydstaterna som hade att göra med slaveriet. Och 14:e tillägget innehåller en rad olika skrivelser. Det handlar inte bara om det här. Och den åberopas i alla möjliga sammanhang, i olika rättsfall. Även väldigt kända rättsfall som har varit aktuella nu på senaste år och historiskt har åberopat de här första något tvetydiga meningarna i 14:e tillägget. Men ursprungligen då så var ju tanken med den här formuleringen om att alla som föds eller är naturaliserade i USA är medborgare, var ju att slavar, afroamerikanska slavar, skulle bli medborgare. För att så var det inte innan. Man hade haft rättstvister där man hade försökt avgöra huruvida afrikanskättade slavar kunde bli medborgare. Jag tror att det finns ett domstolsfall där högsta domstolen dömde att de inte kan bli medborgare. Vilket man då rev upp med den här ändringen till konstitutionen. Men som det alltid är då, med såna här fantastiska författningar och tillägg och sånt där, så har man en ändamålsglidning där de här paragraferna börjar användas för helt andra saker. Så från att man skulle liksom göra någonting åt slaveriet och slavar skulle bli medborgare för rättigheter, så kommer man till en situation idag där om du kommer från Guatemala eller någonting och tar dig olagligt i en tunnel under gränsen till Texas när du är höggravid och sen så föder du ett barn i en tunnel i Texas, så blir det barnet medborgare i USA. Och sen över tid så kommer du också och hela din familj bli medborgare i USA. För då har man då en anchor baby, kallas det för ett ankarbarn, som man förankrar in i USA med medborgarskap, så kan resten komma in. Och det är en enormt lång resa. Det finns, jag läst nu i dagarna, jag har hört flera personer citera en politiker, nu har jag på rak arm glömt hans namn tyvärr, men han var den politiker som skrev det 14:e tillägget. Och han skrev också en del förarbeten och kommentarer kring det. Och i samma veva som han klubbade igenom 14:e tillägget, då skrev han tydligen ordagrant att naturligtvis så gäller den här formuleringen, det gäller inte alla utlänningar som är i USA. Och det exempel han tog var att om man är till exempel en utländsk diplomat som bor i USA och får barn med som bor i USA, så är det naturligtvis inte så att de barnen blir medborgare. Vilket jag säger, så är det idag om du är ambassadör till USA. Och det är ganska vanligt att, alltså, förmögna människor är så där, att de, de reser till USA när de är gravida och föder på ett amerikanskt sjukhus för att få medborgarskap, få dubbelt medborgarskap. Och som Jan Stenbeck sa när han såg till att sin dotter Kristina Stenbeck skulle födas på sjukhus i USA, att annars skulle hon inte ha någon chans att bli president i USA så småningom, hon skulle vilja det, för någon som var född på amerikansk mark.
4: Ja.
3: Men han som skrev lagen sa uttryckligen att det självklart är inte det det applicerar på. Och förutom då utländska diplomater så var det exempel han tog var indianer, Native Americans.
4: Mm-hmm.
3: För att nyckelformuleringen här är då att det applicerar inte om du står under inflytande under, om du står under jurisdiktion under främmande juridiska system. Alltså om du är ett subjekt för ett annat lands lagstiftning. Och där räknar han även in då indianstammar.
4: Ja.
3: För att om du är liksom en so-indian eller något sånt där, eller en apache eller en seminole och så vidare, då är det ju en del av deras tribala stamsystem. Ja. Så han menar då på att om du inte först går ur stammen och lämnar indianlivet och blir liksom en amerikan, lever ett amerikanskt liv, då kan du ännu inte bli medborgare.
4: Nej.
3: Så att redan innan det här tillägget klubbades igenom så var liksom syftet utstakat väldigt explicit, undantagen och så vidare. Vilket man naturligtvis har struntat i nu. Så det Donald Trump säger, om man ska tolka lite grann juridiskt, är att helt enkelt att man ska återgå, kanske inte om någon som har gjort det, man ska gå till att använda det här 14:e tillägget på det sätt som det var avsett till. Du säger att det var inte avsett för att mexikaner skulle kunna liksom smugglas in över gränsen, ploppa ut en unge och pang ha medborgarskap. Men naturligtvis så blåser man upp det här nu oerhört starkt i USA med en mediastorm och säger att Donald Trump vill med ett pennstreck ogiltigförklara konstitutionen. Han vill skriva om, han vill bara så här avskaffa 14:e tillägget genom en exekutiv order, grovt okonstitutionellt banandiktator stuket.
4: Det vill säga det demokraterna har gjort med andra tillägget i årtionden.
3: Ja.
4: Ja. Ja, min ståndpunkt är att konstitutionen är irrelevant. Man kan säga så här, vi måste tänka vilka dåliga precedens, vilka prejudikat eller vad man ska kalla det, som man skapar genom att frångå konstitutionen. Det kanske finns något du inte gillar, men det kanske finns saker du gillar, och frångår en sak så kan motståndarsidan frångå sakerna de inte gillar men som du gillar. Problemet är att det här har ju redan hänt i USA, och det har hänt under väldigt lång tid. Konstitutionen är redan död, vänstern har redan lagt ner de dåliga prejudikaten. Det är synd att konstitutionen är död, men det är ingen anledning för dig att liksom fortsätta låtsas att den lever. Det är ungefär som om man har någon släkting som har dött. Det är sorgligt att den är död, men det betyder inte att du ska avstå från arvet. Så det finns ingen som helst anledning att respektera konstitutionen om den liksom går emot vad man borde göra, vilket i det här fallet är att man borde inte låta mexikaner få medborgarskap bara för att de har råkat korsa gränsen. Det är även i praktiken så att konstitutionen är död och inte spelar någon roll. Högsta domstolen dömer som de känner för. Och sen så letar man i efterhand efter anledningar i den konstitutionella texten. Det är ju inte så att man faktiskt bryr sig om vad någon form av baktanke var när den skrevs eller så. Så att jag är ganska ointresserad av de konstitutionella argumenten. Även de konstitutionella argumenten för, kan jag tycka, så här, det är trevligt och det är intressant tecken på hur ändamålsglidning sker och hur vänstern kan utnyttja lagstiftning som de vill. Men i slutändan så är det så här, birthright citizenship borde bort. Och kan man rent praktiskt genomföra det med executive order så gör det.
3: Det som kanske är, man ska lyfta blicken lite grann, vad är det egentligen som händer här? Ja, men USA befinner sig mitt i brinnande valrörelse.
4: Ja.
3: Man har midterm elections på tisdag i nästa vecka, så det är mindre än en vecka kvar. 5 dagar kvar till val som är väldigt viktiga. Många tror att det är väldigt, väldigt viktiga val. Det är inte som det svenska valet. Det är totalt sömnpiller och spelar ingen roll. Det kan inte påverka utfallet av någonting. Faktiskt så spelar det lite större roll nu vad som händer i just det här amerikanska valet. Bland annat för att det påverkar väldigt mycket Donald Trumps möjligheter att vara en effektiv president. Kanske till och med hans möjligheter att fortsätta vara president.
4: Mm.
3: alltså det är osannolikt att, att demokraterna kan ta kontroll över senaten, men om de kan få en majoritet i representanthuset så kan de ställa till väldigt mycket problem och åtminstone inleda liksom delar av riksrättsförfarande mot Trump och blockera väldigt mycket. Så det är ett viktigt val och retoriken trappas upp från alla sidor och man får intrycket att med det här utspelet så går Trump all in på göra invandringen till den största valfrågan. Ja. Han vill eskalera retoriken. Det här är inte det enda utspelet han har gjort. Det är också den här frågan om karavanen som vi pratade om här om sändningen. Och där har man nu börjat skicka trupp. Militärerna börjar skickas till gränsen. Jag såg, i morse såg jag en siffra. 15 000 man som skickas till gränsen. James Mattis försvars...
4: 15 000?
3: 15 000 var siffror jag såg. Jag tror att det var, stod längst upp på Drudge Report.
4: Jag tror det var 5.
3: Kan det vara så att jag har sett fel? Nej, på Drudge Report, på längst på Drudge Report så står det 5000 och sen 5000 överstruken så står det 15 000 troops to border.
4: Okej.
3: Okay. Så de har uppgraderat då från 5000 till 15 000.
4: Utöver de par 3000 som redan är där?
3: Ja, jag ska säga, Pentagon säger mer än 7000, max 8000, men Trump
4: säger challenge accepted.
3: Trump säger att det skulle kunna bli 15 000. Dubbelt så många som Pentagon har sagt. Så det är retoriskt från Trump i alla fall. Mm. De skickar några tusen, oklart exakt hur många, säger 5 000. Trump säger att vi kan skicka 10 000 till. Det signifikanta här tror jag är det politiska signalvärdet att mobilisera militären. James Mattis gjorde någon sån här presskommuniké om att de nu börjar sätta upp så här betongplattor, barriärer vid gränsen. Så man kan säga att de bygger muren. Militären börjar bygga muren nu. En sorts variant av muren. Vilket också så här, det är väldigt svårt att se det liksom helt isolerat från en amerikansk valrörelsekontext. Så att det verkar som att Trump i alla fall känner sig väldigt säker på att den här frågan kommer spela till hans fördel opinionsmässigt. Och med tanke på det så är det inte utan att jag har lite grann en folieinlindad nerv i mig själv som säger att vi har undrat nu länge vem det egentligen är som organiserat den här karavanen. Och jag har ju spekulerat i AMLO, den mexikanska Trump. Men tänk om det är den amerikanska Trump.
4: Ja, det verkar ju onekligen bli väldigt bra. Det är ett bra sätt att distrahera folk från att han inte har byggt muren. Så det verkar onekligen väldigt bra för honom. Jag tror inte hans exekutiva order kommer stå sig för övrigt. Den kommer ju skjutas ner omgående i rättssystemet. Det är ju, du nämner det här att lyfta blicken och ja, det här är ju ett spel för gallerien under valrörelsen. Det är ju inte så att Trump kommer att avskaffa birthright citizenship. Han kommer utfärda en order som sen kommer att rivas upp i rättsväsendet. Den kanske går hela vägen upp till högsta domstolen och sen river högsta domstolen upp den.
3: Ja, det kommer garanterat vara... Man kan se han gjorde en liknande manöver med det som kallas för muslimförbudet.
4: Ja.
3: Inreseförbud för folk från ett antal muslimska länder.
4: Mm.
3: Och där var ju direkt då domstolar på flera instanser, flera delar av landet som ogiltigt förklarade det beslutet. Sen har det varit domstolstvister fram och tillbaka. Varenda sedan dess som fortfarande är pågående så vitt jag vet.
4: Mm.
3: Och det kommer såklart vara en likadan sak här. Att det kommer liksom... Man kan försöka stoppa det i alla instanser. Men det här är någonting som egentligen bara är relevant i 5 dagar framåt.
4: Mm.
3: Och under den tiden så kan det ju vara liksom... det kan vara tillräckligt för att ha en hel del impact. Det verkar som att Trump får smashläge efter smashläge.
4: Ja.
3: Tack vare de här frågorna.
4: Det är väldigt intressant hur han använder lagstiftning och politik för att manipulera valrörelser på det här sättet. Det ska bli extremt intressant att se demokraternas primärval. När Trump sitter och så här, ändrar i regelverk bara för att så här, ja, nu vet jag att den här kandidaten, honom är de rädd för. Och det är det här som är hans profilfråga, det vågar ingen prata om. Jag vet, jag ändrar i lagen om just den här frågan så måste demokraterna börja prata om det. Han kommer ju bli världens cirkus med Donald som cirkusdirektör när demokraterna har primärval inför nästa presidentval. Det blir skoj.
3: En intressant spaning.
1: En intressant diskussion som har ägt rum i USA senaste veckan också som en reaktion på besvikelsen över högsta domstolen och så vidare. Det är en diskussion om secession. Vi har en länk på Bubbla om att Allen West i Texas
3: har flörtat med idén om att Texas kanske ska brytas ut, skapa en ny union med delstater som delstater som respekterar konstitutionen. Och han är Alan West, han är ju så här, figur i amerikansk politik, har varit lite på nationella arenan och nu är han ordförande för republikanerna i Texas. Och även Rush Limbaugh gav sig in i matchen. Han hade några stickkommentar till sin producent i en sändning där han pratade om att ja, men det kanske är dags för secessioner, det kanske inte är dumt. Han fick gå ut dagen efter, det blev sånt liv om det. Han gick ut och liksom pudlade lite grann och sa att nej, jag förespråkar inte secession, åtminstone inte nu. Jag har aldrig varit liksom en secessionskille och sånt där. Men det är intressant att det återigen så blir det mycket tal om secession. Jag kan tycka att det är kanske lite väl optimistiskt också, för att givetvis så det skulle ju givetvis vara den absolut bästa lösningen. Och det har vi pratat tusen gånger om Radio Bubbla tidigare. Men jag tror tyvärr inte att, framförallt inte att det allmänna medvetandet hos republikaner har kommit så långt. Därför att om någonting ska hända i den vägen så måste det föregås av förmodligen av en alltså mångårig kampanj där ledande personer i samhället intresserar idén och liksom normaliserar den. Det måste gå från att vara som en extremistisk uppfattning till att vara allmängods. Och man måste också liksom tvätta den ren från vissa historiska associationer som den är väldigt, väldigt starkt bunden till nu. Och man skulle behöva liksom, kanske böcker som skrivs, Hollywoodfilmer som görs som en delning av USA och så vidare. Och det är ett problem där då, att man måste också förstå och jobba in idén att en eventuell delning av USA kommer att vara ensidig. Det finns en sorts en naiv uppfattning som vissa människor torgför, att båda sidorna ska komma överens om att gå skilda vägar. Så att Texas säger att ja, men vi vill ha vår konservativa union, och Kalifornien säger ja, men bra, för vi vill ha vår progressiva union. Okej, då skakar vi hand och sen går vi skilda vägar. Det scenariot är totalt omöjligt. Därför att det är inte två jämlika sidor. Den ena sidan är parasitisk på den andra sidan. Och en parasit kommer aldrig frivilligt skiljas från sitt värddjur. Så att om det ska ske så måste det ske på samma sätt som för 160 år sedan. Det vill säga att de sunda staterna lämnar unionen i strid mot resten av landets vilja. Trots att de övriga staterna hotar med våld för att stoppa secessionen. Som jag tänker på saken så är det egentligen den enda tänkbara vägen framåt för USA att komma till en bättre punkt. Det enda sättet för de relativt sunda delarna av USA att rädda sig undan att bli neddragna av de djupt osunda delarna i en avgrund. Frågan är liksom bara om det går att göra utan ett till inbördeskrig. Och kanske om det finns något kvar att byta ut från unionen efter ett eventuellt inbördeskrig. Vad tror du, Boris? Hur kan en realistisk väg till secession se ut? Vad skulle behöva hända för att förbereda USA på en sån lösning? Och hur kan man undvika ett inbördeskrig? Och hur kan man i sådana fall göra det?
2: Alltså en variant, lite seriöst egentligen, att om man strävar efter secession, då måste man ju hitta djävulsalternativet först. Alltså skapa en rörelse som syns och hörs, som har extremt långtgående krav, till exempel att sydstaterna ska återigen bryta sig loss, och inte bara det, man ska också återinföra slaveriet. Och det kommer bli djävulsalternativet, och alla kommer att bekämpa detta. Men då dyker man ju upp som en secessionist och säger att ja, vi vill också att södern ska liksom gå loss, vi tänker inte återinföra slaveriet. Och då framstår du som en sundare kraft. Sen kan du införa slaveriet efteråt i alla fall. Det är rent marknadsföringsmässigt en modell. Men alltså jag tror, när politiker som West och andra tar upp secessionskravet, så är det en grej för att vinna röster i Texas. När folk sitter på barerna där liksom, fan, vi är mycket bättre än de andra. Vi klarar oss själva, vi har allt vi behöver. Det är ett sätt att värva röster och säkra den egna positionen. Han menar liksom inte allvar. Och som du säger, det krävs ett uppbyggnadsarbete för att folk inte bara ska, man kommer ingenstans bara för att man undertecknar en petition. Det måste till så mycket annat. Däremot så tror jag, så jag tror det kommer att dröja när vi ser delstater som går loss. Och ska de gå loss så kommer det att krävas ett krig. Jag menar, Kalifornien i sig kommer inte att låta några andra. Det kommer att bli nästa inbördeskrigs svar på nordstaterna, Kalifornien och New York. Och så resten av landet däremellan. Kommer ni slippa dem. Och så att, men vad vi kommer att se, jag är rätt säker på, en secession i det lilla. Att countyn, samhällen, mindre städer isolerar sig i görligaste mån, alltså från ett galet land. Att du får en gated community mentalitet även på countynivå. Och det är där de sunda krafterna kommer att värna sitt, alltså inte genom att bryta sig loss utan genom att isolera sig i görligaste mån från omvärlden i USA. Det är också en form av secession.
3: Ja, och man kan också säga att i slutändan så är det den viktigaste formen av secession, därför att om man skulle sätta allt sitt hopp till en nationell secession, till exempel Texas secession från resten av unionen, så är som Texas är ju på inget sätt ett perfekt land. Alla USAs problem finns även inom Texas. Ja, i en annan skala och kanske inte gått lika långt liksom. Så att även om nationell secession är en bra sak om man kan åstadkomma den och en viktig del av framåtskridande, så är den personliga och lokala secessionen fortfarande nödvändig, alltid.
0: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Fria Moderata Studentförbundet digitaliserar hela tidskriften Svensk Linjes arkiv. 75 år av konservativt och liberalt opinionsmaterial, nu tillgängligt för allmänheten. Ja, Svensk Linje, Fria Moderata Studentförbundets tidning, en bekant institution för många av oss som har rört oss i de kretsarna i Studentförbundet. Och ja, på senare år så har Svensk Linje bitvis fört en lite sömnig tillvaro. Det har varit lite oregelbunden utgivning. Men ändå en del ljusglimtar, skulle jag ändå säga, av de nummer som jag har bläddrat i under de senaste knappt 20 åren. Något sånt där. Boris, du som varit med ett tag, har du någon relation till Svensk Linje?
2: Den har gått i vågor, måste jag säga. Jag har inget bra grepp om det faktiskt, men det är så att någon gav mig, jag vet inte vem, men oj, det måste vara 30 år sedan, gav mig en prenumeration på, såg till att den började komma hem i brevlådan. Mm-hmm. Så jag läste den av och till, sen har den försvunnit ett tag och sen har de väl, sen har de skickat ut den till mig igen. Så att det är, men nej, jag har liksom ingen sån där, nej, alltså jag har aldrig gått igång på det riktigt faktiskt.
1: Jag tittade faktiskt lite i arkivet igår kväll. Jag bläddrade lite och försökte hitta, jag lyckades inte söka per årgång som det stod att man skulle kunna göra. Så jag sökte på något slumpmässigt ord för att hitta något gammalt nummer. Jag tror jag läste något från 51 och något från 63 eller något sånt där. Jag tyckte det var förvånansvärt tama och inte särskilt relevanta saker. Alltså väldigt mycket om studentpolitik till exempel. Jag letade efter ideologiska ställningstaganden eller åtminstone sakpolitiska debatter. Någonting som skulle kunna hjälpa mig att placera in 50-talets Svensk Linje i en samtida debatt relaterade. Det var mitt mål när jag började leta. Men faktum är att jag hittade ingenting. Jag hittade inte en enda artikel som jag kände att jag kunde placera in i en modern kontext. För att det var dels liksom studentkårsrelaterade saker ganska mycket. Och sen var det också en del. Ja, det var till exempel en ledaren i det första numret jag tittade på. Jag tror det var från 51. Handlar om, ja, det var någonting om ungdomsorganisationers ansvar för att odla demokratin och göra ungdomar engagerade. Alltså, det kändes som något sånt här PK-blaj som skulle kunna vara skrivet igår. Och så, ja, de hade också, det här är typiskt studentförbundet var än idag. De hade också en del skriverier om att en av studentförbundets motton är att argumenten är viktigare än åsikterna. Och då uttryckte de uppfattningen att det är viktigt att en idédriven organisation kan formulera och torgföra inte bara sina egna utan även sina meningsmotståndares idéer.
2: Ja.
1: Ja, jag tyckte också att det var jag kliar mig lite i huvudet när jag läste den. Ja, oavsett så vill jag ge tummen upp och säga kudos till Fria Moderata Studentförbundet för att de digitaliserar och bevarar sina gamla skriverier. Det kommer att vara väldigt roligt för dem om inte annat och stärka dem och förhoppningsvis så kandidera till, ja, mer idédebatt framtida utgåvor av Svensk Linje. Trots att då centralarkivet har flyttats. Allt det här kommer sig till att Moderaterna har flyttat från Skönfältsgränd i Gamla stan där de har suttit i alla år. Och då flyttade studentförbundet till Bläseholmen. Och sen så flyttades deras arkiv till Centrum för näringslivshistoria. Så de har haft lite strul, därför de har digitaliserat. Så det tycker jag ändå är bra gjort att de har tagit sig igenom den situationen. Jag skulle gärna se en best of Svensk Linje. Jag skulle gärna se återpublicering av så här intressanta artiklar som fortfarande står sig eller som ger en intressant kontrast till vad de håller på med idag.
2: Ja, kanske man måste hitta en utanstående redaktör som inte ingår i den rörelsen så att säga för att vaska fram det riktigt vassa.
1: Mm. Tips till våra lyssnare.
0: Radio Bubbla.
1: Invandrare som vräkts från lägenheter i Solna efter den tvååriga etableringsperioden

0: ljuger om att de tältar utanför. Medströms Media publicerar flertal snyftreportage medan Nyheter Idag fotograferar tomma tält. Alla har möjlighet att via socialjouren få hjälp med tillfälligt boende, säger Rasmus Sandsten, pressansvarig på Solna stad. Ja, ett intressant exempel. Ett exempel av många, men ett av de senaste på vilka skamlösa lögnare som reporterna är på Aftonbladet, Expressens, Dagens Nyheter, Sveriges Radio, SVT och många andra medier som har rapporterat den falska uppgiften att kommunplacerade flyktingar i Solna tvingas bo i tält efter att deras boende har blivit uppsagda.
1: Mm.
0: Om vi backar steg bara på vad är liksom den juridiska bakgrunden här? Jo, det är ju att det handlar om så kallade nyanlända som har blivit kommunplacerade i Solna. Man har sagt att ni ska bo här, och det är en process som har en begränsad tidsperiod. Det är någonting som pågår 2 år. Och det är känt från början. Det var känt från människorna när de flyttade in i Solna. Att ni bor i 2 år, och efter det så avslutas det här programmet, och då gäller samma regler för er som för alla andra. Ni kan inte räkna med att få en gratis bostad fixad efter att de här 2 åren är slut. Men nu har det hänt, och de kan inte bo kvar i sina, jag tror att det är såna här modulhus där de blir placerade. Och nu har det hänt, som de vet att i 2 års tid kommer det hända, nämligen att de måste skaffa en bostad själv.
1: De har ju såklart haft möjlighet att göra det under de här 2 åren också.
0: Absolut, det är ingenting som har varit överraskande eller kommit plötsligt eller något sånt där. Liksom. Det är ett glasklart förutsägbart regelverk. Det är såklart fullständigt förkastligt att de här människorna har fått bostad av kommunen på skattebetalares bekostnad, naturligtvis. Men det är åtminstone liksom ett regelmässigt förutsägbart system här. Ja. Ingen kan säga att de har blivit tagen på sängen. Liksom, och är så överraskad liksom, att det hände som de lovade skulle hända för 2 år sedan.
1: Mm.
0: Men så efter att han dragit igång en aktion då. Då han säger att oj, det är så synd, de måste vi ingenstans att bo. Nu måste vi bo i tält. Så har de satt upp tält utanför de här modulhusen.
1: Mm.
0: Och alla de här medierna som jag räknar upp och fler till har rapporterat att de tvingas bo i tält, och fruktansvärt, är det här svenska välfärdsstaten? Det här är människor, stackars barnen som bor i tält i Solna. Bara en redaktion åkte faktiskt ut till Solna för att titta på situationen och rapportera ärligt om det. Var Nyheter Idag. De åkte ut oanmälda. Istället för att liksom så här ringa upp flyktingorganisationen och be om en intervju, så åkte de ut utan att säga något i förväg och kolla på de här tälten. Och det visar sig, nu är inte bara Nyheter Idag som rapporterar, att på dagarna sitter folk och hänger vid tälten, men på kvällarna och nätterna så är det tomt. Det är ingen där. Och tittar man in i tälten så är det helt tomt, och sen ligger det bara en skumgummi madrass i några av tälten.
1: Ja, så här liggunderlag eller något.
0: Ja, något åt det hållet. Något av dem verkar vara tomma. Och alla tälten är likadana, samma modell. Det är ett festivaltält som just nu säljs på Ria på Stadion. Ja. 299 spänn kostar de här tälten. Det är billigt tält du kan hitta i Stockholm.
1: Ja.
0: De är på Ria på Stadion just nu. Och det är samma sort alltihopa. Så det är liksom, det är en uppenbar bluff. Det är någon som bara har gått och köpt 5 sådana här tält, eller 10 eller vad det är, på Stadion. Smält upp dem, lagt in och liggande lagen några av dem, och sen organiserat invandrare att vara där på dagarna.
1: Precis, det ska ju påpekas, om det nu ens behöver påpekas, det är ju självklart ingen av de här migranterna som har agens eller intelligens nog att klara av det här själv. Det här är ju någon som har varit och organiserat och orkestrerat, och även om många medier gör rewrites, så är det ju de som lyfter storyn från början måste ju veta att det här är nonsens. De ljuger.
0: Ja, det är ingen ursäkt, för att om du gör en rewrite på en felaktig story på lögner utan att kolla upp dig själv, då har du inte gjort ditt jobb.
1: Nej.
0: Det är liksom så här, det är A och O. Det är det som journalister gör. Alltså det de ska göra. De ska verifiera information och dubbelkolla så att det de skriver är rätt. Men det här är ett bra exempel på att vi pratade för några sändningar sedan om skillnaden mellan fake news och junk news.
1: Mm.
0: Och att man nu pratar mycket om junk news. Men det här är inte junk news. Det här är riktig fake news. Det här är renodlade, skamlösa lögner.
1: Ja.
0: Och jag tycker att det är till och med för medströmsmedia mått, så är det lurendrejeri av osedvanliga proportioner.
1: Ja, alltså det
0: är en informationskrigsattack. En propaganda hjärntvättningsövning som alla mainstreammedierna villigt medverkar i.
1: Alltså jag är ju van vid att de luras och de hittar på citat och oj, råkar vi felcitera där? Och jaha, klippte vi lite intervjun där? Nej, jag tycker inte vi klippte elakt. Det är bara du som tycker det. Och jaha, missade vi den här kontexten som var helt kritisk för storyn? Oj, oj, oj, så kan det gå. Men här, alltså så här, det är ju en... Alltså jag vet inte ens vad jag ska säga. Det är så oförblommerad lögn. Alltså det är... De har fejkat ett tältläger. Det är...
0: Och det var uppenbarligen var så lätt för nyheter idag att avslöja att det var en bluffen. Det här är det riktiga knäcket. Det är jätteintressant rapportering, va? Att de har så här, genom att titta in i ett tält och ta lite bilder så visar de enkelt att alltihop är en total bluff. Och alla reporter kunde ha gjort det. Vilken reporter som helst kunde ha gjort det.
1: Mm.
0: Men självklart är det enbart, vi dubbelkollar här, Pelle Zackrisson, nya reportern på Nyheter Idag, nya redaktionschefen där. Som...
1: Men det är ju till och med värre än så, därför att någon, är det inte SVT som har varit där dagtid men ringt i förväg eller något och haft någon intervju? Det finns inte några så här mediebilder på de här tälten som står där? Vilket betyder att de måste ha fattat att det här var skitsnack. De måste ha vetat hela tiden. Alltså det här är ju inte bara journalister som är dumma. Det här är ju, alltså det är ju medvetet att de sitter och ljuger för sina läsare.
0: Jag tror det. Jag tror inte man kan vara så korkad. Inte som reporter.
1: Nej.
0: De har en, så många av dem har ett visst mått av träning. De vet att man ska liksom ställa kritiska frågor, granska källor, ha mer än en källa för uppgifter. Så här, man ska säga liksom ABC i journalistiskt hantverk. Det är inte som att de är omedvetna om de här sakerna, utan de väljer aktivt att inte göra det.
1: Mm.
0: För att det här är en bra story. Det driver en politisk poäng som de vill göra för att de är egentligen vänsteraktivister, inte journalister.
1: Ja.
0: Alltså, så definitivt så är det. Om det inte är medvetet så är det ändå en sån, alltså, närmast kriminell underlåtenhet att göra sitt jobb.
1: Jag tänker, det är det jag tänker, att rewritesen kanske bara är liksom kriminell underlåtenhet, men någonstans finns en originalartikel där någon har varit där och intervjuat någon bidragsinvandrare, och där i den originalartikeln där är det någon som har vetat exakt vad som har hänt, vet exakt hur det här har gått till, kanske till och med vet vem det är som gick ut och köpte de här extrapristälten.
0: Någon har gjort det, någon har gått till Stadium och köpt 5 tält.
1: Ja.
0: För 1500 spänn, och det borde inte vara jättesvårt att reda på vem det är. Ja. Vi hoppas att Nyheter Idag fortsätter att gräva, för ingen annan verkar inte vara intresserad av sanningen och sådana här frågor.
2: Vaccinfrågan är ju jätteintressant, och det är ju kanske den största coronavirus-nyhetshändelsen de senaste veckorna. Att man, nu har man börjat rulla ut ett antal vaccin mot covid-19 som man har forskat på. Jag tror man satt igång redan i januari med de första processerna. Man började isolera viruset och testa olika metoder och så vidare. Och vid det här laget så finns det flera olika vacciner världen över som man har börjat till och med testa på stort antal människor och så vidare. Och det här är ju en meganyhet, därför att det orkestreras dag för dag ett slags känslomässig transferering. Alltså först är det en oerhörd anspänning när man bygger upp bilden av det viruset som ett hot av apokalyptiska proportioner. Och sen skruvar man upp temperaturen med de här drakoniska, vettlösa åtgärderna för att skrämma folk ännu mer, begränsa deras liv och så vidare. Och så bygger man upp en oerhörd längtan efter en lösning på problemet. Vilket folk fortfarande hoppas på, trots att politikerna har sagt från dag ett att ingenting kommer att bli som förr efter den här pandemin. Nu pratar de öppet om sådana här saker som att de ska göra the great reset. De ska använda det här som förevändning. De säger det öppet nu. De ska använda det som förevändning för att genomdriva alla sina andra liksom vänsteragendor som de håller på med i flera års tid. Nu blir de allra permanenta med pandemin. Men man har byggt upp den här förväntan. Och på vaccin. Man pratar jättemycket om vaccin. Det enda som möjligen kan göra det normalt är ett vaccin. Och då kommer det såklart en oerhörd lättnad när man får veta att ett vaccin är på väg äntligen då. Jag har hört flera personer de senaste veckorna i Sverige som säger att även, de säger att jag bryr mig inte om viruset. Jag kan väl få covid-19, jag är inte rädd för det. Men om det nu kommer ett vaccin och det blir massvaccineringar, så är jag ändå glad för det, för det kanske åtminstone kan få slut på hysterin. Då kanske det kan lägga sig allt där. Kanske saker kan bli mer normala. Så det är ju liksom, om man ser på hela pandeminarrativet och hela förloppet från en sorts dramatiskt perspektiv, så är det här en oerhört viktig inflektionspunkt i tidslinjen. Där när äntligen så känner Jesu då att det kommer vacciner. Och ja, nu börjar såklart ett spel om de här olika vaccinen, vilka som ska få dem. Å ena sidan så är det en fråga om att massvis med människor vill ha vaccin så snabbt som möjligt. För att de är så rädda och det är alla uppblåsta idéerna med farligt viruset. Och vi har något nu som kallas för vaccinnationalism, som det skrevs en del om där. När olika länder kämpar för att utveckla vacciner eller åtminstone säkra upp tillräckligt många doser för att vaccinera sin befolkning. Så här i Ungern till exempel så har man gjort en deal med ryssarna för att få tillgång till deras vaccin, Sputnik-vaccinet. Och samtidigt finns det ett annat spel där man vill få så många som möjligt att ta vaccinet. För att vi är ju många som inte har något intresse alls av att ta något coronavaccin. Och enligt det officiella tankesättet så utgör vi en fara för resten av befolkningen. Så det kommer också finnas ett enormt socialt tryck för massvaccinering. Kanske till och med lagkrav i många länder. Definitivt ekonomiska påtryckningar, starka sociala påtryckningar. Det finns en massa idéer som cirkulerar, som till exempel no jab, no pay, kallar de det i vissa länder. Det vill säga att om du inte tar sprutan så får du inte betalt. Du kanske inte får jobba vissa yrken, du kanske inte får pengar utbetalda av staten och så vidare. Den rimliga lösningen här är väldigt enkel att förstå. Alltså att de som vill vaccinera sig, de vaccinerar sig. De som inte vill vaccinera sig, de avstår från att vaccinera sig. Och de som har vaccinerat sig, de behöver inte bekymra sig över resten, för de är vaccinerade. Vaccinet påstås ju ha en verkningsgrad på 95% eller sånt där. Det vill säga långt bättre än de vanliga influensavaccinerna som brukar ha en effektivitet på runt 50%. Så att, givet då att vi ska anta att vi har de här då supervaccinen mot Wuhan-sjukan. Varför ska någon bry sig om att några av oss väljer att inte vaccinera oss? Men ja, vi måste förbereda oss nu på att det kommer bli en rejäl stridsfråga och väldigt starkt tryck på att alla ska vaccinera sig, och ganska allvarliga konsekvenser för de som inte vaccinerar. Och du bad mig, Boris, du pratade igår, du sa kan inte Martin prata lite om de här vaccinerna och det lite mer tekniska kring dem och sånt där. Och det är ändå lite viktigt, för att vad kommer det sig då att vissa av oss, till exempel jag själv då, absolut inte vill ta något coronavirusvaccin. Alltså det finns ett antal goda skäl att vara orolig för vad som händer när man rullar ut de här nya vaccinerna. De har utvecklats extremt snabbt, och även om man har testat dem redan på tiotusentals personer, så har man bara kunnat studera de här försökspersonerna en kort tid. Men negativa sidoeffekter kan mycket väl dröja många år innan de syns. Men att vänta så länge, det finns överhuvudtaget inte på agendan. Normalt är det så att det tar 10 år att utveckla ett vaccin. Men det finns ju ingen som vill vänta 10 år på coronavaccinet med den här hysterin och hypen som pågår just nu. Alltså det skulle inte spela någon roll om man från officiellt håll säger att det här är ett experimentellt och potentiellt farligt vaccin som ni får ta på egen risk, men vi kan inte riktigt rekommendera det. Folk skulle ändå stå i kö för att få sina injektioner. Därför att de har blivit så hjärntvättade med den här föreställningen om att Wuhan-sjukan är livsfarlig. Trots att hälften av de som infekteras inte har några symptom, trots att 99,9% överlever, trots att mer än 90% överlever även inom riskgrupper som väldigt gamla människor. Ja, förlåt, jag ska inte älta hur vansinnigt det är, men det är helt sjukt att folk är beredda att ta liksom risker med sin hälsa för att skydda sig mot vad som i praktiken verkar vara ett ganska ordinärt förkylnings- eller influensavirus. Men det som gör de här vaccinen, som gör flera av de här vaccinen särskilt riskabla, och det här är lite mer tekniska aspekter, det är att flera av dem använder sig av en helt ny teknik som kallas för RNA-vaccin eller mRNA-vaccin. Och det är en teknik som har testats tidigare, men bara i relativt liten skala och inte i västvärlden. Och det här är liksom det mest skrämmande av allt, tycker jag i alla fall. Normala vaccin som man har haft i många årtionden, de fungerar ju så att man injicerar en version av ett virus, om det är ett virus. Alltså man har avaktiverat eller försvagat viruset, så att kroppen får en chans att utveckla antikroppar mot viruset utan att behöva konfrontera en fullskalig sjukdom. Och sådana vacciner har problem och har historiskt medfört allvarliga medicinska problem i vissa fall. Men mekanismen är relativt enkel och överblickbar. Men med de här nya mRNA-vaccinerna så är det väldigt annorlunda. Därför att istället för att injicera det som kroppen ska utveckla antikroppar mot, så injicerar man istället genmaterial som ska få kroppens egna celler att producera det som man vill utveckla antikroppar mot. Så att istället för att man skickar in viruskomponenter, så skickar man in RNA, det vill säga en sorts genetisk kod, som kapar celler i kroppen och får dem att producera viruskomponenter. Närmare bestämt de här spikproteinerna som sitter på utsidan av coronaviruset. De spikproteinerna ska nu produceras av kroppen. Så att man försöker att programmera om kroppens egna celler för att få dem att se ut som viruset, så att andra delar av kroppen kan tränas att attackera dem. Och ja, om du, kära lyssnare, tycker att det låter galet det här, så beror det på att det är galet. Alltså, det är väldigt farligt att ägna sig åt genetisk programmering inuti människokroppen. Men att ägna sig åt genetisk programmering inuti flera miljarder människokroppar på en och samma gång, det är helt vansinnigt.
1: Mm.
2: Och jag ska säga det också, att för det, givetvis så kommer folk påvisa att ja, men det är faktiskt inte genmanipulation, för att man förändrar inte DNA och så vidare. Och det stämmer ju, sån här RNA-vaccinering inte innebär en direkt genmanipulation i bemärkelsen att man modifierar DNA aktivt. Men det innebär att man skickar in genetisk kod, RNA-kod, som ska köras i mänskliga celler. Och det finns absolut inga garantier för att det kommer stanna där. Därför att, tvärtom, så har våra nuvarande genetiska system som bygger på DNA och RNA har skapats genom att enklare byggstenar kombineras på nya sätt. Så att förmodligen så uppstod DNA genom att RNA kombinerades på olika sätt, bildade mer komplexa funktioner. Och ett annat välkänt exempel är så kallade retrovirus, som till exempel HIV, som använder RNA-sekvenser, använder mRNA-sekvenser för att bädda in sig i människors DNA. Och det är inte bara någonting negativt, för att en betydande del av vårt DNA har formats genom att retrovirus har skjutit in gener som sedan har blivit användbara för oss. Så att det är någonting som händer naturligt och relativt frekvent. Det finns många exempel på det. Men vad händer om de här mRNA-sekvenserna som kodar för coronavirusprotein råkar kombineras till exempel med ett retrovirus och sedan bäddar in sig i mänskligt DNA? Rätt vad det är så kanske vi har människor som föds som har coronavirus-spikprotein i alla sina celler. Om sådana människor än skulle överleva. Förmodligen skulle de väl, deras immunförsvar skulle ta koll på dem innan de ens föddes. Men det är väldigt oförutsägbart att hålla på med den här typen av genmanipulation som det faktiskt är. Och de här autoimmuna reaktionerna, det är också en central fråga. Alltså immunförsvarets reaktion på den egna kroppen. Det är ett av de centrala problemen med de här vaccinen. Därför att det är själva den centrala mekanismen hos mRNA-vaccinerna är att kroppen själv ska producera någonting som kroppen sen ska reagera på och attackera. Och det är någonting som pågår naturligt i kroppen, alltså autoimmuna reaktioner. Men det är också någonting som kan leda till väldigt allvarliga problem, vilket kallas för autoimmuna sjukdomar. Det finns väldigt många olika sådana allvarliga tillstånd. Och särskilt för människor som redan har autoimmuna problem, så kan man vara orolig för att ett sånt här mRNA-vaccin kan innebära risker. Och vi vet inte vilka de människorna är. Därför att det är absolut inte så att alla som har autoimmuna sjukdomar har blivit diagnostiserade. I många fall så är besvären, de är relativt milda, eller de triggas bara av specifika omständigheter, eller de kanske debuterar sent i livet eller något sånt där. Och det kommer vara väldigt svårt att studera, och det kommer ta åratal innan man kan se alla konsekvenser. Men ett exempel på någonting som skulle kunna hända är att de här spikproteinerna som produceras av RNA-sekvenserna från vaccinet, att de fäster sig vid cellerna som producerar dem istället för att vara kringflytande i kroppen. Och då kan man få en autoimmun reaktion där det inte är spikproteinet som identifieras som en skadlig inkräktare, utan spikproteinet i kombination med någonting annat. Till exempel själva cellen eller något annat protein, till exempel någon vanligt förekommande receptor. Så ett ganska läskigt exempel som jag hörde den här veckan är att anta att kroppen identifierar kombinationen av ett virus spikprotein och en dopaminreceptor som skadlig och systematiskt börjar sluten. Då skulle man kunna få ett långsamt sjukdomsförlopp som över tid slår ut fler och fler dopaminreceptorer tills den drabbade personen åratal senare får någonting som liknar Parkinsons sjukdom för att de har inga dopaminreceptorer längre. Och jag tar bara ett sista exempel. Ett potentiellt problem som jag pratat om i dagarna, nämligen att spikproteinet från coronaviruset har strukturella likheter med ett protein som är centralt i att bygga upp moderkakan i gravida kvinnor. Och det här det är en för detta forskningschef på Pfizer som har slagit larm om det här, och han säger att Pfizers vaccintest måste avbrytas, det här är för farligt. Och risken då är alltså att vaccinet skulle kunna göra att kvinnor utvecklar en autoimmun reaktion mot sina egna moderkakor. Det vill säga, först händer ingenting när de bara tar vaccinet och lever som vanligt. Men när de blir gravida så bildas antikroppar som attackerar deras egna reproduktionsorgan. Och i praktiken gör de infertila. Så det är ett fruktansvärt scenario, och det är väldigt svårt att studera, för att man skulle behöva testa på massa gravida kvinnor och så vidare. Låter det gå ganska lång tid. Men nu tar jag på mig foliehatten och säger att kusligt nog så kanske vissa människor inte skulle ha så mycket emot det. Därför att samma människor som propagerar för massvaccineringar tenderar också att vara motståndare till befolkningsökning. Till exempel, det främsta exemplet givetvis, vaccinmagnaten Bill Gates, som ofta pratat om att det finns för många människor. Så han kanske inte bekymrar sig så mycket om att vaccinerna kan göra folk fertila. Men normala människor borde oroa sig en hel del alltså. Ja, det här är bara några exempel, det finns flera alltså, men den övergripande poängen är att alla vacciner medför risker, och alla helt nya medicinska tekniker medför okända risker som är extremt svåra att uppskatta. Så att om man ska rulla ut helt nya vaccin till hundratals miljoner människor i det här uppskruvade hysteriska tillståndet där folk har fått så tro att vaccinet är nödvändigt för att rädda deras liv från viruset, för att återställa normal ordning och så vidare. Det är en helt galen sak som världen håller på med just nu. Och det är rätt stor sannolikhet att hundratusentals eller miljontals människor kommer att drabbas av hälsokonsekvenser som är långt värre än om de helt enkelt hade fått covid-19 och hanterat sjukdomen på naturliga sättet. Det kan såklart fortfarande vara motiverat för vissa människor att ta ett vaccin. Till exempel om man tillhör en särskild riskgrupp, om man har någon skäl att tro att man har väldigt dålig motståndskraft mot just covid-19. Jag säger inte att det är en 100% dålig idé för alla människor, men det är en riskavvägning som varje individ måste göra själv till att börja med, givetvis. Men mer generellt, alltså att miljarder människor, inklusive hundratals miljoner fullt friska, unga, starka människor och så vidare, ska massvaccineras. Det är enligt min mening totalt sjukt.
3: Och det är lite svårt att ta in, alltså att det här kommer att rulla ut, och den här obehagliga tanken att väldigt många är beredda att nästan kämpa för att ställa sig först i kön. Alltså. Där finns det inte den här folkliga trögheten jag talade om förut. Där syns den inte, utan man längtar nästan efter den där jäkla sprutan.
2: Jag tycker samtidigt att det är bra, för att alltså, teoretiskt sett skulle man kunna tänka sig ett spelteoretiskt problem, att man vill att folk ska ta vaccinet, men man vill inte ta det själv, för man vill vänta och se liksom. Ja, men låt de andra ta det först, sen ser vi biverkningar det blir, och sen kanske jag tar vaccinet. Så skulle jag själv tänka om jag var intresserad av att ta vaccinet. Jag vill inte ha vaccinet alls. Jag skulle mycket hellre bara ha covid-19. Men man skulle kunna hamna i en sån situation teoretiskt sett, att det blir nästan som ett chicken race eller sånt där. Och till slut med att ingen vill ta vaccinet. Alla vill bara vänta och se, låta andra vara försökskaninerna. Men i praktiken så kommer ju hundratals miljoner jättegärna vilja ha vaccinet. De kommer stå i kö, räcka upp handen och vifta, snälla, injicera mig först. Så att i praktiken, så länge det inte införs liksom totala tvångsvaccineringsprogram under de närmaste åren, så kommer vi som vill bara kunna avstå vaccinen och se vad som händer med alla andra. Jag kommer inte ta vaccinet, och jag menar, alla människor jag har pratat med säger samma sak, att de absolut inte vill ha vaccinet. Så att det blir väldigt spännande att se vad som händer med alla andra människor.
3: Och det blir också spännande att se hur man rullar. Vi kommer ju se mängder av mjuka åtgärder rullas ut för att få liksom, du var inne på det, arbetsgivare som liksom kräver att man vaccinerar sig. Och ja, det kommer de inte lagstadgade, men lite mjukare påbud om att man bör ta det. Och då kan jag tänka mig att väldigt många faller till föga för att slippa krångel.
2: Ja.
3: Det blir de hårda som är kvar, ovaccinerade.
2: Men det är ju bra på sätt och vis. Alltså jag är ju för, givetvis, diskriminering och segregering så länge det sker på ett decentraliserat och frivilligt sätt. Så till exempel om ett företag säger så här att här får du inte jobba om du inte har corona vaccinerat dig. Det är upp till det företaget, och det kommer vara för oss rimliga människor en bra stämpel på det företaget. Att de där är total coronatorsk. De ska vi inte ha med att göra. Eller till exempel om någon vill ha som ett sannolikt, så kommer det vara så här att du får inte sätta barnen på dagis om de inte är coronavaccinerade. Om inte hela familjen är coronavaccinerade. Och det får de gärna göra för min del. Jag kunde inte bli mindre. Vi har inga planer på att ha våra barn på dagis ändå. Så man får tydligare uppdelning mellan olika sorters människor. Lite som du är inne på också, att de hårda är kvar oavsett orsakerna. Så om man får en uppdelning i liksom att det finns ett parallellsamhälle av mindre privilegierade människor för att de har inte tagit vaccinet, så de får hitta andra lösningar. De får hitta mer oberoende sätt att försörja sig, de kan inte leva på statliga bidrag, de kan inte ha sina barn på dagis och så vidare. Jag vet inte, det mesta av det tycker jag låter som, jag ska inte säga liksom, positiva saker med omfamnar, men ganska intressanta konsekvenser som inte nödvändigtvis är dåliga. Ja, tyvärr så får vi tillfälle att återkomma till coronavirusfrågan. Men det kanske kan räcka för den här gången.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Anställd i utländskt bolag ska betala skatt i Sverige om uppdragsgivaren finns i Sverige. Regeringens och Skatteverkets förslag beräknas addera 330 miljoner kronor till staten per år. Jaha, enligt de nuvarande reglerna betalar en anställd i ett utländskt företag ingen skatt i Sverige om vederbörande jobbar i landet högst 183 dagar under en 12 månaders period. Och det är alltså drygt 6 månader då. Vem arbetet utförs för, inte vem som betalar ut lönen, ska vara avgörande för var arbetstagaren beskattas enligt det här nya förslaget. Så här säger Maggan Andersson: det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad och det kräver schysst konkurrens mellan svenska arbetstagare och utländsk arbetskraft, säger finansministern. Jaha, så nu är det alltså så att utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige ska omfattas av samma regler som svenska företag vad gäller bland annat skatteavdrag, registrering och uppgiftsskyldighet och så vidare. Och ja, så det här är till exempel då personalliggare och såna där sköna byråkratiska dokument som man ska uppföra. Så vad tror du, Martin, om vi ska spekulera här lite, vad kommer det här innebära? Kommer det här innebära fler eller färre utländska aktörer som erbjuder tjänster i Sverige? Och går det här i linje med klassisk socialdemokratisk politik att hålla utländsk arbetskraft borta från Sverige?
2: Ja, det är väl precis det det gör. Mm. Det, som svar på mina frågor då, så kommer det ju kommer bli färre utländska aktörer naturligtvis som erbjuder tjänster i Sverige. Och det är väldigt klassisk LO-politik. Jag är själv lite oklar på exakt vad det här handlar om, men jag antar att det inte primärt är till exempel IT-konsulter som är i fokus för det här. Utan det handlar om kanske lastbilschaufförer från Polen som kör runt i Sverige till exempel.
1: Ja, jag tolkar det som att man alltså det regeln applicerat på de som fysiskt är i landet. Så det antar jag typiska LO-arbeten. Men det kan ju också vara så att om man då, det händer ju ibland att stora företag som har en outsourcingspartner i Indien eller Ukraina eller något sånt flyger in konsulter, speciellt när man startar upp ett nytt projekt. Och det kan ju, där kan det ju vara så att man flyger in 50 konsulter som sitter på plats tillsammans med den svenska IT-avdelningen i över 6 månader. Och skulle de göra det, då skulle de appliceras, då skulle den här lagen appliceras då på dem, om jag tolkar det rätt.
2: Ja, det finns viss tvetydighet där, och det är så jag tolkar artikeln också, men i bubblarubriken så står det om uppdragsgivaren finns i Sverige. Och det, om det var så man ska tolka det, då finns det ju potentiella konsekvenser för till exempel de ukrainska IT-konsulterna som egentligen bara sitter i Kiev och jobbar, men eftersom uppdragsgivaren som kanske anlitar deras ukrainska outsourcingföretag finns i Sverige, så ska de betala svenska. Så kan det rimligen inte vara, utan det måste handla om folk som är folk som jobbar fysiskt i Sverige.
1: Ja.
2: Så det här är en klassisk sak, sån här grej som LO kämpar om, och för all del också projekt på den förment borgerliga sidan, som till exempel Rättvis konkurrens, som är ett projekt som vi har sett segla upp och pratat om i Radio Bubbla nu senast, som drivs av bland annat Nima Sanandaji, som siktar in sig på precis såna här frågor.
1: Mm.
2: Kan jag ha en liten fjäder i hatten kanske för det projektet, att det redan börjar hända saker?
1: Ja, så kan man säga. Ja, det var så deprimerande det här, så jag tycker vi går vidare. Det meddelandet är tydligt. Kom inte hit och jobba.
3: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
2: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten, så är det en enorm blodtörst termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligakörkortsregistret så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkret, ja. Jag blir mörkret, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
3: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
0: Radio Bubbla.
2: Fabricerade nyheter, en spirande bransch. Inga svårigheter att finna alternativa annonsnätverk när Google bandlyser en, enligt nyhetsfabricerare-konglomeratet Disinfo Media. Det här är en fascinerande artikel faktiskt, som kommer till oss från NPR, som enkelt uttryckt är amerikansk public service radio.
4: Garanterad fri från fejknyheter.
2: Absolut inga fejknyheter. Allting som står i NPR är sant. Så spetsa öronen, för en gångs skull ska ni få lite sanning i Radio Bubbla. NPR vill gå till botten med fake news och veta var kommer fake news ifrån. De tar ett exempel i början av artikeln att en FBI-agent som misstänks var inblandad i Hillary Clintons e-postläckor hittades död i vad som ser ut att vara ett mord. Och då, det här var en fake berättelse. De hänvisar till Snopes naturligtvis för att visa att det här är fake. Men så vitt vi vet så var det fake på riktigt. Men den fick mer än 500 000 delningar på Facebook. Så då undrar NPR, var kommer en sån här artikel ifrån? Vem är det som gör det? Och det allmänna antagandet som NPR verkar ha gjort initialt, och det är definitivt det narrativet som hela tiden pumpas ut, det är att det här är onda krafter till höger i politiken som försöker till exempel smutskasta Hillary Clinton genom att titta på de här artiklarna. Och därför blev de lite förvånade när de upptäckte, när de spårade de här sajterna som hade spritt med uppgifterna. Jag hittade bland annat en sajt som heter denverguardian.com och flera andra som såg ut som normala sajter. Kändes lite som lokaltidningar, de hade lokala väderleksrapporter, men uppenbart bara en front för att trycka ut fake news. Men de upptäckte då, det är att personen som driver Denver Guardian och flera andra såna fake news-sajter är inte alls något högertroll som håller på och vill attackera Hillary Clinton. Utan det är en person som ser sig själv som vänster, som ser sig själv som demokrat, som gillar och supportar Hillary Clinton och hatar Donald Trump och så vidare. Han sysslar med någonting helt annat. Hans företag Disinfo Media ägnar sig åt fake news för att visa på, om jag förstår det här rätt då, så du får korrigera mig fel, men som jag förstår det så är hans syfte, som han själv uppger, är att visa på hur korkade folk till höger är för att de sprider såna här nyheter. Sen när man gör en sån här fake news och sen så kan han se att den sprids av en massa Donald Trump-supporters, kanske plockas upp av någon högerorienterad alternativmedia, så kan man sen skicka in Snopes för att debanka det, och sen kan man peka finger och säga kolla vad dumma de är, vad okritiska de är som delar de här artiklarna. Men det här trollmaterialet, fake-materialet som man antar är där som någon sorts propagandaoperation, till exempel för Donald Trump och mot Hillary Clinton, produceras i själva verket av Hillary Clinton-anhängare.
4: Ja, alltså, jag tycker att det känns lite grann som att, jag har pratat om det några gånger, men Boris brukar vara inne på att när folk försöker att porträttera sina motståndare så gör de det på sån här halsbrytande sätt. Till exempel när Soran Ismail är ute och jagar bonja SD-människor, eller när folk överhuvudtaget ska förklara att någon är bonnig och tror på chemtrails eller islamisering eller vad det nu är, så plockar de liksom de dummaste företrädarna för sin motståndarsida för att göra en poäng. Och jag tror att det här är liksom samma sak fast uppväxlat med en ganska stor viralitet. Så det man gör är att man har liksom den här baiting-grejen. För att man är cynisk idiot som vill illustrera hur idiotiska ens motståndare är på något sätt. Och då bygger man den här typen av semi-underhållande trollhumor. Jag tycker i och för sig att det är ganska kul att göra snarlika saker själv. Inte fejknyheter, det har jag inte hållit på med. Men det känns ändå som överlappande med trollning överlag. Och jag kan tänka mig att man måste vara en särskild sorts liksom degenererad idiot för att hålla på med fejknyheter som den här typen av lockning för att kunna göra en poäng av att ens motståndare är retarded.
2: Han försöker göra en poäng av att det går inte att göra samma sak från motsatt politiskt perspektiv. Han påstår att så fort man gör en fejknyhet i så att säga andra riktningen och lägger upp den på något forum för demokrater eller vänstermänniskor så tar det så här 2 minuter, sen är det genomskådat och debankat.
4: Total bullshit. Alltså jag förstår inte hur den där kommentaren kan få stå oemotsagd. Det är så fullkomligt bizarrt. Herregud, alla som har följt debatten och amerikanska primärvalet och valet efteråt vet ju om hur mycket lögner och fejknyheter och skit som etablissemangsmedia har spridit om Donald Trump. Och ingen har varit källkritisk överhuvudtaget. Så det är bara helt hårresande att någon kan komma med ett sånt påstående.
2: Menar du att det finns tendens till fake news på NPR, på National Public Radio?
4: Förlåt, de står på den godkända listan på Proper Not, så jag tar tillbaka det jag sa.
2: Nej, äkta nyheter. Ja, ganska fascinerande inblick i alla fall. Vi har tidigare tittat på reportage från ryska trollfabriker och sånt där. Här har vi alltså en demokratisk trollfabrik. Undrarna blev paffa, NPR-reporterna, när de såg att skrapa lite på ytan och såg att det fanns något helt annat där än vad de tänkt sig.
4: Jag tror att de blev lite svettiga i alla fall.
2: Man måste ändå ge dem en eloge för att de skrev den här artikeln. Det är ändå ganska intressant information som framkommer.
5: Martin Eriksson intervjuas i Expressen om valet att flytta till Ungern. Beskriver Sveriges kvävande vänsterextrema kulturriktning, massinvandring och brist på trygghet som flyttorsaker samt förklarar att demokratiavsaknad inte stör honom i någon högre grad. Det har blivit lite en tradition för mig att när jag och Sofia flyttar till ett nytt land så ställer jag upp för en intervju i Bonnierpressen för att berätta om varför vi flyttade. Det kan låta bizarrt, men faktum är att jag gjorde precis det när vi flyttade till Malta. Då var det en journalist från publikationen Kit som hörde av sig till en sån här Facebookgrupp för svenska på Malta och frågade, får jag väl intervjua lite svenska på Malta? Och tänkte jag på skoj liksom, att det där kan ju bli roligt att trolla honom lite grann. Och vi gjorde en telefonintervju. Och det blev en ganska bra artikel. Det var inte liksom, det var inget konstigt med den. Det var en ganska rimlig artikel. Och så det dök upp en liknande sak igen. Precis när vi flyttade till Budapest så dök det upp ett meddelande på samma sätt. I en Facebookgrupp för svenskar i Budapest med en Expressen-reporter som ville prata med svenskar. Jag tänkte att det kan jag göra favorit i repris. Det kan ju bli en rolig grej för det gick ganska bra förra gången. Så det blev så att den här reporten han tog med mig, bjöd mig på fika på ett trevligt café i centrala Budapest och hade ett långt samtal som han spelade in. Och sen så tog lite bilder och de spelade in. Det ska ju vara modernt nu med webb-tv så de spelade ju såklart in en del av intervjun på video och sånt där. Och det var ju ganska roligt och du Boris, du får väl inte läsa Expressen på kåken antar jag?
6: Jo, alltså den säljs i kiosken men de exemplaren ryker direkt alltså, så att jag skulle kunna leta upp den.
5: Ja, det är ingen stor förlust att du inte har läst det. Jag kan bara kort gå igenom den delen som handlar om mig. Det handlar också om en dam som heter, hon har ett väldigt intressant namn, det heter Nathalie Contessa av Sandberg. Jag vet inte så mycket om henne. Hon verkar sympatisk att döma av artikeln här. Men det som handlar om mig då. Jag har fått några sådana pratminus. Till exempel att jag tycker kulturen i Sverige går väldigt mycket i en politiskt korrekt kvävande vänsterextrem riktning. Förmodligen ett ordagrant citat. Lägg till det massinvandringssituationen. Om svenskarna vill göra den här typen av experiment så får de väl göra det. Men jag vill inte vara med. Förmodligen också ett korrekt citat. Och sen berättar jag lite grann om min bakgrund. Det är lite så här med citaten. Att de ska alltid liksom vinkla till det på något litet sätt. Va? Jag är väldigt nöjd med artikeln. Jag känner mig inte felrepresenterad eller smutskastad eller något sånt där. Utan det är en rimlig neutral artikel. Men en grej som jag kan tänka är att om man sitter med en bandspelare och spelar in ett helt samtal. Kan man inte då bemöda sig om att ge exakta citat när man sätter ett sånt här pratminus? För att det är en del saker här som är, men är ganska, jag spelar inte in samtalet, men jag är ganska säker på att, att jag inte sagt dem på exakt det sättet. Så han frågar till exempel så här, ja men Ungern är inte så demokratiskt. Vad tycker du om det liksom, att det är så dåligt med demokrati i Ungern? Och det första jag sa till honom då, det var att jag tror inte på den här Freedom House-undersökningen. Jag tror att det är en bluffundersökning, den är politiskt vinklad. Den är gjord av folk som vill smutskasta Ungern. Jag är inte alls säker på att Ungern är mindre demokratiskt än Sverige. Det finns säkert så kallade demokratiproblem, men det finns det i Sverige också. Och jag gav honom till och med exempel på demokratiunderskott i Sverige. Men i artikeln står det så här: Martin Eriksson håller med om att Ungern är ett mindre demokratiskt land än Sverige, men det stör honom inte i någon större grad. Och så säger han medger att medierna i Ungern till stor del stödjer högerregeringen, men menar att problemen med massmedier är lika stora i Sverige, fast åt vänsterhållet istället. Så att, ja, det är, jag ska inte beklaga mig för mycket, för jag tyckte det här var roligt. Och ja, det är inte så intressant med grejerna som jag säger. Men det som är intressant med den här artikeln faktiskt, det är att den är överlag väldigt neutral, positiv till Ungern. Det är inte alls någon sån här skrämselartikel, liksom att här är nazistsvenskarna som flyttar till nazistlandet Ungern. Utan fokus är, som reporter lägger, det är ju på trygghet. Att svenskar inte känner sig säkra i Ungern, att de flyttar till i Sverige. Att de flyttar till Ungern för att det är ett mer välordnat, tryggt och säkert land. Och han tar upp det här med demokratiaspekterna och skriver lite om Orban och sånt där. Men han skriver också så här att, jag citerar nu: sant är att inga terrordåd ägt rum i Budapest i dessa IS-tider, och Ungern saknar i stort sett gängkriminalitet med dödsskjutningar. Så att reportern själv... Reportern själv bor i Budapest också, så att han är väl medveten om det här. Han kan Ungern, så att säga. Han är verkligen ingen Ungernhatare. Så det intressanta är inte att just han skriver på det här sättet. Det intressanta är att Expressen publicerade.
6: Ja, alltså det kan vara lite, det är nog för mycket att hoppas på en vindkantring, men det är intressant att sånt ändå slinker igenom. Det skulle inte ha gått för ett år sedan, tror jag.
5: Dock var det någon som sa på BBSen att de har, jag vet vad det kallas, shadow ban. De har skuggportat artikeln, så att den går inte ut på sociala medier via Expressen på samma sätt som den gör, som andra artiklar gör. Så de har publicerat den i papperstidningen igår i lördags och på nätet. Men de kör inte ut den som en Facebook-postning. Så där kanske det finns något urval.
6: Liksom. Ja, det tror jag.
5: Så att det är ändå lite alltså, de gömmer den så att man inte för många ska läsa den. Ja, jag vet inte. Ja, hur som helst, det var roligt att vara med i Expressen och jag ställer härmed ut erbjudande till Bonniersfären att om jag flyttar igen till ett annat land så ställer jag givetvis upp på en intervju och pratar om mitt liv som svensk i det landet.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
2: Ta du rätta!
3: Ah, gräddans gott!
4: Ah, gräddans gott!
3: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
2: Ta Cloetta!
0: Radio Bubbla. Kvinna som hyrde ut hyreslägenhet på 150 kvadratmeter i Hammarby Sjöstad i andra hand åläggs att betala tillbaka 221 000 kronor till hyresgästen. Hyresnämnden bedömer att 33 000 kronor per månad är överhyra. Ja, en tysk som kom för att bo tillfälligt i Sverige hade svårt att hitta bostad. Precis som alla andra i Sverige som inte är stenrika. Och till slut tvingades han, står i den här artikeln. Den här artikeln är från Hem och Hyra, ska vi säga. Och jag tror att det är Hyresgästföreningens egen tidning. Man kan säga att de är partymålet, för att uttrycka det milt. Bokstavligt talat partymålet, för att det är en av deras jurister här som har drivit den tyska medborgarens fall. Ja, förlåt, till slut så hittade han en fyra i Hammarby Sjöstad. 150 kvadrat, modern. Men, står i artikeln här, väldigt, väldigt dyr. 33 000 kronor i månaden. Omöblerad. Mm. Ja. Till att börja med tycker jag bara så här rent intuitivt så känns det bara helt uppenbart för någon som faktiskt har bott i Stockholm och inte är en total kommunist som människorna på Hyresgästföreningen. 33 000 i månaden för 150 kvadrat låter ju sjukt billigt.
5: Ja, alltså grejen är så här, det var därför fan nyheten är obegriplig. För att de snackar här om väldigt, väldigt dyrt. Kretinjuristen från Hyresgästföreningen säger att det är det värsta jag sett. Alltså det vet väl, som du säger, det vet väl var och en som håller koll på hyresmarknaden, även den andra hands hyresmarknaden i Stockholm, att det är ju inte ett dugg jävla dyrt det här. Alltså det värsta är att det här kan ju innebära att de börjar dra en massa, att folk får blodad tand och börjar tänka att okej, kan man få tillbaka stålar på det här, va? Så ska jag också kunna få det. Det här är ju helt absurt alltså. Folk betalar ju stora pengar för skrubbar i Stockholm idag. 33 000 för en fyra i Hammarby Sjöstad, det är väl inga att bråka om.
0: Nej, alltså jag vet inte, jag undrar var de bor någonstans, de som skriver det här. Som Roger Rosenlund till exempel, som har skrivit den här artikeln. Jag antar att han bor i en lägenhet i kvarteret Linjalen eller något sånt där. Att han har bott där sedan 70-talet. Han har aldrig varit på bostadsmarknaden själv. Och naturligtvis inte, han jobbar för Hyresgästföreningen. Så han är ju såklart liksom, han har stått i Stockholms bostadskö hela sitt liv.
5: Han har ju säkert fått en lägenhet av Hyresgästföreningen eller en annan socialorganisation.
0: Han tillhör ju praktiken en sorts bostadsadel som aldrig har behövt befatta sig med den här marknaden. Men låt oss titta lite närmare på de här siffrorna. De har intressant nog inte skrivit ut de exakta siffrorna, men de har alltså krävt tillbaka, hyresnämnden har beordrat hyresvärdinnan att betala tillbaka 221 070 kronor. Och det här gäller en period på drygt en månad. Och vi vet inte exakt hur mycket det är, men om vi säger att det var 12 månader, så har vi då 221 000 genom 12. Det är 18 000 kronor i månaden. Och om det blir enkel matematik, är då att han har betalat 33 000 och det är 18 000 för mycket. Vilket innebär att det som hyresnämnden anser är en acceptabel hyra är 15 000 kronor i månaden. Och säg att det var mer. Säg att det var mer än 12 månader. Vi kan säga att den acceptabla hyran är 20 000 kronor i månaden. Men det är någonstans där, 15-20 000får man ta för en fyra av 150 kvadrat, anser de. Och herregud alltså, det måste vara nice där borta i kvarteret Linjalen, därför att 15 000 spänn, man ska ju vara väldigt glad om man hittar en etta i Hammarby Sjöstad för 15 000. Det vill säga när man själv inte är beredd att ta den ekonomiska risken att till exempel belåna sig för att köpa en lägenhet. Då kanske man kan få ner sin månadskostnad på det sättet. Men ska hyra andra hand av någon annan på ganska lösa boliner, förmånliga villkor då, och betala 15 000 i månaden. Men det vet jag, det var länge sedan nu som jag bodde i Stockholm, men det vet jag ju att 15 000 för en väldigt liten lägenhet var ju helt normalt. Och om man skulle få en 4 på 150 kvadrat för 20 000 i månaden, det skulle man ju slå till direkt.
5: Ja.
0: Hur många är inte det som skulle vilja flytta in och ha ett litet kollektiv eller någonting? Eller bara normalt, så här, byta bort sin etta på Söder som man betalar 20 000 för. Och istället få en 150 kvadrat lya i Hammarby Sjöstad. Vilket ofattbart kap.
5: Det är därför jag tror att jag blir orolig för det här. Va? Det är därför att det här kan ju totalt förrycka hela och göra bostadsmarknadssituationen än värre. För att det kan ju finnas en massa människor som liksom får nys på det här. Och som sagt, vad släpar sina värdar inför nämnden, vinner därför att man kommer att kunna peka på det här utslaget. Och det får då till följden att folk kommer inte hyra ut i andra hand. Jag skulle gissa att den här stackars kvinnan som hyrde ut då, får hon ut 15 000 i månaden, så kan man ju mycket väl tänka sig att det går med förlust till och med. För man kan ju ganska säkert utgå för att hon har lån på lägenheten också. Jag tvivlar på att hela hennes kostnad täcksar de pengarna. Och varför ska man då hyra ut? Och då kommer vi få ännu fler som liksom klagar på att de inte har lägenhet. De enda som kommer att kunna betala. Och så kan ju det här gå till sådana som Migrationsverket betalar för istället. Nej, fy fan. Usch.
6: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Skattkista med miljoner i guld och juveler funnen, gömd för 10 år sedan i Klippiga bergen, av excentrisk antikhandlare som önskat få ut folk i vildmarken. Minst 4 personer har omkommit under skattjakten. Det är en sällsam historia det här, som handlar om den excentriska antikhandlaren Forrest Fenn. Ett fascinerande livsöde. I sin ungdom så blev han stridspilot. Han stod av hans karriär var att han flög under Vietnamkriget, tror jag. Och han var en duktig stridsflygare, åkte hundratals sådana här combat missions och basade över en liten station ute i Vietnam.

0: så var en av hans specialiteter var att leta rätt på olika typer av indianartefakter. Så han tog sig runt där i New Mexico, i området, så finns det mycket som indianstammar och indianlämningar och sånt där. Så han hittade indiangrejer, kanske liksom ett par mokassiner eller någon tomahawk eller vad det kan vara för någonting. Och sen sålde han de här till mycket till kändisar. Så det kom Hollywood-kändisar och vad det nu var och köpte de här indianmokassinerna och så vidare. Så att, jag vet inte exakt om det är konst eller antikviteter, arkeologiska konsthantverk. Det var mycket sånt han blev känd för och sålde. Men på slutet av 80-talet så fick Forrest Fenn cancer. Han fick en cancerdiagnos och då trodde man att han inte skulle överleva särskilt länge. Och då hade han en idé om hur han skulle dö. Att han hade själv sett sin far dö. Och han tyckte att fadern hade dött. Men fadern hade också fått, tror jag, någon cancerdiagnos och liknande. Och istället då för att dra ut på det och ligga andra människors last, så tog fadern en näve sömntabletter och ordnade på egen hand. Och det tänkte Forrest Fenn, ja men det ska jag också göra. Jag dö vill jag göra själv. Det ska jag göra på mitt sätt. Så hans idé var att han skulle ta sig ut i vildmarken till en vacker plats som han tyckte om. Och så skulle han dö ensam ute av någon piller som han skulle ta. Men han skulle också lämna efter sig någonting. Någonting intressant för eftervärlden. Och då den här idén kom med den här skattkistan. Att han skulle ha en stor, jättestor, som man tänker sig, en klassisk skattkista från en sagoberättelse. Som man skulle fylla med de mest fascinerande skatter. Han var ju då antikhandlare och han hade ju väldigt mycket saker och hade lätt att skaffa saker. Men han hade liksom guldmynt och juveler och gamla antika små statuetter från olika delar av världen. Och guldklimpar stora som ägg, står i en artikel jag läste. Så att han byggde den här kistan då. Och sen skulle han ta sig ut, han hittade platsen och allting. Men sen så visade det sig att han överlevde, han dog inte. Cancern gick tillbaka. Det visade sig att han hade flera år till innan kvar att leva. Men den här idén om skattkistan levde vidare. Och runt 20 år senare så blev det så till slut att han gjorde slag i saken. Men utan då att själv dö på platsen. Det här var hans idé då att begrava en skattkista fylld med alltså, verkligt värdefulla skatter. För att uppmuntra människor att ta sig ut i vildmarken och hänge sig åt ett gammaldags äventyr, en expedition för att vinna guld och rikedom ute i vildmarken. Och för att marknadsföra den här idén så skrev han en bok. Han skrev en självbiografi som hette The Thrill of the Chase, som handlade om allt möjligt. Det handlade om hans tid i Vietnam och antikhandel och allt möjligt. Men den kulminerade då i berättelsen om den här skattkistan som han hade placerat ut. Och han skrev också en lång intrikat dikt. En lång dikt på trokeisk och tameter som gav ledtrådar till var skatten fanns någonstans. Subtila ledtrådar som man måste liksom avkoda en efter en allt eftersom man analyserar dikten för att hitta skatten. Och det här ledde till det här blev en kultgrej. Den här boken och den här skattkistan. Boken trycktes bara i 1000 exemplar. Men och sen fick de trycka den igen och igen och igen och igen. Men de här ursprungliga exemplaren av boken säljs numera för hundratals dollar styck. Det blev ett riktigt sån här kultföremål. Och det är alltså tusentals människor som har varit ute och letat efter den här skattkistan. Och flera personer har dött. Jag har sett olika uppgifter. 4 personer eller 5 personer har avlidit ute i vildmarken medan de har letat efter den här skattkistan. Och nu är det alltså äntligen då en person som har hittat den. Och Forrest Fenn har själv bekräftat att mycket riktigt så är det en person, icke namngiven, som har hittat skattkistan. Som alltså är en kista av brons. Det bara kistan väger ungefär 10 kilo. Och sen är den i sin tur fylld med ytterligare 10 kilo av skatter helt enkelt. Av guldmynt, ädelstenar och statuetter och vad det nu är för något. Så skatten har nu en ny lycklig ägare. Någon som kommer från östra USA tydligen. Och hittade skatten tack vare en framgångsrik avkodning av dikten. Det var en korrekt läsning av dikten som ledde rakt fram till skattkistan. Är det inte en ganska fantastisk och fantasieggande historia det här, Boris?
1: Jo, det är sällan man stöter på numera det här med riktiga nedgrävda skatter. Vi är alldeles varma om hjärtat. Jag tycker flera människor skulle gräva ner skatter. Vad som helst nästan. Man kunde ge sig ut och

0: leta efter det. Det kommer inte ihåg när jag hörde talas om skattnedgrävd på det här sättet. Det förekommer ju i och för sig att folk dyker efter skatter i gamla vrak och så här, eller att folk vaskar guld i Alaska eller Australien. Det är charmigt och trevligt, men just det här med att gräva upp en kista, va, det är lite speciellt.
1: Det finns ingen som slår den typen av skattjakt, gräva upp en kista ur marken. Det är kanske näst bästa är om man hittar en kista i ett gammalt vrak när man dyker, men det ska vara liksom X marks the spot och sen spaden tills det säger klonk.
0: Just
1: där är kistan, det är så man ska göra. Ja. Jag tror att det här fenomenet med skattjakter, det har ju lite grann gått ur tiden. Dels så tror jag att bara rent krasst, det var vanligare förr i tiden att man grävde ner skatter i jorden. Nu har man andra sätt, man har ett bankvalv där man lägger sakerna. Så det är inte så att när någon riking dör så lämnar de efter sig någonting som ligger nedgrävt i jorden. Jag tror att det finns fortfarande folk som gör det, men det är mycket mer ovanligt. Och sen tror jag det är med skattjakter, liksom att de, som allting annat, så har till en upplevelse som har blivit transponerad till andra modaliteter och dimensioner i vår tid. Jag tänkte på det när du nämnde det här igår för mig, Boris, att vi har inte lika mycket skattjakter längre. Och då tänkte jag direkt, ja men skattjakter är jättestort i den digitala världen. Det är ett jättevanligt inslag i dataspel till exempel, att man ska leta efter skatter. Och det finns också på en sorts metanivå i dataspelsvärlden så letar man efter det man kallar för påskägg, som är någonting som inte är en del av spelet men som är en sorts hemlighet som spelutvecklarna har lagt in i systemet som man kan hitta om man liksom trixar. Och det finns massa skattjakter som pågår på internet, att leta efter ledtrådar och gå från sida till sida för att hitta då en digital skatt. Så det verkar vara en sån här ganska primal sak som återkommer. Men sen är det givetvis så att generellt sett så är det någonting som har gått förlorat. Ungefär som att det finns inte längre några nyupptäckta kontinenter att utforska och inga outforskade gränsområden där man kan bli nybyggare och så vidare. Det är någonting som inte riktigt finns i vår värld längre.
0: Nej, det gör ju inte det. Alltså det är människans lust och nästan biologiska drivkraft att lösa problem och hitta saker. Den kan man ju liksom ägna sig åt intellektuellt, inte bara i dataspel och annat. Man kan lösa korsord eller om man så vill, deckargåter. Men det här med att gräva upp saker, det är, och just det här klonket, det är, snart kommer den lusten att försvinna hos folk. Ett tecken på att den har försvunnit jättemycket, det är ju det här att du sa att folk inte gräver ner saker så ofta. Men tittar man på Netflix, alla de här knarkkartellserierna, i flera av dem så har det ju liksom varit något avsnitt där El Chapo eller någon annan liksom, vad ska vi göra av alla pengarna, bankerna orkar inte tvätta dem längre, de vill inte tvätta dem, och då säger någon konsekvent att vi gräver ner dem, och så åker de runt i Colombia och Mexiko och gräver ner pengar i backen, och där går det rykten om att de faktiskt gjorde, att ingen vet riktigt var allt är nedgrävt. Hade det här varit förr i tiden, då hade ju liksom människor från hela världen liksom gett sig iväg till Colombia och Mexiko och börjat gräva och leta. Alltså bara för att det kanske är så. Jag menar, folk på 1500-talet, då korsar man ju världshaven utan kartor. Därför att det fanns ett rykte om att det fanns en stad av guld någonstans i Latinamerika. Det här att satsa allt på ett kort är... Det närmaste man kommer det, den här djärvheten, det är ju faktiskt att delta i BBSens bubbla bingo om vad vi kommer att prata om.
1: Ja, det tror jag faktiskt det är samtidens approximation av Conquistadorernas jakt på Eldorado. Samtidigt den här driften att liksom ge sig ut i det okända och söka efter värdefulla saker som är gömda i naturen och så vidare. Tack och lov så blir vi inte av med den driften så lätt. Därför att, jag tänker mig att det ändå är en instinkt som fortfarande är adaptiv. De som har den driften åstadkommer motsvarande saker i andra domäner. Till exempel att de triumferar i Radio Bubbla Bingo.
0: Ja.
1: Men det kan också vara till exempel att de ger sig ut på en marknad och hittar en ny fantastisk affärsidé Och de sätter allt på ett kort, de satsar alla sina besparingar på att förverkliga den här idén. Och, ja, det kanske inte är lika romantiskt som att köra ner spaden och det säger klonk och så vidare. Men det gör i alla fall, från ett mer optimistiskt perspektiv, är att den här upptäckargenen kommer leva vidare. För den är fortfarande i spel och den är någonting som belönas i den mänskliga naturen. Och det, hur mycket civilisationen än förfaller, så tror jag att det där är en av de saker som kommer vara väldigt svåra. Det kommer väldigt svårt för den dysceniska anticivilisationsprocessen att helt eliminera den driften.
0: Det är det som gör att civilisationen kanske nu mer ska säga kommer att överleva trots allt här eller annanstans. Men ändå, ibland grubblar jag på just det här fysiska, alltså att det är, men det kan vara någon att jag är så, att jag är 612 år, men själva känslan av att hålla en jordig gulddublon i handen och liksom, eller att veta att nej, men jag har kryptovaluta, det är lite skillnad.
1: Ja, som sagt, det är lätt för dig att säga, som var med och upptäckte Eldorado, red bredvid Cortés och hittade Inka guld, allt det där, va? Så det är lätt för dig att se. Men så jag funderar lite grann på hur det varit i mitt liv och när jag var liten. Det slår mig att det var ju en hel del fysisk skattjakt. Alltså jag vet inte hur det är för barn nu för tiden, men när jag var barn, man var ganska liten. Vi sprang runt hela tiden och vi letade efter skatter, och jag tror att det var verkligen tydligt att man letade efter okända skatter, och man hittade dem ofta också. Till exempel, ja, men kanske så här mystiska, intressanta samlingar med grejer man kunde hitta i skogen. Jag vet, vi brukade gå in i som ödehus, olika typ av övergivna byggnader och sånt där. Där det inte verkade vara så mycket folk och sådär. Man gick in och undersökte. Och givetvis sopcontainrar. Sopcontainrar var ju väldigt viktigt för mig och mina kamrater. Alltså folk slängde de mest otroliga saker i containrarna. Alltså, jag vet inte om man kallar det grovsopor eller om man säger liksom, där man slänger lite större saker. Alltså, vi hade en runda som vi brukade gå i liksom, området där vi bodde i Uppsala. Där man gick från container till container och hittade, ja, men liksom någon gammal möbel som man kunde flytta till kojan som man höll på att bygga. Eller kanske någon sån här jättegammal apparat, kanske en skivspelare som man kunde plocka isär och undersöka hur den funkar och... Jag minns ibland var det så att om man hittar så mycket i en container så man var tvungen att dra hem det till olika gömmor man hade. Man fick inte berätta för föräldrarna att man hade en massa containerskrot. Så man fick gömma det på olika sätt. Sen går vi vidare för att fortsätta runda liksom med nästa container. Vi visste vilka dagar de tömde dem alltså. Och det var ju helt fantastiskt. Det var ju ett ständigt pågående äventyr att leta efter olika sorters skrot. Men min fördom säger mig att barn nu för tiden får ofta inte göra det. För det betraktas som farligt, olämpligt och ohygieniskt.
0: Ja. Det tror jag är väldigt vanligt.
1: Ja. Kära minnen som kommer över mig. Jag tänker på det. Även det får jag tacka Forrest Fenn för.
2: Elon Musk lämnar sitt uppdrag för Doge enligt uppgifter till Politico. Vita huset spelar ner uppgifterna och påpekar att Musks roll alltid varit tänkt att vara tillfällig. Magnatens återvändo till sitt företagsimperium får aktiekurser att stiga. Det är en dramatisk rubrik här, Musk ut från Doge. Jag hade tänkt att vi skulle prata om Doge oavsett idag. Nu känns det extra well-timat på något sätt.
0: Mm.
2: En sak som jag tänker kring Doge, det är att jag förundras över att det bara var drygt 2 månader sedan som Doge startades. Jag har svårt att ta in att det bara har gått ett par månader. Med tanke på allt som har hänt och liksom... Det är det hela Trump-administrationen såklart, men inte minst Doge som jag har jobbat så otroligt intensivt. Doge som ju är en särskild grupp inom staten som är till för att kraftigt skära ner staten genom att identifiera slöseri, kanske bedrägerier. Det var en idé som bollades fram mellan Trump och Musk under valrörelsen, och jag tror att de flesta trodde att det var ett skämt. Inklusive jag, och det var väl ett skämt. Tills det inte var ett skämt längre. Därför att de absoluta galningarna gjorde det. De startade det här projektet. De döpte det till Doge. De döpte det till Doge efter den meme-kryptovalutan Dogecoin. Som Elon Musk har varit fixerad vid i många år. Han har en riktig hänga på det och håller på att pumpar doge på Twitter och det är lite oklart vad som händer, men jag tror att det är bara en grej som Elon tycker är väldigt kul liksom, som ett skämt. Och de satte upp det på det här illistiga sättet genom att ta över US Digital Service. Vi har väl berört det åtminstone hastigt en gång tidigare. En gammal myndighet från Obama-eran som hade en massa befogenheter, sägs det, för att styra datorsystem på alla möjliga myndigheter. Och på det sättet hade de en bakväg in. Och de har nu varit inne och jobbat på, jag läste att det var mer än 580 olika myndigheter som de har gått in i och granskat och liksom tagit ut siffror och lagt rekommendationer. Och inte bara rekommendationer, utan Doga verkar ha haft befogenheter att faktiskt omedelbart verkställa nedskärningar. Att skilja folk från sina arbeten och så vidare. Och sen så överprövas det i någon senare process. Liksom. Men i första steget så får Doga göra väldigt omfattande nedskärningar. Då. De har som officiellt mål i Doga att halvera budgetunderskottet. Budgetunderskottet är ungefär 2 biljoner dollar. 2 trillion dollars. Och att halvera det betyder då att ta bort 1 biljon dollar i utgifter. Vilket alltså motsvarar då ungefär 10 000 miljarder kronor. 10 000 miljarder kronor. Och för att ta en jämförelsepunkt så är det så att den svenska staten har ungefär 1 500 miljarder i budget. Den totala statsbudgeten. Så att Doge ska alltså skära bort lika mycket stat som hela den svenska staten 7 gånger om. Och USA är ett större land än Sverige, givetvis. Men det är inte så att statsförvaltningen nödvändigtvis skalar exakt med befolkningsstorleken och sånt där. Alltså, i termer av verksamheten man försöker överblicka och kontrollera genom Doge, så är det ändå ett svindlande ambitiöst projekt. Och sen så har man den här galna idén att de ska göra alltihop på 130 dagar. Vilket innebär att de har kommit halvvägs nu. Och jag såg en intervju, kanske återkomma till det, det var en väldigt intressant intervju på Fox News för någon vecka sedan. Där Musk säger att de skär 4 miljarder US-dollar per dag. Och därför är de on track till att lyckas med det här målet. Jag får inte ihop det, därför att bara så enkel huvudräkning ger ju att om de har ungefär 100 dagar på sig och de ska spara 1000 miljarder, då måste de spara ungefär 10 miljarder per dag. Något sånt där. Så 4 miljarder per dag räcker inte. Då blir det att de sparar 500 miljarder istället för 1000 miljarder dollar. Ja, jag vet inte. Men det finns sina siffror. De har gått väldigt hårt fram, väldigt ambitiösa, och de verkar ha lyckats. Det verkar ha hänt mycket nedskärningar. Och det skriks i högan sky, som ingen har missat om de inte lever under en sten. Och det är ju rent krasst, det är många som drabbas väldigt hårt av det här Doge-projektets framfart. Därför att överallt i statsförvaltningen och liksom utanför statsförvaltningen så finns det folk som har byggt upp hela sina liv stora verksamheter kring olika former av statlig finansiering som är liksom svår och rättfärdiga på normala premisser, men de här delarna av staten är som ett fantastiskt ymnighetshorn där det bara flödar ut pengar till de här verksamheterna. Så det är klart att folk blir enormt upprörda när man börjar dra i bromsen här. Och det har varit, ja, en sak som det pratas mycket om, det är att Elon Musk, det sägs att han är väldigt farlig, han har en farlig särställning i staten. Att ska man släppa in honom i alla de här systemen, som om inte alla statstjänstemän skulle ha samma sorts särställning eller samma sorts tillgång som han har. Överallt där Elon Musk tittar in så sitter redan hundratals, tusentals byråkrater och har precis samma tillgång till saker. Det finns en diskussion såklart om att Elon Musk kan ha sin dubbla intressen. Det kan det ligga någonting i såklart. Han är en svågerkapitalist av rang, så det finns absolut legitima frågor där. Men det som lyfts mest är väldigt löjliga saker, som till exempel det här med personuppgifter, det var ju en stor sak. Och nej, de tittar i Skatteverkets register, får de tillgång till personuppgifter? Vad ska de göra med de här uppgifterna? Nu ser de liksom ditt personnummer och hur mycket pengar du tjänar och så vidare. Och jag håller förstås med om att det är ett stort problem att staten har en massa information om oss, inklusive vår ekonomi. Och att alla möjliga människor kan se den bara för att de jobbar i staten. Men att mask av alla människor skulle vara en risk på det sättet. Elon Musk skulle liksom göra något dumt med folks personuppgift. Jag är mer orolig för den här svågerkapitalistiska vinkeln i sådana fall. Att han ska liksom klämma åt sina konkurrenter, styra om mer subventioner till sina egna företag och så vidare. För att jag är inte så säker på att han är för god för att göra det. Att han skulle ställa sig över det. Men det är superintressant. Vi också får veta bara en massa intressanta saker. Vilka sådana faktoider som Musk och de andra gillar att berätta om. Som att tydligen så finns det 15 miljoner människor i social security-systemet som är över 120 år gamla. 15 miljoner människor över 120 år. Det är också $300 miljoner har betalats ut i småföretagarlån till personer under 11 års ålder. Och också 300 miljoner... och också 300... Man blir verkligen rörd. Man blir varm när man tänker på den här driftigheten, entreprenörskapet, så låga åldrar. Det våras verkligen för USA nu. Det kommer gå fantastiskt med alla de här miljontals tonårsentreprenörerna. Och det är symmetriskt i andra änden. Så att det är också $300 miljoner i småföretagslån till personer som är över 120 år. Det är också väldigt rörande där, de här driftiga pensionärerna. Det är mycket såna här roliga faktoider liksom, om vilket extremt slöseri som finns i staten. Vilket inte är en överraskning för oss eller någon som har jobbat i staten eller någon som ens har liksom haft ett halvt öga öppet mot det här. Men det var ganska intressant att få det här exponerat från en myndighet som bara exponerar för att det bara existerar för att exponera de här sakerna. Och liksom väldigt spännande idé det här med att applicera, som de säger, corporate standards på staten. För det är det Musk och de andra gör. De baserar som ett företag. Och en sak som Musk brukar säga är att om det här var ett företag så skulle man omedelbart behöva lägga ner hela verksamheten och skicka alla i ledningen till fängelse. Och de kan inte klara någon typ av revision. Det här är bara extremt och kriminellt beteende. Och sen gör de sitt bästa för att styra upp det, ungefär som man skulle styra upp ett stort företag. Jag vet inte hur realistiskt det är. Jag tyckte att det lät totalt orealistiskt på många sätt från början. Men de har överträffat alla mina förväntningar. De har fått enormt mycket gjort och de verkar också ha ett fantastiskt team. Jag vet inte om du såg, Boris, den här intervjun på Fox News när Elon Musk och jag tror 7 av hans medarbetare på Doge satte sig i studion i en intervju. Och där man då fick, de ställde pliktskyldigt en fråga, minst en fråga till varje person. Och det var liksom bara sådana här riktigt högoktaniga människor. Det var inte de här finniga 19-åringarna som man har talat om, datanördarna. Det kanske var någon enstaka sån, men det var liksom så här, någon gammal så här chief financial officer från ett storföretag, någon vd från oljebranschen, någon höjdare från Morgan Stanley. En av snubbarna som grundade Airbnb, startup Silicon Valley kille var där. Och såklart Steve Davis, som är en av Musks såna här högra händer, som har en bakgrund på SpaceX, och nu tror jag han är vd för något av Musks företag, och nu är han i praktiken liksom chef för Doge. I praktiken han som rådde Doge-organisationen, har varit det från början. Steve Davis heter han. Och nu fick man se alla de där sitta i en studio och prata, och det är liksom den sämsta av de där männen står liksom 2 huvuden högre än den bästa politiker som finns i USA. Liksom, var du än tittar någonstans. Och det gäller förmodligen, även om det inkluderar alla typer av tjänstemän och sånt där, så är det otroligt liksom häftigt, uppenbarligen liksom väldigt högfungerande, effektivt team som man satt ihop. Med liksom så här företagsledare som bara hakat på det här tåget för att göra en värnplikt. Köra Doge ett tag liksom, hjälpa till och styra upp landet. Det är väldigt, väldigt imponerande faktiskt. Ja, Boris, det här var några reflektioner från min sida för att lite grann sammanfatta och kronikera Doge under de första 2 månaderna. Vad har du gjort för reflektioner?
0: Alltså min huvudsakliga reflektion är att du sa det här att det skriks i ögon sky. Och det gjorde det den första månaden. Men jag har med stillsam fascination noterat att det är ju inte mycket gnäll och gny nu. Det är liksom någon typ... Alltså, Vore det intressant att mäta hur rubrikantalet och artikelantalet löpande? Därför att det är inte nere på noll, va? Men det skriks inte mycket, även om motorsågen går lika mycket nu. Och det där är lite intressant alltså.
2: Mm.
0: Och jag tolkar det som att... jag ser det väldigt mycket som att... Jag tror det är väldigt viktigt det du sa, förutom att den djupa staten är ju också välfungerande. Och jag tror att den tycker det är en beskärningsoperation helt enkelt. De fungerande delarna av djupa staten tycker att det är dags att beskära buskarna. Det har växt ut så mycket skit helt enkelt. Konstiga projekt och sådana saker som väck med det.
2: Mm.
0: Alla konstiga DI-grejer som har lett till märkliga anställningar i tiotusental. Bort. Annars hade man nog sett till att media gnöla mycket mer än de har gjort. Utan han har fått köra på. Det är lite små demonstrationer, men det är ju inget riktigt alltså. Så att jag tror det kommer att bli ett... Det är ett reningsbad som väldigt många krafter är för faktiskt. Även de som inte öppet är det. Man känner att det behövs att få en väl fungerande stat.
2: Mm. Men de kan inte göra det själva. De kan inte skita ner händerna på det sättet.
0: Precis.
2: Så att de är ganska tacksamma att det är någon annan som kommer in och tar de smällarna. Så att det, vi pratar om en liknande situation på Pentagon och nedskärningar i Pentagon och sånt där. Att det, var är det militärindustriella komplexet i allt det här? Ja, men det finns... Och det är också som vi har pratat om ända sedan i somras, i ett års tid nu snart, att det verkar som att det globala etablissemanget någonstans i somras i samband med att kanske de sköt Trump och liksom Biden kollapsade debatten, när nu valet som det vände liksom, så var det som att världens eliter bara bestämde sig för att gilla läget och sa att okej, det blir Trump nu. Det blir Trump igen och liksom, vi får jobba med det här. Vi får försöka vända till vår fördel, bida vår tid, men också liksom att de faktiskt kan dra nytta av de här sakerna. Och om det är utrensningar till exempel internt i staten, så finns det säkert väldigt smarta spelare nu som ser till att det är deras konkurrenter inom staten som blir utrensade snarare än de själva.
0: Precis.
2: Och vilket inte Elon Musk nödvändigtvis har någonting emot, för han behöver också alliera i det här arbetet. Han kanske inte bryr sig om vem som lämnar de här uppgifterna och liksom... Det här är spekulativt från min sida, men jag tror att det finns mer av samarbete och samförstånd mellan den djupa staten och det nya revolutionsgardet än vad som visas utåt.
0: Ja, garanterat. Annars skulle det inte gå så här relativt smärtfritt.
2: Nej, och jag håller absolut med om det du säger, Boris, att den här kritiken som har funnits på Doge, den har liksom lite grann ebbat ut. Den är mer pliktskyldig nu. Och jag tror förutom det som du nämnt, så tror jag att folk förstår generellt att det här i grunden är någonting rimligt. Att det är någonting som behövs.
0: Mm.
2: Det är liksom, det är verkligen på tiden att man gör någonting. Och det verkar gå ganska bra. Det verkar inte gå så dåligt. Och det har också varit lite så här att när de har skrikit bloody murder om att den eller den grejen inte, där har de gått för långt, det där är farligt och sådär, så har de rullat tillbaka ganska mycket saker. De har sagt upp människor som direkt har fått komma tillbaka och så vidare. Så att de har inte varit så oresonliga. Och sen tror jag också någonstans att så här, folk hatar Elon Musk av olika skäl. Men det finns ingen seriös person som säger någonting annat än att han är synnerligen effektiv. Så att det är svårt att attackera Elon Musk för att han liksom skulle göra dåligt jobb eller han är ineffektiv. Eller ens att han är liksom... moraliskt tveksam, det finns de här svåra affärerna, men man behöver bara lyssna en minut på honom prata om Doge för att förstå att han är ju helt gravallvarlig med den moraliska aspekten, vilket jag kan tycka är lite så här näpet och lite patetiskt nästan, hans klockartro liksom på att man kan bygga en god stat, en effektiv stat och sånt där, men han är ju 100% seriös med de där sakerna. Ska vi säga kanske någonting
0: om... Det där är lite oroande tycker jag, att alltså just den näpna, naiva, pojkaktiga, att det är, man kan bli lite orolig faktiskt.
2: Absolut, och det är det. Musk är ingen att hålla sig i när det blåser politiskt. Absolut inte, det har ju vi aldrig trott såklart. Men han är ju inte liksom, där har ju liksom kanske en sån som Vance tror jag är mer realistisk. Han har fått mer av skolning liksom, inte bara av Thiel, men du vet, han känner Thiel, han känner Jarvin, och han liksom, han har ett djupare tänkande kring det här. Musk, han verkar ha väldigt naiva idéer om politik, och han tjatar fortfarande om det här med att, ja, men jag är egentligen en vänsterkille, jag är bara en vanlig liberal, och
0: ja, fan.
2: Liksom så här, ja, det är så jobbigt att jag måste vara höger nu, och det är som att han fortfarande inte har förstått. Och det är ett allvarligt problem om man har kommit så här långt i revolutionen och vi är ledande personer som inte förstår att alla de där sakerna, som alla de här feel good idéerna som man hade förut, är en väldigt stor del av problemet. Det är som är orsaken till att vi är där vi är idag. För att han, specifikt han och andra människor som han, hade de här uppfattningarna. Men han verkar inte ha fattat det där alls.
0: Han går på en helt egen linje, alltså, vilket är därför man kan bli lite orolig på sikt. Alltså, han har ju faktiskt, jag tänker i de här banorna, att han har ju konkurrenter. Alltså, den tänker jag, hans business. Han bränner härligt mycket energi på det här för allmänhetens goda. Men alltså, jag kan tänka mig hajar som cirklar där ute. Han har ett fint imperium att kapa åt sig.
2: Ja, vilket för oss tillbaks till rubriken. Alltså, vi har fått veta nu idag, så kom rubriken om att Musk, han ska lämna Doge. Och det är inte helt tydligt för mig vad det egentligen betyder. Men att han skulle ha varit kvar i 2 månader till, tror jag, maj månad ut. Så att, det är ingen big deal på det sättet. Några månader hit och dit. Men man kan också säga att han lämnar halvvägs. Trots att det bara var så kort mandat så kunde han inte sitta ut hela mandatet. Och varför det? Ja, men en aspekt av det är förmodligen att han har väldigt allvarliga problem i sina företag just nu. Framförallt Tesla, vars aktie har dykt på senaste. Och det finns en allmän idé om att det här beror på att Musk är väldigt impopulär. Han är väldigt kontroversiell. Men det beror också rimligen på att Musk bara är frånvarande. För att det finns ju ingen som tror att liksom Tesla skulle klara sig bättre under annat ledarskap. Men en sak som folk är oroade över är att han tillbringar lite för lite tid med Tesla. Därför att han har sitt rymdimperium som han bygger på. Och han har Twitter och tunnelföretaget och AI-företaget. Och sen så verkar han ta jävligt mycket ketamin. Och han gör liksom 10 kvinnor med barn varje månad. Vem vet vad Elon Musk håller på med? Men så här, om man är Tesla-aktieägare så vill man kanske att han ska lägga lite mer tid på. Man önskar att han skulle lägga 100% fokus på Tesla. Vilket inte är hans grej såklart. Men, så att han har alla möjliga problem där. Och bara det faktum att han jobbar inom staten, han syns i de här politiska sammanhangen, får honom att framstå som frånvarande. Och sen så, jag följer inte Tesla. Vet inte egentligen hur det går för företaget. Jag bryr mig inte. Det är bara ointressant för mig med så bilföretag. Men som jag har förstått det så ligger de lite efter. De andra företag börjar komma ikapp med häftiga elbilar. Och det går inte så bra. Försäljningen har gått ner. Jag såg att försäljningen var ner 13% på årsbasis och sånt där. Så att han har mycket liksom som han behöver komma ikapp med. Och jag tycker det är väldigt beundransvärt att han har tagit en paus från allt det där. För att liksom på många sätt liksom osjälviskt gå in i politiken. Han får kanske någon skön så här svår kapitalistisk kickback också. Men jag tror att det är nästan helt och hållet idealistiskt att han verkligen vill göra det. Och han har lagt in väldigt mycket pengar i valkampanjen och så vidare. Så att liksom det är väl unt att han får gå tillbaka till sin riktiga värld och styra sina företag och försöka lösa de här problemen med som Tesla-aktien som dyker. Och, men som jag förstår det så är liksom Tesla-aktien är fortfarande extremt högt värderad. Det är fortfarande någonting i stil med det här att Tesla är värt mer än alla andra bilföretag sammanlagt och såna här saker som ser helt orimliga ut. Men det blir liksom, det är riktiga problem för Musk. Det är nesa för honom såklart när kursen dyker. Men som jag förstår det är också praktiska problem för att hans aktier är belånade. Så han kan råka ut för problem. Om kursen går under en viss nivå så kan han få så här margin calls. Mm. Och så måste han plötsligt ha väldigt mycket likviditet. Och så måste han liksom sälja av liksom delar av sina företag. Och det finns en teoretisk risk åtminstone att hela korthuset kollapsar. Och jag kan tänka mig att han har känt sig ganska stressad över det där. Och sen ovanpå det så har vi de här liksom protesterna vid Tesla-butikerna och liksom, vandalisering av Tesla-bilar. Man kan också säga att terrorattacker, en våg av terrorattacker mot Tesla-bilägare i USA. Så att, ja, han har betalat ett högt pris för att få spela en roll i staten. Och han är nog beredd att betala ett högt pris. Men han är inte beredd att riskera allt, naturligt nog. Och, men om det är så att det finns en risk att SpaceX dras ner om Tesla imploderar, då, alltså, vi kan inte låta kolonisationen av Mars äventyras av sånt här strul. Det är bra, det är viktigt att styra upp amerikanska staten, men ja, bra känns bra, tycker jag, att han går tillbaka till sina företag.
0: Det känns jättebra. Man har skäl att vara orolig. Jag vill inte måla fan på väggen, men jag vill påminna om Ivar Kryger, 1929, världens näst rikaste man, värderad till 1 000 miljarder kronor i dagens penningvärde. En hjälte. 32 så självmördas han väl kanske på ett hotellrum i Paris med skulder på 800 miljarder. Och alltså, det är inte bara liksom, det finns, jag har så här mardrömmar om att Jeff Bezos och Mark Zuckerberg som närmar sig Trump i sista minuten och ställer upp. Det är klart att Bezos vill ha SpaceX. Det är klart att Zuckerberg vill ha Twitter. Och det är klart att Ford och General Motors vill ha Tesla. Och jag tror de gnager redan där. De har redan pratat ihop sig. Han ska vara orolig. Skynda dig tillbaka, Elon.
2: Ja. Den andra sidan av myntet, det är ju frågan om vad som händer i staten. Vad händer med Doge? Vad händer? Klarar de sig utan Musk? Kan de hålla trycket uppe? Kan de ha samma sorts driv? Samma sorts himlastormande ambitioner? För det är trots allt det som är Musks stora specialitet. Han kan såklart göra något mycket från utsidan. Och Doge drivs då som sagt av hans lojalister. Steve Davis framförallt. Men jag tänker på en grej som vi pratade om precis i början. Det var någon som sa, jag glömt vem det var som sa, att liksom, det börjar bra det här, men har de uthålligheten? Den stora frågan här, det är de beredda att flytta till Washington DC och leva där och kriga i 4 års tid? Eller kommer det här bara vara någonting som de doppar tårna i och sen vill de tillbaka till sina vanliga liv? Och vad det gäller Musk så ser vi eventuellt nu att han, alltså det var ingen som trodde att han skulle som blir heltidspolitiker och bor i Washington DC i 4 år, men det ser lite grann ut som att han orkar i 2 månader och sen vill han tillbaka till den riktiga världen och göra riktiga saker. Och om det är fler som reagerar på samma sätt som Musk och kanske tar det som en signal från Musk om att det är okej att göra så, då är jag lite orolig faktiskt över hur det går med revolutionen.
0: Nej, men det är inte jag. Det är därför att nu går, alltså, Musk har på sätt och vis, tror jag, spelat ut sin roll. Revolutionen är inledd. Och nu så kommer liksom Miller-typerna snarare in. Alltså, man har bara rullat upp det hela. Vi ser den senaste månaden att det finns en acceptans för att skära bort alla märkliga utväxter på staten. Som rätt många krafter är ensam att de där vårterna ska bort. Och nu krävs det inte genialitet och en energi av Guds nåd, utan nu är det metodik. Så jag tror vi kommer att se jättemycket rullas upp och bort. Och Trump själv tar ju faktiskt initiativ och pekar ut riktningen. Till exempel när det gäller att städa upp Smithsonian, som är väldigt viktig som en nationell institution och som en normgivare. Det där kommer han nog att, jag tror man går in i ett, revolutionen fortsätter, men under ordnade former och inte med så mycket utspel. Och jag tror att det är bra att Musk ägnar sig åt företagen nu, eftersom vi vill till Mars. Men också för att, det här är också en sån här knäpp grej, jag tror att hans personlighet nu retar så jäkla många. Inte på grund av hans åsikter, utan det är någon sån där som men svensk går in i mera, folk mer så här, men det myser lite runt kille, så tycker jag att det är tvärtom med Musk.
3: fler och fler börjar tycka illa. Man stör sig på honom och då börjar han flytta på sig. Han är i vägen nu.
2: Är klokt på det. Jag håller med om allting som du säger. Och till det kommer då där som vi pratade om tidigare med Musks, hans ideologiska mjukhet. Därför att allt eftersom striden hårdnar i Washington DC så behöver vi folk som är riktigt jävla hårda, sådana som Stephen Miller. Musk, han håller inte riktigt, han är bra på det här nästan lite teknokratiska, ingenjörsmässiga grejen i Doge. Men han är ingen ideolog och han har snubblat flera gånger. Vi hade ju den här under julhelgen, den här diskussionen om arbetskraftsinvandring och så vidare, där han snubblade betänkligt. Och sen så har han liksom begravt sig själv i dågarbetet, men där tappar han liksom sin potentiella roll som en ledare i revolutionen. Och nu är det andra som måste vara mer tonigt. Doge kan fortsätta göra sin grej, det är jättebra. Jag hoppas såklart jättemycket på Doge. Och jag hoppas jättemycket på att Doge-konceptet ska sprida sig. Jag såg att Polen har kört en egen Doge-kommitté ganska nyligen med någon sån här polsk miljardär, någon företagare, som fick en utmaning av presidenten eller premiärministern, men det var att sätta ihop en grupp med folk från näringslivet och ge förslag. Och sen körde de en månad och kom en massa förslag. Det är helt fantastiskt om fler länder kan göra sin egna små mini-doge. Men...
3: Det vore härligt.
2: Ja, men det kommer väldigt, väldigt tuffa tider framöver för den amerikanska revolutionen. När smekmånaden är över. Snart så kommer det midterms och då kan det vara kört. Då kan liksom spelrummet vara slut i hög utsträckning. Så att det man, ja, det som alltid längtade efter Steve Bannon, nog för att hans man Miller är där inne, men tänk om de skulle bara plocka in kamrat Bannon i rakt i Vita huset och låta honom stå och veva framför kamerorna.
3: Och
2: det är det vi skulle behöva nu, det är den typen av energi vi behöver. Och alltså, en sak, det är bara att hoppa från det ena till det andra här, men så här, Bannon har varit ute nu igen och vevat om att Trump borde kandidera för en tredje mandatperiod. Vilket är en galen grej. Men det är fantastiskt. Det är superintressant och bra idé. Liksom. Men tänk att han är ute och vevar med en sån sak och ger uppbackning och eld till Trump. Så Trump har också sagt det nu. Trump har också sagt det nu med liksom indirekt hänvisning till Bannon. Ja, det finns folk som säger att jag borde ställa upp för en tredje mandatperiod. Och det finns ju sätt att ordna det man vill, så vi får se hur det blir. Det är den typen av energi som man nästan bara får från Bannon och några enstaka andra. Det är det som vi verkligen behöver för att flytta fram positionerna nu och inte tappa energi. Och i den processen, nej, så är Musk inte till någon hjälp alls.
3: Exakt, och just det du säger, flytta fram positionerna. Det får man märka redan på de här få uttalanden som har varit om en tredje mandatperiod. Alltså, då flyttar man diskussionen 7 mil bort. De blir så jäkla byxis. Så bara det i sig ger ju spelrum för att genomföra vad som helst alltså. Därför att alla kommer att upptagna med, nej, du får inte göra så vid konstitutionen. Och medan folk harvar på om detta så kan ju han droppa ett sånt statement varje vecka. Det kanske vore en bra idé, en tredje period. Och sen rulla på med allting annat. Men det är just det där som jag säger. Alltså flytta frontlinjen långt, långt framåt.
4: Radio Bubbla.

0: Nödnummer för att rapportera om vänsterindoktrinering i holländska skolor lanseras av partiet Forum för demokrati. Eleverna ska kunna rapportera om ensidiga provfrågor, partiska lärare och läroböcker samt oikofobiska skoluppgifter. FVD meddelar att man inte ämnar offentliggöra namn på anmälda lärare utan att man endast upprättar en lista. Ja, ett mycket spännande initiativ tycker jag. Forum för demokrati är ett ganska nystartat parti i Nederländerna. Det är senast man hade val, vilket var bara några veckor sedan, så tog man ett antal platser vi får backa lite grann nu. Det har varit val nyligen i Nederländerna och nederländska valsystemet är väldigt komplicerat. Det är svårt för mig liksom att förstå, än svårare att redogöra för hur det funkar. Man kan säga att de har multipla nivåer av val och indirekta val till senaten. Så att det nationella parlamentet populeras delvis genom regionala val. Och nu hade man de här regionala valen, men det är de som är med viktigast i hög utsträckning. Och det stora sensationen i det senaste valet var just partiet Forum för demokrati, som kom från ingenstans, som inte ens fanns föregående val, och som nu har tagit 86 platser och sånt där i de olika regionala parlamenten. Och de har växt fram på ganska kort tid från en tankesmedja med samma namn, Forum för demokrati, som alltså är en, ja, jag tror man primärt tänker på dem som en EU-kritisk tankesmedja. Och med konservativ profil. De är inte lika hardcore anti-invandring, anti-islam som PVV, Frihetspartiet, Gert Wilders parti. Men de är lite åt samma håll. En person jag pratade med jämförde, en svensk bosatt i Nederländerna, jämförde Forum för demokrati lite grann med Medborgerlig samling. Det funkar annorlunda i Nederländerna också, därför att de har ingen sån här 4% spärr för att komma in i partiet, utan det minsta antal röster du behöver för att komma in är den exakta andelen röster motsvarande hur många mandat som finns, så att säga. Så därför är det är möjligt på ett annat sätt för nya partier att ta sig in i parlamenten på kort tid. Det måste inte vara som i Sverige, att som vi sett med Sverigedemokraterna, att det tar flera årtionden att bygga upp en sån bas. Annars så har Frihetspartiet, Gert Wilders, gick tillbaka lite grann i de här valen. Förmodligen så tog Forum för demokrati över en del av deras väljare. Dessutom har DENK, det turkiska partiet, det turknationalistiska partiet i Nederländerna, gjort vissa framsteg. Men som ett exempel då på vad Forum för demokrati har för intressen och vad de håller på med, så kan det vara intressant att prata lite grann om det här specifika förslaget. Nämligen att man inför en telefonlinje dit man uppmuntrar skolelever att ringa in och rapportera indoktrinering och vänstervridning och liknande typer av politiska problem i skolan. Och man motiverar det här med att lärare i holländska skolor indoktrinerar elever på löpande band, och på något sätt måste man börja kartlägga det här. Ja, man ger som exempel då att man har frågor på prov som är vinklade, man har skolböcker som bara ger en sida av frågor, man har oikofobiska skolprojekt och aktivistiska lärare som står bakom katedern och driver diverse politiska linjer. Så nu säger man till barnen: rapportera när det händer, ring den här telefonlinjen, så samlar vi in informationen. Man säger, vi kommer inte publicera namn på lärare och så vidare, men vi kommer bygga en databas där vi lär oss mer om det här. Jag vet inte vad du tycker, Niklas. Jag tycker det låter som en väldigt bra idé det här.
1: Mycket bra. Lärarfack och skoltjänstemän och så där är förstås jättesura. Det är bra, det är också ett gott tecken. Väldigt viktigt med en sån här utloppsventil för eleverna att kunna berätta om det här ifall liksom föräldrar, man kanske kan gnälla till föräldrarna, och även föräldrar som bryr sig kanske inte kan göra så mycket, men det är bra då att den här informationen kan samlas in centralt, så man kan, man kanske kan bygga någon typ av statistik om den, man kan förhoppningsvis dirigera vissa delar av media eller i alla fall alternativ media till vissa platser för att ta närmare titt på vad det är de egentligen pysslar med. Och framförallt så vore det jätteskönt att få svart på vitt hur pass långt indoktrineringen i skolan har gått, därför att när man försöker prata med människor om det så ser de det, det blir för abstrakt och det där är bara någon konspirationsteori och det där tror jag inte på. Har du liksom 1000 olika exempel från 100 olika skolor på liksom bara ren och skär socialism i klassrummet, så kanske det öppnar ögonen för vissa människor. Så jag tycker det är en jättebra idé. Jag hoppas det utvecklas till så här antikommunistiskt BRIS för holländare.
0: Antikommunistiskt BRIS, där sa du någonting. Ja, men vi kanske helt enkelt får titta på om vi kan lansera något liknande i Sverige. Vi funderar lite grann på vad som krävs tekniskt, hur man lanserar och så vidare. Men det låter som en spännande idé.
1: Ja, verkligen. Holländare är ju bra på engelska, så det borde inte vara så svårt att få kontakt med de här om man är intresserad av att göra ett liknande projekt i Sverige. Jag hoppas, måste jag säga, att det kanske inte främst är ett parti som driver. Jag kan tänka mig att folk i både så här, AFS eller KLP eller SD eller vad det kan vara, kanske rent av en och annan kristdemokrat skulle vara intresserad av något sånt här. Men det vore väl roligast om det drevs liksom fristående från politiska partier med folk från kanske alternativmedia och sådär, tror jag.
0: Ja, vi får se vad vi kan hitta på. Om det är någon som är intresserad av att driva sånt här projekt och vill hitta likasinnade att göra det tillsammans med, så är en typisk sån sak som brukar gå bra att koordinera via Bubbla nätverket.
1: Ska vi ta upp en annan aspekt av det här också?
0: Ja, visst.
1: Att det är specifikt Nederländerna man gör det här i. Skolfrågan är extra känslig i Nederländerna. Det är lite speciellt det här med hur olika länder har så här orimligt specifika frågor folk går i taket över. Nederländerna för ungefär 100 år sedan stod på randen till ett inbördeskrig över utformningen av den offentliga utbildningsbudgeten. Det hade att göra med så här, religiösa friskolor, tror jag var bakgrunden. Men det var två olika läger som var heligt förbannade på varandra. Och båda slogs om, eller var beredda då, alltså de slogs metaforiskt och var beredda att ta till vapen och slåss om det bokstavligt om kontrollen över skolpolitiken, vilket man löste. Det var en del av, jag tror det kallas pacificeringen eller något sånt där. Man skrev in i alla fall i den nederländska grundlagen en separation mellan skola och stat. På något sätt har de, tror jag inte riktigt, de har lyckats få till hemskolning där, trots att man har en så pass stark formulering. Men det är ändå väldigt upplyftande att det finns ett land där man har tänkt på den idén att skola och stat ska vara separata. Så att skolfrågan har en historia att vara extremt känslig i Nederländerna. Så det är spännande att, inte så förvånande kanske att det är just där det här dyker upp först, men det här kommer nog inte bara, gissa jag, bli något litet så här kul sidoprojekt som folk kan sitta och läsa om på obskyra bloggar, utan jag tror det har potential att bli en riktig het potatis i nederländsk politik.
0: Ja, mycket, mycket intressant faktiskt. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Donald Trump meddelar att mötet med Kim Jong-un i Singapore den 12 juni kommer äga rum som planerat. Meddelade för en vecka sedan att det skulle ställas in. Sker efter möte med högt uppsatte nordkoreanske ledaren Kim Jong-chol i Vita huset. Ja, senast vi pratade om den här händelsekedjan så hade Trump precis meddelat att det blir inget möte. Det blir inget möte för att Nordkorea uttryckt sig i arga och oerhört fientliga ordalag. Vi konstaterar då att det var lite tramsigt med tanke på att Nordkorea alltid uttrycker sig i arga och hotfulla ordalag. Och det är inte utan att det är lite tramsigt. Hur mycket jag gillar Trump så måste jag säga att det är alltid det här fram och tillbaka. Det känns nästan lite oseriöst. Det är hans strategi, va, att vara oförutsägbar. Men det är inte lätt att vara nyhetskommentator när beskeden växlar fram och tillbaka hela tiden. Så Trump ska hålla mötet. Och det kommer hållas i Singapore. Det var därför de hade ett möte i Singapore för några veckor sedan som dock inte blev av för att nordkoreanerna inte dök upp. Vilket alltså var en av de saker som Trump protesterade mot genom att fejka att han ställde in det stora mötet. Och Trump spelar ner förväntningarna i linje med det vi pratade om förra gången, det vill säga att Trump i praktiken inte har några utsikter, att han har inga utsikter att lyckas med det som är det officiella skälet för det här mötet, det vill säga nukleär nedrustning, att Nordkorea ska göra sig av med sina kärnvapen. Det kommer Nordkorea aldrig göra. Och där, det påpekar Trump, han säger nu att det kommer inte hända så mycket på mötet, det är mer att inleda en konversation, det tar mer än ett möte att få saker gjort och så vidare. Så han spelar ner förväntningarna, vilket är en smart strategi för att inte säga nödvändig. En intressant litet tecken för övrigt i tiden, det är att vi har en länk om det här i Asienavdelningen, är att Sergej Lavrov, Rysslands utrikesminister, skyndade till Pyongyang häromdagen för att träffa Kim Jong-un. Och där passade han på att bjuda in Kim Jong-un till Moskva. Så att uppenbarligen så har Trump i alla fall lagt lite press på Ryssland och känner att de vill inte hamna på efterkälken här och vara de sista som har toppmöte med herr Kim.
2: Nej, det enda saknar de här olika länkarna, det är liksom genomgången av vilka möten Kim kommer att ha med Margot Wallström. Det är ju ändå hon som är liksom styrande i utvecklingen på koreanska halvön.
0: Ja, och du skojar lite grann nu, Boris.
2: Ja.
0: Men vi tror att Sverige har en roll att spela i vad är det, Nordkorea. Jag hade tyckt att Sverige var ett intressant land att hålla toppmötet i istället för Singapore. Hade passat ganska bra. Margot Wallström för all del, men kanske snarare Göran Persson som möjligen skulle kunna utses som en sorts internationell samordnare för Nordkoreafrågan.
2: Ja, men Göran Persson hade ju alltid faktiskt goda band med USA, plus att han antagligen var på något sätt, som jag har spekulerat i, faktiskt släkt med Kim-klanen, någon form av oäkta son. Så han har ju varit en perfekt brygga där.
0: Det finns nog ingen internationell toppolitiker som har så goda relationer med USA, Nordkorea och Kina.
2: Nej, antagligen inte faktiskt.
0: Ja. Kom ihåg vad ni hörde det först. Man kan säga nästan att det är toppmötesfeber. För som Trump ska träffa Kim i Singapore, så ska han träffa Putin. Som jag förstår det så är tanken att de ska träffas i Moskva. Åtminstone så förbereds det här med stor flit av USAs ambassadör i Moskva, John Huntsman. Han har tydligen jobbat hårt månad ut och månad in för att få till det här mötet. Så det är också, det finns inget datum och ingen plats. Och det beror lite på hur det går med Kim-mötet den 12 juni. Han säger att om det blir problem, alltså om Rysslands möte kommer eventuellt bli försenat beroende på förhandlingarna igår.
2: Ja, det är, jag tänkte, alltså vi ser en intressant förskjutning här. Nu har vi ett år diskuterat om USA är på väg att invadera det ena eller andra landet ungefär. Men nu har det glidit över till, ska Donald Trump möta den ena eller andra ledaren? Högst oklara är jag faktiskt på om huruvida detta är bra eller dåligt. För ibland kan det ju vara så att liksom intensifierade möten mellan ledare och skrivande av avtal och traktater egentligen bara förebådar ett snart kommande krig, att det egentligen är ett sista försök, desperat försök att gjuta olja på vågorna och skapa fred när motsättningarna är så svårt spända så att kriget väntar, och då träffas ledarna. Det är lite grann Münchenöverenskommelser och annat över hela. Sen brakar det ju loss. Jag är inte så jättelugn för att de ska träffas mycket.
0: Det är en intressant reflektion. Trump har ju också inrikespolitiska bekymmer när det kommer till Ryssland. Alla bilder som tas av honom där han skakar hand med Putin och sitter ner och förhandlar och så vidare kommer att användas mot dem. Mm. Inte för att jag tror att han inte kan reflektera det ganska bra, men det kommer återaktualisera en debatt som finns i USA om huruvida Trump är en rysk marionett. Jag vet inte ärligt talat om det är bra eller dåligt för Trump att den debatten fortsätter. Ibland känns det som att allt är förmodligen orkestrerat av honom själv.
2: Ja, alltså det där är intressant att du tar upp det, därför att jag studsar lite grann inför att det överhuvudtaget skulle planeras ett möte mellan Trump och Putin, därför att det

0: Ryssland. Han var tidigare, tror jag, Kina-ambassadör. Och har haft en lång räcka sådana uppdrag tidigare. Allra mest i rampljuset var John Huntsman i presidentvalrörelsen 2012. När han ställde upp i republikanernas primärvalskampanj. Kasta sin hatt i ringen, som du brukar heta. John Huntsman, som kommer från en riktigt gammal mormonsk familj, har varit guvernör i Utah och är den ena arvingen till Huntsman-koncernen. Hans bror sköter familjeföretaget, och på Johns lott så följde att gå in i politiken och ägna sig åt att vara ambassadör, presidentkandidat och guvernör och såna här saker. Välordnad familjen Huntsman.
1: Ja, samtidigt är han ju en politisk representant för, ska man säga, liksom det mer liberala etablissemanget i det republikanska partiet. Så jag får inte det här riktigt ihop, alltså att eller så tänker jag mina mörka stunder att när jag är på konspirationshumör, att det här är någon konspiration helt enkelt. För Huntsman har ju en sån track record av just puttenuttiga liberala åsikter och ståndpunkter. Och ska han rigga ett möte mellan Putin och Trump, då det är lite läskigt.
0: Jag tror att man eventuellt kan se John Huntsman som relativt non-partisan. Han är på vänsterkanten i det republikanska partiet. Han skulle lika gärna kunna vara på högerkanten i det demokratiska partiet. Och han behöver ha en liten mittenposition, för att han jobbar ju åt alla presidenter. Han har haft hyfsat viktiga uppdrag för alla presidenter som Ronald Reagan, oavsett om de har varit demokrater eller republikaner. Han är mer av en, kan man säga, sån här tjänsteman, diplomat typ än en politiker egentligen. Men det finns en intressant koppling annars mellan Huntsman och Trump, i det att Trump är ju väldigt förtjust i mormoner. Han har ju i flera tillfällen uttalat sin stora entusiasm över mormonerna och sagt att det är han sa någonting i stil med att det är den enda folkgruppen som han favoriserar särskilt, som han tycker är särskilt bra att göra affärer med, för mormoner kan man lita på.
1: Utom Mitt Romney.
0: Ja, jag vet inte vad Trump tycker om Romney egentligen. Han hade ju några välvalda ord klart i valrörelsen, men vad har han sagt sen dess?
1: Ja, men det räcker för att känna att han har en viss animositet mot åtminstone Romney.
0: Ja, men mormonerna är inte helt och hållet felfria. Det kan till och med jag tillstå.
2: Radio Bubbla. Resultatet av kommunpoeten Jimmy Alms arbete om orten Frövi visas på utställning på Pappersbruksmuseet i Frövifors den 31 augusti. Under arbetet har Alm gjort studiebesök på pappers- och förpackningsföretaget Billerud, samlat in 200 barns tankar om sin hemort och bland annat intervjuat diakonen på kvinnofängelset Hinseberg. Kommer du ihåg Jimmy Alm, Boris?
3: Ja,
2: det är klart det gör. Det är klart det gör. Ja. Vi pratade om honom när hans förordnande tog sin början. Det var i oktober 2021, tror jag. Då blev han alltså kommunpoet i Tranemo kommun. Eller rättare sagt, det var inget förordnande. Det var ett konstprojekt som han själv skapade och sökte lite bidrag för och så vidare. Så han var inte anställd av kommunen eller något sånt där. Ja, det var inte bara vi, utan alla pratade om Jimmy Alm när det begav sig. Och jag minns att du, Boris, du var åtminstone delvis positiv till hans idé. Du sa att egentligen så borde vi ha saker i den här stilen. Till exempel en brukspatron som skaffar sig en brukspoet för att skriva brukspoesi om livet på bruket. Och du associerade också till det tidiga Sovjet och hur Majakovski faktiskt var jättebra på att skriva reklamdikter.
3: Ja.
2: Och sen tyckte du också att Jimmy Alm gjorde ett sympatiskt intryck. Samtidigt så konstaterade vi båda att Jimmy Alm tyvärr var en väldigt dålig poet. Vilket ju kan sägas förta poängen med alltihop, eftersom hans poesi är oläslig. Och som jag minns det så var den framförallt så extremt neddummad och simplistisk och opoetisk. Men samtidigt känner jag att man måste fråga sig huruvida Jimmy Alms poesi ens är

0: till för att läsas. Därför att jag tänker snarare att den fyller ett annat sorts syfte. Därför att Jimmy Alm, han har ju ett övergripande koncept som han har jobbat med i alla år. Vilket är någonting i stil med att människor får möta honom. Människor som vill, de får träffa honom och berätta om sig själva. Och sina tankar om det ena och det andra. Och sen skriver han en dikt utifrån varje möte. Så det här är ett koncept som han har hållit på med sen innan tiden han blev kommunpoet. Och som kommunpoet så utvidgar han framförallt det här konceptet. Han bjöd in till möten med ett mer, ja, med ett mer kommunalt fokus. Han kallar det här konceptet för dikta dig. Så precis som man kan gå till kyrkan och bikta sig, kan man gå till Jimmy Alm och dikta sig. Det är lite fyndigt sådär. Hans hemsida som skapades innan det här kommunpoetprojektet, det heter just diktadej.se. Och ibland så använder han också en särskild diktstol. Alltså ett litet bås som man går in i för att dikta sig. Och det här jag har en tanke om. Syftet med Jimmy Alms poesi, för vad är syftet med att bikta sig? Är det själavårdarens ord efteråt? Eller är det biktarens ord? Formellt sett antar jag att prästen är viktigast. Hans välsignelse, hans förlåtelse och så vidare. Han överlåter Guds förlåtelse och så vidare. Det är därför man går och biktar sig på pappret. Men rent psykologiskt så är det såklart så att det är den biktandes ord som är de mest operativa. Så att få ur sig sitt dåliga samvete istället för att bara bära det inom sig, och möjligheten till självreflektion som uppstår när man säger något rakt ut som man kanske drog sig för att säga. Så jag tänker att Jimmy Alm primärt gör sitt jobb när han låter folk öppna sina hjärtan för honom. Och vad han gör sen, det är sekundärt. Ingen bryr sig om hans dikter. Men de är glada ändå. För att en liten stund fick de sitta och känna att någon lyssnade på dem. Någon brydde sig om dem och gjorde någonting av deras berättelse. Men vad tror du om den här idén, Boris, om Jimmy Alm som själaryktare?
1: Alltså, det är samma sak som... Om det gäller samma sak som gäller vårt gamla resonemang om Jimmy, att teoretiskt sett så kanske inte ändå med det. Och jag tror definitivt det är så att tyvärr har vi inte forna tiders bypräster som gick runt och satte sig vid köksbordet och lyssnade bara, till och med mer informellt än en bikt, och bara så folk bara fick utgjuta sitt hjärta. Men jag tog mig tid igår idag att läsa dikterna, inte alla men tillräckligt många av de här kommundikterna. Alltså, och sett i sin helhet så är de ännu uslare än vi kunde förutse. Alltså, vi står inför en man som inte har språket i sin makt helt enkelt, inte ens lite. Det är så sanslöst platt. Och det gör att han faktiskt inte kan fylla den här funktionen. Därför, du har rätt, det spelar ingen roll alltså om folk läser den. Bara någon får liksom tala om, lätta på ångesten lite. Men det har uppenbarligen ingen gjort. Eller så är, och det tror jag beror på att jag kan ju tycka att det verkar vara en kul liten figur. Men tittar man på olika videosnuttar där han är med och sådär, så är han, det är ju en kuf. Alltså, vem berättar om sin inre vånda, sin vånda för sitt yttre, för denna kuf? Ingen. Och det syns så väl i dikterna som är så, jag vill inte ens kalla det dikter, stolpanteckningar efter ett samtal med någon. Jag menar, tänk om de hade anställt en bra poet. Han har intervjuat kommuntoppar och förvaltningschefer och så vidare. De kanske känner världens jävla inre vånda och kanske gör ett dåligt jobb därför att de har ett helvete hemma eller whatever. Det kunde bli bra det här. Inser när jag läser de dåliga dikterna. Det är ett fint uppdrag. Och en klok kommun skulle anställa en god poet. Eller en visdiktare som gick runt på pizzerierna och sjöng liksom låtar om kommunchefens våndor. det skulle ju vara en intressant läsning. Men det här är skräppoesi. Ja. Det är inte poesi.
0: En detalj är att Jimmy Alm, det är väldigt sällan, så vet jag kan se, att han publicerar sina dikter, eller vad nu är för någonting han skriver, till exempel på sin hemsida. Så han gör ett blogginlägg för, kanske inte alla dikter, men var och varannan dikter han skriver, gör ett blogginlägg. Men själva dikterna finns inte där. Utan istället så bäddar han in YouTube-klipp som gör det väldigt svårt att ta del av dikten. På grund av hur dåligt han läser sina dåliga dikter. Alltså jag vill inte höra någon läsa i texten. Men om någon ska läsa den så blir det liksom dubbelt komplicerat för att han läser så dåligt. Jag testade till och med att spela upp de här klippen på dubbel hastighet. Och det var en förbättring, men det var fortfarande inte uthärdligt.
1: Men han har ju pdf-at många.
0: Ja, det var så jag till slut fick läsa lite. För att...
1: Du blev tagen.
0: För att... Ja, när jag hittade någon sån här pdf. Något av dem. Vilken var jag läste? Det var egentligen bara en dikt som jag läste nu. Senaste vändan. Ja, just det. Det var dikt till Föreningen för kommunal statistik och planering.
1: Ja! Den var värsta.
0: Ja, jag tyckte inte det var en av hans sämsta, ska jag känna. Så inte att de var bra, men det var inte riktigt lika kass som många av de andra. Alltså det finns ju många andra som är så enormt så en riktiga magplask. Men jag måste säga att jag tycker att titlarna på dikten är ganska charmiga. Alltså, dikt till Tranemo Prefab AB.
1: Ja,
0: alltså, dikt till ishallen i Nittorp. Dikt till Bläckslagerimuseet i Ljungsarp.
1: Eller det är inte golfklubben. Eftersom jag hatar golf så var jag tvungen att läsa den. Och där kände jag, här finns ju ett jättebra diktmaterial. För att den handlar egentligen om ett stenhus med en fantastisk historia på golfklubbens område. Men titlarna är det bästa. Det här nästan östtyskt ode till en traktor. Det är bra grejer, titlarna.
0: Dikten till golfklubben, dikt till Kins GK. Det var ju kanske hans mest kontroversiella verk hittills. Det gick ju liksom känslosvall genom hela Tranemo när han skrev om golfklubben. Det var ju väldigt, väldigt kontroversiellt. Det var modigt av Jimmy Alm att skriva en hyllningsdikt till golfklubben. Det var givetvis väldigt många förbehåll och brasklappar om. Där han deklarerade sin kommunism. Men ändå blev det lite kontrovers.
1: Han har en oerhörd oförmåga att möta människor. Alltså helt och hållet. Svenskan lät honom göra ett reportage om den så kallade kultureliten i Stockholm.
0: Mm-hmm.
1: De här unga fräcka poeterna som anses dominera kulturlivet nu.
0: Förlåt, gjorde Jimmy Alm ett reportage om dem? Eller?
1: Ja.
0: Oj då.
1: Och ordentligt utbrett. Och det blev så... Det kunde bli ett fascinerande möte med Bondlurks poeten från landsbygden och de här unga påstått fräcka poeterna. Men jätteplatt helt enkelt. Alltså han är ju... inte ens autist, han är bara konstig.
0: Ja, han ser ut lite som en sån här hipster, men man fattar snabbt att det inte riktigt det. Det är inte det är som du säger, han är bara en kuf.
1: Ja.
0: Men ja, det som jag tycker är fint ändå och intressant med Mjalm, det är ju hans det är den här alltså entreprenörsandan och tågan som han ändå har. Dels det är att han uppfann hela det här konceptet med kommunpoet. Och han blev inte anställd som sagt, utan han utropade sig själv till kommunpoet. Och finansierade sig själv genom att söka stipendier. Det var statliga stipendier såklart, men poängen var att det var inte Tranemos kommunpolitiker som spenderade lokalbefolkningens skattepengar på det här projektet för att sätta Tranemo på kartan och så vidare. Utan det var som Jimmy Alm kom på och han fick det där att funka. Och sen har han fortsatt, han har kollat lite på hans hemsida. Givetvis har han gett ut en bok om året som kommunpoet. Sveriges första kommunpoet heter boken. Och han håller föreläsningar om det här ämnet. Och han har gjort en utställning om det och så vidare. Han håller workshop, sitter i paneler. Bland annat ett panelsamtal på en litteraturfestival i Småland. Med rubriken Klarar vi oss utan kommunpoeter? Så han har verkligen lyckats slå mynt av det här. Det finns ju den här idén om liksom fattiga, kämpande poeter. Hur kan man försörja sig som poet? Liksom? Är det inte hopplöst? Man måste jobba på Konsum för att ha tid att skriva dikter. Ja, men kolla på Jimmy Alm. Han, förutom att han är usel på att skriva poesi, allt det andra i poetyrket är han väldigt, väldigt bra på.
1: Ja, och men vi ska ju komma ihåg alltså att han syns det därför att han tror sig vara poet. Alltså liknande arrangemang finns på rätt många håll i landet när det gäller konstnärer. Alltså att kommuner har en konstnär in residence som får bo ett år och få en liten bo gratis ett år och få en liten underhållslön och sådär. Och väldigt ofta ingår det någon beställning och så vidare. Och så ska de bidra till att förstärka konstlivet på orten. Och det är inte alltid de är bra. Måste bara berätta att en del kommuner har faktiskt gjort mindre experiment med det här med författare. Alltså både bland annat min gamla hemkommun Eskilstuna. De instiftade ett stipendium där man skulle få bo ett år gratis och få en liten underhållslön och bo ganska fint invid Sundbyholms slott. Och den första stipendiaten intervjuade jag, en bra Stockholmsförfattare. Ja, väldigt upplyft över att få det här. Och när jag pratade med honom ungefär 2-3 veckor senare sa han att jag pallar inte längre. Jag åker härifrån. Det är en hård stad. Alltså. Den är inte för alla.
0: Nej, det är ett som är säkert. Eskilstuna, det är ju Sveriges Compton, som vi alla vet. Men inte ska väl du racka ner på människor som blir anlitade för att skriva böcker om Eskilstuna?
1: Nej, för guds skull. Jag skulle aldrig falla mig in.
0: Ja. Och sen har han då Jimmy Alm, om ska säga någonting om rubrikämnet. Han har flyttat till Frövi. Frövi som är ett gammalt sån här brukssamhälle i Västmanland. Mest känt för att Hinseberg ligger där. Hinsebergs herrgård, som numera är anstalten Hinseberg, Sveriges mest berömda kvinnofängelse. Trakter för övrigt som ligger mig varmt om hjärtat givetvis, för att det är därifrån min släkt kommer. Inte precis från Frövi, men väldigt stor del av min släkt i många generationer bakåt har bott inom några mils radie där omkring. Väldigt, väldigt fint namn också, Frövi. Ja. Apropå asatro, det betyder en helig plats helgad åt Frej. Så gissningsvis är det en gammal sån här förkristen kultplats också. Men säkert, jag tror aldrig jag varit i Frövi, men säkert ett toppenställe. Och Jimmy Alm, nu kan man få veta allting om det, för att Jimmy Alm har förevigat Frövi. Och han har en utställning, det var vernissage i lördags. Öppet en månad för den som vill åka dit och titta. Jag skulle faktiskt vara sugen om jag fortfarande var kvar i Sverige. Passa på att åka tillbaka till Fädernesbygden och titta på Jimmy Alman eller där.
1: Ja, det ligger inte allt för långt från Frössåker där jag håller till, så att det vore fint från Frössåker till Frövi. Alltså. Kanske jag får träffa Jimmy också. Och bikta mig.
0: Det skulle vara stort. Det skulle, skulle han skriva en dikt om dig, Boris.
1: Ja, det vore rätt kul faktiskt.
0: Ja. Jag tror vi alla skulle tycka väldigt mycket om att läsa den dikten. Det är den Jimmy Alm-dikten som man ändå kan tänka sig läsa.

0: Radio Bubbla.
1: Det har hettat till igen i Mellanöstern. Det pratats om det länge att Israel förbereder en stor attack mot Iran. På sätt och vis kan man ju säga att det har pratats om det i årtionden. Och Israel har också attackerat Iran gång på gång på gång. Och det är väl närmast allmänt vedertaget att Israel vill eskalera. De vill intensifiera kriget och de vill slut så mycket de kan av Irans kapacitet och såklart avsätta den iranska regimen som de ligger i fejd med, kan man säga. På sätt och vis är det en ganska enkel och okomplicerad konflikt. Israel har goda skäl att vilja attackera Iran. Iran har goda skäl att hata Israel. Och ibland så brakar det loss. Ofta genom att Israel genomför storskaliga attacker från luften. Och Iran brukar svara genom att framförallt genom att finansiera proxygrupper som bekämpar israeliska intressen i och kring Israel. Och ibland så skickar de lite missiler också nu på senare år. Så världen går alltid och väntar på nästa eskalering. När kommer det stora kriget mellan Israel och Iran? Vilken roll kommer USA spela? Kommer de sätta in hangarfartygen? Blir det en markinvasion av Iran? Och så vidare och så vidare. Och nyktra bedömare har väl samtidigt alltid varit överens om att en markinvasion är helt utesluten. Som jag förstår det så finns det inga som helst förutsättningar för Israel och USA att lyckas med det. Alltså ens om de gjorde det till sin allra högsta prioritet och USA satt in allt de hade, inte ens då så kan man invadera Iran, därför att bara som landet ser ut, inte minst geografiskt med alla berg och öknar och sånt där. Ja. Och man kan fråga sig varför man skulle vilja göra det, men det är en sån sak som diskuteras. Iran kanske skulle kunna försöka sig på en invasion av Israel, men Israel kan inte invadera Iran. Inte ens USA. Ja, det handlar om någonting annat då. Så att man behöver se det från ett annat ljus. Det som har hänt nu dagarna då, jag tror att det var i fredag den 13, så drog Israel igång då en stor serie attacker mot Iran. Det sägs att det var den största på mer än 30 år. Mer än 200 stridsflygplan släppte mer än 300 bomber på fler än 100 mål. Och det var bara då stridsflyg delen av det. Men det var massa andra attacker också. Inklusive diverse hemliga agenter som hade på plats inuti Iran. Det var en våg av sabotageaktioner. Bland annat mot iranskt luftvärn. Och tydligen så har Israel åstadkommit totalt luftherravälde. Och de använde drönare såklart. Mossad hade tydligen byggt en hel drönarbas strax utanför Teheran. Och det verkar vara ett tema här att de har gjort. De har byggt upp en väldigt komplex operation under ett års tid, sägs det. Och till stor del har man gjort det här inne på iranskt territorium. Och det är väldigt spännande, många intressanta detaljer. Och såklart, hundratals dödade, tusentals skadade. Som det brukar vara. Och som vanligt då, det heter ju att de slår mot Irans nukleära kapacitet, därför att Iran är så nära nu att lyckas färdigställa ett kärnvapen. Och det här visar, som vi hört förut från Israel givetvis, att nu är det bara 2 år kvar tills Iran har en bomb. Nu är det bara 2 veckor kvar innan de har centrifugerat klart uranet och så vidare. Och det kan ju för all del vara sant. Det kan ju vara så att Israel gång på gång på gång räddar hela världen från att konfronteras med en atombestyckad ayatolla. Och de räddade världen från en nukleär Saddam Hussein. Och de stoppade Assad från att bygga bomben och så vidare. Jag tror att de kallar det för Begin-doktrinen. Att de förbehåller sig rätten att bomba alla andra länder för att förhindra att de skaffar kärnvapen. Jag tror att det är det som doktrinen går ut på. Jag vet inte om det finns en geografisk avgränsning, men i princip så får de bomba vem de vill om det behövs av det här skälet då. Och de hade också lite uppbyggnad. Alltså israelerna säger vad man vill, men de försöker ju ibland lite grann sköta det snyggt så här. Så att precis dagarna innan den här attacken då, så kom den IAEA-rapport som prickade Iran för att de inte levde upp till sina nukleära åtaganden. Och för några veckor sedan då så kom en EEA-rapport om att Iran hade 409 kilo av 60% rent uran. Ja, så det var den officiella orsaken. Jag vet inte om allt det där är sant. Jag ska väl säga att jag är agnostisk. Men jag tror inte att det är det där som Israel håller på med nu i alla fall. Jag tror inte att det handlar om kärnvapen. De slog mot atomfaciliteter såklart och dödade en god handfull framstående iranska atomforskare. Men de slog såklart också mot diverse militära resurser i allmänhet och framförallt. Och jag känner att det rapporteras ju om det såklart, men jag känner att det är ändå lite underrapporterat, lite underfokuserat på. Så slog de mot iranska ledare. De tog ut ett väldigt stort antal ledande militärer och några som jag såg nämnas var överbefälhavaren för revolutionsgardet, stabschefen för den iranska försvarsmakten, högsta hönset i hela den iranska militären, åtminstone formellt då. Revolutionsgardets underrättelsechef och några till såna här med sån lista, alltså verkligen de högsta hönsen. Och så såg jag också precis idag att en av de här som blev dödade, hans efterträdare blev dödad idag, fyra dagar senare. Mm. Så att det påminner inte så lite om vad de gjorde i Libanon i september förra året, när de tog ut nästan hela ledarskapet för Hezbollah. De hade den här ledarskapspyramiden som var liksom helt och var kryss överallt. Och sen så tog de efterträdaren, tog de några dagar senare när han kom och så vidare. Och dessutom så tog de ju redan då ut stora delar av ledarskapet för revolutionsgardet i Iran. Och innan dess så dog Irans president och Irans utrikesminister i en ganska suspekt helikopterolycka. Det var i maj förra året. Så det är väl vad... Jag vet inte, det är vad jag tycker det här mest ser ut som, en sån här dekapitation som det kallas ibland när man slår ut ledarskapet. Och det är ju rimligen precis vad Israel borde vilja göra. Alltså för att slå ut iranska ledarskapet, för att välta regimen, försöka få på plats en ny Israel-vänlig regim. Man behöver inte gå så långt tillbaka för att se liksom en ganska annorlunda situation historiskt, där relationerna mellan Israel och Iran var kanske inte helt okomplicerade, men de var hyfsat bra, alltså fram till 1979. Och det finns ju, som både judar och iranier brukar påpeka, det finns en urgammal vänskap mellan de här två folken som går tillbaka till Kyros den store, alltså den berömde persiska kungen som väl levde för en 2500 år sedan och sånt där. Men han är inte bara en persisk storhet, därför att i judisk teologisk tradition så anses Kyros den store vara en messias. En mashiach. Eller vad fanken det heter på det judiska språket. Ja, vi behöver inte gräva ner oss i Kyros den store, men fram till 1979 så var Iran fortfarande en monarki, hade en sekularistisk inriktning som var tämligen kompatibel med Israel fram till den islamiska revolutionen. Och det låter för all del som en väldigt positiv idé. Det vore jättebra om Iran kunde slå in på det spåret igen. Kanske byta ut islam mot någon sån här zoroastrisk skön grej. Om det nu alls är realistiskt. Jag vill prata med dig om det där, Boris, för att jag hör väldigt olika saker om den saken från olika personer som jag har ett visst förtroende för, som jag tycker borde ha lite koll. Vissa säger att det kan mycket väl hända i Iran, andra säger att det finns inte en chans. Och det hänger ju rätt mycket på de interna förhållanden i Iran. Och jag vet inte vem som egentligen är en auktoritet på de frågorna. Vem vet egentligen vad som händer i Iran med mullorna och vad folk egentligen tycker om dem och så vidare. Det enda jag ser är bara ett enormt mycket propaganda från båda hållen. Ja. Boris, vad är det som Israel egentligen sysslar med här? Är det kärnvapen? Är det bara bomben liksom? Att Israel är den vita riddaren här som räddar oss alla från den islamiska bomben? Är det bara att tacka ta emot där?
0: Nej, alltså den islamiska den islamiska superbomben, det är ju, som du säger, det är ju Begin-doktrinen. Alltså man drar till med den när man är ute efter någonting annat. Jag tror det finns två saker som har drivit Israel till det här, till de här anfallen. Och ingen av dem har att göra med någon rädsla för atombomben. Det ena är rent inrikespolitiskt. Alltså, vi får inte glömma att dagarna innan det här anfallet så var det ju en misstroendeomröstning mot regeringen i Israels parlament. Och Netanyahu klarade sig med nöd och näppe. Och oppositionen har signalerat att det kommer en till så fort det är formellt möjligt att ställa en sådan. De har någon slags tidsbegränsningar. Och han vet ju mycket väl att befinner man sig i någon form av krigstillstånd med Iran så kommer ingen i oppositionen att ställa misstroendevotum mot sittande regering. Det andra som jag tror driver på det här, det är att Israel har ju synnerligen goda kontakter med de stora sunnimuslimska staterna. Framförallt Saudiarabien. Och Saudiarabien vill ju se Iran detroniserat. Och för att kunna upprätthålla fortsatt goda kontakter med Saudiarabien och visa att man kan ha nytta av Israel. Och Israel har ju för sig nytta av att störa Iran. Så gör man på det här sättet. Alltså Iran är ju inte längre ett hot mot Israel. Hamas, Hezbollah i stort sett knäckt där. I alla fall inget aktivt hot. Och Iran kan inte göra så jäkla mycket. Och den här dekapiteringen man ägnar sig åt nu. Det vet ju israelerna mycket väl att den islamska staten har existerat i några årtionden. Den har impregnerat det iranska samhället. Revolutionsgardet är väldigt effektivt och har kontroll över väldigt mycket. Man har en bra intern säkerhetstjänst och övervakning. Och en ganska drillad armé. Det enda som kommer att hända är att korridorerna är fyllda med folk som vill ersätta dem som israelerna har tagit koll på. Alltså så länge ingen går in med soldater, och det kommer ingen att göra som du säger, så sitter regimen stabilt där den sitter. Och man ska komma ihåg att det är ju så förbannat överdrivet det här jävla israeliska tjatandet om hur farliga Iran är. Förvisso formellt sett så ytligt så vart ju kontakterna jättemycket sämre mellan Iran och Israel när Khomeini tog makten. Men vi ska ju inte glömma att Israel skickar ju vapen till Iran under Iran- och Irakkriget. Därför att man ville inte att Irak skulle segra och man ville hålla kriget igång så länge som möjligt. Så det finns mängder av geopolitiska och maktpolitiska och inrikespolitiska skäl till detta. Och för att man skapar kaos i Iran och lamslår dem lite grann just när alla kommer bli inrikespolitiska fighter i Iran om vem som ska ersätta vem och så vidare. Men alltså aldrig i helvete att det dyker upp någon, alltså var skulle någon ny typ av regim komma ifrån? Det är alla som inte gillar mullorna är ju tandläkare i Stockholmsregionen just nu, så att underlaget finns inte. Och bara för att några kvinnor kastar slöjorna på Teherans gator så innebär det inte att det finns någon typ av rörelse som kan ersätta revolutionsgardet eller de klerikala krafterna. Iran är bara så jättekört, det är bara att fatta det. De kommer alltid ha det så där. Sen kan de ju drömma om Nysor och Astrid inspirerat rike och så vidare och så vidare. Det är kört som det är för de flesta länderna där borta. Låt dem slå ihjäl varandra.
1: Amen. Ja, jag hör vad du säger, Boris. Jag tror att du har rätt. Jag har väl själv lite grann en sån här iranofil feberfantasi som jag har luftat tidigare om ett nytt liksom post-islamiskt Iran och så vidare. Och ibland hör jag folk säga optimistiska saker om det där. Folk som påstår sig ha inblick i vad som händer i Iran och så vidare. De säger att det finns en jättestor stark opposition och både inom landet och exil och så vidare. Men jag kan konstatera att jag själv inte sett så många tecken på att det där faktiskt är en verklighet. Förutom just från fanatiska iranska aktivister, och de har nästan alltid iransk etnisk bakgrund, om de inte heter Alexander Bard. En sak som jag tycker är intressant, alltså jag försöker dra linjerna från lite grann från våra tidigare diskussioner och saker som jag tänkte prata om tidigare. Och en sak som jag tycker är intressant och som det också kanske pratas lite för lite om, det är en fråga om underrättelser. För att krig handlar till viss del om vapen, men till kanske ännu större del handlar krig om information. Och vi såg det i september förra året när Israel och Mossad genomförde den här spektakulära attacken med personsökarna och walkie-talkie som exploderade i händerna på Hezbollah, och den här utrensningen av ledarskapet. Och sen hade de sin den här uppföljande kampanjen i Libanon, där de hade ett extremt underrättelseövertag, bland annat med sån här science fiction teknik, där de kunde kartlägga Libanon med centimeterupplösning och sekundprecision i realtid med satelliter och drönare och så vidare. Och en viktig implikation som du pratades för lite om då, i alla fall, det är att Mossad infiltrerade inte bara Hezbollah utan Iran. Hela den iranska statsledningen. Och alla som lyssnade på Radio Bubbla när det begav sig har ju hört det här. Men låt mig påminna om att Mahmoud Ahmadinejad, Irans president i många år, och han är fortfarande en ledande iransk politiker, han gick ut och sa att det iranska kontraspionaget, det var en ny underrättelseorganisation som man hade skapat särskilt för att freda landet från israelisk spionage. År 2021 så upptäckte man att hela kontraspionaget var infiltrerat av Mossad. Mossad hade mer än 20 agenter inuti myndigheten, och en av dem var högsta chefen. Högsta chefen för det nationella kontraspionaget i Iran var Mossad-agent. Och i samma veva så var en annan toppiranier ute. Jag minns inte vad han heter, men han var stabschef åt Hassan Rouhani, som var president i Iran efter Ahmadinejad. Och den här stabschefen, han sa att hela den iranska statsapparaten är infiltrerad av Mossad. Åtskilliga viktiga myndigheter. Och israelerna, de har demonstrerat med all önskvärd tydlighet att de har det här överväldigande underrättelseövertaget. Med de här precisionsattackerna i Libanon, som adderar ut Hezbollah, och även attacker i Iran. Till exempel när de tog ut en av de högsta Hamas-ledarna när han befann sig i Teheran. Så vad är det som händer just nu i Iran? En fråga som jag ställer mig till exempel, det är det troligt att Iran har lyckats rensa ut alla Mossad-agenter ur statsförvaltningen under de senaste 9 månaderna? Det förefaller extremt osannolikt. Och även om de har gjort det, så har Mossad uppenbarligen en formidabel kapacitet att placera nya spioner i Iran. Mm. Förmodligen för att det finns många iranier som hatar den egna regimen. Det finns ändå liksom en underjordisk opposition i Iran. Oavsett, vi vet inte exakt hur stor och väl organiserad den är. Men det är förmodligen väldigt enkelt för Israel att rekrytera sådana personer som agenter. Och det är definitivt inget som har ändrats under det senaste halvåret. Så vad är det Israel håller på med egentligen? Det är allt det snacket om atombomber och så vidare. Skrämselpropagandan om det är ett stort krig som kan bryta ut när som helst, trots att varje tänkbart krigsförlopp är totalt orealistiskt. Men en sak som de faktiskt kan göra, och som är hyfsat realistisk, det är som att föra det här kriget mot den iranska statsledningen, hela det iranska ledarskapet, att slå ut dem och alltså kanske försöka forcera ett regimskifte. Netanyahu är ute i tv och säger liksom att nu är det upp till det iranska folket, vi bäddar för er, att nu måste ni resa er upp och fixa det här och så vidare. Så att Israel säger det här ganska rakt ut. Av något skäl så hymlar man med det i väst, för att som många andra saker som Israel håller på med, så är det inte riktigt rumsrent. Så man måste låtsas som att det kanske handlar om, jag vet inte, atombomber eller någonting. Som att det är liksom en skamlig hemlighet som politiker och medier i väst liksom, nu hjälps åt att sopa under mattan. Ungefär som att man har väldiga besvär såklart med att hantera att Israel bedriver en folkmordspolitik gentemot palestinierna. Där måste man också liksom, det är lite komplicerat. Men det är också väldigt uppenbart att Israel håller inte tillbaka längre. För att sen 7 oktober 2023 så har de gått in i en mer och mer intensiv krigisk mentalitet. De har släppt alla spärrar. De ser sig som totalt överlägsna militärt och strategiskt och psykologiskt, och de har förmodligen rätt i det. Och de är inte rädda för omvärldens reaktioner. Tidigare så fanns det någon sorts ambition om att, liksom, att balansera de där sakerna. Men de behöver inte det längre. De har bättre relationer än någonsin med arabvärlden. De har bara stått och tittat på när Israel har gjort upp med palestinierna, och de jublar när Israel attackerar Iran, deras gemensamma fiende. Och statsledningen i USA är ju extremt pro-israelisk. Till stor del drivet av religiös fanatism. Du säger den här, ja, den här religionen som kallas för amerikansk kristendom, men som i praktiken ofta handlar mest om Israel. Och att judarna och Israel är så oerhört heliga och skyddsvärda, och att Israels intressen alltid måste gå först och så vidare. Så oavsett vad det där beror på, varför det är på det sjuka sättet i USA, är det något som är inneboende i kristendomen, eller är det Mossad som har infiltrerat allting och förvanskat amerikanernas tänkande och så vidare. Oavsett varför så är det ju så. Och det råder inga som helst tvivel om det, därför att amerikanska politiker tävlar med varandra om vem som kan vara mest pro-israelisk. Och det är liksom komiskt eller vämjeligt. Det beror lite på hur stark mage man har, kanske, hur man ser på det. Men Trump är inget undantag. Han har någonting bara liksom accelererat den här extrema Israel-fanatismen. Och israelerna själva, de verkar vara i sorts liksom så här feberaktigt, blodtörstigt tillstånd. Så vanliga israeler som intervjuas låter extremt krigiska och kompromisslösa. Så att vad än den israeliska statsledningen vill göra, så kommer de förmodligen ha sitt folk med sig. Även om det innebär storkrig och liksom, tusentals döda israeler och så vidare. Och så är det tack vare 7 oktober. Oavsett om Hamas-attacken där, det kanske var så att den gick helt under radarn. Israelerna hade ingen aning, de blev totalt tagna på sängen. Det kanske var det som hände. Eller så visste de om den och lät den ske. Det verkar mer och mer, för varje sån här underrättelsekupp som Israel lyckas med, så verkar det mer och mer osannolikt att de inte hade en aning om 7 oktober-attacken. Mm. Men det spelar ingen roll. Oavsett hur den hände så hade den en monumental psykologisk effekt. Och Israel exploaterar den till max nu. Och det är också andra aspekter som jag läst om som jag tycker är intressanta. Skulle gärna höra, Boris, vad du har läst om det här. Men som jag förstår så pågår ett slags generationsväxling i Israel. Och ett sorts skifte mellan de olika etniska grupperna som utgör den israeliska staten. Där en äldre generation av Ashkenazim är på väg ut. Och inkommer istället en ny generation av Mizrahim. Och Ashkenazen då, de är ju europeiska judar, och deras mentalitet är mer europeisk. De bryr sig lite grann om vad folk i väst tycker om dem, till exempel. Men Mizrahim, de orientaliska judarna, de är inte alls lika västorienterade, och de är inte lika blödiga. De är mycket mer hårdföra, och de är mycket mer fokuserade på Israels egna intressen. Och det finns någon sorts skön ironi där, kan jag tänka, att de europeifierade judarna, de har hållit tillbaka våldet. Men nu, när det är mer av rena babbejudar som tar över, då blir det hett om öronen för de andra babban i Mellanöstern. Så araberna, de hade det ganska bra när det var Albert Einstein-judar som styrde. Men nu står de öga mot öga med judar som är mer som de själva. Som i alla tider har bott i Mellanöstern, som inte har några europeiska rötter och så vidare. Och nu kanske de önskar sig att de där snälla judarna, de som kom från Europa och byggde Israel, kanske vore bättre om de kunde komma tillbaks. Sådana som Netanyahu, ironiskt nog, som såklart kommer från liksom, den polska grenen av judendomen. Men det blir bara det är alla de här tendenserna i Israel som löper ihop, inklusive det här sorts etniska, politiska skiftet. Och jag tänker så här, vad skulle jag göra om jag var Bibi Netanyahu? Vi har ju pratat lite om det tidigare, men det finns en öppning för Israel nu att gå mycket, mycket hårt fram och få till slutgiltiga lösningar på flera av deras långvariga problem. Och jag känner på ett sätt att det vore galet av Israel att inte ta den chansen. Då om jag var Bibi Netanyahu, då skulle jag bara kasta allt jag hade mot Iran nu. Använda de här övertagen som Israel har till absolut max, för det är inte säkert att man har dem i framtiden. Det vore tjänstefel att inte göra det. Maximal eskalering mot Iran. Krossa ayatollorna. Leta rätt på den här gamle kungen. Gamle kungens arvinge i Paris, eller var han bor. Jag tror att det är kronprinsen. Jag tror att det är gamle kungens äldste son. Jag tror att han bor i Washington DC. Men de kan väl vara kreativa och hitta på någonting. Och sen såklart, slutgiltig lösning på det palestinska problemet. De kommer aldrig få ett bättre läge. Och om de lyckas med det här, då blir Israel en regional hegemon i Mellanöstern. Och Netanyahu, han slutar sina dagar som kungen av stor Israel. Och som en slags kejsare över alla gudsförgätna ökenländer där nere. Bibi den store, som plockar upp Kyros krona ur ökensanden.
0: Jo, men absolut. Det är ju det vi talade om för några program sedan, att det är, Bibi har ju siktet inställt på evigheten. Mm. Och han har ju bränt så många broar bakom sig. Han kan bara, han har inget att förlora. Alltså stannar han upp, då blir det harvande med korruptionsrättegångar, misstroendevoter, massa skit. Men så länge han rullar framåt så är han ju oberörbar. Det visar sig redan nu. Och till och med israeler som är tveksamma till det som händer i Gaza, liksom, börjar liksom Iran skicka missiler mot Tel Aviv. Ja, men då ställer man upp. Och så är det bara att rulla på. Men du sa en intressant sak där som löser upp en sån här grej som jag vacklat på faktiskt. Jag har inte ens tänkt på den lösningen. Alltså just det här med gå loss på Iran och dekapitera delar av statens arméns ledning. Jag bara tänkte, håll grytan kokande liksom, och att det är inrikespolitiska skäl. Det du tar upp är ju faktiskt än mer logiskt. Alltså jag tyckte det var lite bonitaffligt liksom. Vi dödar 12 stycken framstående iranier bara för att visa en som bestämmer. Men om det är så, det har du säkert rätt i, att i den där köerna som jag beskriver för att ersätta de 12 döda, så finns det ett stort antal Mossad-agenter. Mm. Då blir det plötsligt logiskt att börja göra sig av med ledningen. För vem vet vem som liksom får rätt kölapp? Det kan bli jättespännande. Annars hade jag tänkt mig att Bibis hunger skulle mättas med det liksom, fördriva alla palestinier och sen kapa åt sig en bit av Syrien, vilket man egentligen redan har gjort, tror jag. Mm. Kanske också inkorporera Libanon, det tror jag nog inte är omöjligt, och sen är det klart. Men det finns mer att göra uppenbarligen.
1: Jag tror att Bibi och de andra i Israel, de är så, de har en sån hybris nu. Jag är inte säker på att det är hybris, men de har en sån otrolig optimism här. Jag tror att de tror att de kan ta Iran. De kan göra mycket mer. De kan göra mycket mer än bara ta Syrien och Libanon. Och jag tror att de kanske har rätt. Det är inte helt, det är därför jag inte vill kalla det hybris. Jag tror inte det är helt orealistiskt, för att världen är så galen. Inte minst för att USA är så galet. Att vem ska stoppa dem?
0: Ja, det finns ett land. Det finns ett land som bara väntar på att Bibi ska gå full Cyrus. Och det kan vara till Erdogan. Mm. Alltså, det vore en drömsits för den nya sultanen. Om Israel plötsligt börjar lägga under sig mycket gammal muslims territorium. Och han har ju halva Syrien redan. Och en bra liten proxyarmé där i den nya härskan. Han kommer att se, turkarna kommer att se det här som sitt livschans. Och liksom, fan, vi ska rädda er från judarna. Det är, och det tror jag, vi är medvetna om. Så att det är nog, det kan få dem att hålla igen faktiskt. Men sen tycker jag det är jävligt intressant, och det är sant också det här med generationsskiftet. Albert Einstein-judarna, de matar duvor nu och spelar schack i parkerna i Tel Aviv. De väntar på att dö liksom bara. Och så är babbe-judar. Och en grupp till som driver på här. Och det är ju alla tok-judar från Brooklyn alltså, som borde ha stannat där. De är aggressivare än babbe-judarna. De skulle vilja atombomba Iran imorgon. Och en del andra länder. Så att, och det är liksom den här nya demografin som det är en tiger som den polske Bibi har gränslat och ska rida på.
1: Jag har ett par grejer till som jag vill dryfta med dig, Boris. En sak, det är det här Irans motattack. De har slagit tillbaka och de har skjutit den här ballistiska robotar och annat mot Tel Aviv, och de brukar vara extremt återhållsamma, som vi pratat om tidigare, kanske av feghet, kanske av bristande kompetens, kanske bara av liksom värdig, klok återhållsamhet. Den här gången så verkar de ha slagit tillbaka på ett lite annorlunda sätt, oväntat hårt. Hundratals robotar som har gått mot Tel Aviv, mot centrala stan. Tidigare var det att de sköt någon robot mot något flygfält någonstans och visade att de kunde. Men nu är det så här, några dussin civila döda och så vidare. Det sägs att de också slagit mot vissa mål som kan anses vara strategiska. Så jag såg någon film om att de hade träffat någon sån här Iron Dome-anläggning. Samtidigt så har de ju knappast liksom reducerat Israels militära kapacitet eller något sånt där, vilket är det egentliga syftet med krigsoperationer. Israel verkar ha slagit väldigt hårt mot Irans ledarskap och infrastruktur. Alla de stora kärnforskningsanläggningarna i Iran, det tror jag är liksom mer än 10 stycken, har bombats. Och massvis med rent militära mål, och de har tagit ut höga officerare och så vidare. I jämförelse med det så har Iran, ja, de har inte gjort någonting, eller de har gjort liksom mer symboliska saker. Så i praktiken är det ungefär som vanligt, även om symboliken den här gången inkluderar lite fler dödsfall. Är det business as usual, Boris, eller har Iran svarat på något annat sätt än de brukar den här gången?
0: Nej, men de har gjort lite mer, men jag förstår så håller de också på sina värsta värstingmissiler. De har de inte satt in än.
1: Mm-hmm.
0: De har de hypersoniska Fatta 1, revolutionsgardet till lilla bebis. Den är har de inte satt in. Och den ska ju kunna förses med de kör ju med 500 kilograms laddningar som standard. Och den ska ju ha ett ton. Och de har de inte sprätt i vägen. Och det tror jag de aktar sig för, därför att det är den här försiktigheten du pekar på som de faktiskt alltid visar när det bränner till. Det är bra att ha fatta ett, men man vill inte reta israelerna för mycket med att släppa väg det med en tons laddning.
1: Nej, och jag tror att från Irans perspektiv, jag menar, om jag bara försöker leva mig in i deras situation, när de inte vet hur långt Mossad har infiltrerat. De vet bara att det finns jävligt mycket Mossad-agenter i hela landet, och förmodligen massvis med sabotageoperationer som redan är förberedda. Kanske fler liksom hemliga drönarbaser uppe i bergen och så vidare, som kan börja spy ur sig drönare när som helst. Så skulle jag vara väldigt försiktig. Alltså bara för att jag är i ett underläge. Så skulle jag inte liksom inte slå för hårt mot Tel Aviv och så vidare.
0: Nej.
1: Sen är det klokt och bra kanske av andra skäl, men jag tror inte de har så mycket alternativ. Okej, en annan fråga, Boris. USAs roll i det här. Det är väldigt tydligt nu att krigshetsarna i den amerikanska djupa staten är tillbaka. De kryper fram ur väggarna nu. Och nu finns det liksom en väldigt stark rörelse liksom medialt och politiskt för att i praktiken, de kanske inte säger det rakt ut, men i praktiken att USA ska gå in i det här kriget på Israels sida. Israel har startat det här ambitiösa anfallskriget mot Iran och USA har jag vet inte om de har ett hangarfartyg där och fler hangarfartyg som är på väg och de verkar positionera seriösa militära resurser lite grann som om de skulle göra liksom stora amerikanska offensiva operationer i Persiska viken. Och vi vet alla hur det här fungerar, det här spelet. Det skulle bli annorlunda under Trump, America first och allt det där, men det ser inte ut som att det blir så. Det ser ut som att det blir precis som vi, farhågan som vi hade från början, att Trump inte skulle kunna stå emot allt det här när de väl sätter igång apparaten. När de väl ska ha sitt krig så finns det inte så mycket som presidenten kan göra. Men så är det klart också att när just Israel är inblandat så kan de kanske inte hålla linjen, för att i deras värld, i amerikanernas värld, så går Israel alltid först, för att Israel är det heliga folkets heliga land. Och återigen, man kan diskutera vad det beror på, men kommer de goda krafterna i USA, Trump och andra, lyckas stoppa USAs involvering i kriget?
0: Nej, alltså jag är förvånad och orolig. Därför att jag menar, han lyckades ju ändå ironiskt och nästan hånfullt, Trump, hålla tokbolten på plats.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag, ja fan, det ska ju mycket till innan han börjar liksom börja göra något. Men det är uppenbart att de där krafterna är starka, va? Så att och till dynamiken som bestämmer här är den som du tar upp, alltså att Netanyahu kör för fullt. Och jag tror att det är så jävla enkelt som att Trump tycker att det blir lite pinsamt om han visar att för inledningsvis ska han ha intryck av att nej, men jag har liksom betsel och grimma på Netanyahu. De går inte längre än vad vi vill. Och sen kör de på för fullt i alla fall. Och då tycker väl han att som den så kallade fria världens ledare och allt det där, så blir det pinsamt då om USA bara tittar på när Israel möblerar om spelplanen i Västasien. Och jag tror han helt enkelt traskar patrull just nu, därför att det, inte för att han tycker att det här borde vi göra, utan för att det låter knäpp, men för att det ser bäst ut helt enkelt.
1: Vilket är extremt viktigt för Trump.
0: Ja.
1: Det är en sån grej som han är liksom helt fixerad vid, alldeles för upptagen vid hur saker och ting ser ut. Och hans relationer med andra människor och dominansspel, de här herrarna mellan och så vidare. Men det är absolut ingen som har någon betsel på Netanyahu. Det är Netanyahu som har betsel på Trump.
0: Alla.
1: På alla liksom så kallade konservativa amerikaner. Genom den här fantastiska grejen de har liksom, som gör att de kontrollerar världens mäktigaste land. Israel, de är totalt hänsynslösa. De gör vad de än behöver för att dra in USA i kriget. Och de har så stora delar av liksom Israel, de har Israel-lobbyn, nästan alla amerikanska politiker och såklart det militärindustriella komplexet. Och Trump skulle behöva agera betydligt mer kraftfullt för att stoppa det här. Men det han gör istället, det är att han och andra politiker i USA, inklusive andra som är tillsatta av Trump, de pratar nu i dagarna hela tiden om det här kriget i vi-form. De säger, vi har gjort det här. Vi har stoppat det här. Vi har den här kapaciteten. Vi kommer göra, vi kommer inte göra. Som om det var de som styrde. Precis som du säger, Boris, det handlar om optik. Som om det var de som styrde. Det är själva verket bara, det ser verkligen ut som att det är Israel som driver det här 100%. 100% liksom initiativ och de bestämmer vad som ska göras. Och sen ställs amerikanerna gång på gång, nästan dagligen, så ställs de inför fait accompli. Och de kan inte göra någonting annat än att säga, jo, men det var vi som gjorde det där. Och det är enormt farligt, med tanke på hur extrema israelerna är just nu. Jag tycker att det är väldigt imponerande, som jag pratade om ofta förut. Alltså, Iran har nästan 10 gånger så stor befolkning som Israel. Israel har väl så här 20 gånger högre BNP

0: jäkla fred, förhandlingar mellan Israel och Iran. Och precis när de här förhandlingarna, mitt uppe i förhandlingarna i fredags, så börjar de bomba. Vilket det är en extrem, jag vet inte vad man ska kalla det för, det är inte en faux pas, det är en extrem överträdelse av liksom diplomatiska normer. Så att Israel, de bränner sitt internationella förtroendekapital som om det inte fanns någon morgondag. Vilket får mig att misstänka att det är så de ser på saken. Det finns ingen morgondag, det är nu eller aldrig. Eller så ser jag sig bara som totalt överlägsna. De har som total kontroll över situationen, både militärt och psykologiskt. Att det spelar ingen roll vad de gör. Alla kommer bara liksom fortsätta sitta på knä och äta ur deras hand, som de har gjort i många årtionden.
1: Mentaliteten är ju sådan uppenbarligen nu. Och består av olika segment. De som tror att Gud vägleder dem. Netanyahu som ser, har sin egen mentalitet och sina egna mål, mausoleum. Sen under alltihopa så ligger ju den där känslan hos alla, till och med israeliska pacifister, nämligen att vi är ett mycket bättre folk och överlägsna alla andra. Och alltså saken är att jag tror precis som du att de kan ju gå hur långt som helst. Alltså i meningen av vilja att erövra och kontrollera. Men till slut så drunknar de faktiskt i det arabiska folkhavet. Speciellt om det anförs av turkarna. Alltså jag tror att de kommer inte klara av att upprätta ett stor Israel. Det finns en gräns de passerar. Och saken är den att de har en fantastisk underrättelseapparat. Man kan liksom bara blå i ansiktet av beundran. Och deras vapenteknologi är överlägsen det mesta i området. Men de är icke så jäkla många, och det är det som räknas i slut alltså. Och i strid man, liksom man mot man så att säga, så är de ju inte så jäkla bra. De har ju åkt på pumpen förut i södra Libanon. Så att till slut så. Och skulle de ställas mot några turkiska bataljoner, då tror jag utgången är ganska givet. Och turkisk pansar på de syriska slätterna. Till slut så tar det stopp alltså. Det tror jag. Och det kommer vara jättemånga som blir glada, som inte varit i arabvärlden. Till slut så blir den här hybrisen lite för mycket helt enkelt för omvärlden.
0: Ja.
1: Men sen finns det en drivkraft till vi inte får glömma bort, som gör att de kan vilja erövra Iran. Alltså det kan låta konstigt, men en sak som heter inrikespolitisk knäll i Israel, att det finns bara två skidorter med, tror jag, 12 liftar totalt, och det är på Hermonberget, de ockuperade Golanhöjderna. Alltså det är sådana köer, och de har inte kapacitet. Alltså de klarar 500 000 besökare per år, och de skulle kunna ta emot mer, säger de. Iran har 30 ski resorts. Jag tror att det är dem man vill åt också, och lätta på det inre trycket.
0: Hur många liftar?
1: Väldigt många, tror jag. Om det är 30 liksom ski resorts.
0: Ja. Ja, det är sant. Man ska aldrig underskatta skidåkningens roll i internationella relationer.
1: Absolut. Se på Nordkorea.
0: Mm. Vi pratar ibland om skidåkande respektive icke-skidåkande nationer. Men du har ju rätt för oss att Iran är ju en skidåkande nation.
1: Ja, men uppenbarligen.
0: Mer alltså. Skidåkande än Israel. Det är Israel som är den icke-skidåkande nationen i den här konflikten.
1: Ja, precis. Viktigt det där.
0: Ja, det här ställer saker och ting totalt på huvudet faktiskt. Ja, jag tittar med skräckblandad förtjusning på den här situationen, och som vanligt så hoppas jag att jag önskar alla i konflikten, varje respektive sida, önskar jag lycka till. Vi hoppas att de bombar varandra till grus, helst samtidigt på en och samma dag, så är vi klara sen.
1: Vore behändigt.
0: Och sen så önskar jag mig innerligt att tänk om vi svenskar, Boris. Tänk om

0: jag och sådana som jag, tänk om vi hade liksom ett litet uns av den här mentaliteten, den här otroliga hårdheten och kompromisslösheten och pragmatismen som israelerna har. Vi skulle ta tillbaka vårt land på 3 månader. Finspångsrättegångarna skulle börja i september på min födelsedag.
1: Ja, precis. 1 september. Eller, ja.
0: Jag tror det på riktigt alltså. Om vi hade israelernas mentalitet så skulle alla våra problem kunna lösas på alltså, så snabbt att man knappt, omvärlden skulle knappt se vad som hände.
1: Ja, exakt. Det är bara att bestämma sig att, nu, att folk, någon kliver fram och säger, nu gör vi så här. Det han gör i Israel, Netanyahu, men det är ingen jävel som demonstrerar för fred nu sen man börjar bomba Iran och de börjar skjuta lite grann tillbaka. Det är, man skapar situationer och så brakar man på. Och då följer folk efter.
0: Ja. We can just do stuff, som de säger i vissa andra sammanhang. Man kan bara göra saker. Det är en viktig lärdom. Ja.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Sydasiatiska matbloggare till attack mot ordet curry. Hävdar rötter i brittisk kolonialism och av vita frekvent använt felaktigt paraplybegrepp som förringar Indiens rika kulinariska kultur. Jakten på kolonialt och rasistiskt och förtryckande språkbruk går vidare med oförminskad takt, hittar ständigt nya gränsland, nya upptäckter. Och näst på tur står den indiska maten och hur vi i väst pratar om den. Det är nämligen så att när vi pratar om indisk curry så är det ett kolonialt och förtryckande språkbruk som osynliggör subkontinentens kulinariska mångfald. För att, ja, det finns flera olika argument och resonemang då kopplat till det där. Och jag tycker det här är intressant, bland annat för att, ja, låt oss titta lite på argumenten här. En sak de säger är att ordet curry finns inte på något sydostasiatiskt språk. De menar på att det är som ett rent påhitt, ett missförstånd eller en lögn eller ett påhitt, själva ordet curry. Visserligen så är det så att i Indien så pratar man om curry, men det är ju något helt annat än curry. Jag hoppas du som lyssnar, jag hoppas verkligen du hör skillnaden så att det inte är en usel rasist som förväxlar ordet curry med ordet curry. Men det är i alla fall en av anklagelsepunkterna då, att det heter ju curry, inte curry i Indien. Och sen är frågan, vad menar man med det här? Det är ett ord som används regionalt i södra Indien, men inte lika mycket norra Indien. Och tidigare i Indien så har man inte pratat på samma sätt som om curry på samma breda sätt. Det är rätt mycket av en halmgubbe det här, att det finns vad man kallar all indisk mat för curry. Så som ordet används, jag kanske ska förklara om det finns folk som lyssnar på Bubbla som inte är så intresserade kanske av indisk mat, vad ordet curry betyder. På svenska till att börja med, svenska är ett specialfall i det här sammanhanget. På svenska så betyder det curry. Curry är en krydda i Sverige. När man säger curry tänker en svensk en krydda, en sån här brun-orange kryddblandning som man kan köpa i en burk. Currykrydda. Och vi använder den i Sverige i klassiska svenska rätter som till exempel currykyckling med banan. Då strösslar man på lite av den här currykryddan. Men det är så en kryddpulverblandning. Men på indiska så skulle man aldrig kalla det här för curry. Utan på indiska så heter det garam masala. Det är det indiska namnet på en sån här kryddblandning. Och det kan man säga, det är som grundkryddblandningen som används i nästan all indisk mat. Det är en blandning av kummin och kardemumma, gurkmeja såklart, fänkål, koriander, ingefära. Det kan vara liksom 10-20 olika kryddor i en sån här masala, en sån kryddblandning. Det är vad vi i Sverige menar med curry. Och så finns det viss förvirring, därför finns också en krydda. Det finns också en växt med det curryträdet vars blad man kan göra en särskild krydda och som ibland ingår i en garam masala, men inte alltid. Men det är en krydda. Men på engelska och internationellt sett så blir curry någonting annat. Det betyder en kryddstark sås i vilken det serveras någon sorts mat. Och det är det som curry betyder i södra Indien. På tamil, språket tamil, så betyder curry sås. Och sen vet jag att det finns liknande ord i norra Indien. Där pratar man i Pakistan och sådär. Pratar man om karaj. Rätter som heter karaj. Jag vet inte om det är samma ord etymologiskt om det finns en koppling. Men det finns en... Jag tror det finns en likhet där. Men i alla fall, en curry det är en såsbaserad, en kryddstark såsbaserad maträtt. Så att curry betyder alltså kryddblandning. Man kan, på ett sätt kan man säga att det finns olika former av curry beroende på hur mycket vätska som ingår. Så man har currypulver, garam masala, eller man har currypasta som ofta är basen rätt praktiskt man börjar med när man lagar indisk mat. Eller en currysås. Som är det som ligger i tallriken när man serverar. Det man kanske oftast menar med curry i väst. Och givetvis finns även curry i andra länder än Indien. Så att i thailändsk mat till exempel så pratar man om thailändsk curry. Thailändsk, ja. Och det finns egentligen en koppling alls där. Förutom att det är just, och det är så här som nyckeln. Det är, man ska bara förstå ordet. Alltså. Det är en kryddblandning. Och i Thailand så säljs den ofta som en högkoncentrerad kryddpasta just. Vilket också är vanligt i Indien. Och man kan ju samma sätt kan man prata om till exempel en ungersk curry. Här i Ungern så har vi den berömda rätten gulasch. Eller som vi nordeuropeiska rasister säger, gulasch. Och den görs ju också på en särskild kryddblandning. Som man kan köpa antingen som man kan göra själv. Eller man kan köpa den som pulver. Eller så kan man köpa den som en currypasta. Eller en särskild gulaschpasta som man kan köpa på tub här i Ungern. Väldigt praktiskt när man ska laga sin gulasch. Men det här är väldigt, väldigt förvirrande för åtminstone en matbloggare som har gått till attack och ropat att vi måste cancellera ordet curry. Jag får absolut inte använda det här rasistiska koloniala ordet.
1: Ja, när det är... Men i grund och botten är det här en skendiskussion förstås när man drar det som de som går till Stroms mot ordet curry. Men däremot så skulle man vilja gå till Stroms mot indisk mat överhuvudtaget i Västeuropa. Därför att indisk mat. Det finns mängder av intressanta kök där. Och de flesta har jag bara läst om har ett väldigt vagt begrepp om. Men de är ju också okända för alla oss. För alla andra också. Därför att även om folk käkar mycket indiskt. Va, så det är bara en brun kökenmödding. 99 av 100 indiska restauranger är inte bra helt enkelt. Och är det ingen representativ bild av vare sig här övergripande minst jag minns att nämna indisk mat, vilket inte finns, eller av något regionalt kök. Man kan möjligtvis söka sig till India Dream i Skärholmen. De är rätt bra, men och där kan kockarna liksom indisk mathistoria och kan till och med vispa ihop fläskrätter från Goa eller Malwani, vilket är extremt ovanligt. Så att man kan få rödvinskokt fläsk där. Och det förknippar ingen med Indien, men det är stort i Goa-provinsen. Och det är lite underligt att så många indier går med på och att de själva liksom det är accepterar en väldigt indier som jobbar i restaurangbranschen i Sverige till exempel, lägger sig ju inte vinn om att med heder presentera sitt lands mycket skiftande matkulturer och till exempel välja den region de kommer från. Och här jäklar, här har ni det malvaniska köket. Liksom folk skulle gå i däck, men istället så nöjer de sig med de här stora behållarna de importerar från Tyskland, en brun gegga, och sen slänger de i köttet som puttrar. Det är ju miserabelt. Det är viktigare att prata än om curry eller inte.
3: Det är väldigt sorgligt att se alla slentrianmässiga lågkvalitativa indiska restauranger i väst. Det håller jag absolut givetvis med om eftersom jag är en vän av det indiska köket. Men jag är kanske inte riktigt så pessimistisk som du är. Alltså min bild är att det finns ett par observationer som jag gör om indisk mat. Det ena är att det finns rätt mycket regional specialisering på restaurangerna och menyerna. Det är väldigt sällan som det marknadsförs. Men om man tittar på menyn och man har lite koll på indisk mat, så kan man väldigt snabbt sluta sig till vilken del av Indien eller Pakistan eller Bangladesh och så vidare, Nepal, som de kommer ifrån, bara baserat på vad de serverar helt enkelt. Men de säger aldrig, det händer nästan aldrig till exempel att någon säger att vi är en bangladeshisk restaurang.
1: Nej, nej.
3: Utan för att varumärket är liksom indisk mat, och så oavsett om du vill servera mat från Goa till exempel, de här intressanta fläskrätterna. Jag hittade en restaurang här i Budapest för inte så länge sedan som serverade just indiska fläskrätter. Och det är lite exotiskt, så vi bestämde oss för att beställa därifrån och testa sånt där. Så det är väldigt roligt liksom. Men alla indiska restauranger marknadsförs på samma väldigt tråkiga sätt. Så man behöver liksom skrapa på ytan och pröva sig fram för att... och ha lite kunskap för att hitta rätt kultur. Men jag tycker det finns ganska många. I Stockholm, jag har nämnt den tidigare, och det bubblar, ska jag lyfta fram den igen. Ute i Tensta så finns ett ställe som heter Punjabi Masala. Och de är en 100% specialiserad Punjab-restaurang som gör, alltså väldigt specifikt då, nordindisk östpakistansk mat. Så de jobbar väldigt specifikt inom en genre av indisk mat, och de gör det väldigt, väldigt bra. Det är inte så överambitiöst med liksom 100 olika rätter på menyn, utan de fokuserar på några få saker, och de har också vissa rätter som de bara har en viss dag i veckan. Så att de har en rätt som bara serveras på lördagar, en rätt som bara serveras på söndagar och så vidare. Eftersom jag bodde ganska många år i Tensta en gång i tiden, så hade jag tillfälle att äta. Jag käkade ofta på Punjab Masala och lärde känna de som drev stället och sånt där. Och det är fantastiskt ställe. Alltså det är värt att åka ut. Nu vet jag inte om det är värt att ta risken att åka till Tensta längre, för att det kanske är ännu värre när jag bodde där. Men på den tiden i alla fall, så var det värt att ta den risken liksom, att bli mördad för att åka ut till Tensta och käka punjabmat. Men det är det, du säger Skärholmen, Boris. Man får åka ut till ganska konstiga ställen, ja, men, för att hitta den riktiga indiska maten.
1: Jag tror vad heter Chili Masala. Sa du det?
3: De har bytt namn. De bytte namn från Punjabi Masala till Chili Masala. Ja. Jag tror att det stämmer.
1: Ja, då, jag har ju faktiskt testat dem en gång i ditt sällskap också, men måste jag prova igen.
3: Mm.
1: Men jag tror att det är verkligen ute, som du säger. Förutom den här Skärholmen-ställen, det är nog det enda förortställe jag har testat. Alltså. Och Stockholms innerstad är rätt förstörd, så att det är nog ute i kanterna man ska våga sig.
3: Det fanns ju tidigare ett par ställen i Stockholm, jag vet inte vilka som finns kvar nu, men det fanns ett ställe som heter Lilla Pakistan som låg precis vid Sankt Eriksbron på Vasastan-sidan, om man säger, precis i brofästet. Och det var ju en absolut toppklassrestaurang. Det var ju dyrt att äta där, men den var helt fantastisk, och också specialiserad på pakistansk mat, och jag tror jag käkade där 2 eller 3 gånger, och det var liksom, vissa av de smakupplevelserna minns jag fortfarande som aktivt i min mun. Jag tänker på den restaurangen. Helt enastående.
1: Sant.
3: Och när jag flyttade från Stockholm tror jag det fanns två stycken lite mer så här lyxindier kvar.
1: Ja, och det är det som är sorgligt, att de försvinner. Man hade ju också Aga som låg vid
3: just det.
1: Nybro. Alltså fantastiskt. Men den varar inte länge, därför att folk vill ha sin beef vindaloo. Det är bara för 119 kronor. Sen är det klart.
3: Ja.
1: Tyvärr.
3: Men en annan observation som jag gör kring indisk mat, det är faktiskt någonting som jag och Sofia pratade om bara för några dagar sedan. Vi hade beställt hem någon sån här indisk hemkörningsmat som vi satt och käkade här. Och konstaterade att det är väldigt sällan som vi är lite petiga och lite kunniga när vi beställer det, men det är väldigt, väldigt sällan som vi blir besvikna nu beställer indisk mat. Så att det är min upplevelse generellt av indiska restauranger, att lägsta nivån är betydligt högre om jämfört med andra kök. Så beställer man, jag vet inte, så här, italiensk mat eller andra kök helt enkelt, så händer det mycket oftare att man får någonting som är oätligt. Men det händer aldrig, nästan aldrig, när man beställer indisk mat, i min erfarenhet.
1: Jag ser pass. Jag tycker det mesta är oätligt på svenska restauranger. En gnällig sort.
3: Ja, och det har du förstås en bra poäng. Jag vet inte om det är någonting med Budapest. Vi har bara varit välsignade med bra indiska krogar sen vi flyttade hit. Det finns åtminstone 5-6 stycken med väldigt rimliga priser och superb mat. som vi kan beställa från. Jag beställer aldrig curry heller från Indien. Det jag gillar framförallt är det nordindiska köket och deras grillkultur, deras grillrätter. Så att gärna liksom tandoorgrillen och andra, inte det här med dränkta i såser, nej, tomatsåser som totalt tar över all smak och sådär. Det tycker jag inte är superintressant. Utan det är de här utsökta grillade bitarna, olika sorters liksom grillade kebaber och grillade tandoorkycklingar och sånt där, och intressanta såser som man kan doppa det i, och naanbröd är ju riktigt.
1: Men
3: också guilty pleasure.
1: Ni vet ni, alltså finns det någon ni i Ungern är inte så benägna på att släppa in utlänningar då. Alltså, finns det en indisk population i Ungern?
3: Nej, jag vet inte. Inte vad jag vet. De som driver indiska restauranger är ju indier. De finns ju överallt. Men jag känner inte till att det finns någon särskild historia med Indien. Något sånt där. Men man ska aldrig säga aldrig. Häromdagen så... det här är absolut ingenting med Indien att göra. Men häromdagen så träffar vi en person, en ny bekantskap, som är en ungersk venezuelan. Och tydligt så finns det väldigt starka band mellan Ungern och Venezuela. Och den här personen som vi träffade är alltså född och uppvuxen i Venezuela, men har ungerskt påbrå och har därför fått ett ungerskt pass av den ungerska staten och har nu flyttat till Ungern för att lära sig ungerska och försöka assimilera sig i Ungern. Så att Ungern håller på att repatriera människor från alla möjliga delar av världen, inklusive folk från Venezuela som inte pratar ett ord ungerska, aldrig haft någon kontakt med ungersk kultur, men som har en ungersk anfader.
1: De så kallade Maduro-magyarerna.
3: Ja, exakt. De ska repatrieras nu till Ungern. Och, ja. Så att, jag vet inte, de kanske har någon sån här, någon konstig så här, ungersk enklav i Kashmir som de håller på att hämta hem och delar ut ungerska pass till.
4: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
2: Radio Bubbla. 17% av Malmös lärare har sagt upp sig under 2017. Nära en tredjedel av de som anställs är obehöriga vikarier. Kommunen måste anställa 600 nya lärare per år kommande 10 åren, då antalet elever ökar från 31 000 till 44 000. Ja, vi pratar lite inledningsvis om Magdalena Anderssons nya devis skola, sjukvård, polis och militär. Och det här med skolan verkar inte gå så fantastiskt bra i Malmö. Ovanpå alla andra problem, och man får väl gissningsvis säga i hög utsträckning på grund av alla andra problem i Malmö, så är det omöjligt för kommunen att behålla sina lärare. Så att under det här året, senaste 10 månaderna, har 17% av grundskolelärarna sagt upp sig. Alltså nästan en av 5 lärare har valt att sluta sina jobb. Och jag vet inte vad de gör istället. De kanske blir poliser och militärer hela bunten. Eller så bara går de under jorden och gråter för sitt döende land. Men de klarar inte av att vara lärare i alla fall.
1: Nej, men jag gissar att de bara byter ort. Alltså det, något som inte är lika illa som Malmö. Jag gissar liksom att de lärare, det här är en gissning förvisso, men att de som drar och säger upp sig och lämnar jobb som lärare i Malmö, det är sådana som faktiskt vill vara lärare, har kunskaper, vill utbilda elever och upplever att situationen är hopplös, och de hittar väl något lärarjobb på någon annan ort antagligen, eller omskolar sig helt. Så att det är ganska rimlig tanke att det är de bästa som drar.
3: Det finns flera intressanta siffror tycker jag i det här sammanhanget. En annan är att var tredje lärare som anställs är inte en legitimerad lärare, har inte de rätta kvalifikationerna. För mig låter det spontant som att det är väl de enda anställda i skolan som man kan ha några som helst förhoppningar om att de kan göra någon nytta, lära barnen någonting. Så att det är väl
5: Det är väl kanske det minsta problemet i sammanhanget. Men det är ändå intressant att se att på deras egna premisser, på statliga systemets egna inbyggda premisser, så funkar det inte. De klarar inte av nytillväxten och lärare. Men det jag tycker är med allra mest intressanta siffran, det är det här som nämns i förbifarten bara som bakgrund, men som jag tycker är en riktig bomben. Det säger att antalet skolbarn ska öka på 10 år från 31 000 till 44 000. Det är helt otroligt. Alltså det är nästan en 50% ökning av antalet skolelever.
6: Ja, vet, men skåningarna är ju väldigt fertila.
5: Oerhört fertila. De kan liksom inte hålla händerna från varandra.
6: Det är bara barnen ploppar ut i...
5: Ja. Fantastiskt uppmuntrande får man anta, om det är det som är förklaringen. Det står ingenting i den här artikeln just om vad det beror på att antalet skolbarn ska öka med nästan 50%. Och det förstår man att det är väldigt tufft, va, för kommunen i Malmö att sköta det här. De har en lång lista på vad de ska försöka göra för att åtgärda det här, man faktar ut det. En sak de ska göra är att de ska sprida ett budskap om att Malmö stad är en attraktiv arbetsplats. Ja, det är ingen fantastisk start kanske som har blivit på det arbetet. Och det är mycket sådana här propagandagrejer. Nöjda lärare ska fungera som ambassadörer. Det är alltså två lärare som inte har några planer på att säga upp sig ska göra det. Eller kanske det är vad lärarna ska göra när de inte orkar vara i skolan längre, i klassrummen. De kanske kan bli ambassadörer istället och åka runt och uppmuntra andra att ta jobbet.
6: Det kan vara en lösning alltså.
5: Ja, hur som helst, jag ska inte gå igenom hela listan, men...
6: Ja, men intressanta med listan är alltså att den innehåller ju lösningar som kommer att öka problemen. Till exempel, mindre klasser ska ju lära mer tid åt varje elev och undervisning. Alltså det sitter någon jävla tokfrans och skriver ihop sådana saker. Om klasserna kommer att öka med om man får 10 000 fler ungar som ska utbildas och dessutom ska i den processen göra mindre klasser, då behövs det alltså ännu fler lärare. Det kommer alltså bli ännu mer obehöriga lärare och det är fler lärare som drar. Alltså det är, de förstår inte själva vad de skriver, de här kretinerna.
5: Det som är intressant med det här, det är att utvecklingen i Malmö är inte bara skolsystemet utan generellt. Allting som händer i Malmö nu är en försmak av vad som väntar i resten av landet. Så när vi ser att 17% av lärarna säger upp sig, det här är en föraning om att dels så kommer 17% av de anställda säga upp sig i andra sektorer. 17% av befolkningen kommer lämna Malmö, det har de redan gjort förmodligen. Vi kommer att se precis samma typ av utveckling överallt. Och sen så kommer samma sak hända i andra städer. Det som bland annat Tino Sanandaji har påpekat, att Malmö, Botkyrka och andra ställen är perfekta exempelkommuner. Vi ser dem som extrema fall idag, men det som händer i Malmö idag, det som kommer hända i hela Sverige om 10 år, 20 år, 30 år. Så att det är en fascinerande och viktig bild som hålls upp. Viktiga av det skälet.
6: Ja. Ja, det är en fantastisk åtgärd. Egentligen vill jag inte bli påminn om den. Men alltså, det är också det här med, måste dra en näst sista punkten, antalet nyanlända ökar. Där liksom smyger fram lite grann de här 10 000 nya. Och sen kommer det, utred om det går att betala högskoleutbildningen för lärare som vill läsa svenska. Alltså, är det så att det skapas en intressant marknad, då kommer ju folk och vilja läsa svenska, därför att ja, men då kan jag få bli svensklärare. Men vad då, betala högskoleutbildningen? Ska det behövas om det är en intressant marknad med välbetalda jobb? Och det vet de ju att det är det ju inte. Utan man kommer få halva analfabeter som ska läsa svenska 2 betalt på högskolan. Och dessutom, det ska utredas. De vet alltså inte ännu om det går att genomföra den här nödåtgärden att betala högskoleutbildningen. Det är alltså någon måste ha en halv hjärncell kvar i Malmö som sitter och författar sina dokument och inser att apokalypsen närmar sig på riktigt alltså. Det står ju här ordet att man listar ju det som ska vara lösningar som egentligen är problem. som inte har minsta lilla susning om hur de ska fixa.
5: Ja, jag tror inte det hjälper att betala folks utbildningar eller ge folk högre löner. Det är livsfarligt att vistas i Malmö skolor. Jag tror inte ens om du betalar folk fantasibelopp kommer tillräckligt många vara intresserade. Malmö skulle behöva lägga hela sin kommunala budget bara på risktillägg för lärare för att få in folk. Man skulle behöva ha en sorts lärarplikt. Ta de här poliserna och militärerna som Magdalena Andersson pratar om och sätt pistoler mot folks huvuden. Tvinga dem att vara lärare.
6: Lustigt att du säger det. Det funkar inte. För att, som en liten påminnelse, alltså vi har ju nästan alltid haft problem i den svenska skolan. Jag minns för 15 år sedan skrev jag en text om att det var samma jävla problem då, fast inte lika uttalat, men det var svårt mobbning i skolorna och lärarna var håglösa, trötta. Och samtidigt hade vi samtidigt sa folk upp sig i den svenska krigsmakten. Och då tyckte jag att då kunde man ju stoppa in gamla stambefäl i skolorna och få lite ordning, reda, disciplin. Och de var ju faktiskt ganska bildade, de gamla befälen. Men det kan vi inte förorda idag, därför att det blir bara värre. Tar du svenska militärer och stoppar in i skolväsendet, vad får du då? Alltså genus- och miljöutbildade människor som tycker om att sitta och prata. Det har de ju redan. Det är ingen lösning. Och poliserna är mestadels dialogpoliser och de kan sitta och fika med stökiga elever och få det lite lugnare på det sättet. Här, ta en bulle till. Jag vill inte säga att problemen är olösliga, men det ser förbannat mörkt ut för Malmö.
5: Ja, och för Sverige på 10 års sikt. Det är nästan lite ironiskt kan jag känna, för att jag och Sofia lämnade Sverige i hög utsträckning på grund av just den svenska skolpolitiken. För mig är det den viktigaste frågan. Just för att, ja, för att det skulle vara fantastiskt att någon gång få barn och bli förälder. Men vidrig, mardrömslik tanke att barnen ska tvingas gå i svensk skola. Men, och nu är det ännu värre liksom, att tänka sig de här skolorna liksom med tvångsinkallade gamla officerare som lärare, möjligen klasser med liksom 100 elever per klass eller något sånt där. Det är ju gladare än någonsin att inte ha det i korten. Men det här skulle ju också kunna leda till en fullständig kollaps av det svenska skolsystemet. Då kanske blir det istället att vi får flytta hem till Sverige igen. För att Sverige är det bästa landet, för det finns ändå inga skolor. Myndigheterna tigger och ber om att föräldrarna ska ta sina barn ur skolan så att de får åtminstone marginellt bättre resurssituation i de kommunala skolorna.
6: Ja, alltså jag ser det nog som en positiv utveckling om den svenska skolan kollapsar. Därför att då kommer ju ansvarstagande föräldrar, sådana finns det ju faktiskt kvar, och liksom bara inse att nej, men det går liksom inte att spela på det här bingo-lotto-grejen som den svenska skolan är. Man får sluta sig samman med andra och ungefär som i gamla västernfilmer bygga en skola där barnen fostras som har föräldrar som vill att barnen ska få lära sig läsa, skriva, räkna och lite vett och etikett. Så att ur den här kollapsen så tror jag nog att vi ser en organisering av ett nytt skolväsende.
5: Jag såg så sent som för några veckor sedan att det är ett gäng som har startat en libertariansk friskola. De har lämnat in papper och ansökt om att få starta en libertariansk friskola. Jag tror den heter till och med Libertarianska skolan och är väl tänkt att finnas någonstans i Göteborgstrakten, tror jag. Så det var ju väldigt, väldigt fint initiativ, hoppingivande, och om man av olika skäl måste bo kvar i Sverige och ha barn så är det något sånt man måste göra. Måste hitta eller starta en väldigt speciell, väldigt liten friskola.
6: Är det en grundskola eller alltså? Med alla årskurser eller är det mer begränsat?
5: Jag vet faktiskt inte på rak arm. Bubblaredaktörer, kan vi inte få en länk om det här projektet? Kan vi inte få ett blogginlägg eller någonting så att vi kan ha ett radioinslag? Jag ber om ursäkt om det är så att vi har haft det och jag har missat det.
6: Nej, det har vi inte pratat om.
5: Men kanske vi kan få en länk i alla fall. Så kan vi fördjupa oss lite i det och prata med de som håller på och driver det. Initiativtagaren har Jag har själv skrivit om det på Bubbla BBS och jag har sett lite, jag har skrivit lite på Facebook och sånt där. Så det är något sånt. Något sånt man måste hoppas på. Och om man ska försöka se något ljusglimt, så är det väl att den typen av projekt kan få vind i seglen av fullständiga kollapsen av de kommunala skolorna.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Ohållbar olönsamhet tvingar skattefinansierade hållbarhetsorienterade matvarukedjan Paradiset att banta från 4 till 2 butiker, stänger i Sickla och Täby och blir kvar i NK-gallerian och på Södermalm. Rörelseförlust om 41,5 miljoner kronor med omsättning på 115 miljoner kronor 2018. Ny affärsmodell att distribuera egna matvaror via andra butiker. Kvarstående butiker blir skyltfönster där besökaren kan uppleva vad Paradiset står för. Vi har pratat om matvarukedjan Paradiset ett par tre gånger tidigare i Radio Bubbla, tror jag. Lanserades 2015 av entreprenören Johannes Kullberg, som är en, ja, man kan säga att han är en oerhört god och miljömedveten entreprenör med väldigt bra kontakter inom staten. De har fått mycket pengar från Almi och de har också använt andra okonventionella finansieringsmetoder. Till exempel så tog de in mer än 20 miljoner kronor genom en crowdfunding-kampanj, en funded by me-kampanj. När det begav sig. Man har haft lite okonventionella modeller med medlemskap. Man löser medlemskap i Paradiset och blir en sorts ambassadör för kedjan. Man har sådana här kampanjer som heter hashtag jag är Paradiset. Jag har försökt bygga en liten folkrörelse kan man säga. Kring sina oerhört politiskt korrekta matvarubutiker. Men hör och häpna, det har inte gått så fantastiskt bra för det här projektet. De har alltså gjort 41 miljoner i förlust på 115 miljoner i omsättning. Och de måste nu lägga om kurs fullständigt. 2 av 4 butiker lägger ner. Och mellan raderna kan man läsa att de siktar på en helt annan affärsmodell. Det vill säga att de ska sälja egna produkter, egna varor. Framförallt så tror jag att de sysslar med färdigrätter. Som ska levereras och säljas i andra butiker. Och Johannes Kullberg försöker hitta en positiv vinkel. Han säger, de återstående butikerna kommer vi att ha kvar. Det är skyltfönster för varumärket. Och det är ganska lyxigt att ha butiker där du kan komma in och uppleva vad Paradiset är och står för. Finns det också en komisk passage där han får resonera kring i den här Brexit-artikeln kring varför det har gått dåligt för Paradiset. Det finns flera pärlor där, men här är min favorit. Vi ser att när vi öppnade en butik så ökar ekosortimentet rejält även i närliggande butiker. Det har vi sett varje gång. Han ger exempel då på att han pratar om deras respektive butiker. Jag måste bara fråga, finns det en enda matbutikskedja i Sverige som inte satsar stenhårt på ekologiskt, fair trade och annan sån här godhetssignalering? Alltså möjligen Lidl eller något sånt där, kanske.
2: Men nej, Lidl är skitbra.
1: Till och med de håller förmodligen på för fullt. Men alltså ICA, Coop, Hemköp och så vidare. Alla är ju all in. De är fanatiskt dedikerade till godhetssignalering. Så att alltså en extra god matvarukedja är totalt överflödig och uppenbart usel affärsidé.
2: Den är genuint korkad alltså. Och även dessutom matmedveten konsument och gärna vill ha liksom mindre industriell mat som du säger, så är det faktiskt så att de stora livsmedelskedjorna är jättebra på det här. Intressant nog, i alla fall under min tid i frihet och jag tittade mycket på sånt, så är det lågpriskedjorna som är överlägsna. Du nämnde Lidl där. Mm. De var i alla fall på min tid överlägset bäst när det gällde ekologisk mat och alltså ekologisk frukt, grönsaker. Och prismässigt var han helt överlägsen. Sen kom Willys, också väldigt bra. Och så jämför man, så här, jag hade ju en Paradisbutik nära jobbet och brukar ofta gå in där och bara titta. Och alltså vi pratar om 3-4 dubbla priser på och det extremt oklart vad man betalar för. Och den här Kullberg kan jag glömma idén om färdigmaten alltså. Deras färdigmat är så sanslöst dyrt. Du kan lika gärna gå på en bra restaurang och äta en lunchmat. Den är jättedyr, portionerna är väldigt små och det ser ganska brungeggigt ut. Det som är varmrättare. Så att de har haft en dålig produkt, de har en dålig produkt och har inte funderat liksom på hur det ser ut där ute. De kommer att sprattla lite till, de kommer att få lite allmän pengar till och hitta på och inkla om projektet. Men paradiset har snart gått åt helvete.
1: Vem kunde anat att det skulle gå så illa? Han måste ha haft en otrolig otur, Johannes
2: Kahlberg. Ja, ja, garanterat.
1: Skulle det vara intressant att se dock hur kalkylen ser ut från hans perspektiv. Han har tagit in ganska mycket investeringar. Jag vet inte hur mycket de har tagit in sammanlagt, men med tanke på hur mycket pengar de har bränt i sina förluster så är det ju väldigt mycket. De hade ett stort investeringsbolag som gick in bara ett halvår sedan. Så gick en firma som heter Blue in och gjorde en stor investering. Så att jag gissar att Johannes Kullberg ändå gjort en rätt bra affär personligen på det här projektet.
2: Ja, men det har han gjort. Och det är ju en affärsidé i sig, alltså att starta sådana grejer och ta in pengar. För att investerare är ju lite märkliga människor. Jag såg idag att det har gått in, några fonder har gått in och alltså det här är än värre än paradiset. Företag som ska starta upp veganmat för hundar och katter.
1: Just det.
2: Och de drar in pengar. Det är sinnessjukt. Alltså katter ska fan, de är inga veganer.
1: Nej, det är livsfarligt för katter att äta. Alltså, katter kan inte överleva utan att äta kött.
2: Nej, men,
1: de är obligatoriska karnivorer eller vad det heter.
2: Ja. Det är så sinnessjukt hela, så att, ja.
1: Det är sällsynt korkat faktiskt det där. Alltså, jag förstår ju att man tekniskt kan skapa i laboratoriet någon mat baserad på vegetabilier som fortfarande uppfyller en katts näringskrav.
2: Mm.
1: Men det är ju riktigt, riktigt sinnessjuk grej. Ja. Alltså. Ha inte katt om du är så otroligt ängslig över att katten måste äta kött. Ha en akvariefisk eller något som, jag vet inte vilka djur som äter vegetariskt, men ha ett sånt djur istället. Du, uppenbarligen så hatar du katter om du inte kan acceptera deras obligatoriska diet. Varför ska du ha en?
2: Finaste svar. Nej, men jag lider med de katter som har så korkade ägare alltså.
1: Jag vet inte om det är sant, men jag hörde ryktas om att Peter Thiel har gått in och investerat pengar i det här vegankattmatsföretaget. Han är ju en cynisk och pragmatisk typ på många sätt. Han investerar ju i, han har gjort många investeringar i till exempel sfärer som är väldigt beroende av statliga subventioner och statliga regleringar och såna här saker. Så att det skulle inte vara, olikt honom att investera i saker som man kan misstänka kommer gå bra på grund av urspårade politiskt korrekta tendenser. Och så kanske man ska tänka, man får inte vara dum när man investerar. Om jag höll på med investeringar skulle jag nog tänka på ett liknande sätt. Att jag skulle investera i vissa av de här PK-vansinnesgrejerna. Inte just paradiset, det hade jag nog aldrig investerat i. Men jag kan ju förstå lite grann hur Peter Thiel tänker. Samtidigt som, jag vet inte, det är ganska oaptitligt. Just när det handlar om katter också så blir jag extra upprörd givetvis.
2: Ja, samma här. Det är fel.
0: Radio Bubbla.
3: Hundratals fall av sexuella övergrepp i nordnorska Tysfjord har pågått i årtionden men är svåra att utreda och åtgärda på grund av kulturkrockar mellan samer och norrmän. Samisk helbrägda görare dömd till fängelse för att ha förgripit sig på personer han var satt att hela. En mardrömslik historia som vi läser om här via BBC, och det kanske säger någonting om min bristande allmänbildning eller mina bristande kunskaper om Norge, men jag hade ingen aning om att den här typen av saker pågår i norra Norge. Tysfjord är ett liten ort eller en, jag tror kanske en region eller en fjord med ett par små orter på respektive sidor av fjorden, Kroppsvik och Drag. Det bor bara 2000 personer ungefär i det området. Men den norska polisen har 151 fall av sexuella övergrepp som de utreder just nu. Och det här är en härva som pågått väldigt länge, från 50-talet ända till idag. Allting tyder på att det fortfarande pågår. Och Bara sammanfatta det kort vad det handlar om. Vi har till exempel en berättelse här från en dam som är uppväxt i det området, men som så småningom har flyttat därifrån. Och hon, trots att hon har flyttat från Tisfjord, så känner hon sig inte säker. Och när hon reste tillbaks till hemstaden nyligen, så såg hon utanför en skola hur stod tre personer som hon personligen vet är involverade i de här övergreppen, som stod och lurade utanför skolan. Och då naturligtvis så vill de då ta sina barn så fort som möjligt och åka därifrån. Det är alltid så i sån här rapportering att de går liksom inte in på allt för mycket detaljer, och man är ju på ett sätt glad att man blir förskonad detaljerna, för det är så fasansfull sak att läsa om. Samtidigt är det ju, alltså, det är ju intressant och viktigt, och en av de saker som ändå kommer fram mellan raderna, och med tanke på att det finns en dimension av, man kan säga, politisk eller etnisk känslighet här, så misstänker jag att det är liksom nedtonat. Man får liksom utläsa lite grann ur ett sånt PK-filter. Men de här sexuella övergreppen involverar i hög utsträckning samer, den samiska befolkningen, som utgör en stor del av de som bor uppe i Tysfjord. Och övergreppen har i viss utsträckning begåtts i samband med samiska riter. En av dem som har dömt, den första personen som blev dömd, hittills är fem personer blivit dömda för brott. Allting tyder på att det är en mycket större liga. Men den första personen som blev dömd beskrivs som en samisk helare. Så en samisk alternativmedicin med olika typer av problem. Då går man till helaren för att få hjälp. Men han och helaren har alltså begått sexuella övergrepp mot barn som han skulle hela. Och det finns en väldigt starka spärrar uppenbarligen kulturellt om att prata om det här. Därför att naturligtvis så är det väl känsligt att rikta kritik på samer och att antyda att oavsett om det har någonting specifikt att göra med samisk kultur eller inte, de här övergreppen, så får man inte kritisera. För att då får man liksom alla de här politiska problemen som kommer med etniska konflikter. Och det finns till och med några hårresande citat i den här artikeln om att jag ska se om jag kan hitta det. Där de säger just att ja, visserligen vi har de här personerna i gruppen, men vi är en liten grupp, vi är ett litet samhälle. Så vi kan inte bara liksom riva upp hela samhället och exkludera de här personerna som har begått sexuella övergrepp. På något sätt så måste vi kunna fortsätta leva tillsammans. Vi måste hitta sätt att leva tillsammans. För att alla är en del av samma livets kretslopp. Circle of life åberopas som ett begrepp. Och med specifik referens då till att det är ett samiskt begrepp, samiskt kulturellt eller andligt begrepp, om att allting ingår i samma livets kretslopp. Människor, gud, djur, naturen och uppenbarligen våldtäkter på barn, sexuella övergrepp som begås av den samiska shamanen eller helaren. Det är fruktansvärd läsning, och jag tvekar att prata om det i radion också. Men det finns ju en parallell här som jag tycker är väldigt anslående, nämligen de historier som rullas upp i England. Mm. Där på flera orter har varit såna här grooming-ligor där män från Pakistan och andra liknande länder under årtionden har ägnat sig åt systematiska övergrepp på tusentals barn. Och det är, även där så är det en ganska ansenlig del av befolkningen som har blivit utsatta för de här övergreppen under lång tid. Och bara nu i dagarna så har det rullats upp först en och sen två nya orter bara senaste två veckorna. Där avslöjas att de här sakerna pågår. Och på grund av olika, att det är känsliga situationer, så får man inte veta. Det är Oxford var den senaste. Och utredningen har pågått väldigt länge. Övergreppen har pågått från 98 till 2005. Det som man har dömt folk nu för. Men det är först nu som det har offentliggjorts. Och innan dess var det en annan ort som jag glömmer namnet på just nu. Där man har fått en liknande sån här häva. Och det är så ofattbart att jag tycker det är svårt att ens sätta det i relation till någonting. Och men det är svårt att förstå att det ens händer. Att det finns människor som kan manifestera den här typen av ondska. Men sen det är liksom ännu mer häpnadsväckande i att omgivande samhället har stått och tittat på så länge. Och i princip accepterat och sagt att nej, men det är bäst att jag inte säger någonting om alla hundratals barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. För jag vill inte att någon ska anklaga mig för att vara rasist. För att jag anklagar de här pakistanierna för övergrepp. Och nu undrar jag, alltså, har jag liksom en skev bild av verkligheten? Pågår de här grejerna överallt? Är det så här i Norge också, precis som i England? Eller är det något speciellt med samerna? Är samerna som pakistanier, och vad är det för fel på dem i sådana fall? Kan du hjälpa mig, Boris, reda ut det här?
4: Ja, det kan jag. Det vi ser nu både i Storbritannien, och det är jättebra att du gjorde kopplingen dit faktiskt, för att det är en del av samma fenomen där som hände i Tysfjord. Och jag tror vi är många som reagerar på att fan, det här är ju alldeles onaturligt. Och jag tror onaturligt är nyckelordet. Det är det här som händer när man bryter ner samhällen och flyttar folk in i en helt främmande miljö och eller kulturkrets, eller till och med en främmande miljö i naturmening så att säga, och bryter upp, river upp väldigt gamla rötter. Jag tror en bärande, alltså, att vi får inte glömma, om vi tar Norge först, så har man alltså i den samiska, så har den samiska befolkningen relativt sent varit utsatt för folkförflyttningar. Och på grund av olika byggnationer, exproprieringar av mark, alltså det, i viss mån så påminner det verkligen om inte lika blodigt och våldsamt, men det som hände när man flyttade om indianerna i USA på 1800-talet. Vi behöver er mark för dammbygge. Ni kan få flytta dit istället, ha renjordarna där och så vidare. Så att utvecklingen i Nordnorge har ju inneburit på många sätt att man sliter sönder det naturliga band som samerna har haft med sin omkringliggande miljö. Och Tysfjord är ett ganska sent uppkommet samesamhälle. Jag tror inte det är så många årtionden. Och jag har varit mycket i Tromsö. Där hade man också liksom samebosättningar som hade upprättats bara 20 år tidigare. Och i en del fall så påminner de där små samhällena lite grann om det man kan se i amerikanska indianreservat. Alltså ganska mycket social misär och ett jävla supande. Det är alltså icke nyttigt att flytta folk hur som helst. Och när det gäller just den samiska kulturen, så kan man säga att det finns, det vi ser idag tror jag är en pervertering av vissa grundläggande kulturella mönster som vi nog kan finna lite främmande för oss. Och det är det samer, eskimoer och även i åtminstone den nordamerikanska indiankulturen, så har man inte riktigt samma bild av kärnfamiljen, utan där är sexualiteten har en liten annan position kan man säga än den får i den kärnfamiljskultur som växer fram i Europa. Om människor blir rotlösa, så kan jag mycket väl se att den här som vi skulle betrakta som sexuella frigjordheten bland till exempel eskimoer och samer slår över till det vi ser idag. Det är inte en del av kulturen, men den prioritering av drag som finns i den här kulturen. Och på samma sätt så menar jag att flyttar man en herrans massa pakistanier till Storbritannien, där de upprättar egna samhällsformationer i samhället, inte alltid naturligt interagerar med det omkringliggande samhället, och dessutom faktiskt fått sina rottrådar till sitt ursprungliga land kapade av egen frivilliga, i för sig i det här fallet ofta, så kan du också få se en pervertering av det som finns i faktiskt inbyggt i den islamska kulturen, alltså kvinnans underordning och förtryck och utnyttjande av kvinnor som icke ingår i den egna klanen. Och det är det vi ser i Storbritannien. Slutsatsen man ska dra är att det är inte så att i sig är att olika kulturer och eller religioner leder till våldtäkt, incest och överfallsvåldtäkter, men att det definitivt är en naturlig, eller snarare onaturlig, en naturlig följd av onaturliga förhållanden som sker när man flyttar om folk på det här sättet. Och vi kommer att se mer av det med alla de här migrationsvågorna vi har över alla världens gränser.
3: Tack så mycket, Boris. Intressant och tänkvärt. Jag förstår ju dina resonemang. En mardrömslig påminnelse verkligen av folkförflyttningarnas baksidor. Vi pratar ganska mycket om baksidorna med migration. Men ofta så pratar man om sådana saker som till exempel kanske brottslighet, kulturell alienering, pratar om ekonomisk misär. Man pratar om så här, om inte annat i en omställningsperiod så blir folk arbetslösa ett tag, men återanpassa sig och liksom, det är kanske det mildaste, och sen går vi vidare liksom mot mer allvarliga saker, gängbrottslighet i svenska förorter. Men det här är någonting som, jag menar, jag tror att du är rätt, vi kommer få se mer av det här, och då är det viktigt att vi tänker på och pratar om och skriver om att det även händer ännu mer fruktansvärda saker. Mycket mer akuta och fruktansvärda saker. När människor blir rotlösa och samhällsgemenskaper slås sönder.
0: 36-årig man stjäl kebab från 13-årig flicka i Malmö och äter upp den framför henne. Skallar och sparkar ingripande vittnen. Släpps efter förhör misstänkt för grov stöld och misshandel. Den här händelsen i sig har kanske inte ett så enormt stort nyhetsvärde. Men det här är vardag i Malmö. En helt, helt normal grej, va? Det som jag reagerar på med den här artikeln är att den är så otroligt normaliserad i sitt språkbruk.
4: Ja.
0: Jag vet inte om du har sett, Boris, den här artikeln och hur den uttrycker sig.
4: Ja.
0: Men det är alltså, det är som en sorts putslustighet. Det är en väldigt tillbakalutad, glättig ton i den här artikeln. Stal kebab och ta upp den framför näsan. 36-åringen ska då ha slitit kebabrullen ur händerna på flickan och ätit upp

0: och äter upp den framför dig. Och själva språket man säger det är lite tjoflöjt och skojsigt, kolla vad som händer i Malmö. Och sen den här föraktfulla bilden och bildtexten, på bilden ser vi alltså en icke hoprullad kebabrulle, och sen bildtexten, så här kan en kebab se ut. Är det för idioter som jobbar på tidningarna numera? Andas totalt förakt alltså, både för den 13-åriga flickan och för de här människorna som blev misshandlade och skulle ingripa. Och sen undrar jag liksom, vad fan, de är inget snack om att det är inget snack om att den här personen då som grips är den rätta personen. Då ska man sitta i häkte då, för guds skull, fortsatt. Han släpptes efter förhör. Han misstänks nu för grov stöld samt misshandel.
1: Ja, men det här är det nya fantastiska kebab-Sverige. Där 13-åriga flickor blir överfallna och rånade på stan. Men det är lite charmigt ändå. För ja, rånaren glufsar i sig en kebab.
0: Mitt framför näsan.
1: Det var ändå lite hö-hö.
0: Ja.
1: Så att släpp honom på fri fot. Han kanske gör något lika roligt igen.
0: Ja, men han behöver
1: han glufsar en falafel nästa gång.
0: Ja, måste ha en kvällsmaten också.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Franska polisen motar protester för femte dagen i rad. Anser att de inte är rustade för att försvara sig själva. Polisen kommer att demonstrera olagligt i 5 dagar. Tidigare blev polisbuss brandbombad av gäng som också försökte hindra polismännen att ta sig ut från den brinnande bilen. Ja, det var 2 veckor sedan som en polisbil i Frankrike befann sig i ett dåligt område i Paris och blev utsatt för ett brandbombsattentat, omringad av huliganer som kastade ett antal, som det beskrivs då, brandbomber. Jag vet inte om det är molotov cocktails eller någonting. Men de satte eld på bilen och sen så gjorde de sitt bästa för att hindra poliserna för att lämna den brinnande bilen. Så att 2 av de här 4 poliserna som satt i bilen blev allvarligt skadade. En av dem fick livshotande brännskador. Det här är inte enda exemplet på liknande händelser i Frankrike. Precis som vi har sett i Sverige de senaste veckorna. Alltså exempel på att polisen har blivit övermannad av brottslingar och ligister. Vi pratar om till exempel i Hallonbergen och på andra ställen i Sverige nu på senaste. Att det verkar vara en normal grej nu. Att brottslingar attackerar polisen till exempel för att frita en kamrat som polisen har gripit. Den här typen av trend har man sett även i Frankrike. Men det som händer i Frankrike nu som är superintressant, det är att poliserna själva har börjat gå ut på gatorna och demonstrera. I torsdags så var det 3000 poliser, 3000 franska poliser som ordnade en demonstration. Och intressant nog så är det här olagliga demonstrationer. Polisen söker inte polistillstånd för sådana demonstrationer. Utan de ger sig bara ut på gatorna och för att torgföra sina krav. Och det fortsätter. Alltså dagen efter så var det 100-tals poliser även då.

0: utanför Notre Dame, som också ligger nära centrala polishögkvarteret i Paris. Och i minst tre andra franska städer så har man haft såna här polisuppror. Frankrikes president Hollande, han säger att han ska träffa representanter för polisen och diskutera och så vidare. Men det här verkar vara någonting som är utom deras kontroll nu. Men man har kommit ganska långt när man har massdemonstrationer av poliser på gatorna som säger att vi kan inte göra vårt jobb, vi kan inte försvara oss själva, vi blir mördade när vi gör vårt jobb och resten av staten backar inte upp oss. Jag vet inte vad som är nästa steg efter att polisen är på gatorna och demonstrerar, men det är ganska spännande.
1: Ja, alltså, men jag är lite förundrad över det här för att Frankrike har ju sedan 50-talet haft två stycken väldigt kraftfulla insatsstyrkor med rejält beväpnade och definitivt inte underbemannade, alltså CRS å ena sidan och de här ska man översätta de republikanska republikens säkerhetskompanier, och sen har man det mobila gendarmeriet, och det är hårda gossar. Jag menar, de vill man inte möta i en demonstration, då blir det inte mycket kvar av en. Och liksom, vart fan har de tagit vägen? Jag förstår att polisen är upprörd över detta som har hänt, men jag fattar inte varför ingen har skickat ut CRS och bankar någon i skallen. Jag anar en viss eftergifts och ligga lågt policy här från de franska politikerna, helt enkelt. De har ju faktiskt poliser som kan hantera molotov och tailkastande idioter.
0: Ja, jag är tyvärr ganska dåligt insatt i Frankrike generellt. Så jag kan inte göra riktigt någon bra analys av det här. Men en sak som slår mig, det är att Frankrike har, till skillnad från till exempel Sverige, en historia av revolutioner och statskupper. Så sent som på 60-talet så hade man ett synnerligen seriöst försök att genomföra en statskupp i Frankrike. Och sådana saker brukar börja med att militärer och eller poliser börjar organisera sig i opposition mot den övriga statsapparaten. Jag har ingen aning om det kan vara något sånt på gång i Frankrike, men det är någonting som jag kommer hålla ett extra öga på i alla fall.
1: Det har ju förekommit, och det kan mycket väl vara så att du är något på spåren där faktiskt, men jag hade väntat mig liksom att de skulle... Det känns lite för passivt att man bara demonstrerar. Så att, men det här, jag tror det här är väldigt viktigt, vi ska följa det här ordentligt alltså.
2: Richard Story, alternativhögerns antikristna tendenser bygger på okunskap och grundläggande historiska fakta. Ignorerar kristet försvar för maskulinitet, fri vilja och naturlig lag. Romantiserar hedniska religioner som i jämförelse var fatalistiska, hyperindividualistiska och mångkulturvänliga. Ännu en essä från vår vän Rick Story. Jag tror vi pratade Radiobubblan om två eller tre av hans artiklar tidigare. Och han fortsätter lite grann på samma tema. De tidigare artiklarna har alltså handlat om kristendomen och katolicismens roll som civilisationsbärande struktur i Europa. Och hur oskiljbara de koncepten är. Till exempel hur politisk, senaste gången tror jag vi pratade om hans artikel om hur politisk decentralisering i Europa under medeltiden i hög utsträckning var någonting som drevs på av den katolska kyrkan, och som kyrkan själva var ett exempel på. De gick i bräschen för att fler entiteter skulle ha samma typ av autonomi som de skapade för sig själva. Nu fortsätter Richard Story, och han tar sig an nu alternativhögern, kan man säga, men mer specifikt så tar han sin utgångspunkt i den franska nya högern. Alain de Benoist och Charles Champetier, som har, i likhet med många inom den sfären, en sorts kristofobisk bias, skulle man kunna säga. De förknippar kristendomen med många av de problem som de attackerar. Du ser att de säger att moderniteten och de problematiska aspekterna av moderniteten är någonting som i hög utsträckning har växt fram ur kristendomen. Kristendomen representerar en slavmoral som är negativ och som inte är i linje med liksom det traditionella europeiska andan. Ibland finns det också en sån här konspirationsteori som säger att judar introducerade kristendomen, liksom abrahamitisk religion i Europa, för att underminera Rom och liksom försvaga Rom genom att upphöja mildhet och vekhet som ideal. Jag kan väl personligen tänka att det jobbet gjorde väst alldeles utmärkt själva. Våra egna underklasser och kvinnor lyckades alldeles utmärkt med det jobbet. Judisk konspiration är det inte. Ett argument som framförs är att Europa skulle ha varit mer fredligt utan kristendomen. Att det har blivit mer krig och sånt där. Och det finns idéer om att kristendomen står i konflikt med en europeisk identitet eller en vit identitet. Ja, så det här är den typen av idéer som Richard Story försöker ta sig an i den här artikeln. Och bara kort om vad han säger. Till att börja med så påpekar han apropå det här med modernitetens problem. Han bryter ner det till, eller ja, egentligen de Benoit antar jag, bryter ner det till individualism, egalitarism och progressivism. Och här påpekar Richard Story att kristendomen har samma sorts individualistiska begrepp som den tidigare europeiska kulturen. Och för det är någonting som har gått i arv via kristendomen. Den kristna personalismen har växt fram inte minst ur den äldre grekiska kulturen som var utpräglat individualistiska. För att kristendomen, som vi pratade om tidigare på en annan Richard Story-artikel, så växte kristendomen fram ur en distinkt hellenistisk historisk kontext där de här idéerna var integrerade. Och man har fört det vidare genom kristendomen. Så där finns det, menar han då, ingen särskild konflikt. Och han menar att den moderna egalitarismen kommer inte från kristendomen, utan den uppstod senare som en konsekvens av upplysningen. Då man övergav idéer om naturlig ordning och istället började tänka i hobbesianska termer. Alltså man såg att samhället var i grunden en sorts allas krig mot alla och människor var liksom primitiva och brutala. Och därför sökte man sig till egalitära och auktoritära idéer för att tygla människor. Men att det var ett resultat av upplysningens nedbrytning av den äldre synen på människan. Och han säger, och då återigen, det här är Richard Storys argument bara, som jag försöker referera lite kort. Han säger också, det här tycker jag är ganska intressant, särskilt intressant del av artikeln faktiskt, apropå en progressiv tendens är typiskt kristen, att man har en sorts syn på historien, som att den går i en viss riktning, den blir bättre hela tiden, i en sorts ödesbestämd utveckling. Men han påpekar då att de hedniska religionerna som fanns innan kristendomen, de var mycket mer fatalistiska än kristendomen. Medan kristendomen betonade istället den fria viljan som drivkraft och var på det mindre fatalistisk. Och han säger också att den gamla hedniska religionen, den var väldigt, väldigt individualistisk, den var hyperindividualistisk, därför att hur man tillbad de gamla gudarna, det var ofta en personlig fråga eller en fråga för varje enskild familj. Det fanns inte så mycket sammanhållande religion där, och det kunde vara lite hipp som happ, man kunde göra lite som man ville. Och han påpekar också, det här tycker jag är jätteintressant faktiskt, att de förkristna hedniska religionerna, de var mångkulturalistiska. De praktiserade mångkultur i det att de var väldigt öppna för influenser utifrån, och när det kom andra människor, främmande människor med främmande gudar, så var det inte ovanligt att hedningarna till exempel byggde altare till främlingarnas gudar bredvid sina egna altare, för att de hade en politistisk idé och tyckte att jaha, men här kommer någon svartmusketyp och har den här guden Allah. Ja, men så här, det är väl en gud som alla andra, då bygger vi ett altare till Allah också. Så att han menar på att hedningarna var mer toleranta mot främlingar och just de här mångkulturivrare som ville bjuda in och leva sida vid sida med främmande kulturer. Och det här menar han då att kristendomen innebar skifte mot större kulturell integritet. Kanske man kan säga. Det är en liten paus där kanske, men spännande argument tycker jag.
1: Ja, om man tar dem för kontanta. För mig var den här stora artikeln sen ganska svårsmält alltså. För den rör sig på en... Alltså jag påminns om en del gamla marxistiska och kommunistiska strider mellan olika fraktioner. Där man förtvivlat letar efter någon tänkare eller helst något land där åtminstone för någon period de egna idealen och filosofierna har förverkligats. Alltså den här texten är för mig så intellektuellt stängd. Och ur en rent personlig synpunkt så kan jag säga så att jag betraktar mig givetvis, håller jag bara säga, så som kristen och troende. Det är för mig så extremt naturligt och självklart. Och ändå har jag liksom svårt för Storys monumentala försvarstal för kristendomens fördelar. Alltså mitt hjärta klappar ju också, milt uttryckt lite grann, för det han liksom... Han klumpar bara ihop en oherrans mängd liksom... för kristna strömningar, nationella grupperingar, stammar, vandringsfolk och liksom kör en slags minsta gemensam nämnare grej för att definiera dem, och så gör han samma sak med kristendomen, och det där funkar inte. Alltså vi måste fortfarande ha en vida, man får inte bedriva historiska resonemang på det här sättet. Man måste ha en extremt öppen inställning och prövande. Alltså han är ute efter att skapa en historia för att kunna finna en grund för politiska ståndpunkter idag. Och jag tror jag har en viktig poäng här. Det är ingenting man behöver göra. Jag kan vara sanslös motståndare till tanken på mångkulturalism av praktiska politiska ställningstaganden, till exempel i Sverige här och nu. Den är skadlig. Den ond, mycket ond ideologi och tankegång och filosofi. Sen finns det vissa stammar och folkslag, speciellt de som befann sig under vandring, mångkulturella inslag, en öppenhet mot det man mötte, ibland av praktiska skäl men också av filosofiska skäl, därför att man såg man såg det som fullt naturligt alltså att ovanför sig så hade man liksom en helt egen värld av gudar och halvgudar, och man fann det inte orimligt att de som kom vandrande någon annanstans ifrån hade också reellt existerande gudar. Det är alltså en helt annan värld vi talar om, ett helt annat tänkesätt och helt andra praktiska, politiska, filosofiska, religiösa överväganden. Man får inte göra som han gör på det här sättet. Det är liksom att göra... jag tycker det är faktiskt ett intellektuellt fusk. Man snidar till en historia som ska berättiga ens politiska ståndpunkter idag. Och jag kan inte hålla med den franska nyhögern om att ska man gå mot den minsta gemensamma nämnare, definition av kristendom och olika hedniska riktningar i förkristen tid, så innebär generellt sett kristendomen faktiskt ett förvekligande och är därmed skadlig. Men om jag säger så tänker jag nästan skulle säga att det är att göra bilden alldeles för enkel. Alldeles för enkel. Så att jag har en extrem motvilja mot det här att man inte har de historiska och filosofiska resonemangen öppna, vilket är liksom faktiskt vetenskapligt nödvändigt. Och ett tecken, och jag har misstro mot människor att säga att så här var det i år 927 och detta innebar år 927. Och den filosofiska diskussionen och historiska kan man, återigen måste jag påpeka, ha helt öppen utan att för den skull och det minsta svaja på till exempel sin kristna tro eller sitt motstånd mot mångkulturalism. Jag gillar inte den här texten.
2: Ja, jätteintressant. Jätteintressanta kommentarer, Boris. Tänkvärt. Tänkvärt verkligen. Jag tycker det är spännande att se den här debatten mellan de här två sidorna. Min egen position känner jag ligger utanför båda positionerna, därför att jag är vare sig jag vill vare sig dra en lans för kristendomen i det här sammanhanget och se katolicismen som bas för hela vårt projekt. Jag ser ju heller inget skäl att attackera kristendomen och underminera den och säga att den måste bytas ut mot någonting annat. Jag har en tredje position, precis som du, i förhållande till den här debatten. Så det tycker jag att det är ganska kul att titta på den utifrån. Men jag tycker att det finns vissa, kan man säga, nästan självmotsägelser i texten. Saker som är väldigt problematiska. Och det kanske är det som du säger, att man måste ha en större öppenhet. Och jag tycker man ser det ibland, till exempel när Rick Story säger att kristendomen står inte i motsats till patriotism. Att man sätter sitt eget folk framför andra folk. Utan det har tvärtom varit katolsk doktrin, säger han. Och att man ska enligt kyrkan till exempel göra uppoffringar för sitt eget folk, till exempel i krig, även om man krigar mot ett annat kristet folk.
1: Mm.
2: Samtidigt är det ju oundvikligt att en gemensam religion skapar en sorts dubbla lojaliteter. Och det är någonting som Story själv också påpekar i avdelningen innan, där han lyfter fram just den gemensamma religionen som en fredsskapande faktor. Alltså det bidrog till att länderna kunde hålla sams i Europa. Så det är mer komplicerat, va, än vad han vill kondensera ner det till.
1: Oh, yeah.
2: I den här artikeln. Men samtidigt så känner jag så här, det gäller för en sån som mig, som jag har annan utgångspunkt än vad du har, Boris, från det här personliga perspektivet. Det gäller för mig att hålla tungan rätt i mun. Därför att jag har någonting gemensamt, tror jag, med de här alternativ högermänniskorna, de här franska nyhögern och så vidare. Och det är att jag är inte kristen. Och därför måste jag hålla tungan rätt i mun och inte göra ett misstag och säga att bara för att jag är inte kristen, bara för att jag upplever kristendomen som någonting främmande, då betyder inte det att kristendomen för den sakens skull är främmande för min civilisation. Eller att kristendomen är ett problem. För att det kan mycket väl vara så att det är mig det är fel på. Det kan vara så att jag har gått miste om en del av mitt arv som europé. Jag kanske är ett exempel på en farlig utveckling där vår civilisation har gjort sig av med sin religion. Och för det är någonting som jag kan tänka på som någonting farligt och destruktivt. Och jag själv är en del av det, att människor som växer upp i sekulära samhällen kan bli rotlösa. Och istället för att bära sitt kristna arv vidare till nästa generation så graviterar man mot flummiga, nyhedniska New Age-idéer. Vilket om sanningen ska fram är en ganska bra beskrivning av min egen andlighet. Men det här är ett problem, va? Det är som Stefan Molyneux brukar säga, att innan man börjar underminera religionen och kristendomen så ska man se till att man har ett alternativ att erbjuda. För annars kan det vara så att man rycker undan fundamentet för etik och hela kulturen. Och om man inte har någonting att stoppa där, det här är hans kritik mot konventionella ateister. Om man inte har någonting att erbjuda istället, så riskerar man att det leder till nihilism. Och Molyneux, han är ganska optimistisk, för han säger att vi behöver inte religion för att vi har filosofi istället. Jag är inte alls lika optimistisk som han är vad det gäller filosofins möjligheter att ersätta religionen.
1: Nej.
2: Men så att jag tycker att det är komplicerat av den orsaken att det kanske, även om kristendomen är väldigt problematisk, även om jag kanske personligen liksom inte alls tror på kristendomens liksom trosteser, så kanske jag ändå måste försöka alliera mig med kristendom eller de spillror av kristendom som eventuellt finns kvar, för att det handlar om någonting annat. Och det är ju så som jag tänker på, att jag ser till exempel Richard Story och sådär, som är en person som jag har korresponderat lite med. Jag gillar hans artiklar, så jag har hört av mig och pratat lite med honom. Jag ser honom som en allierad, för att vi har en annan uppgift som vi har gemensam. Och jag tror inte att det är en bra idé för Europa att bedriva ett religiöst inbördeskrig samtidigt som vi är under attack utifrån. Så att fine, det kan vara intressant att ha någon sorts uppgörelse mellan kristendomen å ena sidan och å andra sidan någon mer ursprunglig förkristen europeisk tradition. Men låt oss skjuta på den saken till något tillfälle i framtiden då vi inte står inför ett existentiellt hot i form av en pågående islamisk invasion. När vi har ett katastrofalt, dysfunktionellt, kulturellt immunförsvar, urusla demografiska trender, vi har politiska ledningar i nästan alla länder som agerar som de är direkt fientliga till de folk som de är satta att leda och så vidare. Så att låt oss försöka enas kring att vi vill överleva och att vi inte vill att vår civilisation ska utplånas. Och om vi lyckas med de sakerna så kan vi sen ha oändliga diskussioner om teologiska spörsmål eller hur vi bäst manifesterar traditionell europeisk kultur och så vidare. Det är inte läge för det just nu, kan jag känna. För att om man lyfter blicken till det perspektivet så känner jag bara att attackera kristendomen som trots allt har varit en kulturell ryggrad för Europa i, liksom, i 2000 år. Att attackera kristendomen som iscensatte korstågen som liksom, man får ha en nyanserad syn på dem också, men flera av korstågen var väldigt viktiga och räddade Europa från en islamisering som kunde ha skett, för Europa kunde ha varit en islamisk kontinent i tusen års tid vid det här laget, om det inte vore för saker som kristna människor och kristna länder gjorde. Och den poängen jag försöker göra är att jag säger det här som en person som inte tilltalas av kristendomen som religion. Men det är inte bara det handlar om, utan det finns också en mer pragmatisk aspekt här.
1: Ja, där har du en väldigt viktig poäng, därför att du pekar på risken för att västerlandet utsätts för en tvåfrontsattack. När det gäller faktiskt om man kan trots allt kan betecknas som västerlandets ideologi, alltså det kristna kulturarvet och den kristna historien, att det ena kommer utifrån, framförallt från islam då, och det andra skulle då komma inifrån från olika människor som anser att kristendomen är inget värn, den har liksom avmaskuliniserat männen och så vidare, så därför måste vi tillbaka till för kristna traditioner och religioner. Det innebär ju att då utsätts plötsligt Europa för ett ideologiskt tvåfrontsattack från helt olika håll. Och sånt är väldigt svårt att hantera. Så jag kan ha stor förståelse för din, om du tycker tillåts, taktiska inställning där, att låta oss sluta upp. Problemet man då ställs inför, tycker jag, det är att liksom, för jag håller med om att vi kan aldrig komma ifrån alltså kristendomens roll som faktiskt motor i skapandet av Europa och det som ändå gått och de framsteg som gjordes. Men var ser vi, alltså om vi tittar på Västeuropa, var ser vi några bärare av, några institutionella bärare av detta kristna arv alltså? Jag kan inte se det liksom i katolska kyrkan annat än i vissa sekter, är alldeles för starkt uttryck, men i vissa minoritetsströmningar. Och jag kan definitivt inte se det i den protestantiska riktningen. Till och med väckelsekyrkorna rör sig mer och mer och väldigt snabbt åt ett mångkulturellt och allomfamnande inställning.
2: Det är ju dels de mest konservativa katolikerna, men framförallt i ortodoxin, antar jag, men om man ska lyfta blicken och
1: ortodoxa
2: kyrkan är precis, andra bullar.
1: Och därför jag sa västra Europa, därför att ortodoxin har ju trots allt en annan historia, prägel och funktion i samhälle och historia. Men jag ser fram emot när du kliver fram och vid intressanta debatten där du kommer att hävda att ortodoxin är det vi ska samlas kring, alltså då du kan bara tänka dig Putin-anklagelserna.
2: Ja, men det är så diplomatiskt. Jag tycker att katolicismen är så här jättebra på ett sätt i teorin, och ibland tänker jag så här, att det kanske bara ska konvertera. och göra en sån här Jordan Peterson-variant och agera som om jag var kristen, fast jag inte är det. Och ja, det är väl så man blir kristen, antar jag. Men jag, så här, det skulle passa perfekt på jättemånga sätt, va? Det skulle harmoniera, skulle jag tänka, med min livsstil, mina värderingar. Det skulle förmodligen höja min sociala status. Det skulle förmodligen vara en fördel här på Malta att vara katolik. Och det låter liksom perfekt för det övergripande kulturkriget, försvara civilisationen och så vidare. Men jag i slutändan, alltså, det är främmande för mig. Jag vill absolut inte göra det.
1: Det måste vara främmande för dig. Alltså, gå aldrig den vägen.
2: Nej, och alltså, jag raljerar lite grann nu, va? Men det jag vill komma fram till, det är att det är katolicismen. Men om vi går till ortodoxin, den är ju liksom 10 gånger mer främmande. Den är ju helt... Jag tycker att en ortodox kristendom har en väldigt rationell teologi. De har väldigt bra idéer. Och det tycker jag ser ut som en mer ursprunglig, mer sund typ av religion. Men den är ju väldigt liksom svårtillgänglig och väldigt etnisk, framförallt.
1: Mm.
2: Det finns ingen svensk ortodox kyrka till exempel. Det finns bara rysk ortodox och grekisk ortodox och armenisk ortodox och så vidare.
1: Serbisk
2: ortodox. Så det går inte. Vi kan inte enas. Europa kan inte enas kring det här myllret av etniska ortodoxa kyrkor. Och det är liksom inte meningen, utan det är ju den katolska kyrkan eller ingenting. Det är bara katolicismen som är tillräckligt universell för att fylla en sån roll.
1: Det är så väldigt intressant tanke, tror du drar upp där. Jag själv grubblar på det här som om grejen, för att 1900-talet pekar liksom på att intellektuella faktiskt inför egna livsval och inför samhällets utveckling och inför yttre hot, rätt många väljer som om vägen, därför att de just ser det som att det skapar liksom fasthet, inte bara i den egna utan i den nationella tillvaron och den nationen som är i fara på olika sätt från inre och yttre fiender. Men jag tror att det där är en väldigt farlig väg, alltså. Därför att en stark rörelse kan aldrig byggas på individer som i sig går en väg som innebär att de skapar en stark inre spänning. Därför att om man går in i en kyrka utan att i verklig mening tro, utan gör det av praktiska skäl, då bygger man in en motsättning i sitt inre mellan liksom det absoluta och ett mer vardagligt, just taktiskt ställningstagande. Och jag tror inte det är bra för individen att ägna sig åt riter och saker. Saker lät så vanvärdigt, men att ägna sig åt det kyrkan påbjuder eller leverne och ceremoni. Och samtidigt i en del av sin själ vet att nej, men jag tror inte på det här på riktigt. Jag gör det för att det är nödvändigt. Det är... funkar inte längden. Alltså vi måste, det är bra att vi diskuterar detta, för jag tror att tar man det här med att kristendomen är en bastion mot främmande invasioner, då måste man också praktiskt diskutera vad innebär det rent konkret, alltså. För att det ska få någon verkan och för att individerna också ska stärkas. Och den andra frågan här är treva lite efter faktiskt, för den är inte alldeles enkel.
3: Radio Bubbla.
4: Nya partiet Nya koalitionssamlingen kandiderar till Malmö kommunfullmäktige. Vill se fler praktiska lösningar på integrationsproblemen. Ser sig som ett svenskt parti, men riktar sig till invandrare i första hand. Ja. Apropå det växande politiska vakuum som breder ut sig i svensk politik, så tror jag att det här är en av flera tecken på vad som komma skall i Sverige. Ett parti, nu är det här lokalt parti i Malmö tydligen, Nya koalitionssamlingen, som drivs av en före detta statslös palestinier som heter Hussam Al-Goblawi. Och de har, man tittar på deras logotyp, så har de då namnet Nya koalitionssamlingen både på svenska och på arabiska. Det kan möjligen vara så att deras namn låter lite mindre byråkratiskt och märkligt på på arabiska än vad det är på svenska. Nya koalitionssamlingen. Det kanske är förklaringen till att de heter som de gör.
1: Skulle jag tro det, ja.
4: Men du, Boris, du nämnde att du känner igen de här typerna. De har varit i Europa tidigare.
1: Ja, det var alldeles nyligen i samband med detta. Vi har ingen länk om det. Så här, vi som är, de hade något litet party och så firade de med en svensk, med en tårta garnerad med, tror jag, svensk flagga, så antagligen var gjord i marsipan. Ganska vacker faktiskt. Men så hade hallonsylten runnit ur. Och den bilden spred sig. Och då var det ju liksom mycket märkliga kommentarer från extremnationalisterna. Men kolla här på liksom araberna, då de, man ser man vad de vill, det här nya partiet. Det är liksom blod på den svenska flaggan. Det var så underbart ursäktade kommentarer från den stackaren att nej för fan, det är bara hallonsylten som rann. Men som du säger, man kommer att se fler sådana här partibildningar uppstå. Och försök titta lite på dem, men det är jävligt svårt liksom att se. När jag såg dem dyka upp först tänkte jag, okej, det här är ett parti som liksom kör den här hårda, tukta linjen att anpassa er för helvete om ni vill bli medlemmar i det svenska samhället. Men jag får inte det intrycket alls, utan att det är ett parti som ungefär vill hjälpa de etablerade, bli ett stödparti till de etablerade partierna. Ja, vi ska hjälpa till med integrationen, och då menar man integration som den ser ut idag enligt sosse eller centerpartist eller moderat modell för den delen, att som innebär en total anpassning till de invandrade grupperna istället. Men man vill vara liksom en slags tolkparti där, ett informationsparti, därför att man kan språket i orten ungefär.
4: Ja. Jag tror att det finns flera problem med den här idén. Jag tror att det påminner lite grann om jag känner när jag ser till exempel klassiskt liberala partiet. Det försöker att skapa ett klassiskt liberalt parti. Att det bygger lite grann på ett missförstånd hur det svenska politiska systemet fungerar. Vi har ju också ett par liknande partier. Det finns ett par islamistiska partier, eller försök att starta. Dels har vi internationellt välkända Hizb ut-Tahrir, som jag vet inte om de ställer upp i valet, men de finns i alla fall och är ett sorts parti för hardcore-islamism. Det finns också ett annat parti som heter Yasin, som är ett registrerat parti och som eventuellt ska ställa upp i valen och sånt där. Problemet är ju bara att det behövs inget nytt parti för de här syftena. Därför att vi har redan islamistiska partier i riksdagen. Till exempel Centerpartiet som vi pratade om i förra sändningen. Och Miljöpartiet och flera andra partier. Nästan alla partier i riksdagen. Möjligen med ett undantag. Och det är också så som det svenska politiska klientsystemet fungerar. Att man, åtminstone historiskt sett, så har man kunnat sköta det här väldigt bra utan att säga liksom att vi är kurdpartiet eller vi är arabpartiet. Det här sköter de etablerade politiska partierna genom att skaffa sig såna här särskilda grupper. Så att till exempel då statslösa palestinier, de är redan inordnade i klientsystemet. De har redan representanter via Vänsterpartiet. Socialdemokraterna. Med araber så blir det Socialdemokraterna, antar jag.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Jan!
2: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
3: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
2: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
3: Pepsodent.
0: Radio Bubbla.
4: Svante Thunberg berättar att han opponerat sig mot dotterns klimatkorståg. Att Greta stannade hemma ett år från skolan vid 11 års ålder och under perioden före aktivismen upphörde med att både prata och äta i 3 månader. Förklarar att hustrun Malena Ernman inte slutade flyga för att rädda klimatet utan för att rädda dottern. Svante blev själv vegan av samma anledning. Ja, vi brukar inte prata så mycket om Greta Thunberg och hennes förhavanden i Radio Bubbla. Och den här artikeln illustrerar varför hela ämnet är så olustigt. Men här är något lite ovanligt ändå i hela historien. Nämligen Greta Thunbergs far Svante Thunberg som har uttalat sig. Och det här är i samband med en sorts BBC-program, tror jag, där Greta Thunberg har medverkat och man har även intervjuat pappan. Och han säger ett antal saker som är synnerligen uppseendeväckande, även för att vara Greta Thunberg hysterin i allmänhet. Och kanske så är de här sakerna inte så nya om man har läst den här boken som familjen Ernman Thunberg gav ut för ett tag sedan. Då de berättade väldigt mycket om bland annat psykisk ohälsa i familjen, sina diagnoser och problem de har haft. Men jag tror att det här är första gången som Svante Thunberg har pratat om det. Och vi vet ju som tidigare att Greta Thunberg har haft ganska allvarliga psykiska problem. Att hon har stannat hemma från skolan under långa perioder för att hon har varit för sjuk för att gå i skolan. Och som du berättade så här om att hon helt slutade prata och nästan helt slutade äta. Hon pratade inte ett ord med någon människa under långa perioder. Och hon åt ibland, men bara när hon var för sig själv i sitt eget hem. Hon kunde inte äta på andra platser. Och hennes föräldrar tyckte att det var en ganska dålig idé när hon började prata om... Jag antar att hon måste ha sagt några ord till dem för att kunna prata om klimataktivismen. Jag får inte helt ihop tidslinjen här. Men de tyckte det var en ganska dålig idé när hon började prata om det här med klimataktivism och sånt där. Vid ett tillfälle så berättade hennes far att hon sa att vi kommer inte stödja det här projektet. Utan om du ska göra det här så får du göra det själv. Men steg efter steg så börjar de falla till föga. Och till exempel då, Greta Thunbergs mamma slutade flyga. Vilket hade enorma effekter på hennes karriär. Alltså negativa effekter för henne yrkesmässigt. Hon hade säkert råd med det. Hon är framgångsrik och säkert tjänat mycket pengar redan och sånt där. Men det är svårt för henne då som professionell artist, som sångerska. Att ta sig till sina konserter där hon ska sjunga och sånt där om hon inte kan flyga. Men hon gjorde det för sin dotters skull. Och när hon slutade flyga och när hennes pappa blev vegan, då fick de en positiv respons från lilla Greta som då, ja men hon kanske sa några ord mer, hon kanske åt någon måltid, hon verkade få mer energi. Och då slog de in på det här spåret att gå henne till mötes med de här politiska idéerna, anpassa sin livsstil efter hennes den här klimatkampanjen. Så det finns en annan väldigt intressant passage här med att när Greta Thunberg för jag antar att det är ett år sedan nu, så började hon sitta utanför riksdagen på Mynttorget vid sin protest med någon skylt och sånt där. Och då kom det journalister och ställde frågor till henne och då svarade hon på frågorna. Trots att hon inte pratade med någon så svarade hon på journalisternas frågor. Och det tycker jag bara är en helt fantastisk bild, va? Här är en psykiskt sjuk ung människa som inte ens pratar med sina föräldrar. Pratar inte med familj, föräldrar, folk i sin närhet. Men hon pratar med journalister om sin politiska kampanj. Och också i samma sammanhang så här, nämns det att tredje dagen hon satt på Mynttorget så var det någon som kom och gav henne mat. De gav henne en vegansk pad thai som de hade köpt på något thai-ställe, något takeaway, och gav henne. Och hon åt den. Och hennes föräldrar blev helt, helt överlyckliga då, för det var första gången på jättelänge som Greta hade ätit någonting, åtminstone utanför det egna hemmet. Jag menar, som förälder kan man ju tänka sig att de kanske skulle bli oroliga över att Greta, men hon sitter och håller på med det här, som de tror i alla fall, kontroversiell politisk kampanj. Det kommer någon främmande människa och sätter maten i händer. Man kanske eventuellt inte som förälder skulle vilja att ens barn bara glupsar i sig den maten utan att veta var den kommer ifrån. Men de blev jättelyckliga över att hon käkar den här pad thai-rätten. Så att efter det så konstaterar man att vi måste fortsätta göra det till viljes och göra alla de här klimatgrejerna och så vidare. För att det är enda sättet att undvika att hon sjunker ännu längre ner i psykisk ohälsa. Ja. Det är lite sammanfattning och som framkommer i den här artikeln. Visst är det fascinerande, Niklas?
5: Jag har svårt att bestämma mig. Det är antingen extremt anmärkningsvärt eller inte anmärkningsvärt alls att klimataktivismen visar sig vara terapi för psykisk sjukdom. Jag menar, det är väl egentligen det vi har misstänkt hela tiden, och givetvis inte bara för Greta Thunberg utan för alla klimataktivister. Men det som är anmärkningsvärt är ju att vi får det så svart på vitt. Och att de säger rakt ut att så här, nej, men det här var en, vi var egentligen aldrig för det här, det var egentligen bara en behandling för att hon mådde dåligt. Väldigt anmärkningsvärt också att jag ser ingenstans något omnämnande av har de sökt professionell hjälp innan de ger sig ut på en internationell politisk kampanj. Funderade de på att prata med en psykolog när ungen inte pratar med föräldrarna?
4: Ja, det är en bra fråga. Jag vet själv, jag har inte läst deras bok. De skriver säkert om det där. Boris läste den och gav mig ett referat, men jag minns inte alla detaljer som han förmedlade. Men jag tror inte det, utan jag tror att de har gått helt på Gretas egen analys. Att lösningen på hennes problem med djup depression, Asperger, ätstörningar och så vidare. Lösningen är att slunga sig in i politisk aktivism som bedrivs på heltid istället för att göra normala saker som barnområden brukar göra.
5: Ja. Jag slås för övrigt av det här med prata inte med mina föräldrar, prata bara med mina journalister. Det är någon slags tonårsmässig Instagram-narcissism förhöjd till nästa nivå. Mm. Att det är så här, men jag pratar bara med folk som har 1000 Instagram-följare. Här är liksom ytterligare en nivå av självupptagenhet.
4: Exakt. Alltså jag tycker nästan det är det var det som stack ut mest för mig i hela artikeln. Alltså jag vet inte vad man ska säga om det liksom. Men vad ska man säga om en psykiskt sjuk, djupt deprimerad ungdom som vägrar prata med människor förutom journalister? Ja.
5: Ja. Ja, det är lite osmakligt att prata om. Men vad jag däremot vill prata om är omdömet hos hennes föräldrar. Därför att, vad är det för jäkla omdöme de har när pappan går ut i radion och sitter och berättar det här om sin unge? Det är helt sjukt. Alltså det är helt vansinnigt att du sitter och hänger ut ditt eget barn med, jo men hon har haft jättemycket problem. Titta, jo men låt mig berätta om hennes ätstörning och ja, hon kunde inte ens prata på flera månader, gick inte i skolan, hade massvis med problem. Låt mig berätta om det för världen i radio. Det är sjukt.
4: Ja, jag visste. Det är hennes föräldrar som egentligen borde vara i fokus i hela situationen. Jag har inte följt hela liksom Greta Thunberg-cirkusen jättenoga, och framförallt har jag inte lyssnat så mycket alltså jag har inte lyssnat jättemycket på vad Greta Thunberg själv har sagt. För jag tycker att det är obehagligt, och framförallt det är totalt irrelevant vad det här barnet står och säger när de knuffar fram henne framför tv-kamerorna och så vidare. Men jag kan inte säga att jag har hört Greta Thunberg säga några saker som egentligen är sådär upprörande uppåt väggarna. Alltså hon säger ju många saker som är orimliga och felaktiga och så vidare. Men det är ju bara, hon upprepar ju bara som en papegoja samma klimatpropaganda och annan vänsterpolitisk propaganda som hon har blivit matad med. Kanske från sina föräldrar. Familjen säger att det inte är så mycket från föräldrarna, men från resten av omgivningen. Från medierna, från skolan, vem hon nu har haft kontakt med. Och hon upprepar bara samma ganska trötta avslagna propaganda. Det är ingenting nytt, det är inget särskilt. Men det är heller inget särskilt extremt eller uppseendeväckande i det hon säger. Men däremot det hennes föräldrar håller på med, det är häpnadsväckande. Jag vet att det har gjorts ganska många nu sådana här orosanmälningar om Greta Thunberg, och det pågår någon utredning på den lokala socialförvaltningen eller vad det heter, där de utreder om det finns skäl att ingripa familjen och så vidare, vilket jag givetvis inte på något sätt förespråkar, inte i några fall, inte i det här fallet på något sätt, men man förstår ju att folk som tänker på det konventionella sättet reagerar och tycker att myndigheterna borde ingripa och så vidare. Jag tror ju, som jag sagt tidigare, att den här historien kommer inte sluta väl. Det kommer inte sluta bra för Greta Thunberg. Hon kommer inte gå från klarhet till klarhet och ha ett lyckligt liv. Jag tror att det kommer gå, finns stor risk att det går väldigt, väldigt dåligt för henne. Att hennes problem, hennes psykiska problem, hennes depression och så vidare kommer tillbaks med besked och tar en ända med förskräckelse. Och den som kommer stå med det stora ansvaret då, det är ju inte Greta Thunberg själv, utan det är ju mer än några andra, givetvis hennes föräldrar. Och när man ser den här intervjun, hur enormt ofattbart omdömeslös hennes pappa Svante Thunberg är, och givetvis hennes mamma också, som publicerar den här galna boken som de har publicerat, då förstärks den bilden att de här människorna kommer, domen kommer förhoppningsvis falla hård över Greta Thunbergs föräldrar.
6: Transsexuella nyzeeländskan Laurel Hubbard, mästare i tyngdlyftning i 90-kilosklassen, slår 4 nationella rekord. Ja, det är väldigt, väldigt spännande nyhet och fascinerande bilder som når oss från Nya Zeeland. Där vartenda rekord, över hela brädet, åtminstone i en hel viktklass, så är alla rekord slagna och dessutom med god marginal. Och det, man kan misstänka att det inte är helt och hållet en slump att det är just Laurel Hubbard som slår rekordet, med tanke på att Laurel Hubbard, som alltså tävlar i tyngdlyftning för kvinnor, inte var en kvinna förrän fram till nyligen. Så det här är en man som jag måste anta har varit en aktiv tyngdlyftare även som man. Han bytt kön till kvinna och nu tillåts tävla som kvinna i tyngdlyftning. Och det är ett märkligt spektakel.
7: Ja, det är helt sinnessjukt. Alltså. Det, jag orkar inte ens diskutera det här. Alltså, det är så knäppt. Alltså, han har ju levt han är ju man. Det spelar ingen roll hur de liksom, om man sätter dit eller tar ifrån eller könsorganen vid den åldern. Alltså, han har ju en helt annan muskelmassa som lämpar sig extremt mycket bättre för tyngdlyftning eller styrkelyft. Det bara är så. Det här är ju, här yrar folk om att man ska inte få hålla på och dopa sig annat, vilket man definitivt borde få göra. Men det här, det är liksom tydligen uppe, vad jag fattar nu, fullt acceptabelt. Alltså, byt kön och så kan du tävla som det är ett kön du inte var för vilken gren du vill. Det är sinnessjukt helt enkelt.
6: Ja, de hormonskillnader som återstår även efter en sån här könstransitionsprocedur måste ju vara långt, långt, långt större än vad som klassas som grov doping om man gör det utan att byta kön. Men sen är det dessutom det som du säger om att det handlar om muskeltyp, alltså olika sorters muskelfibrer som skiljer sig väldigt mycket från män och kvinnor och överhuvudtaget hur muskulaturen ser ut. Och på de punkterna så är det absolut omöjligt att bli kvinna. Det är fine att man vill byta kön juridiskt, man vill bli kallad för hon istället för han, och man får ett nytt pass med en annan bokstav och sånt där. Men det är fortfarande en manskropp som vi förväntas kallas hon.
7: Alltså, jag har aldrig förstått det med dopingdebatten i något avseende. Men och sen att man då sväljer det här, att jag ska bli förtvivlad om jag var kvinna och tävlade i, och sen plötsligt kliver upp någon som bara har lagt sig, tagit lite hormonbehandling och sen lagt sig under operationskniven och så har tränat hela livet, och så kommer den här liksom superfuskaren in och spöar mig. Det
6: är märkligt, tycker jag, att de andra deltagarna i tävlingen, alltså de riktiga kvinnorna i tävlingen, att de accepterar det här.
7: Ja,
6: att de är
7: med
6: i tävlingen. För att om jag var dem så skulle jag bara säga så här: fine, jag tycker det är kul att tävla tyngdlyftning, men det här går ju inte. Om ni släpper in en man i kvinnornas tävling, så då är det uppenbart från början att vi inte har en chans, och så borde man bojkotta tävlingen. Så tävlingen består enbart av Laurel Hubbard.
4: translyftning med en deltagare. Så får vi se hur många som kommer på den tävlingen. För det är så, och det finns någon som kanske inte är bekant med det här med muskler och lyftning och sånt där, så är det bara rent i resultaten så är det en enorm skillnad mellan män och kvinnor. Om man tittar på hur mycket duktiga kvinnor lyfter i tävlingar, i tyngdlyftning och styrkelyftning och sånt där. Så de som är allra bäst, de vikter de lyfter är tyngder som för en man skulle vara kanske okej, men inget märkvärdigt. Jag skulle som en glad amatör förmodligen kunna ta lika mycket i benböj till exempel som en relativt då högt rankad kvinnlig tävlare. Medan mitt resultat skulle inte vara i närheten av att placera mig i en tävling. Men jag skulle ändå kunna lyfta lika mycket som de allra starkaste kvinnorna. Helt enkelt för att det är en sån jättestor skillnad på mäns och kvinnors anatomi. Men jag måste säga att det är väldigt märkligt att det är några kvinnor som ställer upp det här, att de inte bara protesterar. Men undrar om de är oroade för att de ska bli fördömda i någon sån här PK-hets.
7: Jo, men det kommer de att bli, va? För att de två senaste åren som man har kunnat se i amerikanska sportmagasin och annat, så alltså även i kraftsportmagasinet så har man ju ofta lyft fram någon som har bytt kön åt det ena eller andra hållet, vare sig det är bodybuilding eller styrkelyft. Det är någonting som bejakas. Och alltså, för mig går det inte ens att resonera omkring detta, därför att det är det är helt enkelt fusk.
4: Det är väldigt, det måste vara trist för de här som hade rekorden innan, de här fyra rekorden som slogs i ett svep. Att nu är det någon som har spöat dem med liksom 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo i ett svep.
7: Ja, det är liksom inte fair helt enkelt. Och som du säger, jag fattar inte att de inte gör uppror. Alltså, de skulle bli skitförbannade om någon hade kört med en ny dopingmetod som ingen känner till och spöat dem alla. Men det här verkar de liksom svälja. Och man kan ju i så fall så kan jag liksom... I kampsporter, nu har du ju även kvinnliga MMA-fighters och även UFC och kvinnliga klassiska boxare. De skulle ju, om du tar en man som kan då komma medelmåttig MMA-fighter och byter kön, man skulle ju ha slarvsylt av de här då på den kvinnliga sidan. Men uppenbarligen att jag tror att ingen vågar säga liksom någonting om att det här är liksom barockt och faktiskt mot naturen. För män och kvinnor har olika kroppar och muskeluppsättningar. Så, och när det gäller muskeluppsättningar, alltså, det är en fråga om natur. Tittar man på vissa extremsporter så är det ju faktiskt så att kvinnor hävdar sig bättre än män. Ultramaraton till exempel, där har du väldigt ofta kvinnor i toppen på de riktigt brutala 16 mila loppen, därför att de helt enkelt har en bättre uthållighet och ett bättre psyke som gör att de kan gå för fullt i 16 mil. Men de flesta män, långt färre män, har den hårdheten.
4: Det är en fascinerande paradox ändå, att det här det vänsteristiska verklighetsförnekandet, där man säger att det finns inga skillnader mellan män och kvinnor. Bara man skriver om ett bokstav i statens register så är män och kvinnor precis samma sak. Att det vansinnet får nu som konsekvens, om det får fortsätta, att kvinnosport blir fullständigt irrelevant. Att det blir omöjligt för kvinnor att tävla, egentligen i alla typer av fysiska sporter. Eftersom så fort det kommer transpersoner, alltså män som har blivit kön till kvinnor, så kommer de sopa banan med kvinnorna i stort sett alla sporter. Utom möjligen då, om du säger det, Boris, i ultramaraton och sådana saker. Så att ironiskt nog blir det så att...
7: Det är ingen publiksport, så att det får de märka.
4: Nej. Men ironiskt nog så blir det så att den här extrema, verkligen förvända feminismen leder till att kvinnosport går under.
7: Jag tror att liksom idrottsbyråkratin och idrottsutövarna och väldigt många som gillar kraftsport och annarsport också vågar inte säga någonting. För om de säger någonting så kommer de bli stämplade som homofober och transfober och alla möjliga fober. Alltså det blir ett angrepp på alla som inte är heterosexuella. Och det är det ju inte. Men alltså så långt har det gått att du kan inte få säga att det här är mot naturen. Men jag tror faktiskt att vi kommer att se en rörelse som säger... Det där man faktiskt lösgör sig och säger att nej, men i vårt förbund eller vårt internationella förbund där tävlar man som man är född, så att säga. Så jäkla enkelt är det. Då är det konstigt om inte fick se ett sånt motstånd. Du kan inte vilja hålla på att träna i 15 år och sen liksom bli slagen i brädet och någon som byter kön 6 månader innan.
0: Radio Bubbla.
6: Miley Yiannopoulos räknar med att besöka Sverige under valåret 2018. Anser att svenska kvinnors vilja att ta emot invandring från muslimska länder beror på att de inte

0: situation.
1: Ja, och sitta och lipa och be om ursäkt offentligt. Det var liksom min poäng att man skulle ta upp det. För att den, jag hoppas innerligt att vi inte får någon slags Yiannopoulos-feber på den högra sidan, eller hur den ska betecknas, under det här valåret. Därför att det är verkligen att binda ris för egen rygg, milt uttryckt.
0: Hanif Bali ska klä sig som Muammar Gaddafi och Michael Jackson.
1: Ja.
0: Dictator chic kallas den stilen.
1: Ja.
0: Jag vet inte, någon kanske tycker kul. Jag tycker inte att det är kul.
1: Nej.
0: Jag drar inte ens på smilbanden lite grann när jag läser det här. Och jag undrar, har vi tid med det här? Miley Yiannopoulos kallar sig för korsriddare. Han ska försvara de västerländska värderingarna. Men vår civilisation är döende. Vårt land är döende. Sverige, då har vi tid? Har vi tid med diktator chic?
1: Nej, och allting blir yta, flams och trams. Men just därför är det här bra att diskutera. För att det blir ju, det finns ju mycket som dyker upp reflexartat mot idiotvänstern och som retar gallfeber på idiotvänstern. Och som man därför ska hålla sig borta från det, därför att det leder inte till stadga och stabilisering av det svenska samhället. Och han hör dit. Och jag blir lite, alltså jag är lätt bekymrad över att vi kommer att få en situation 2018 som innebär att tokvänstern importerar och citerar Yiannopoulos, och sen går delar av högern till försvar för honom, och så får vi en idiotdiskussion. Alltså
0: han verkar ha ett bra politiskt förslag i alla fall. Han säger att man ska deportera alla muslimer som kommit till Sverige de senaste 10 åren, och det är väl någonting i det stilen som det vore intressant om någon kunde driva som ett konkret politiskt förslag på riktigt. Men jag menar, jag blir lite allergisk mot det här också, för att jag är lite trött på att folk som inte är svenskar måste tala för svenskarna. Jag är trött på att folk som inte är att bögar är de enda som kan försvara familjevärderingar. Och att invandrare är de enda som kan försvara Sverige i svensk debatt och så vidare.
1: Ja,
0: jag är ganska trött på det här mönstret.
1: Jag lovar att vara tyst i fortsättningen.
0: Ja, men du är vår egen husplatte. Du har tillstånd, ett undantag. Ja, nej, men det är så. Det är alltså, ni behövs, ni har behövts. Jag hoppas att kanske vi etniska svenskar kunna räta lite på ryggen och inte behöva luta oss på vare sig invandrare som liksom, som i vissa fall inte ens har en stark lojalitet till Sverige. Som ta Tino Sanandaji till exempel, som gjort fantastiska, alltså ovärderliga insatser för svensk debatt. Men jag sätter lite grann i halsen när jag ser honom säga i en intervju att han, det går inte en vecka utan att han förbannar det faktum att hans föräldrar flyttade till Sverige. Att om de hade författat ett klokare beslut än att flytta till Sverige, så hade han sluppit de här ständiga kontroverserna med socialdemokrater och sverigedemokrater som han avskyr. Och han är helt säker på att han bara kommer bo i Sverige tillfälligt, snart så drar han, för att inte för att han känner sig tvungen att göra, utan bara för att han gillar inte Sverige och vill hellre bo någon annanstans. Och det känner jag bara, jag vet inte, det blir en konstig eftersmak, och det blir liksom en mycket mer bisarrt när Miley Yiannopoulos ska berätta för oss vad som är fel med Sverige.
1: Ja, ja, men jag håller med, och det är därför jag först på senare tid har försökt gå in i debatten mer ordentligt, för jag känner ju själv den här jävla kluvenheten att som jag hade ett inlägg här om dagen, att min gamle far tyckte att nej, men jag har liksom ingen rätt att tycka egentligen, såvida inte det berör mig extremt personligen. Och det borde ju finnas en viss samma återhållsamhet som jag trots allt har haft genom åren, borde ju finnas hos alla av utländsk härkomst i Sverige. Dessutom borde det finnas ganska mycket hos de som inte är svenskar utan bor i USA. Det hela blir lite märkligt.
0: Och har aldrig satt sin fot i Sverige.
1: Nej, precis.
0: Det är det du ser vad artikeln handlar om.

0: Ja, det är samtidigt det är så, det är, jag tycker den attityden som du ger uttryck för, den är ju rimlig. Den är ju, det är rimligt. Det är bra tycker jag att folk tänker så. Men det är aldrig rätt personer som tänker så. Och det är också en gradskillnad, va? Det finns ett väldigt brett spektrum. Där du har liksom i ena änden så har du sig liksom Hanif Bali som så vitt jag vet är uppvuxen på helt svenska premisser och har bara ett annorlunda utseende nästan. Sen har vi kanske det, du Boris som är uppvuxen i Sverige men har invandrarfamilj och liksom mer av invandrarkultur kanske från den biologiska familjen. Och sen har vi kanske liksom folk som Tino Sanandaji som visserligen har bott länge i Sverige men kom hit när man var ganska gammal och inte har brytt sig om att lära sig prata ordentlig svenska till exempel. Och det är ändå stor skillnad med du till exempel Boris som har tagit i an Sverige med liv och lust och liksom lärt dig mer om svensk kultur, behärskat det svenska språket bättre än liksom 99% av alla etniska svenskar. Det är inte riktigt, man önskar ju lite grann att sådana som du kunde, som du är så behövs det ju. Jag önskar bara att svenskar kunde ha lite mer ryggrad själva så att det inte skulle behövas.
1: Halleluja. För att vi, min sort, vi vill ju inte gå runt med jättarna och klappa dem. På riktigt alltså.
0: Ja, tidsnog kanske ni får klappa jätter om ni är riktigt tur.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Pete Buttigieg kraftigt framåt i opinionsmätningar inför primärvalet i New Hampshire på tisdag. Från 11% i måndags till 23% i senaste mätningen. Bara en procentenhet bakom favoriten Bernie Sanders, som länge representerat grannstaten Vermont i kongressen. I föreställningen Radio Bubbla så pratade vi om det totala kaos som utbrutit i Iowa när demokraterna hade sin caucus, den här speciella varianten av primärval som man har i den delstaten. Och vid det här laget så har vi faktiskt, jag tror inte vi har fått ett totalt slutgiltigt resultat, men 97% och sånt där av distrikten är räknade och de ska gå igenom allting igen och dubbelkolla och så vidare. Men jag tror att vi har ett resultat som står sig. Och en liten sån här vändning som jag tycker är kul, som speglar lite grann vad som händer på den nationella nivån i presidentvalen, så är det en skillnad mellan vem som får flest antal röster respektive vem som får flest mandat. Och då pratar man ju om på nationella nivån att en kandidat kan vinna the popular vote, medan en annan kandidat samtidigt i samma val kan vinna the electoral vote, som det som räknas då. Så att Hillary Clinton fick fler röster än Donald Trump, och Donald Trump vann stort, han fick många fler elektorsröster. Och så var det även i Iowa då, att Bernie Sanders fick fler röster. Fler personer i liksom fotfolksledet röstade på Bernie Sanders. Jag tror han fick först 6 000 fler röster i första omröstningsomgången, och i andra omgången fick han 2500 mer och sånt där. Men Pete Buttigieg har ändå vunnit. Men han har vunnit med 0,1% marginal. 0,1% marginal bland antalet mandater, antalet representanter. I praktiken så kommer Buttigieg och Sanders kommer få lika många mandat från Iowa på det demokratiska konventet i juni. Och nu märks det verkligen att Buttigieg har ett rejält så kallat momentum. Man har vind i seglen, skulle man kunna säga med svenskt uttryck. Och väldigt mycket hype kring Buttigieg inför det som händer näst. Och det är då en tv-debatt som äger rum idag, senare idag, svensk tid. Och sen på tisdag så är det primärval i New Hampshire, där Bernie Sanders är stor favorit givetvis. Efter en grannstat som han kommer ifrån. Men Bernie Sanders, han leder bara med en enda procentenhet. Och Pete Buttigieg går väldigt, väldigt starkt i alla opinionsmätningarna. Men demografiskt ser det ut så att Pete Buttigieg tar mycket röster från Joe Biden. Som har ju totalt tankat här. Och Biden har mycket stöd från gamla människor. Man tittar liksom olika åldersgrupper hur de röstar. Så säger gamla människor, de gillar ofta Biden. Och nu har de gamla rört sig från Biden till Buttigieg. Och Buttigieg har väldigt lågt stöd bland unga väljare. Bernie Sanders, trots att han är väldigt gammal själv, så har han sitt huvudsakliga stöd bland unga. Och det är lite intressant att man brukar påpeka ibland att när det gäller ras, så röstar folk i hög utsträckning längs raslinjer. Alltså vita röstar på vita kandidater, svarta röstar på svarta kandidater. Och det finns bara några få undantag där man kan få vita människor att rösta på svarta, som är Obama till exempel. Men så är det alltså inte med ålder. Jag vet inte om det är någonting, liksom intressant eller kontraintuitivt. Det var lite samma med Ron Paul. Han hade också starkare stöd bland unga, trots att han själv var oerhört gammal. Är det någonting är konstigt, eller kanske det är någonting som man ska förvänta sig?
1: Nej, men det är två bra fall du tar om, Paul och Bernie Sanders. Och jag tror att det finns alltså en kopplingen där är att rätt, inte alla unga, men många unga ser med motvilja på systemet. Det som är det primära avgörande. Är du för eller emot systemet? Är du en del eller inte en del av systemet? Och då har unga av olika politiska schatteringar sett att Ron Paul och Bernie Sanders är inte en del av systemet. Och det är styrande, strumsamma, gamla de är. Gamla ser med välvilja på människor som är en del av systemet och som står för liksom kontinuitet och tradition. Vi glömmer för en stund bort att det är en liten maltesisk bög att göra med, och titta på de andra delarna i Buttigiegs personlighet. så står han just för liksom kontinuiteten och traditionen. Det är nästan som han är hopplockad i något jäkla laboratorium som demokraterna har. Alltså den här små, nästan Harry Trumanska småstadsgrejen. Jag har varit borgmästare i en liten stad. Han har den militära bakgrunden. Han har åkt iväg som frivillig och varit på Bagram-basen i Irak. Och han har business-delen också, en gammal McKinsey-konsult. Så han är ju hopsnickrad perfekt på det sättet. Och det är det som gör att gamla människor gillar honom. Kontinuitet och tradition och en välartad ung person. Det är ingen jäkla hiphoppare vi har att göra med här. Så då väljer de honom. Strunt samma, det är snarare plus att han är ung och välartad. Sen har vi det homosexuella och här tror jag att man här visar sig, den här killen har ju uppenbarligen partiapparaten i ryggen faktiskt och de har inte en kniv i handen utan de pushar honom framåt. Och det är alltså demokraterna har tyvärr en fingertoppkänsla för att nu är det dags för att skörda för liksom årtionden av queer-propaganda som man faktiskt stått för. Det är där man liksom har gått i spetsen för att inkludera, låta de här människorna som icke är heterosexuella framstå som liksom på något sätt bättre människor. Och att den som på minsta sätt uttrycker tvekan är en dålig människa. Så jag tror att med det rådande politiska klimatet så är det här tyvärr ett plusvärde. Det är inget fel att ha den läggningen. Men det är absurt när det blir ett plusvärde att man är bärare någonting bättre. Och att demokraterna tänker nyttja den här ideologiska liksom omvälvningen man faktiskt har åstadkommit till ett stora skikt i USA är ju Elizabeth Warren, denna tokfrans ett exempel på. Hon är ju hyllad nu för sitt, har du sett det om framträdandet kring nästa utbildningsminister?
0: Nej.
1: Det är helt, man blir kräksfärdig. Det var på ett valmöte och då säger hon att om ni vill veta hur jag ska utse om jag blir president och ni vill veta hur jag ska utse min utbildningsminister, då kommer jag låta den här personen intervjua utbildningsministern då, eller kandidaterna, och sen får den här personen bestämma vem som ska bli utbildningsminister. Att hon har uttryckt den här personen beror på att det är en 9-årig transperson som får komma ut på scenen och presenteras. Och som säger att han eller hon, vilket det nu var, kommer då intervjua den potentiella utbildningsministern med utgångspunkt från vad han eller hon ska göra för att sådana som den lilla transpersonen inte ska känna sig utfrysta och udda i skolmiljö. Alltså, förstår du vidden av hur sjukt det här partiet är? Hon möts tydligen av jublande och stående ovationer, både hon och den lilla personen.
0: Det är en sorts magisk maskot hon har.
1: Ja.
0: Hon heter trans-tom. Det kanske är en gammal indiansed.
1: Faktiskt, det är nämligen så här att, har inte ens tänkt på om du har rätt. Man ansåg att de som hade oklar könsidentitet och rörde sig mellan dem kunde också röra sig mellan världarna och därmed ta upp budskap från högre sfärer. Och nej, indian, nu är det bevisat.
0: Ja, Pete Buttigieg har några saker som talar för honom onekligen som är ganska intressanta. Alltså, du var inne på det tidigare, Boris, att det är som att han är som en designad kandidat. Han är definitivt den i årets valcykel som är mest av en sån här Manchurian candidate-typ. Det är han som ger de här Manchurian candidate-vibbarna. Det vill säga, ja, om ni inte känner till Manchurian candidate, se någon av filmerna som har gjorts. Jag vet inte om det är en bok från början, men det finns ett par bra filmer i alla fall som har gjorts.
1: Ja, en bok från början, ja.
0: Obama var ju en typisk Manchurian candidate. Och Buttigieg är väldigt lik. Han är också den mest Obama-lika kandidaten. Några saker är annorlunda, till exempel. Obama var svart, hade det som sin primära så här identitetskort som han spelade. Buttigieg är bög och har det istället. Men Jag har ju sagt från början om demokraternas primärvalskampanj att de har blivit två alternativ. Alltså antingen så måste de gå med en etablerad oldtimer eller så måste de försöka hitta en ny Obama. Och oldtimer, det betyder då Hillary Clinton eller möjligen Joe Biden. Någon som är som en centrist inom partiet, alltså inte den här liksom socialistiska, ultraprogressiva falangen, utan någon som är liksom djupt förankrad i demokratiska partiapparaten. Eller så måste man ha någon som är en ung, karismatisk, lite drömsk, mystisk person. Och jag sa initialt att det kanske är Julian Castro som är aktuell, eller kanske Beto O'Rourke. De har båda tankat sina kampanjer och hoppat av, utan istället så blev det då Pete Buttigieg som fyller den rollen. Samtidigt, alltså, jag kan inte hjälpa att tycka att det är någonting som är så jäkla sjukt. Jag tror att det kanske är för att jag har bott på Malta. Jag kan inte hjälpa att se Pete Buttigieg som den maltes han är. Tänk dig att ha en amerikansk president som är en homosexuell maltes som talar norska.
1: Ja, nej, men det är...
0: Det är så sjukt.
1: Jag har svårt att se plusvärdet i detta faktiskt.
0: Jag såg en video på YouTube där olika malteser fick uttala sig och de tyckte om att Buttigieg är kandidat och han är kanske på väg att bli president och allt det där. De flesta var ju väldigt positiva, väldigt glada och sånt där. Men en av dem hade en väldigt rolig kommentar. Han sa att varför måste det vara en Buttigieg? Varför kan det inte vara en Vella eller en Muscat eller en Summit? Måste det nödvändigtvis vara en Buttigieg? För på maltesiska så är det ett extra löjligt maltesiskt namn. Det är inte bara på engelska det låter bizarrt, utan även malteser tycker att nej, vad pinsamt. Måste vi berätta för världen att det finns folk som heter Buttigieg. Det betyder alltså kycklingskötare på maltesiska. Men det låter ju lika knäppt på maltesiska som på engelska, själva ordet Buttigieg. Och han kommer från Hamrun, som är inte direkt en glamorös del av Malta, utan det är sån här den maltesiska södern som delvis har samma konnotationer, kanske som amerikanska. Det är lite så här rednecks, hamallo kallas det på Malta, som är liksom så här underklasset. Buttigieg kommer givetvis från en överklasssläkt, en medelklass, Talpepe heter det på maltesiska, men han kommer från Hamrun. Jag bara babblar nu, men jag tycker det är så bisarrt. Alltså, lilla Malta. Nu ska lilla Malta bestämma över hela världen.
1: Ja, det är obehagligt det ordet. Men det vore intressant att se hur diskussionerna går nu i demokratiska centret. För jag har ju kommit med tiden att köpa din teori om att Hillary står och lurar i kulisserna. Och det gäller att lista ut hur det funkar här med Buttigieg, kycklingskämparen. Hur man ska få ihop det här. Men det som talar också för att han, jag var så paff när jag såg först, alla kanske visste det, men jag såg det första dagen att Obama redan för 3 år sedan sa att han såg Buttigieg som en kommande president. Och det tyder på att man liksom har hållit på att skruva på den här killen ganska länge i ledningen.
0: Mm. Och det är precis som att Obama lanserades 4 år innan han kandiderade.
1: Precis.
0: Och lyftes fram väldigt aktivt av partiet. Han höll sitt berömda keynote speech där han blev väldigt känd långt, långt innan han... Det var innan han ens hade någon position på nationella arenan. Han var bara en figur i lokalpolitiken i Chicago vid det laget. Så att visst kan det vara så, men jag tror att jag tror inte att det finns en etablissemangsfalang bakom Buttigieg. Kanske att man ser honom som mindre farligt alternativ eller något sånt där. Utan jag tror ju att det stora problemet nu egentligen, det är inte Buttigieg. De kan liksom tolerera honom. Det stora problemet är Sanders fortfarande är där och ställer till problem och har jättemycket stöd. Och det kan mycket väl hända att Bernie, om man har en demokratisk process, vilket man inte kommer ha, men om man har en demokratisk process i primärvalet, alltså inte valfuskar, då kommer Sanders vinna. Det kan man vara ganska säker på. Att om de inte håller på att manipulera det så kommer han vinna, så var det förra gången också. Enbart genom att fuska kunde Hillary Clinton sno nomineringen från Sanders. Så det är liksom prio ett, att stoppa Sanders från att få sin rättmätiga position som demokraternas kandidat. Och det kommer man givetvis göra. Sanders kommer förmodligen vinna i New Hampshire på tisdag. Kanske att det blir jämnt skägg mellan Sanders och Buttigieg. Men de två representerar totalt olika falanger av partiet. Så jag tror att i slutändan nu så kommer Buttigieg, han kommer vara en sorts platshållare. Därför att alltså etablissemangs, han är den tillfälliga etablissemangskandidaten tills den riktiga etablissemangskandidaten kommer. Och den egentliga striden står mellan Michael Bloomberg och Hillary Clinton.
1: Men du, det där tror jag är... Där har du ju mönstret. Du har gett oss nyckeln. För att, precis som jag säger, de kommer ju att vara tvungna att manipulera val som de gjorde förra gången och som man kanske redan har gjort. Inte bara kanske, men redan har gjort den här gången. För att hålla Sanders på mattan. Man kan inte en gång till manipulera valen så att till fördel för en ledningskandidat typ Hillary eller någon annan gammal stöt. Men det ser inte alls illa ut om man manipulerar valen till förmån för Buttigieg. Han är ju ung och fräsch och osolkad. Och då kan man hålla Sanders undan och sen kan man liksom göra någon form av rockad nära eller till och med på konventet.
0: Ja, jag tror frågan är mest om man gör... Alltså, ett sätt att göra det, det är att säga till Buttigieg att du får din chans om 4 år eller 8 år.
1: Ja.
0: Du är ung, du kan köra igen liksom många gånger. Buttigieg är jämnårig med mig, så han är 38, tror jag, år. Och han kan ju köra igen om 8 år utan vidare. Det är inget problem alls. Han är fortfarande ung, han är fortfarande väldigt ung och fräsch kandidat. Om 8 år. Så då kan de säga så här att du fick din tid i rampljuset nu och vi stödjer dig om 8 år om du kliver tillbaka nu. Eller om han trilskas, om han klamrar sig fast, då tror jag de bara håller fram någon sån här skandalgrej. De har någonting i någon mörk mapp någonstans som de kan läcka till medierna som bara sänker hans kandidatur. Och sen så är fältet fritt för antingen Clinton eller möjligen Bloomberg.
1: Det finns inget att tillägga. Det är precis som man kommer att göra. Och han kommer att tycka att nej, men jag vinner mina sparar nu. Och så har jag partiet i ryggen av 4 eller 8 år. Och det enda som kan sätta käppar i hjulet men säkra en bra utveckling, det är om för demokraterna coronaviruset. Jag menar, Hillary är rätt skröplig.
0: Ja, men tror
1: inte... Kan ingen skicka en kines till henne? Bara hälsa på.
0: Men tänker du helgon förklarat att hon skulle bli om hon fick coronaviruset?
1: Ja.
0: Och tänk om hon överlever coronaviruset?
1: Ja, det värsta att hon skulle göra det. Alltså hon är en häxa. Det finns ingenting som biter på henne. Så att jag tar tillbaka min önskan. Det var ingen bra idé.
2: Radio Bubbla. Stationen med den nya
3: tonen. 3 CNN-journalister avgår sedan mediehuset dragit tillbaka text som beskrev kopplingar mellan en rysk investeringsfond och personer i Trumps stab. Innehåll ej korrekt källbelagt, utpekade Anthony Scaramucci får ursäkt, vilken han accepterar. Ja, ända sedan presidentvalet i höstas så har, kan man säga, amerikanska medier och deras rapportering dominerats av olika variationer av den här historien. Alltså att Ryssland håller på att lägga sig i och styr i USA. De har sina tentakler djupt in i politiken och valsystemet. Och specifikt så är Donald Trump och hela hans familj är köpta av ryssarna. De är egentligen en sorts ryska oligarker som har nästlats in nu hela vägen till Vita huset. De jobbar på uppdrag av Putin. Och varje vecka så sker det såna här ansatser till stora avslöjande. Att nu är det slutligen kört. Nu kan inte Trump komma undan längre. För nu har vi bevisat att han är köpt av de ryska oligarkerna. Att han är en spion, att han jobbar för Putin och så vidare och så vidare. Jag själv som älskar amerikansk media har slutat följa amerikansk tv och sånt där. För jag orkar inte. Det är så repetitivt och det är så idiotiskt. USA har gått in i en fullskalig psykos. Och det är naturligtvis inte bara liksom vilsinta demokrater som driver de här linjerna, utan det är också republikaner och alla andra människor i USA som i praktiken spelar med. De accepterar att ha de här frågorna på agendan och dominera nyhetsflödet. Och den här artikeln handlar om ett av de få exempel då, där de har fått på fingrarna. För där har de varit lite för ivriga. Det är otroligt lösa boliner nu i USA vad man kan publicera vad det gäller Donald Trumps Rysslands kopplingar. Man behöver inte ha mycket på fötterna. Men i det här fallet så hade de hade ingenting. De hade en enda anonym källa. Och de var så ivriga så de direkt så drog de ut en artikel på CNN.com. Och nu händer det. Nu sänker vi Trump. Men istället så blir det så att reportern Thomas Frank, redaktören Eric Lichtblau och chefen Lex Harris, alla får lämna sina uppdrag på CNN. Och det här är i viss utsträckning veteraner. Eric Lichtblau, han har bland annat fått ett Pulitzerpris en gång i tiden när han jobbade på New York Times 2006. Så det här är ganska upphöjda personer. Men även på CNN, även på den fullständigt urspårade lögnkanalen CNN, så finns det någon sorts gräns för hur mycket man får ljuga om presidenten och hans Putin-kopplingar.
4: Men det intressanta är ju också hur det här har spritt sig över. Du har slutat följa amerikansk TV, men du kommer snart att sluta följa all TV i västvärlden, därför att det är ju den vanliga standardgrejen numera, utan överdrift bland politiker, att man flaggar upp inför val och liknande aktiviteter med att ja, ryssen kommer nog att lägga sig i, vi vet inte hur det kan gå, alltså. Att man ursäktar, försöker förklara ursäkta sitt kommande nederlag på förhand med att Putin har blandat sig i det hela. Det har blivit överhetens nya ursäkt, alltså. Det är något väldigt stalinistiskt över det hela. Det är ungefär som när allt krackelerade och ingenting fungerade i början under Stalin i Sovjet. Då var det oerhört lätt att skylla på utländska agenter och folk som stod i Englands eller Japans eller USAs såld och så. Det är, vi kommer att se det i Sverige också, så att vi ser det ju redan i viss mån.
3: Ja, när jag ger mina reflektioner här så är det mot bakgrund av att jag aldrig har tittat på svensk TV, utan amerikansk TV är den enda TV som jag någonsin tittat på och intresserat mig för. Och jag läser heller inte svenska tidningar. Jag gissar att om man slår upp DN.se till exempel, vilket jag aldrig gör, men om man skulle göra det så antar jag att man skulle se samma typ av historier om Trump och hans Rysslands kopplingar och så vidare, eftersom alla följer bara hela tiden New York Times och CNN och de andra etablerade amerikanska mediekanalerna.
4: Och det, då kan man ju, det är sant som du säger, men man tar ju också inhemska grejer, alltså. Och det är lite fascinerande med tanke på det vi talade förra avsnittet om Pierre Schori och hans agentskap för Sovjet. I Sverige så är det så att här kör vi ju Putinsvängen kopplat till SD, som är Putins agenter. Och det är ju gammal media helt överens om. Och även Aftonbladet. Och det är lite sjukt, alltså, när ett parti som Socialdemokraterna, som uppenbarligen har gamla sovjetiska agenter i sina led, pekar finger åt SD. Och det gör att situationen är ganska amerikansk, fast på inhemsk botten.
3: Ja, inte minst apropå som du är inne på, apropå de här sakerna som vi pratade om i förra avsnittet av Radio Bubbla, om den massiva KGB-infiltrationen av det socialdemokratiska partiets toppskikt jag håller på att hela kalla kriget, men sen Olof Palme blev statsminister. Det är ju en fantastisk ironi när de ger sig på och anklagar folk för att vara köpta av Ryssland och så vidare. Och det finns en sorts återkommande paradox i den här. I USA brukar man prata om McCarthyism, som är sån här den rysskräcken och rysshetsen som utspelade sig för ett antal årtionden sedan, då man då, man kan säga att det officiella samtida narrativet är ungefär att man hade den här galningen McCarthy som med blåslampa jagade folk som då misstänkta kopplingar till Sovjet. I vissa fall så kanske han hade rätt, i andra fall hade han fel. Men det var en sorts fruktansvärd hetsjakt.
0: Och det här pratar man en del om. McCarthyism är fortfarande ett begrepp, ett skällsord. Någonting som man anklagar andra för att hålla på med. Men det är intressant att se att det som McCarthyismen försökte bekämpa, det vill säga kommunistisk infiltration av den amerikanska statsapparaten, det är någonting som idag är fullständigt fullbordat. McCarthy måste ju rotera med oerhörd hastighet i sin grav om han betraktar hur den socialistiska infiltrationen har fortskridit i den amerikanska staten och andra stater i västvärlden. Men å andra sidan så är McCarthyismen, att försöka komma till rätta med socialistisk infiltration, det är ju någonting som är fullständigt paria. Otroligt skambelagt, man har väldigt negativ syn på det. Och det är reflexmässigt, sluta upp med den där McCarthyismen. Så det man kan konstatera är att McCarthyismen förlorade, krossades fullständigt, och det som McCarthyismen försökte bekämpa triumferade. Och ändå då så ser man idag hur den kommunistinfiltrerade medieapparaten, statsapparaten och så vidare går fullständigt i spinn över de här väldigt löst underbyggda anklagelserna om att Donald Trump skulle vara köpt av Ryssland och så vidare. Det är ett fascinerande apspel.
4: Mm.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Vi måste väl önska alla lyssnare en god och framgångsrik Ramadan och hoppas att de sprider budskapet.
0: Det ska vi verkligen göra. Ja, det är ju den islamiska fastemånaden Ramadan pågår sedan 4-5 dagar tillbaka och sånt där. Väldigt mycket liv, och jag har faktiskt sett att vi har några ramadanlänkar på Bubbla också. Jag har inte läst den här, men det är ganska kul om SVTs barnprogram som kör nu islamisering, kör ramadananpassning. Bolibompa-klubben är nu muslimanpassat på grund av ramadan, tror jag. Och så har de någon fejd på DN-debatt där någon muslimer säger att vi måste ha, ramadan är lika viktigt som jul, måste ha samma ställning i SVT. Och SVT svarar att jo, men vi anpassar oss för fullt, och kolla här, Bolibompa är ju halal nu och sådär. Det är väldigt så, man måste ju skratta åt det, det är väldigt sorgligt. Men du sa ju inte ramadan, du sa ju haramadan.
4: Haramadan, ja. Det innebär att vi som är icke-muslimer och inser islams farlighet ska då... dels kan man fira haramadan den här månaden på lite mer privat, att man alltid äter fläsk till dagens alla mål. Ännu bättre att göra det mer publikt och bjuda in sina vänner, bekanta, grannar, alla till haramadanfester där man liksom grillar gris, gärna helstekt gris, alltså väl synlig för de som skyr grisar och fruktar grisen.
0: Det är en härlig ny tradition faktiskt. Jag är inte osäker på var den kommer ifrån, men jag har snabbat upp den via Bubbla BBS där folk delar med sig av riktigt trivsamma bilder av de olika fläskanrättningar som de äter. Och så tar de sig en sup till fläsket, för det är också haram. Vi som inte dricker, precis, vi får ta en dubbel portion fläsk istället.
4: Det går precis lika bra. Och det här, liksom, fläsk passar ju, går ju liksom på alla dagens måltider, om man nu håller sig till tre måltider. Och sen kan man ju snacksa lite på fläsksvål och sådär med som mellanmål. Så att det är ju,
0: ja.
4: Låt det bli den stora fläskfesten.
0: Jag har ätit fläsk varje dag under årets haramadan. Men jag äter fläsk varje dag året runt. Jag tror att jag äter fläsk 350 av årets dagar, om jag ska gissa.
4: Vi ska resa en staty över. Du får symbolisera här, Ramadan. Men det är lite intressant med hur muslimernas representanter och de själva går igång och tjoar om Ramadan och det här absurda att man ska jämställas med julen och sånt. Jag tillbringade ju 2 år innanför murarna med rätt många muslimer. Och jag pratade med dem om Ramadan, för att de hade genomdrivit att det skulle fira, att de skulle ha rätt att i fängelset få mat på speciella sätt och servera sig själva och stoppa undan mat från dagens alla mål och kunna gå loss på kvällen. Men som en av imamerna förklarade, det här var man inte så noga med i deras hemländer. Alltså man tror ju lätt att det här är jätteviktigt för dem. Men så är det ju inte. Men när de har kommit hit till Sverige, då blir det ett sätt för dem att liksom skaffa sig plats och utrymme. Det borde jag kunna ha tänkt ut själv. Jag har lite paff när jag var tvungen att få det förklarat för mig. Och det är precis samma sak med det här tjoandet. Det ska få samma status som djur och en massa andra saker. Man ska ta hänsyn till det på jobben och så vidare. Det är inte för att de är speciellt religiösa. De viftar med sin jävla religion för att få mera förmåner helt enkelt. Så att om det behövs så får vi köra haramadan hela året tycker jag.
0: Ja.
4: Tills de inte klarar fläsklukten längre.
0: Ja, det tycker jag absolut vi ska göra. Helstekt gris som grillas dygnet runt, året runt.
4: Ja.
0: I alla områden där det fortfarande bor några muselbanor kvar.
4: Ja. Ja, men vilken härlig tanke. Du vet, de här grillspetten på kebabhaken. Vi tar över dem och sen ska liksom vara en spädgris på spettet. Dygnet om ska den liksom rotera där. Det blir jättemumsigt.
0: Mm. Vi skulle också kunna ha såna här evighetsgrytor, så gigantiska kittlar där vi lägger i mer fläsk hela dagarna. Sen tar man upp liksom kokt fläsk, lägger i nytt fläsk. En evig fläskgryta.
4: Ja.
0: Med liksom 10 års ackumulerade smaker. Så många år som det tar att driva ut de sista beslivena.
4: Ja, då ska vi ha jättefesten.
0: Då äter vi upp det sista av evighetsgrytan.
4: Skrapar i botten.
0: Ja, det är väl också så att det här fokuset på ramadan, det har också att göra med en maktkamp mellan muslimer i Sverige och andra länder. Det vill säga att mer hardcore muslimer kan också använda det som ett sätt att påföra en mer strikt form av islam på då relativt sett mer sekulära muslimer. Det är liksom många nivåer av det här fula spelet. Du tänkte fråga dig en grej, Boris. Jag åt en ny fläskanrättning för någon vecka sedan som Sofia hade här. Det var någonting som hon, jag vet inte om det var till påskmiddagen, som hon hade ordnat. Gravad fläskkarré. Jag hade aldrig ätit förut. Gravad gris. Men det var rätt gott faktiskt.
4: Det var värst. Det har faktiskt inte jag heller ätit. Nu vart jag ju jättenyfiken.
0: Det var liksom som en korsning mellan vanligt fläsk och en gravad lax. Man associerar gravad lax för att det är väldigt salt och det hände på något sätt lite liknande konsistens. Men det var väldigt speciellt att äta fläsk som inte var, så att säga, ja, men inte var tillagat genom upphettning. Det var extremt saftigt givet. Väldigt så här rött och fint och saftigt.
4: Det är en sån här liksom ström att jag inte har tänkt tanken själv. Liksom. Gravat nötkött är ju gott och vanligt, men jag har aldrig tänkt tanken på, aldrig satt på det här med fläsk. Det är
0: sånt jäkla tjafsande där att man inte ska käka fläsk rått. Jag vet inte, men det är ju något dödligt gift tydligen. Men vi äter ju råbiff ofta här hemma, det är en favoriträtt och det är inga konstigheter, men man får inte göra råbiff på fläsk. Jag vet inte om det där är sant, men det här är i alla fall ett sätt att njuta av fläsk utan att ha påverkat den så mycket med upphettning.
4: Ja, alltså fläsket är ju den här trikinfaran är väl fortfarande där man pratar om. Och den borde man kunna komma runt med på samma sätt som man kommer runt när man gravar fisk. Att man fryser fläsket precis som man fryser fisk när man gravar för säkerhets skull.
2: Radio Bubbla.

0: Europeiska kommissionen lägger till Saudiarabien på lista över länder kopplade till finansiering av terrorism, främst baserat på uppgifter från arbetsgruppen för finansiella åtgärder. Ett bakslag för Saudiarabien som försöker genomföra en stor transformering av ekonomin i samarbete med utländska investerare. Ja, Saudiarabien är ett land med vilket väst och i det här fallet pratar vi om EU, har en väldigt komplicerad och ambivalent relation. Å ena sidan så är Saudiarabien, som man brukar säga, en viktig allierad i Mellanöstern. Om inte annat så är det ett land som köper hiskeliga mängder vapen från diverse västmakter. Alla står i kö för att få sälja sina stridsflygplan och robotar och stridsvagnar och det går åt mycket bomber när de ska kriga i Yemen på andra ställen. Och jag tror också att Saudiarabien generellt har en väldigt högteknologisk militärapparat. Huvudsakligen med amerikansk materiel, men även det svenska militärindustriella komplexet är väldigt ivrigt att få sälja grejer till Saudiarabien. Så att de är en väldigt viktig kund på det sättet. Viktig allierad i Mellanöstern, säger man. Vi kan komma in på varför man säger det, men de är en väldigt viktig kund som pumpar in många, många miljarder i västerländska militärindustriella komplex. Det finns också väldigt nära band mellan det saudiska kungahuset och eliterna i väst. Chockerande nära band. De är som ler och långhalm. Och det är inte bara svenska kungafamiljen på hemmaplan, men även till exempel amerikanska presidenter. Jag tror alla amerikanska presidenter håller på och gullar, alltså rent privat, med saudiska kungahuset. Så de räknas som synnerligen rumsrena och viktiga personer. Very important person, som man säger på engelska. Å andra sidan så är Saudiarabien ett av de allra ondaste länderna. Kanske det ondaste av alla länder. Definitivt så är Saudiarabien i mina ögon en sorts perfekt symbolisering av ondskans hjärta. Eftersom det är där som Mekka och Medina ligger.
1: Mm.
0: Det är som islams själva ur. Därmed är inte sagt att Saudiarabien nödvändigtvis och under alla omständigheter och alla tidpunkter är det mest elakartade islamistiska landet, bara för att Mekka ligger där. Det kanske är mer en symbolisk aspekt, men de ligger ännu inte långt efter.
1: Nej.
0: De har varit involverade i oräkneliga former av terror, olika organisationer, olika delar av världen och så vidare som de har stött. Och det är väl en öppen hemlighet. Det är väl inte ens en öppen hemlighet. Det är väl nu mer officiellt man pratar om det även i USA, att 11 september-attackerna var liksom tungt organiserade från Saudiarabien. Förutom att alla terroristerna som faktiskt gjorde det var saudiska medborgare och allt det där.
1: Bin Laden-släkten, ja.
0: Ja. Alla känner till det här. Kanske jag slår in lite öppna dörrar, men Det senaste som den här artikeln handlar om då, det är att EU har, men man har ju den här ambivalensen hela tiden. Just nu så jobbar man lite på den senare biten, det vill säga att Saudiarabien är problematiska, onda. Men det man gör är att man applicerar egentligen pengatvättregler. EU-kommissionen håller på att skriva om sina regler för pengatvätt på ett sånt sätt att det kommer inkludera Saudiarabien. Och då säger man så här: pengatvätt och terrorfinansiering. Man bakar in det under samma paraply. Men man brukar tänka på det normalt snarare som pengatvätt regleringar. Det här är ett problem för Saudiarabien, för att man har redan, som det är, ganska allvarliga ekonomiska problem. Helt oljebaserad ekonomi. Oljeindustrin i Saudi är inte lika konkurrenskraftig längre, framförallt på grund av att man i USA har blivit mycket, mycket bättre på att producera olja. Man har utvecklat sådana här fracking-teknik och andra saker. Vilket gör att det förmodligen är en tidsfråga innan mattan dras ut fullständigt under fötterna på den saudiska oljeekonomin och den saudiska oljevälfärdsstaten.
1: Mm.
0: Som förmodligen är det enda som står mellan Saudiarabien och total kaos och anarki.
1: Ja, på flera nivåer riskerar de ju få mattan undandragen. Därför dels är det ju att de slutar tjäna pengar på oljan när västvärlden hittar den på andra ställen. Men det är också att när vi hittar den på andra ställen så behöver vi dem inte längre? Alltså inte bara att vi inte längre liksom betalar dem pengar, utan även att vi inte behöver dem på det geopolitiska planet på samma sätt. Så att de tappar både intäkter och politiskt inflytande i ett svep.
0: Det är väl den officiella idén om varför man har den här alliansen med Saudiarabien. Det är givetvis inte uppbytt oljefrågan. Man köper olja, säljer vapen, tycker jag alltid är värt att tillägga. Men sen har man då också gemensamma geopolitiska intresset, säger man då, att för att Saudiarabien är en fiende till Iran.
1: Mm.
0: Vilket då vi också är. Vi är i det amerikanska globala imperiet. Så vet inte jag om Iran faktiskt objektivt är en värre islamistisk terrorregim än vad Saudiarabien är.
1: Men precis, man hade ju bara kunnat säga att Iran är en fiende till Saudiarabien och därför ska vi vara allierade med dem.
0: Ja. Hur som helst, det är väldigt problematiskt i Saudiarabien, och en av de senaste sakerna som har hänt där är naturligtvis att man har haft ett regimskifte, en sorts kupp internt i Saudiarabien, där den nuvarande kronprinsen Mohammed bin Salman har tagit över. Det här hände i slutet av 2017, och det såg på många sätt ut som en klassisk USA-orkestrerad kupp. Men det verkar gå ganska knackigt för Mohammed bin Salman, MBS som han kallas. Oavsett om han är en lydig marionett för amerikanerna eller inte. Så han har haft problem. Han hade problem med den här Khashoggi-incidenten.
1: Mm.
0: Som eventuellt var någon typ av kanske ett motdrag från Turkiet eller något sånt där. Men det som är mest intressant då, och som jag faktiskt kan oroa mig lite över ibland, är: finns det egentligen någon förhoppning alls om att Mohammed bin Salman kan lyckas med den här reformagendan? Och hur nära är Saudi egentligen en ekonomisk krasch, och vad händer om Saudi-staten kollapsar? Mm. Är det kanske rent av för EU i det här fallet att underminera Saudi?
1: Ja. Ja, alltså uppenbarligen har det ju skadat vissa personers intressen tidigare, eftersom, vad ska man säga, det är egentligen inte konstigt att de säger att Saudiarabien bidrar till terrorfinansiering. Det som är konstigt är att de inte har sagt det här tidigare. Varför tog det så här lång tid för dem att hamna på svartlistan? Och det har ju någon typ av politiska motiv då. Om Saudiarabien ska kunna göra någon omställning, vet du vad det är de ska ställa om till? Vad är det de ska producera? De måste ju exportera något annat än olja, tänker jag mig.
0: Ja,
1: leksaker och plastlyrar som kineserna gör, eller?
0: Nej, så jag har förstått att det finns jag känner inte till några konkreta realistiska planer.
1: Nej.
0: Som att de ska satsa på, nu ska vi satsa på liksom biotech-industrin eller sådär, utan det finns ju olika spridda idéer, och man försöker generellt locka investeringar, försöka bygga upp en finansindustri och sådär, men nej, jag känner inte till någon konkret realistisk plan.
1: Men någonting tänker vi oss att de ska exportera i alla fall, måste det vara. Och då kan de vilja hålla sig på god fot med västvärlden om de ska göra det. Och då kan det vara bra om de inte finansierar en massa terrornätverk som håller på och gör saker de inte ska göra i västvärlden. Så de har ju en mångbottnad utmaning framför sig. Det är inte bara en ekonomisk omställning. De behöver ju sluta upp med eller wahhabismen de har där borta, va?
0: Mm.
1: Och det är jag inte övertygad om att de kan. Alltså, har han verkligen så mycket makt, om han nu är en sån god liten marionett? Det kanske inte är alla i Saudiarabien som gillar det. Och precis som du antyder, jag tror att om det kommer en kollaps, så kommer det inte bli vackert.
0: Nu när de har piskat upp den här wahhabitiska fanatiska attityderna.
1: Mm.
0: I väldigt, väldigt många människor i Saudiarabien. Och de har hållit på med det i många årtionden. Det kan de inte bara göra ogjort. Men även om Mohammed bin Salman, han är ju en ung man, en millennial. Säkert en väldigt modern, upplyst person på många sätt. Säkert inte någon wahhabitisk fanatiker eller något sånt där. Men han är ju ett extremt undantag. Han är ju så långt ifrån representativ man kan bli, förmodligen, från vanligt folk i Saudiarabien, inklusive de som i praktiken har tillgång till de här fasansfulla mängderna vapen och militärutrustning som Saudiarabien sitter på. Så om det där kollapsar och Och det är inte längre, säga att, liksom, att MBS och de andra inte längre kan hålla ihop saker och ting. Saudiarabien splittras upp och faller i kaos. Så kommer det kanske finnas en liten del av de saudiska tillgångarna som styrs av sköna, hippa millennials som MBS. Men det mesta kommer att gå i en annan riktning.
1: Mm. Ja, mycket. Alltså inte bara ett vanligt inbördeskrig som kan vara blodigt och jobbigt nog ändå, men ett inbördeskrig med klassiska sektaristiska uppdelningarna som vi alltid ser i den delen av världen. Med etniska rensningar och massavrättningar och hej och hå. Som säkerligen kommer sprida sig till grannländer, givet att Saudiarabien idag, gissar jag, projicerar en del makt runt sina gränser för att hålla någorlunda rent. Kommer bli, men å andra sidan så behöver inte vara negativt från västvärldens makthavares perspektiv. Kaos i Mellanöstern har ju länge varit ett ganska, ganska högt på agendan. Och det här slipper amerikanerna själva åka dit och kaosa. Risken är väl snarare om det inte blir så mycket kaos kanske. Att det är någon, man kommer fram till att det är någon grupp råkar ha så pass stort maktövertag att de vinner det här inbördeskriget väldigt snabbt. Om vi leker med den tanken. Då kanske det finns risk för att men nu måste USA gå in och intervenera här. För det här är det nya ISIS. Nu måste vi ta bort dem.
0: Just nu är Saudiarabien och Israel allierade med varandra.
1: Mm.
0: Men så är det inte nödvändigtvis efter ett inbördeskrig i Saudiarabien i framtiden. Och då blir det svårt för USA. Åtminstone med, jag höll på att säga, åtminstone med en normal president. Men det blir väldigt svårt för USA även om det är Donald Trump vi snackar om. Mm. Att inte vara med. Ja, vi ser hur det går. Det är inte utan att jag påminns lite grann om min generella oro för vad som händer i Saudiarabien när jag ser en sån här nyhet, när jag ser att EU petar i getingboet. Inte att jag säger det fel nödvändigtvis, men...
1: Men om vi bortser från amerikanerna som måste genomföra en markinvasion, kommer det vara negativt verkligen för Europa att Saudiarabien kollapsar? Den här jättestora finansiären av islamism på en massa ställen, inte bara terrornätverk utan även liksom indoktrinationsfabriker, moskéer, madrasser och så vidare.
0: Nej, det ska jag väl villigt erkänna att jag är inte så bekymrad över liksom den mänskliga kostnaden i Saudiarabien eller något sånt där. Tänk om så här Saudiarabien och jag vet inte, regimen i Iran och såna här, om det finns några andra sådana grupper, om de skulle gå loss på varandra med ett ordentligt krig, kanske lite kärnvapen eller något sånt där. Det kanske inte skulle vara så här stora problem alls.
1: Kanske rent av skulle vara en del frivilliga som åker ner och slåss härifrån. Vad synd, va?
0: Ja, men som du säger, det kanske skulle minska Saudis globala räckvidd under en ganska bra tidsperiod efter det. Så varför inte? Jag har bara svårt att se att det inte kommer bli ganska rejäla sidoskador. Och det kommer bli, du vet, ännu mer flyktingströmmar och sånt där. Och givetvis så kommer politiker i Europa stå liksom och göra allt de kan för att så många som möjligt av flyktingarna ska komma till Europa och så vidare. Så att det blir aldrig så att Europa inte betalar ett högt pris när sådana saker händer.
1: Går det att hålla ihop ett så stort land? För Saudiarabien är ju väldigt stort till ytan. Och det...
0: Till ytan, men det bor nästan ingen i... Det är nästan öken. Bara öken liksom. Ja. Så de har liksom ett par tre befolkningscentra och resten är bara massa öken. Så de har lite oljefält och sånt där. Så det är skenet bedrar lite grann. Bara eller hur stort Saudiarabien. Det är ungefär som Ryssland eller Kanada eller något sånt. Ser jäkligt stor ut på kartan. Mm. Men det mesta är bara massa liksom is och eskimoer och sånt där.
1: Just det. Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Franske modeskaparen Pierre Cardin dör vid 98 års ålder, fick sitt genombrott under 1960-talet genom sina futuristiska kollektioner och var den första på sitt område som licensierade sitt namn och varumärke till andra områden samt lanserade sina kreationer på massmarknaden genom försäljning på varuhus. Jag har läst ett par artiklar apropå Pierre Cardins död, att den dök upp på Bubbla. Då fanns det någon intressant orsak, antar jag, till att någon redaktör plockade upp den här nyheten. Det som fokuseras på både i Bubblarubriken och i rapporteringen, det är framförallt att Pierre Cardin, som jag alltså inte kände till sen tidigare, var en föregångare vad gäller att exploatera och utvidga ett varumärke. Så han betraktas som någon typ av kommersiell innovatör, om jag förstår saken rätt. Men eftersom jag inte kände till någon sen tidigare så skummade jag hans Wikipedia-sida. Och jag spärrade upp ögonen lite grann för att han framstår som så påfallande ond person. Han förefaller vara lika ond som han ser ut att vara på bilden i den här artikeln. Alltså det står sån sak som att han blev känd för att han ignorerade kvinnokroppens former när han designade kläder för kvinnor. För att han föredrog geometriska former. Eller som det kallas i branschen, han var futuristisk och avantgarde och så vidare. Så han är tydligen mest känd för en bubbelklänning. En bubbel som inte format som en kvinnokropp utan som en bubbla. Och han är också känd för att han köpte och bodde i ett bubbelhus. Som jag sett bilder på förut utan att veta att han har en koppling till den här. Alltså, det är otroligt fula, omänskliga kläder. Som ofta ser ut mest som sådana skräp från en industribyggplats.
4: Ja, nej men

0: Jag skulle absolut inte vilja bo i ett bubbelhus. Jag tycker inte det är vackert. Det har en viss hippieaktig charm.
1: Jag gissade att jag skulle gilla det.
0: Nej, det är inte det värsta liksom, så här moderna hus jag har sett. Men jag tycker det ser ut som bara kitschigt och skräpigt.
1: Har du sett hans... han skulle ju uppföra ett 60-vånings höghus också i Venedig.
0: Nej, jag har inte sett. Det låter som en otroligt dålig idé.
1: Ja, alltså...
0: Är det ens lagligt?
1: Jo då, alltså han lyckades trockla. Det var på vippen att han fick bygga det. Allt var klart. Han hade ritat ihop med en känd designer. Men till slut så liksom lyckades man mobilisera motståndet. Och då, han kunde nog ha vunnit till slut. Men han liksom kroknade väl där och hållit på med det i 10 år och kämpat. Det var en jäkla tur också för att... Det var verkligen en styggelse. Men hans ursprungsdröm var ju att bli arkitekt när han föddes i norra Italien. Men var man designintresserad så var det lättare att få jobb i modebranschen. Och det, så han blev ju skräddare och gjorde en sån här komet, eller skräddare lite fel sagt, men tillskärare. Och sen jobbade han sig oerhört snabbt upp hos... först hos modehuset Paquin och sen hos Dior. Och redan 1950 så startade han sitt första egna modehus. Och det här med, man kan direkt säga där att det är att han inte gillade kvinnokroppen, inte brydde sig om den. Det beror i viss mån på att han var, man brukar ofta säga att det beror på att ja, just det med futurismen, han var inspirerad av rymden och hans kreationer var liksom, både materialet och utseendet var så att man skulle liksom tänka på rymden och raketfärder och rymdbaser på fjärran planeter. Men jag tror en grundläggande
0: orsak... Som alla andra modetitaner.
1: Ja, men exakt. han var bisexuell, för han hade ju faktiskt en partner i princip hela livet då, som också var hans högra hand som designer, som var ganska duktig faktiskt, som gjorde normalare designer än vad Pierre Gardin gjorde, tycker jag, André Oliver. Men han var ju faktiskt, Gardin var faktiskt ihop med Jean Moreau i 5 år, vilket är för mig obegripligt, för det var vid den perioden landets vackraste kvinna. Och fast hon fick skäll under den perioden för att hon gick omkring i kardänkreationer och folk tyckte att till och med hon blev hiskligt ful i dem. Men just det här med energin, alltså han var extremt duktig på marknadsföring, och det finns 800 typer av föremål som som bär hans namn, alltså sardiner, stekpannor, you name it. Han har till och med designat ett flygplan interiört och exteriört. Jag läste för några år sedan en biografi om honom, och den noterade mannen skrev biografin som pratade med många av hans nära medarbetare att Cardin hade aldrig, ingen av hans nära medarbetare hade någonsin upplevt att man hade dragningar med budget och affärsplaner, utan han var liksom den gamla sortens företagsledare. Han hade total kontroll på allting själv, litade inte på advokater. Så alla de här 800 avtalen med licenser för hans namn, de skrev han själv, och han övervakade produkterna och så vidare, att de såg rätt ut, och provade dem också. Och så var han jäkligt snål, alltså han behöll, när folk skickade saker till honom för att han får bära hans namn, så behöll han de här grejerna, gick omkring i strumpor som han hade fått och sådär då. Och så städade han sin kontorslokal själv, och hans hade ett spartanskt hushåll. Hans äldre syster var hans hushållerska till långt efter att de fyllt 90. Och sen ska man kanske avrunda vad nämnde, att det är han som, mycket mångkultur idag, men det är faktiskt han som släpar in mångkulturen även i modevärlden. Han var den första som på sina första franska modekreatör som tog in asiater, japanska först, och sen folk från Afrika och

0: andra delar av världen och blandade upp, för han tyckte det var alldeles för vitt och alldeles för vitt på catwalken helt enkelt. Så man ska lära om hans energi och förakta hans hållning till livet och kvinnokläder.
1: Lärarförbundet tillåter inte Sverigedemokrater vara med på debatter inför valet då dessa har fel värdegrund. Beslutet hyllas av KDs politiska sekreterare Jessica Chedvin som menar att det inte går att vara sverigedemokrat och lärare. Det är ett exempel på det som vi pratade om alldeles nyss, att borgerliga politiker kommer att haka på Soraya Posts iver att förbjuda sina politiska meningsmotståndare, och särskilt då den direkta konkurrenten Sverigedemokraterna. Och det är riktigt, alltså, Lärarförbundet har alltså någon grej i valrörelsen att de, jag vet inte om de ordnar debatter, kanske om skolfrågor eller något sånt där, men de kommer inte låta Sverigedemokraterna vara med i de debatterna. Därför att Sverigedemokraterna avviker så tydligt från våra grundläggande värderingar, som deras ordförande säger. Och ja, det är löjligt, men fine. Lärarförbundet, de får väl göra som de vill. Jag ska inte hålla på att diktera vad de ska göra och säga att nej, men då måste vi bjuda in Sverigedemokraterna om de inte, alltså inte för att Lärarförbundet är en legitim organisation som någon vanlig privat förening liksom. Lärarförbundet ska inte existera i sin nuvarande form, men i rimligt samhälle. Men jag tänker inte lägga mig i vad de gör. Men sen kommer då Jessica Chedvin. Hon är visserligen någon sån här väldigt liksom låg nivå i politiken. Hon är inte precis någon politisk höger. Hon är politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Göteborg eller något sånt där. Men hon går ut i alla fall och säger: det går inte att vara sverigedemokrat och lärare. Därför är det här ett enormt viktigt beslut från Lärarförbundet. Och det visar ändå liksom att den här typen av pur vansinne kan ledas in i politiken och liksom få anställning på ett så kallat borgerligt politiskt parti. Folk som tycker att vi ska fullständigt rensa ut skolorna så att det är omöjligt förbjudet att jobba som lärare om man stöder ett parti som har fått, ja, hur mycket nu röster Sverigedemokraterna får, 10, 15, 20, 25%. Beroende på om man tittar på senaste valet, opinionsmätningarna och så vidare. Men det går inte att vara sverigedemokrat och lärare. Och om inte Kristdemokraterna kan hålla rent från den här typen av vänsterextremism, då finns det inget hopp alls för de här partierna.
0: Ja, man ser liksom hur snabbt nätet har lagts och hur snabbt det dras åt. Och därför att vi är alltså på väg mot ett yrkesförbud också. Det har liksom funnits tendenser till det förut, att du inte kan vara fackligt aktiv och att uppdragande sverigedemokrat. Och nu börjar man liksom inte bara antyda här att nej, du kan inte vara sverigedemokrat och vara offentligt anställd, till exempel lärare, eller givetvis inte bibliotekarie och sådana saker. Och ska jag vara lömsk och bakslug, så tycker jag väl att det är en bra utveckling, därför att den liksom gör att skiljelinjerna blir skarpare och att vi ser en snabbare radikalisering, alltså av att välfärdsstaten och det som är kvar av folkhemmet visar sitt rätta ansikte. Du ska tycka som de som bestämmer. Annars tar vi till och med jobbet ifrån dig.
1: Ja. Vad gäller skolan så är det bara kruxet att vi har skolplikt i Sverige. Om det var fritt framför föräldrar att ta sina barn ur skolan och säga vi löser det här på annat sätt. Vi hemundervisar dem, eller vi hittar en annan skola där vi har de här lärarna som har fått sparken då. De kan då jobba på den skolan. Eller bara vi sköter det själva. Om det var möjligt, så skulle det vara mindre, då skulle jag nästan bara jubla inför det här och säga bra, bra, kasta ut alla människor som inte är helt hjärntvättade från skolorna, vilket kommer att accelerera elevflykten från hela skolsystemet. Nu är det lite mer komplicerat. Den som inte vill sätta sina barn i svensk skola måste numera lämna landet, måste flytta till Åland eller ännu längre bort för att kunna göra det.
0: Ja, för att komplicera, det här är komplikationernas sändning, för att komplicera bilden ytterligare, så ska vi komma ihåg att det är inte så att det är en massa oskyldiga telningar som riskerar att utsättas för statskramande människors hjärntvätt, Utan att de här små telningarna är ju inte så oskyldiga, därför att de är hjärntvättade sedan dagis. Det finns ju rätt många exempel i Sverige nu där sverigedemokratiskt lärare som är liksom aktiva och uttrycker en sån punkt där, där elever har gått till rektorn har sagt att nej, vi kan inte ha den här läraren som lärare för att han eller hon är ju sverigedemokrat. Det uthärdar vi inte. Så har de fått gå. Så att man bör ta sina barn ur skolan, ta sin mat ur skolan, inte bara för att skydda dem från lärarna utan också från deras klasskamrater skulle jag tro, som det ser ut i landet.
1: Ja, ja visst är det så, och det kommer bli så ännu mer över tid, särskilt i de mest indoktrinerade grupperna. Det var lustigt, jag är vid sidospår, men bara apropå det du sa nu, jag hörde en berättelse om den här läraren i Örebro som är aktiv inom den svenska alternativhögern och som det var storm om, som försvarades av sin rektor, som jobbar kvar så vitt jag vet, som blev försvarad av sin rektor, så att den här unge mannen, han sköter sitt jobb, jag har pratat med alla eleverna och så vidare. Och hans elever tycker tydligen att han är skön, han är duktig, han är hedervärd, det är inga konstigheter där. Men hans elever är tydligen framförallt invandrare som går på ett yrkesinriktat program. Är inte det ett lite intressant tecken i tiden?
0: Mycket, mycket.
1: De är inte medelklassvenskar som har gått på medelklassgenusdagis. Hade de varit det så hade det kunnat varit andra bullar.
0: Hade han varit ganska rökt, tror jag.
2: Radio Bubbla.

0: Ja.
1: Ännu en vecka har gått sedan det amerikanska presidentvalet. Den tredje veckan på den nya Trump-eran. Och det har såklart hänt en hel del. Jag kastade ut frågan till er som lyssnar förra veckan om det är för mycket USA-politik i radion just nu. Och jag fick, enkelt uttryckt, så fick jag ett samfällt rungande nej till svar. Alla som har hört av sig efter den frågan har sagt att de har sagt saker i stil med att det som händer i USA just nu, det är superintressant. De vill gärna höra mer om det. Så att det avgör saken. Eftersom både du och jag, Boris, vi känner likadant, följer de här sakerna rätt noga. Så att då kör vi. Då kör vi lite USA. Vi la USA-blocket i slutet av sändningen förra gången. Vi lägger det i början av sändningen den här gången. Jag tror vi fortsätter att köra så lite, kanske lite varannan gång. Så varannan gång så hamnar USA bakom betalväggen. Och varannan gång så hamnar det framför betalväggen. Så de som är superintresserade av våra analyser av amerikansk politik får ett litet extra incitament att bli prenumeranter. En generell reflektion som jag har gjort den här veckan, egentligen hela tiden sedan Trump blev vald, men särskilt den här veckan, det är att det går bra för Trump. Inte bara i hans egna ögon, utan folk tar hans valsegel rätt bra. Folk i USA är rätt nöjda och glada. De har börjat göra opinionsmätningar och Trump har fantastiska siffror. Så till exempel så var en fråga i en enkät där de frågade människor om de var nöjda med att Trump vann valet. Och 55% säger att de är nöjda med att han vann. Alltså betydligt fler än vad som röstar på honom. Och de har också börjat mäta så kallat approval rating. Gör presidenten ett bra jobb? Han är inte president än, men de har redan börjat mäta approval rating. Och just nu är hans approval rating 59%. Vilket är en fantastiskt hög siffra. Och man får tolka det som att de tycker att han gör ett bra jobb med transitionen. Eller man kan tolka det hur man vill. Men Trump har jättebra opinionssiffror just nu. Och även hans specifika, hans kabinettnomineringar och sånt där har väldigt bra, de pollar väldigt bra. Så att Marco Rubio som Secretary of State har 44% approval. Och RFK Jr. som hälsominister har 47% approval till exempel. Så det är jättebra siffror. Så Trump verkar ha lite grann av, man pratar ibland om political honeymoon. Att folk är vänligt inställda till en nyvald president. De vill ge honom en chans. De vill ge honom benefit of the doubt. Det är en sån här effekt som fanns åtminstone förr i tiden, kanske man kan inte sätta lika mycket på senare år för att det varit polariserat. Så det känns lite otippat att folk skulle ha den här vänliga inställningen just till Donald Trump. Men det verkar vara så just nu. Och man kan diskutera vad det beror på. Jag tror en orsak är att folk får vad det var utlovat att de skulle få nu. Trump genomför sin agenda utan knussel. Det är drag under galoscherna. Det är underhållande. Jag hörde också en analys som sa att kvinnor gillar att Trump har nominerat så många kvinnor till sitt kabinett. 8 stycken tydligen. Vilket eventuellt är någon sorts rekord. Ja, jag vet inte vad jag tror på det, men jag tror att det finns en känsla av att det var dags för det här. Som det inte fanns 2016. Så vem tror egentligen på status quo i sitt hjärta? Det är dags att pröva något annat. Trump är långt ifrån perfekt, men han är vad vi har. Han är vår chans att pröva något annat, så nu gör vi det. Går det åt helvete så försöker vi igen om 4 år. Amerika kommer att överleva. Själva det faktum att Trump kunde vinna visar att vi kan få fler chanser. Jag tror att det är en källa till optimism även för demokrater. Boris, innan vi går in på alla specifika saker vi har att diskutera. Vad tror du om den här övergripande känslan som många verkar ha, inklusive jag själv, att det är oväntat lugnt och försonligt och godmodigt i USA just nu?
2: Ja, det görs heller inga större försök att piska upp några stora motsättningar. Men tror du inte att det kan bero på att folk känner att nej, men det blir ingen större skillnad?
1: Kanske, men jag tror det är inte det narrativet som jag snappar upp från amerikanska medier. Alltså jag tycker mig höra till med vänsterjournalister sitta på MSNBC och säga liksom att hopp, nu händer det. Nu har vi liksom, nu kommer Trump göra sin grej. Och vi får se hur det går, men det är väl liksom, ja, vi får bara sitta ut det här i 4 års tid. Jag har hört dem säga det om Doge till exempel, att nu liksom republikanerna, de snackar så mycket om att avreglera och skära ner och sånt där. Men de gör det aldrig. Men nu kommer de göra det på riktigt. Ja, får se hur det går.
2: Ja, men är inte nyckelordet får se hur det går? Därför att jag tror att de är inte speciellt inte vänsterjournalisterna, kommer inte drabbas på det sättet riktigt. Så att de kan väl titta på det med liksom lite förundran, får se vad som händer nu då. Men jag tror att det är, alltså i sådana här sammanhang så är det ju väldigt viktigt vilka som frontar en förändring. Och det finns så många namn där och som är bärare av en sådan politik att jag tror folk känner att nej, men det kan inte hända så fasligt mycket. Alltså jag tror att det är för om folk verkligen trodde att Elon Musk tänker kapa så mycket som man ska kapa, så innebär det rätt många som är utan jobb till exempel, massa följdverkningar också. Och jag tror i för sig finns det alltid en tröghet hos folk, va? Men jag tror att det finns, man kan uttrycka det i positiva termer på följande sätt. Jag tycker att de har skött övergången på ett sådant sätt att folk känner att nej, men det här blir inte farligt faktiskt. Kontroversiell kandidat, skjutsas bort, småbråk tystas. Styrseln är mycket bättre på övergången här. Och till och med när man deklarerar det här med hur man ska hantera säkerhetsklassningen. Och man gör något ganska remarkabelt och säger att vi väntar med att säkerklassa administrationen tills vårt folk sitter på FBI. Sägs på ett sånt sätt att liksom inte ens New York Times blir upprörda. Det är något i tonfallet och hanteringen som känns lugnt och tryggt, även när man gör ganska omvälvande saker.
1: Ja. Vi kan i alla fall konstatera att...
2: Bättre hantverk.
1: Ja. Oavsett vad det beror på. Alltså jag för min del, jag är inte så övertygad om att det här är liksom tack vare Trump. Någonting som Trump eller Trump-teamet gör. Jag tror att det är mycket liksom tidsanda och någonting annat. Andra logiker som är i spel. Men oavsett så kan vi konstatera, tror jag i alla fall, att det är inte någon sån här revolutionsstämning. Det är inte så här bara att tyrannen, vår tid Hitler vann och nu måste vi göra uppror, bla bla bla liksom. Jag såg att det var någon kändis här som har flyttat till England och whatever. Men de flesta verkar ta det väldigt lugnt. Så att alla de här brösttonerna om det fruktansvärda liksom holocaust som skulle inträda om Trump vann igen var absolut bullshit. Det går hur bra som helst att ha Trump som president. Det verkar amerikanerna tycka.
2: Ja, alltså, men låt oss skilja på... Alltså, jag är lite förvånad över stillsamheten i New York Times, The Atlantic, Boston Review, Boston Tidningar överhuvudtaget och en del andra media som liksom har släppt fram Hitler-berättelsen och Hitler-liknelserna. Men när det gäller media och kultur i USA så tror jag nog att man kan göra en Hitler-analogi faktiskt. För det här innebär inte att de har släppt tanken på att de har med Hitler att göra. Utan de kanske tror det. Och då händer samma sak som i Tyskland. Men då sa ju alla att om Hitler blir rikskansler så kommer det bli en total exodus av alla intellektuella. Och så blir Hitler rikskansler och så sitter Brecht och Thomas Mann i Los Angeles och liksom ser sig om. Var är alla andra? Jo, men de är ju kvar. De har bara bytt sida. Så att Alltså man ska inte bli förundrad om det tar 3,5 månader. Så kommer New York Times att hylla Trumps Iran-politik, hans tullar eller whatever. De här människorna kommer jag svänga.
1: Men vet du, Boris, en sak som jag tycker är intressant. Jag hade inte tänkt att vi skulle lägga så mycket tid på det här, men det är så intressant. Vi måste fortsätta lite grann. Ett problem som jag vill föra in i diskussionen här, det är saker som du och jag båda sa efter valet 2016 i vår eftervalsanalys. Vi sa många kloka saker då som blev precis som vi hade sagt. Vi sa också några saker som inte var särskilt träffsäkra. Och en av de saker som vi sa, det var att saker och ting kommer lugna ner sig nu. Hetsen över Donald Trump, de kommer liksom tona ner det ganska mycket. Folk kommer försöka göra fred med Trump. Medierna kommer vara mycket mer följsamma när man varit i valrörelsen. De kommer liksom kyssa ringen och ordna in sig och normalisera situationen. Mm. Och så blev det ju inte alls. Medierna gick ju bananas istället. De gick ju liksom, de accelererade, eskalerade istället sin vansinniga inställning. Och naturligtvis den politiska vänstern, och vi fick liksom en kaskad av fruktansvärt negativa efterverkningar. Det kriget mot Trump som de bedrev. Och mot slutet av de här 4 åren så hade de hade till och med sig liksom Fox News och Drudge Report på det tåget, och de stängde ner internet med massiva censurprogram, och det här var ju väldigt hög utsträckning alltihopa triggat av Trump. Så att man måste förklara i sådana fall varför saker verkar vara annorlunda den här gången, men varför är de annorlunda den här gången?
2: Ja, men de är annorlunda den här gången därför att man skulle nog vilja påstå att förra gången så var det demokratiska partiet mycket mer samlat, mycket mer på tårna. Maskineriet funkar om man visste vad man ville. Att det gick så kackigt för dem den här gången, det beror ju mycket på inre splittring i ledningen. Att folk satt på sidlinjen och väntade och kanske till och med gottade sig som Obamas, tror jag, innerst inne. De vet ju inte om de ska gå på offensiv för riktigt. Förra gången öppnade de ju helvetets portar och släppte loss precis allting. BLM, sexuella minoriteter, vad fan som helst. Och det där är ju utbränt. De kan ju inte ta upp det en gång till. Utan de sitter nog och förbereder. De har alltid kommit igen, och det gör de den här gången också. Då svänger säkert media med. Men nu kommer de inte, alltså det finns ju ingenting i utnämningar och uttalanden som gör att demokraterna i sig kommer att kunna liksom angripa de politiska grejer som görs. Det mesta, det är inte någonting i någon konkret fråga som skiljer den politik Trump kan förväntas föra så där himmelsvitt från det demokratiska. Och de kan inte liksom uppamma så här kulturkrigsgrejer som svarta en gång till. Det är ju jättekört. Förra gången kunde de, den här gången det där kortet spelat, de måste hitta någonting nytt. Och i väntan på det så kommer ju media efterhand att svänga om den här administrationen tuffar på. Det gör det nog ett tag.
1: Det här är idéer som är kompatibla med den här tesen som jag har lekt med sedan i somras, att Trump kanske själva verket under lång tid har varit etablissemangets kandidat. Han var inte det 2016, men den här gången så var han i praktiken den globala elitens kandidat. Den djupa statens kandidat. Alla har varit inställda på att han skulle bli president. De har planerat för det. De har arrangerat om sin aktieportfölj efter det. Inte för att de älskar Trump, men det var planen den här gången att Trump skulle vinna. Och det är kanske därför folk sitter still i båten.
2: Alltså, du har ju nämnt det där förut. Och då tyckte jag det var en kul hypotes. Och idag så måste jag säga att det är mycket mer än en kul hypotes och spekulation. Det är mycket som talar för detta. Jag menar, om man tillsätter... så här, om man tillsätter en person som varit George Soros favoritchefsinvesterare i 20 år som finansminister. Då, alltså vi kan ju Alla de som har gått och hojtat om att Soros styr världen borde nu säga att okej, killen som styr världen placerar sin favoritchefsinvesterare som Trumps finansminister.
1: Okej. Vi ska komma till Soros och Scott Bessent. Han står på min lista här. Jag tänkte vi måste prata lite om Matt Gaetz och Pete Hegseth. Det har hänt en del. Kanske prata lite om Doge. Definitivt Secretary of State, Secretary of Treasury frågan som du är inne på nu, Boris. Jag skulle kunna tänka mig att prata lite om den här transan som har blivit invald i representanthuset också, om vi hinner. Men i alla fall det var bara som stod på mitt anteckningspapper. Matt Gaetz först. Det har varit lite av ett huvudnummer, stort i medierna i veckan nu. Alltså, ingen rekapitulation här, för vi förutsätter att alla som lyssnar och lyssnade på avsnittet förra veckan. Så Matt Gaetz, han har dragit tillbaka sin kandidatur. Det är de här 6 anklagelserna som vi pratade om förra veckan, kom i kapp honom på ett eller annat sätt. Vi vet såklart inte exakt vad som hände. Gaetz, han säger som det brukar heta så här, att anklagelserna är falska, men de skapar för stora distraktioner. De tar fokus från Donald Trumps viktiga agenda. Så det bästa jag kan göra för att hjälpa Donald Trump just nu är bla bla bla. Ja. Vissa verkar tro att Gaetz, han är så rädd för de här anklagelserna att han flyr från dem. Först flydde han från kongressen och nu flyr han från nomineringen. Jag tror inte det. Jag tycker det är så uppenbart, som vi var inne på förra veckan, att han är totalt orädd. Han är mannen som bara ryckt på axlarna åt att han är den mest avskydda personen på Capitol Hill. Inte fan bryr sig han om vad någon i Washington tycker om hans kvinnoaffärer. Så att denna logiska förklaringen, det är att Trump backade. Det blev för tufft för Trump. Distraktionerna, media på draget, vad nu skon klämde. Eller kanske att något var på väg att komma fram om Gaetz och den här 17-åringen och så vidare, som Trump verkligen inte gillade. Vilket verkar lite långsökt, känner jag. Men oavsett så tycker jag att det här är ett klart svaghetstecken. Det är ingenting som sänker Trumps administration eller så, men han backade. Han vände ner sig. Han blinkade, som amerikanerna säger. Han visar hela världen att man kan mobba honom till att överge sina nominerade kandidater. Allt som krävs i några dagars mediedrev. Sen så backar han och sätter någon annan där istället. Och som jag var inne på tidigare, alltså Matt Gaetz, han var på många sätt den perfekta kandidaten att sätta DOJs absoluta värsta fiende som DOJs högsta chef. Och nu blir det Pam Bondi istället. Vilket är en helt okej kandidat. Hon har liksom relevanta erfarenheter. Hon är hardcore Trump-lojalist och jobbat som juridiskt ombud för Trump och men hon är ingen Gaetz. Hon är inte det här gigantiska långfingret till hela systemet. Så man kan ju bli lite bekymrad och undra här, hur många långfinger blir det egentligen från Trump den här gången?
2: En gång till. Alltså där... Jag är lite trögt tänkt.
1: Jag säger så här, att Matt Gaetz var ett gigantiskt långfinger till hela systemet, att nominera honom till AG. Men nu liksom Trump fällde ner sitt långfinger nu. Och nu blir det istället någonting annat. Vad blir det då? Kanske bara en liten näve som man hittar med när han sätter Pam Bondi på den platsen. Men jag vill ju se Trumps långfingrar.
2: Ja, men då får du vänta. Han har egentligen bara 2 långfingrar.
1: Ett som heter Gaetz och ett som heter Hegseth.
2: Ja, exakt. Fler hade han inte vinkat med. Jag har bara 2. Han har också bara 2 små händer också. Men jag håller med. Det är lite knepigt. Sen tycker jag lite... Alltså, det är något... Jag håller med dig om karaktäristiken av Gaetz. Och han är säkert en osympatisk person, men man ska ju ha sådana killar. Man behöver en bandhund och släppa loss på någon eller några, eller på en hel apparat. Han har varit perfekt. Sen finns det här sjuka amerikanska draget att de har liksom ingen värdighet och högt och lågt. För vad gör Matt Gaetz när han liksom dragit sig tillbaka? Jo, samma dag startade han ett så här videohälsningskonto. Så för $525 så kan man liksom få en videosnutt där han hälsar till svärmor eller någonting sånt där. Alltså det känns så jävla...
1: Det är ju perfekt.
2: Tore Skogman det hela.
1: Är någon som har berättat för Gustav Kasselstrand? Han kommer hänga på låset för första kunden.
2: Ja, precis. Fast det, för de flesta Sverige säger, vad fan är det amerikaner som hälsar i svärmor? Jag fattar ingenting.
1: Ja. Ja, vi får se var han tar vägen. Jag hade inte snappat upp det här med hälsningskontot. Det är väldigt intressant.
2: Jag har inte fått någon.
1: Nej, jag har inte fått någon. Gustav håller på med.
2: Skynda dig.
1: Tekniskt sett så tror jag att att Matt Gaetz, han skulle kunna gå tillbaka till representanthuset eftersom han vann valet. Han blev vald till representanthuset i valet. Och han har avgått från innevarande iteration av representanthuset. Men nästa iteration som han har blivit vald till, den tillträder ju i januari 2025. Så att han skulle kunna återinträda i representanthuset, tror jag tekniskt. Men han har sagt att han inte ska göra det. Och det finns spekulation om att han skulle kunna bli ny senator från Florida, eftersom Marco Rubio som Secretary of State kommer släppa den platsen, och då ska Ron DeSantis, guvernören, nominera en ny kandidat för att ta hans plats. Och det är många som vill att Matt Gaetz ska ta den platsen, men han har själv sagt att han inte ska komma tillbaka till Congress. Han har suttit tillräckligt länge nu och sådär. En annan spekulation är att han skulle kunna ta Ron DeSantis jobb. För att DeSantis, han har term limits som guvernör, så han måste avgå 2026. Så då måste någon ställa upp. Och sen är det många som säger att Matt Gaetz förmodligen hamnar i media någonstans. Kanske Fox News, kanske Newsmax vill gärna ha honom såklart. Vad tror du, Boris? Förutom det här videoextraknäcket, vad tror du han tar vägen?
2: Jag tycker lite $525 man fan lite högre kunde ha satt. Men så här, alltså... Var inte du inne på att han är ju fortfarande fullt användbar som toppbyråkrat? Jag tänkte direkt när man gjorde det här övergångsuttalandet att vi ska inte vätta våra kandidater och säkerhetsklassarna förrän vi själva har vårt folk på plats på FBI. Det tyder ju på att presidenten tänker ruska om det. Det vore perfekt att skicka in honom på FBI. Han behöver inte ens bli chef för FBI. Man kan bara ha någon som sin gå som en bandhund i korridorerna. Alltså han skulle vara extremt användbart som legosoldat och bara skicka ut på i del efter del av liksom den djupa statens rättsapparat.
1: Mm. Ja, det är ingen dum idé. Det var ju snack dock om att Trump skulle försöka få Cash Patel till FBI director. Och när han fick frågan om vad han tyckte vi skulle göra med FBI, så sa han de skulle ta hela huvudbyggnaden, tömma ut all verksamhet och göra om det till ett museum över den djupa statens brott genom historien.
2: DDR style liksom sådär, ja.
1: Ja, vi får se.
2: Byggnaden räcker inte till för detta.
1: Absolut så är han absolut så är han duglig för andra uppdrag. Kanske han blir ambassadör i Stockholm.
2: Det vore väldigt roligt faktiskt.
1: Det var ju slöseri på en stor talang givetvis. Ja, Pete Hegseth då, det andra långfingret. Jag har ju inte namn på mina långfingrar. Det känns lite svagt nu faktiskt. Här är mina långfingrar. De heter Mats och Petter. Ja, jag får jobba lite på det. Så fort de var klara med Gaetz så var Pete Hegseth nästa man till rakning. Och han har också då en sorts sexskandal. En gammal historia som Det låter väldigt suspekt. En kvinna säger att han forcerade henne att göra någonting. Han säger att det var frivilligt. Det verkar väldigt troligt att hon har kryddat historien lite grann för att inte tappa ansiktet inför sin man. Eller för att hennes man inte ska tappa ansiktet inför andra. Så hon lät sig förföras av Pete Hegseth i något tillfälle. Det är inte svårt att förstå hur det går till. Och när hennes man fick reda på vad som hade hänt, han var tydligen där på samma hotell, så hittade hon på den här historien om att det inte var frivilligt från hennes sida. Ja, så det återstår att se vad som händer, men hittills tycker jag att det ser mer optimistiskt ut än med Matt Gaetz. Det är rätt många som har varit ute och försvarat Hegseth, även i ganska specifika, starka ordalag, inklusive det här om att det förmodligen är en falsk anklagelse. Folk har sagt det gång på gång på tv. Sen tror inte jag heller att Pete Hegseth är ett lika stort hot heller. De kan leva med att han tar över Pentagon. Nej. Och gör sin grej där. Det kan rent av vara bra. Demokraterna, de vill gärna ha liksom, bögar och transor och feminister överallt. Men de vill också ha krig. Och om Hegseth får bygga om militären till en maskulin krigarkult igen, så ökar sannolikheten för mumsiga krig i framtiden. Vad tror du, Boris? Kommer Hegseth gå igenom eller kommer det bli ett till bondoffer?
2: Nej, men precis av de skälen som du anger. Alltså, han är extremt kompatibel med demokraterna och med en del andra krigstörstande ministrar och administratörer som Trump redan har utsett. Han har ju satt ihop ett krigs- och interventionskabinett helt enkelt. Och den judiska lobbyn kommer ju att stå upp som en man och vifta med kipparna och säga: rör inte Pete, han vill vi ska bygga templet. Så han sitter jättesäkert.
1: Ja, Scott Bessent då, som vi redan har snuddat vid, alltså det är ytterligare en position de ska tillsätta sig, Secretary of the Treasury, vilket betyder ungefär finansminister. Och det är en av de tunga posterna, anses det. Brukar väl anses vara en av de fyra extra tunga posterna. Som i övrigt då är AG, Gaetz, där blir Pam Bondi nu, och Secretary of Defense Hegseth och Marco Rubio som är Secretary of State. Men förutom det så är Treasury tung post. Scott Bessent, han är en hedgefondhöjdare, och han har jobbat större delen av sin karriär för George Soros. Så det är lite pikant. Det sägs också att det var Scott Bessent som låg bakom Soros allra mest berömda affär, när han knäckte det brittiska pundet 1992 och tjänade $1 miljard på kuppen. En av de mest legendariska tradesen någonsin. Man säger att det var George Soros som gjorde det, men jag har läst nu i dagarna att det var Scott Bessent. Det var han var chef för teamet som satte ihop den grejen. Ja. Jag vet inte, Boris, hur stora växlar kan man dra på det här med Soros? Det sägs ju så här att men han lämnade Soros-koncernen delvis för att han hade politiska meningsskillnader. Han gillar inte den politiska grenen av verksamheten, och han har varit en tydlig Trump-lojalist i ganska många år. Han är hardliner i handelspolitiken, så han vill ha, du vet, importtullar och sånt där. Men jag vet inte, som jag förstår det så har han alltid varit på god fot med Soros. De har inte brutit med varandra. Och när Bessent startade sin egen hedgefond 2015, efter en lång karriär med Soros, jag startade en eget företag som heter Key Square Group, så var Soros hans första investerare. Soros stoppade in $2 miljarder som grundplåt. Tror jag 2 miljarder av 5 miljarder i Bessens nya företag. Så att, han är en Soros-man, va?
2: Ja, nej, men det tycker jag uppenbarligen är. Och alltså, just det ordet pikant tycker jag passar på ett bra sätt för att alltså hela diskussionen om vem som ska bli finansminister tycker jag är pikant. För som alla vet, jag tror definitivt inte på en judisk världskonspiration. Men alltså det är ju lite pikant att det fanns tre slutkandidater alla av judisk härkomst till finansministerposten? Är det bara det folket som kan hantera pengar? Och de ska alltså ersätta... och det fanns en fjärde också, och John Paulsen också av judisk härkomst. Det blir ju nästan förnedrande. Finns det ingen anglosaxisk person som kan räkna pengar längre i USA? Det är jättekonstigt. Och den som vinner är en Soros kille. Jag måste nog benämna honom så.
1: Ja. när hade USA senast en icke-judisk finansminister?
2: Det har ändå funnits andra namn, men det här är liksom bara det folket som kommer ifråga för finansministerposten. Det sticker lite i ögonen på något sätt.
1: Ja, att de inte satt en serb på jobbet för en gångs skull.
2: Ja, jag tror inte ens vi har den posten i Serbien. Vi kör utan.
1: Ja. Så jag sitter och klickar lite grann här på Secretary of Treasury. Jag klickar bakåt. Preceded by på Wikipedia. Jag ska sluta klicka nu, men jag har inte hittat någon som inte var jude i alla fall. Så att, några stycken har de haft. Det var också en liten intressant sån här konfliktlinje mellan Musk och Trump. Vi har pratat om det i flera sändningar rad nu. Hur kommer det börja spricka till slut mellan Elon och Donald? Musk, han uttryckte missnöjd med Besant. Han sa att han är en business as usual candidate. Vilket han inte sa till Trump, utan han sa det till sina 200 miljoner följare på Twitter.
2: Ja.
1: Jag undrar vad Trump tyckte om det. Men det som jag sagt tidigare, att Musk kommer nog alltid ha problem med Trumps ekonomiska agenda. De kan liksom inte bli av med den frågan. Och nu har jag sett att Musk kan försöka mema fram att Trump egentligen inte vill ha importtullar. Han vill bara använda tullarna som ett hot för att tvinga Mexiko att säkra sina gränser. Vilket jag tror är lite av ett önsketänkande från hans sida. Trump har pratat om att införa importtullar sedan 80-talet. Ja, och han har aldrig slutat prata om det. Så det är bara noterat att här har vi ytterligare då en sån här spänningspunkt mellan Musk och Trump. Jag känner att vi ska prata om några...
2: Det förvånar mig lite grann att vad jag förstod så förordade Musk Howard Lutnick som sin kandidat. Men han är ju också en propagerar ju för hårda tullar, men han blir ju handelsminister nu istället. Så att
1: just det.
2: Men Musk kanske har tumme med honom och kan styra det där med tulleriet.
1: Ja, vi behöver inte... Jag tycker ganska uppenbart att Elon Musk har ofta inte särskilt bra koll på vad han pratar om. Alltså han är otroligt bra på liksom så här, rymdraketmotorer och sånt där. Kanske elbilar, jag vet inte om det. Men när han pratar om politik och såna saker... Så är han, ibland är han spot on, så att han verkligen läst på och fattat någonting. Ibland är han bara ute och vevar och skjuter bild på Twitter och räknar med att få in bra information på det sättet liksom. Folk ska korrigera honom på intressanta sätt och sånt där. Han har ofta väldigt dålig koll på det han pratar om. Jag tycker vi ska säga någonting också om... vi kan säga något väldigt kort om Dr. Oz. Dr. Mehmet Oz, som är en... turkiskättad tv-stjärna, tv-läkare. Han ska bli chef för Medicare och Medicaid. Så att det är ännu en sån tv, inte Fox News tror jag, men en tv-stjärna, ytterligare en tv-stjärna som ska in i det här kändiskabinettet. Jag vet inte så mycket om Dr. Oz. Men en väldigt intressant person är Linda McMahon. Hon är gift med Vince McMahon, som kommer att från den här wrestlingvärlden. Och hon är nominerad till att vara Trumps utbildningsminister. Och det tycker jag är en superintressant nominering. Vi har ju pratat om familjen McMahon tidigare i radion. Bland annat för ett tag sedan, inte så länge sedan, när Vince McMahon gick i pension. Jag utropade honom till västerlandets sista stora tragöd. Linda McMahon, hans fru, hon jobbade i familjeföretaget i många år. Och sen slog hon över till en politisk bana för 15 år sedan ungefär. Och hon gjorde en sån här run for Senate, försökte bli senator från Connecticut, tror jag. Och sen med Trump så började hon jobba för Donald Trump på olika sätt från 2016. Så hon satt i hans första kabinett faktiskt några år på någon sån här väldigt liten post. Administrator of the Small Business Administration, tror jag att posten heter. Och så jobbar hon för Trumps återvalskampanj från alltså 2020 via en superPAC. Men det intressanta tycker jag är att det är ganska ointressant vem som är utbildningsminister. Det som är intressant är väl att de ska lägga ner Department of Education, så att hon får lägga ner sitt eget område där. Men det mest intressanta, det är att hon är en del av McMahon-familjen, som är en av USA:s mest intressanta dynastier. De är inne på fjärde generationen nu som bedriver den här typen av kampsports underhållnings promotion. De har hållit på mer än 100 år. Och nu är de i politiken också. Spännande.
2: Jag hade ingen aning om att det var en så långvarig dynasti. Det är lite fascinerande.
1: Vince McMahon heter egentligen Vince McMahon Jr. Vince McMahon Senior, hans pappa var den som grundade den här wrestling-grejen, deras företag. Och hans far, jag vet inte vad han hette, Vince Seniors pappa, han var, tror jag, boxningspromotor. Mm. Så de har hållit på sen, ja, någon gång första 1900-talets första årtionde, tror jag. Väldigt, väldigt häftig familj. Ja, Doge. Vi vet en hel del mer om Doge nu sen förra veckan. Det kanske mest intressanta är att vi har fått en sorts väldigt tydlig programförklaring från Musk och Ramaswamy. De skrev en artikel i Wall Street Journal. Rättare sagt, Vivek Ramaswamy skrev artikel, för den formulerar exakt de här juridiska argumenten som han har pratat om i åratal. Som vi pratade förra veckan, så är det är förmodligen han som är den egentliga hjärnan bakom Doge. Jag tänkte vi skulle kunna prata lite kort om de här specifika argumenten. Så en sak som de trycker på, det är att den federala byråkratin har i årtionden gått långt utanför sina befogenheter, och de har infört massvis med regleringar på eget bevåg på ett sätt som egentligen kräver beslut i kongressen om det ska vara fredligt med konstitutionen. Och det finns ett par färska domslut från högsta domstolen som Ramaswamy åberopar. Det ena heter West Virginia v. EPA från 2022, som säger att myndigheter får inte införa omfattande regleringar utan explicit godkännande från kongressen, och prövat den saken specifikt. Och det andra fallet heter Loper Bright v. Raimondo från i år, från 2024, som handlar om den så kallade Chevron-doktrinen. Och det är någonting som går tillbaka till ett rättsfall från 1984 där Chevron, alltså oljebolaget, stämdes av en miljöskyddsorganisation. Och miljöskyddsorganisationen fick rätt i de lägre instanserna, men högsta domstolen dömde till Chevrons fördel med ett resonemang som sa att domstolar måste vara följsamma i sina beslut med vad statliga myndigheter har utfärdat för beslut och regleringar i en viss fråga. Så i det här fallet så var det EPA, miljöskyddsmyndigheten, och hur de hade ändrat sin definition av ordet source, tror jag att det var, i någon skrivelse. Så det är lite tekniskt, men poängen är alltså att det är en principiell fråga om huruvida domstolar ska förlita sig på myndigheter för att uttolka lagen, eller om domstolarna står över. Så det är som en maktdelningsfråga mellan olika delar av myndighetsvärlden, kan man säga. Och det är så att det tidigare i år ändrade Skotus sin hållning. Så nu säger de att myndigheter inte står över domstolarna på det här sättet. Domstolar ska inte förlita sig på att myndigheter tolkar lagen. Och då säger Ramaswamy då att på grund av de här domsluten så är det tydligt att det behövs inga beslut i kongressen för att göra det vi ska göra, utan det räcker med executive orders från presidenten för att upphäva stora delar av regleringsapparaten. Allt som inte uttryckligen är infört av kongressen kan tas bort utan kongressen. Så det är ett väldigt starkt juridiskt argument. Det är en typ av stringens som man ofta inte ser, särskilt inte från Trump-sidan eller talat. Och sen så har de också det här resonemanget om att myndighetsanställda har en skyddad ställning på olika sätt. De kan inte sägas upp hur som helst, de kan inte sägas upp av politiska skäl och så vidare. Det finns massor med regelhinder där. Men Ramaswamy, han menar att det finns ett sorts kryphål, det finns ett alternativt sätt att göra det. En skrivning som kallas för reduction of force, som gör att man kan säga upp folk om man gör det en masse. Så länge man gör det just väldigt brett och sparkar hela kadrer av byråkrater på samma gång. Vilket såklart bara är en fördel på alla sätt och vis. Varför sparka en byråkrat när du kan sparka 100 byråkrater eller 1000 byråkrater? Men idén då är det någonting i stil med att antalet anställda ska alltid vara proportionerligt mot mängden regleringar som myndigheten handlägger. Så allt eftersom regleringar upphävs genom de här exekutiva orderna, så ska också antalet myndighetsanställda dras ner i motsvarande mån. Och de påpekar också att presidenten har väldigt breda befogenheter att styra hur myndigheterna ska arbeta. Och två exempel som de lyfter fram, som de verkar vara väldigt inriktade på, det är dels att flytta myndigheter fysiskt, att flytta deras högkvarter till diverse städer ute i landet, kanske i röda delstater, istället för att ha allting i Washington DC. Och en annan sak är att de tänker sätta stopp för att byråkrater jobbar hemifrån, vilket tydligen är extremt vanligt just nu. I vissa branscher har folk börjat komma tillbaka till kontoren efter coronatiden. Men tydligen så är den amerikanska statsförvaltningen en sån bransch där folk fortfarande jobbar hemifrån. Och i många fall sägs det att stora kontorsbyggnader står nästan helt tomma. Elon Musk delar en bizarr anekdot på X om att folk kommer tillbaka till kontoret på någon myndighet, men de har glömt hur man slår på lamporna. Och det fanns ingen annan där som visste hur man slår på lamporna, så de blir sittande i mörkret. Like a bunch of demented burglars, skrev Elon Musk på X. Elon Musk hatar hemarbete, han tolererar inte det alls. Man ska vara på kontoret, annars jobbar man inte på riktigt. Han är fanatisk på den punkten. Och den attityden ska han nu trycka på den amerikanska statsförvaltningen. Jag är en varm vän av hemarbete, jag tror att det är en bra idé, det är bra för produktivitet i många fall. Men just den amerikanska statsförvaltningen är väldigt positiv till ett undantag. Bara för att det är en filtermekanism. Infinit på kontoret, när du inte pallar det så får du sticka. Det blir bara ett filter av många, bara för att få bort människor. Så det här är deras juridiska strategi i ett nötskal. Och så vitt jag kan se så är det precis samma plan som Vivek Ramaswamy har torgfört väldigt länge. Så det är en riktig triumf för honom att det nu blir ett officiellt projekt. Boris, jag vet inte om du läste den här artikeln, men det var intressant att höra vad du tycker om själva det här juridiska finliret som de lägger upp.
2: Alltså, jag har läst den. Jag tycker det är bra. Jag tänkte mest så här att det är de befogenheter en president i USA har räcker ju mer än väl utan något krångel för att stänga ner saker, till och med införa massdeporteringar. Jag menar, det är Obama var ju mästare på att utfärda exekutiva ordrar och skapa nya saker och ändra kurser. Och så de skulle komma mycket långt med, och det har ju Trump sagt också, från dag ett ska han utfärda exekutiva ordrar på ett antal områden. Och det enda som kan göra för att blockera en exekutiv order, och det drabbades Obama av några gånger, det är att kongressen kan ju vägra att fundera medel för genomförande av någonting. Men i det här fallet, om det till exempel är en nedläggning, så dels har han ju kongressen med sig, får man hoppas. Men dels så behöver de ju inte liksom avsätta en massa miljarder för att genomföra en nedläggning. Så att det här kändes mer som grädde på moset. Om viljan finns så hade man klarat sig utan grädde på moset. Det är liksom bara att köra, säger jag. Så gör de i serbiska parlamentet. Men det är fint att någon där tänker det och formulerar det ordentligt.
1: I viss utsträckning så är det ju också en sån juridisk kamp. Det kommer bli juridisk strid om de här sakerna. Och det kan, många av de frågorna kan komma upp också i liksom, förvaltningsdomstolar och olika sammanhang. Så jag tror att det är väldigt viktigt att de har, det är väldigt bra, det kommer väldigt användbart, att de har ett juridiskt case som också är förberett.
2: Ja,
1: alltså. Det blir mycket svårare att attackera det här projektet när de gör det på sån grund. Det kändes inte så här solitt genomarbetat 2017 när Trump försökte göra vissa andra saker.
2: Nej. Ja. Det jag funderar när jag bara läste den. Det är ju vad som händer när man... Det framgår inte där, men det sträcker sig utöver det hela. Det är ju när... Vad delstaterna kan göra. Ett bra exempel är ju... Det rör inte så mycket nedskärningar och sånt, men det rör exekutiva ordrar. Om man till exempel startar massdeportationer med hjälp av utan en eller flera exekutiva ordrar. Då har ju Kalifornien gått i spetsen. Jag tror vi pratade om det, nämnde det förra gången. Genom att snabbt fatta delstatslagar som förbjuder alla anställda i delstaten att hjälpa till vid just deportering och jakt på illegala immigranter och så vidare. Man kan ju tänka sig fler sådana fall.

0: den biten. Men det låter bra. Låter bra att någon har en idé.
1: Alltså, skämtar du nu? Eller är
0: det var...
1: Vilka skulle...
0: Det var någon som skrev på en e-postlista som jag med på bara. När jag ser att de hade sett det på Facebook. Jag fattar aldrig kontexten. Jag antar att det är skämt. Men jag förstod,
1: jag förstod inte
0: skämtet. Så att det...
1: Nu förstår jag det.
0: Om du förstår skämtet får jag gärna förklara för mig.
1: Att man får en cykel på köpet. Nej, men det är ju Dogge. Dogge Doggelito var ju med i en reklam för
0: hiphop-killen. Latin Kings.
1: Ja.
0: Okej. Okay.
1: Precis, där man kunde få en cykel om man köpte någonting. Han gjorde
0: om
1: man reklam
0: köpte vad då?
1: Cyklar. Man kunde få... Jag kommer
0: inte ihåg.
1: Man köpte
0: Latin Kings nya platta, får man en cykel? Jag fattar inte.
1: Nej, men när man skulle gå till den här butiken och köpa något och så kunde man få eller vinna en cykel eller någonting sånt. Men det var mycket skämtande om att...
0: Men vad skulle man köpa? Vad skulle man köpa? Hasch?
1: Jag vet inte. Antagligen. Nej, men en ny innerslang eller någonting sånt där. Vad vet jag. Jag tror han hade cykel igen på sig också.
0: Ja, okej. Okay. Okej, okay, bra. Ja, bara han går fram med motorsåg genom statsförvaltningen så får han tummen upp av mig. Den gode Dogge.
1: Han är för snäll.
0: Får jag säga någonting också om Sarah McBride?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Så kongressen i USA har ju fått sin första transsexuella ledamot nu. En viktig milstolpe för Amerikas förenta stater. Och det handlar då om Sarah McBride från Delaware. Joe Bidens hemstat. Och hon är också nära vän till familjen Biden. Alltså, hon är så nära att hon har betraktats som en del av familjen Biden. Beau Biden, Joe Bidens son, ska ha ringt till henne efter att hon kom ut som trans. Så ringde han upp henne och deklarerade att han var väldigt stolt över henne, han älskade henne och att hon fortfarande är en del av Biden-familjen. Ja, hon föddes alltså som en han. Jag tror att hon hette Tim McBride. Timothy McBride var namnet som hennes föräldrar gav henne. Tog en stund att ta reda på eftersom transpersoners födelsenamn hanteras ungefär som presidentens kärnvapenkoder. De är superhemliga, utraderade från Wikipedia, alla normala hemsidor. AI-modellerna blir moraliskt indignerade om man frågar dem och så vidare. Jag frågade faktiskt Claude om vad Sarah McBride hette innan hon blev trans. Och fick en så här lång så här moralisk föreläsning om hur fel det var att ställa den frågan. Hon har varit, jag säger hon, jag vet det finns folk som säger man ska inte säga hon, man ska säga han, det är en man, ja, whatever. Hon har varit transkvinna officiellt sedan 2012, ganska länge, så hon har varit etablerad i politiken. Hon började som ungdomspolitiker som man och sen så har hon gjort nästan hela sin karriär som transkvinna. Hon har också varit gift med en transman, vilket är intressant för jag tycker att det var en biologisk man som var gift med en biologisk kvinna. Men mannen låtsades vara kvinna och kvinnan låtsades vara man. Det är väldigt komplicerat då i deras värld. Det här visar då enligt min ödmjuka mening att det här handlar med all sannolikhet om den här särskilda sortens transsexualism som kallas för autogynefil transsexualism. Eller som jag brukar kalla det, heterosexuell transsexualism. Därför att Sarah McBride är alltså en heterosexuell man som sexuellt dras till kvinnor. Vilket bevisas av att han var gift med en kvinna. Även om det var en kvinna som låtsades vara en man. Så att de var så att säga varandras, de var varandras alibin. Så båda kunde låtsas som att de var någon sorts könsöverskridare. De hjälpte varandra att se transsexuella ut eller homosexuella ut. Trots att de egentligen var straighta båda två. Förstår du, Boris? Hänger du med?
1: Ja, först var mannen som nu säger sig vara kvinna. Gift med en kvinna.
0: Som påstod sig vara man. Så att så här är, jag kan
1: förklara. Ja, då var det nästan.
0: Jag förklarar för ja. Allt.

0: tiden. Sarah McBride, som egentligen är en man, hon är en heterosexuell man. Så att även när hon presenterar sig som kvinna så attraheras hon sexuellt av kvinnor för att hon är en heterosexuell man. Så hon vill gifta sig med en kvinna, men eftersom hon lajvar kvinna så kan hon inte gifta sig med en vanlig kvinna. För att hon måste vara ihop med en man för att se ut som en heterosexuell kvinna. Så måste hon ha en manlig partner. Men det hon gör då, det är att hon gifter sig med en man som biologiskt är en kvinna. En transman. Så på så sätt så får hon biologiskt så får hon vara gift med en kvinna. Som är det som hon attraheras av. Men då säger socialt så är hon gift med en man. Vilket är målet för hennes så att säga, presentation av hennes gender och allt det där, va? Men det är väldigt intressant att de fortfarande är straighta allihopa. Precis som att Johan Ehrenberg till exempel fortfarande är straight. Han har transidentiteten, men han säger så här att jag är världens sämsta bög. Jag har verkligen försökt att bög, jag försöker ha sex med killar, men det känns inget bra för mig liksom. Så han är också jättestraight. Han är liksom, han är inte ens bisexuell. Och det är samma sak, för att han är en straight man och de har den autogynefila transsexualismen. Som bygger på att det är en sorts konstig inverterad heterosexuell läggning där män av olika skäl inte kan få till det med kvinnor, och utloppet för heterosexuella impulsen blir istället att hitta det kvinnliga i sig själv, att själv bli den kvinna som man kan attraheras av och ha en sorts sexuell relation till. Så det är en sorts autoerotisk relation där man projicerar det kvinnliga på sig själv trots att man är man, istället för att ha en relation med en kvinna på det normala sättet. Och det är det som den här utlevade transsexualismen oftast handlar om nu för tiden. Så att inte att man är liksom, man är en kvinna i en mans kropp, som man brukade säga förr i tiden. Det är en annan sorts transsexualism. Det jag kallar för homosexuell transsexualism. Den här nya heterosexuella transsexualismen, det är någonting annat. Och någonting egentligen mycket konstigare, liksom, de här straighta männen.
1: Det kanske kommer mer av det. Johan Ehrenbergs fall så här, kan jag förstå just det där med att få söka kvinnan i sig själv. Hans fru är ju extremt manlig. Jag skulle inte vilja bryta arm med henne. Och väldigt aggressiv. Så att, nu börjar jag förstå liksom klädbytet där. Vill du inte säga något om den nya Epstein också?
0: Nej, vem är den nya Epstein?
1: Det finns ju två Epstein, den döda Epstein och den nu väldigt levande Epstein, alltså, fast han stavar ju annorlunda, han som står, det är någon liten skandal nu under uppsegling att han står ju nära Trump. Det var ju han som organiserade försvaret mot alla åtal också. Mm-hmm. Fixade någorlunda kompetenta advokater och
0: tänker du på Boris Epstein där.
1: Just det,
0: ja. Ja.
1: En andre Epstein. Har du inget att säga om honom?
0: Jag har missat det, om det är något dagsaktuellt kring honom. Jag har bara hört att han är involverad som vanligt. Han är en gammal Trump-loyalist. Han är del av kretsen kring Steve Bannon och allmänt rimlig person. Är han i blåsväder?
1: Ja, de har nu börjat pågå en utredning. Folk säger att han har approcherat dem och sagt att om du slantar upp så här, om du köper det här baseball, om du investerar det här baseballlaget som jag är delägare i till exempel, jag tror han sa det till Lutnick, så kommer jag att rekommendera dig till finansministerposten. Då det väger tungt. Och det är några till som har gått ut och sagt nu igår och idag att han har närmat sig dem med sådana erbjudanden. Det är lite slämmigt i så fall.
0: Det låter lite otippat tycker jag. Jag förvånar mig att Boris Epstein, jag menar, han gör alltid, mina intryck av honom, de är formade nästan helt av Bannons radioprogram War och sånt där. Han har ofta Boris Epstein som gäst. Han brukar alltid framstå, tycker jag, som en städad och resonlig person liksom. Men hela det där gänget, de är ju grifters. Även Bannon, det ska ju sägas. De har såna här konstiga liksom, grejer. Så de gör, drar in massa pengar på konstiga sätt och sånt där. Så är det rufflar.
1: Ja. Så att
0: Trump också. Trump är ju liksom, Trump tjänar ju pengar på helt galna saker. Kränga du vet, kränga gympaskor.
2: Videohälsningar han också.
0: Gympaskor, videohälsningar, biblar. Har du sett Trump-biblarna?
2: Nej, men sluta, inte en Trump-bibel. Han tror ju inte ens på det.
0: Nej, precis. Men, nej, men han tror på pengar. Han tror på att sälja biblar. Han är bokstavligen en bibelförsäljare. Det finns en hemsida där man kan köpa The Trump Bible. Så finns det olika utgåvor. Du kan köpa en med liksom fint läderband som är svindyr. Du kan köpa en billigare variant. Liksom. Och då har de liksom, liksom en bra, bra version av Bibeln. Och såklart liksom amerikanska konstitutionen finns med. Och kanske lite annat sådär. Det är otroligt vulgärt och motbjudande. Men de tjänar jättemycket pengar på det.
2: Inte Donalds marginalanteckningar.
0: Jag vet inte om det är som hans favoritstycken, understrykna eller någonting.
2: Det vore ju fint.
0: Ja, väldigt värdefullt skulle det vara. Och han sålde de här, vad var det, idolkorten. Alltså det är helt galet, vad ovärdiga saker. Att du tycker videohälsningar är ovärdigt. Han kollar på vad Trump gör.
2: Ja, det är sant. Men det är just det med att kunna skilja på högt och lågt. Alltså det är den amerikansk sjuka. Allt smälter ihop för dem.
0: Jag känner mig bara dum. Varför gör jag inte det där? Varför säljer inte jag gympa då gör? Eller bubbla Bibeln?
2: Ja, men vi har ju många som skulle kunna skriva omfattande kommentarer där. Det kanske är läge för en bubbla Bibel.
0: Ja.
2: Evangelium enligt bubbla också.
0: Ja, du har ju ett bokförlag, Boris. Men du har en alldeles för sofistikerad approach där. Vi ska prata mer om det senare i den här sändningen. Men du har inte alls den här pragmatiska inställningen som Trump har.
2: Nej, faktiskt inte.
0: Du får hämta inspiration där från mannen själv. Jag tänkte egentligen prata mer om Sarah McBride. Jag vill inte bara prata om de här snuska detaljerna, men...
2: Kör på.
0: Det finns mer att säga om där, flera saker, men... Det som jag tycker är lite intressant, som jag håller koll på nu, det är att... Det finns en väldigt viktig principiell fråga som uppstått i kongressen nu, som är vilken toalett ska Sarah McBride gå på i Kapitolium? För att hon har ju vant sig i 12 års tid nu att gå på damtoaletter huvudsakligen. Och det tolereras tydligen generellt. Definitivt tolereras det i Delaware. Fattas bara annat i New Sweden, som det området hette en gång i tiden. Sarah McBrides hemstad Wilmington grundades ju av svenska kolonisatörer på 1600-talet. Fort Kristina hette det på den tiden. Men i kongressen är det andra bullar. För där måste man samsas med folk från mindre progressiva delar av landet. Till exempel Nancy Mace från South Carolina. Jag antar att jag har sett det, Boris, att hon har dragit igång en stenhård kampanj för att förbjuda Sarah McBride från att använda damtoaletterna i Kapitolium. Så hon vill alltså snabbt som attan klubba igenom en särskild ordningsstadga som säger uttryckligen att folk som är födda som biologiska män inte får gå in på damtoaletterna. Och hon har gått på med en fanatisk energi. Och så fort någon försöker spela transkortet mot henne så spelar hon våldtäktskortet. I'm a survivor of rape, säger hon. Och blotta tanken på att släppa in en uppsättning manliga könsorgan på damernas är djupt, djupt stödande för mig. As a survivor of rape. Så det är ganska tungt. Det är som en smocka i magen. Vad ska de säga, de här transaktivisterna, när de får det kortet spelat mot sig? Ja, en ganska dråplig situation. Men hur tror du, Boris, som du tittar i spåkulan, hur kommer det här skaka ut?
2: Ja, jag kan uttala mig om det mesta, men det här är så märkliga psykologiska böjelser på att säga, som är i spel här. Men jag gissar att de kommer på något sätt och specialbygga en toalett åt henne någonstans, faktiskt.
0: Jag tror det också. Jag tror också att de fixar en, ställer in en baja maja i någon av marmorsalarna där. Särskilt för McBride. För att jag tror inte de kommer igenom. Jag tror inte de kommer igenom den här Nancy Mace, den fällan som hon har gillat. Hon kommer kunna blockera det.
2: Nej.
0: Det kommer så fruktansvärt illa ut om hon ställer till med en så här fysisk manifestation när Sarah McBride är inne på toaletten och hon står och vrålar utanför den liksom. Ja, precis. Tänk dig vad hon kan göra liksom, med damtoalett på tv. Jag tror inte någon rör på det där. Det går inte medialt liksom.
2: Nej.
0: Personligen tycker jag att Sarah McBride har mer att göra i kongressen än Nancy Mace. Kvinnor har inget i politiken att göra. Nancy Mace borde åka hem till South Carolina och ta hand om sina barn. Jag skulle säga att hon ska ta hand om sin man också, men hon har ingen man. Hon har två ex-män och har skilt sig två gånger. Vilket föredöme för nationen, va? Så hon kan åka hem till South Carolina.
2: Och kan man börja om.
0: McBride får stanna. Men borde förstås klä sig bättre och dra ner lite på sminket.
2: Ja, men det var... Nu talar vi om politiskt riktiga salomoniska lösningar. Faktiskt.
0: Ska
2: det där vore ju, alltså, du kan bli PR-kille åt transpersoner. Alltså, när hon bör, hennes motståndare bör ropa om jag är ett våldtäktsoffer, då kan ju hon skrika och hem och ta hand om dina ungar. Det kan bli en jätterolig fight i korridoren det här.
0: Ja, eventuellt ska vi skriva upp det på kontot på ge dem inga idéer. Vi ser igår. Jag kommer i alla fall följa den här fighten med mycket stort intresse, som jag följer fighten kring Pete Hegsets nominering och allt det andra som är på. Jag ska säga att det här inslaget, för er som lyssnar på gratisversionen av Radio Bubbla, det kommer vara det sista ordinarie nyhetsinslaget som ligger utanför betalväggen. Så vi ska snacka mer. Vi ska snacka om Ukraina, vi ska snacka om Israel och vi ska snacka om PG Gyllenhammar idag, som har gått bort. Men de grejerna lägger vi bakom betalväggen den här gången.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Katalonien utlyser självständighetsomröstning till 1 oktober. Centralmakten i Madrid lovar att stoppa den till varje pris. Ja, efter många om och men så blir det nu en officiell folkomröstning om självständighet i Katalonien. Åtminstone så är det som den regionala regeringen har deklarerat nu. Det är naturligtvis väldigt kontroversiellt, och spännande nog så säger den spanska centralregeringen att de kommer göra allt som står i deras makt för att stoppa den här omröstningen. Det är inte det att de ska göra som förra gången när det hölls en informell testomröstning där, ja, man säger då att det var bara 2,3 miljoner katalaner som deltog. Bara 2,3 miljoner av 5,2 miljoner röstberättigade. Så att det var ju bara en symbolisk testomröstning. Men nu ska de ha en riktig omröstning som är officiell och legitim enligt den regionala regeringen. Och i förra omröstningen då så var det mer än 80% av de som deltog som röstade för självständighet. I opinionsmätningar som görs löpande så ser det ut att vara mer av jämnt skägg mellan sidorna. Men 1 oktober så ska vi få veta. Och lika nyfiken som jag är på resultatet, lika nyfiken är jag på vad Spaniens regering egentligen ska göra för att stoppa den omröstningen. Det är ganska allvarligt när man tänker på det, sett från en sorts demokratiskt perspektiv. Även om det känns onaturligt för mig, så kan jag liksom för som ett experiment anlägga ett demokratiskt perspektiv. Och då är det ju ganska vederstyggligt att regeringen säger att vi ska göra allt som står i vår makt för att stoppa den omröstningen. Det kommer absolut inte bli en omröstning. Om det behövs så alltså, det är helt otroligt. De säger att de ska stänga ner alla skolor i Katalonien så att de inte kan användas som vallokaler. Och om det behövs även nationalisera poliskåren och ta över polisen för att absolut stoppa att det hålls en omröstning. Människor får absolut inte gå till valurnorna att uttrycka sin uppfattning om den här frågan. Det strider mot den spanska konstitutionen.
2: Och alltså på ett plan så är det här extremt hoppingivande, av det skälet att de är alltså väldigt tydliga, alltså i från den katalanska sidan, att nu är det dags, nu är det på riktigt. Och man kan ju svårligen tänka sig att den spanska centralmakten faktiskt ingriper på det sätt de pratar om.
4: nästa steg är militär på gatan ungefär, och en federalisering av polismakten är väl i sig ett steg mot detta. Men det är någonting som gör att jag har den här känslan av att jag vet inte varför, men att det bara är ett spel tyvärr, att det inte är på riktigt för någon av parterna.
5: Ja, vi får se. Alltså, ledarna i Katalonien har tagit en del risker, och vissa av dem har ju blivit dömda för att tilltaget att hålla testomröstningen tidigare. Så att jag tycker det verkar som att de är ganska seriösa. Sen tror jag det är ett långt steg till ett självständigt i Katalonien. Och sen får jag säga för all del också, apropå det här med den här demokratiska analysen, att jag för min del, jag ser naturligtvis inte att demokrati är ett rimligt sätt att avgöra en fråga om självständighet eller någonting annat överhuvudtaget. Bara för att man har folkomröstning som säger en viss sak, så betyder det inte att det är moraliskt rättfärdigt och bör genomföras. Folkomröstning kan ju mycket väl säga någonting som är helt uppåt väggarna. Nu kan ju en folkomröstning i Katalonien säga att man ska förstatliga alla företag eller sånt där. Det skänker ju ingen som helst legitimitet till den absurda och omoraliska idén, bara för att man har haft en folkomröstning. Utan om det finns någon som kan avgöra huruvida Katalonien ska bli ett självständigt land, då är det i något annat sätt. Till exempel att alla de som äger marken i Katalonien har ytterst rätten själva att bestämma vilken statsbildning som deras mark ska vara en del av, som de ska ansluta sig till. Så att det, strikt taget från en sorts filosofisk perspektiv, så borde avgöras på ett annat sätt. Samtidigt så finns det en mer pragmatisk dimension, som är att man måste gräva där man står. Och det här är den process som finns just nu, som eventuellt skulle kunna leda till decentralisering. Och ett självständigt Katalonien är ändå från ett mer så här pragmatiskt perspektiv förmodligen mycket, mycket bättre än ett Katalonien som är inordnat i den spanska centralstaten.
4: Ja, på alla sätt. Och men du sätter nog fingret på det som jag känner en viss tvekan där till att det kommer att bli något av det här. Och det är just fixeringen hos de som företräder självständighetsrörelsen vid det här med själva omröstningen. Att det då det gäller. Och alltså risken är att då har man på något sätt accepterat spelregler på en spelplan som tror faktiskt inte leder till verklig självständighet. Att då blir det anta nu att man faktiskt håller en omröstning och att det blir och att utträdessidan vinner. Vad har vi då framför oss som det här är upplagt? Jo, liksom 4-5 år av kattrakande om hur uppdelningen ska ske. Alltså det är det som gör att man kan känna viss sorg inför Brexit-utvecklingen redan. Alltså allting blir så fokuserat på röstandet, förhandlingarna och så vidare. Det är, jag tror inte att det går i verklig mening att uppnå verklig självständighet om man anpassar sig till alla de spelregler som det man vill göra sig ifrån har satt upp. Man måste tänka på ett annat sätt. Och då menar jag inte krig och terror, utan jag tror man måste bryta mentalt med själva den här, det som du är inne på, den så kallade demokratiska processen. Den riskerar snarare leda till att självständighetsrörelsen töms på kraft, att efter 3 år av förhandlingar efter att man har röstat ja till utträde, så kommer ingen orka bry sig längre om att utträda, därför att allt förhandlas borta i Madrid och drar ut på tiden.
5: Ja, jag hoppas att katalanerna parallellt med sina politiska strävanden också arbetar väldigt mycket med den lokala kulturen, det lokala näringslivet, och bygger upp ett faktiskt oberoende, bygger upp en regional självtillräcklighet som gör att man oavsett de politiska utvecklingarna de facto har en självständighet gentemot Madrid. Det kommer att göra, om man lyckas med det, att den här politiska processen kanske nästan blir överflödig, eller kanske bara en sorts formalisering av någonting som redan är en realitet på marken.
4: Och som jag alltid pekar på när den här frågan kommer upp, att de måste utveckla sin allians med Marseille för att skapa en regional secessionsdynamik.
5: Ja, det är ett hett tips. Jag håller verkligen tummarna för att katalanerna hörsammar det.
3: Radio Bubbla. Venezuelaner uppges äta hundar, katter, duvor och sopor. Matköer förlängs av inköpskarenssystem. Och det här är ytterligare en sån här progression. En liksom stegvis degenerering av situationen i Venezuela. Det är ju tidigare rapporterat om hur veckorna blir kortare och kortare i Venezuela. Först har man en extra helgdag, så har man två extra helgdagar, tre extra helgdagar. Så nu har man två dagars arbetsvecka i Venezuela. Och man har ställt om tidszonen. Så själva tidsdimensionen blir helt förvriden i Venezuela. Och nu hade vi för ett tag sedan hade vi nyhet om att soldater i Venezuela, en grupp soldater har gripits för att de har stulit getter. De stal 6 getter från en gård i närheten av sin militärförläggning. Och konstaterade att det var enda sättet för dem att få mat. Till slut på mat och inte ens militären kan man förse med mat. Och det borde ändå vara i regimens intresse kan man tycka. Eftersom de förlitar sig ytterst på militären för att behålla makten. Och, men inte så de då kan få mat. Så att de tog de här getterna. Och bonden som hade getterna där, han kunde inte göra så mycket. Han konstaterade att där var ju militärer som kom och de var beväpnade och skulle förmodligen skjuta honom. Så han fick bara stå och titta på när de tog getterna. Men de här militärerna, de har ändå ganska bra jämfört med venezuelanerna i allmänhet. Därför att det kommer också samtidigt rapporter om att man har gått vidare från getter till att börja med alla andra djur som man överhuvudtaget kan hitta. Så det här är som i Nordkorea där de käkar råttor och sånt där. Hundar, katter och duvor är tydligen hett villebråd nu i Caracas. Och det kommer inte ta så lång tid gissningsvis att ta koll på alla hundar och katter och fåglar och sånt där. Men det är det stadion som de befinner sig på nu. Och när det är slut på duvor så går man över till sopor, försöker leta fram det som finns i soporna. Och ganska snart nu så kommer det inte ens finnas några sopor kvar.
4: Alltså det enda som, det här är ju en sorglig utveckling men inte förvånande. Det enda som ska förvåna oss är väl egentligen att Maduro inte har gått ut och sagt att hund, katt, duva är nyttigt. Alla borde äta det. Och att sopor är underskattat.
5: Ja men det kommer nog. Det kommer nog som nästa steg. Problemet är vad som händer när duvorna och soporna tar slut. Då kommer folk börja äta varandra istället.
4: Ja, då kommer man att säga att nej, men vi återgår till vår ursprungliga kultur och kannibalism var en helt normal företeelse för på 1000- eller 1200-talet i den här delen av världen. Så att gå loss på varandra.
5: Det vore onekligen ett kusligt sätt för den historiska cirkeln att slutas. Samtidigt så skulle det inte vara en alltför stor anomali i Venezuela. Det är inte allt för långsökt att se det som händer här nu som enorma storskaliga människooffer.
4: Mm.
5: Precis som på den gamla tiden i den här delen av världen. När man ibland offrade tusentals människor på en gång vid ledarens pyramid. Det är ungefär så är Venezuela idag. Jag måste ändå säga att det börjar kännas väldigt obehagligt att läsa om de här nyheterna från Caracas. Man vill knappt ens tänka på hur det är just nu och hur snabbt situationen accelererar. Och jag måste ändå säga att håller verkligen tummarna för att oppositionen i Venezuela kan göra någonting åt den här saken nu. Att de kan utöka sina ansträngningar för att bli av med den gamla Chavez-regimen, öppna upp landet för handel och se till att de åtminstone inte behöver äta katter, duvor och sopor för att överleva.
4: Ja, det är ju snart, eller har varit länge, alltså det som behövs är en revolution helt enkelt. Man måste välta den här galningen från makten. Allt är bättre än det de har idag.
5: Apropå revolution, har du hört någon kommentar från Ekis Ekman eller Greider?
4: Jag satt just och tänkte på detta, att det är så typiskt för det så kallade offentliga samtalet i det här landet att ingen ställer dem till svars för deras gamla otroliga hyllningar till allt som Chavez och hans styrande parti hade åstadkommit. Alltså, det är väl värt att gå tillbaka och minnas och läsa och försöka behärska kräkreflexerna. Men ingen ställer dem till svars för detta. De tiger ju still nu. Och skulle de Skulle de ställa till svar för sina gamla texter och artiklar, så är det att, vad heter det, då skulle de bara skylla på USA i vilket fall som helst av någon obegriplig anledning i det här fallet. Men man ska ju komma ihåg att det inte, alltså det är lätt att tro att det bara Eke Sekman och Göran Greider som har hyllat, och vi ska inte glömma Greiders gigantiskt långa hyllningsdikt till Hugo Chavez förresten. Men det är inte bara de som gjorde det. Under Chavez storhetstid så alla älskade honom. Alltså den svenska borgerligheten älskade honom. Fanns borgerliga skribenter som hyllade det så kallade venezolanska underet, där man lärde barn i slummen spela klassisk musik och så vidare. Och den här venezolanska dirigenten kom komma till Sverige. Och liksom, det var en sån jävla romantiserande idioti.
0: Mm.
4: Så att det är rätt många som har en del att svara för när det gäller Venezuela och diktaturen där.
5: Vi kanske ska sammanställa lite av de här med alstren. Vi kanske ska läsa upp Göran Greiders Chavez hyllningsdikt i Radiobubblan en gång.
4: Det borde faktiskt, alltså jag tycker vi ska ta ett program framöver och lägga av ett litet block för att påminna folk om vad man har skrivit i svenska media om det venezolanska undret, och det som är inte allt för länge sedan.
5: Det vore väldigt intressant, och jag skulle också vilja, om inte de andra medierna vill ställa de här frågorna till Göran Greider till exempel, hur han ser på situationen nu, så kanske vi får göra det på något sätt. För det skulle ändå vara intressant att ha det, så att säga, for the record, att ja. Göran Greider anser, jag antar att han anser att orsaken att man äter sopor i Caracas nu beror på en sorts kapitalistisk konspiration. Det är USAs fel och de onda företagarna som medvetet undanhåller mat från livsmedelsbutikerna och såna här saker. Hur skulle han annars förklara det? Eller så får han överge liksom stora delar av hela sin ideologi och allting som han har pratat om de senaste åren. Jag tror att han är benägen. Det där vore väldigt intressant, tycker jag, att gräva lite i.
4: Mm. Det gör vi. Ja, de har kommit för lätt undan i den här frågan, så att låt oss bita i den.

0: Fellas, I was absolutely wonderful. I can't wait till you do it on the show.
1: Thank you, Mr. Benny.
2: Yeah, thanks very much.
0: Rochester, come here a minute.
2: Yes, sir.
0: How much are they going to charge me to be on my show?
3: Why, boss, they said as a favor to me they'd go on your show for nothing.
0: For nothing? Why, I wouldn't think of it. I mean, that's ridiculous. Go in the kitchen and fix them some sandwiches.
3: That's what I like about you, boss. When it comes to guest stars, bread is no object.
4: Radio Bubbla.
5: Azerbajdzjan och etniska armeniska myndigheter i regionen Nagorno-Karabach sluter avtal om vapenvila med hjälp av ryska medlare dagen efter att Azerbajdzjan inlett vad de kallade för en operation mot terrorister som uppges ha lett till 32 döda. Diskussioner ska hållas under torsdagen i azerbajdzjanska Jevlach och FNs säkerhetsråd håller krismöte. Återigen riktas våra blickar mot Nagorno-Karabach, den etniskt armeniska enklaven i Azerbajdzjan som det har varit så mycket konflikter kring ända sedan, ja åtminstone sedan slutet av Sovjet-eran. Man hade det första stora kriget på början av 90-talet och senast förstås så hade man det andra Nagorno-Karabach-kriget 2020 för 3 år sedan. Då pratade vi ganska mycket om det i Radio Bubbla och gick igenom hela bakgrunden, historien och allt det där. Det kriget, det kallas ibland för 44-dagarskriget, för det var så länge som det pågick. Så det blev mycket, mycket kortare än det första Nagorno-Karabach-kriget som pågick i flera år. Och den här gången då, det tredje Nagorno-Karabach-kriget, om man vill kalla det för det, då gick det ju då från 44-dagarskriget till en-dagarskriget. Och även i övrigt så finns det då liknande utvecklingslinjer som kan extrapoleras. Så för 3 år sedan så slutade kriget med en klar vinst, en rejäl positionsframflyttning för Azerbajdzjan. De har haft den här nageln i ögat med den här armeniska enklaven som ligger mitt i Azerbajdzjan. Och de tog ännu större delar av Nagorno-Karabach-regionen. De tog mer kontroll över kommunikationerna till och från enklaven och så vidare. Det var absolut förödande för den armeniska sidan. Vi pratade om det då. Att det blottade vilken rutten sits Armenien hade hamnat i. Och det är intressant att jämföra vad som har hänt sedan dess. För att vi pratade lite om det, jag minns inte exakt vad vi sa, men jag minns att vi pratade om det här ämnet. Alltså att Armenien har ju ett traditionellt trumfkort kan man säga. Det är att man har Ryssland som allierad. Det finns starka historiska band mellan Ryssland och Armenien. Förutom att även Azerbajdzjan ingick i den ryska, sovjetiska inflytelsesfären och så vidare. Men Ryssland och Armenien har en religiös gemenskap och med ett starkare etniskt band och så vidare. Men det är inte alls så längre. Ryssland, de är upptaget med annat. Ännu mer nu såklart, 2023. Men även för 3 år sedan så var Ryssland, de hade en mycket allvarlig konflikt med Ukraina. Ukraina-kriget som började 2014. De var fokuserade på annat helt enkelt. Och dessutom så är Ryssland, som vi pratade om då, de är minst lika intresserade av att ha goda relationer med Azerbajdzjan som de är att ha goda relationer med Armenien. Absolut inte så att de bara bryr sig om sina poler i Armenien och liksom, det får gå som det går med Azerbajdzjan. De realistiskt sett så är de förmodligen mer intresserade av Azerbajdzjan för att av ekonomiska skäl och geostrategiska skäl så är det viktigare för dem att jobba på sin azeriska relation. Och desto mer så att Ryssland vill absolut inte ha en konflikt med Turkiet i Kaukasus, så nära hemmaplan. Och Turkiet är den stora uppbackaren, stor allierad uppbackaren av Azerbajdzjan givetvis. Och Turkiet spelade sina kort mycket, mycket skickligt, flyttade fram sina positioner. Men det som har hänt sedan dess är att Armenien har spelat sina kort ännu mycket sämre än de hade gjort fram till 2020. Så att man kan tänka sig den här situationen, vad gör man nu om man är Armenien? Man har förlorat ett krig, man är i den här prekära situationen. Och då gör man allt man kan för att bygga upp allianser, framförallt för att vinna Rysslands gunst åter, så att man faktiskt kan få ryskt beskydd. Men de har gjort precis raka motsatsen. De har distanserat sig från Ryssland. För att de vill inte dras med nu, särskilt nu med det upphettade Ukraina-kriget. De vill inte dras med i antiryska stämningar och sanktioner och så vidare. Så att man har istället har man börjat mysa med USA och NATO. Och man har militära övningar med NATO, man skickar krigsbistånd till Ukraina och så vidare. Så det är som helt... Från där jag sitter i alla fall så ser det ut att vara ett otroligt dumt agerande som klipper av Armeniens allra sista livlinor och möjligheter. För att Armenien har inga andra allierade. Teorin skulle man kanske kunna tänka sig då som NATO eller USA eller något sånt land. Men det är väldigt långsökt, framförallt för att Turkiet sitter i NATO. Att NATO kan inte gå in och kriga med, liksom, mot Turkiet. Och USA är absolut inte intresserade av att ha en konflikt med Turkiet i Kaukasus. Och dessutom kan bli konflikt med Ryssland också med tanke på Rysslands nuvarande position. För den som eventuellt då vill undsätta lilla Armenien. Det enda land som man skulle kunna tänka sig, kanske, som skulle kunna gå in och hjälpa Armenien är Iran. Men de verkar inte heller sugna. Inga signaler såvitt jag vet från Iran på att de vill göra någonting. Armenien är rökt och vi visste det på förhand, vi pratade om det för 3 år sedan och nu tog Azerbaijan tillvara på sitt övertag. Och som sagt, det blev ett endagars krig istället för 44 dagars krig. Perfekt timing såklart när Ryssland är fullt upptagna i Ukraina, alla är upptagna med andra saker. Då kan de bara nästan exekvera det som redan var förberett på alla sätt. Men det är ändå väldigt intressant att se vad som händer härnäst. Nu pratar folk om etnisk rensning, Nagorno-Karabach, alla etniska armenier ska ut. Kanske, men det verkar mer vara ryktesspridning. Men när man vinner liksom 3 krig i rad och mer förkrossande segrar varje gång, det betyder ju inte att konflikten upphör och nu är det bra, utan tvärtom så tenderar det att hända mer saker i sån utveckling. Boris, vad kommer hända här?
6: Vi kommer att få se en statskupp, en revolution helt enkelt. Och det är ju också, tror jag, ett av Rysslands mål. Det som du säger, de vill visa vad som händer om man inte håller sig väl med Ryssland. Idioterna i den armeniska regeringen har ju trott, liksom levt i någon lull-lull-värld. Att bara vi visar oss västvänliga, till och med markerar vår västerländskhet, stöttar Ukraina. Nu samövar de med NATO-trupp på armenisk mark. De tänkte i sin enfall att det ska räcka. Fan, vi har ju NATO-soldater här på manöver. Det kan inte hända någonting. Och Ryssland vill helt enkelt visa vad som händer om man beter sig på det sättet. Och det har ju i flera dagar nu pågått demonstrationer i huvudstaden mot Pashinyans regering. Med krav på att han och de andra drängarna ska avgå för att de inte kan försvara Nagorno-Karabach. Och med relationen mellan honom och ryssarna har ju liksom varit spänd ända sedan han kom till makten. Han har ju varit antirysk och liksom markerat hela tiden att vi ska göra upp med det gamla och så vidare och alla korrumperade politiker. Och jag tror ryssarna iskallt räknar med att den här regeringen faller och då kommer det tillbaka folk som är ryssvänliga. Och ja, då har man nått sitt mål på flera sätt. Utan att stöta sig med Azerbaijan. Och som ryska kommentatorer har påpekat att armeniska regeringen har ju själva inte gjort ett smack den här gången. Det är ju inte ens ett krig alltså. De har inte mobiliserat, skickat trupp för att hjälpa sina armeniska bröder och systrar, utan de har förlitat sig på att ryssen ska få ett ryck liksom och luftlandsätta folk där ungefär. Och det där retar ju vanliga ryssar också, att det är lite magstarkt att ni hjälper Ukraina och så väntar ni er att vi ska skicka liksom våra soldater och dö för er. Så att de har skitit sig på tummen och kommer att falla, och det ganska snart tror jag.
5: Men då är jag fortfarande väldigt nyfiken på vad som händer efter det. Om det kommer en ny mer prorysk regim i Armenien, hjälper det ens? Kan det ens förbättra Armeniens position givet de underliggande geopolitiska realiteterna? Finns det någonting som skulle få Ryssland att att faktiskt försvara Armenien och alltså freda Armenien från ytterligare aserisk aggression.
6: Ja, nej, alltså det är inte så att Ryssland är nöjda med en armenisk vänligt sinnad lydregering. De kommer inte lyfta ett finger för Nagorno-Karabach.
5: Men det jag tänker det är att Azerbajdzjan, nu har ju Aliyev-familjen, nu har de riktig blodvittring. Det måste de ju ha efter de här fantastiska triumferna de senaste åren. Och deras intressen med Armenien, det slutar ju inte vid Nagorno-Karabach. När de har tagit tillbaka hela Nagorno-Karabach som de givetvis bara vill. Det är ju de jure en del av Azerbajdzjan. Så det kommer de bara, de behöver inte göra någonting för att infliva det egentligen. De behöver bara ge en väldigt tydlig signal till alla armenier att nu är det dags att ni drar. Och det är ingen som skyddar dem. Men vad händer sen? Det finns en problematik som det surras lite om nu. Det är att Nagorno-Karabach, det är ju en armenisk enklav inne i Azerbajdzjan. Men Azerbajdzjan har också en enklav inne i Armenien. Det är inte exakt, den är inte omringad av Armenien. Men det är liksom ett hörn av den här regionen som ligger helt avskilt från resten av Azerbajdzjan och som ligger som på andra sidan Armenien från Azerbajdzjan sett då. Den heter Nachivan eller något sånt där. Den här. Det är en ganska stor aserisk provins, en 500 000 invånare och sånt där. Och en väldigt logisk fortsättning på den här konflikten, det är ju att vända på kuttingen och säga att ja, förut var det ni som hade en enklav in i vårt land. Och ni ville binda ihop den med den här landtungan, den här korridoren och så vidare. Vet ni vad? Vi vill också ha en korridor till vår enklav. Vi vill inte ha vårt land uppdelat i två bitar. Givetvis skulle de behöva liksom, uttrycka retoriken på lite bättre sätt. Men det finns en väldigt liksom, ganska uppenbar möjlighet där för Azerbajdzjan. Och det är helt enkelt att gå in och ta den här landtungan. Den armeniska landtungan som ligger mellan huvud-Azerbajdzjan och den här aseriska enklaven borta i andra hörnet. Och om Armenien nu står liksom svaga, förvirrade, liksom oförmögna att fatta bra beslut, de har inga allierade, medan Azerbajdzjan är på krigsfot, de är framgångsrika, de har väldigt mycket momentum nu i konflikten. Varför inte bara rulla vidare och ta södra Armenien? Vem ska stoppa dem? Givet att det är ingen som stoppar dem, vad skulle Aliyev-klanen se för skäl att inte göra det?
6: Ja, men det beror helt och hållet på den väntade statskuppen. Alltså, om det blir som jag förutspår, att proryska krafter tar över helt enkelt och kallar på moder Ryssland, Då kan inte Putin gärna säga nej, utan då kommer han säga åt azerbajdzjanerna att nu har ni fått Nagorno-Karabach tillbaka, vi kommer inte bråka om detta, men nu får ni faktiskt stilla er. För det kan bli en knepig sits för Putin, men liksom dyker upp fyra stycken nya proryska ledare i Yerevan som ropar på honom och svingar gevär och vodkaflaskor. Alltså han kan inte säga nej då. Och har han sagt ja, vi ska skydda era nuvarande gränser, då kan han inte gärna låta Azerbajdzjan rulla på. Så möjligen sitter de i Kreml och hoppas på att det inte är en statskupp. Men de har gjort allt de senaste dagarna för att underminera regeringen och hylla demonstranterna. Och de har också läckt ett dokument, om det är sant, om det är ett falskt eller sant dokument, det vet man, det är svårt att säga, men enligt det dokumentet så ska ju sittande premiärminister ha gått med på att avstå Karabach till Azerbajdzjan, och det skulle innebära att det här är bara lite viftande man gör med händerna när man protesterar, och man har ju inte mobiliserat som sagt och eller gjort någonting annat för att hejda det hela. Så de vill ju se regeringen falla, och det tror jag betyder att de också är beredda att visa lite styrka.
5: Ja, det ska bli spännande att se. Väldigt, väldigt tufft läge för Armenien, men jag skulle inte alls bli förvånad om krig nummer 4 utbryter här om 1 år eller 2 år eller 3 år och Armenien ligger ännu mer pyrt till. kommer Armenien ens finnas kvar? Det kanske bara var som en litet så här rump Armenien där uppe i norr om 10 år.
6: Sånt har hänt förr. Men jokern i leken är ju inte Iran utan Kim Kardashian.
5: Jättebra. Jag tänkte faktiskt fråga dig om det där.
6: Ja, hon har ju vädjat till Joe Biden nu att ingripa. Så om han får sniffa i hennes hår så vem vet.
5: Du skojar lite nu, men det Nej. Finns ju någonting väldigt allvarligt bakom det du säger. Jag ska bara förklara för lyssnarna om det finns någon som inte har koll på situationen. Kim Kardashian är ju en av väldigt många inflytelserika armenier i USA. Det finns enormt mycket Armenian Americans som har, jag tror man kan lugnt säga att de är oproportionerligt representerade i näringsliv och politik och väldigt mycket inflytande. Så det är väl det jag skulle tänka också, att det är som Kardashians och alla de andra armenierna i USA som kan påverka den amerikanska, kan påverka Washington DC. Det är väl den bästa möjligheten de har.
6: Ja, nej, men alltså det finns en stark armenisk lobby och så det är inte alls omöjligt. Inte på något sätt. Och det finns en stark armenisk lobby i Frankrike som är igång och jobbar, som har funnits länge. Så att, ja.
5: Nästan alla de här som heter Ian någonting i slutet av efternamnet är armenier. Det finns jättemycket kända, rika, mäktiga människor. Jag vet inte varför armenierna är så. Det finns mycket elitarmenier i USA, men så är det i alla fall.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Al-Qaida efterfrågar attacker på svensk och dansk mark och menar att alla trofasta muslimer har en skyldighet att hämnas koranbränningarna. Påpekar att länderna är små och att dess befolkningar inte ens är en tiondel av deras nation. Jag har hört från olika håll att det har varit lite si och så med sommarvädret i Sverige. Men det finns i alla fall en årstid som det är bra drag i, och det är koranbränningssäsongen. Årets koranbränningssäsong har varit kanske den bästa någonsin. Kommer någon ens ihåg Rasmus Paludan och hans uppdrag?
6: Nej.
5: Det känns bara som gammal historia, bortglömt. Vem bryr sig om Paludan? Han har mött sin överman i Salvan Momika, kan man säga. Det var 3 veckor sedan vi pratade om det här sist i Radio Bubbla, och det har hänt ganska mycket. En sak som händer är att folk fortsätter bränna. Så, framförallt såklart Salvan Momika, koranbrännarkungen. Vår man från Mossad som håller lågan brinnande. Och reaktionerna blir allt hetskare. Både inrikes, där Momika och andra koranbrännare nu attackeras fysiskt med rätt stor regelbundenhet och dessutom ganska innovativa, intressanta metoder. Och givetvis internationellt. Jag tog alldeles nyss rubriken här om Al-Qaida. Al-Qaida går ut och bordar attacker mot Sverige och Danmark. Min favorit är Kadyrov i Tjetjenien. Vi snodde med honom tidigare här. Att han ska ta itu med Sverige så snart han är klar med Ukraina. Han är inte bara en ensam galning nere i Tjetjenien. Det vi pratade om tidigare för några veckor sedan här. Att hans chef Vladimir Putin, hans statsöverhuvud Vladimir Putin, han har också gått ut och fördömt koranbränningar i hårda ordalag och sagt att det är förkastligt, det måste vara olagligt och så vidare. Oklart om Putin tänker invadera Sverige för att lösa koranproblemet, men Kadyrov verkar väldigt sugen i alla fall. Och Sverige och Danmark kan inte ens hålla ihop. Danmark har, jag höll på att säga, stängt gränsen, men jag tror att de ökade gränskontrollerna till Sverige. Så det är inte ens att de här två länderna kan hålla ihop i sin hädelse, excess här som man håller på. Vi har flera länkar av de här sportevenemangen som ställs in. Nu senast var det stod bara damlandslaget. Jag antar att det betyder fotboll.
6: Ja.
5: Det stod bara damlandslaget. De skulle ställa in någon fest som de skulle ha i Stockholm. För att de skulle inte vinna, men de skulle eventuellt få en bra placering. Och då skulle de ha 30 000 pers på Kungsträdgården i Stockholm. Och det har man kommit fram till då. Ja, det är för farligt att samla tiotusentals flaggviftande svenskar på en och samma plats. Det skulle vara lite tokigt att göra det just nu. Ja, så det är några av de sakerna som händer i koranbrännargate. Jag har några till grejer som jag tänkte vi kunde ta upp. Men Boris, vad har du för reflektioner? Vad tycker du är mest intressant i den pågående koranbrännarsäsongen?
6: Ja, egentligen har jag ju liksom en av få saker jag inte har lust att diskutera ute bland folk, för att problemet här är ju att vi har ju så många högljudda NATO-hysteriker som liksom, de blir ju alldeles till sig i, alltså de har ett enda mål i livet och då blir de lugna, det är att Sverige kommer med i NATO. Och utifrån detta så väger man och mäter och värderar precis allting i politik och samhälle. Och om en koranbränning kan försvåra för Sverige att komma med i NATO, då är de ju i stort sett beredda till vad som helst. Alltså, allt för, man kan inte diskutera tryck, yttrandefrihet, geopolitik, vad Ryssland vill och inte vill, utan det är en total fixering. Vi måste in i NATO. I princip så allmänt sett, oerhört många resonerar som idioter helt enkelt.
5: De skulle vara beredda att ge upp mycket, mycket mer än bara svensk yttrandefrihet och mötesfrihet och så vidare.
6: Nej, bara vi kommer in i NATO. Alltså, det är så jävla uppenbart. Det är skrämmande hur dumma i huvudet de är.
5: Ja, ja, det är här verkligen med hela NATO-psykosen. Det är ett exempel på att de hittar alltid nya nivåer av vansinne. När man tänker liksom att vid det här laget vet man ju, de kommer ju hitta på något mer jävelskap som är ännu dummare än de förra sakerna de höll på med. Men man kan liksom inte ens förstå vad det är för någonting. Kanske att NATO på gången så överraskande med den här extrema fanatismen. De har slagit om så snabbt liksom och kanaliserat hela den här rysshetsen till NATO. Ja, det är sjukt alltså. Jag tänkte på det när jag tittade på lite saker. Jag försökte gräva ner mig lite i den här. Jag såg att Carl B. Hamilton hoppade av riksdagen. Jag blev nyfiken på varför. Jag förstod inte riktigt varför. Det var så konstig rapportering kring det. Så jag satte med en halvtimme och läste på. Och för om det är någon som inte följt det då, eller kanske lyssnar på det här i efterhand, så Carl B. Hamilton, folkpartistisk riksledamot, han är väl ganska bekant namn, åtminstone för politiknördar. Jag vet inte exakt varför. Men det är en händelseutveckling som började med, jag tror man kan säga att den började med en artikel som publicerades, en debattartikel, där ett antal muslimer gick ut och sa att vi måste ha en bred dialog om det här problemet. Måste ha en bred diskussion som tar upp inte bara koranbränningar utan liksom muslimers roll och bla bla. Vi måste ha en bred diskussion om att svenskar inte kryper tillräckligt mycket för muslimer. Och då gick Jomshof, Sverigedemokraten, han svarade på Twitter, och han är också ordförande för justitieutskottet. Han är ganska högt uppsatt politiker numera. Och han sa att ja, det är en kris. Det är en kris, det handlar om att islamister med hjälp av en lång rad medlöpare nu arbetar målmedvetet för att islamisera Sverige. Jag håller med om att vi behöver en bredare dialog. En dialog om hur vi demokratiserar den muslimska världen. Eller varför inte en dialog om islam, denna antidemokratiska, våldsförespråkande och kvinnofientliga religion. Grundad av krigsherren, massmördaren, slavhandlaren och rövaren Mohammed. Men det behövs ingen kartläggning för att reda på hur vi kan göra det svenska samhället bättre. Och vi behöver göra det läget i att stå upp för vår demokrati och vår yttrandefrihet. Detta samtidigt som vi tar kampen mot islamismen på allvar. Det räcker nu. Ja. Lite floskler, men i grunden så är det ett väldigt uppfriskande budskap. Det måste jag säga att Jomshof för sig bra i de här diskussionerna. Och det är väl kul att ordförande för justitieutskottet säger sådana här saker. Men det blev ett jäkla liv givetvis. Och krav väcktes på att man måste peta honom från det här jobbet. Han måste avgå, han måste tillsätta en ny ordförande för justitieutskottet, för att det är en säkerhetsrisk för Sverige att ha en ledande politiker som säger sådana saker. Folkpartiet som regeringsparti sa ju nej till det här. Carl B. Hamilton sa också nej till det här, men det var en diskussion. Och jag antar att sammanhanget här, han fick frågan varför de inte skulle ta bort Jomshof. Och var gränsen egentligen går, har han inte gått över gränsen. Och han sa att, han försökte förklara då på ett lite klumpigt sätt att Jomshof har nog varit nära gränsen men har inte riktigt gått över den. Och sen sa han, jag tror att gränsen går vid att de skulle börja uttala sig på samma sätt om judar. Och det är inte omöjligt. Men där går den absoluta gränsen. så festligt liksom. Carl B. Hamilton som är lite grann så här tankspridd professor, nationalekonom, akademiker tror jag från början. Liksom noll fingertoppskänsla här. Ta upp jag spelar judekortet. Det blev en jättebra idé i det här sammanhanget. Jag säger någonting om judarna så lugnar de ner sig. Så han hade den idén och det blev ett jäkla liv såklart. Alla högg på det här. Och nu har han avgått. Jomshof sitter kvar. Snälla harmlösa Carl B. Hamilton. En av de gråaste, tråkigaste folkpartisterna är borta. Jag tyckte det var en intressant sak hur folkpartisternas koordinerade kommunikation kring det här. Carl B. Hamilton själv sa, det här blev knas och fel av mig. Och Johan Persson sa, det här blev ju väldigt knasigt. Det är väldigt fel. Och det, jag tycker det är intressant, sån här talking point. Alltså, det blev knasigt. Det blev knasigt att det blev fel. Det är som Folkpartiets version av det är inte okej. Okay. Det blev knas, säger de.
6: Ja, men det är värre, va? Alltså det för ju att de har suttit inlåsta och sett gamla pilsnerfilmer. Helt avskärmade från vardagligt språk. Men fan säger knas? Det blev knasigt.
5: Jag tänker att det är sån här förortsslang, Rinkeby-svenska. Det blir knas, brorsan.
6: Nej, jag tror inte ens det är det. Alltså det är, de har kollat Anderssons Kalle eller Pensionatparadiset på någon kick-off och sådär.
5: I Rinkeby så betyder ordet knas någonting annat. Jag säger att det är lyssnarna. Jag är medveten om det. Jag har bott i Tensta i många år. Jag kan tugga det ut. Men jag tror att de hade någon pressnisse på partikansliet som skrev ett litet sånt här dokument och skickade ut. Här är hur vi kan liksom prata om det här på ett bra sätt och tona ner och så vidare. Och i det dokumentet så hade de med ordet knas. Som plockade både Carl B. Hamilton och Johan Persson upp det.
6: Ja, eller så är det en medveten strategi att visa hur oförärliga man är. Liksom. Man är, vi kör på tomtelinjen. Vi använder ordet knas, det är jävligt oförärligt. På samma sätt som Hamilton för riktigt ska, det är en sån här folkpartistreflex. Om någon tvivlar på att du är en god människa, skrik att du är för judarna och om så behövs Israel. Så har du liksom bevisat, han drog ju som du sa judekortet, jag backar dem, jag är god. Och det är så här totalt utan fingertoppkänsla. För han lyckas ju också reta, sossarna var snabba med att påpeka detta, att när han ju retat upp hela arabvärlden och muslimvärlden genom att säga att det är judarna som

0: över så har jag börjat göra Twitter till en vana några gånger i veckan sina. Och jag hänger mycket på så här hyfsat hardcore högerextrema Twitter. Det är det som är så roligt, va, att det är så många sådana dissident högermänniskor som är tillbaka nu på plattformen. Och det är ganska radikala saker. Jag tycker det är väldigt stimulerande och till och med lite kittlande ibland från ett sorts ideologiskt, filosofiskt perspektiv. Så jag blir exponerad för mycket, ganska mycket grova saker på Twitter. Men jag satt verkligen så här, ryggade tillbaka i stolen när jag såg sakerna som folk postade under Jomshofs Twitter-postning. Alltså sån enorm aggressivitet. En enorm ofattbar dumhet. Alltså så korkade människor att man blir mörkrädd. Men också det här totalt måttlöst hat och aggressivitet som jag bara inte känner igen från andra sammanhang.
1: Alltså mot Jomshof?
0: Ja, precis. Alltså vänster liksom.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad man kallar dem för. Liksom. Folk som hatar Jomshof, folk som hatar Sverigedemokraterna. Egentligen bara vanliga svennar som bara så här, hatar Sverigedemokraterna jättemycket. De hatar Ryssland jättemycket. De hatar den senaste grejen som man ska hata jättemycket. Det är bara enormt. Det här är inget nytt för någon. Det är bara för mig som är lite frånkopplad. Jag fick en påminnelse om att hat, den här riktigt så här glödande, intensivt hat som man verkligen attackerar andra människor för att man verkligen avskyr dem. Det är någonting som egentligen bara finns dels inom vänstern och dels bland muslimer.
1: Mm. Men det har ju funnits, och, men det är något som har hänt, som, alltså det är inte så att att det har pågått en längre tid, utan det har verkligen exploderat de senaste 2 veckorna, och för att vänsterhatet, och det är jävligt mycket sossehat där också, gamla sossetanter som är skogstokiga, de har liksom inte fått något riktigt fotfäste mot testen. De kan inte hålla på och gnöla liksom dag ut och dag in att det är grundat av nazister. De har inte haft något ordentligt. Och nu tycker idioterna att de har fått det. För nu kör man ju ett tvåfrontsangrepp på Jomshof och SD. Och det är ett orkestrerat omkvädat. Ni hotar svenska liv. Det kommer att finnas... Plötsligt pratar de om svenska liv och svenskt blod. Richard Jomshof, du kommer att få svenskt blod på dina händer. Och därför att man menar att det Jomshof säger det försvårar dels inträdet i NATO, och det innebär att då kan Putin komma att döda svenskar. Och så retar det upp muslimer, och då kommer muslimer och dödar svenskar. Och de är verkligen... Alltså det är en argumentation nere på insektsnivå. De bara vräker ur sig spyor.
0: Det är ingen dålig intellektuell krumbukt heller. Att så här, jag sitter här och är rädd för att muslimer ska döda mig och Putin ska döda mig. Och det är Richard Jomshofs fel. Det är SDs fel.
1: Ja, och det är exakt...
0: Det är ganska, om man tänker på ett manipulationsperspektiv, så är ganska läckert hur de kan få människor att som robotaktigt repetera de här absolut fullständigt inte tomma, inverterade groteska idéerna.
1: Men vi har ju pratat om de här underströmmarna av oreflekterat hat helt enkelt som växer starkt i Sverige. Alltså vi såg det under pandemirestriktionerna, alltså hur folk hade de fått skriva in sina slags frivillig stasis, så hade de gjort det väldigt många. Alltså det ligger upp, det är ett hat som måste få ett utlopp, och nu har de fått en åskledare. Och sossarna går faktiskt fingertoppsskickliga på att rikta det här hatet.
0: På en delvis relaterad fråga som jag har: vem är det som bränner de här koranerna egentligen? Är det bara blattar som bränner koraner uppe? Det är mest Salvan Momika, men det är inte bara han, tror jag. Men jag tror det är ingen vit människa. Det är ingen vit människa som har bränt en koran som Rasmus Paludan. Det är åtminstone mitt intryck, medieflödet. Stämmer det?
1: Mm. Nej, jag har inte stött på någon viting faktiskt. Det dyker upp en kille som ser europeisk ut ibland och liksom håller micken åt Momika. Det har jag ingen aning om vem det är. Jag är lite nyfiken på.
0: Jag är försiktigt positiv till den här accelerationistiska aspekten av... Jag tror att det finns en poäng med att ställa det här hotet från islam på sin spets.
1: Ja,
0: att svenskar faktiskt ska få se nu vad det är vi står emot. Men om man tänker mer generellt, så är det en eskalering. Det finns många negativa aspekter givetvis för Sverige, att den här liksom Al-Qaida säger nu att till alla sina celler, får man anta, liksom, försöka attackera Sverige nu. Och om det är bara en massa blattar som driver den eskaleringen, så kan man ju liksom Jag är försiktigt positiv.

0: till eskaleringen. Men jag skulle vilja att det var svenskar som gjorde det.
1: Ja.
0: Om det nu är svenskar som ska utsättas för risker. En annan sak jag tänker på är de här attackerna mot koranbrännarna. Så ett exempel som var någon som rusade fram med en brandsläckare. Och skulle spruta med en brandsläckare, får man anta då, för att släcka den brinnande koranen. Och det skulle man göra på ett väldigt respektfullt sätt genom att spruta med en sån här, med en skumbrandsläckare eller vad det nu var för någonting. Det såg bara väldigt, väldigt bizarrt ut. Och det är bara en konstig situation att springa runt och spruta med en brandsläckare. Och sen det andra exemplet, det såg jag inte, men jag läste om att det var någon som hade gått på Salvan Momica med boxhandskar på sig.
1: Mm.
0: Och det är också så här riktigt, det är så här bizarr, det är väldigt medialt på något sätt. Det är väldigt jag har inte sett någon bild, men jag antar att det är väldigt bildvänligt. Men det är något väldigt bizarrt med boxhandskar, därför att boxhandskar, det är någonting som man tar på sig när man ska slå någon, men man vill inte att de ska göra illa sig.
1: Det är ju för att skydda den egna handen. Han kanske liksom hade, killen kanske är pianist eller någonting sånt där.
0: Det finns det snacket då om att Salomon Momica kanske inte är den han utger sig för att vara, eller han... Är han Mossad-agent i den här frågan som jag har hört ställa, som jag ställer själv. Är någon som har granskat Salvan Momica? Vad lever han av? Jobbar han? Hur har han tid att resa land och rike runt för den här koranbrända turnén som han är ute på? Hur har han råd att köpa så många koraner? Vet du, Boris, någonting om vem han är?
1: Man vet lite grann om hans bakgrund i Irak och... Men alltså det är väldigt lite känt om hur han försörjer sig och sådana saker. Det har inte stått mycket om och jag har inte tagit reda på något. Jag undrar, varför tror man att det är just Mossad? Jag kan väl säga, tänka mig att han står i utländsk tjänst, men varför just dem?
0: Jag vet inte, jag antar att alltså, det tänkta motivet är väl att de vill väcka animositet gentemot islam i Europa. Jag tycker att européerna har blivit lite förslappade och behöver get with the program och göra Israels fiender till sina fiender. Kanske något åt
1: det
0: hållet.
1: Ja, men det Mossad dyker ju upp ofta i spekulationer, men det känns som då skulle de kanske få på skallen av USA att krångla inte till det för Sverige nu. Så turkarna måste kunna säga ja. Turkarna kan ju aldrig i livet säga ja som det är nu. De har ju skjutit upp. Idag kommer det besked om att de skjuter upp parlamentets behandling av Sveriges ansökan. Skulle jag vara Putin skulle jag gärna bekosta en Momica rundtur till de 20 största svenska kommunerna och bränna koraner.
0: Visst, det skulle vara en väldigt, väldigt välavpassad och skicklig rysk operation om Salomon Momica var på Kremls lönelista. Men turkarna har ju också fördelar av det här. De kan mjölka det här för enormt mycket fördelar. Så att om turkarna vill ha liksom en förevändning för att liksom spela mer hardball i förhandlingarna och då få åt sig mer utbyte mot att säga ja till Sverige. Så det är jättebra för dem att dyker upp den här tröskeln som måste övervinnas. Så visst, jag håller med Ryssland, kanske Turkiet, andra länder. Det är mer sannolikt. Och men om jag tänker generellt islamister, Al-Qaida vill också ha. De vill också ha liksom eskalera med konflikterna, ha förvändningar för att attackera och liksom sätta muslimer mot svenskar i Sverige.
1: Det är ju som man ibland tänker att alltså det kanske är så att sossarnas gamla IB finns kvar och gör sådana här saker. Det är till väldigt nytta för dem det här.
0: Apropå sossarna, jag såg att det är diskussioner också om lagändringar. Hur ska man ordna det här? Och regeringen har något förslag att man ska ändra i ordningslagen för att få andra sorters befogenhet att stänga ner en koranbrännings evenemang. Och det, som jag förstår det så är tanken att då ska man inte behöva inskränka yttrandefriheten formellt för att man istället så gör man det via ordningslagen. Men det verkar man inte få igenom i riksdagen. Och jag såg en kommentar från Ardalan Shekarabi, vår gamla vän, som sa att svensk yttrandefrihet måste värnas. Vi ser inga behov av lagändringar.
1: Nej, men däremot så parallellt med detta så driver ju sossarna tanken på att man ska bedöma koranbränning. Nu driver de linjen, det behövs inga lagändringar för att vi har ju lagen om hets mot folkgrupp. Och det är där man kommer att köra på. Och det rimmar ganska väl med det här åtalet som mot vår koranbrännande vän i Linköping.
0: Ja, jag tänker bara också att Ardlan och de andra, jag tror att de sitter och gnuggar händerna. Nu när de ser vilken jobbig sits Ulf Kristersson och de andra regeringen sitter i. De vill inte lätta på trycket nu. Så i slutändan så är vi liksom, ja, vi är goda accelerationister alla. Det är många som konspirerar i samma riktning. Mm. Radio Bubbla, Socialdemokraterna, Putin, Ardlan Shekarabi, Al-Qaida. Ja, det är en intressant situation.
2: Ja. Rwanda först i världen med drönare i sjukvårdslogistiken möjliggör sjukstugor även i svåråtkomliga delar av landet. Och ja, det är faktiskt helt sant som du sa, Lysningsborg, så att det här är en intressant upplyftande nyhet. Det finns ju delar av Rwanda som är svåra att komma åt. Och det är tydligen till och med svårt att komma åt dem med normala flygplan. Men nu har kommit på att man kan använda små drönare istället.
1: Det som fascinerar mig med den här nyheten är att för vissa är ju förhållandena i Rwanda och samma som i andra tredje världen länder besvärliga, alltså usla vägar, taskig infrastruktur, drönare ett perfekt sätt att få medicinsk utrustning till avlägsna platser. Men vad man saknar här är ju, jag blir nyfiken på varför är Rwanda först ut? Och på samma sätt ska man bara undra, den här tekniken är alldeles utmärkt att använda i andra delar av världen också. Så det är en sån här viktig grej man vill veta. Varför lilla Rwanda är så jäkla först i kön på att använda den här tekniken? Borde det funka utmärkt i Norrlands inland också, till exempel? Ja.
2: Alltså jag är inte så insatt i detaljerna vad det kommer sig att just Rwanda har blivit först med den här tekniken. Men generellt sett så är det så att länder till exempel i Afrika som har mindre utvecklad infrastruktur av det traditionella slaget kan få en fördel när det gäller att bygga ut ny infrastruktur. Så till exempel då när ett afrikanskt land som börjar nästan från scratch vad det gäller sig telekominfrastruktur, de kommer inte börja bygga en massa kopparlinor för att få telefonin att funka. De kommer hoppa direkt till 3G-master. Och om man inte har till exempel ett välutvecklat bankväsende, då kanske man sätter igång med bitcoin och digitala kryptovalutor. Kanske man hoppar över flera steg i utvecklingen och bara tar den senaste tekniken. Och till exempel om man kollar på bitcoin så är det någonting som blivit väldigt stort i många afrikanska länder. Bitcoin är som störst och viktigast egentligen i afrikanska länder, i Indonesien, i Latinamerika, på ställen där man inte har enkel tillgång till normala banktjänster. Det är där den här nya tekniken blomstrar. Jag kan tänka mig att det är på ett liknande sätt med drönarteknik. Att den blir användbar och sprids till en början framförallt i länder som inte har samma typ av välutvecklad infrastruktur som man har i länder som Tyskland och Sverige. Och så.
1: Exakt dit att du skulle vilja nå fram, därför att de är ju tvungna att begrunda alla tunga investeringar man ska göra. Okej, ska vi bygga motorväg bort dit till andra änden av Rwanda för att få dit medicin? Är det för dyrt? Drönare funkar mycket, mycket billigare. Men i västvärlden så är byråkraterna så sanslöst fast i de tunga investeringarna som redan är gjorda. Så de förmår ju inte tänka nytt, till exempel när det gäller att forsta saker till Norrlands inland. Utan då ska det prompt byggas en snabbgående järnväg till Umeå eller någonting liknande.
2: Ja.
1: Så vi bör lära av Rwanda helt enkelt.
2: Jag kan nästan rapportera att de här specifika drönarna som de andra Rwanda, de ser oerhört eleganta ut. Det är inte de här konstiga, insektslika, hexagonala konstruktionerna som man ofta ser. Utan de ser ut som små flygplan med snygga vingar, lite intressanta, lite helikopterliknande form. Propellrar. Väldigt gentlemannamässiga drönare måste jag säga.
3: Radio Bubbla.
4: Mm. Tack älskling. En grundig.
5: Mm.
4: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
5: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
4: Tack älskling. En grundig.
6: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Merkels CDU tappar 5,3 procentenheter till 18% i Berlins delstatsval. Sämsta resultatet sedan Tysklands återförening. AFD på 11,5%, SPD på 23%. Tillräckligt stora för att regera delstaten utan CDU framöver. Ja, det var ett val i Berlin. I Tyskland har man ju rullande val över mandatperioderna. Just nu har det varit val i Berlin. Och det är ett av två val på kort tid, delstatsval, där regeringspartiet CDU har råkat riktigt illa ut. De har inte riktigt blivit utplånade, men de har blivit kraftigt decimerade och det ändrar maktbalansen i Berlin. Man har även nyligen haft ett val i Mecklenburg-Vorpommern där var samma typ av resultat. Det gick väldigt dåligt för CDU. Och det parti som går framåt mest är Alternativ för Deutschland, som alltså är ett invandringskritiskt parti kan man säga. Och det har naturligtvis att göra, antas det allmänt, med den utveckling som man har sett i Tyskland. Man har tagit in enormt många flyktingar och det har lett till väldigt stora problem. Och det är inte så överraskande att man ser den utvecklingen. Det som däremot är kanske lite överraskande och tycker jag är intressant, det är Angela Merkels reaktion på det här. För vi har också en länk i Europa-avdelningen som heter: Angela Merkel totalsågar sin egen invandringspolitik, beredd att lyssna på AFDs väljare efter deras framgång i delstatsvalen. Och här får vi höra Angela Merkel säga några verkligt intressanta saker. Hon säger bland annat att om jag kunde så skulle jag vrida tillbaks klockan många, många år. Hon säger nu att den här politiken, och märk väl, det var bara några månader sedan som hon påbörjade den här politiken. Och bara några dagar sedan, några veckor sedan, som hon försvarar den helhjärtat. Men nu säger hon att det var ett misstag. Det har ställt till med en massa problem. Och hon säger att om människor bestämmer att de inte vill ta in människor som är muslimer, då är det så att den tyska författningen, de kristna värderingarna och min personliga uppfattning kommer att vara mot att man tar in muslimer i Tyskland.
1: Och jag måste ärligt talat säga att jag förstår vare sig... Alltså blir du så mycket klokare av hennes uttalande egentligen?
0: Nej, jag förstår faktiskt ingenting. Och det är ju, framförallt så är det ju... Man tänker sig så här, det är ett populistiskt utspel, ett opportunistiskt utspel. Hon försöker vända kappan efter vinden. Men i det ljuset så framstår hennes tidigare agerande som fullständigt obegripligt, totalt obegripligt. Trodde hon att det skulle vara en populistisk succé att släppa in 1 miljon flyktingar i Tyskland förra året?
1: Ja, alltså jag tror att jag har grubblat på den här svängningen, för den här som säger obegriplig. Men jag tror att det enda sättet att försöka förklara rationellt är att hon... Man ska tänka sig att för några månader sedan så ledde hon den största staten i EU. Detta konglomerat av konstiga stater som haft avsevärda ekonomiska problem, inte bara Grekland. Och det löser man allting med regleringar, påbud och att trycka pengar. Det går alltid liksom att sticka åt en italiensk bank någon 10 miljarder euro och sådana saker för att hjulen ska hållas rullande. Och så ställs hon inför det här flyktingarna. Och så säger hon att ja, men det här klarar vi av. För hon tänker att det vill bara införa ett regelverk och så trycka pengar. Jag tror att det är där förklaringen. Och hon, precis som alla andra politiker, har ingen kontakt med folkdjupet, de kulturella strömningarna och mentaliteten. Och de sakerna kan ju, alltså människors sätt att vilja vara och leva, kan ju inte påverka med ett regelverk på så kort sikt eller med att trycka pengar. Och då kommer de här vardagskrascherna i varenda tysk stad och folks motvilja och upprördhet mot utvecklingen. Och då upptäcker hon detta och så tvärvänder hon. Så förklaringen ligger i hennes total... Hon är van vid en speciell liten verktygslåda som funkar Men den funkar inte, den appliceras på människors hjärnor, Gud ske pris.
0: Ja, om det är så att hon helt enkelt har missförstått situationen och trott att de här problemen kan lösas, då måste hon ju definitivt vara kvalificerad från alla former av beslutsfattande i något sammanhang överhuvudtaget. Hon är så otroligt, otroligt korkat, och att hon dessutom erkänner det rakt ut. Hon säger nu att det var ett jätteproblem det här. Säger att vi förlitade oss på Dublinförordningen. Och för att det skulle ta bort problemet från Tyskland. Men nu inser vi att det var inget bra. Och därför skulle vi rulla tillbaka klockan. Och säger hon en hel del intressanta saker faktiskt.
1: Men det riktigt obehagliga tycker jag är det här att man får ju tolka det här som att hon faktiskt hela tiden på det personliga planet har varit emot, eller hur? Det skulle strida hon hänvisade sin personliga uppfattning nu i den här kursändringen, och då måste hon jag får intrycket av att hon har känt på djupet så här hela tiden, och då är det ju väldigt falskt att inte ha redovisat det personliga tvivlet när hon sa att det här klarar vi. Då har hon sagt att nej, men ni vill tydligen så här, men personligen tycker jag inte så. Alltså det är så genomfalskt hela hennes beteende, förutom att det är obegripligt.
0: Ja, alltså antingen det att hon i hemlighet har haft helt andra uppfattningar medan hon har drivit en motsatt politik, eller att hon är så fullständigt ryggradslös och principlös, att hon inte har någon som helst grund för sina egna uppfattningar annat än opinionsmätningar. Det är faktiskt så jag tolkar hennes uttalanden, om jag ska gissa vad hon menar, vad hon är ute efter. För att hon säger till exempel att om jag visste vilken förändring av politiken som folk ville ha, så skulle jag överväga det. Men valet, valresultatet ger inte mig några tydliga instruktioner om det. Men jag ska dröja lite med den här formuleringen som är ganska fantastisk. Hon säger alltså att om folket bestämmer att de inte vill ha in muslimer, då kommer min personliga uppfattning vara att vara emot att vi tar in muslimer. Och även kristna värderingar och författningen. Mm. Vad fan menar människan? Det är helt ofattbart, som om författningen eller kristna värderingar till att börja med skulle ändras bara för att folk har en viss uppfattning om muslimer. Det är väldigt anmärkningsvärt. Men också det här att hennes personliga uppfattning kommer att ändras. Det betyder ju att hon är principiellt principlös.
1: Ja, men det är uppenbart att hon är. Men jag hade inte väntat mig att hon skulle vara en sån sanslös vindflöjen alltså.
0: Förfallet är ovanligt att de säger det rakt ut. Jag har inga åsikter, jag har inga principer. Jag gör bara mitt bästa för att tycka exakt som den senaste opinionsmätningen.
1: Alltså det intressanta är att hon tror ju att det här hon vill bara behålla makten. Hon tror ju att det här kommer att rädda henne vid makten och henne, både kanslerposten och hennes parti. Men vi kommer att se samma fenomen som i Sverige, där vi har den här underbara tillbakagången för Miljöpartiet, där de liksom först driver en stenhård släpp in alla i landet, vi har plats för alla politik, och sen viker sig för inskränkningarna bara för att kunna sitta kvar i regeringsställning. Och där har ju fått alla hata dem. Dels de som är mot Miljöpartiet för deras gamla politik tycker att de fortsätter hata dem. Och deras gamla anhängare backar undan. Alltså det enda man kan göra, jag respekterar politiker som står för sin uppfattning även om den skulle vara koko i mina ögon. Och säga att nej, men jag tycker ni väljare så här, så får jag väl gå härifrån då. Men jag ändrar inte uppfattning. En sån person kan man respektera. Merkel kan man aldrig respektera.
0: Ja, det är helt sant, och man skulle verkligen vilja veta vad hennes kalkyl är här. Men precis som du säger, om du är för ett generöst flyktingmottagande, ett så kallat generöst flyktingmottagande, då är ju uppenbarligen inte Merkel ett kort att satsa på, eftersom hon säger rakt ut här att hon kommer inte ha en uppfattning än om det kommer en opinionsmätning som visar att det inte är opportunt. Och om du för en restriktiv invandringspolitik så är det uppenbarligen helt vansinnigt att rösta på någon som i förrgår förespråkade att Tyskland skulle ta emot 1 miljon invandrare. Nu vill hon bara ta emot 200 000 om året istället för 1 miljon om året. Men det är ändå en fin illustration av någonting som vi pratade om i förra avsnittet av Radio Bubbla. Nämligen att politiker är skamlösa blötdjur som man överhuvudtaget aldrig kan lita på och som inte har förmåga att åstadkomma någonting.
2: Radio Bubbla.
0: 80 år gamla tavlor på University of Wisconsin hängs undan och visas bara på bokad tid. Föreställer ett fort samt franska pälshandlare som interagerar med indianer, vilket kan ha en negativ effekt på besökare och elever enligt rektor. Ja, stor upprördhet, heta känslor och bråk i Wisconsin på grund av de här tavlorna. Som det är ett radioprogram så får vi försöka beskriva de här tavlorna. De är målade av en konstnär som heter Cal Peters 1936. Och de föreställer franska pälshandlare som åker kanot nerför Red Cedar River. Tillsammans med lite amerikanska indianer och ett franskt fort. Jag såg ingenting särskilt upprörande med de här bilderna. Men det är oerhört kontroversiellt i Wisconsin.
1: Ja, och alltså historiskt sett är det smått obegripligt därför att när det gäller pälshandel så fanns det två konkurrerande system, det franska och det brittiska. Och det franska pälshandelssystemet, de byggde ju på en franchising-modell, att man gav licenser åt olika fransmän och franska bolag att bedriva handel med indianerna. Och fransmännen hade generellt sett de samverkade mest med Huron-federationen, det indianförbundet, och hade en väldigt god relation. Alltså fransmän och ryssar var de som var kända för att ha mest naturligt samröre med indianerna. Och britterna hade ett statsmonopol, kapitalistiskt system för sin pälshandel, och de slogs ihop med Irokesförbundet. Men det går ju liksom, det finns ju och dessutom innebar ju pälshandeln att både huronerna och irokeserna fick ett civilisatoriskt uppsving faktiskt. De fick det oändligt mycket bättre eftersom att de som försåg både fransmän och britter med framförallt då bäverpäls. Och de fick råd och de fick det bättre helt enkelt. Lite problematiskt var väl kanske att huronerna och irokeserna låg ju i ständiga krig med varandra. Det var verkligen etniska rensningar och brutala krig. Och de krigen kunde ju teknologiskt sett trappas upp då när de fick handla med fransmän och britter. Så att historien är komplicerad och intressant, men alltså det här är ett sätt att mörklägga hela det här fascinerande skeendet när europeer kommer till Nordamerika. Och istället så ställs det mot den här bilden av de onda vita som förtrycker infödingarna. Och då ska man liksom, vi antar att den mycket märkliga bilden är sann. Då blir ju inte det bättre av att man inte visar de här tavlorna. Nu är den ju dessutom inte sann på hur man än väger och mäter det. Och snarare så hade ju faktiskt de vita intåg vid just den tiden en dämpande effekt på krigen mellan huroner och irokeser, eftersom de kunde ägna sig åt att jaga bäver istället för att slå ihjäl varandra. Så att det här är ett typexempel på total fördumning av elever helt enkelt. Att man hänger undan tavlor, och det är ointressant om det är rätt eller fel saker som tavlan visar. Ingen, alltså vi tar bort saker bara ur historien. Men vi gör ju samma sak i Sverige. Här hängs ju allt möjligt undan, även halvnakna kvinnor.
0: Ja, vi är såklart inte sämre än de här. Ja, ibland är vi några år efter USA i de här PK-trenderna, men vi tenderar att gå in ännu hårdare för det när vi väl sätter igång. Och Sverige har ju haft väldigt mycket utrensningar av tavlor. Inte minst som du säger, Boris, exempelger och åstadkomma könsbalans. Naturligtvis inga lättklädda damer, oavsett om det är historisk konst, vanligt förekommande teman.
3: Jag tyckte bara att det var så väldigt harmlös bild.
1: Ja.
3: Det var inte särskilt en intressant bild, men den var totalt harmlös. Och jag förstår överhuvudtaget inte vad som är provokativt med den här bilden.
1: Nej, och dessutom, och egentligen skulle man kunna ha den för att visa att de vita intåg inte alltid innebar kolonialt förtryck, därför att fransmän lyckades faktiskt ha ett väldigt bra förhållande med huronerna. Och ett bevis på detta är att man hade att andelen sådana skogsspringare, som det kallades, alltså avkomman av barn till franska män och indiankvinnor var så pass stort så att det blev periodvis den största vita befolkningsgruppen runt de stora sjöarna. Så att det är en väldigt harmlös tavla som snarare visar en trevlig form av kolonialism. Det är kanske det de vill dölja, att det är en möjlighet.
3: Jag undrar om de bara är arga över att det finns en tavla som avbildar indianer.
1: Ja, när man kanske inte får, alltså varje avbildning av en indian är kanske fel på något sätt. Om det är en vit man med, för då ska man anta att det är indianen är underordnad.
0: Värmlands län har störst andel som använder antidepressiva mediciner och Uppsala lägst. Skillnad kan bero på både psykisk ohälsa och klinisk praxis mellan län. Nästan 1 miljon svenskar hämtade ut antidepressiva läkemedel under 2016. Jag kände den här rubriken var lite grann ett exempel på burying the lead. Ärligt talat, vem bryr sig om Värmland och Uppsala? Vi kan spekulera lite om det kanske, eventuellt. Men ja, bomben i den här nyheten, tycker jag faktiskt, är ju den här sista. Så nästan 1 miljon svenskar hämtade ut antidepressiva, för det är det mått de har, va? Men det innebär alltså att 10% av den svenska befolkningen går på antidepressiva piller, Prozac, som man säger ibland. Det heter någonting annat när det kommer till Prozac. Det generella namnet på den typen av mediciner är SSRI, serotoninåterupptagshämmare. Och det finns en tidigare sån här siffra som jag har citerat ibland. Jag vet att jag nämnt den i Radio Bubbla. Och den är 15-20 år gammal. Men då var det att 500 000 svenskar går på SSRI-preparat. Och sen har jag sagt någon gång också att den här siffran är förmodligen högre. Men jag blev ändå paff. Jag blev ändå lätt chockad. Ja. Jag såg nu att det är 1 miljon. Det är 10% av svenskarna. Med Prozac knaprar man nu som smågodis. Eller Ipren. Eller något sånt där. Men faktum är att SSRI-preparaten är... de har ganska kraftiga sidoeffekter. I väldigt många fall. Och... Vi vet inte vad det har för långsiktiga biverkningar att använda de här medicinerna. Vi vet bara att det är någonting som påverkar hjärnans kemi på väldigt, väldigt storskaliga sätt. Det har kraftiga personlighetsförändrande effekter. Det finns akuta effekter när man sätter in SSRI-preparat. Till exempel att frekvensen av självmord ökar när man sätter folk på antidepressiva medel. För att de blir mer energiska, de får mer liksom initiativkraft och sånt där, då får de äntligen tummen ur och ta livet av sig. Men även på lång sikt så finns det massa problem med de här, och vi vet inte, för att så visserligen har de här preparaten funnits i ett antal årtionden, men att ha 10% av befolkningen på dem, det här kommer ha effekter på 10, 20, 30, 40 års sikt som vi inte har en aning om. Och jag vet inte, det här är rejält läskigt, tycker jag.
1: Ja, och alltså man tänker ju på tänk på alla de här dystopiska romanerna som kom på 20- och 30-talet, om hur, och viss mån 40-tidigt 50-tal en del också, om hur det skulle se ut i framtiden. En överhet, människor som inte visste sin plats i livet och som överheten höll lugna med lyckliggörande preparat. Och då, som du sköna nya värld, och då fnös ju folk och sa att så där kommer det aldrig att bli. Men det är kul litteratur. Och alltså, vi har ju ganska raskt marscherat in i det tillståndet. Människor har ingen plats och roll och vantrivs i både kultur och arbete, om du har något arbete. Och är deprimerade och Som du, jag var nästan chockad av siffran alltså. Och sen de här lite enfaldiga kommentarer. Alltså man verkar lite rycka på axlarna, som den här Peter Salme som citeras här, citat. Vad vi kan se är att ökningen har drabbat hela ungdomsgruppen. Det kan alltså bero på förändringar i miljöer där alla unga vistas, som skolan eller arbetsmarknaden. Jo, men det är klart som fan att det spelar roll. Det är inte så att alla plötsligt, den här stora gruppen plötsligt drabbas av kemisk obalans i hjärnan. De lever fel sorts liv. Och är det så att man inte har ålderdomligt uttryckt läshuvud, men samhället förväntar sig av dig att du ska gå i skolan i sådär en 15 år och inte få röra på dig och inte ägna dig åt, även om det nu ser kommer att ta konstigt, manuellt arbete så är du trött när du kommer hem på kvällen. Det är klart som fan vi får stora grupper som är vilsna i huvudet och som man då trycker i preparat för att de inte ska känna av att de är så där vilsna i huvudet. Alltså det är ett totalt samhälleligt förfall och det bara fortskrider liksom. För några år sedan 500 000, nu 1 miljon. Och vi behöver inte ens oroa oss för de långsiktiga effekterna av detta. Alltså vi ska oroa oss för de kortsiktiga effekterna. Att vi har så pass stora drogade grupper i samhället.
3: Mm. Ja, det är precis som du säger, det är sådana här folk som inte passar in i skolan, framförallt unga män förmodligen. Så först då får man trycka dem fulla med amfetamin för att de ska liksom sitta stilla eller bete sig på något mer önskvärt sätt i skolan. Och sen när de är helt utbrända, när de kommer ut i skolan, får man sätta dem på Prozac för att de åtminstone inte ska klaga så mycket över hur dåligt de mår. Alltså det har säkert att göra, som de säger, med en ökning i psykisk ohälsa. Barn och ungdomar, som Peter Salmi säger. Men det beror också på andra saker. Det har att göra med sjukvårdssystemet funkar, hur psykiatrin funkar, och det är någonting som jag har pratat med ganska många, många proffs i branschen om, och det är att det finns en enorm överförskrivning till att börja med, och det är liksom inte, jag tror inte det är ens särskilt kontroversiellt bland utövare, alltså bland psykiatriker och psykologer och sånt där, därför att man skriver ut nu SSRI-preparat för alla möjliga bisarra situationer. Till exempel då, en grej som blir ganska vanligt tydligen att folk får antidepressiva piller för, är om det händer saker i deras liv som orsakar dem smärta och negativa tankar. Det kan vara till exempel att en nära anhörig dör. Säg att en av dina föräldrar dör och nu blir du deprimerad. Det är ju en helt naturlig reaktion, en sorgereaktion. Som är liksom, det är meningen att man ska vara ledsen när en nära anhörig dör, och det är inget konstigt med det. Och i ett någorlunda kultiverat, civiliserat samhälle så har man gemensamma processer för att bearbeta och ta sig igenom sorgen. Men nu kan man istället få Prozac utskrivet, så att man istället bara stänger av känslan och slipper av en sorgebearbetningsprocess. Så att det blir som en kemisk ersättning för kultur och mänsklig gemenskap. Men naturligtvis, det var ju aldrig tänkt att man skulle få Prozac utskrivet för sorg. Till exempel då att någon dör, eller även andra exempel som jag hör, till exempel att man blir av med jobbet, man blir arbetslös, och så blir man orolig över det. Och du får antidepressiva för att hantera känslorna. Så det är en överförskrivning bara på, alltså, som han säger då, Peter Salmi säger, man kan använda dessa läkemedel på lite olika indikationer. En indikation, det är alltså ett symptom som föranleder att man skriver ut ett visst läkemedel. Så att antalet indikationer för SSRI har liksom expanderat enormt mycket.
1: Mm.
3: Men det är också ekonomiska frågor i många fall. Till exempel att säg att du är kanske psykiatriker, då har du en patient som mår dåligt. Det kanske har en riktig depression. Inte liksom att min hund har dött och sånt där. Då har du alternativ. Antingen så kan du försöka få den här personen att gå igenom psykoterapi. Att ha till exempel samtalsterapi för att få hjälp den vägen. Lära sig att förstå bättre sina egna känslor. Hantera, styra sitt beteende och så vidare. Eller så kan du sätta dem på SSRI-preparat. Och då är ju liksom, samtalsterapi är ju otroligt dyrt. Det kostar extremt mycket pengar. Väldigt, och dessutom det kräver då en trång resurs, psykologtider. Det kostar väldigt mycket pengar jämfört med att bara skriva ut Prozac-tabletterna istället. Och utan att gå in på detaljer så har vi liksom ekonomiska incitament i sjukvården, mycket beroende på att vi har ett statligt skattefinansierat sjukvårdssystem som driver läkare att föredra kemiska lösningar framför andra lösningar, som till exempel samtalsterapi som empiriskt är väldigt effektivt och har väldigt bra långsiktig effekt även efter att terapin slutar.
1: Men det är också faktiskt föräldrarnas fel, som jag talar om ungdomsgrupper. Jag hörde en radiointervju med en ansvarig läkare i Västmanlands landsting. Han sa att det stora problemet är det som gjorde att läkare gav efter och så ofta skrev ut amfetamin och olika preparat åt inte bara ungdomar utan åt barn. Det var ju trycket från föräldrarna. Att läkarna ger upp då, att de har föräldrar som tjatar sig till en diagnos för sitt barn. Och när det är gjort så tjatar de sig också till någon form av medicinsk behandling. Alltså jag fattar inte hur en sån förälder är funtad helt enkelt. Snälla doktorn, droga mitt barn.
2: Radio Bubbla.